0: prie formos, kaip aš į tą įsitraukiu, tiesiog stebiu, koks kyla vidinis atgarsis, gal nežinau.
1: Aš labai tikiuosi, kad paskui ateina kažkokios mintys, kažkokia pridėtinė vertė. Ir...
0: Bet kažkaip aš atsakiau ranakart, visose laidose kažkoks būna momentas, kai man ateina nesvarumo būsenas, žinok. Ir čia, ir šiandien atėjo. Ir paskui klausydamas, aišku, vėl visai kitoks būna iš šono, toks, oho, kaip aš taip atsakiau. Bet labai įdomi, ta nesvarumo būsena toks atrodo kažkaip, kas nutinka.
2: Nesvarumo būsena, Augustinai.
1: Labai dažnai.
0: Tik prašmežuoja toks kažkoks, nežinau, keistas.
1: Aš taip, to, kad tai yra tam tikras prasivalymas, kad tu nesi nei aš čia ir dabar, nei tu praeity, nei tu ateity. Tiesiog pakimbi būsenoj, kuri labai dažnai būna tokia nauja, kažko tai lyg tai nepatirta. Aš tai visada žinau, kada užkabinu kokią nors aktualią vietą. Aš gaunu tokį signalą, man pereina per visą kūną tokie virpuliukai. Viskas taip nuraibuliuoja.
0: Šiurpas man taip.
1: Toks šiurpelis pereina ir tada aš galvoju, o kas čia buvo? Galvoju, kas čia bus? Kurio čia vietoj ta aktualija?
0: Taip, taip.
1: Tokie dalykai būna, nes jeigu pataikai tiesiai į tą kontekstą, aš tai skaitau, kad tai įvyksta rezonavimas su pribrandinta visuomenės būsena. Yra tam tikras kiekis žmonių, kuriem tai aktualu. Ir jie surezonuoja. Mintys, jausmai sienų neturi. Jie vis tiek rezonuoja su žmonėmis. Mes papuolam į tą kvantinių virpesių lauką, kuris būtent koreliuoja. Tai ir įvyksta ta koreliacija. Tai man tokia būna, Roza gal tokia nesvarumo būsena pajunta, aš pajuntu tą virpesį. Man jis tik praeina tie virpuliukai. Tai galvoju,
2: Roza, Augustinas iškvėpė, jūs dabar iškvėpėt ir ką visa tai reiškia?
0: Tiesiog reikia tą perjungimą visada iš tos rutinos į tokį biškį ramybę padaryti. Tai va įkvėpimas, o taip stabilizuoja.
3: Tai jūs kvepuojat, o aš kadangi dirbu daugiau su knygos medžiaga, tai ketvirtoje Augustino knygoje yra tokia įžvalga, kaip mes numetam mintis ir kaip mes jas priimam.
1: Roza demonstruoja, kaip jinai numeta mintį.
3: Ir Augustinas ten rodo, kaip mūsų kvėpavimas yra susijęs su vandeniu.
1: Ten rašau būtent apie struktūrą, kad mes esam beveik 80% vanduo. Mokslas jau senai nustatė, kad visa informacija žmonijos evoliucijos nuo pat atsiradimo, kaip tokio sutvėrimo, kaip žmogus, yra vandenyje. Užtai su jo šventina žmonės ir planetose ieško vandens. Nes žino, kad gali gyvybė egzistuoti ir žino, kad galima nustatyti, kas ten buvo. Iškodavus, bet žmonė kol kas niekaip netrakina vandens DNR kodo. Bet čia tik laiko klausimas. Jeigu jie braunasi prie molekulinių struktūrų, prie nanodalelyčių, prie kvantų, prie fotonų, nu, tai ką tai reiškia? Reiškia, kad visa ta struktūra yra vandenyje ir reikia tik tai atrasti, kaip veikia ta visa sistema ir atrakinti ją, kaip ir atrakino žmogaus DNR. Ir jau gali iškirpti kažką, gali pataisyti. Gali klonuoti, organus auginti, tai su vandeniu lygiai tas pats.
2: O Augustinai, jeigu jau pradedant mūsų temą, kiek vanduo yra susijęs su Rozos įkvėpimais ir iškvėpimais ir su ta numesta mintimi, jums vedant per vandenį?
1: Visi žinom, oras turi tam tikrą drėgmės kiekį. Pajūry vienoks oras, kalnuose kitoks, dykumuose dar kitoks. Ir kai mes turim skirtingas tam ore esamos drėgmės, skirtingus kiekius, tie kiekiai yra pagal savo konsistenciją skleidžia skirtingus virpesius. Pavyzdžiui, kodėl Lietuva vertina tie, kurie išmano šitos dalykus apie organinę, biologinę, turtingą struktūrą, kurią turi Lietuva. Jis turi daug miškų, kurie auga nesustodami. Tai yra organinė struktūra, kuri maitinasi vandeniu, kur mes turim tikslaus skaičių, vis nežinau, bet žinau, kad ten tūkstančiai upelių ir ežerų. Tai kai mes perkeliam visus šitos dėsnius analizuodami, mes tada žiūrim, kaip žmonės, būdami tos gamtos dalis, sąveikauja, kaip jie naudojasi vandeniu ir kaip jie ima iš tų struktūrų, ką jie ima. Mes, būdami sąmoningi, santykinai, mes turėdami galimybę daryti analizę, ištransliuot, kas mum atrodo, ką mes galvojam, mes galime ištart žodį, mes galime pasakyti. Bet mes maitinamės iš to paties šaltinio, kur maitinasi ir augmenyje, Skirtumas toks, kad mūsų fiziologinė visa struktūra, jinai sugeba mum to protų nesuvokiant priimti informaciją, analizuoja. Ir mes nežinom, kad mes kiekvieną kartą įkvėpdami, mes įkvėpiam naują vandens struktūrą. Mes ją vadinam vandeniu, bet tai iš tikrųjų yra informacinis šaltinis. Ir, pavyzdžiui, nori susitelkti. Tas biorobotas, jeigu tai būtų galima pavadinti žmogų, jis atlieka tam tikrus veiksmus. Ką jis daro? Ką tu pati pasakėjai? Reikia persitvarkyti. Koks protingas sutvėrimas žmogus? Iškvėpė tą informaciją kartu su oru, kurią jis atsinešė, kurį jame gyvena, įvairių stereotipų formoje. Ir norint kažką priimti naujo, reikia atsikratyti seno.
0: O čia turbūt man irgi gražu yra pastebėti, kad net nebūtinas yra suvokimas, ar ne, tų dėsnių, o labiau galbūt pajautimas. Nes vat ir tas įkvėpimas pademonstruotas ką tik, ar ne, natūraliai mes galim pajausti, ko mums reikia. Ir vat Augustino tas pasakytas sakinys, kad mes esam gamtos dalis, tai suvokimas ir ta analizė, jinai mums tik padeda dar giliau tą įsisąmoninti, pavyzdžiui, apie tai, kad ir žemės magnetinio lauko pokyčiai ir neveikia mūsų ir įtakoja, bet net ir nesuvokiant, jeigu mes gebame įsijausti ir pajausti, tai mes irgi galime natūraliai sąveikauti su ta aplinka ir leisti jai mus ir pakrauti, ir vesti, ir apsaugoti, ir joje būti optimaliai.
2: Roza, jūs pastebėjot, kad Augustinas kelis kartus akcentuoja apie tą aplinką, kur yra visa užpildyta vandens skirtingose formose, tai yra skirtingais reiškimosi būdais. Kaip gali tada, kaip jūs kelis kartus pasakėte, pajausti? Vadinasi, yra tas vidinis vibravimas, kuris mus visus jungia. Mes vibruojam atitinkamai konkrečiai tai informacijai, kurios pilna toje aplinkoje, toje atkarpoje, tame laike, tuo dažniu, vienas dažnis. Ir taip tada mes pradedam jaus, nes priešingų atveju.
0: Tai čia turbūt ir prieinam prie to svarbiausio klausimo iš praktinės pusės, ar ne, vat ką su visu to daryti, kaip tą pasitelkti mūsų kasdieniam gyvenime, tai ir nuskambėjo jūsų tas klausimas, kaip tą pajaust. Tai manau, jog mes turim galimybę, tai visi turim, ar ne, pajausti, bet daugelis tame triukšme kasdienime užslopinam šitą galimybę. Ir vėlgi, galbūt ne kartą jau mano ta mintis nuskambėjo, bet tam, kad vėl pradėtume jausti, mes turime numalšinti tą triukšmą aplinkui, mūsų dėmesio išsitaškymą, bėgimą, lėkimą ir pažadinti mūsų juslės, tiek fiziologinės, tiek emocinės, nervų sistemos. Ir tada stebėti, kokie kyla impulsai, kokie kyla pojūčiai viduje, va tą, ką jūs pavadinot vibruoti, ar ne, tai praktiškai turbūt galėtume pradėti stebėti nuo menkiausių impulsų, kokia mintis atėjo, koks pojūtis atėjo, kaip mano kūnas jaučiasi, kaip aš bendrai jaučiuosi.
2: Taip, ir štai jūs sakot juslės, tada matai tokiam harmoningam sąveikavime, tada matai, kiek yra svarbios mūsų juslės, jeigu mes, kitaip sakant, turim intelektualiai tą ryšį su jomis, mes adaptuodami tą virpėjimą galime jį verbalizuoti. Štai Augustinas užsiminė, kad žmonės ir medžiai nuolatos sąveikauja. Žmonės iškvėpia, medžiai įkvėpia. Medžiai iškvėpia, žmonės įkvėpia. Mes nuolat tarpusavyje saugmenyje dalinamės vandeniu. Ta informacija. Ir įdomiausia, kad mes jos negirdime. Mes naudojamės visą kitą išorinę informaciją, bet tą, kurią gali priimti ir priima mūsų juslės, kurios eina į visą mūsų organizmą, iki mitochondrijų.
3: Medžiai sudaryti ne iš kokios tai materijos, jie pasidaro, jie sukuria savo medieną iš oro. Ir Augustinas labai dažnai kalba apie tas stichijų sudedamasias dalis, kaip šiandien apie vandenį ir apie orą, taip pat kaip visa tai yra nepastebimai, vienas su kitu sąveikauja, cirkuliuoja ir kaip mes žmonės esame akivaizdžiai įtraukti tą visą sistemą ir jos praktiškai nematom.
2: Ir medis sudega ir jis tampa vėl oro. Mes jį kvepuojame, Lygiai taip pat kaip šalis džiaugiasi pumpuodamos naftą, o iš tiesų jas pumpuoja ką? Augmeniją. Tuos gyventojus, kurie ten gyveno prieš milijardus metų ir...
3: Arba jeigu apie medį
2: tiksliau,
3: kalbant...
2: Tiksliau, milijonus.
3: Apie medį kalbant, orą pumpuoja.
2: Taip.
3: Medis iš oro, taip. Iš vandens.
0: Man turbūt yra svarbi, atrodo, ta mintis, kad mes visada tame esam, nepriklausomai nuo to, ar sąmoningai tame dalyvaujam ar ne, nes mes visada esam ant žemės. Ir vat, visos tos struktūros, apie kurias kalbam, ir tas mano paminėtas ir žemės magnetinis laukas, jeigu, sakykime, žmogus gali gyventi savo šurmulybę, gimę atsiribojęs nuo medžių, nuo gamtos, galvoja, kad ar ne, jisai su to ryšio neturi, bet vis tiek yra magnetinis laukas, kuris visą laiką mus veikia. Ir tai irgi yra gamtos dalis. Ir vat, kaip paminėjot, kad medžiai ar ne kvepuoja, iškvepia, vyksta sinchronizacija ir cirkuliacija, tai lygiai taip pat yra pastebima ir mokslo irgi rodyta, kad magnetinis laukas kinta, kyla su žmonių sveikata, gerovė, įvykiais socialiniais irgi vyksta koreliacija. Tai netgi jeigu mes apie tai negalvojame, vis tiek mes tame dalyvaujame.
2: Ir kada kaita pradeda eiti už normos ribų, kaip sakoma, nuo centro, tada iš karto mūsų gyvenimuose atsiranda virusai, kurie pasiusti iš dvasinio, iš to subtilaus lygmens, kad pagreitintų ir vėl normalizuotų šitą kaitą. Gerai, bet Augustinas šitą temą pradėjo tikrai tam, kad jis turi tolesnį sumanimą. Taip, Augustinai, klausom jūsų.
1: Ką aš galvojau, kad reiktų paliest, kalbant su Roza, kadangi tu dirbi su žmonėmis, kuriam formuoji, perteikinėji tam tikrą informaciją. Reiškia, daliniesi tom, ką tu suvoki, ką tu supranti, ieškai būdų, kaip perduot žmonėm. Bet aš manau, kad pagrindinis perdavimo informacijos tikslas yra surast koreliaciją tarp tų žmonių mąstymo, jautimo, suvokimo, sampratos, visų šitų subtilių dalykų. Tau, kaip mokančiai ir besidalinančiai tą informaciją, tau labai aktualu, kad suktųsi tą aštuoniukę, kad vyktų ta koreliacija. Kodėl to reikia? Todėl, kad vėlgi susidurėm su to žmogišku fenomenu, kad žmogus net nesuvokdamas, jis linksta prie to ir jį traukia į tai, kas jam duoda pridėtinę vertę. Nes mes tik mokindami kitus žmonės galime suprasti, ko mes nežinom, nes mes pamatom rezultatą. Mes tada galime suvokti, ką mes netaip darom. Jeigu mes matom, kad mes bandom žmogui padėti, o sakom, bandėjau padaryti kažkaip tai kitaip, bet gavosi kaip visada.
0: Bet čia dar reikia turbūt ir suvokimo, pajautimo, kad man tai teikia tą pridėtinę vertę.
1: Prieš tai pasakiau, kad unikali būtybė yra žmogus, jis dažnai pats net nesuvokdamas tai daro. Jam nereik suvokti. Žmogus, šitas sutvėrimas, jis turi galimybę, nes jis analizuoja. Medis neanalizuoja. Jis siurbia vandenį, jis kvėpuoja per lapus, bet jis negali nieko pasakyti. Jis negali ištart žodžių, nes pas jį nevyksta šito proceso, kuris vyksta pa žmogų.
0: Tai va čia turbūt ta aštuoniukė, Augustinai, jūsų minima, man ir siejasi su tuo, ką kalbam, kad svarbu būti tame pajautime erdvės, informacijos, ypač vat, kalbant su auditorija, bendraujant su žmonėmis, kad persiteiktų ne tik tai, ką, na, sakykime, aš ar kitas asmuo ateina su planu perteikti, bet kad gebėtų pajausti, kas aktualiausia būtent tuo metu tiem žmonėms ar kai kuriems iš ten esančių žmonių. Ir kartais ir mano patirti taip būna, kad ateini su vienu planu, ir žiūrėk, kad jo mintis, pojūtis, kad reikia kažką pasidalinti, lyg ir protas galvoja, o kodėl čia, prie ko čia, gal to nereikia, bet labai dažnai po to įsitikinu iš grįžtamo ryšio, kad va kažkam būtent tai surezonavo, kažkam būtent tai pasirodė kaip labiausiai įstrigęs dalykas ir tada būna toks pasitvirtinimas, kad tie impulsai, kurie ateina, jų reikia klausytis, nes na, jie ateina iš aplinkos informacinio lauko.
1: Kuom žmogus unikalus? Tuom, kad jisai gali daryti analizę, daryti išvadas, gali pramatyti, gali stebėti savo paties kūrybos rezultatą. Tu mokiniai, daleiskim studentus, tu matai, kiek tie studentai pasidaro laimingi, kiek jie pasidaro protingi, kiek tau darosi lengviau su jais susikalbėti, nes jie tave gerai girdi, gerai supranta. Bet jeigu tu matai, kad reikia su jais ginčytis, arba jie ateina su savo nuomonė, jie laiko prisirišę prie kažkokių tai bendrų stereotipinių nuostatų ir jie nenori išeiti iš to. Ir čia yra ta vieta, dėl kurios mes ateinam į šitą pasaulį, nes mes čia galime mokintis, mes galime plėsti savo suvokimo ribas. Dirbdami su kitais žmonėmis, bendraudami, dalydamisi skirtingom nuomonėm, skirtingais požiūriais, mes atsikratom senų stereotipų, nes mes bendraudami sukuriam naujus požiūrius, naujas išvadas padarom, naujas įžvalgas. Mes tada esam kūrėjai. Kūrėjai esam tada tik tai, kada kūriam kartu.
0: Sąmoningai.
1: Net ir nesąmoningai. Siekiamybė yra sąmoningai, bet čia yra labai pavojinga vieta. Kai mes tik pradedam sąmoningai kurt, mes iš karto formuojam, lipdom kaip iš plastelino stereotipus. Ir jeigu mes prisilipdom sąmoningai plytų, pastatom tam tikrą sieną, ką mes padarom, apsimūrinam. Ir mes tada gyvenam tam kvišinio lūkšte, kuris apklijuotas Biblijos raštais, arba kokiais budizmo, arba dar kokio nors. Ir mes dairumės, sakom, pasaulis yra toks, čia rašo, kad toks.
2: Ir mes nesąmoningi.
1: Užsidarom tam lūkšte, pačių susikurtuose stereotipuose, ir paskui svajojam, kaip iš to išsibraut, kaip išlyst. Ir jeigu kas nors pabaladoja, sako, klausykit, pasaulis yra išoriai, ne viduje ant senelių, kurias jūs susikūrėt savo burbulę. Jūs gal galite išeiti? Ne, netrukdykite, mes čia labai svarbų darbą darom, mes pasaulį gerinam, mes čia keliam visos visuomenės sąmoningumo lygį ir jis nesupranta, jis ten savo tą burbulę kalba. Tai tik tada jis išlenda iš to burbulo, kada jis pradeda dirbti su kitais.
0: Turbūt lengva žmonėm pasiklysti tarp to sąmoningai ir nesąmoningai. Ir girdžiu kartais, ar ne, tai ar sąmoningai reikia, ar nesąmoningai. Bet manau, kad, kaip ir kalbėjom, jeigu mum pavyksta ir siekiame atverti tą pajautimą arba jusles, kad ta informacija ateitų, ir leidžiam tiesiog tam procesui vykti, at kaip ir mano paminėtam ir Augustino minimam procesui, ar ne, kai kalbi su žmonėm, vedi paskaitas, ar tiesiog vyksta panašaus pobūdžio veiklos, tada mes galim tikėtis, kad at, vyksta sinchronizacija su aplinkos informaciniu lauku. Ne tiesiog prisirišant, kad ar man reikia dabar sąmoningai viską suvokti, analizuoti ar nereikia, bet tiesiog leidžiant sau pajausti, kokie tie impulsai ateina, kas vyksta su manim, ką man norisi perteikti, koks yra atsakas, kaip Augustinai jūs sakot, kažkas nori ginčytis ar ne, galbūt nenori šiai dienai priimti ar kažko, galbūt ir tada neverta pramušinėti prie prievartą, tiesiog pajausti, ar ne, ką aš turiu ištransliuoti.
2: Štai kaip jūs sakote, sąmoningai girdėti. Ką reiškia girdėti sąmoningai arba negirdėti sąmoningai? Tai kaip jūs stovite prieš studentus, krūvą jaunų žmonių, vibruojančio jaunystę, manifestaciją. Tai yra sąmoninga, pats tas tikrumo, tos fiziologijos veikimas, buvimas čia ir dabar, žiūrėjimas, kada jaunystė tiki, kad jinai yra amžina. Ar mes tada buvom sąmoningi? Jūsgi pati kaip mokslininkė žinote, kad bet koks procesas jisai prasideda pirmiausia nuo klausimo, girdėjimo, toliau ateina tas inkubacinis laikotarpis. Tai yra ištisi vidiniai procesai, kol mes išleidžiam tą vieną žodį sąmoningai.
0: Ko gero, nes nori atsakyti apibendrinant apie visus vienodai. Kiekvieno tas kelias atsimerkimas, prabudimas, atsiverimas sąmoningam procesui irgi yra labai skirtingas. Tai ko gero darau prielaidą, kad kaip ir jūs sakot, didesnė dalis tų studentų sėdi ir galvoja, ką veiksiu po paskaitos. Bet vis dėlto manau, kad kažkokia dalis tuo metu ten sėdi, nes gauna tai, ką turi gauti ir sąmoningai dalyvauja tame procese. Tai čia vėlgi apibendrinti negalim, bet galim turbūt kalbėti apie mūsų intenciją, ne kaip žmogaus. Vat aš kaip žmogus, kokią turiu turėti intenciją, jeigu bandau perprasti tuos dėsningumus, gyvenimo, visų struktūrų, dėsnių, gamtos, manęs kaip žmogaus buvimo tos gamtos dalimi, tai manau, kad ta intencija gali atsiverti tam procesui, kuo mažiau arba visai stengiantis neriboti to kažkokiais stereotipais arba kaip Augustinas sako, ar ne, va, molį lipdau jau, reiškia su protu prisirišęs prie norimo rezultato, ar ne, bet jeigu sąmoningai su tame procese neprisirišęs prie rezultato, tiesiog leisdamas ateiti tą informaciją ir vesti mane tuo keliu, kuris yra optimaliausias būtent mano vidinio pasaulio, mano sielos, mano kaip žmogaus, ar net nebūtinai kaip žmogaus, o kaip sielos kelionė, tai tada turbūt galima tikėtis, kad tas procesas bus kiek įmanoma harmoningiausias. Tiek su studentais, tiek ir su suaugusiais dirbant, man turbūt panaši paralelė piešiasi, nes tenka ir su suaugusiais dirbti, kad aš kaip žmogus, ar ne, aš neteinu kaip visa žinia, bet aš kaip žmogus, ko gero, vis tiek negaliu suvokti baigtinai visko, kaip turi būti, ką reikia padaryti ar nereikia. Stengiuosi pajaust, kas eina per mane. Kiek tai pavyksta, tai nežinau, kaip tai vertinti. Bet ir iš savo patirties, kaip tos buvusios studentės, bet ne tuomet, kai buvau tose standartinėse studijose, bet jau, kai buvau psichologija ir mokinausi dėmesingose sąmoninimo mokymuose, aš pamenu, kad iš tų vienerių metų studijų aš taip smarkiai išsinešu vieną frazę, kurią aš taip daug kur naudoju, kuri mane stabilizuoja, harmonizuoja. Ir aš va taip prisimindama kartais pagalvoju, kad na va ta dėstytoja, kuri pasakė tą frazę, jinai turbūt pajuto, kad ta frazė turi ateiti, nes ta frazė nebuvo skaidrėse, nebuvo plane, tiesiog išėjo iš tokio šalutinio papildomo pokalbio. Tai lygiai taip pat ir kai aš esu kažkur.
2: Tai frazė tuomet, kokia?
0: Frazė, aišku, čia yra ne esminis dalykas, čia labiau taip pat tai, kad vat, tiesiog jinai buvo ne pagal planą pasakyta, bet pasidalinsiu tą frazę, kas viską supras, tas viską atleis. Ir tą frazę aš kai išgirdau, man vibravo visas kūnas. Ir aš kurį laiką po tų mokymų, kai tik tą frazę pasakydavau, man eidavo šiurpas per kūną. Dabar aš jau tiek daug kartų ją sakiau, kad jau šiurpas nebeina, bet jinai tiesiog vibravo visa, nes jinai labai daug ką sustato į vietas. Tiesiog, kad ar tu suvoki ar nesuvoki priežasties, vis tiek tam elgesiu žmogaus ar situacija yra priežastis ir tiesiog žinok ir būk ramus. Bet čia ne apie tą frazę norėjau pasakyti, o apie tai, kad vat, jinai turėjo būti ten pasakyta, jinai nebuvo pagal planą, bet jinai turėjo būti pasakyta ir man galbūt dar kažkam iš tų dalyvių jinai padarė savo poveikį. Tai lygiai taip pat ir vat, ar aš, ar kitas žmogus, kai dirba su žmonėm, aš tikiu, kad stengiamas pajausti, kas turi būti ištransliuota, nes kai mes ruošiam planą, tai mes vis tiek labiau turbūt kažkiek tai esame prote, nu, mums dar kažkiek tai iš viršaus nuleidžia, ką mes turime ištransliuoti, ar ne, ypatingai, jeigu tai yra tam tikros profesijos atstovų ruošimas, bet jeigu leidžiam savo procesų metu ištransliuoti tai, kas eina, tai tada, ko gero, ta informacija ateina iš subtilaus plano, nes kažkam jinai tuo metu yra reikalinga.
3: Roza Augustinai, dabar turi būti laikas pertraukai. Mėly žinių radio klausytojai, po jos laukiame jūsų antroje laidos Verslumo dvasia dalyje.
4: Verslumo dvasia. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Gerbiami žinių radijo klausytojai, laida Verslumo dvasia, antroji dalis. Ir priminsiu, kad studijoje mes esame su sveikatos psichologe, dėstytoja Roza Jofeluiniene ir Augustinu Rakausku. Pirmąją dalį mes pradėjom nuo Rozos įkvėpimo ir iškvėpimo. Augustinas parodė dėsningumus sąsajose su žmogum ir gamta. Po to sustojom ties Rozos kaip dėstytojos kūrybinių požiūrių darbe su studentais, kur Augustinas padarė genialiai paprastą išvadą, kad kūrėjai esam tada, kai kuriam kartu. Tai prašau, Augustinai, prateskit.
2: Kada aš sakau, mokinkimės iš kitų žmonių nežinojimo, suprasime, ko mes nežinom. Reiškia, ko mes nemokam padaryti taip, kad jie žinotų ir galėtų tuom naudotis. Bet jeigu mes nesuvokiam, kad turim didelį ego, kuris mūsų gali būti draugas ir priešas, tai mes labai greitai užmaunam kibirą arba maišą ant galvos tiem savo klausytojam. Ir sakom, va tau, visos tiesos. Supratai? Tai malonėk vadovautis tomis tiesomis. O mes turim stengtis tik dėsnius pademonstruoti, tik dėsningumus. Žmogus turi išlikti laisvas rinktis. Jis turi nuolatos rinktis ir darytis, jis turi klausyti, ką Ingrida šneka, ką Augustina šneka, ką Roza šneka, ką rašo laikraštį, ką kalba per televiziją, ką kalba per radiją, ką kalba politikai. Tada jisai girdi ką? Jis girdi Dievo balsą. Žmonės taip supranta Dievą. Nesako ryšys su Dievu.
3: Man atrodo, žmonėm lengva pasiklysti, girdint šitą įvardinimą, kad tada jie girdi Dievą ir kažkaip norisi labiau apčiuopti, o kas tai yra. Ne, vat, nes tikrai svarbu, vat, ką Augustinai sakot, kad žmogus turi išlaikyti laisvę rinktis. Ir tas sąmoningas pasirinkimas turbūt atsiranda, kai žino tos dėsningumus, apie kuriuos sakot. Ir man gal norėtųsi labiau už tokios praktinės pusės pasakymą, kad tada jis girdi Dievą, pervadint, kad tada mes galim labiau girdėti save, ką mums su tuo daryti, kaip mes į tai reaguojam, ar ne, į vienokią informaciją, kitokią informaciją. Tai va tas girdėjimas savęs, ką mes ir prieš tai išnekėjom, ar ne tas jūslės atverti, būti labiau atsivėrusiam informacijai ateinančiai, gali padėti ne pasiklysti tarp skirtingų informacijos šaltinių, o visame tame atrasti tai, kas žmogui padeda išlaikyti vidinę harmoniją ir ėjimą į priekį.
4: O man tai tokia asociacija su Augustino pasakymu apie Dievą yra kaip toj linksmoj sakmėj, kaip plaukė dvi jaunos žuvis ir sena lydeka pro šalį praplaukė, sako, na jaunimas kaip gyvena, sako, o gerai, o kaip šiandien vanduo, sako, o labai gerai. Ta senolė nuplaukė, o tie du jaunikliai sako, klausyk, sako, o ką jinai turėjo menį, sakydama vanduo, o kur čia vanduo? Tai čia kaip mes čia visą laiką kalbam, mes kvepuojam orą, kvepuojam vandenį, kvepuojam medžius ir sako, šita visuma yra Dievas, mes sakom, kas yra Dievas? Tai ką mes iškvepiam, taip mes girdim ir matom Dievą.
2: Bet Dievas gyvena. Ir tam medį, ir rozai, ir jėje, ir manyje, ir kitame. Nes jeigu mes gyvi esam, tai kaip labai gerai šventose raštuose Kristaus žodžiai aprašyti. Jūsų be Dievo net nebūtų čia. Jūs net būt negalėtumėt. Kas transliuojama? Kad mes esam vieno didelio organizmo ląstelė. Būtent vieno šitoj galaktikoj, šitos planetos gyvos tos būtybės, mes esam viena iš ląstelių. Jeigu mes tai pradedam suvokti, jokingai atrodo, kai mes sakom, pavyzdžiui, planetos viena iš ląstelių šitos galaktikos. Bet kada mes žvilgternam į begalinį kosmosą, į daugybės tokių galaktikų ir pažiūrim į tą savo Žemę iš tų kosminių skrydžių, kurios jau mums pademonstruoja nufilmuotus, mes tik tada suprantam, kokia mes molekulė tam kosminiam pasaulyje. Už tai tuose Kristaus žodžiuose yra daug tiesos, kai jisai sako, jūs nesuvokėte, kas jūs esate. Jeigu jūs suvoktumėte, kas jūs esate, jūs kalnus stumdytumėte, medžius rautumėte su šaknim. Kas mums transliuojama? Kad potencialas mumyse bendroji vieningo vienio dvasioj yra toks, kokį mes čia bandom išryškinti. Bet vienas žmogus, viena lastelė, kažkurioje vietoje čia parašiau, kad tai tik prakaito lašelis nuslenkantis nuo žmogaus kūno. Tai yra mūsų lastelės visą laiką miršta, visą laiką gimsta, keičiasi, atsinaujina, tam procese vyksta. Vadyboje su ryškinime tų dalykų, apie kuriuos mes visi bandom šnekėti, pats svarbiausias dalykas tai yra kaitos suvokimas ir jungimosi pastangos bendram tikslui, bet ne tam sienos mūrinimui, ne tam stereotipinio lūkšto kūrimui. Kai mes apie tai pradedam kalbėti, mes suvokiam, kad be aukos, reiškia, ne nugalint savo ego, mes jų nieko padaryti negalim. Mes bejėgi.
4: Jeigu mes nesame kaitoje, kaip sąmoningame veikime, iš karto pradeda dominuoti šita nauja struktūra auga iš karto, kažkokiame psichologinėme sustabdytame laike viename, kaip ego.
3: Vien jau, kai kalbam apie ignoravimą ar kažko nenorą pamatyti, pripažinti, kažkokį pasipriešinimą, tai turbūt jau kalbama, kad nėra atsiverimo tam, kas gali pas mus ateiti iš subtilaus plano, ar informacija, pajautimai. Tai bet koks nenoras ar pasipriešinimas rodo, kad nėra to atsiverimo, ar ne? Bet jeigu mes ir kalbėjom, kad mes, jeigu suvokiam, kad esame dalis visumos, dalis gamtos, tai mes net ir neprivalom galbūt suvokti tų dėsnių, kur yra, bet mums pakanka suvokti, kad yra tie dėsniai, kad yra procesai, yra galbūt net ir sudėtingesni, negu mūsų protas pajėgų suvokti ir pakanka jiems atsiverti ir leisti jiems integruotis į mūsų veiklą, į mūsų kasdienės kūrybos veiksmus, ką mes darome šeimoje, darbe ir panašiai. Tai turbūt vėl grįžtam prie tų pačių dėsningumų, apie ką mes ir bandom kalbėti. Ar ne? Dėmesingumas tam, kas vyksta ir dėmesingumas mūsų pačių reakcijoms, ar ne, ką ir paminėjot, ar mes ignoruojam, ar pastatom kažkokias duris, uždarom. Tam irgi turi būti dėmesingumas.
4: Bet Augustinas štai sako, egoizmas veikiantis ir kaip draugas, ir kaip priešas. Vadinasi, mes turime ir kaip stimulą, ir kaip atskirą, tarkim, būtybę, struktūrą, ir tuo pačiu išgyvenam tai patys savimi.
3: Turbūt daugelį procesų mes visada galime išvelgti tuos skirtingus polius. Ar ne? Mes kiekvieną dieną dalyvaujame tiek duodami, tiek gaudami, ir tas atskirimas, ar ego yra mūsų priešas ar draugas, priklauso nuo to, kiek sąmoningo veiksmo ar analizės mes į tai įdedame. Nes na, bet kokį reiškinį mes galime pakreipti vieną ar kitą linkmę, priklausomą nuo to, ar mes suvokiam intenciją, ar mes suvokiame tos stereotipus, apie kuriuos mes taip pat nekartą užsimename. Ar mes suvokime, kaip sistema mus įtakoja, ar mes galime atskirti, kas yra iš tiesų mūsų, o kas mums primesta. Tai daug visuomenės faktorių mus įtakoja, bet dėmesingumas gali mums padėti atskirti.
4: Jūs kalbėjot apie dėstytojos frazę. Kiek suprantu ir kiek galiu atleisti? Juk čia yra didžiulė įkrova. Kiek aš leidžiu sau suklysti? Kiek aš išgyvenu, ką aš suklydau, kiek aš galiu išjausti, mylėti save suklydus ir kiek aš galiu tą suklydimą paversti išmintimi, kiek galiu matyti, kiek tai buvo teisinga dėsnio atžvilgiu, apie ką mes kalbėjom, kiek mes apskritai tikime visą tą, ką kalbėjom apie Dievą ir kiek mes mylim tą galutinį rezultatą, dėl ko mes visą tai darom.
3: Man turbūt netgi šitą frazę norisi analizuoti arba pritaikyti, nueinant nuo šitos frazės turinio, bet labiau žvelgiant ją kaip į algoritmą. Nes jeigu turim dvi dalis, ar ne, kad kas viską supras, reiškia suvokimo, supratimo elementas ir atleidimo, bet jeigu kalbam apie atleidimą ne kaip šitą žodį, bet apie kaip apie kažką siektino. Na, kaip priimam kaip dėsnį, kad, na, sakykime, šiuo atveju yra atleidimas, tarsi, kad, na, tu nelaikytum kažkokiu žemų vibracijų savyje, nes tai neprasminga ir nereikalinga. Bet jeigu suvokiam, kad yra kažkoks tikslas, ar ne, tai net ir grįžtant prie pirmos to sakinio dalies, kad suvokimas reikalingas, tai mes galim suvokti, kad aš ir nesuvokdamas kažko tai pripažįstu to tikslo egzistavimą. Tai kitaip sakant, kad jeigu aš suvokiu, pavyzdžiui, kad esu gamtos dalis, taip, jeigu aš suvokiu, kad egzistuoja tikslas galbūt, kurio mano protas ar visuomenė dar negeba pajausti, tai man net ir nežinant visų tų dėsnių, aš galiu atsiverti ir save atverti tai galimybei, kad mane vestų link to tikslo. Man šitas sakinys labiau yra ir apie tai, kad kartais suvokimas yra pribotas, net ir, vat, ir Augustinas, ar ne, ir šios laidos metu irgi pamini tą ribotumą. Mes suvokdami savo suvokimo ribotumą vis tiek galime atsiverti, kad kažkas didesnis, o į tą kažką mes galime sudėti skirtingų tų įvardinimų, ar ne, gamta, dievas, visata, energija, kad kažkas, kas suvokia ir tos dėsnius žino, mus vestų. Tai va tas sakinys man yra labai stabilizuojantis, primenantis, kad net jeigu aš kažko nesuvokiu, aš vis tiek galiu vystyti savo atsiverimą, pajautimą, taip pat dėmesingumą stereotipams, kurie mane stabdo nuo to galutinio tikslo. Ir aš manau, kad mes galbūt galime tai išsikelti kaip mūsų vieną iš kasdienybės varomųjų tikslų, intencijų.
4: Augustinai, Roza užfiksuoja mūsų tokią būseną, mes suvokiam savo ribotumą. Kaip praktiškai mes galime, žinant tai, naudotis savimi kaip instrumentu pažinimui?
2: Mes turime duoti, kaip sako, plikus dėsningumus. Darysi taip, bus taip. Tu renkiesi, kaip daryt. Tu darai išvadas, tu analizuoji. Nes mūsų tikslas įveiklyti žmogaus pasamoninį lygį, kas jis ten susikaupęs visus tos tarybus, įveiklyti su tuo, dirbti, įveiklyti dirbti su tuo, ką jis mato, ką jis girdi, ką jis jaučia. Nes mūsų supančioje atmosferoje visą laiką veikia duali sistema. Vieni traukia į tą fiziologinį pasaulį, kiti iš jo traukia į tą tobulumo, dvasingumo, visuotinumo sąvoką, kad mes turim jausti ne tik save, ne tik savo žmoną ir vaiką, bet mes turime jausti ir darbuotoją, ir kitą šalies gyventoją, ir kitas šalis. Galų gale mes prieinam prie to, kad mes turim tokią galimybę jausti viso pasaulio pulsą, dvasę, kokia ta dvasia formuojasi. Kaip mes prie to prisidedam, kokią mes dvasę formuojam. Nes jeigu mes vedam žmonės į kažkokią tai religiją, tai mes nuvedam juos į burbulą, apie kurį aš čia kalbėjau, tą kiaušinio lukštą, arba į kažkokius kitus stereotipus. O mes pamaitinam, vis paaiškinam, kad čia sėkmė tik tame, daryk taip, mes tie, kur žinom. Kai žmogus gauna naują informaciją, kurią tu už ją apibendrini, pats už ją atlieki jo namų darbus. Žmogus tokios sutarimas, tokia būtybė, jeigu gauna gatavą kasnį, tai kam kramtyt? Jis tik opa ir prarėjo. Ir jam davė žinias, suvestas su dėsniais, bet mesgi kalbėjome apie tai, kad jeigu mes tuos dėsningumus sumūrinam kaip kažkokį tai stabą. Ir kodėl Kristus sakė, saugokis, nekurkit stabų, netarnaukit stabam. Būkit visą laiką judesiai, visą laiką ieškokit kaitos, kurkit neįmanomus dalykus.
4: Roza, štai kaip mes dabar sėdime čia, kas jums atrodo būtų svarbu perduoti savo studentams?
3: Manau, kad mano vienas iš uždavinių, kaip bendraujančios auditorija, yra padrasinti abejoti, padrasinti neprisirišti kategoriškai prie kažkokių stereotipų, nebijoti kelti klausimus, galbūt pakviesti tą reliatyvumą, pamatymą, kad galbūt yra taip, o galbūt kitaip, nes jeigu priimame kaip faktą, kad mūsų suvokimas yra ribotas, tai galbūt nebijoti to pripažinti. Ir kad jeigu aš kažko nesuvokiu, tai nereiškia, kad tai neegzistuoja.
4: Jūs skaičius Kastanedą? Tai tarkim, kad jūs skaitėt. Ir štai ten Don Juanas, mokytojas Karloso, jisai kalba, kad žmogus tai yra švytintis kiaušinis. Ir jis ateina į auditoriją ir mato, sėdi 30 kiaušinių ir jie visi iš vidaus spindi. Taip. Ką daryt?
3: Bendrauti.
5: Pirmiausia, iš savo kiaušinio išlįst.
3: Taip, labai svarbu pajausti ir save. ar ne, su kokia intencija aš atėjau, ar aš atėjau su tais stereotipais, ar aš esu atsivėrusi procesui, kad tas procesas mane vestų. Taip gali būti, kaip ir Augustinas paminė, ar ne, kad kažkas iš klausytojų nepasiruošęs iš tokio kiaušinio išeiti ir tai turbūt aš irgi turiu tą gerbti.
4: Ir pasakyti, jūs neturite teisės.
3: Taip.
4: Jūs beldžiatės į mano kiaušinį.
3: Iš tiesų, na, žmogaus laisva valia pasirinkti. Aš tik tai galiu dalinti savo suvokimais, savo matymais, tik įkvėpti galbūt kažkurio linkme. Tuo pačiu ir leisti savo būti įkvėptai auditorijos, nes mes juk sąveikaujame ir aš neatėjau tik tai su tikslu duoti, bet aš taip pat imu ir patirtį, ir jų reakcijas. Vyksta abipusis procesas ir manau, kad jam taip pat yra svarbu atsiverti. Tai čia vėlgi, ar nes kokią aš nuostatą atėjau į tą procesą, vėlgi grįžtu prie to, kad pajausti, kas per mane eina. Nes tikrai, kaip ir prieš tai paminėjau, kad kartais, ne kartais, turbūt visada ateinu su atitinkamu planu, greučiais, apie ką reikia kalbėti, kas turi būti pasakyta, na, jeigu tai yra, pavyzdžiui, studentai universitete, bet pilnas galutinis turinys, jisai vis tiek kinta nuo, priklausomai nuo to, kokios ateina mintis, kokie ateina klausimai, reakcijos. Ir tos pačios temos skirtingi išdėstymai, jie vis tiek užsipildo skirtingų turinių. Tai manau, kad svarbu yra atsiverti pajautimui ir leisti tam procesui vesti. Ir norisi turbūt ir tam, atsakant į jūsų klausimą, ką perduoti studentui, ar tai yra jaunas ar vyresnio amžiaus žmogus, irgi gebėti arba mokintis atsiverti tam. O tam reikia stabtelti, nes triukšme mums yra sudėtinga kažką girdėti, stabtelti, nukreipti savo dėmesį į save.
4: Tai vadinasi, veikiant aplinkai ir vidiniam judesiui, lūkštas skyla pats.
3: Mes turim gerbti apsisprendimą ir dar yra viena frazė, kuri čia labai, manau, irgi paaiškina dėsningumą, kad neštumui reikia 9 mėnesių, ar ne? Nu, plus minus. Bet jeigu reikšmingai nukrypstama, pavyzdžiui, reikšmingai anksčiau arba reikšmingai vėliau, jau gali būti komplikacijų, ar ne? Tai turbūt analogiškai norisi šitą dėsningumą pritaikyti ir visus kitus reiškinius, kad kažkam to lūkšto subirėjimas irgi turi praeiti atitinkamą laiko tarpą ir mes susitikdami, komunikuodami, dalindamisi, mes prisidedam prie to proceso natūraliai. Manau, mes tik tai susitikdami apskritai ne tik auditorijoje, bet tiesiog gyvenime, ar ne, vienas kitam darome įtakas.
4: Susidaužimus.
3: Susidaužimus ir iš to keičiasi procesai.
4: Dėkui.
1: Dėkui mūsų pašnekoviai, sveikatos psichologijai, medicinos ir sveikatos mokslų daktarai, Perception LT įkūrėjai, mokymų lektoriai, Rozai Jofiai Luinieniai. Ir ačiū Jums, mėly klausytojai, kad mūsų klausėte. Ačiū Augustinai, ačiū Inga.
2: Viso gero, ačiū, kad apsilankėt, ačiū, kad klausėt.
3: Dėkui visiems už dėmesį.
1: Gerbiami klausytojai, iki susitikimo kitoje laidoje Verslumo dvasia.
0: Verslumo dvasia. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime svarbia tema vienatvė dviese. Ką daryti? Kokios labai skirtingos priežastys gali sukelti vienatvę dviese? Koks pokalbis tame dar gali pagelbėti? Kaip gražinti nors šiek tiek tikrų jausmų? Ar verta sąmoningai kurti ryšio momentus? O kokia vienatvė dviese tik nuodija, bet jau nėra išsprendžiama? Ir su jumis šiandien kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judzentavičiūtė.
3: Sveiki.
2: Taigi, apibrėžimas, kas yra ta vienatvė dviese, kad nepainot su kažkuo kitkuo. Vienatvė dviese tai būsena, kai santykis egzistuoja formaliai, bet emociškai žmogus jaučiasi vienas. Tai nėra tiesiog konfliktas ar laikinas atšalimas. Dažnai tai ilgai besitęsiantis patyrimas, kad esu šalia, bet nesu matomas, girdimas, jaučiamas. Na ir kągi, pradėkime nuo to, kad vis dėl to, tai kada ta vienatvė dviese atsiranda. Yra labai skirtingi dalykai ir nuo to priklauso pagal tai, kaip jie bus sprendžiami. Pradėkime nuo gilaus dalyko, aš kaip schemų terapeutė, nuo emocinio nepritekliaus arba emocinės deprivacijos schemos. Joje, kai žmogus ją turi, jis taip ir jaučiasi, kad jis nebus suprastas, kad su juo nebus bendraujama tiek, kiek jis nori, jis nebus palaikomas. Ir jisai dažnai išsirenka, na, kažkaip įtraukia tokie partneriai, kurie kaip tik to ir nedarys. Neapkabins, nesiklausys, nepalaikys. Ir galiausiai gaunasi, kad žmonės kalbasi tik apie buitį, darbus, planus, bet ne apie jausmus. Vienas dalinasi, kitas reaguoja paviršutiniškai, daugmaž nekreipk dėmesio. Nėra to gilaus susidomėjimo vienas kitu ir atsako, na, visiems būna, arba kaip ir teisingai atsako, jeigu žmonės tokie psichologiškės neatsako, kaip reikia atsakyti, bet kaip dirbtinis intelektas, bet vis tiek jauti, kad jie tik iš tikrųjų tai nesidomi. Tai va, ir santykis gali būti tvarkingas iš išorės, kaip ir viskas tvarkoj, bet viduje tenais tuščia. Ir, na, jeigu tu jau turi tokį žmogų šalia, tai galiausiai užsidarai. Jau nėra, tai nėra to artumo. Ir įvyksta tas toksai atsitraukimas, kad manęs nemato. Arba kitas variantas, bandai užsidirbti tą meilę aukojimusi, bandai spręsti santykius ir tikiesi, na, dar ta viltis tave išlaiko, kad tu, na, gal bus tas artumas. Nebuvo šitos 4 metus, bet gal dar po 4 bus. Na, arba pasiduodi iš viso jau tada būdu, kaip ten sako, sėdi restorane ir nieko nekalba.
3: Aha, labai, labai man priminė vieną istoriją, va čia sakydama apie vieną klientę buvo atėjusi irgi pas mane ir skundėsi, kad jų daugybę laiko jaučiasi vieniša, va irgi viena atvedviesi, nors gyvena su vyru, bet jisai visiškai nemoko jos atliepti, palaikyti ir va kaip ir labai geri tavo pavyzdžiai, kur jinai sako, nu jai liūdno, jisai sako, neliūdėk. Nu ir jisai sako, nu nepagalvojau, va neliūdėt, va puikus patarimas, labai ačiū. Ir mes va taip vat, galvom, nu kaip čia tam vyrui tokia žinutę perteikti, kad reikėtų. Ir tas vyras geranoriškai sutiko, jie netgi ėjo ten į tokius specialią grupę, kursus, kur vyras mokėsi validizuoti ir atliepti tos jausmus. Ir po kurio laiko jau atrodo, kad jisai nu, tikrai tobulai viską punktelis po punktelio jai pasakydavo ir jinai va tada sako, labai gerai, tu irgi paminėjai, jinai sako, nu kaip dirbtinis intelektas, aš jaučiuosi, kaip jisai atsako, puikiai, va tikrai atliepia jausmus, sakyta, bet, nu va, nėra vis tiek to jausmo, netikra. Ir o po to ilgainiui dirbant, išsiaiškinom, kad, nu va, ne apie antrą pusę čia yra, o apie tą vidinę tuštumą. Ir taip dažnai ir būna, kad, nu jeigu jau va, neatliepia, tai galbūt reikėtų ieškoti savyje to vidaus tos tuštumos, kuri yra neatliepiama iš išorės, kurią reikia viduje pildyti.
2: O kas ta tuštuma, va, tai ką čia daryti? Kaip jinai? Ar jinai savo jausmų nesupranta, ar nepaprašo, ar netikrus dalykus jam pasakoja, kas čia ta tuštuma yra kaip daiktas?
3: Nu, kad galbūt, kad va, būtent, kad jinai nu, neusipildo, jinai jaučiasi tokia tarsi neatliepta, nesuprasta, bet taip buvo, pavyzdžiui, vat, kad ir apie schemas kalbant, nuo vaikystės, kur jinai buvo ir tas vidinis vaikas, jos nuolatos pažeistas ir jisai, jai reikia grįžti į tos prisiminimus ir kažkaip tai tą vaiką atliepti ir vėl jai pačiai jį išsiugdyti o nes išoriškai to tiesiog nebus, visą laiką tas vaikas.
2: Aha, aš kaip ir nepritarčiau, sakyčiau, kad, na, ką reiškia išsiugdyti. Tai gerai, jei reikia vyro ar kažko, ar terapeuto, ar mamos naujos, kuri atlieptų, na, pačias tokias keisčiausius dalykus, gal ten baimės, gal tu nori, kad tave kas, nežinau, su šaukšteliu pavalgydintų ir čia tau atsivers kažkokia būties pilnatvė. Na, būna žmonės va, seksualinių žaidimų metu tokius keistus dalykus daro, nes ten jau labai emocinga sfera. Tai gal čia yra tai, bet tada jinai pati turėtų bent jau šiek tiek susivokti arba bandyti per kitus žmonės, kad va, man ta, nes tipiškai tokie, kaip sakai, tuštumą turinti žmonės, jie vis tiek per gyvenimą yra turėję tų, kur susijungė, įvyko, tokia, įvyko tas artumas, tik jų tas artumas, netgi sakyčiau, vyrai dažniau tokie būna negu moteris, kad tas artumas ten buvo toksai specifinis labai. Ar kitas žmogus ten ėmė valdyti tavo gyvenimo, ar dar kas ir tau, tada kaip tik ir jaučias tas artumas, nu jis keistas.
3: Taip.
2: Visa visuomenė sako, ne taip turi būti, čia turi bendra, o tai čia tau tuštuma, nes tu pats giliai viduje esi keistas. Bet tada, na, kažkaip įvardink, tas kitas galės, gal tas vyras niekada negalės atliepti, gal.
3: Taip, tai tikrai būna.
2: Bet žinai, aš dabar, kai tu sakai, su vyru buvo gerai, aš nepulčiau patikėt, kad tikrai gerai, ko gero ten jie būdų, kaip sakoma, velnių prisėdę, nes jeigu jau vyras po pasimokymų vis tiek kalba kaip dirbtinis intelektas, tai aš įtarčiau, kad ten vengintis prisirišimas. Kad žmogus yra įpratęs jau nuo kokios tai vaikystės, kaip man vienas klientas sakė, kai man buvo 4 metai, tai aš tik laukdavau, kad, tėvai, kad mama išeitų iš kambario ir kad nieks pas mane ten neįtų. Nes jie buvo tokie sudėtingi, tokie, na, pasakysim, psichiniai, kad jisai tik tai norėjo kuo toliau nuo tų tėvų. Ir tada, kai žmogus jau taip pasistato savo santykius su žmonėmis nuo pradžios, kad jeigu man davė dovanėlių, kažkas buvo geras, man tai pasiėmiau ir bėgu į savo kambariuką ir ten pat su savim save raminu ir taip gyvenu visą gyvenimą, kad jeigu tik tai kažkokis artimesnis ryšys, jeigu blogas, tai iškart bėgu į savo kambariuką, nežinau, kur, į darbą bėgu, į savo internetą bėgu, ten mano kambariukas. Bet jeigu gerai, tai irgi vis tiek bėgu į kambariuką, nes neilgai tas truks. Tai aš manau, kad su tokiais žmonėm yra tikra bėda, jie nei suvokia, kad čia taip yra, nei jie, taip, jie gali teisingai pasakyti, ačiū, prašom, va, tau komplimentas, bet kad jie giliai viduje ne jokio ryšio neprisileidžia, iš tikrųjų nepaleidžia tos kontrolės, tai, na, na tikrai čia giluminis dalykas ir tu su tokiu žmogum pastatyk ne vienatvę, labai sudėtingas reikalas. Geriau jau susitaikyt, kad jos bus ir labai daug.
3: Nors man vat galvoja dabar jau, esgi girdžiu vieną savo tokio bičiulio keiksmažodžius, nes jis sako, jūs psichologės, ką jūs su tais jausmais, nes jis, vat, čia jo istorija iš tikrųjų irgi yra tokia apie tai, nes šiaip labai įdomu, tas vengiantis tipas prirašumo, kad dažniausiai taip susieina, vienas vengiantis, kitas nerimastingas, vienam reikia jausmų labai labai artumo, kitas vat, kaip tik vengiantis, nu kažkaip va kaip tyčia. Ir, bet šiaip vat, kalbant apie jausmus, nu vat, netgi mūsų klausytojai dabar turbūt labai lengvai įvardint, ką matai priešais, va, mikrofoną iš karto, o ką jauti? Nu, jau yra darbas. Jau taip gerai reikia pagalvoti, jau reikia kažkokio išprusimo, jau tokio net nepagalvoti, bet pajaus save. Ir tas kalbėjimas apie jausmus, jisai kuo toliau va tokios atlaidos psichologinės ir vis to daug tokio išprusimo. Psichologinio padaro tai, kad mes, nu, tikrai apie tos jausmus vis labiau išprustam, norim kalbėti, o kai kuriems žmonėm tai yra tiesiog jau vargas. Ir va tas vat mano bičiulis, tai jisai man pasakoja, sako, aš nebegaliu viskas, aš geriau būsiu vienišas, nes santykiuose yra tiesiog nuolatinis emocinis teroras, grįžta namo, ką tu jauti, kaip tu jautiesi, nu kodėl negalima tiesiog normaliai gyventi, tu jausmų neanalizavus.
2: Čia, ką tu papasakai, man tai atrodo, kad čia iš tų moterų, kurios moterų ir vyrai tokie būna, kurios reikalauja, nori meilės. Ir jeigu ten sėdi ne tokia nuotaika tu šiandien, tai matyti jau nebemyli ir reikia išsiaiškinti greičiau.
3: Taip,
2: čia su ta paliktumo schema, kur, nu, taip neramu, tas nerimas visada su arba su tuo nerimu reikalauja aiškinamasi, arba tada įsižeidžiama ir užsidaroma demonstratyviai. Tai vis tiek, nu, žodžiu, žmogus malą verda, negali ramiai pabūti. Tai tada tas kitas vis labiau traukiasi, nes jam gal ir tai buvo nelabai jaukui tos jausmus lysti ir nelabai taip aišku, kaip tą daryti, ir dabar dar kaip atakuotas, tai jisai visai užsidaro. Tai čia taip sakant, abudu. Vat jeigu nuo atveju abudu vienaip,
3: taip,
2: tai iš tuo atveju jie abudu irgi tą vienišumą dviesę irgi, na, bent jau reikėtų kažkaip anai nustoti persekioti, jisai gal truputį atšiltų, tai tada ta vienatvė dviesė nebūtų tokia baisi. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
1: Apie tave. Jūs klausotės žinių radio.

0: klausotės žinių radio.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie vienatvę dviese ir kokios kitos vienatvės priežastis. Ir man atrodo, labai svarbu jau tu pradėjai apie tai kalbėti, kad žmogus, nu, pats nežinai, ką tu, kuo tu čia dalinsiesi, kas tu esi, ką jauti, ko nori. Ir nu, toksai gaunasi, kad tu kaip rolė kokia vaikščiant. Pradžioje, kai žmonės susipažįsta, nežinau, ar per pažinčių svetainės ar kitur, jie būdų vaidina patį šauniausią variantą, koksai geriausiai patiktų. Na, įsivaizduojamiems vyrams ar moteriams, vienu žodžiu, nesi tikras. Paskui jau tu toliau vaidini geriausia, paskui tu, nežinau, geriausia žmona. Nu, vienu žodžiu, daug to šaunumo demonstravimo su retkarčiai susipykimais, bet kai kur net ir susipykimo metu dar išlenda tikras, aš kad noriu, kad atidarytum langą, aš noriu, kad uždarytum. Tai čia jau bent sužinai, kad šitam žiauriai reikia to oro šalto, kitam nereikia. Va, bet kartais net ir to nepadarys. Tas autentiškumas ten, kur turėtų to apsišlifavimo metu jau pradėti lysti, toks gal ir ne pats geriausias, nu, bet ten buvo gerasis jau pademonstruotas, tai tada kai kurie, na, užspaudžia vieni kitus, kad jeigu tu čia per daug tik tai prieštarausi, tai žiūrėk, aš tam savaitę nekalbėsiu, nes, na, čia man nepagarba, čia aš noriu, kad pagal mane būtų, tai tada tas autentiškumas ir sulūžta.
3: Taip. Ir, nu, aišku, kad vienatvė dviesi tada jaučiasi, kai žmogus kitas neturi kažkokios, tai jau pradeda nebeturėti savo nuomonės, prie visko prisitaiko, ten su visko sutinka, taip, pats nesirenka nei kelionių, nei kažkokių bendrų dalykų ir, nu, toksai kaip ir jautiesi vienišas, bet iš kitos pusės, tai čia turbūt to žmogus ir problema yra didžiausia, kuris ne to, kuris praradęs autentiškumą ir prisitaikęs, o to turbūt, kuris vat, kontroliuojantis, kuris kaip tik tais vat, neskatina to, o nori, kad būtų pagal jį, norėdavo, kad būtų pagal jį, leisdavo, kad būtų pagal jį, o dabar jau kai tampa, kai tas žmogus prisitaikė, kaip įmanoma, tai vėl negerai.
2: Bet matai, šitas žmogus, kuris jau turi smarkiai savo nuomonę, žino, kaip gyvent, žino, kas yra laimė jiems abiems.
3: Taip.
2: Tai jis sako, kodėl jis man nesako taip pat stipriai. Tai pasiginčytume, būtų kūrybinė diskusija, išrinktume kažką, kas abiem tinka. Iš kur aš galiu žinoti, kad jisai tenais ar jinai, na va dabar užgniaužia save, kaip sako, aš čia keurai galvą permatysiu, jeigu nieko nesako. Nes ir žiūrėjau tokių šeimų, kur visi pariekauja, visi savo labai garsiai, aš sakyčiau, gal net tokių žmonių yra daugiau, kur labai garsiai savo nuomonę reiškia ir tada nesupranta, kad kitas kažką galite atslėpti, kad jis kažkaip taikosi, aukojasi.
3: Taip.
2: Tai manau, iš abiejų pusių vėlgi, tas turėtų truputėlį galvoti, jau vieną kartą paslėpė, paskui po mėnesio pasakė, kad nepatiko, tai gal ir dabar slėpė. O nasis, nu, jisai turėtų kažkaip išstenėti tą, na, cyptelėti tą prieš tarą, bet matyt, smarkiau cyptelėti, nes jeigu smulkiai, tai neišgirs. Atsakomybė, kad tam tankui taip garsiai surikt, kad jisai išgirstų.
3: Nu, bet gali būti, kad tada tam jau nepatiks žmogui ir tada jisai išskirs.
2: Jisai gal nepuls skirtis, jeigu jam pasiriekaut patinka, bet ar anas tą pasiriekavimą atlaikys?
3: Tai va, net didelis stresas, teisingai.
2: Na va, tai nutylim tikrus jausmus, kad nebūtų konflikto, ar ne? Kas dar gali būti? Gali būti, kad žmogus, na, iš viso kažkaip tai pagal kito norus pradeda gyventi. Arba toks pasitarnautos, čia visur schemos, arba susiliejimo schema, kad jeigu mano vyras domisi mašinomis, tai aš irgi net nepajutau kaip, bet man irgi mašinos labai įdomios, ar ne? Jeigu tenais jisai ten koks veikuolis, aš irgi ir tik tai paskui, kai išsiskirsiu, galvosiu, ar tikrai čia man taip reikėjo, arba gal net tada nesugalvosiu, gal kitą susitiksiu ir ten žiūriu visai kitos taisyklės. Tai vat kartai žmonės netgi iki tokio laipsnio jie, arba patys bando atspėti, nieks jų net neprašė. Prašė, kad reikia, tarkim, laisvalaikį įdomiai suorganizuoti. Čia moteris mėgsta taip.
3: Taip.
2: Vyrui tai gal tik tu ir neįdomus, bet jinai stengiasi, jinai bando atspėti, kas ir jam įdomu, ne vien kas jai ir ką, o jisai, na, nejaučia reikalo kažką tai daryti, nes atrodo, kad jai tai patinka, jinai nori tą. Ir tada vat vėl tas nepašnekėjimas, o paskui jinai jaučias visai nepamatyta, kad jinai tik aplinkį šokinėja, jo gyvenimą gyvena.
3: Nu, taip, bet aišku, čia šiaip skamba kaip geriausios poros pavyzdys, kur vienas nori, aišku, šnekėtis reikia ir kai vat nepasišneka, jeigu iš tikrųjų, nes jeigu vienam iš tikrųjų patinka organizuoti, patinka daryti dalykus, o kitas prisitaiko ir tada tu taip sąmoningai suvoki, kad nu vat ir gerai, ir fainai, man viskas vyks pagal mane, partneris prisitaikės, nu tai kokia čia vienatvė, čia kaip tik yra, kad vienas kažkaip prisisilieja į tavo gyvenimą.
2: O kitas reiškia, visus savo jausmus išreiškia, tai jis labai ne vienas.
3: Bet tada būna, kad taip atsitinka, kad iš tikrųjų, vat, jeigu kitas tyli ir nieko nesako, tada kitas tenai bando viską daryti ir tada įvyksta ta tokia tyla, tada jie nustoja spręsti konfliktus, iš vis nieko nebesprendžia, tiesiog nu, gyvena taip pat iš to įpratimo ir nebėra aistros tarpusavę, nes nebėra jokių...
2: Tu sakai, nebėra aistros, o aš iš vis kitaip pagalvojau, kad jeigu vienas nutyli, tai tas nutylėtojas tipiškai, ypač jeigu tai yra moteris, tai gana smarkiai ta aistra ir pagęsta tenais. Kad jau jinai nebenori intimumo, vis tiek to testosterono pas moteris mažiau, greičiau jos užgęsta, bet būna ir vyrai užgęsta, nu jie dažniau per tą, kad laiko kartu nebelieka. Vienu žodžiu, prasideda pasyvi agresija. Sabotažas, partizaninis karas prasideda ir tada jau kita pusė irgi įsižeidžia, irgi jau traukiasi, kad čia nebesaugu, tarsi nieko blogo nedariau, jinai dabar va, nebenori intimumo arba jis nebeturi laiko man. Ir tada va, taip ta viena atvirdėja.
3: Taip.
2: Bet žiūrėk, vat, tai apie svarbius dalykus nebekalbam, ar ne, žmonės jau tokie pravėsė, visur matosi pravėsimo ženklai ir emociniai, bet o tai jeigu kalbėti, tai pasipykti dar kartą, tai nuo to tada irgi nieko geriau, dar labiau nutolsti. Tai faktiškai reikėtų labiausiai išėjimas per tą kaip nesmurtiniai komunikacijai, per pasakymą savo tikrųjų jausmų, kad ar man liūdna, ar man reikia tavęs.
3: Tikrai. Nu, žinai, vat, ką dar norėjau, ką prisiminiau ir vat, norėjau pasakyti apie šitą vat, kalbant, kad taip, jo, tarsi, kad tų konfliktų nebelieka, bet tikrai labai dažnai būna, kad konfliktų nebelieka, tai čia dėl to tuštuma, vat, kaip sakome, vienatvė prasideda, bet o kartais būna, kad vien konfliktai, vien mes atrodo visą laiką, taip vat, mes būtinai turime išspręsti, čia tie neuždaryti geštaltai vadinami ir visą kitą, mes čia, o tą prisimenu tenai pajūti, o kur žaismė, o kur lengvumas, vien tik taip vat, vėl psichologizavimas, toksai įėjimas į tą konfliktų sprendimą, kažkoks tai pakalbėjimas ir vat, kaip labai gražiai sakai apie tą nesmurtinę komunikaciją. Tai vat, kur pačioj pradžioj pasakau apie tą vyrą, kuris išmoko, nuėjo kursus, nuėjo vat, tos nesmurtinės komunikacijos, tai tada jau moteriai kaip dirbtinis intelektas sako.
2: O jisai savo pažeidžiamumą parodydavo?
3: Nu, aišku, kad...
2: Aha, tai jisai kursus išmoko tik dalį, kaip būtų empatiškas klausytojas tapo, bet kad būtų tikrasis nuoširdusis kalbėtojas, vienu žodžiu, tie kursai, jisai prastai juos išmoko, sakykime, labai dalinai, pačių žemiausių pažymių praėjo ir dabar sakom, kad išmoko, nebuvo ten išmokta. Va, bet jeigu jam pasakysi tą išmoktą, jis ir tą kaip dirbtinis intelektas pasakys pagalvos, aha, tą dieną gal bijojau, bet jis vis tiek to neišjaus, būdamas kartu ir vis tiek nejaus poreikio tą daryt svarbiausia.
3: Bet o kas labiau aistra užmuša, kaip manai, ar konfliktai, ar vat kaip tik toksai nekonfliktavimas dirbtinis?
2: Aš manau, kad, taip kalbė, konfliktai iš pradžių, nekonfliktavimas jau po to. Aš tai manyčiau, kad jeigu žmonės dar karštai kovoja, tai dar čia net negalima įvardinti vienatvė dviesę, nes jeigu tu kovoji, tai tu turi vilti, kad aš jam pasakysiu savo skausmą, jis suprasis, atsiprašysis, pasikeis, aš jam išaiškinsiu, jisai supras. O jeigu tu jau, nekalbam tą temą, nes beviltiška, nes tik apsipyksim jo, tai tada jau pasidavimas, jau rankų nuleidimas, jau iš tos pusės, o tenais vis tiek dar išlieji blogas emocijas, vien nuo to pasidaro artimiau, kad vat išsitaškiau ir neliko viduje, vat smagu, galima apsikabinti. Tai va, tai aš manau, kad čia vis tiek geriau tuo būdu. Bet, na, nebent jau tų nuoskaudų baisiai daug, kad ten vien tik paminklai stovi ir kaip ten viena ta moteris, vat man labai patiko mano konsultacijai, patiko labai išraiškingai, bet labai liūdnas atvejis, aišku, kad jis, na, sakė, o dabar per konsultaciją supratau, kaip santykius taisyti galima būtų, bet nebenoriu.
3: Aha.
2: Nebenoriu, viskas. Jie ten dar kažkiek sėdėjo kartu, nes dėl turto, dėl vaikų taip toliau, bet jau vienareikšmiškai apsisprendusi, kad negyvena, kad dvi vienatvės po vienu stogu ir tai yra jo sprendimas. Ir įdomiausia va dėl to, kad buvo per daug prikaupta ir per senos tos nuoskaudus. Ten jau labai reikėtų specialių procedūrų, kad išsijudint, kas prieš 5 metus baisaus įvyko, kas prieš 3. Ir va tada jau vienatvė dviese labai rimtas reikalas. Faktiškai nepataisoma. Jeigu žmogus apsisprendęs, arba nebegali atleisti, arba nu, nebenori, tai yra jo sprendimas. Tai va, bet matau, kad antra mūsų pertraukėlė jau ateina, tai likite su mumis.
0: Apie tave.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbam apie vienatvę dviesi ir jeigu apibendrint visas įmanomas priežastis, o aišku, jų yra dar daugiau, tai ko gero vis tiek ne tada, kai kitas manęs nemyli, nes taip atrodo, kai vienatvė galvoj nemyli manęs, o tada, kai mes vienas kito kažkaip nepasiekiam emociškai. Ir aš pats santykiuose irgi jau nebesu gyvas ir jaučiantis žmogus. O taip truputėlį į save pažiūrėt. Nesakau, kad visada aš turiu tą gyvybę kurstyt, bet jau nebeveikia tarp mūsų kažkas.
3: Taip. Nors, aišku, nebūtinai. Nes, nu, tikrai, vat, kaip ir kalbėjom, kad gali būti, kad ir antra pusė čia yra visiškai, nu, tu visaip kaip bandai prisibels, bet jisai su tokiam sienam užsidaris. Arba, vat, kaip būna, kad to intimumo kažkaip nebelieka, arba gal ta vat antra pusė net bijo jo kažkaip, tai neparodo, nebeprilečia niekada, toksai net, nu, vat, jautiesi visiškai negeidžiamas. Ir taip jautiesi negeidžiamas ir tai taip žeidžia, kad tu tiesiog nu ir užsidarai ir jautiesi vienišas ir nieko negali padaryti.
2: Aha, tu dabar sakai tą antrąją pusę, bet antroji pusė, jeigu taip prastai jaučiasi, tai sakytų tos, apie tos jausmus ir pradėtų ponosmiau kitokį gyvenimo būdą gyventi. Ir ana pusė tipiškai atgyja, kaip pastebėjau, bet ten reikia didesnio spustelėjimo, nes kažkaip kai kurios mano klientės, na, pagrindė klientės pas psichologus, jos sako, na va, aš jau čia viską aiškinausi, dabar jau nesiaiškinu, tyliu, bet vis tiek ten nėra ženklų. Vis tiek vyras jaučias patogiai, arba jeigu intimumas, vis tiek ta moteris jaučias patogiai, nebuvo sekso jau metus, bet jeigu jisai staiga pradėtų kitai moteriai žinutės rašinėti, staiga paaiškė, kad jinai intimumas atgyjo.
3: Taip.
2: Bet va, kažkaip tai būna dar pakankamai patogu. Bet galvoju, ko gero, na, vat ir prieikim prie to, ką daryti, nes čia kaip nu, čia reikia emocinio atgimimo.
3: Taip.
2: Būtent emocinio atgimimo. Blogi jausmai bus, geri jausmai visokie matyti. Ir kaip tik emocinio atgimimo ir organizuosiu kursus nuo rugsėjo. Tai kam įdomu žvilgti, ar kiti mano tinklapį, ten viskas į tai orientuota.
3: Nuostabu.
2: Bet va, kodėl labai reikia emocinio atgimimo, pagrindinė priežastis, vat, kas man pačiai taip labai atrodo aktualu šitoj temai, kad jeigu dvi vienatvės po vienu stogu, tai nereiškia, kad čia geras gyvenimas. Nereiškia, kad tu gyveni saugiai, vat kaip pas tėvus, kur geros šeimos, kad, a, čia tėveliai tavim rūpinasi, bet tu čia dairais kaip draugų surasti, kaip save realizuoti. Ne, čia ne tas. Čia yra tai, kad tu gyveni, nu, kaip apnuodytą morį ir kasdieną įkvepuoji, kad kiekvieną dieną tas žmogus į tave paleidžia nuodų srovę tokių, kad tu neįdomus jam, tu negeidžiamas, tu nevertas, kad jisai su tavim bendrautų. Na, aš nesakau, specialiai tą daro tas žmogus, bet tu mūsų psichika tą suvokia. Sako, net mažų vaikų psichika, jeigu tėvai nekreipia juos dėmesio, o mumise tas vaikas gyvena, tai jie automatiškai nusivertina. Reiškia, aš kažkoks blogas, dėl to niekada su manim nepabūna. Tai va, kai kažkoks žmogus va šalia tas demonstruoja tą tokį, nu, yra nuoširdžiai gal abejingas dar baisiau, negu demonstruoja.
3: Taip. Bet aišku, nu, čia va, irgi yra tokia problema, kad čia galbūt to paties žmogaus problema, nu, jis jau nebe vaikas. Ir jisai labai daug įdeda į tą partnerį, jisai tikisi, kad tas partneris bus ir ten psichoterapeutas jo geriausias, ir ten, nežinau, Michelin šefas virtuvėje, ir geriausias draugas apie sportą aptarti, ir nu, tiek daug tikisi, ir tada vat kažkurių dalykų negauna, ir sako, mūsų niekas nebesieja, tik tai būtis. O tai kas turi dar sieti santykas? Nagi, būtis jau yra labai daug, tai reiškia, jūs kartu vaikus auginat, kartu būti, vat, kartu namą pasistatyt, niekas nesieja, vat, tik tai būtis, nes aš noriu kalbėtis galėt apie viską. Nu, gal tam draugės yra, galbūt tos poreikius gali kažkas kitas patenkinti.
2: Tai, ką tu sakai, yra įdomus dalykas. Dvi temos čia matosi. Viena tema tai matosi tokia, kad kai kurie žmonės iš tikrųjų tai yra toksai dėl vaikų ir dėl būties. Ir jie taip smarkiai prisirišė prie tų vaikų ir tos finansų, kad ten gyvena tam negyvam santyki, nežinia kiek laiko vaikai irgi tą negyvą santyki mato. Man atrodo, aš nenoriu nuneigti, pavyzdžiui, mažus vaikus ten ardyti kažką, tai tikrai gali būti didelė bėda ir tikrai tas sąmoningas pasiaukojimas, vat sakai, per draugas, per kažką, bet tada, kai tu sąmoningai nusprendęs, kad aš tikrai renkuosi iš dviejų blogybių mažesnę, aš labai esu vienišas, bet tikrai mano vaikam aprūpinta viskas, tie turi tėti mamą, saugumas, ten jaukumas, aš netampu į skurdą, neįeinu ir taip toliau, tada yra kitoks jausmas. Ir plus tada žinai tą savo deadline, kada tu galbūt jau eisi iš tos situacijos, kada jau na, baigėsi tas vaikų tiekimo momentas būtinasis, va, ar dar koksai, ar ten finansų išgyvenimo, nors dėl finansų tai keistok atrodo, kad jau taip numirtum ten vyras be žmonos ar žmona be vyro, na bet sakykime, kažkas yra. Tai va, tai tokiu atveju tikrai nu, gali būti, būna mes nedėkingose situacijose, ne vien dėl skirybų, galim dėl ligos sėdėti kokioje labai prastoje situacijoje, galim dar kur, bet kitas dalykas, kad iš partnerio visko nenorėti, pritariu, kai kada santykiai visą gyvenimą liks pusiniai, kad gauni iš partnerio vieną, nu, pavyzdžiui, jis stiprus, koks vyras šalia, o tu kokia nors mergina kaip bala tokia, kur, na, kaip ir gera ir bendraut moki, bet neturi nei krypties, nei jėgos, nu, va, ir jeigu tu liksi be jo, tai dar labiau tą balą įsmuks ir gal reikia pakentėti jo charakterį, ir kad nesusišnekėsi su daugeliu, truputėlį savęs nepervertint, kad kažkokio artumo aš negaliu turėti, nes turiu trūkumų nemažų ir bet kur susirasiu žmogų, ten dalies artumo trūks. Na, trūks, tai trūks toks blaivus savęs matymas ir nereikia norėti 100%, nes toks būna tik tai pirmus du įsimylėjimo mėnesius, kur dar pats prisifantazuoju, o nereikia tą artumą gauni.
3: Taip,
2: pritariu. Kartais sprendimas yra toks, ką turi labiau tuo džiaugtis, ką neturi, tai neturi ir priimti. Bet arba sakysime, jeigu jau visai ten prastai, nu, tai kartais reikia išsiskirti.
3: Taip.
2: Ir nieko čia nepadarysi, ten to artumo nebuvo, nebus, o va, pamatysi kitą žmogų ir ten jau bus to artumo. Ir dažnai pas mano klientus tas įvyksta.
3: Tikrai, tikrai.
2: Bet aš galvoju, nu tarkime, čia netokie kraštutiniai atvejai, ne, einam prie to, kad ar galima dar pasišnekėti. Na, jeigu tokį tikrą jausmą parodysi, savo pažeidžiamumą atskleisi, o ne suksi tą patį ratą, tokį lengvo priekaištavimo arba aukos priekaištavimo, kad būk kaltas, būk kalta, kad man blogai, tai tada, nu, tas informacijos skalavimas, nežinau, jisai toks beprasmis ir varginantis ir nu, faktiškai reikėtų, kad dar labai geras tas lazdelės pratimas, visi jį 100 kartų žino, bet nieks nedaro, kad vienam žmogui leisti išsisakyti iki galo, o kitas turi tiesiog nuoširdžiai paklausyti. Ir tai yra didelis darbas. Neprieštarauti, pasakyti, kai išgirdo, bet ne kaip dirbtinis intelektos, o taip į širdį įsileisti, įsijausti to žmogaus batus, o čia tai tikra, į jo batus įeiti ir pažiūrėti, koks ten jausmas. Va čia tai jau tikrai yra ką veikti ir vien tas išklausimas, nu, jau yra suartėjimas, kad ir nesutvarkysit santykių, bet tą valandą įsivyko, jūs jau turit kažkokią gyvybę.
3: Tikrai, tikrai yra labai geras filmas, kur toksai trumpas video, kur moteris su viniu galvoj ir jinai sako, skundžiasi apie galvos skausmą ir vyras sako, tu išsitrauk tą vinį ir jinai sako, nu bet aš ne to noriu, aš nenoriu patarimo, aš tiesiog noriu, kad tu išklausytum ir jisai išklauso ją tiesiog ir sako, nu atrodo, kad tau tikrai sunku ir jinai tada jau pati tą vinį išsitraukia, tai kad va, jo, bet tų patarimų kartais taip sunku, kai tu matai akivaizdžiai kaip patart, bet jo, tiesiog išklausyti. Ir...
2: Bet kita vertus, tavo pavyzdys labai įdomus tuo, kad kai kas nori tik tai to paviršutinio, reiškia, kad tik nesakytų žmogus, ką galvoja.
3: Taip.
2: Tik tai pritarkit man. Čia vėl apie tą patį dirbtinį intelektą, kuris labai linkęs pritarti, tik atskirais atvejais smarkiai susiginčia su tuo užsakovu, ar kaip čia pavadinti. Tai jeigu jis nuoširdžiai galvoja, kad žmogau, tave reikia gelbėti, tu baisiai išsigandus, tu nenori to vinies išsitraukti ir pas tave viskas stovi būtent dėl to, tai kartais reikia iš viso dėti ultimatumą labai nuoširdžiai. Nu, pavyzdžiui, žmogus priklausomybę turi. Ir jisai visai kitaip ten problemų ieško, bet tik šito jis netvarkys. Tik kartais nuo širdumas čia kaip tik yra tas, kad viskas, aš daugiau nebegaliu, aš nebegaliu matyti tavo šitos problemos, aš nesu... Ir tada įvyks tas nuo širdumas.
3: Taip, kaip užbrėžė ribą, labai teisingai. Arba, nu, va, dar vat kitą kokį patarimą duoda dažnai, ir tai yra, kad turi žmonės... Vat kaip kalbėjai apie vengiantį ir tą nerimastingą tipą, kai jie susitinka. Tai tas, kuris vat nemėgsta su tais jau apie tos jausmus ir jau tos jausmus jau taip stengiasi atsiriboti, tai jam reikia mokytis kažkaip tai bent po truputėlį vis prieiti, kažkokį tai kažkaip mokytis, ane, kartu. O vat jai tam labai, pavyzdžiui, nerimastingam partneriui, tai visai mokytis kažkaip palaukti, išbūti ramiai, per pavyzdžiui konfliktą atsitraukti, kol nurims tos emocijos ir tada pakalbėti.
2: Eva, mes einam į tą jau tikrąją psichologiją, kad galų gale, jeigu jau tas vienišumas santykiuose veisėsi, kažkokiu būdu pamatyti, kokie mano charakterio kampai čia yra nekokie, kurie ir gamina tą vienišumą. Ir šitam santykiu, da, pasiekoj gaunas vienišumas, ko gero, ne nuo pradžių. Ir tas vengiantis gi buvo tenais, bet matyt, nežinau, labai jau įpratėsi tą urvelį įlysti, jau taip jam ten natūralu gyventi, kad jis net nemato, kad jis toks urvinis žmogus. Jis turi pamatyti šoną, išsigęsti ir pamatyti, kad jo visas gyvenimas nusimato būti vienišas, jeigu jis toksai bus ir kad jis smarkiai skirias nuo kitų šito klausimų, nes atrodo, nu, turiu tą savybę, bet nedidelę. Toks vat blaivus pamatymas to tragiškumo, kad savo charakteris yra nekoks ir kad jis veda tik į tą kančią, kurią aš turiu. Jis va ten veda. Reikia kažką daryti su to charakteriu. Va, ir su anuo, kad aš ten kabinuosi. Irgi tuo tą vienišumą pasigaminu. Bet dabar, o ką tu manai, va, jeigu tokie paprasčiausi ryšio palaikymo dalykai, ar ne, kad tiesiog susiplanuoji, kad va, kaip tie, kur su vaikais užsitaso ir psichologas vos neverstinai priverčia, kad darot pasimatymą bent 3 valandas per savaitę pabūnat patys vieni be vaikų, samdo tauklį ir viskas, ir kitaip nieks nejudės. Na, pasidaro ir tokie laimingi būna.
3: Tai gal... Būna laimingi, bet dažnai tai labai pasirodavo būtent per tos pasimatymus, kad tai neturim apie ką kalbėti, kad viskas,
2: tai gerai,
3: kad
2: yra dingę. Tai einam link atgyvimo, einam link, okei, tai yra juoda, tamsu, bet tai yra tiesa, o iki to tai buvo iš viso muilas, ta tiesa pakilimo, tai gerai, einam į tiesą. Aišku, gal taip ne taip žiauriai, gal geriau tą tiesą eit po gero kino ar po gero koncerto, kad biškiso pasimatymus. Pozityvo būtų, kad dar labiau neišsmuktum po to kilimo. Arba, pavyzdžiui, apkabinti, arba pasakyti tikrai, va taip, ne tų gerų žodžių, kuriuos kaip dirbtinis intelektas sugalvoja, kokių čia jai gerų žodžių reiktų, ne. Bet jeigu pats pagalvoji bent vieną minutę kažkokį gerą dalyką, va, tai nepatingėti tuo metu atvert burną privalomų būdu ir pasakyti tą gerą.
3: Taip.
2: Čia pastangėlė, čia taip vat nebus. Kitaip, būna tie visi gražūs, tie bendravimo, va kaip aristokratų šeimose, ten ir visokios šventės organizuojamos ir dovanėlės teikiamos ir kaip ten vienas kitam laiškus rašo, jeigu išvažiuoja kažką. Nu, vienu žodžiu, tai vis tiek yra darbas, toksai gal vidinė kultūra, nežinau.
3: Taip. Aš vat stebėjau dabar, čia tokia buvo kalena ir stebėjau tokią porą. Ir jie tokie, jie visur eidavo, viską veikdavo visiškai tyloje. Aš netgi vienu metu galvojau, gal jie kartais yra kažkaip tai nebiliai ar kažkas tai tokio, bet nu ne, nėra. Bet visada tyloje, žinai, ir pavyzdžiui, sėdi, muzika taip gražiai ten žvakių užsileidžia, muzika pasileidžia per telefoną. Bet žiūri iš skirtingas pusės, žinai, ir va taip pat ir neišdrįsta to pasakyti. Tai čia labai gera, man atrodo, kad, nes atrodo, kad, nu, darai viską pagal vadovėlį, tai jo, va, romantiškai būnam kartu išvažiavę, bet nesišneki ir, nu, va, neišdrįsti to kažko.
2: Ne, bet čia ne pagal vadovėlį. Vadovėliai yra labai protingi, pagrįsti daugybės mokslininkų. Tai jeigu išskirti, kokias imti tas vadovėlio kelias taisyklės, vieną taisyklę, normaliai išklausyk ir atsistoki to žmogaus batus ir pasakyk jam kažką, išgirdai.
3: Nu tai va, čia
2: antras taisyklė. Paimk, susikaup, surask nuoširdžiai, kaip tu ten giliai vidu jauties. Nu, užgaišk 5 minutės, na, peržiūrėk savo pagrindinės emocijos, ten, ko pyksti, nežinau, dėl ko nerimauji, dėl ko kaltas. Nu, ištrauk tą emociją ir paimk ir pasakyk, kaip yra. Karūna nuo galvos tegu nukrenta, velniai nematė.
3: Nors
2: bet
3: labai
2: va, apie nuoširdžiai. Aha, pažiūrėk.
3: Tai labai
2: jau sunku. Daug, čia yra jau labai daug. Na, ir aišku, trečia, galbūt tą išstenėk, išdrebėk, padėkojimą, apkabinimą kažką. Na, ką tikrą turi, kad ir patį mažiausią.
3: Tai visien, jeigu jau tu tikrai iš tikrųjų tai jauti savyje radai, tai tai jau nebebus kaip dirbtinis intelektas, tai tikrai pajus žmogus, kad
2: tai yra nuoširdu. Mes turim tokių pavyzdžių ir ne iš savo mokymų, kad žmonės kažkaip dirbtinai daro tuos artumo dalykus, bet tiesą sakant, tai daug daugiau žmonių iš jų nedaro. Jie sako, o kam čia beviltiška, vis tiek jau jinai, aš jau jos nebetraukiu, arba tas mano vyras niekada nepasikeis, jisai ten toks nuo vaikystės, jį mama išlepino, vat aš nuolat tokius girdžiu.
3: Taip.
2: Tai, na, jeigu taip, vat, imtum ir darytum, kaip teisingose taisyklėse, tai, nu, jos nuostabios yra. Tiesą sakant, ir pažiūrėjus dvasiniuose mokymuose, tu rasi lygiai tas pačias taisyklės, kitai žodžiai suformuluoti, jos nuostabios, jas tik tai, tu padaryk kažką.
3: Taikyti.
2: O sakau, neaiškink, kad čia neišėjo, va, du kart bandžiau, neišėjo, nu, du kartai nieks dviem kartais nepadaroma, daryk bent tris savaitės kartu. Tai va, tai čia būtų gerai, bet tam reikia, nu, tokio, nežinau, motyvacijos, šviesumo, pasimobilizavimo, iš kur jį paimti, iš kažkur,
3: tai, tai va, būtum,
2: iš savo skausmo paimti, susiliesti, kad sunkugi, bloga vienišų būti, iš tikrųjų labai prasta.
3: Labai, labai, arba, nu, tie pradžioj santykiai, jie taip daug žadantis ir tam mums dopamina, o po to jau yra truputėlį darbas, vis tiek reikia tiesiog taip priimti, kad kitaip nebus.
2: Visada bus santykiai
3: darbas, truputėlį, taip ir labai daug duodantis.
2: Paėmė žmogų šiek tiek prisivertė į pagyrį. Ir gavai neužilgo atgal pagrimą. Nu, kiek čia to darbo, kiek laimės vis tik.
3: Aha, nu tikrai.
2: Tai taip baisiai čia to darbo nėra. Čia sąmoningumas, aš sakyčiau, sąmoningumas.
3: Sąmoningumo jo tokio jungimas.
2: Na tai kągi, matau, kad jau atėjo laikas baigti laidą. Tai dar kartą norisi pakartoti tą pačią centrinę mintį, kad vienatvė baigėsi dviese ne tada, kai partneris pasikeičia, o tada, kai nustoji gyventi netikram santykiui. Visų pirma, tu pats nustoji. Na ir kągi, linkime radio klausytojams kuo tikresnių santykių. O šiandien laidą su jumis baigiame, susitiksim iki kitą penktadienį, šį ir kitus radio įrašus klausykite žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
3: Iki.
1: Apie tave.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvoje kartas nuo karto kyla diskusijos, kasgi yra žurnalistas ir kodėl vieni taip siekia šio apibrėžimo, o kiti kaip tik sąmoningai jo vengia. Atsiradus alternatyvai žiniasklaidai ir sparčiai augant tinklalaidėms, ypač YouTube platformoje, jų kūrėjai ir vedėjai žurnalisto sąvoką žiūri labai skirtingai. Vieni registruojasi žurnalistų ir viešosios informacijos rengėjų sistemose, siekia oficialaus statuso ir su juo susijusių teisių, kiti priešingai pabrėžia, kad nėra žurnalistai ir tokiais būti nepretenduoja, nors jų kuriamas turinys neretai atlieka panašią funkciją kaip ir tradicinė žiniasklaida. Tampa vis sudėtingiau atsakyti į esminį klausimą, kasgi iš tiesų yra žurnalistas, o kas tik turinio kūrėjas. Ar pakanka auditorijos dydžio, ar svarbiausia profesiniai standartai, atsakomybė ir etika. Šis apibrėžimas svarbus ne tik plačiai žiniasklaidos bendruomeniai ir mums patiems, bet nuo jo priklauso ir teisiniai aspektai. Pavyzdžiui, kas turi teisę informacijos šaltinio apsaugą, akreditacijas, galimybę dalyvauti politiniuose ir visuomeniniuose procesuose. Tai aktualu ir valstybės institucijoms, kurios sprendžia, kamgi suteikti prieigą prie informacijos ir taip pat auditorijai, kuri bando atsirinkti patikimiausius informacijos šaltinius. Galiausiai kyla ir platesnis klausimas, kad galbūt reikėtų pačią žurnalisto sąvoką pergalvoti, nes ji šiek tiek atgyvenusi. Tai apie tai mes diskusijoje šiandien ir padiskutuosim. Žinių radijo programėlė, kaip visada, jungta ir jūsų klausimams bei pastebėjimams. Rašykit juos, būtinai juos adresuosiu laidos pašnekovams. Na, o šiandien laidoje dalyvauja portalo delfi.lt vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat tinklalaidės Kitaip TV turinio kūrėjas, vedėjas Arnas Klivečka. Sveiki.
3: Gerą rytą.
1: Tai gal nuo jūsų, Arnai, pradėkim. Prieš laidą mes šiek tiek pasišnekėjom, jūs pasakėt, kad nelaikot save žurnalistu. Kodėl?
3: Nu, visų pirma, prieš pradedant mūsų pokalbį, tai apart visų mūsų čia būsimų aptariamų temų yra kur kas svarbesnė tema šiai dienai, gegužės penktai dienai, kadangi esu jau prie baideniško sindromo, tai pamačiau priminimą ir neturėdamas nei priekinės, nei pašalinės minties, nuoširdžiai jo nesu gimtadieniu.
1: Ačiū.
3: Tai yra pagrindinė tema, o toliau jau mes galėsime galvoti, kas yra žurnalistas ir kas ne. Kodėl aš visą laiką deklaruoju? Aš pradėjau savo sąmokslo teorijas radijinį variantą, man atrodo, gūdžiais 99-aisiais. Laisvas radijas buvo, laisvoji banga, atsiprašau, radijas buvo laisvoji banga, buvo radijinis variantas, trečiadieniais po valandą pasikviesdavau kokį politiką ir mes samokslaudavom kas ir kaip ir kur. 2001 metais prodiuseris Rolandas Skaisgirys sugalvojo šitą formatą permesti į televiziją ir taip prasidėjo laida Sąmokslo teorija. Pirma ten Baltijos televizijoje, po to ten vienu žodžiu per daug kanalų Lietuvos ryte ir aš visą laiką deklaruodavau, kad aš nesu žurnalistas, niekada jo nebuvau, nes, na, skirtingai nuo tikrų žurnalistų arba Delfi redaktorės, jie yra baigus mokslus, jinai to mokėsi, jinai studijavo ir galų gale jinai rašo, jinai tiria arba žurnalistai. Jie renka medžiagą, vaikšto, o aš esu paprasčiausias pokalbio moderatorius, jo ne, nu, tarkim, kaip šiuo atveju esate jūs, ateina ar du politikai, ar du politikos apžvalgininkai, mes imame vieną, antrą, trečią faktą ir jį bandome iš savo, galbūt aš netgi iš daugiau subjektyvios pozicijos, jį komentuoti. Bet tai nėra žurnalisto darbas. Analizė, išklausimas informacijos ir jos sistematizavimas pagal savo supratimą, geresnį, blogesnį, tai nėra žurnalistika. Todėl visus žurnalistus aš gerbiu, viskas tvarkoje, bet aš nesu žurnalistas.
1: O kažkokius profesinius žurnalistų standartus jūs taikot, na pavyzdžiui, štai kokią tinklalaidę savo pasikviečiat specialiai dvi skirtingas nuomonės, ar taip netitaikinėjat?
3: Stengiuos pasikviesti dvi skirtingas nuomonės, bet kadangi sąmokslo teorija nuo 2001 metų visada buvo, kaip aš sakau, mano didžiausias košmaras gyvenimo būtų atsikėlus ryte, perskaitai žinias, paklausai žinių radiją ir pamatai, kad visa valdžia nuoširdžiai ir sąžiningai dirba valstybei ir Lietuvos žmonėm. Ir tada amen. Aš tada iš karto uždarau savo tinklalą, ten tą kitaip TV, dabar YouTube'inį variantą, nes aš suprantu, kad nebėra ką pašnekėti. Tu atsikeli ir pamatai, kad ten, tarkim, Jakubauskienė, Urbė Torbė, reiškia, popiežius moters asmenyje paskelbė, mėly Lietuvos Respublikos piliečiai, yra 78 tūkstančiai gydytojų ir jeigu jums išaugo spuogas, jūs pateksite už 15 minučių, o ne už 8 mėnesių. Mėly tėvai, jūs galite gimdyti, kiek norite vaikų, jūs turėsite fantastiškas išmokas, o kai vaikui sueis 3 metai, be jokių eilių ir iš ankstinių užsirašymų, jis pateks į darželį, lopšelį, į mokyklą, arti namų, kur nereikės galvoti apie autobusiukus geltonus ir, ir panašiai. Mėly pensininkai, jūsų pensijos bus tokios, kad jūs galėsite leisti sau keliauti vieną kartą per metus kruizą aplink pasaulį. Čia aš taip utriruodamas. O čia yra didžiausias košmaras. O šiaip, kadangi prieš valdžią, tai tada stengiasi tais cikliniais periodais visą laiką suteikti poziciją daugiau opozicijai.
1: Gerai, Rasa, pakalbėkim su jumis, esat žurnalistė, matot, kas vyksta YouTube platformoje, skirtingi tie kanalai, štai pavyzdžiui, Arnas sako, kad veda kitaip TV laidas, bet jis nėra žurnalistas, mes turbūt pasikalbėtume su kokia Rūta Janutene, ji turbūt sakytų, kad yra žurnalistė ir OpTV kanalas yra tam tikras žurnalistikos kanalas, yra užsiregistravę jie berods ir Virsio sistemoje, kas iš esmės apbrėžtų žurnalistus, lygiai taip pat dėl Laisvės TV visuomet kyla žmonėms klausimų, ar čia yra žurnalistika, ar čia nėra žurnalistika, bet rodos Andrius Tapinas yra deklaravęs, kad jis vėlgi nelaiko save žurnalistu. Kaip jūs atskiriat, kas yra žurnalistika, o kas nėra, kai jau žiūrit būtent į YouTube platformą?
2: Išties labai sudėtingas klausimas ir labai verta padiskutuoti vien dėl to, kad ne tik žurnalistai tarpusavėje kelia šitą klausimą, ar politikai, ar viešojo lauko dalyviai, bet apskritai visuomenė. Ji, dalis jos apskritai nekelia savo klausimo, kas yra žurnalistas, jis tiesiog žiūri ir jam patinka arba nepatinka. Bet kita problema, kad truputį su tuo keičiasi lūkestis žurnalistams. Taigi, kas yra žurnalistas? Tai žurnalistas šiais laikais yra žmogus arba organizacija, kuri veikia laikydamas žurnalistiką reguliuojančių etikos kodeksų ir įstatymų. Ir atitinka tam tikrus žiniasklaidos standartus. Tai kas tai yra? Tai siekis informaciją pateikti maksimaliai subalansuotai arba objektyviai. Žodis objektyvumas, nuolat yra diskutuojamas, nes absoliutus objektyvumas neįsivaizduojamas, bet tarkim yra tam tikras standartas, jeigu tu rengi temą arba rašai arba darai laidą, tai visada tu sieki ir privalai pakviesti dvi pusės, tai reiškia idealiu atveju turėti 3 pašnekovus, tai vieną ir kitą pusę ir trečią ekspertą, kuris pakomentuotų, kaipgi čia galėtų būti, bet rezume vis tiek turėtų pasidaryti pats žiūrovas arba skaitytojas. Ir iš čia plaukia mano akimis didžiausia problema. Kadangi žiniasklaida jau išgyveno arba jau dar vis tebegyvena tą technologinį lūžį nulemtą platformų atsiradimo, o platformos, tai turiu minį socialiniai tinklai, YouTube platformų ir visos kitos, kurios demokratizavo turinio kūrimą ir turinio įkėlimą, dėl to ir žmonės, ir apskritai, pavyzdžiui, socialiniai tinklai, jie yra valdomi emocijos ir konflikto arba kažko netikėto. Tai natūralu, kad visi kūrėjai siekia į save atkreipti dėmesį visomis įmanomomis priemonėmis, ane? Tai super stipri emocija, vizualika kažkokia ypatingai išreikšta, iš esmės būti garsus ir matomi, nes konkurencija lygiai tose pačiose platformose irgi yra didžiulė. Problema ta, kad auditorija tai traukia, na natūralu, kai turgaus aikštėje, senais laikais kažkas atsistoja ant bačkos ir reikia, tu atkreipi dėmesį, nusisuki ir žiūri, ne? Nepriklausomai to, ką veikiai prieš tai. Ir čia iš to plaukia gana didelė problema, dėl to, kad ir žurnalistai yra tarsi spaudžiami arba netliepia laiko dvasios ir gauna mažiau auditorijos dėmesio, nes natūralu, kad kažkas dramatiškai įdomiai turime, kad režisūriškai įdomiai pakalbina žmogų ir nebūtinai ten siekia objektyvumo, o tiesiog nori karštos diskusijos, yra gerokai patraukliau plačią auditoriją negu kažkas, kas ten kalbasi ir ilgai diskutuoja valandą vieną vertus, kitą vertus, o kaipgi čia yra iš tiesų. Ir čia yra dilema žiniasklaidai. Žiniasklaida, aš manau, kad žiniasklaida neturi nueiti nuo žiniasklaidos standartų ir laikytis. Aš vis dar esu tradicionalistė ir manau, kad žiniasklaida turi būti ta, kuri siekia surasti tiesą ir siekia ginti viešą interesą, atspindėdama įvairias nuomonės, dėl ko pati žiniasklaida sulaukia labai daug kritikos, nes kai tu esi populiari asmenybė, na, tarkim, influenceris plačiaja prasme, ne, nuomonių, tu patrauki tuos, kurie tau, kuriems tu patinki, ne, ir tu dirbi su savo auditorija, tu, kuri santyki su jie, tu darai temas, kurios jai patinka ir iš principo, kuris savo socialinį burbulą. Ir tie burbulai gali egzistuoti nepriklausomai vienas nuo kitų. O štaigi žiniasklaida iš esmės yra ta vieta, arba turi būti ta vieta, kaip aš manau, kur susitinka visos įvairios nuomonės. Na ir įsivaizduokite, aš pripratusi gyventi savo socialiniame burbule, kur susirinkusi esu tris kokius nors ten tinklalaidės, podcastus ar kaip tai be pavadinsi, ir staiga atsidarau Delfį, o ten štai pamatau ir tuos, kurie man nepatinka. Man tai atgrasu, aš nebenoriu, ką man reikia matyti kitokius, man daug maloniau su tais pačiais. Tai čia iš tikrųjų yra labai svarbus klausimas, kaip toliau vystysis visuomenės informavimosi kultūra, kiek jie ir toliau, kiek visuomenė toliau slys į tuos socialinius burbulus ir susidėlios savo informavimosi krepšelį. Ir tada mes pažiūrėsime, kaip visuomeniai seksis susikalbėti. Mano vertinimu, tai yra gana pavojinga tendencija, kaip visuomenė stebinčio žmogaus, dėl to, kad atpratimas girdėti kitą žmogų arba atpratimas gilintis iš principo yra pavojinga.
1: Reikėtų kažkokių atskirų taisyklių, dabar kalbant būtent apie vėlgi tas YouTube platformoje veikiančias televizijas, ar kaip be pavadinsi, ar turėtų būti kažkokie irgi standartai taikomi, gal tai padėtų kažkaip nesusiskirstyti jau pilnai į burbulus visai visuomenį?
2: Žinot, čia yra labai toksai didelio chaoso suvaldyme, tiesiog taisyklių nusistatymas, aš nežinau, kiek tai galėtų veikti, nes yra dabar technologinės galimybės rodyti, transliuoti turinį iš vienur ar kitur, tai čia be abejo, čia turėtų pasaulinės, mes kalbame apie pasaulinės platformas, ne, čia ne tik Lietuvos fenomenas, prezidentai didžiausių valstybių duoda interviu influenceriams plačiaja prasme, ne, arba tiems nuomonių lyderiams, tai tas informavimas ir fragmentavimas, jis tikrai vyksta, klausimas, ar jis jau yra įvykęs ir kaip tai reikėtų spręsti, čia reikia tokio pasaulinio sutarimo arba platformų noro numatyti tam tikrą standartą. Bet Lietuva viena čia tikrai nieko nepadarys. Aš manau, kad čia vis tiek turi eiti per suvokimą, kad vairuoti be saugos diržo yra negerai. Taip, aš suprantu, kad tai sekė po to, kai buvo priimti įstatymai ir baudos už vairavimą be saugos diržo, ne? Arba ten alkoholio vartojimas, rūkimas ir panašius dalykai. Tai tiesiog žmogus turi suprasti, kad jo minčių, na, jo mintis ir kam, kas jį veda, kokiu algoritmu jis keliauja, yra ne jo sprendimas, o algoritmo sprendimas. Labai daug žmonių apie tai negalvoja, kad jie mano, kad jie sprendžia, ką jie žiūri. Bet ne jie sprendžia, ką jie žiūri.
1: Kiek jūs, Arnai, matot tą šiurpę tendenciją, apie kurią kalba Rasa? Faktas, kad turbūt ir jūsų kanalą, na, žiūri tie žmonės, kurie labiau turbūt pritartų jūsų nuomonei arba įsivaizduotų, kad jūsų nuomonė yra ta, kuri, na, kuri jiems atrodo teisingiausia ir tuomet turbūt negautų kažkokios kitos informacijos. Galėtume mes taip žvelgti, kad štai atsidaro Delfi, išgirdo jūsų tinklalaidę, pasižiūri Delfio, ten pasirodo, kad yra štai ir kita nuomonė, kiti politikai, kurie galbūt nepatinka tiems jūsų kanalo žiūrovams. Kiek jūs matot, kad tai šiurpi tendencija, kad čia mes visi užsidarinėjame į burbulus būtent dėl to, kad platformose veikia ar tai žurnalistais besivadinantys, ar tai turinio kūrėjais besivadinantys žmonės?
3: Na, visų pirma, Jone ir gerbiamai Rasai, pasakysiu, kad ne žmonės užsidarinėja į burbulus, o žmonės privertė užsidaryti į burbulus, kadangi mes turime tą pavyzdį LRT, konkretus standartinės sovietinės propagandos klonas, kadangi savo amžiuje aš galiu pasakyti, kad aš pilnam protė gyvenau ir tarybiniais laikais, ir mokyklą baigiau, ir aukštojai mokiausi, ir aš prisimenu tai, ką mum transliuodavo tada, ir tai, ką mum transliuoja dabar. Aš nepeikiu, aš turiu pasakyti, kad žmonės gali patys pasirinkti. aš nepeikiu nei Delfio, nei LNK, nei TV3, nei LRT. Man, atsiprašau labai, damos, nu, giliai vienodai. Jei kiekvienas toks kanalas turi savo žiūrovą. Bet būtent tas priverstinis nuomonės piršimas arba tų vadinamųjų sisteminių, man tas labai žodis nepatinka, sisteminė žiniasklaida. Nėra sisteminė žiniasklaidos, yra tiesiog žinių radijas, yra Delfis, bet kada jie patys neįleidžia, man iš jūs buvo labai keista, Jone, kad tu mane pasikvietei kalbėti šitoje laidoje, nes paskutinį kartą tai buvo, aš nežinau, prieš kokį 15 metų, dar kai Aurimas Perednis buvo labai jaunas, reiškia, žurnalistas žinių radijoje, aš pas jį vis ateidavau, irgi kažkokia buvo panaši laida, pirmadieniais pasišnekėti apie Seimo darbus. Tai jūs patys, pati ta sistema, nežinau, su kokia intencija, ar bijodama konkurencijos, nebijodama konkurencijos, bet sustūmė žmonės į tuos burbulus. Niekas iš mūsų nesistengia. Aš niekam neperšu savo nuomonės. Aš visai ką sakau, kad tai yra mano subjektyvi nuomonė, mano įsivaizdavimas, gal paremtas tam tikrą gyvenimišką patirtimi, bet aš tiesiog man baisu pagalvoti, ką dabar sakė Rasa, kad objektyviai žodis standartiškai susitinka visos nuomonės. Žinokit, kaip būtų neįdomu žiūrėti visą tai be emocijos, kas buvo, tarkim, iki 87-86 metų. Juk prisiminkime, kad visą šitą perversmą kitos nuomonės padarė tuo metu, kai ten prasidėjo tasai, reiškia, perestroikos laikotarpis, ten ir Listievas, ir visi kiti žurnalistai, kurie vedė visai kitaip. O dabar toks įspūdis, kad bijodami, galbūt, aš net nematau konkurencijos, mes negalime suteikti, ką reiškia, tarkim, mano kokios nors vienos laidos peržiūra, kad ir vakar, na, per 17 valandų buvo peržiūrėta apie 8,5 tūkstančio kartų. Tai čia net neįmanoma konkuruoti. Žinant, pavyzdžiui, kiek žiūri Delfi, kiek skaito Delfi. Aš pats žiūriu Delfi, aš pats skaitau Delfi. Kita reiškia, kaip sakoma, nuomonė, apie kurią kalbėjo Rasa, kad žmonės nenori jos matyti pas mane, yra. Aš ir ištraukas dedu, ir Delfi straipsnius įdedu, Delfi rašė, Delfista, nuorodos visada yra. Tik aš nesuprantu, kad aš jaučiu tokį vieną dalyką, kad būtent tie, kurie valdo tą didžiąją erdvę, jie nori tuos YouTube'inius sunaikinti. Kodėl? Nežinau, gal jaučia nesveiką konkurenciją, nors nei vienas iš mūsų, bent jau aš nepretenduoju tapti tokiu, nes visi yra vienoj eilėj. Ir kada žmonės sustumti į burbulus, tų burbulų tu jau nebesudursi. Mes su Linu Kontrimu darėme tokią 4 ar 5 laidų ciklą, taip ir vadinosi, burbule su Linu Kontrimu. Mes apžvelgėme visas įmanomas situacijas ir vienintelė būtų buvusi labai siekiamybė, kad atsirastų ir vienam, ir kitam burbule žmogus su adata, kuris pradurtų ir stengtųsi, kad tie burbulai sueitų. Bet taip nėra. Kol kas, bet kurie veiksmai tiek visuomeniniam gyvenime, politiniam gyvenime ar žiniasklaidoje, jie tos burbulus stumia toliau nuo mūsų. Ir tai be abejo vienintelė yra bloga tendencija, kad vienas burbulas visą laiką, na tarkim, sakys, na va, Delfi burbulas, tai yra jau visiškas dugnas arba, kaip mėgsta sakyti, užplintusinis turinys. Taip, šito nepaneigsi, tai yra, bet su tuo reikia gyventi. Tai reikia suprasti vieną dalyką, kad tas vadinamasis Rasos vardinamas alternatyvusis burbulas, jis yra ženkliai mažesnis, negu kad valdo auditorija visi inkorporė didieji portalai.
2: Rasa, reaguoju. Dėl vieno dalyko su ponu Arnu sutinku, dėl paskutinio sakinio.
3: Rasa, ponai Paryžiuje.
2: Na, Vilniuje irgi gali gyventi ponai. Tai
1: yra ta dažnama mintis, kad būtent tos platformos ir atsirado dėl to, neva tradicinė žiniasklaida nesuteikia kitoms nuomonėms taip, pakankamai erdvės.
2: Erdvės ir dėl to, kad dalis visuomenės jaučiasi neišgirsta ir tas visada protesto balsas egzistuojantis ir jisai, jo kiekis vis visuomenėje kintant, priklausomai nuo aplinkybių, situacijų, kiek yra skaldančių temų, bet kita vertus, kaip tos temos iškyla į visuomenės diskursą, čia irgi yra technologinis klausimas ir mes apie Cambridge Analytica, ne, girdėjom ir Brexitą, dabar ir prikurta ir filmų ir analizių, tai, kaip sakė, nereikia apsimesti, kad tai vyksta tik natūraliai. Ir tam tikri diskursai iškyla į mūsų visuomenę, arba jie suaštrėja irgi ne be trečiosios šalies pagalbos, bet čia ne šios laidos tema. Kitas dalykas, kad ponas Klevečka sako, kad nors ir nenorit, kad vadinčiau taip, bet ne, kitaip, ne, kaip aš taip įpratusi bendrauti, tai gal nepyksite, sako, kad žiniasklaida stumia į burbulus. Na, aš būdama didžiausia Lietuvoje naujienų portalo redaktorė visiškai su tuo nesutinku, todėl kad mano kasdieninis darbas yra būtent burbulų naikinimas. Ką mes darome, tai aš keliu uždavinį savo redakcijai, kuo įvairesnių nuomonių ir žmonių turėti redakcijoje. Ir kaip ir portalo žurnalistų, ir kaip bendra autorių, ir kaip turinio kūrėjų, ir tikrai nėra jokio tikslo sunaikinti, kaip sako pašnekovas, alternatyvę nuomonę, vien dėl to lygiai taip pat mes bendradarbiavame su daugybe youtuberių, kaip portalas, ir kaip žiniasklaidos kanalas, kaip televizija ir taip toliau. Ir ką tai rodo, kad viena vertus ta tendencija egzistuoja, kad žmonės skaidosi į burbulus, bet turbūt tie, kurie į vieną arba į kitą pusę yra na, radikaliau nusiteikę. Ne? Tie centristiniai žmonės vis dar sukasi aplink žiniasklaidą ir nori diskutuoti na, žiniasklaidos rėmuose arba ir žiniasklaidos rėmuose, nes tarkime, Delfis laukia vis tiek 500 tūkstančių maždaug kasdien vartotojų. Tai yra didžiulė auditorija ir taip tai tiesa, kad dienos auditorijos prasme nėra Lietuvoje kito tokio kanalo. Tai vadinasi, ta galbūt erozija tradicinių kanalų vyksta, bet ji tikrai dar nėra įvykusi ir tradicinė žiniasklaida nėra praradusi savo balso visuomenėje. Mūsų darbas kaip tradicinė žiniasklaida yra ieškoti būdų ir kelių į žmonių protus ir širdis. Kaip ir sakau, žiniasklaida buvo susikoncentravusi tradicinė žiniasklaida iki platformų atsiradimo. Na, iš esmės, kaip informacija Kaip dabar viskas vyksta, paprastai kalbant. Anksčiau tradicinėje žiniasklaidoje ir iki socialinio tinklo arba platformų atsiradimo, iš esmės viskas vykdavo redaktorių sprendimu. Redaktorius nusprendė, kad šiandien pirma tema tokia, antra tokia, trečia tokia, ne? Tai priklauso nuo redaktorius profesionalumo na, ir kitų, visų kitų dalykų. Atsiradus platformoms arba atsiradus interneto žiniasklaidai, atsirado skaitytojo vaidmuo jau tada iki platformų, nes tu matydavai realiu laiku, ką skaito, na, tarkim, tu matai, kad kažkiek tema aktuali, tu galėjai daugiau dėmesio skirti, atsirado komentarai, kuriuos atsimenat, visi turbūt jau beveik nebėra tradicinėje žiniasklaidoje, atsirado galimybė susisiekti su žurnalistais gerokai paprastesnė ir santykis tapo demokratiškesnis, vat būtent kaip paminėjo ponas Klevečka, tarkim, sakė, tau gali akis išdrėpti, kad ten tu esi žemiau plintuso, ne, tai tarkime, įsivaizduokite spausdintinės žiniasklaidos televizijos radio laikais, iki interneto žiniasklaidos, na, tai buvo beveik neįsivaizduojamas scenarius, tu nelabai gali net surasti tos žmonės, kurie tai rašo, na, nebent sukiesi tuose rateliuose. Tai atsiradus interneto žiniasklaidai, pirmiausiai Delfi, kaip, na, didžiausiam, tai tas santykis tapo gerokai demokratiškesnis ir tas žurnalistas tapo pasiekiamesnis. Ir štai atsiradus platformoms, visi pamanė, kad, na, štai pagaliau mes visi esame ir galime būti žurnalistais. Bet ne, esate turinio kūrėjai, viskas su tuo gerai. Aš tikrai manau, kad visi turi teisę egzistuoti ir nuomonė įvairovė būtina, bet mes turime visuomenėje kalbėti, kas yra profesionali žurnalistika ir kuo jis skiriasi nuo tiesiog turinio kūrimo internete.
4: Ačiū labai už jūsų mintis. Dabar trumpa pertrauka, paklausom žinių, matau, kad pilna klausimų yra žinių radio programėlėje. Daugelis klausimų ir man, kodėl būtent Klevečką pakviečiau šią laidą, tai atsakysiu ir šį klausimą, bet iškart po naujausių žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
5: Jūs klausotės žinių radio.

0: žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, kalbam apie alternatyvios ir tradicinės žiniasklaidos santykį ir kaip tas santykis gali iškreipti žurnalisto sąvoką. Nuolat mes čia vis iškyla kažkokia problema visuomenėje, neapsibrėžiam, kaipgi tiksliai reikėtų įvardyti tą žurnalistą, kas yra žurnalistas, vieni nori tai žurnalistais būti, kiti kaip tik labai vengia vadintis žurnalistais. Apie tai mes ir diskutuojam kartu su delfi.lt vyriausia redaktore Rasa Lukaityte Vnarauskiene ir tinklalaidės Kitaip TV turinio kūrėjų vedėjų Arnu Klivečka. Kaip ir sakiau, daug man klausimų, kodėl būtent Klivečka pasikviečiau, tai kaip ir minėjau, apie alternatyvią žiniasklaidą irgi kalbam, reikia bent jau kažkurį balsą iš alternatyvios žiniasklaidos į tokią laidą, manau, pasikviesti ir šiek tiek padiskutuoti. Kaip ir buvo teikta pradžioje laidos, Arnas Klivečka nelaiko save žurnalistu, kiti kanalai, na, kai kurie jų turinio kūrėjai save laiko žurnalistais. Tai ir diskutuojam, kasgi tie žurnalistai ir kiek tie turinio kūrėjai prisideda, dabar jau sustojom prie to, prie visuomenės skaldimo. Paulius kelia klausimą Klivečkai, ar jis neskaldo Lietuvos su savo žeminančiais teiginiais? Mane žavi, kad ten vis dar eina konservatoriai. Toks Pauliaus pastebėjimas, ponė Klivečka, sureaguoja.
2: Iš karto atsakau Pauliui automatiškai. Matom, vat, štai čia yra konkretus burbulizmo pavyzdys. Burbulizmo ir chunveibizmo pavyzdys. Kiekvienas kūrėjas ar kiekvienas portalas turi savo, mano giliu įsitikinimu, nemastančių armiją. Jeigu Paulius pradėtų analizuoti, kas buvo, tarkim, dar tada televizinės variantas laida Sąmokslo teorija, aš galiu jam metais sudiktuoti, kas vyraudavo pagal metus. Reiškia, ketvirtais, aštuntais metais vyravo konservatoriai, liberalai, liberalcentristai, aštuntais, dvyliktais, socdemai, darbiečiai, viskas, kas buvo prieš esamų žmonės valdžioje. Dvyliktais, šešioliktais vėlgi buvo daugiau liberalų, konservatorių, tvarkiečių, tada valstiečiai buvo pradeda kurtis 16-ais, 20-ais, tarp kitko 20-ais metais mane, vat lygiai tokie panašus kaip Paulius, apkaltino tuo, kad mano 4 metų darbas suponavo tai, kad 20-ais metais valstiečiai pralošė rinkimus. Ir keikė ir panašiai, aš tarp kitko su Aureliu Veryga susipažinau 20-ų metų paskutinę jo ministravimo darbo dieną. Jis ėjo Kudirkos aikštė ir mes susipažinom. Taip, kad aš visą laiką esu prieš tai, kas yra valdžioje, nevengdamas pagirti ir gerų iniciatyvų. Čia yra faktas kaip blynas. Todėl visą laiką to laikiau ir laikysis. Ir man, pavyzdžiui, nesuprantami tokie dalykai, kai žmonės sėdi valdančioje koalicijoje ir sako, aš ne valdančioje koalicijoje, bet valdančioje koalicijoje. Bet aš nepasirašiau, todėl aš ne valdančioje koalicijai. Ir dabar iš karto aš aišku sitrauksiu tų kitų, kurie yra jojo apologetai pykti. Tai yra natūralu, aš šitai nelabai kreipiu dėmesį ir kaip sakoma, kodėl vaikšto konservatoriai, Pauliu, atsakysiu, todėl, kad jie dabar yra opozicijai. Aš nuo 2001 metų buvo laida prieš valdžią. Kaip minėjau, Jona, gal nespėjot pamiršti, mano didžiausias košmaras atsikėlus ryte pamatyti, kad valdžia daro viską teisingai, sąžiningai, kad iš tikrųjų būtų geriau. Deja, kol kas taip nėra.
1: Kazimiera prašo labai pakalbėkit apie Urbonaitę. Tai apie Urbonaitę ir pakalbėkim, nes iš esmės bent jau šį kartą ši diskusija yra turbūt atsispyrus nuo Rimos Urbonaitės atvejo, kai ji kalbino premjerę, tuomet socialdemokratai labai čia garsiai vadino Rimą Urbonaitę žurnaliste, nors ji pati dar kartelį kartojo, kad yra tik politologė, bet įdomus Rimos Urbonaitės atvejis, gal pradžiai Rasa jūsų tiesiog toks paprastas vertinimas, kaip jūs įvertinot tą visą kilusį ažiotažą dėl būtent šio interviu, bet kalbant būtent apie tą pusę, kuri kalbėjo apie tai, kad žurnalistė Rima Urbonaitė ir štai šitaip negalima elgtis, šitaip kalbėti su premjere. Kaip jūs tai vertinat?
3: Tai pirmiausiai įsivardinkime, Lietuvoje egzistuoja žodžio laisvė. Rimos Urbonaitės interviu nebuvo nieko prieštaraujančio žodžio laisvė, ne? Tai čia pirmas faktas, ne? Kaip žurnalistai mes dabar pasinagrinėkime. Kitas dalykas, Rima Urbonaitė tikrai nėra žurnalistė, niekada jie nepretendavo būti, ji yra apžvalgininkė, tą daro įvairiose formatuose ir kitaip, jie periodiškai daro pokalbis su politikais, turi savo formatą YouTube, lygiai taip pat, kaip jau aptarėm daugelis kitų, ne? Ir politikas žino, kur eina. Lygiai taip pat, kaip ir sakiau, tai duoda interviu influenceriams arba, kaip čia sako konservatoriai, pas Klevečką. Tai politikai sprendžia, kur eina ir jie žino, kur pateks. Tai buvo įvairiausių ir televizijose formatų ir įvairiausių aštrių pokalbių. Tai čia pokalbio aštrumas manęs, tiesą sakant, nenustebino, nes toks yra jos formatas. Jisai visiškai atitinka, kaip čia sakyti, etiką. Jisai buvo, na, pokalbis buvo normalia kalba ir čia šitoje vietoje aš nematau bėdų. Problema ta turbūt, kad čia vėlgi išryškėjo, kad net ir politikai neskiria tradicinės žiniasklaidos nuo įvairaus pobūdžio apžvalgininkų, influencerių, turinio kūrėjų plačiaja prasme, ne? Tai aš galiu būti turinio kūrėja, su kur mes šokam į eketę, pavyzdžiui, ne, su žmonėmis. Tai aš vieną dieną pasikviečiu politiką, kitą dieną sportininką, trečią dieną, nežinau, pirmą sutiktą praeivį gatvį ir mes šokame į eketę šalto vandens prie minus 30, nes mano toks formatas. Tai ar mano problema, kad aš turiu tą formatą, ar to, kuris su manim šoka į eketę ir sako, kad man buvo šalta. Tai čia turbūt, na, diskusija yra apie tai, bet čia dar kartą parodo, kad mes tiesiog manome tradiciškai ir tai yra šiek tiek, na, suprantama, nes visai neseniai tik tai žiniasklaida prarado vienintelio monopolininko teisę, ne, viešojoje erdvėje. Ir žmonės dar tradiciškai įsivaizduoja, kad viskas, kas yra viešojoje erdvėje, yra profesionali žurnalistika. Ir dėl to ir, na, nustemba netikėtai sužinoja, kad tai nėra profesionali, tai yra tiesiog pokalbių formatai, aktoriai podcastus turi, pramogų pasaulio žmonės. Viskas, na, viskas vyksta taip, kaip vyksta.
4: Bet štai Rima Urbonaitė yra Laisvės TV dalis, taip, jie turi ten laidą, bet lygiai taip pat, aš nežinau, ar vis dar turi, bet turėjo ir Delfiją.
3: Turėjo, taip.
4: Bet dabar kartu su žurnaliste, taip. O Rima buvo kaip politologė toje laidoje. Taip. Ar jai reikėjo kažkokių principų irgi žurnalistinių laikytis, na, pavyzdžiui, Rimai nereikšti savo nuomonės?
3: Ne, tai buvo publicistinis formatas, tai ir tradicinėje žiniasklaidoje yra publicistinių formatų, tai ponas Kontrimas pas mus turi laidą. Jisai tiesiog daro pokalbius kaip asmenybė. Mes turim ne vieną formatą, kur nėra, tai tik, kaip čia pasakyti, tai yra publicistiniai formatai, diskusiniai. Ir politikai žino, į kokį formatą, taip, tai buvo Pagauk politika formatas, jisai ir yra, jis atgyja periodiškai priklausomai nuo įvykių, na, tarkim, artėjant rinkimams ir taip toliau. Ir mes kaip redakcija, vat, matot, kuo mes skiriamės nuo influencerių arba turinio kūrėjo, mes turime struktūrą. Tai reiškia, kad sprendimai vyksta vis tiek kolegialiai. Tai ką aš turiu meni, kad mes apsitarėme dėl pašnekovų. Mes sutarėme, kad, pavyzdžiui, kviesime kokiu principu, ne, kad ten iš visų partijų, ten, nežinau, privalomai iš visų partijų, arba ten kiek spėjame iki rinkimų, 5 partijų, ne? Bet visus kviečiame, na, ne tik tuos vienos partijos susigalvotų žmonės. Ir formatas yra mūsų atveju Pagauk politiką ir tai tiesiog yra, na, publicistinis žanras.
4: Matau, kad jūs tas reaguoja, bet kai šnekėjo su Šimonyte, Rima Urbonaitė kalbėjo kaip draugės, kai su Ruginienė atrodė, kaip specialiai nori pabrėžti jos nepatirtį politikoje, toks jūs.
3: Tai va, tai čia žiūrėkit, tai čia ir yra, jeigu Rima Urbonaitė būtų žurnalistė ir darytų interviu tradicinėje žiniasklaidoje, tai būtų logiškas, na, logiška kritika, ne? Nes žurnalistas turi būti objektyvus ir nereikšti savo preferencijų. Patinka jam ar nepatinka, na, pavyzdžiui, ar kas nors gali suprasti, kas Rasai Lukaitytei patinka ar nepatinka. Aš labai tikiuosi, kad ne, nes aš niekaip nereiškiu savo pozicijos ir tai neįmanoma to suprasti iš mano daromų pokalbio, ne? Tai yra žurnalistikos standartas. Bet kai jūs pasirenkate tam tikrą informavimosi arba, aš tai sakau, publicistikos, nežinau, ar visai teisingą žanrą, tai čia ir matosi žmogaus, na, preferencijos paprastai kalbant, kai galų galia, kaip jam tuo metu atrodo, jis taip ir daro, jis vieną dieną gali padaryti vienokį, kitą dieną kitokį. Čia nėra žurnalistinio standarto, čia yra kaip kūrinys tam tikras, kaip, nežinau, performansas, kaip apie pažiūrėsi.
4: Ar ne jūs įvertinkit, ponai, tas atvejai?
2: Net Išklausiau visas diskusijas ir prakeiksmus ir ditirambus. Aš pasakysiu, va čia dabar rašė, kas nežinau, kur Urbonaitė labai gražiai kalbėjo su Šimonyte. Tarp kitko, ten vienas klausimas buvo užduotas žiauriai nemalonus. Aš nežinau, ar iš tos valandos vienas klausimas gali atsverti pozityvų nusiteikimą, nežinau, bet vienas klausimas Urbonaitės buvo labai nemalonus. Šimonytė, tai man atrodo buvo pokalbis vasario mėnesio pabaigoje, jeigu aš nesuklysiu tarp vasario 20-23 dienos, čia su Šimonyte ir atsakymo aš kol kas negirdžiu iš Šimonytės, nors jinai pažadėjo išsiaiškinti, čia dėl Bilotaitės deklaracijos, finansinės deklaracijos, jinai pažadėjo išsiaiškinti, na va praėjo kiek mėnesio neturim, dėl jos pokalbio su Ruginienė, aš pasakysiu taip, čia mano subjektyvi nuomonė. Ruginienė premjerė visų pirma žinojo, kur eina. Jinai turi fantastiškus piniginius resursus. Aš būčiau pasamdęs bet ką, paskambinęs tai pačiai Rasai ir pasakęs: Rasą, aš einu pasu ryškę Urbonaitę, prašau, surink komandą, paruošk mane, ką aš turiu atsakyt, kaip aš turiu atsakyt, kada aš turiu atsakyt, kaip turiu reaguot ir panašiai. Jinai turi tam visus resursus, kad galėjo nueiti žinodama a priori, kur jinai eina, pasiruošusi. Urbonaitė, be abejo, parodyti premjerės nekompetenciją galima buvo kur kas subtiliau. Bet aš nei keikiu jos, nei giriu, tiesiog man kartais būna irgi trūksta nervai, matant visišką arba absoliučią kokią nors nesąmonę, nekompetenciją arba visiškai kvailą tokį bandinį jausmą, tada ir aš pratrūkstu. Aš nežinau, aš už Bonaitės asmeniškai nepažįstu, tačiau žiūrėdamas tą pokalbį, sakau, aš būčiau radęs kur kas subtilesnių metodų, priemonių, išsireiškimų parodyti premjerės nekompetenciją, kas visiškai aiškiai matoma.
4: Dėl to, kad premjerė galėtų čionai sumokėti pinigus.
3: Aš turėčiau patikslinti tam tikrą labai svarbų dalyką, kad jūs sakėt, Rasai galėtų skambinti premjerę ir kažkas konsultacijos.
2: Ne, aš sakiau, negalėtų, aš būčiau
3: Rasai
2: sakęs komandai.
3: Premjerės skambinti dėl konsultacijų, nes Rasa netikė konsultacijų politikams, kaip žurnalistė. Žurnalistai negali teikti konsultacijų politikams, garsiai pasakau, kad visi žinotumėt. Yra begalybė PR-ščikų arba lietuviškai kalbant viešųjų ryšių specialistų, jų yra gerokai daugiau, tiesą sakant, negu žiniasklaidos priemonių. Ir jie teikia įvairaus pobūdžio konsultacijas įvairiems žmonėms. Tai į juos dažniausiai ir kreipiasi politikai, ir sutinku su jumis dėl to, kad premjerė tikrai turi komandą, ji privalo turėti komandą, o komanda privalo paruošti ją pokalbiams. Čia yra faktas. Tai čia jau jų vidiniai klausimai, kaip jie tai išsispręs, bet žurnalistai neteikia ir negali ir neturi teikti konsultacijų politikams. Žurnalistų darbas yra taip pat parodyti politikų nekompetenciją, jeigu tokia yra, parodyti, ką pabrėžti, ką politikai daro neteisingai. Žiniasklaidos funkcija ir apskritai sarginio šuns funkcija. Mes saugome visuomenę nuo blogų sprendimų ir kovojame už viešą interesą.
2: Bet pripažinkite ir tai, kad galėjo rasti kur kas subtilesnius pokalbio metodus parodyti tai.
3: Be abejo, tai čia yra, suprantate, čia yra vedėjo, kaip čia pasakyti, vedėjo stilius. Jūs turite vienokį stilių, tai turbūt lygiai taip pat, jeigu mes susodintumėm tris skirtingus vedėjus prie vieno stalo, jie galėtų iki ryto ginčytis, kaip yra teisinga. Na, tai čia yra vedėjo stilius.
2: Jie po pusvalandos susimuštų.
3: Tai va, tai čia ir parodo, kad surasti vieningo stilius, taip, žurnalistikoje tu turi tam tikrus, sakau, vėlgi standartinius klausimus, kaip tu, kas aktualu, kaip tu atskleidi pašnekovą, kokie tie klausimai turi būti, visi vadovėliai yra apie tai parašyti. Jeigu tu esi asmuo ir tu per savo asmenybę rengi kažkokį turinį, tai pirmiausia yra apie tavo asmenybę.
4: Gerai, Arnai, dar vienas
2: momentas. Bet Rasa, sutikite, kad turi standartinius klausimus. Nu, kaip būtų nyku gyventi standartinių klausimų pasaulyje?
3: Klausykit.
2: Čia yra mano nuomonė, aš nieko nesakau.
3: Tai aš sutinku, aš turiu meni standartinius klausimus, tai ką aš turiu meni, kad jeigu tu paklausi žmogaus, norėdamas sužinoti trumpą arba ilgą atsakymą, tu jį vedi prie tam tikro įtampos taško interviu, yra interviu technologijos, aš apie tai kalbu, kad tu nepradė nuo to, ką tu galvoji, bet jūs taip, jūs darote šau. influenceriai plačiaja prasme sujungia pramogas su informacija, tai yra infošau. Jie kaip asmenybė savo, na, va, pateikia savo požiūrį, palinksmina šiek tiek, paaštrina dalykus, na, jie tokį daro kaip infošau.
2: Tai labai gerai, bet nereikia tada aiškinti laidos pradžioje, kad reikia sukurti kažkokias tai taisyklės, ribojimus ar dar kažką
4: panašaus.
2: Mano
4: klausimas toks buvo, reikia taisyklių, Rasa sakė, kad nežinia, ar reikia čia dabar taisyklėmis tai apriboti.
3: Bet tikrai jūs, taip sakant, nesiaštrinkite šitoje vietoje, bet taisyklių, man labai patiko terminas, kurį neseniai išgirdau, tai ekologiškas minčių ir emocijų reiškimas. Tai aš manau, kad visuomenėje tai visai praverstų, nes perdėti koliojimai iš esmės negerina diskusijos.
4: Dėl žurnalisto savokos, sugrįžkim prie to, Arnai, jūsų mintis, kodėl politikai, socialdemokratai, šiuo atveju Rima Urbonaitė viešai čia kiek tik galėjo vadino žurnaliste, ir ar jūs pats nesat turėjęs iš savo patirties, kad štai pasikviečiat kokius nors politikus, galbūt stipriau kažko užklausėt ir po laidos gaunat priekaištą, kad jūs štai kaip žurnalistas turi telktis kitaip, nors jūs savęs net nelaiko žurnalistu, ar nėra būtų?
2: Ranką va prie širdės, Jonė, pridėjęs. Nesu gavęs tokių pastabų. Jie lygiai puikiai žino, kur jie eina. Eina tokie dažniau drąsiausi. Čia dabar va to Pauliaus mes girdėjome. Netgi dabar būnant konservatoriams opozicijoje sudėtinga tam tikrus asmenys prisikviesti. Kiti iš jų turi patys savo tinklalaidę. Dar kiti klauso tos pusiau tinklalaidės bendrasavininko, ypatingai kultūringo žmogaus, tai nesu nekarto sulaukęs, kad aš kaip žurnalistas turėčiau elgtis kitaip. Tarp kitko, mes labai dažnai pasišnekam su Vytautu Dumbliausku, analizuojam, tai jis mane visą laiką vadindavo žurnalistu ir man, nu čia galbūt Vytas jumorą labai gerai supranta, dėl jo garbaus amžiaus man reikėjo kokių 5 ar 6 kartų, kad jis jau mane pradėtų vadinti gerbiamas redaktorius, o ne žurnalistas. Tai čia irgi yra toks faktas. Bet šiaip nesu sulaukęs priekaišto, kad vienai par kitaip kažkokį tai ten peržengiau tam tikras žurnalistinės ribas. Aš retai sau leidžiu, bet kartais būna tikrai, kad trūksta kantrybė ir jau tada emocijos liejasi per šalis, per kraštus, kita vertus pradedi gailėtis, o po to vėl pamiršti. Nežinau, toks gyvenimas.
4: Ar reikia pradėti kalbėti apie žurnalisto savokos pergalvojimą, Rasa?
3: Nebūtinai, aš manau, kad... Nebūtinai, nes čia yra nuo platformų priklauso. Aš manau, kad labiau reikia gal viešai daugiau kalbėti apie tai, kad ne visi viešosios erdvės dalyviai yra žurnalistai. Ir kad visuomenė tai suprastų. Ir aš sakau, aš manau, kad tai yra susiję istoriškai. Žmonės yra pripratę iki platformų, iki interneto bumo, tai buvo prieš 25 metus, iš tikrųjų, ne taip seniai. Ir kad visi, kurie yra viešoje erdvėje, iš esmės yra profesionalų žurnalistai. Tai taip nėra. Reikia tą suprasti.
2: Bet taip ir nereikia, atsiprašau, Rasa. Tada nebūtų emocija, tada būtų visur tik tai šaltas įskaičiavimas, kažkokie ant popieriaus parašyti kanonai, punktai, kur tu negali peržengti, tu negali kalbėtis, tada mūdų su jumis, sėdėdami, tarkim, studijoje, negalėtumėm apsiginčyti.
3: Aš labai atsiprašau,
2: kad pertraukiau, kadangi šiaip esu auklėjimo, kad ladies first, bet, no, bet kokia atveju.
3: Žiūrėkit, aš tai norėčiau, kad į mane žiūrėtumės kaip ne ladies first, o kaip tiesiog lygiai vertę pašnekovę. Ir aš tęsiu savo mintį, kad diskusijos žiniasklaidai būtinos ir reikalingos. Ir jos vyksta, ką įrodo Delfi. Žmonės, jeigu tai būtų nuobodus dogmų rinkinys, na, aš netikiu, kad ateitų 500 tūkstančių žmonių kasdien ten pasižiūrėti, ar dogmos nepasikeitė. Na, jūs kalbate, jūs aš suprantu, ką jūs darote, bet jūs kalbate netiesą, paprastai kalbant. Delfi pilnas emocijų, mes dažnai gauname kritikos dėl pernelyg didelių emocijų pavadinimuose ar kur kitur, tai gyvenimas pilnas emocijų. Kaip aš sakau, Delfi, na, aš galiu kalbėti už Delfi, esam toks pat įdomus, kaip gyvenimas čia vyksta visko, ir kriminalo, ir ginčio, ir laimių, ir nelaimių. Tai, bet pagrindinė linija, kuri mus veda, tai yra viešo intereso paieškos. Kokia linija veda į turinio kūrėjus, tai yra nebūtinai ta, tai gali būti absoliučiai kita. Tai ir yra mano
4: žinutė. Kokia linija, labai trumpai, ponia Arnai, kokia linija jūs veda?
2: Emocinė. Jokia. Aš noriu parodyti, aš ne žurnalistas, garsios lietuvės užsipilta Monika Ra. Reiškia, Gerda Biliauskaitė paviešino susirašinėjimą. Buvau neištikima su visiems su vaikinams, tačiau netruput. Na, mano yra emocija, mes susėdam, pasišnekam iš kito kampo. Iš kito kampo. Pagal standartus ir sudėliotas taisyklės.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavo. Tarnas Klivečka ir Rasa Lukaitytė Vnarauskinė buvo šiandienos diskusijoj. Ačiū klausytams, kad klausėt ir rašėt savo klausimus. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. ES planuoja savo kitą 7 metų biudžetą nuo 2028 iki 2034. Kalbam apie milžinišką sumą iš pažiūros, maždaug 2 trilijonus eurų, kurią pasiūlė Europos komisija. Tačiau diskusijos tik įsibėgėja, Europos parlamentas sako, kad šios sumos gali būti per mažai. Europos parlamento nariai siūlo dar didesnį biudžetą ir pabrėžia, kad Europa negali žengti naują erą su senu biudžetu. Tai kas naujo bus naujame ES biudžete ir ar Europa nuo to taps konkurencingesnė? Apie tai pasikviečiau pasikalbėti Daivą Jakaitę, Europos parlamento biuro Lietuvoje vadovė. Sveiki, Daiva.
3: Sveiki.
2: Tai apie tą ES biudžetą pirmiausia. Tai taip, kaip pasakai 2 trilijonus eurų, tai net nelabai supranti, kiek tų nulių čia po to dvejeto užsirašo. Tai čia daug ar mažai?
3: Kaip sakoma, gali būti tūkstantmečio vaikam klausimas, kiek nulių yra 2 trilijonai. Tai yra mums kiekvienam eiliniam piliečiui tai yra tikrai nesuvokiama ir labai didelė suma. Tačiau jeigu mes palygintume su kai kuriais kitais, sakykime, nacionaliniais skaičiais ar nacionaliniais biudžetais ar vienerių metų biudžetais, tai truputėlį vat iliustraciją galėčiau pasakyti taip. Tai 2 trilijonai, tai čia yra 7 metų investicijoms visoje Europos Sąjungoje. Tačiau po to tas biudžetas bus paskirstytas metais. Ir kaip ir mes nacionalinį biudžetą planuojamas metais. Tai aš pateiksiu skaičius iš metinių biudžeto, nes lengviau yra palyginti. Tai, sakykime, 2025 metų biudžetas Europos Sąjunga buvo beveik 200 milijardų eurų. Irgi didelis skaičius, tačiau Lietuvos metinis biudžetas yra apie 20 milijardų eurų, ten truputėlį priklausomai nuo detalių, kaip skaičiuosim. Yra Lietuvos nacionalinis biudžetas yra tik 10 kartų mažesnis už visos Europos Sąjungos metinį biudžetą. Kai tuo tarpu Europos Sąjungoje gyvena apie 440 milijonų gyventojų, o Lietuvoje 2,8 milijono gyventojų. Dar vienas įdomus skaičius, kad Europos Sąjungos metinis biudžetas yra tokio pat dydžio kaip Danijos metinis biudžetas. Palyginimui 4,6 milijono gyventojų Danijoje ir 440 visoje Europos Sąjungoje. Tai ką aš norėčiau pabrėžti, kad mums, kiekvienam žmogui tai skamba, kad tai yra labai dideli pinigai, iš tikrųjų Europos Sąjungos biudžetas yra labai mažas palyginus su visu nacionaliniu produktu sugriamu visoje Europos Sąjungoje. Tai yra šioje perspektyvoje 1,0 maždaug 7 procento nuo visų sukurtų bendrų nacionalinių pajamų.
2: Kai taip išskaido, tikrai netrodo tas skaičius toksai didžiulis. Kita vertus, Europos Sąjunga ir veikia kitaip šiek tiek negu nacionalinės valstybės. Europos Sąjunga turbūt turi mažiau tų vadinamųjų kompetencijų negu nacionalinė valstybė. Tai ar galim taip lyginti, ar vis dėlto, ir kita vertus, ar kaip manot, ar naujame biudžete gali daugėti tų sričių, kuriuose veiks Europos Sąjunga?
3: Taip, tai du aspektai. Ar galima lyginti? Aišku, čia toks labai pavyzdinis sąlyginis palyginimas. Turbūt didžiausias skirtumas tarp Europos Sąjungos biudžeto ir nacionalinių biudžetų, bet kokių Lietuvos, Danijos, Vokietijos, kuris beje dvigubai didesnis už metinis biudžetas už Europos Sąjungos, tai yra būtent išlaidų pusė. Europos Sąjunga nefinansuoja jokių socialinių išmokų, jokių švietimo, kultūros, medicininio draudimo ir taip toliau ir panašiai. Tai be abejo, nacionaliniuose biudžetuose labai didelę dalį sudaro būtent išlaidos visai socialiniai švietimo kultūros sričiai. Tai tuo skiriasi, Europos Sąjungos biudžetas iš esmės yra investicinis biudžetas. Tai čia viena pusė. Dabar kita pusė, aišku, su šio laikinio pasaulio iššūkiais, tiek pasaulyje, tiek Europoje, su didelio masto karu, su kitais kariniais konfliktais, su nestabiliomis kuro kainomis, yra nauji iššūkiai ir taip naujame ES biudžete atsiranda sritis, kurios anksčiau, visų pirma, aišku, gynyba ir saugumas, kurių kaip tokių nu, praktiškai nebuvo dabartinėje, dar tebegaliojančioje daugiametėje perspektyvoje.
2: Mhm. Ir apie tai dar šiek tiek pakalbėsim, dar gal prieš tai, kadangi kalbam apie tos 7 metų biudžetus, Lietuvoje atrodo, kad mes čia rudenį pradedam kalbėti apie biudžetą, nuo sausio pirmos jis jau įsigalioja, tai čia šiek tiek yra kitaip ir suprantu, kad jums tai tikrai ne pirma diena, kada kalbam apie Europos Sąjungos biudžetą, tai kaip atrodo tas procesas, kur jisai dabar yra ir kada galima tikėtis jau turėti tą galutinį skaičių?
3: Tai iš esmės visas procesas užtruks maždaug 2,5 metus, maždaug 2 metus. Žodžiu, prasidėjo, oficialiai tas procesas prasidėjo, kai Europos parlamentas prieš metus, 2025 metų balandžio mėnesį, nubalsavo dėl tokios savo pirminės pozicijos gairių, ko tikisi iš naujo Europos Sąjungos biudžeto, tarsi užduodamas toną Europos komisijai, kokį projektą paruošti, ko tikisi. Ir tuomet praeitų metų Liepą Europos komisija jau pateikė naujojo daugiamečio arba 7-mečio Europos Sąjungos biudžeto tokias gairės, pasiūlymą su pirmaisiais skaičiais, su truputėlį siūloma kitaip visa biudžeto struktūra, kaip tas išlaidas sugrupuoti. Ir kartu komisija pasiūlė šiek tiek padidinti biudžeto dalį nuo bendrų Europos Sąjungo bendro sukuriamo produkto, tai jeigu dabar mes turime 1,06, tai bus siūloma 1,26. Tai buvo Liepa praeitų metų, dabar mes esame 26 metų pasibaigė balandis ir būtent balandžio mėnesį praeitą savaitę Europos parlamentas jau priėmė savo oficialią poziciją į komisijos pasiūlymą, su kuo sutinka, su kuo nesutinka, ką siūlo keisti. Dabar komisija turėtų pateikti atnaujintą pasiūlymą ir kartu lygiai grečiai dėl biudžeto be abejo derėsis dėl naujo 7-mečio biudžeto ir valstybių narių atstovai, nes biudžetas yra priimamas galų gale tarp valstybinių vienbalsių susitarimų tarp valstybių, Europos Sąjungos valstybių narių vadovų, pritarus Europos parlamentui. Tai tikrai yra daugia šalis, derybos, labai sudėtingos, labai ilgos, tai iš esmės užtrunkančios apie porą metų, na, bet nuo 2028 sausio pirmos turim pradėti gyventi su naujų biudžetu, tai tikėkime, kad ir pasibaigs iki to laiko.
2: Tai klausimų turbūt tikrai bus keliama įvairių ir kaip manot, galbūt irgi jau matosi išvykusių diskusijų, kurios tos temos bus įdomiausios tiek valstybėms narėms, tiek Europos parlamento narėms, minėjot gynybą ir saugumą, tai ar čia jos yra tarp jų, ar žemės ūkis, ar ne, irgi visą laiką būna įdomus aspektas.
3: Taip, turbūt dėl gynybos prioriteto, tai nemanyčiau, kad būtų labai didelės diskusijos, be abejonės Europos Sąjunga yra didelė, valstybės narės yra įvairios, vienos vienaip suvokia, kitos kitaip, Europos parlamente yra 720 narių, dėl tos parlamento pozicijos praeitą savaitę nubalsavo berods 380 už 720, tai aišku, nuomonė įvairovė yra, bet dauguma pasisakė, tai taip, gynyba. Dėl žemės ūkio kaip tokio. Tai čia yra tokie du aspektai. Vienas dalykas yra absoliuti suma, kiek per 7 metus būtų suma žemės ūkiui ir kiek galėtų būti suma regioniniai politikai. Tai Europos parlamentas siekia išlaikyti tam tikrą stabilią pinigų sumą, atidėtą būtent tom sritim, kad tai jau būtų įrašyta. Tuo tarpu dabartinėme pasiūlyme, Europos komisijos pasiūlyme, ten yra labai įdomiai, tai bandoma sujungti tas dvi finansavimo sritis į tarsi vieną tokį krepšį didelį ir suteikti galės valstybėm narėm pačiom nuspręsti, kaip jos paskirstis tas dalis. Ar daugiau vieną sritį, ar kitą sritį, tai toj vietoje tikrai vyksta nemažos diskusijos ir žinau, kad ir Lietuvoje tos diskusijos vyksta. Kaip pasibaigs, sunku pasakyti, ar vis tik liks atskiri skaičiai, pavyzdžiui, žemės ūkiai ir regionų politikai, ar vis tik tai galutiniam priimtam dokumente 7-mečiame biudžete, tai galbūt gal ir nebus išskirtai du skaičius. Gal dar prie proceso reiktų pridėti tai, kad čia yra 7-metis biudžetas, po to kiekvienais metais komisija siūlo, o Europos parlamentas pritarė, kaip tai yra išdėliojama kas metus. Ir tada yra patvirtinama ir smulkesnės sumos, ir įvairios programos, ir taisyklės tom programom. Tai nėra toks, nu, kad jau dabar dėl visko sustars. Dabar yra tokiais stambiais gabalais.
2: Taip. Dar vienas įdomus skaičius galbūt, ar ne, tai naujas biudžetas jau dabar yra vadinamas didžiausiu Europos Sąjungos istorijoje. Europos auditoriai skaičiavo, kad kol kas jis didesnis net 59%, lyginant su ankstesniu. Tai kalbėkime apie tai, kad jis gali būti didžiausias, kas lemia, kad jis gali taip stipriai augti. Kol kas nėra patvirtintas.
3: Nėra patvirtintas, na, žinot, skaičiuoti sumas ir procentus, kaip sakyti, kas yra, nuo kokio bazinio skaičiaus skaičiuosim tą procentą. Tai pirmiausia, aišku, jeigu mes kalbėm apie 10 ar prieš, kas vyko prieš 10 ar 20 ar 30 metų, tai yra, pirmiausia, infliacijos poveikis, tai absoliutus dydžiai be abejonės visada bus didesni, nes mes nu visą laiką gyvenam su infliacija, ar jinai didesnė ar mažesnė, tai kainos didėja, išlaidos didėja ir taip toliau. Jeigu grįžtam prie tų, vat, dabar įgyvendamas finansinės perspektyvos skaičių ir jau būsimos, tai kaip ir minėjau, tas yra toks vienas esminis skaičius, tai yra 0,2% nuo bendrų nacionalinių pajamų, jeigu dabar valstybės įneša į Europos Sąjungos biudžetą 1,06, Europos komisija pasiūlė 1,26, Europos parlamentas siūlo, kad valstybės narės įsipareigotų 1,27. Tai atrodo 0,01. Ką tai reiškia? Bet absoliučiais skaičiais tai reiškia 10% padidėjimo viso biudžeto. Tai sakau, čia su tais procentais mes galime įvairiai su palyginti ir pasiaiškinti.
2: Taip, bet ar mes galim išskirti sritis tada, kuriams labiausiai auga, ar čia vis tiek, kaip sakot, yra tie, čia labiau apie skaičius, negu apie tai, kad didėja dalis.
3: Aišku, ta sritis, apie kurią mes užsimėm. Tai praktiškai gynybai ten gynybai. Buvo visiškai būdavo simboliniai Taip. Dalykai, visiškai nebuvo kaip tokios gynybo finansavimo, kaip tokio iš Europos Sąjungos biudžeto. Tai, tai čia yra nauja sritis, kuri turės turėti naujas taisyklės ir taip toliau ir panašiai. Kitas svarbus dalykas yra komisijos pasiūlytas ir parlamento pritartas ir valstybių vadovų pritartas susitarimas, kad Europos Sąjunga turi investuoti į savo konkurencingumą. Bet tai nėra tas vadinamas pasiūlymas įkurti konkurencingumo fondą, kai kur taip vadina. Bet vėl, tai nėra tik tai, tam fonde būtų pinigai ne tik tai iš Europos Sąjungos biudžeto, tai būtų tiesiog įrankis, kaip pritraukti ir privačias lėšas, privačias investicijas ir turėti dar didesnį krepšį, iš ko mes galėtume paskatinti mokslinius tyrimus, inovacijas, inovacijų įgyvendinimą, ten nors tam patentai, pirminės investicijos mažų įmonių parama ir taip toliau ir panašiai.
2: Mhm. Kitas va, klausimas, ką norėjau irgi panagrinėti, šiek tiek yra tas Europos Sąjungos konkurencingumas. Tikrai pastaruoju metu nemažai kalbėjom ir apie buvusio Italijos premjero Mario Draghi ataskaitą, ar ne, kur buvo išskirta daug dalykų, kad Europos Sąjunga atsilieka nuo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos. Ar tame biudžete gali būti numatyti kažkokie konkretūs įrankiai, kaip padidinti tą Europos Sąjungos konkurencingumą, jau iš to, ką minėjot? Kita vertus, ar jisai gali tapti kažkokiu spaudimo įrankiu valstybėms narėms vykdyti tas reformas, kad ir Lietuvai, ar ne, turėti daugiau to konkurencingumo?
3: Na, mes turėjom Europos gaivinimo ir atsparumo programą, tai priemonė taip vadinasi, tai manau, kad tai yra, kad tai projektuojama kažkas panašaus. Žodžiu, bus papildomas taisyklės, nebus tik tai, kad padėtas krepšelis pinigų ir darom, ką norim. Tai tikrai taip nebus. Tačiau, vėlgi, kadangi tas visas biudžeto, Europos Sąjungos biudžeto planavimas yra toks sudėtingas procesas, tai septynmečiame biudžete, manau, kad bus konkurencingumo fondas, tam tikra suma pinigų, bendrais bruožais pasakyta, kad bus papildomos taisyklės ir tvarkos ir taip toliau. Ir po to jau reikės Europos parlamentui kartu su taryba priminėti kiekvienos tos daugiamečio biudžeto eilutės paskirstimą į programas taisyklės. Ir ten be abejonės jau dabar yra keliama tiek Europos parlamento pozicijoje, tiek Europos komisijos pasiūlyme ir teisės viršenybės principas ir demokratijos ir principas ir žmogaus teisių principai, kad turi priklausyti Europos Sąjungos parama valstybei ar kažkokiam verslui nuo tam tikrų mūsų bendrų, mums visiems bendrų vertybių laikymosi ir įstatymų ir taisyklių laikymosi.
2: Naujas biudžetas, suprantu, ir numato naujus ES pajamų šaltinius. Kokie jie galėtų būti ir ko čia laukti, ar tom pačiom įmonėm, ar gyventojam?
3: Na, gyventojam kol kas dar turbūt negresia, nors aš kaip pradėjau dirbti prieš kokį 10 metų. Buvo tokių pasiūlymų drąsių, kad pavyzdžiui, kai mokam PVM-ą, ten sakym, koks pusę procentą įtų tiesi ES biudžetą. Ir kodėl tai yra svarbu, iš tikrųjų, tos nuosavos lėšos ES, nes kol kas dabartiniu metu apie 70% ES biudžeto sudaro valstybių narių įnašai iš jų nacionalinių biudžeto, nuo jų nacionalinių pajamų. Tai ir tada taip labai lengva skaičiuoti. Nu, tai aš tiek įnešiau ir tiek noriu gauti. Lietuva labai buvo pagarsėjusi, kad, žodžiu, mes atgaunam 3 kartus daugiau, negu įnešam. Bet mes vystomės, turtingėjam ir tikrai tas mastelis kažkada turės susinulinti. Tai lygiai kaip ir didžiosios valstybės, na, jos be abejo, net ir savo rinkėjams politikams sunku paaiškinti, kodėl jos tiek daug turi nešti ir remti kitas ES valstybės taip plačiai, kad kažkiek, bet tas kiek, tas daug ir kiek mažai, nu tai čia jau toks suvokimas. Tai tas yra svarbu ir todėl tiek Europos parlamentas, tiek ir komisijos pasiūlyme labai skatina, kuo toliau, tuo daugiau ieškoti, tų vadinimų, nuosavų šaltinių, kad nepriklausytų tiesiogiai nuo valstybių narių įnašų. Tai kol kas tai yra pirmiausia muitai, kurie surinkami dabar daug metų į ES biudžetą. Muitai eina visa apimtimi į ES biudžetą. Dabar yra pasiūlymų, kad dalį Europos taršos apyvartinių leidimų surinktų lėšų pervesti. Yra pasiūlymas apmokestinti, pavyzdžiui, lošimų bendrovės internete, kad mokėtų tiesiogiai mokesti Europos Sąjungoje. Yra pasiūlymas dalį tabako akcizo tam, kad būtų daugiau lankstumo ir mažiau to būtų skaičiavimo, va tiek Latvija įnešė, tiek gavo, tiek Lietuva įnešė, tiek gavo, ar kokia nors tą vadinamą daugiau mokantį negu gaunantį valstybę irgi, kad mažiau to pasilyginimo būtų ir mes galėtume labiau susikoncentruoti, kad tai yra mūsų bendriem tikslam. Visos ES bendriem tikslam skirtas biudžetas.
2: Nemažai dar reikės valstybės narėms ir Europos parlamento narėms sutarti. Minėjot šiek tiek, kad buvo balsavimas Europos parlamente, dalis už, dalis susilaiko. Ar jau yra kažkokių pasiūlymų iš Europos parlamento narių, kurie galėtų būti traukti, gal jie kažkokie tais nerealūs, o gal labai realūs, gal stebit tokių apskritai, kaip čia tos pozicijos gali atrodyti?
3: Na, kaip yra, aišku, yra daug tie kažkokių tai sričių interesų, tai yra tokių, kurie labai aiškiai pasisako, kad va, žemės ūkiui, klimato kaitai, tačiau Europa taikos projektas ir negalima gynybai. Tai tikrai nuomonių įvairovė yra be galo plati, na, bet mes laikom, kad dauguma nubalsavo ir yra toks siekis. Europos parlamento nariai pasisako labai už tą nuo savų šaltinių išplėtimą. Tai visokių buvo. Ir šiaip didžiasias skaitmenoje dirbančias kompanijas apmokestinti. Žinotiem, multinationals vadinami, kurių apyvartos ir biudžetai didesnių už valstybių narių biudžetą gali būti.
2: Kompanija.
3: Tai tų visokių pakankamai drastiškų pasiūlymų yra, bet kol kas vis tik džiaugiamasi, kad susidarė pakankamas stipri dauguma, kad priimtų bendrą poziciją, bet, kaip sakau, dabar kamuolys valstybių narių ir komisijos pusėje, dar tai sugrįš ir to Europos Sąjunga visada yra apie kompromisą. Tai kažkur turbūt nusileis visos pusės, nu, tam, kad tas biudžetas būtų priimtas ir mes galėtume pagal jį gyventi.
2: Taip. Paskutinis klausimas. 2027 metais pirmąją pusmetį Lietuva pirmininkausias Europos Sąjungos tarybai. Ar mūsų čia gali būti kažkoks vaidmuo derybose dėl to naujo biudžeto? Suprantam, kad jis gali būti dar ir net nepriimtas.
3: Greičiausiai dar bus nepriimtas. Taip. Iš esmės taip, nes ką reiškia valstybės narės pirmininkavimas tarybai? Tai reiškia, kad Lietuva organizuos visų kitų valstybių ministrų darbą. Tai Lietuva turės ir koordinuoti derybas dėl ES biudžeto ir po to pateikti Europos valstybių vardu parlamentui arba atsakymą komisijai kažkokius klausimus. Tai tikrai laukia pakankamai sunkus Lietuvos vaidmuo šio klausimu taip pat.
2: Ir intensyvus, jūs suprantate, ruošiasi tikrai visos institucijos.
3: Ir intensyvus, ir galbūt ten dar ko yra tokia sudėtinga ta pirmininkavimo pozicija, kad pirmininkavimo pozicija nesuteikia galimybės labai stipriai spausti dėl savo nacionalinių interesų. Tai yra vaidmuo, kai reikia ieškoti kompromisų ir bendros pozicijos. Ir netgi yra, na, nesakyčiau, šiek tiek netiškai ir nemandagu, reikia su savo interesais palaukti, kol kita pirmininkaujanti valstybė ateis. Tai toks subtilus vaidmuo.
2: Tai kantrybės turbūt visiems besiderantiems dėl kitų metų Europos Sąjungos biudžeto. Šiaip tikrai labai įdomu pasižiūrėti, kaip pavyks įgyvendinti ir tuos dereguliavimo ir konkurencingumo tikslus. Ir esu tikra, kad apie tai dar turėsim progą iki 28-ųjų pasikalbėti.
3: Tikrai taip, manau, kad bus dar progų apie biudžetą pakalbėti.
2: Taip, tai ačiū labai jums, Daiva. Kalbėjusi su Europos parlamento biuro Lietuvoje vadovė Daiva Jakaitė apie Europos Sąjungos biudžetą ir kodėl neturėtų gąsdinti arba gąsdinti tie 2 trilijonai eurų. Ačiū dar kartą ir klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečias šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
7: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Žinių radijas.
4: Smaližiams Radio Razina.
5: Tenerifės vandens pramogų parke Siam Park sukeliamos didžiausios dirbtinės bangos, kuriomis galima slysti banglente. Šis bangų baseinas užima 13,5 tūkstančio kvadratinių metrų, o jo bangų aukštis siekia daugiau nei 3 metrus. Parkas suprojektuotas tailandietiškos architektūros stiliumi, o jo bangas generuoja sistema, kurioje naudojamas vandens išleimo metodas, kai į gilųjį baseino galą vienu metu išleidžiama didžiulė vandens masė. Svarbu paminėti ir tai, kad paprasti parko lankytojai gali pramogauti mažesniuose baseinuose, o didysis skirtas patyrusiems banglentininkams.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
2: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir va ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkim, tai nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
3: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės
2: tokios,
3: jo, kad nebūtų, oi, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
2: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimu, ir taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
3: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neėkė taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios turos ir plunks, nu, ten riebalotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogaus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
2: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
3: Pasvarstykime.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
5: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
1: Merkinė. Mažas miestelis pietų Lietuvoje su didelės reikšmės istorija mūsų valstybei. Šiandien čia gyvena mažiau nei 1000 žmonių, o kadaise reziduodavo vienas abiejų tautų respublikos valdovų – Vladislavas Vaza. Merkinės centre priešais krašto muziejaus pastatą stovi ir namas, kuriame, kaip mėgsta pabrėžti muziejaus direktorius Žygimantas Buržinskas, Vaza ne tik mirė. Dabar pastatas atrodo nelabai kuo išsiskiriantis. Jei ne ant jo kampo pakabinta lentelė skelbinti, kad čia mirė Vladislavas Vaza, gali būti, kad pro jį būtų tiesiog praeinama. Bet toks jo fasadas ir vidus skaičiuoja paskutinės dienas. Netrukus čia prasidės rekonstrukcija, kuri atvers šio pastato unikalią istoriją. Ir jis neabejotinai taps traukos objektu turistams, nors vietiniai kalba, kad šiaip jau vasara jų Merkinėje ir netrūksta. Miestelio krašto muziejaus vadovas papasakojo, kas slepiasi po byrančių Vazos namo tinku. Šis namas, beje, valdovui asmeniškai nepriklausė.
2: Mes jį vadinam tokiu kaip Merkinės relikvija, relikviorium. Nu, originalus mūras yra išlikęs, taip iš pažiūros, iš lauko atėjus atrodo, jis toks apsilupęs su kažkokiu sovietiniu tinku, toks, nu, netrodantis iš vaizdų šiferių dengtas pastatas, bet būtent iš vidaus po architektūrinių tyrimų pasimatė, kad tas mūras, nu, siekia ir antrą aukštą, yra ir tam tikrai išlikę ir architektūrinė elementai yra dar net ir rūsys pastato likęs, o pats statinys yra taip datuojamas bent jau pagal rašytinius šaltinius, tai 16 amžiaus pabaiga. Tai čia tas laikas Merkiniai, kai statėsi ne vienas mūrinis namas, vis tiek Merkinė turėjo Magdeburgo teisės, tai tuo metu iškilo Merkiniai ir rotušės pastatas, ir Dominikonų vienuolynas mūrinis jau turėjo stovėti, tada įvairūs miestiečių namai ir aišku bažnyčia Merkiniai, kaip tokia seniausia pietų Lietuvoje jau buvo, tai šitas bent jau pirmas žmogus, kurį valdė, žinomas, tai toks Tomas Karlovičius, palaidotas pagal visus šaltinius Merkinės bažnyčiai. Tai jis ir buvo Merkinės burmistras ir nu, natūralu iš turtingesnių asmenų žmogus pagal tai, kas apie įrašama bajoriškos kilmės ir šitas namas priklausė jam. Tai va, o čia į vidų jėjus ir matosi tie autentiški mūrai atidengti, tai gal paprastam žmogui, paprastai žmogaus akiai, tai čia tiesiog kažkoks mūras. Bet pirminis dalykas, tai ką pamatai ir atkreipi dėmesį, tai kad tame senajame mūre naudotas ne tik plytas, bet ir akmenis pakankamai stambus, būdingas tas 16-17 amžiaus pradžios mūras ir aišku tinkas. Labai čia galima mokyti žmonės, kaip atpažinti seną tinką, tai pats tinkas kėdinys, pavyzdžiui, yra su kalkinio pagrindo, tai matosi nesutrupintos kalkės, toks rūdas atspalvis, priemaišos žvyros, stambesnių akmenukų ir iš karto va, čia kaip identifikatorius, kai ieškai to senojo mūro visur atkreipi dėmesį. Jisai rūsy toks pats yra ir antram aukšte. Tai pagal tai irgi vienas iš tokių vardiklių, pagal ką supranti tą senojo mūro elementus. Čia aišku yra dar įdomus aišku momentas, kad tas pastas dabar yra stačiakampio plano, bet jis anksčiau buvo L formos. Tai, va, toks priekštės užsisukimas ties kampu gatvė. Ir čia va, per čia, kur mes dabar stojom, buvo broma, tai yra nuo įvažiavimas į vidinį kiemą, tai šitoje va, vietoje yra išlikęs toks va, matosi bromos pagrindas ir ten netgi atidengtas yra toks kaip kampukas nuo vežimo, kad nedaužytų sieną. Tai va, tai toks elementas išlikęs, tai pagal tą projektą yra tikslas jį atkurti. Tai yra to senojo pastato, kaip kai kas čia mane, kad jis čia gal visai nugriautas, sunaikintas, tai taip tikrai nėra, bet naikintas tikrai ne kartą jau nuo 17 amžiaus vidurio karo, 18 amžiaus šiaurės karo metu Merkinė irgi nukentėjęs buvo ir labai stipriai iš tikrųjų nukentėjo 19 amžiaus pabaigoje pastą rekonstruojant, nes originali viena iš dalių pasto buvo tiesiog tikrai nugriauta ir labai stipriai nukentėjo per antrą pasaulinį karą, kai Merkinė buvo visiškai subombarduota, tai tas toks kraupas fotografijas yra Merkinės, kai visas miestelis tiesiog nušluotas ir Vazos namas irgi sudegęs be stogo stovi. Tai sakyčiau stebuklas, kad jo iš vis dar nenugriovė pokariu, nes iš esmės Merkinėje labai daug mūrinių pastatų buvo ir nušluota ir pakankamai originalių, o turbūt išgelbėjo tas, kad buvo poreikis mokyklai, mokyklos patalpom ir turbūt tas kapitalios tokios storos sienas tiesiog buvo lengviau pritaikomas, nei nugriaunamas ir statoma kažkas naujo. Tai pats pastatas faktiškai iki dabar jisai toks pusiau apleistas buvo, sovietmečiu čia dar buvo ir mokyklos bendrabutis, tai jis buvo pritaikytas tokiom, paprastom funkcijom, tai dabar, kai mes einam per tas patalpas, tai jos tokios nei šiokios, nei tokios, tiesą pasakius, bet tikimės kažkaip viskas gerokai pasikeis. Praėjusiu metu galėjau paaiškėjo, kad ir gausim europinį finansavimą. Ir Varėnas rajono savivaldybė, aišku, čia jau prisiėmė tą atsakomybę ir kažkaip tikimės, kad tas pastatas virs tokiu kaip ir tikrai tokiu istorijos kultūriniu žydiniu.
1: Pašnekovas pabrėžė, kad rekonstruojant pastatą tikslas nekeliamas atkurti jį tokį, koks buvo prieš kelis šimtus metų. O paaiškinimas tam paprastas.
2: Mes tiksliai nežinom, kaip jis atrodė 17 amžiaus pradžioj. Yra aprašymo, yra šitos architektūrinės tai tyrimo dalies, daugiau mažiau aišku, bent jau to pasto pirminis išplanavimas, bet nėra tokio tikslo atkurti fasadus, tiesiog to nežinant. Tai noras yra iš tikrųjų atidengti autentiškus mūrus, autentiškas dalis, kurios tikrai yra originalios. Iš lauko pusės irgi tą padaryti ir bent jau dalinai atkurti tarpukarį dar prieš karą buvusius rustiką, karnizus, elementus, kurie yra tikrai žinomi, matomi ikonografijai. Tai jisai vis tiek keisis iš esmės ir vizualiai, bet L formos mes neatkūrinėsim.
1: Bet įsivaizduokime jį prieš tuos kelis šimtus metų, kai jis buvo L formos. Jei jis priklausė burmistrui. Jei čia netoliese buvo ir karališkasis dvaras, kodėl čia apsistodavo Vladislavas Vaza?
2: Aišku, tas pastatas, žinomas kaip burmistro pastatas buvęs, bet jį valdė įvairūs ir kiti žmonės, tai labai skambiai Merkinėje, jie taip skamba dabar, kai atėjo į tą miestelį, kuriame ten mažiau nei tūkstantis gyventojų, tai pavyzdžiui, žinomas toks asmuo kaip Scipioni del Campo, Merkinės seniūnas, kaip tik šitą giminę atvyksta su Bona Sforza italas, tada vokietis Prūsijos bajoras Tobiasas Popelis irgi minimas toks asmuo. Tai va čia maždaug jo laikotarpiu, kada jis šitą pastą valdė, ko gero ir buvo apsistojęs Vladislavas Vaza. Yra didelis klaustukas, kodėl būtent čia jis apsistojo, jeigu Merkiniai buvo ir karališkas dvaras ir ta vieta, kur valdovo iš esmės žinioje, tie net ir seniūnijų dvarai, tai būdavo, pasitaikydavo tokie momentai ir tikrai žinoma, kad Vladislavas Vaza prieš tapdamas valdovu pats tiesiogiai valdė Merkinę. Tai nėra aišku, kodėl, galbūt tai susiję kažkaip su, gal tas dvaras buvo kažkaip nukentėjęs, gal vyko kažkokie, remonto darbai, kažkaip jis buvo neparuoštas, bet tikrai tas yra minima ir jisai čia apsistojo. Negana to, tą faktą patvirtina, kad tikrai Merkinės dvare, nes jo žmona Gonzaga buvo apsistojęs Mardasavo dvare, čia netaip toli nuo Merkinės, tai matyt kažkokios tos sąlygos ir nulėmė, kad paskutinė viešnagė Merkiniai buvo čia ir čia yra 1648 metų gegužė, bent jau tie visi rašytiniai šaltiniai, tarp kitko yra net jo mirties aprašymas pakankamai detalus, čia jisai prasikankino net faktiškai kokias dvi savaitės ir tikrai netaip buvo, kad kaip rašiniuose šaltiniuose važiavo, persišaldė ir numirė. Taip nebuvo, jisai atvykęs dar Merkinėje ir medžiojo apylinkiai. Yra toks momentas labai įdomus, kad jisai bent jau rašoma, kad pats pasiėmė, kaip čia pasakyti, žirgą, vadeles ir pats išvažiavo tiesiog po kažkokius miškų plotus, sunku pasakyti, kur jisai buvo, bet irgi rodo tą, kad jisai pažinojo Merkinės apylinkę, nes vis tiek čia lankėsi apie 10 kartų ir čia net yra praleidęs tiesiog savaitėmis tą laiką. Tai vat grįžęs po to jisai blogai pasijautė ir viena iš tų tokių dalykų, kad jisai įkankino akmenligę ir čia matyt su ta inkstų liga ir jį po supurtimo jis tiesiog blogai jau pasijautė, ten yra net ir minima, kad ir gydytojai kažkokių netokių vaistų davė, bent jau pagal tas tokias įvairias išvadas, tai jisai čia tikrai nusikankino ir užgesta čia.
1: Tiesa, kuriame pastato kambaryje? neaišku.
2: Šitoks epochinis turbūt momentas vis tiek valstybei, nes su Vladislavazos mirtim nubaigęs ir aukso amžius iš tikrųjų. Abiejų tautų respublikai kaip tik tuo metu prasidėjo kazokų sukilimas. Jisai kaip tik ir vyko iš Vilniaus į Varšuvą jau spręsto sukilimą prasidėjusių reikalų. Ir tą valdymą perėmė jo brolis, Jonas Kazimieras Vaza, bet problema matyt buvo ta, kad jisai niekad nesiruošė būti valdovu. Čia tokia susiklostė situacija ir pats Vladislavas Vaza jau nuo pat mažens buvo priimtas, turėjo ir pasitikėjimą, tarp bajorijos tikrai labai pozityviai priimtas ir turėjęs labai tikrai stiprų išsilavinimą ir keliavęs ir po Europą ir meno globėjęs mecenatas ir netgi dalyvavęs karinėse kompanijose ne vienoj, tai viena iš jų aišku Smolensko. Tuo metu buvo atsimtas Smolenskas, net į Maskvą žygiavo su Jonu Karoliu Chodkevičiam, tai čia toks paskutinis žygis į Maskvą būtent ir yra su Vladislavu Vaza ir paskutinis toks mūšis, tai va būtent, kada maskvėnai buvo sumušti prie Smolensko, tai jam atėjus buvo į sostą, tai jis tikrai pasižymėjęs ir Chotino mūšis ir Europai dėl to buvo priimtas ypatingai su ta pergalė prieš Osmanus, toks kaip krikščionybės gynėjas, tai tas prestižas tikrai dar respublikos buvo. Tai vat Vaza ir turbūt reprezentuoja tą ir čia turbūt dar nepaminėjau ir tas kultūrinis reikšmingumas labai didelis, nes Vilnius irgi toks kaip Šiaurės Europai tuo metu yra tikrai kaip visiškai kultūrinė oazė. Žinom, kad Europoje tuo metu vyko karas, o pas Vazas į Vazų dvarą atvyksta visas tikrai itališkas elitas operos, vienas pirmųjų statomas Europoje, tai Vilnius klesti. Kas tris metus maždaug valdovas atvyksta į Vilnių ir Merkinė tą dalį irgi gauna, nes įsivaizduokit, su karališku dvaru atvyksta apie 400 žmonių. Tai čia nėra taip, kad valdovas su karieta važiuoja ir ten kažkokia palida nedidelė. Tai Merkinė irgi tas vykdavo, apsistodavo tie žmonės, minima net ir valdovo ir muzikantų, kapelos narių ir įvairių kitų pareigybių, kurie čia apsistodavo, net ir nekilnojimo turto turėjo. Tai Merkinė tikrai tokiai protarpiais tapdavo visiškai tokiu, net sunku įsivaizduoti. Čia turbūt tas pats, kas dabar popiežius atvažiuotų į Merkinę ir apsigyventų, tai aš turbūt lyginu kažką tokio.
1: Be to, būtent Merkinėje Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila suteikė ir Magdeburgo teisės Vilniui 1387-aisiais.
2: Jeigu taip žiūrėt per Merkinės visą seką, kiek čia valdovų lankėsi, tai aš tokios statistikos tikslios nepasidariau, bet panašu, kad Merkinė tikrai top 3 ar gal net ir top 2 patenka pagal kiek apsilankė valdovai yra Lietuvoje, kiek praleista laiko ir netgi, sakyčiau, kai kurie valdovai Merkinėje net galėjo lankytis daugiau nei Vilniuje. Čia yra kodėl, nes tas apsistojimo momentas, tai pavyzdžiui, Gardinė apsistoja, valdovas, jisai medžioja apylinkiai, jisai būna gali ir pasiekti Merkinę, čia tarp kitko toks tarpinis dar dvaras medžioklės buvo Berštai, tai dabartiniai Baltarusijos teritorija, bet prie pat Lietuvos sienos, tai čia ta visa tokia miškingo girių oazė, tai buvo tokia valdovo, nežinau, kaip čia pasakyti, poilsio kurortinė dalis, tai vat tie girių masyvai čia tęsiasi nuo Rūdininkų maždaug girios palei Nemuną iki Belovežo girios, tai tas va masyvas tikrai su valdovų medžioklėm labai tampriai stipriai susijęs, bet Merkinės turbūt tą svarbą irgi net ir medžioklės, dvare medžioklės kultūroje pats pindi ir tai, kad yra net minima du mūriniai namai 17 amžiai Merkiniai, kurie priklausė tiesiog Lietuvos didžiosios kunigštystės medžioklių, vice medžioklių, kurie iš esmės organizuodavo visą tą procesą, nes pati medžioklė tai nėra irgi tai, kad valdovas atsikelia maždaug, atsisėda ant žirgo ir eina pamedžioti. Tai yra visa didžiulė tokia schema tos medžioklės ir netgi hierarchija atsispindi ir kas šalia valdovo, kas ne šalia. Tai tas procesas labai įdomus. Tarp kitko Albrechto Radvilos atsiminimuose net yra minima, kad Merkinėje lankėsi ir Venecijos Respublikos pasiuntiniai. Tai jie išleido mešką medžioti, nu čia tokia kaip imitacinė medžioklė vyko, tai jie išleido mešką Merkinės dvare laikytą ir maždaug jie ten medžioja kažkokiuose narvuose ir ta meška pasibaidė, šoko per tos italus, jie ten visi baisiai įsigando, bet kaip mini Albrechtas Radvila labai didelį įspūdį padarė. Tai, bet irgi ką tai rodo, pats Vaza, Vladislavas Vaza kažkaip nesibodėjo atsivežti ir Venecijos Respublikos pasiuntinius į Merkinę. Tai rodo, kad nu, Merkinė buvo, čia kaip ir dabar, jeigu atvyksta kažkas iš aukštų pareigūnų, tau vis tiek tu turi kažkokią reprezentatyvę vietą juos atsivežti, tai Merkinė matyt tą turėjo.
1: Na ir kaip sako Žygimantas Buržinskas, reikia ieškoti ir moters. Vladislavas Vaza turėjo romaną.
2: Jadvyga Luškovska iš Lyvovo, šiaip turtingo pirklio vaikas, dukra ir pastebėta valdovo, atsirado romanas tarp jų, tarp kitko rodo ir meilę, tikrą meilę, ne tik kažkokius tokius, kaip čia pasakyti, galbūt ne visai gerus santykius, nes jis ją pasiėmė į Varšuvą, jie turėjo nesantokinį vaiką, kurį jisai pripažino, Konstantiną, ir čia yra labai svarbi detalė, nes tuo meto Europai valdovai, na, tiesą pasakius, turėdavo tų vaikų ir tie santykiai tikrai būdavo labai specifiniai, nes valdovai negalėjo vesti tai, kas, ką jie nori, ko, nu, kaip čia pasakyti, ką jie myli, nes tos santokos būdavo iš esmės diktuojamos pačio valdžios elito ir būtent to diplomatinio ryšio kūrimo, tai valdovai netgi turėdavo pakto konventą, tas tokia kaip priesaika valdovo, kad jie neves, bet, pavyzdžiui, Seimo nutarimo ir panašiai, tai tos santokos tokios yra. Nu, čia, pavyzdžiui, Žygimanto Augusto istorija su Barbora Radvilaite, tai iš tikrųjų tai yra tai, kad Žygimantas Augustas nebuvo valstybiškas šiuo atveju ir gėdą padarė didelę giminiai. Jeigu taip žiūrėt labai formaliai iš valstybės pozicijų ir net iš Bonos Forcos pozicijų šio motinos, tai Vladislavas Vaza vis dėlto buvo valstybiškas. Jis tą moterį turėjo, bet nieko daugiau. Ir tik sūnus pripažintas buvo ir vedybos įvyko su Cecilija Renata iš Habsburgų ir po viso to tiesiog teko tą moterį kažkur patraukti šoną. Bet Jadvyga Luškovska ir buvo apgyvendinta būtent Merkiniai, nes turbūt tai rodo, kad valdovas puikiai žinojo šitą vietą, jam pačiam priklausė, žinojo aprūpinimą šitos vietos ir jie čia atsikėlė su būtent jo nesantokiniu sūnumi. Ir gyveno Merkinėj, ta moteris tikrai yra minima ir miesto aktuose, ir net jos motina atvyksta į Merkinę, ir labai įdomi detalė yra testamentas magistrato knygoje surašytas, kur jinai rašo, kad parduoda Lvive Murnami ir dalį tų pinigų užrašo Merkinės Dominikonam ir rašo ten, kur norėčiau būti palaidota. Tai netgi Merkinė yra, kur buvo kadaise Dominikonų bažnyčia, labai tikėtinai yra palaidota valdovo sūnaus močiutė, jeigu taip žiūrėt paprastai. Tai tų dalykų yra čia begalė ir ta Merkinė labai tikrai, nu, labai labai, net čia kaip tas juokas yra, kas turi daržą, tas archeologas Merkinė, nes to seno miesto reliktų yra visokiausių įvairių ir tikrai, kur bevaikščiasi, kažką rasi.
1: O kažką rasti tikimasi yra konstruojant vadinamąjį Vazos namą. Jau antrame jo aukšte prie atidengto unikalaus mūro užsimena pašnekovas.
2: Čia net jau kalbant apie tarpukario istoriją, tai kampe pastato buvo žuvusiam už Lietuvą tokia atminimo lenta. Mes ją padarėm kopiją, atkūrėm tą lentą, bet toks pavyzdys, jinai buvo nulupta pokario metais ir kur jinai buvo nuidėta. Vienas iš momentų šitas pastatas kaip tik pokario metais buvo atnaujinamas. Nenustepčiau, kad ta lenta originali kur nors įmesta pagrindim ar įmūrita ir panašiai. Tai dar net ir tokių gali akcentų būt atsirasti. Tai čia jau kalbant apie net vėlyvą laiko, kas iš ankstyvesnių laikotarpių, tai irgi kažkoks mūro elementas, kažkokia detalė irgi gali
3: atsirasti. Pavyzdžiui, Rusiuose, ar ne? Čia dabar juk labai nuskambėjusi yra ta katedros požemio istorija. Taip. Tai ar čia yra kas nors užmūrita?
2: Nu, tai va, tai yra vienas Rusys ir tarp kitko jisai jo laiptinė, kiek man teko girdėti, maždaug per prieš keletą dešimtmečių iš tikrųjų buvo atkasta, jinai tiesiog žemė buvo užpilta. Tai pats Rusys kaip patalpa buvo, bet va, tas buvo atkasta. Tai šiaip iš šaltinių matosi, kad gali būt, kad dar buvo vienas rūsys. Tai galbūt netyčia ir jo dar bus užčiuoptas kažkoks elementas. Tai tokių klaustukų yra, nu, bet su tais visais senaisiais pastatais taip yra. Čia tokio vienareikšmiško atsakymo, kad buvo taip ar ne kitaip, tai nu, taip nebūna.
1: Merkinė į Lietuvos istoriją įsirašo ne tik kaip LDK ar ATR laikais svarbus centras. Neabejotinai žinote, kad čia aktyviai veikia ir sovietams priešinosi partizanai su Adolfu Ramanausku Vanagu prieš akį. Be to, dar prieš tai, neabejotinai svaiginančio gamtos grožio įkvėptas, čia kūrė ir Vincas Krėvė Mickevičius.
2: Aš jį vadinu pirmoji Merkinės influencerį, nes iš to, kas nu, matas ir kas jį mini, tai jis apie Merkinę visiems ištisai pliurpdavo. Ir netgi ekskursijas darydavo merkiniai ir kiek ten matosi, galėdavo valandų valandas ant piliakalnio ten dėstyti nuo tų savo legendų turbūt ir istorinių žinių. Tai šiaip būtų labai įdomu paklausyti Krėvės ekskursijos merkiniai. Gaila nėra kažkokio jo dokumentuoto tokio įrašo, bet yra jo kūryba merkinė vienai par kitaip minima. Net neminint merkinės pavadinimą, pavyzdžiui, prašomas miestelio vaizdas ir tu skaitai, kad čia apie merkinę yra parašyta. Tai va tas toks ir dar to prieškario miestelio, kuriame ten buvo ir krautų, nu, šimta, prasme, pusantro šimto krautų, parduotų merkiniai buvo, kas dabar neįtikėtina. Tai jo, Vincas Krėvė buvo turbūt tas pirmasis žmogus, turbūt ir 19 amžiaus jau tam romantiniam vaizde, tam pasakojime, merkinė buvo matoma ir tų keliautojų, kaip Kraševskio, ten ir kitų, tas ypatingai Vazos mirties momentas labai akcentuotas, o jau toj tautiniai sąmonė, jau kada 20 amžiaus jau pradžioje pradėjo formuotis, tai Vincas Krėvė iš tikrųjų suformavo merkinį irgi kaip tam tikrą istorinį centrą. Ir pavyzdžiui, 35 metais įvyksta toks pirmas festivalis Lietuvoje senovės dienas, tai Merkinė būtent buvo pasirinkta kaip pirmas tokio festivalio tokia vieta, tai va čia aišku Vinco Krėvės yra įdirbis, aš tame tikrai matau. Merkinės tikrai tas istorinis centriškumas jis jau formavęs tada ir tada atsitinka tas antras pasaulinis karas ir tada mes periname tarybinę ūkio kultūrą ir kur ta patybė, tai yra kabutėse didysis tėvynės karas, piliakalniai yra daugiau aktualų kaip vėl kabutėse lietuvių tautos kova prieš vokiečių grobikus, o ta pati merkinė, jinai kaip miestelis dingsta iš tikrųjų ir akivaizdu, kad tie miesteliai visi Lietuvoje netinkami sovietiniam naratyvui dėl to, kad miestelio pas vaizdinys kaip prekybos centro, kaip kiekvieno miestiečio kaip individualaus asmens, tai yra jo paties darbo rezultatai, tai yra ta prekyba, nu, verslumas yra būtent individualybės toks pabrėžimas, tai jisai netiko ir netgi ir ta žydų istorija, jinai tokia buvo eliminuota, nes nu, tai kirtosi su tam tikrais vat, tokiais grinai sovietiniais pasaulėjų tom sovietiniam. Tai ir holokausto ta tragedija, jinai tokia buvo perpasakota labai, nu, irgi labai specifiškai, kad ten nužudyta tarybiniai piliečiai netgi buvo parašyta, o ne šiaip, kad tiesiog žydų bendruomenė. Tai tikrai daug tokių irgi istorinių klišių buvo daug pridėta. Aš netgi pridėčiau ir tai, kad tas etnografinis akcentas irgi čia yra baisus dalykas mums, ypatingai miesteliam, nes juos suniveliavo iki kaimų, iki tokio etnografinio visiškai gyvenimo bruožo. Kada Merkinė buvo sugriauta per karą, tai toj nušluotoj miesto daly tiesiog buvo per kolektivizaciją atkeliami iš kaimų, iš vienkiemių pastatai. Ir Merkinė virto tokiu dideliu kaimu. Tai aš visiems sakau, kurie keliauja po Lietuvą ir atvažiuoja į miestelio centrą ir mato, kad prie miesto aikštės yra kažkokių tuščių plotų, kažkokie medžiai auga, daržai, tai čia yra akivaizdžiai to pokario, nu, pokario va, to sovietinės ideologijos rezultatas, nes per karą buvo sugriauti tie pastatai ir jų vietoj nieko neatsirado. Kodėl neatsirado? Dėl to, kad buvo iškreipta visa rinkos, nu, tiesiog sunaikinta rinkos ekonomika, nes anksčiau aikštės būdavo kaip esminiai prekybos centrai, tai automatiškai tai tampa brangiausia žemė, automatiškai ten statomi visur pastatai, ten iš karto atsirasdo namas prie namo, duris prie durų, tas net urbanistinis toks kompleksas susiformuoja, o po karo atsiranda tiesiog kaimo trobos su oškom ir bulvių daržais. Tai vat čia yra irgi momentas, kad miestelį irgi visiškai reikia perinterpretuoti. interpretuoti ir vėl jį suprasti, kas jam yra būdinga.
1: Merkinėje augęs ir dabar sendaikčiais prekiaujantis miestelio bendruomenės pirmininkas Arūnas Glavickas sako, kad iš ties kurį laiką čia jautėsi nuosmukis. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ekonominė situacija iš pradžių visoje šalyje buvo sudėtinga. Bet dabar vaizdas kitoks. Ir anot Arūno galėtų būti dar geresnis, jei atsivėrusiomis galimybėmis labiau pasinaudotų vietiniai.
4: Kai aš gimiau, tai gimiau čia už 5 kilometrų su Bartonyse, bet realiai tai va čia už mūsų krautuvės per du namus pradėjau augti. Tai čia buvo tų gyventojų begalybė ir gyvenimas virė, nes nu, buvo tas tarybinis ūkis. Jauni specialistai važiuodavo, čia vieną rajoniuką pastatė, kitą pastatė, kurį aš vėliau augau, tai vadinamas turčių kvartalas, nors ten nei vieno turčiaus nėra, bet jis buvo naujas. Ir po to aš 18 metų sprukau studentauti ir teko dirbti Vilniuje ir ten gyvenom. Tai va tas laikotarpis nuo 93 metų, sakyčiau, nuosmukis toks buvo, nes žmonių mažėjimas, ypač ten 94-99 metai, valgyt nebuvo ko, nu, darbų nebuvo, patys žinot, visoje Lietuvoje tokia pati ekonominė situacija buvo, o tam Vilniuje kažkaip laikėmės, bet pribrendo reikalas ir tiksliau nepribrendo, tai buvo spontaninis sprendimas šiandien čia ir dabar ir parvažiavom 2011 ar 12 metais. Nu ir kažkaip viskas sutapo, kad žingsnis po žingsnio viskas pradėjo keistis, o paskutinis tas jau daugiau negu 5 metus gal kai čia. Gal net galima susieti su 2016, kai Merkinė buvo mažoji kultūros sostinė. Gal ten projektas ir ne visai vykęs, bet jis mums pasisekė. Čia buvo tikrai užkelta kultūrinių renginių kartelė ir gal dalis postumio, tarkim, buvo. Bet aišku, dabar didelį vaidmenį vaidina užeiviai. Tai ir Zaukinė, nu čia žmogus artimesnis Merkinėj, Vytaro Radzevičiaus įdirbis dvarvietė, aišku, yra milžiniškas, jis kuri labai didelę pridėtinę vertę. Man tik tai labai gaila, kad merkiniškai nesinaudoja. Tūkstančiai žmonių atvažiuoja į Merkinę, mano supratimu, jei aš turėčiau laiko, aš atidaryčiau visas trobų duris, pardavinėčiau bileką, siūlyčiau visas paslaugas, kokios tik tai įmanomos. Deja, merkiniškių tas nedomina. Jei tai juos sudomintų, tai Merkinė tikrai stotųsi kaip miestas. Tada kiekvienas žmogus turi pinigų, tie pinigai eina pas kitą žmogų ir tas voverės ratas tada ekonominis sukasi labai sparčiai ir labai produktyviai. Dabar mes nu, daugiau vis tiek orientuojamės į atvykstančius. Tai manau, kad Merkinės progresui nu, patys merkiniškai šiek tiek stabdo, nesiimdami iniciatyvų užsiimti ekonominėm veiklom, nes tai būtų labai didelis postumis. O kultūrinės visos veiklos, jūs patys matot, jų čia, mano supratimu, yra perteklius ir kartais reikia gal net imti geresnį kokybinį rakursą negu kiekybinį, nes paskaičiuokim kultūros centras, kultūros renginiai, mokykla, irgi kultūros renginiai. Turim menų mokyklos filialą, irgi kultūriniai renginiai šiek tiek, nacionalinis parkas, irgi kultūriniai renginiai. Vytaro visas dalykas irgi labai socialinis didelis tas įdirbis yra, irgi daug daro renginių prieinamų miestelėnam. Bendruomenė irgi gali daryti, bet nėra net ir prasmės daryti, nes tų darytojų daug, tai manau, kad mes kultūringi, o ekonominių pastangų reikia daugiau.
1: Bet dar didesnė bėda bendruomenės pirmininko teigimu, kad pats rajonas yra neturtingas.
4: Pats rajonas yra biednas, labai didelis ir aš suprantu rajono valdžią, bet mes šnekam apie Varėnos rajoną kaip apie turizmą, o turizmo infrastruktūra yra jokia, kad ir Merkiniai. Jos nėra. Nei viešbučių, nei dviračių takų, nei kažkokių pramogų. O kodėl jos nesikuria? Todėl, kad nėra infrastruktūros, kur kurtis. Na ir galų gale nacionalinio parko statusas irgi ribojimai įvairūs. Manau, kad tai irgi ir gerai, bet turi ir savų minusų. Žmonės bijo rizikuoti, bijo prasidėti ir panašiai. Tai jeigu čia atsirastų normali tokia kompleksinė investicija, dabar viskas gerai, čia kelius padarė, gatves išasfaltavo, kryžių kalnelį aptvarkė, visur pliusai, viskas ok, aš labai patenkintas. Bet suprantat, kai darbus pradedi ir baigi ir yra kažkoks galutinis didelis rezultatas, tada ir didelė ekonominė nauda. O dabar mes tiek, kiek turim, tai darom vazą, jau kitur mes negalim, aš nieko apie rajono valdžią, negalim nukreiptų lėšų, negalim kažko kitur padaryti ir panašiai, nes tai brangu. Tai būtų labai gerai kompleksiškai pažiūrėti į Merkinės ir ne tik Merkinės, bet ir visų provincijų reiškia infrastruktūros dalykus, nes pati Varėna, jinai kaip turizmo objektas, nu aš nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris važiuotų turistauti į Varėną. O į kaimus važiuojančių būtų ir yra daug, bet reikia dar biškelį pastangų, kad mes nors per patranko šūvį prie Druskininkų priartėtume. Nors esam šalia jų, bet labai toli nuo jų.
3: Per patrankos šūvį, sakot, bet šiaip turistų, tai čia netrūksta, mes vat girdėjom, kad netgi daugėja jų realiai žiūrint.
4: Tikrai netrūksta, tik tai, nu, sakau, vat, vien pats faktas, kad nėra viešbučio, jis juos išveja tą pačią dieną, o kai turistas išvažiuoja tą pačią dieną, tai labai dažnai jis ateina aplanko muziejų, ateina ratą, jis nori valgyti jis nori važiuoti ten, kur jis gyvens dažnai, arba pakeliui, kad būtų, tai jau mes netenkam kažko, tai jeigu jis nakvotų, tai mes jam dar ką nors įbruktumėmės ir pas mus į krautuvę ateitų gal ką nors nupirktų. Nu, čia ratas, reikia daugiau negu nakvynės, aišku, bet visada galima labai daug vardinti, ko reikia, bet labai reikia džiaugtis ir tuo, kas yra. Aš ir Lietuvos mastu visiems sakau, mes nusivertinam, mes nemokam vertinti, kiek Lietuva pažengė. Mes per 30 metų padarėm tiek, kiek Vokietija per kelis šimtus. Tai labai sena valstybė, nu, kaip pavyzdys, arba ta pati Italija. Bet jie yra ten, kur jie buvo ir prieš 30 metų, jie jau neturi tokios pažangos, o mes einam į viršų ir mes net užsimirštam, kaip viskas atrodė 97-aisiais. Jeigu mes grįžtumėm į tų laikų Merkinę ir į tų laikų atlyginimus, į užimtumą tų laikų, į kultūrinį gyvenimą, tada mes pamatytumėm, kokie milžiniški yra skirtumai. Tai aš tai laimingas Merkinė ir aš manau, kad čia potencialo yra kaip Islandijos iškasenose.
1: Ta gražia nata ir baigiame savo viešnagę Merkinėje. Mažame miestelyje su didžia istorija. Ir kaip girdėjote, tikrai nemažu potencialu. Ir kaip supratote, tiek istorinių, tiek kultūrinių sluoksnių čia gerokai daugiau, negu spėjame jums papasakoti. Tad nesidrovėkite ir esant progai, užsukite į Merkinę.
5: Užsukime į.
0: Laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
6: Reklama.
7: Rimtai?
8: Aina sau, tobula šypsena.
9: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje ProDentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
10: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs svarstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti žinių radio organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kartą ne eterė, o gyvai gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasti konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Konferencijos rėmėjai Vesla,
6: saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
11: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
12: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

0: klausotės žinių radijo. Smaližiams radio razina.
1: M. lapkričio pabaigoje Indijos tekstilės magnatas Viliapatas Singhania pakilo į daugiau nei 21 tūkstančio metrų aukštį sandarioje aliuminio kapsulėje, kurią iškėlė 49 metrų skersmens karšto oro balionas. Pasiekti šį pasaulio rekordą užtruko 3 valandas. Oro balionas skriejo iki apatinių stratosferos sluoksnių, kur temperatūra siekė minus 93 laipsnių šalčio pagal Celsijų.

0: Reklama.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs varstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti žinių radio organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kart ne eterė, o gyvai, gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasti konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
4: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
5: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
6: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą, balansą ir traumas, kurių pastaruoju metu daugėja dėl šiuolaikinės gyvensinos pokyčių bei galbūt didesnio pomėgio sportui. Iš vienos pusės mažas fizinis aktyvumas silpnina raumenis ir sąnarių stabilumą, iš kitos pusės staigus grįžimas prie intensyvaus judėjimo didina perkrovos riziką.

0: Prie to prisideda nuovargis, stresas, prasta laikysena bei nepakankamas atsistatymas. Todėl traumos dažniau atsiranda dėl disbalanso tarp kūno pasirengimo ir patiriamo krūvio. Būtent apie tai kalbėsime su mūsų studijos svečiu, gydytoju ortopedu traumatologu, profesoriumi Rimtautu Gudu. Labą dieną, Rimtautai.
1: Labą dieną.
0: Tave turbūt galima drąsiai pavadinti vienu populiariausių gydytojų, pas kurį svajoja patekti daugelis pacientų, tačiau tikrai ne visiems pasiseka, ar tikrai taip yra?
1: Nežinau. Galiu tik pasakyti, kad labai gražią įžangą padarėt, nes ko gero viską ir pasakėt, apie ką reikia kalbėti. Nežinau, ne man spręsti, aišku, tų žmonių.
0: Bet tos eilės, tai turbūt tenka su tos susidurti,
1: taip, kad čia, manau,
0: pacientai skundžiasi, negalim užsirašyti eilės ten.
1: Būt globalinė problema dabar yra, ko gero, aš taip sakyčiau, bet tokių taip traumų ir apie ką šiandien planuojam kalbėti, jų tikrai daugiau yra. Galiu pasakyti turbūt įžangai, kad kodėl taip yra, visada galvoji, kodėl taip yra. Pasižiūrėjau, aš pats dar mėgėjų krepšinio lygoje 50 plus amžiaus grupėje žaidžiu. Ir šiais metais mažajam finale laimėjome bronzos medalius ir tiesiogiai transliavo mūsų rungtynės. Pasižiūrėjom, kaip atrodom iš šono, tai aš galvojau, kad mes bėgiojame, iš tikrųjų vaikštom. Tai
0: ta prasme, čia apie sportininkus?
1: Taip, apie sportininkus, apie taip. Ir apie visus, bet daugiau apie sportininkus, jeigu pradėti, tai greičiai pasikeitė radikaliai. Anksčiau viskas buvo lėčiau, dabar taip viskas dinamiška, greičiai dideli, todėl matyti ir tų traumų yra daugiau. O didžiausia problema, tai kaip aš matau, kad viskas šitas daugėja vaikų amžiuje, kas yra ko gero didžiausia problema. O žmonės pas gydytojus, aišku, patekti sunkiai šiais laikais turbūt taip gaunasi, bet čia turbūt jau sisteminė problema pas visus.
0: Vienos pusės, ta prasme, jūs teisingai sakot, kad lyg tai negalima patekti, iš kitos pusės sako, kad prieinamumas pagerėjo taip, nes yra, na, alternatyva, sakykime, viešajam sektoriui, privatus sektorius, kur gali dalinai žmonės pasidalina, bet sakyk, prašau, ar yra galimybė, na, kuo daugiau pacientų prakonsultuoti ir išoperuoti. Na, ar yra tam tikri normatyvai medicinoje, ar kaip čia normos pasakyti?
1: Nu, sunkus labai klausimas, aišku, visur dabar, kiek aš girdžiu ir iš kolegų, ir tose gydymo įstaigose, kuriuose aš dirbu, kad bandoma visur viskas optimizuoti, kas yra normalu, tikrai suprantu žmonės, kuriems sunkiau gal gauti specializuotą paslaugą. Ir bet tiesiog įmanoma, aišku, bet vis tiek vienas žmogus ar tam tikra specialistų grupė ar padaliniai, jie vis tiek turi savo ribotą skaičių, kur yra tiesiog daugiau negali padaryti, negu gali padaryti. Galbūt norai ir yra labai dideli kartais, bet tiesiog taip jau mano, pavyzdžiui, profesijoje taip yra. Mes turim kiekvienais metais atsiskaitinėti, aišku, už tai, ką padarėm.
0: Skaičiuoja.
1: Taip, skaičiuojasi.
0: Įdomu, kokie tie skaičiai per mėnesį, ten savaitę, kiek operuojat, kiek konsultuojat?
1: Na, priklausomai nuo darbo krūvio, aišku, sakykime, vienam žmogui per mėnesį vieno įstaigoje turi padaryti, nu, kaip pavyzdys, 24 operacijas.
0: Čia kaip chirurgas.
1: Taip, kaip chirurgas. Tiesiog aš kalbu, kaip, nežinau, kaip kitur. Prakonsultuoti vėl tam tikrą skaičių pacientų.
0: Maždaug, kiek išeina?
1: Nu, išeina per dieną. Šiandieną, pavyzdžiui, apie 20 gavosi.
0: Tai yra žmogui kiek skiriame laiko?
1: Turėtų skirti būti daugiau, bet taip jau gaunasi, jeigu įsivaizduokit.
0: 10, 20, 15.
1: 15 minučių, bet neįmanoma pagal normą. Tiesiog kalbu taip, kaip yra, kokia šiai dienai aš turiu 12 prakonsultuoti per tą savo darbo laiką, bet visada būna 20, būna ir dar daugiau. Įsivaizduokit, kaip laikytis tų normų, jeigu už durų žmonės, kurie arba vežimėlyje, arba matau su ramentais, arba su įtvaru, nu, tiesiog žmogiškai tu negali ir tai visko nespėjai. Ir kartais, kaip aš sakau, pavyksta nekokybiškai pakonsultuoti, bet pražegnoti ir viskas, bet bent jau tu tą žmogų pamatai ir tu bent jau tada mastai, kažkur, tai turi kitos kontaktus, jeigu matai, kad kažko nedadarėjai, tai vėliau skambini, kažką dėlioji, arba jeigu pats negali, kolegų prašai. Mhm. Darbo krūvis didelis, jisai galbūt nematomas ir norisi galbūt visiems, kad dar daugiau padarytum, jeigu neišeina vienoj vietoj, aš kaip sakau, jau turbūt tokioj, kai pasižiūriu, kiek tų darbo vietų turiu ir kiek ten yra, tai tikrai ne viena ir visi tą suprantam, žmonės pyksta, kad mes gastroliuojam tai ten, bet turbūt
0: bet vienoj... Bet prieinamumas padidėja žmonėms.
1: Taip, bet vienoj vietoj turbūt neįmanoma ir tos sąlygos gal netolygios, tai kur tik įmanoma, ten važiuoju, kur tik įmanoma, ten ir bandau, tai realiai turbūt nuo ryto iki vakaro dirbam, bet čia visi, čia nekalbant apie mane, čia visi girdžiu kolegos ir į kitą miestą važiuoju. Ir kartais net ir iš vis iš Lietuvos važiuoju kažkur kitur. Čia jau gal kaip jau tam tikroj vietoj specializuojuosi ir tas tinklas platus. Aš kaip sakau, turbūt nesu vien lietuvis, aš esu pasaulietis. Man jau ankšta šičia yra, kaip ir daugeliu. Ir mes tikrai bendraujam ir labai džiaugiamės, kad tos... galimybės mum tapus nepriklausomėm tikrai atsiverė ir jos plečiasi, tikrai bendraujam su pasaulinio lygio kolegomis, jeigu reikia ir tarėmės ir būna situacijų, kada tikrai konsultuoji sudėtingą pacientą, kur tikrai reikia ar sudėtingos rekonstrukcijos, kur galbūt dar va, Lietuvoj nėra daryta, ar ten labai retos ir nelabai gal yra su kuo pasitarti, tai tiesiog atidedi žmogui paaiškini, kad šiek tiek patologija yra tokia sudėtinga, reikia ir man pačiam šiek tiek pasigilinti ir pasitarti su kažkuo, tai tada grįžta žmogus ir vis tiek tą sprendimą randi. Nes mano toks kaip ir vidinis įsitikinimas ir iš asmeninių visokių skaudžių patirčių, kad noriu daryti tai, kas visam pasaulyje daroma, kad vat, pavyzdžiui, jūs, Rima, jeigu jums reikia, nereiktų važiuoti kažkur kitur, o gautumėt paslaugą šičia, kokie jinai bebūtų. Mes prie šito turėjom prieiti, mums reikėjo tam laiko, nebuvo taip, kad iš karto. Ir tiesiog... Ir
0: galima sakyti, kad būtent vat, traumatologijoje, tai ortopedijoje, toj srityje, kurie tu dirbi, mes jau turime čia aukščiausio lygio pagalbą.
1: Aš manau, kad taip. Aš manau, kad taip. Aišku, kaip ir visos specialybės, aš kaip pasižiūriu, yra ir pas mus 5 metų darbo planai. Mes turim, na, tiesiog sudaryti, ką aš galvoju per tuos 5 metus padaryti. Kartais man juokinga būna, bet aš turiu priimti tą žaidimo taisyklės. O realybė yra tokia, kad kiekvieną savaitę, o galbūt ir kiekvieną dieną jau kažkas keičiasi. Mano darbo diena prasideda anksti ryte, aš atsidarau savo literatūrinius dalykus, kur yra šiuolaikiniai žurnalai ir man eina žinutės, jeigu kažkas tik tai naujo, man iš karto klikas, aš iš karto matau, tai aš skaitau viską ir mano nuostaba, aš kiekvieną rytą perskaitau ir aš kažką jau matau, wow, jau kažkas vėl naujo, jau kažkas naujo. Yra ant tiek dinamika, tai būdavo, ten keičiasi gerai kas 10 metų, paskui kas 5 metai, kas metai, dabar kas dieną keičiasi ir tu turi adaptuotis, tu turi prisitaikyti, jeigu neprisitaikai, tu iškrenti iš to žaidimo, tu iškrenti galiausiai iš tos konkurencijos, kur aš tikrai skaitau, kad konkurencija yra būtinas dalykas kiekvienoj profesijoj, tai reiškia neleidžia tau užmygti, nors girdžiu viešojo erdvėje, kad kalba, kad kaip tik gal konkurencijos nereikia, ramiau žmonės gyvens.
0: Taip, įsistreso bijogė.
1: Taip, galbūt gali užmygti žiemos miegu kaip meška, bet vis tiek turi tiesiog tame žaidime dalyvauti ir tas va, tempas yra va toks. Ir kiekvieną dieną vis kažkas naujo. Ir chirurgija lyg tai atrodytų, kad yra įspręsta algoritmais pagrįsta žingsnis po žingsnio. Taip, turi žinoti pagrindus, bet bent jau mano profesijoje tai yra didžiulė kūryba. Kiekvieną dieną darydamas operaciją kažką naujo lengvesnio, palengvinančio žmogui padarai, kad lengvesnė operacija, greitesnė, paprastesni sprendimo būdai, technologijos ir industrija irgi šitoj vietoj labai progresuoja. Jeigu ten prieš 5 metus mes meniską siūdavom su labai sudėtingais implantais, kurie ten ištrūkdavo, kažkokių komplikacijų duodavo, tai dabar jau tų implantų nebėra, atėjo kiti paprastesni būdai. Tiesiog viskas labai dinamiška ir suprantu, kad ko gero šitam žaidime teks toliau aktyviau dalyvauti. Nuo to laimi pacientas. Aišku, taip. Gydytojui, ko gero, yra sudėtinga, tikrai stresinių situacijų mm-hmm. daug. Mm-hmm. Ir mes turim išklausyti dabar nespecialybinių konferencijų, tai reiškia streso valdymas.
0: Taip. Vadybiniai dalykai.
1: Vadybiniai, mobingai.
0: Optimizavimas.
1: Taip, kaip ištverti tą, kaip ištverti tą, kaip pačiam išlaikyti motivaciją mm-hmm. pusiausvyrą ir taip toliau. Tai čia... Kažkaip taip.
0: Ir tai su tokia meilė kalbė apie šitą savo specialybę, apie darbą, apie operacijas, naujienas ir visą kitą. Bet jeigu dabar grįžtumėm į pradžią, prieš interviu tu sakei, kad tu apstai gydytojų neturėjai būti.
1: Taip, aš...
0: Kelias buvo liktai kitoks.
1: Taip, aš turėjau būti krepšinio treneriu ir galbūt šiandien... Kažkur, va, kaip mūsų krepšinio dievai žaidžia, kažkur tai sėdėčiau ir kažką daryčiau. Aš buvau stojęs į tuometinį kūno kultūros institutą, pabaigiau du kursus, teko šiek tiek žaisti ir už Žalgirio dublerius ir žaidžiau už Kauno atleto krepšinį. Komandą. Taip, krepšinį, buvau profesionalus krepšininkas. Ir tiesiog...
0: Bet jau nuo vaikystės?
1: Taip, nuo vaikystės sporto mokyklą, Žalgirio sporto Aha. mokyklą pabaigiau ir taip, mhm. buvau profesionalus krepšininkas pas trenerį Edą Nickų ir tikrai siekiau ir tos karjeros ir galvojau, būsiu treneris, bet vieną dieną kažkas persijungė ir pabėgau.
0: Kaip atsirado tu mintis, kas čia stumtelėjo?
1: Tiesiog, turbūt mano sportiniai karjeroj persekėjo daug traumų, aš pasiekdavau mhm. savo piką, traumą. Pikas trauma. Pradėjau galvot, kad gal būtų visai įdomu įstoti į Tartu sporto medicinos mm-hmm. institutą ir tenai tapti sporto mediku, bet kažkaip tai Lietuvoje tos dar specialybės nebuvo. Na, pasitaikė tokia situacija, kada tiesiog visiem, o ypač vaikinam, kad neimti tarybinę armiją, palengvino stojamuosius egzaminus mm. vietoj matematikos, fizikos, kurių nekenčiau, ir užteko parašyti rašinį, o man tik tai duo kalbėti rašyti. Va ir parašiau, ir per pokalbį ten ant ribos tuometinis rektorius pasikvietė ant pokalbio, kada daug kurie mes ant ribos. Ir gavau tokį klausimą, ar žaisiu už Kauno medicinos mhm. institutą tuometinį krepšinį. Pasakiau taip, taip tapau gydytojų.
0: Ar žaidėjai?
1: Taip, žaidžiau ir laimėjom ne vieną medalį. Mhm. Tikrai ir va taip.
0: Ir nuo pirmo kurso jau žinojai, kad būsi traumatologas, ortopedas,
1: taip,
0: būtent...
1: Taip. Arba sporto medikas, bet mhm. kaip minėjau, pas mus dar tos specialybės nebuvo. Taip jau likimas susiklostė, kad tą specialybę padėjau įkurti aš pats jau gerokai po daugelio metų, tai tuo metu buvo traumatologija, tai tiesiog kitos alternatyvos net savo ir neturėjau. Ir dar du metus studijuodamas mediciną dar grįžau žaisti vis tik į atletą dar šiaip tarp paskaitų, nemiego naktų ir budėjimų dar važiuodavau žaisti pas Edą Nickų ir visai neblogai irgi sekėsi, bet paskui jau supratau, kad nebegaliu, žaidžiau su 80 metų jaunesniais žmonėmis.
0: Išbandymas
1: tai
0: geras.
1: Tiesiog taip, bet va taip ir gavosi, kad taigi viską labai gerai žinojau apie traumas, ko reikia, kada nereikia ir dabar matau, dabar dar su Žalgirio krepšinio klubu dirbu ir matau, kaip žaidėjai patyrė traumas, gali žaisti be operacijų, gali išvengti tam tikrų traumų. Tai mes vat ir pradėjome įdiegti tą traumų prevencijos visą programą. Aš matau, kaip juda po mano operacijų, po kitų operacijų, tai labai didelė patirtis ir tikrai dabar su amžium turbūt tiesiog vienoj konferencijoje tarptautiniai prieš keletą savaičių pasakiau, kad turbūt geriausias chirurgas yra tas, kuris neoperuoja traumų, jeigu tai įmanoma. Ir iš tikrųjų galima daug traumų išgydyti be operacijų. Turbūt būsiu nepopuliarus savo darbdaviams, kurie skaičiuoja, kiek aš turiu padaryti operacijų ir jų skaičius tikrai mažėja, galiu pasakyti, bent jau mano rankose. Ir aš galiu daug ką kartu su komanda, su kineziterapeutų reabilitologų komanda, sporto medikų išgydyti net ir meniskus plyšusius ar ne, kas anksčiau būdavo neįsivaizduojama. Tai ir daug kitų, ir pėties traumų, kur tikrai jau daug tikrai tenka konsultuoti ir ne tik Kaune, bet ir Panevėžy, ir kitose miestuose. Ir matau, kad žmonės atvažiuoja antros nuomonės, jau būna suplanuoti operaciniam gydymui. Taip. Pamatau, kad tikrai yra šansas. Mhm. to nedaryti ir labai džiaugiuosi, kai ateina žmogus po 3 mėnesių ar po kažkiek. Tiesiog padėkoti, kad va, ačiū, išvengiam operacijos, parodo, kaip jis mojuoja ranką ar koja ir viskas yra gerai. Reiškia, galima ir kitais būdais gydyti.
0: Tai kokį stebuklą čia supratai, kad na, tikrai tokie jau čia stebuklingi dalykai vietoj operacijos galima juos išvengti. Čia turbūt kiekvieno svajonė yra.
1: Tai visą laiką čia nėra stebuklo, čia yra faktais grįstas mokslas irgi nieko ypatingo, tiesiog reikia turbūt išmokti naudotis. Kai jaunas buvau, mokinausi operuoti, o dabar mokinuosi neoperuoti, tai labai paprastai, jeigu žmogaus, kiekvienas žmogus yra skirtingas, tai pirmiausiai labai daug laiko mes neturim toj tradicinėj medicinoj suprasti kiekvieną žmogų individualiai, jį pamatyti, jį vertinti, ne, bet mes einam link tos, jau čia girdi, turbūt individualizuota medicina, ne, taip, šitas tikrai bus ateity, jau dabar yra.
0: Aš bet visą sistemą, kol pakeisim, čia ilgai
1: taip,
0: bus.
1: Čia jau va, su sistema turėsim kariauti ir aš jau tą darau, kur man leidžia tą daryti ir aš tą labai paprastai galiu pasakyti, jeigu to konkretaus žmogaus funkciniai pajėgumai viršyje tą struktūrinį pažeidimą ir gali kompensuoti, žmogus gali saugiai sportuoti, gyventi be operacijų, netgi be kryžminio raiščio, kas yra visų nuostabai pilna straipsnių prirašyta, be su menisko plyšimu, su peties rotatorių plyšimais, po peties išnirimo. Aš pats gi dar turiu gi dešinys mano petis 2 kartus išnyręs, o kairys 1 kartą išnyręs. Ir mano kolega, kuris labai gražiai operuoja, jau nežinau, kiek metų kalbina.
0: Ateik,
1: taip, ateik, aš tave išoperuosiu. Ne, man nereikia. Aš, aišku, turiu ir to skausmo, ir kartais naktim nepamiegu, bet kai netingiu, kai padarau tą, ką reikia daryti, tą kineziterapiją, visiškai normaliai, va, ir tenisą, ir krepšinį sportuoju.
0: Ir operuoju.
1: Taip, ir operuoju. Ir nereikia reikia to daryti. Bet jeigu funkcija nekompensuoja ir aišku yra rizika, kad toliau prastės, žmogus turi riziką degeneracinė lygai daryti iki protezavimo, tada jau tu turi rinktis ir vis tiek turi operuoti tą žmogų. Va,
0: O gal galima nudžiuginti ir tuos žmonės, kurie turi artrozę, nu tos vadinamos sudilusius sąnarius, kurie dabar tikrai taip jau keičiamis labai na, intensyviai. Gal čia irgi yra kažkoks šansas
1: taip,
0: tiem žmonėms?
1: Yra šanselis nedidelis turbūt, bet čia jau yra 2 kategorijos. Tai yra, reikia atskirti ankstyvą osteoartrozę ir jau pažengusią. Jeigu mes pagaunam žmogų ankstyvos osteoartrozės stadijoje ir suprantam, kodėl jam ta artrozė progresuoja, mes galim užbėgti už akių, galbūt nesakau, kad visiškai sustabdyti, bet prilėtinti taigą. Ar ne? Nes žmogų dažniausiai su ankstyva artroze pagauni, na, sakykime, tarp 40-50 metų. Ir jeigu pavyksta kontroliuoti, tai pratempi 10 metų, 15 metų, 20 metų. O kartai žiūrėk ir visiškai žmogus išmokęs, supratęs, kas tai yra tikroji kineziterapija, kas tai yra raumenų stiprinimas, kaip jūs minėjot, balansas, proprioceptas ir kiti dalykai, jeigu jisai tikrai tą supranta ir išmoksta, adaptuoja šiek tiek tą skausmą, edukuojasi, supranti, žmogui paaiškini, kad ne viena realiai operacija negražins tau turbūt taip, kaip sveikas sanarys, reikia irgi tą mum nemeluoti žmogui, būna tu tam tikrų atvejų, bet vis tiek kažkokie pėtsakai lieka, kokią stebuklingą operaciją bepadarytum, nors būna ir tikrai ir tokių atvejų, kada neatsimena žmogus, kurį kelią ar petį operavęs, bet jeigu pagauni ankstyvoj stadijoje, taip, yra daugybė dalykų, kuriuos gali išnaudoti. Ir tikrai naudojam ir tą minimali chirurginė invazija, ir tą ortobiologiją vadinama, kada leidinėjam ten taip dar visiškai iki galo neištyrinėtus, ar plazmą, ar kaulų čiulpai ir taip toliau visokie dalykai. Bet pirmiausia, reikia tą žmogų suprasti, kodėl jis gavo šitą dovaną ankstyvą osteoartrozę. Bet jeigu jau žmogus ateina su pažengusia, kada sanarys iškrypęs, pilnai sudilęs, dėja kitos alternatyvos nėra, bet Bet protezavimas irgi tobulėja ir jisai irgi yra, kolegos irgi stebuklus daro šitoj vietoj. Girdėjote apie robotiką, kurie ateina, dar ten daug yra irgi niuansų. Bet tikrai dabar tie protezai yra tobuli ir nereikia jų bijoti. Jeigu yra tikrai jau pažengusi artrozė ir nėra kitų opcijų, tai tikrai rekomenduoju žmogui nebijoti tos operacijos. Daugybė žmonių po kelio klubando protezavimo toliau žaidžia tenisą, toliau slidinėja, toliau aktyviai gyvena ir viskas ten gerai, bet aišku, jeigu įmanoma išvengti dėlų. Bet čia reikia atskirti tą ankstyvą ir jau pažengusią artrozę.
0: Kągi, iš to vietoj trumpam staptelkime, atsipūskime ir pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju, grįšime į studiją visai netrukus.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir vat ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkim, tai nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
3: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės
2: tokios,
3: jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
2: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių suorganizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
3: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekė taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios tvaros ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
2: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
3: Pasvarstykime.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs svarstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti Žinių radijo organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kartą ne eterė, o gyvai gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasti konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Konferencijos rėmėjai
6: Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
7: Crowdpeer, nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
1: Widen, verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
8: Čia Žinių radijas.
9: Sveikatos laikas.
1: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
10: Grįžtame į studiją, tęsime laidą su mūsų studijos svečiu, gydytoju ortopedų traumatologu profesoriumi Rimtautu Gudu. Toliau kalbėsime apie sportą, traumas ir grįžimą į normalų judėjimą. Rimtautai, pirmą laidos dalį mes baigėme tokią optimistinę gaidelę apie protezavimą ir kad jis taip pat tobulėja, tai yra sanarių protezavimą ir kad ten atsiranda galimybė, na, turbūt tobulinti, kaip ir sakėjai, ir pasiekmės visai geros, ir kad gali žmonės toliau aktyviai gyventi, taip. Čia norėčiau paklausti, ar teisingas, jeigu grįžti dar šiek tiek prie sporto, tas posakis, kad sportas neįmanomas be traumų?
11: Taip, 100%. Sportas neįmanomas be traumų. Aš kaip minėjau, su Žalgirio krepšinio klubu ir dar turime nemažai sutarčių su kitom sporto federacijom. Realiai turbūt dabartiniai sudėti, kuri dalyvauja Eurolygos atkrintamosiuose. Aš tuos žaidėjus kartu su komanda, su kineziterapeutais žinau labai gerai. Tai dabar leiskit man trumpai pagalvoti, turbūt nei vieno nėra sveiko. Nu, jie yra sveiki, taip, bet nei vieno nėra, kuris nebūtų turėjęs traumos, taip, ar jų pasekmių. Ir mes nuolatos dirbame su jais. Nėra nei vieno turbūt, kuris neteitų po treniruočių varžybų pas kineziterapeutą, masažistą, pas fizinio rengimo trenerį, pas atletinio rengimo trenerį. Įsivaizduokit, kaip komando yra viskas pastatyta. Žalgirio, taip, krepšinio klubas yra, turi stiprią organizaciją visom prasmėm. Tai be šitų dalykų turbūt nei vienas žaidėjas ir saugiai nežaistų ir negalėtų žaisti su tom traumom, kurias yra patyrę. Arba su tais skeletais, kaip sakau, su savo kūnu, kurį turi. Kiekvienas žaidėjas turi skirtingą kūną. Aš tai matau, kai jie žaidžia.
10: Matai, kaip taip, dirba raumenys.
11: Taip, aš matau, kaip dirba, aš ten pergyvenu, kai jis nukrenta arba nusileidžia, arba turi ten kažkokį kontaktą. Žinau, kokią riziką turi to žmogus, ne medikas, jis žiūri į tą bendrą į grožį.
10: Taip,
11: o aš turiu galimybę kiekvienas rungtynę stebėti Žalgirio arenoje, bet negaliu, nes tenai tiesiog aš būna kaip ir su Lietuvos krepšinio rinktinė, keliose olimpiadose ir Europos ir pasaulio čempionatuose dalyvavau kaip ir kaip medikas ir sėdėdavau ant soliuko, tai aš rezultato nesekdavau, negalėdavau, jau sakydavo daktarė, jau baigėsi rungtynės, einam. O aš tada tik
10: traumas skaičiuodavai, taip.
11: Atsitokėdavau ir tada tik tai man nueidavo tas stresas ten tiesiog, bet kiekvienam žaidėjui individualiai yra programa, prieš sezoninis testavimas, aišku, ir toliau stebi ir žiūri. Ir tai padarai, kad jis sumažėtų tą riziką jam paumėti tai perkrovo sindromui, kuri turi lėtiniam trauminiam pasekmėm, kuri turi. Tai tiesiog dabar vėl pasakojant, man prieš akis vėl iškyla kiekviena ta pavardė ir kiek aš matau, kiek jie turi tų bėdų, tai sakau, aš tikrai didžiuojuosi jie kaip gladiatoriai. Nei vienos vietos turbūt sveikos nėra ten, jeigu negaliu labai pasakot, ką kiekvienas turi, bet ten vėliau jau baigus karjerą daug dalykų tenka dar iki galo daspręsti, nes dabar paprasčiausiai jiems kaip profesionalam nėra laiko šito daryti. Jie turi
10: būti aktyvę mūšyje.
11: Taip, vat, taip kažkaip tai.
10: Prieš mūsų pokalbį minėjai, kad būtinai reikia pakalbėti apie vaikų traumas, nes mes dažnai suaugusiai galvojam, ką čia vaikai, jiegi ta prasme nukrito, atsikėlė, jeigu ta trauma jinai lengvai praeis, bet tu matai vaikų traumas kitaip.
11: Taip, čia yra turbūt pati skaudžiausia ir opiausia problema šiai dienai, kiek aš matau. Problema yra tame, kaip ir pradžioj sakiau, kad tempas ir vaikai sportuoja, ar ne? Tėvai labai nori iš vaiko padaryti, tai krepšininką, futbolistą, tenisistą.
10: Mato gražius pavyzdžius.
11: Taip, mato gražius pavyzdžius ir labai anksti pradeda, kas yra labai gerai, bet greičiai tokie krūviai tokie, kad vaiko organizmas dar auga, jo judėjimo traumos sistema skeletas nesusiformavęs, jie staigiai paauga, raumenys raiščiai nesugeba išlaikyti ir vat atsitinka bėda. Tai yra tokia statistika, mes su Europos Sąjungos sporto traumatologijos ir artroskopijos asociacija, kurios komiteto narys aš esu, ir mes dalyvaujam sportinių traumų prevencijos programoje, tai yra vaikų amžiuje. Reiškia, įsivaizduokit, kokie duomenys dabar yra. Jeigu vaikui, kuriam, sakykime, 12-14 metų patyrė kryžminio raiščio, kaip pavyzdys trauma, kuri yra pati sunkiausia kelio trauma, tokiam amžiuje, reiškia, ką tu bedarysi, po 10 metų jis jau turės ta ankstyva artrozė, apie kurią mes kalbėjom.
10: Čia nepadės nei kinės terapija?
11: Niekas nepadės, jis vis tiek turės, ar ne? Tai reiškia, jam jau bus 24 metai, įsivaizduokit. Reiškia, dar po 10 metų, kada jisai kaip tik sieks jau karjeros ir turės kurti šeimą, jis jau turės ne ankstyvą, o jau advanced artrozė, ar ne? Reiškia, kai jam sukaks 50 metų, va tokie duomenys, jam jau bus padaryta kelio sąnario endoprotezavimo operacija, ar ne? Ką tai reiškia? Pats darbingas amžius, ar ne? Kita istorija, jeigu kryžminis raištis nuplyšo, kai man yra 34 metai, man bus artrozė, kai bus man 44 ankstyva, kurią mes galim gydyti. Nu ir kaip jau tai bus apie 60, va tik tada jau aš jau viską būsiu karjerą pasidaręs, visus pinigus užsidirbęs, ar ne, šeimą užauginęs, išleidęs į pasaulį. Tai va, todėl vaikui išvengti traumos tokios yra pagrindinis šios dienos traumų prevencijos programos tikslas. Viskas investuojama į mūsų vaikus. Ir su Nacionalinė sporto agentūra yra svetainėje nemokama. Šitas nemokamas padarytas trumpas 5 minučių filmukas, kurį aš rekomenduoju pasižiūrėti, animuotas. Nacionalinė sporto agentūra arba susiveskit rimtautasgudas.lt, kiek aš ten prirašęs, prikėlęs ir pamatysit irgi susiveskit traumų prevencijos programa ir bus tas animuotas filmukas Emily ir Emilė. Ir ten labai gražiai parodyta, tai yra mokslo faktais grįsti duomenys, pateikta mes šitą kaip frančizę išpirkom, išvertėm į lietuvių kalbą, aš pats verčiau, bet aišku, įgarsino profesionalus diktorius ir labai aiškiai parodyta, kas atsitinka, jeigu tam vaikui įvyksta tokiam amžiui kryžminio raiščio trauma, visi etapai, kiek mokslinių straipsnių ir ką daryti, kad šito neįvyktų. Va čia svarbiausiai. Tai mes dabar remiantis tą programą, stengiamės ir su Nacionalinė sporto agentūra, stengiamės ir jau padarę buvom, kad mokyklose fizinio lavinimo pamokose būtų privaloma šita programa. Bet Nacionalinė sporto agentūra yra politinė organizacija, ar ne, pasikeitė dabar.
10: Čia tada negerai.
11: Taip, čia jau negerai. Aš ir sakiau, aš jau ir sakiau vadams, kad žinokit, aš per senas investuoti, kada viskas sugrius, bet kol kas dar kažkaip tai laikosi, bet jau tos privalomos programos nebus, tai dabar mes savo asmeninio laiko dėka važiuojam į mokyklas, testuojam, įtraukiam kiek įmanoma jaunų motivuotų kineziterapeutų ir mes matom ką. Mes matom, kad 90% turbūt ten testukai labai paprasti, pratestuojam ir mes matom, ar tas vaikas turi riziką šitą traumą patirti ar ne. Tai 60-80% turi. Toliau mes viską apdorojam ir siūlom pateikti treneriams, vaikų tėvams, pedagogams. Tai čia jau ne mūsų vėl statistika, mus pamokino mūsų Amerikos kolega, kurio proprosenėlė kilė iš Lietuvos, jisai šitą programą yra pasaulinio garso mokslininkas ir šitos programos puoselėtojas. Ir sakė, nepergyvenk, Rimas, jis mane vadina Rimu. Amerikoje mes irgi pradėjom, kada atrodo pratestuoji, pasižiūri, o niekam neįdomu. Sakė, va taip ir buvo. Va taip turbūt pas mus dabar ir yra šiai minutei. Negaliu pasakyti, kad visai neįdomu, bet tiek, kiek reiktų, kol kas nėra. Tai įsivaizduokit, jeigu bus kažkada tai įdomu, mes parodysim tuos rezultatus, toliau ką reikia daryti, toliau reikia vesti seminarus, kad išmokinti tų programų, jas efektyviai naudoti, tai amerikonai už šitą praėjo, jie daro daug seminarų, bet ką jie pamato, po metų laiko dar kartą pasikviečia tuos pačius trenerius ar pedagogus ir pasižiūri, kad kokie tik 50% teisingai ką išmoko, taiko ar ne. Reiškia, kol šita programa pradeda veikti, praeina turbūt irgi 10 metų.
10: O niekada pradėta Lietuvoje?
11: Kada mes ją pradėjom, dabar jau 5 metus susiminėjom, bet žinokit, tiesiog ta kreivė kaip žvakės, jinai kyla į viršų, kaip kalniukai linksmieji tai leidžiasi. Tai va, ir jeigu, o jau pasaulyje šita programa, jinai ypač Skandinavijos šalyse su Skandinavo olimpiniu komitetu yra senai naudojama, irgi mano pažįstami kolegos iš Švedijos, iš Norvegijos profesoriai, su kuriais bendraujam, susitinkam kasmet mūsų pasaulinėse konferencijose. Ir tiesiog ten, jeigu šita kryžminių raiščių vaikų programa sėkmingai vykdoma, 60% sumažės šitų traumų tikimybė. Kadangi šitos traumos kryžminių raiščių ypač vaikam, kada raumenynas silpnas, skeletas taigi augai, vyksta, kas įdomiausia, visi net atsisėda. Nu, mes dabar sėdim ne kontakto būdu. Visi įsivaizduoja traumą, tai aš kažkas pastūmė, kažkoks kontaktas, o kiek yra padaryta ir žinoma, kad visiškai be kontakto, keičiant kryptį, viskas. Tai reiškia, viso šito mes galime išmokti, kaip šito, kad šitas neįvyktų. Jeigu kontaktas, jau mes šito nesuvaldysim, aišku, bet 60% sumažinti, kaip pas mus yra tokia maža šalis, tai čia būtų didžiulis laimėjimas. O patikėkit, kiek tėvų ašarų matau, kai ateina su vaiku ar skambina kažkas, tai kai 12 metų, 11 metų vaikui nuplyšo kryžminis, kelias makaluojasi visas pusės nestabilus, vaiko reiškia, angliškai labai gražiai skamba life changing event, reiškia gyvenimą keičiantis įvykis, reiškia viskas, ką tu bedarysi, stebuklingą operaciją padarai, ką tu nori stebuklingą reabilitaciją, jau to vaiko gyvenimas keičiasi, iš esmės keičiasi. Ir neįsivaizduojat, kiek depresijų tėvam, vaikam ir vat, todėl šita programa yra tikrai stebuklinga. Tai atsimink nacionaliniai sporto agentūrai traumų prevencijos programa arba rimtautasgudas.lt, kada per pandemiją turėjau šitą svetainę susikurti ir ten keliu toliau viešinu ir ką ten operaciniai darau ir ką ten reikia daryti. Tai tikrai kas pamato, supranta šitą dalyką, yra nemokama programa pasižiūrėti tą filmuką 5 minučių animuotą, įgarsintą, įspūdingai atrodo. Aš kiekvieną kartą žiūrėdamas atrodo, kad žiūriu kiekvieną kartą iš naujo ir tokios emocijos yra, kad wow.
10: Jo, nes vis dėlto prieš akis matai tuos traumuotus vaikus ir jų likimus ir visa kita. Tikėkime, kad tėveliai girdi dabar ir jie tikrai pasižiūrės ar vienam ar kitam nurodytam puslapyje. Ir mes vis daugiau kalbam apie sportinės traumas. Suprantu, kad jos turbūt, kaip ten sako, prie širdies arčiau, kaip žmonės pas mus taip mėgsta sakyti. Bet turbūt buityje dar daugiau vyksta traumų negu kad sporte.
11: Taip, visiškai teisirimas, yra tų profesionalių sportininkų traumų, yra tik tai 1%, ar ne?
10: Lyginant su visom.
11: Taip, lyginant, 99 va, mes esam, ar ne? Bet tie 99 yra nematomi, vat koks gyvenimo paradoksas, taip, o tas 1% yra matomas, ar ne? Tai aš negaliu pasakyti taip, žmonės sako, va, tu čia tik tai tuos profesionalus, tik tai krepšininkus gydai.
10: Ta 1%.
11: Taip, ateina vyresnis kažkoks žmogus, o manęs tu čia nepriėmi, o man čia va tas viską priėmam, jokios diskriminacijos. Ar tu vyresnis, ar tu senjoras, ar tu jaunas, visus priėmam, visų, viskas vienodai. Tik tai aišku, kiekvieno ta situacija skirtinga ir ta gydymo taktika yra skirtinga. Tai, kaip minėjau, jeigu traumą patyrė vyresnis žmogus, nu gerai, kas reiškia vyresnis, jeigu italui pasakysi, kad 80 metys jau yra vyresnis, tai įsižeis jisai italas, ar ne? Pas mus jau tai po italijui, ne, kur tu sako, 80 pats gyvenimas prasideda. Tai lūkesčiai truputėlį kitokia tik tai, ne, tai jeigu, pavyzdžiui, peties trauma patyrė, išnyro petis gerai.
10: Tai čia kalbam apie kokią amžiaus?
11: 80 metų jaunuolių išnyro petis, ar ne, jis niekada ten akmens nemėtis jau į kaimyno langą, jam nereikės, tai jam vienoks gydymas, ar ne, jaunam žmogui, kuriam ten jėtės metikas, plaukikas, 40-50 ar dar jaunesnis, jau visai kitokia istorija, jau turi kažką galvoti operaciniu būdu tenai sufiksuoti, kad jam nebeišnyrinėtų tas žastikaulis. Lygiai taip pat su kryžminių raiščių, su meniskais. Tai kiekvienas atvejis yra individualus. Ta individualizuota medicina tikrai, kaip sakiau, jinai pradžioj visi juokiamės,
10: Taip,
11: personalizuota. Bet dabar bus personalizuota, tikrai bus taip. Ir čia dirbtinis intelektas atkeliavo, mes be jo tikrai neįsiversim. Ir kad ir jisai haliucinuoja kol kas tam tikrais būdais, mes jį kontroliuojam, bet jis tikrai tobulėja žvėriškais tempais. Ir aš pats labai dažnai naudoju, tai savo kasdienybėje tikrai palengvina. Ir tu gali tam žmogui, ir net žmogus ateina jau pabendravęs su dirbtiniu intelektu ir man labai patinka, kodėlgi ne. Ir mes tada padiskutuojam ir matau, kad randam turbūt patį geriausią variantą, gal man kaip chirurgui nelabiausiai patinkantį, nesakau, nu gaila, operacijos nedarysim tiesiog, ar ne, arba man kaip chirurgui... Kartais net įsižėdžia, sakau, kartais netinkamai turbūt pajukauju, turbūt nors norėdamas pralinksminti, jūs esate neįdomi, ar ne? Žinau, kaip aš neįdomi, ar neįdomus, ar ne? Bet va ta prasme.
10: Čia gerąją prasme.
11: Taip, gerąją prasme, bet va visko neįdomus. Būna, po to supratau, kad ir taip kalbėti negalima. Tai viskas taip, taip, reikia labai viską labai matyti tą žmogų. Tai kiekvienas individualus, vėl turi išsiaiškinti, ko jis nori žmogus, jam turi paaiškinti, ką 10 bent jau metų laikotarpiuje numatyti duotų vienoks ar kitoks gydymo metodas. Ir žmogus...
10: Kas jau priekyje laukia,
11: taip. Tiesiog. Anksčiau galbūt būdavau labai kategoriškas, arba tu dabar man pasakai, ar tu nori operuotis ar ne, neišeik iš kabineto, dabar aš jį paleidžiu ir jisai grįžta po kažkiek jau susirinkęs. Tai va kažkaip taip, 99% mūsų.
10: Jeigu kalbėjai, kad sporte traumų daugėja, ypač apie vaikus kalbant taip, tai ar taip pat galima pasakyti, kad buityje traumų daugėja? Ten būtinių turbūt,
11: taip,
10: kaip jos vadinasi.
11: Būtinių, nežinau, ką pavadint būtis, ar ten...
10: Na, kas nesportė.
11: Nesportė.
10: Turbūt kas nesportė.
11: Nežinau, šito negaliu pasakyti. Galbūt tiek pat, nežinau, ten, sakykim, būtis nuo pastolių, nuo palangės nukrito.
10: Namuose.
11: Turbūt namuose.
10: Nukrito, užkliuvo.
11: Turbūt šito gal negalėčiau pasakyti.
10: Ar sportė, taip prasme, kalnuose, čia jau sportinė trauma? Ar
11: tiesiog
10: jau...
11: turbūt tam mėgėjiškam sportė daugiau. Va, pavyzdžiui, dabar tenisas yra ant bangos. Visi mes žaidžiam tenisą. Aš pats žaidžiu tenisą, iš manęs kolegos juokiasi, ką tu ten su ta petelinė lakstai ir daužai. Nu gerai, bet vis tiek smagu išsidaužai grįžti ir dirbti smagiau ir tada ta pasaulė žiūra prasiplečia ar ne, ir tos problemos ir nesėkmės nebebūna tokios jau skaudžios ir gilios. Tai va turbūt aš galvoju, kad padaugėjo va tokių, kada įsivaizduokit, tikrai matau daug. Žmogus, turėdamas tą, sakykime, ankstyvą osteoartrozę, mes dauguma, tikrai Rima ir jūs, ir aš tą turiu, ir 10 žmonių, kaip sakau, iš gatvės pasim, padaryk tą magnetinį rezonansą, 8 turės ankstyvą artrozę, bet jie net nežino apie tai.
10: Ir jie pradeda
11: Taip, gal nesužinos. Ir jie pradeda sportuot. Neina pas trenerį, aš galvoju irgi tą tenisą pasimsiu raketę, padaužysiu, buvęs profesionalus krepšininkas, lakstyt galiu, šokinėt galiu, nieko nesigauna. Tada epikondilitai prasideda, ateina su alkūnėm visi, ateina su pečiais ir ateina vėl su keliu kažkokiu ištinusiu taip toliau. Tai va, šitie žmonės, va tokių tikrai padaugėjo, tikrai aš matau.
10: Va čia reiktų patarimo patiems, kurie staiga sugalvojo, rytoj pradėsiu sportuoti.
11: Tikrai taip, turėtų
10: jiems reiktų
11: pasirodyti kineziterapeutui, pasirodyti dabar jau yra ta specialybė sporto medicinos gydytojas. Yra Lietuvos sveikatos mokslų universitete, yra tikrai sporto medikai, galima užsiregistruoti, kitur turbūt dirba... privačiose įstaigose. Taip, o čia jeigu nemokamai, tai tikrai Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų sporto medicinos klinika vadovė Renata Šermukšnienė Žumbakytė, pati buvusi Europos čempionė su Lietuvos moterų krepšinio rinktine, kai treneris buvo Vidas Gedvilas, kuris ir mane treniravo dar kaip krepšininką. Tai va ten tiesiog su šeimos gydytojo siuntimu prisijungia prie www.kaunoklinikos.lt sporto medicinos klinika. Tikrai tenai turi naujas pastatas, naujos galimybės. Daugybė įrangos ir tikrai išplėstinė komanda ir va tenai, kurie nori pradėti, tai aš tai jiem rekomenduočiau pradėti nuo to. Taip, pratestuoja, pasižiūri, net ir širdelė pasižiūri šitoj vietoje.
10: Aš du pavojai, turbūt vienas
11: taip.
10: Traumų, kitas yra kardiologinė pusė.
11: Staigios mirties, rizika ir taip toliau.
10: Kągi, nuoširdžiai dėkoju mūsų studijos svečiui, gydytojui, ortopedui, traumatologui, profesoriui Rimtautui. rimtam, taip, Gudui už klausytojams skirtą laiką. Ačiū labai patarimus ir ačiū Jums, mėly radio klausytojai, už dėmesį ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdo įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Būkite sveiki, judrus, atsakingi ir žinoma geriau be traumų. Likite sveiki.
0: Sveikatos laikas.
9: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
12: Reklama.
13: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
9: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
13: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
9: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
14: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
15: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
9: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
8: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Po Černobylio katastrofos praėjo 40 metų. Likviduoti avarijos padarinių tuomet buvo siunčiami ir lietuviai. Kaip jie prisimena tas dienas, kokios žaizdos neužgyja net praėjus 40 metų, mūsų pašnekovas Lietuvos judėjimo Černobylis, pirmininkas Kęstutis Kazlauskas. Sveiki.
3: Labadiena.
2: Tai buvote vienas iš tų maždaug 7000 lietuvių, kurie buvo siunčiami į Černobylį likviduoti tų padarinių. Kaip nutiko taip, kad jūs buvote tarp tų 7000 žmonių? Ar jūs žinojote, kur jūs veš, kaip viskas vyko?
3: Jūs suprantat, kaip aš Prienų rajone, buvom 2 žmonės, kurie turėjom karinę specialybę. Saninstruktorius, dozimetristas. Chemikų specialybė, radiologinė, vienu žodžiu, daugiau prie branduolinio karo tempimo. Ir tas buvo tik vedęs vaikas mažiukas, jį paliko. Likau vieną.

0: Galėjau ir bandyti sukt, bet vasara buvo Liepos, šitą 86 metai Liepos vidurys, visi Palangoje. Tai nebuvo kas ištrauktų, nu, turėjau važiuot, viskas ir Liepos 18, atrodo, mes buvom 300 km zonoje tarp Martinovičių ir Dibrovų kaimų. Ten pasistatėm palapinės, kadangi nusikasėm žemę, dar gal kokia apie metrą. Šitą vienu žodžiu įsikūrėm pilnai, kadangi nieko ten nebuvo, tušti laukai, nes kada jau įsikūrė, visi tai buvo apie gal 70 pulkų batalionų aplink visą Černobylio zoną. Tai, kaip sakyti, iš Lietuvos pirmas buvo pulkas ir mes šitą, kaip turėjom, mūsų užduotis buvo statyti dambas ant užo ir pripėtės su upių, kad šitą nepatektų radioaktyvus vanduo į Dniepro baseiną, kas maitino ten pusę Ukrainos, faktiškai vandenį. Nu ir kaip toliau papuolim į tą laikotarpį, kada visus ėmė ant stogo. Nes Ukrainos aukščiausia taryba priėmė nutarimą šitą, kad siūs savanorius. Penktą ryto išreikiavo visą, nu, mūsų batalioną, ten Estų, Latvijų buvo batalionai, dar valdymo batarėja iš Kaliningrado srities. Išreikiavo, reikia savanorių ant stogo, kas eisit? Ne vienas. Sako, eisit savanoriškai priverstinai, kaip visur. Tai tais laikais, taip ir šiais būtų, čia jokių stebuklų nėra šitą. Nu, ir vienu žodžiu, kas bandysi sukt, kas nebandė, tam būtų tokių įvairiausių atvejų, kad šitą, aišku, buvo saugumiečių daliniai, kad lipa į mašiną, nu, trumpa tokį juokingas. Ir vienas reikia, neįsiu ant stogų. Šitą pribėga saugumietis, majoras kažkoks. Šitą, kas reikia, išlipau kitas lenkutis iš Vilniaus rajono, jaunas, tai gal 21 metų, aš sakau, reikėjau. Nu ir jį nusivedė, o tie visi išvažiavo. Ir šitą sutikau aš į vakarės, ką tau sakė tas šitas saugumietis. Klausė, rytoj eisiu, ką sakė, eisiu. Bet taip jis ir nenuėjo ant stogo, o tas, kur reikia, tris kartus buvo vežamas ir nė kartų nedaėjo. Kadangi, nu, tvarka tarybinė buvo, suveža milijoną, kiek ten faktiškai pagal dienas eidavo. Šitą darbus ant stogų nuo minutės 40 sekundžių iki 7 minučių, jeigu šitą žiūrint, koks fonas yra ant stogų.
1: Jūs lipat pats ant stogo?
0: Ne, bet trūko, kad aš dar lipčiau, kadangi, suprantat, jeigu būtų lipęs Garbačiovas į mokslo akademiją, sakau, dėl kompanijos lipčiau tenais šitą, bet kaip pasakyti, tai durnų visuomet yra, bet nereikia sakyti durnų, bet, pavyzdžiui, būtų mokėję pinigus. Ten būtų savanorių buvę, nereikia šitą ir dabar, va, pavyzdžiui, čia atsirastų bet kokį darbą, tokį gerus pinigus ir išlėks pusį Lietuvos į Ukrainą. Aš taip sakau, kaip ir ten. O kas nenori, tai nereikia ten privertinėti, bet, pavyzdžiui, prievartą vis tiek turėjom daryti darbus. Ir ar tu prievartą, ne, nesvarbu, ar tu apsimesi herojum, ar tu ten šitą dar kas... Papuolė viskas. Ir tai dar pas mūsų, kaip buvo atvažiavęs komisaras Respublikos, kadangi pirmas batalionas buvo. Nu ir tipo, jie ten, ko reikia, gal ko darbo duokit, sako, šitą nėra, pavyzdžiui, kaip tarybiniais laikais tiekimo nėra, tai ten torfo nėra, tai ten šitų skaldos, tai dar ko, šitą ir... Vieni sėdė, lošė biliardą, kiti geria, laukia darbo. Nu, va, jums visas šitą, o kada tu ten sėdė užkrėstoj zonoje, kur, pavyzdžiui, net vandenį šitą naudojom ir prausimui, ir maistų virimui, ir radioaktyvų. Iš giluminių šulinių, bet 0,03 milirengeno būdavo vanduo.
1: Tai ar jūs aiškiai supratote, kokia yra grėsmė ten būti, ar ne? Ar jums buvo pasakyta, ar jūs turėjot apsaugos priemonės, kaip tokios detalės?
0: Paklausykit, šitą niekas nieko nežinojo. Nu kaip, baisu buvo, žinojai, kad ten, neaišku, ar tu ten sveikas grįši, nesveikas grįši. Šito niekas nieko nežinojo, kadangi pirmas toks atvejis buvo šitą, nu kaip, kad elektrinį sprogtų. Ten, kur, pavyzdžiui, bombos jau tu gavai dozę, arba kritai, arba spindulinė lyga, arba likai gyvas ten. Nėra daug jokio, o čia niekas nieko nežinojo. Ir dar suprantat, kaip, nu, man siūsdavo laikraščius iš Lietuvos vis tiek, jau ten ir žurnalus. Skaitydavo, jau pasirodė, kad yra skaitomų pasaulyje įsivertais grėjais šita radiacija. Aš paklausiau chemikų vado, sako, kaip pavirsti šitą zivertus grėjus į rengenus, į zivertus grėjus. Sako, aš nieko tokių negirdėjau. Tai suprantate, jeigu, nu, tokie laikai buvo, kad viskas, dabar tai visi viską žino beveik. Ir tas, pavyzdžiui, mes negavom jokių jodų tablečių, šitą respiratorių gavom pusės metų vieną. Šitą, vienu žodžiu, nuogi į karą siūsti ir šitą, nu, pripranti paskui, bet tai irgi tokia, kaip pasakyti, aplinka ten. Vienam žmona parašė, eiktų su tuo Černobiliu, aš kitą turiu. Kitas garsas jau ten kažkas pasikorė, kokie mes tų daliniai. Ten kažkur rado lavoną, ne vienu, visokių nesąmonių, suprantat, kaip pasakyti, kaip visur ir visi laukė. Ko čia baisis nėra, kad, pavyzdžiui, prasidėjo karas, baisis ir pareisim namo. Čia nieks nežino, kada kas bus ir kas bus. Pavyzdžiui, mes pirmi turėjom gaut 25 rengenus, kad paleist namo. O paskui jau dėjo iki to, kad tik 10 rengenų užteko. Nu, vėliau kas pusmetį vis mažiau, mažiau taip.
1: Jūs iš viso buvot maždaug 3 mėnesius, nuo Liepos iki spalio maždaug.
0: 3,5. Iki spalio 28, neatsimenu dabar gal, nuo Liepos 18, atrodo, mus ten nuvežė.
1: Galvoju apie tą šiek tiek kasdienybę, jau užsiminėt, kad ir vanduo buvo radioaktyvus ir Seime konferencijoje irgi sakėte, kad baisu buvo valgyti, nes buvo karšta, sausa, bet vėjuota, kad nepripūstų tų dulkių žemių ant maisto, tai apie tą kasdienybę, kaip jūs ją prisimenat?
0: Klausykit, kiekvienas tengimės saugotis. Man kas savaitę atsiūsdavo siuntinį iš namų lašiniai, vaisiai, daržovės. Nes šitą stengiausi pradžioj valgym, paskui matau, kad nesąmonė ir kaip pasakyti, turi saugotis. Ir šitą aš atsimu, tik mes, kada mus anksti rytą ovručiai įsikraudinėjom savo techniką, sutikau vieną lietuvį. Nežinau, iš kuris ten atsirado šitą, bet irgi šitą likvidatorius. Tai trumpai šnektėliom, sako, vyrai, tik šitą negerkit vandens, jau geriau, nu, mineralinį pirkite. Ar ką ten mum kažkaip duodavo, nu, kaip komandiruotėm skaitinės, nu, tarybinės laikais komandiruoti ten partizanais. Kažkur 110 rublių duodavo, kad tipo, geriau nusipirkit mineralinio, negu kad ten bandyt kažką. O apie daržovės, tai suprantat, irgi, nu, kaip pasakyt, kokia kieno kultūra žmogaus turi galvoje. Vieni grįžę nuo stogo, verdasi ar kepa ten šitos baravykus, tai jau pilna buvo baravykų. Bet čia kaip pasako, kad ten kibiro dydžio, čia pasakos yra, nu, baimės akys didelės, gal kamerą atrodė, kad labai didelė. Ir šitą dar vieną turiu numiręs, gal jau šitą kapitonas toks lietuvis buvo, bet jo atsiminimus, tai jo ten fantastika. Atrodo, kaip aš nebūčiau buvęs, jis man pasakas sektų, kad ten arbūzų dydžio pomidorai buvo šito, nu, Černobylį. Čia daug pasakų, gal kokioje vietoje kas buvo, bet tai ne, aš nemačiau. Prašiausiai. Mūsų, pavyzdžiui, maitindavo irgi vasarą aplinkui kolūkį ir tėtavą šitą daržovių, kiek nori, ir neaišku, kokie ten mėsa. Tai sakau, vat, visi, kas saugojosi, viski, nu, geriau kitam nebuvo sąlygų saugotis.
1: Galbūt dar nebuvo spėję mutuoti tos daržovės, kur augo, kai jūs ten buvot dar ganėtinai pradžioje nuo tos radiacijos. Kas ten žino, bet ar šiaip daug mitų prisiklausote?
0: Tai mitų ir dabar yra. Suprantat, aš buvom paskui po 11 metų šitą su Juozu Kazlausku, tas prašė fotomenininkas, kada atidarinėjom paminklą, nu, atidenginėjom Vilniuje, Sapiegų parke. Jis priejo, sako, ar galėtų suorganizuoti ekskursiją į, nu, kaip ne ekskursiją, o ekspediciją į zoną. Tai ten visur pažįstamų, nu, kadangi ir pats, nu, kūriau, pradėjau kurti pirmas Prienuose įkurtą organizaciją, paskui kūrėm Respublikinę. Šitą ir tarptautinę kūrėm irgi Kijeve. Tai ten visur turėjau pažinčių ir tada gerai laikiausi, pats parėmiau šitą dar tą tarptautinę keliai šimtais tūkstančių rublių. Nu ir galėjau ten man atvėjo visi šitą keliai buvo. Tai nu ir padėdau ten, net nuvažiavom, pavyzdžiui, šešiesi ir septyniesi iš Lietuvos šitą su nauju mikroautobusu Klaipėdos savivaldybės Mercedesu. Ten gavom Latviją, kad važiuoti į zoną neužterštus viso. Ir nu, apvažiavom, fotografavom visur tuos kapinynus ir šitą Pripėties butus visus ir susitikom. Ten mokslinį, viena dabar neatsiminsiu pavadinimo, ir mokslininkų grupė buvo. Tai pasišnekėjom su jais dėl tų mutacijų visų. Tai vis tik tai jie sakė, jeigu akivaizdžiai matyti, tai yra ant spygliuočių, kadangi jų šita yra, nu, mutacija, ko pasireiškia, tai daugiau tų šakučių ar mažiau ir lenkti kaip kabliukai spygliai. Bet tuo metu, kad jie ten būtų gyvūnų kokių mutacijų radę, čia vat, pavyzdžiui, ten su dviem galvom ar ten šešiom kojom, veršiukus ar karoidu, tai gal kažkur tai kokiam, bet tai čia nuo chemijos daugiau gali būti. Dabar, pavyzdžiui, pažiūrėkit, kiek serga jaunimo šitą ir nieks nesupranta, nuo ko, pažiūrėkit, kiek jūs suvalgot cheminių elementų per vieną dieną. Iš ko dešra, iš ko duona, iš ko tortas tas jūsų kurmenys į negendą, ar dar kažkas. Tai iš visi išprotėję žmonės, nes rasti, vat, vieną turiu pažįstamą, užsiimais toks, nu, kaip pasakyti, ne ūkininkas, bet, nu, kad sveika maistą valgyti. Sako, nėra lietuviškų vištų nerasti. Šitą, nu, kaip pavyzdį, šitą apie dabar Lenkiją, čia mačiau rašiai, bet pats dažnai užsiperka maistą, kadangi ir pigesnis, ir geresnis yra. Lenkai jau rašo už tą, pažiūrėjant, vištienos, kad be GMO. Ir šitą už tai, kad visur su modifikuotu sojom šeria. Ir čia va, vaikam duoda tą visą, nu, aš sakau.
1: Kitaip tariant, ir Černobylio nereikia, o štai žmonės patys nuodėsi dabar.
0: Tikiausias Černobylis dabar yra. Nors, aišku, jau ką mes gavę, tai ten nieko nepadarysi, bet daugiausiai, tai suprantat, psichologija gal yra. Ir, pavyzdžiui, valdžia dabar mes, aš siūliau neįti į Seimą, nesakau, jie visi, nu, kaip amoralų žmonės yra. Viskas, jeigu iš mūsų atimė visos šitą gydymos lengvatas, nu, viskas kaip jum yra, taip ir mum yra. Tik klausyti, apie ką šnekyti, ką su išnekyti. Aš sakau, jūs pasiūs tik tai paskui rusų laivą reiktų, viską sakau, visų sakau, nuo prezidento iki mažiausių valdininkų man nusispjautant. Aš mes jau gazdyti ir armijose, ir aš tarp kitų tarnau taktiniam branduoliniam daliniui. Tie gazdinti, kad nusispjauti jau tokios sąlygos įgyventi nesinori, klausykit žmonėm. Ir kiek, pavyzdžiui, yra mūsų savižodžių, kiek šitą nuo alkoholių mirusių ar ten narkotikų, nieks neskaičiuoja. Tipo, o žiūrėkit, kyborgai, da jie gyvė. Kaip jie da gyvena, da kažko tai reikalauja iš mūsų. Tai supranta, čia visiems atrodo juokas. nes šitą niekas nieko nematė, dabar tokį kaip šiltnamį gyvena. Nu čia, kaip pasakyti, savaitę be elektros paliktų visus, kaip pavyzdį, aš sakau, nereikia nei karo, nei nieko. Išprotėtų visi, bent Vilnius, tai neužtektų neries į tuoletą nuėti visiems iš abiejų pusių.
1: Tai sakot, dabar tas dėmesys iš valdžios yra tik toks, na, sakykim, tai parodomasis.
0: Nu, paradinis. Ir tai, suprantat, aš vienas buvau prieš tai, nu, negi sakysiu, aš pirmininkas, tau dabar eikit paskui mane. Na, einam, sakau, pamatysit, kas bus. Oi, tai čia žada. Tai sakau, mums jau 90-ais metais galėjau skaityti amžinacijos įmėti mūsų projektus ten, ar įstatymo, ar šitą vyriausybės nutarimą. Ir visi vieni, mes su partijom nėjom jokiom. Nemėgstam, kad ten, vat, kaip pasakyti, vieni su tais, kiti tais, vat, pažiūrėkit, Afganų nuėjo su socdemais, kur dabar kapuose.
1: Ar jūs dar tikitės, kad pasikeistas požiūris, kad dar galima tą padaryti?
0: Ne, taip pat šitą skaičiau Zauko mero, jis buvo irgi pranašas. Ne tik tai, kad jis fizikas, matematikas. Kad pagal jo, aš jau kaunu, aišku, jis nustatęs, kad šita civilizacija baigsis 2060 metais, bet galis apsirikti 120-240 metų. Tai vat sakau, čia dabar, kai pasižiūrė žmonės, nu kaip pasakyti, dvasingumo nėra, pinigai, viskas, gerų gyvent šitam. Anksčiau vis tiek, tai to apie meną, tai apie literatūrą, tai apie muziką, tai apie teatrą, tai apie dailę, kažką vis tiek. Šitą kažko sieki, kažką žmogus, nu kaip pasakyti, dvasingumo nėra. Dabar jei kažkoks tai ten Hizelis ar kas atsistoja, sako, puspročiai tie, kurie skaito Dostojevskį. Taip pat aš toks savo puspročiai tapau, kad Dostojevskio idiotą skaičiau. Nesupranta tokį, kurie nesupranta, tai o apie kitus nekalbu, kad čia Dostojevskis, aišku, yra vienas iš geriausių rašytojų, jis ten rusas, šitą man vienu tai rodo.
1: Noriu apie kultūrą tuomet paklausti apie tai, kad Černobylis, ta istorija, na, jinai buvo gaivinama būtent per kultūrą, kur tas ir serialas buvo HBO Černobylis, didelio pasisekimo sulaukęs tikrai, kur atpasakoja visą tą istoriją, rodo tas žmogiškasias tragedijas to sprogimo. Ar jūs sekate, na, ir tą tokią kultūrinę kūrybą, dokumentiką, viską vis dar žiūrite, ar jums jau, kaip sakoma, iki kaklo ir jau viskas?
0: Aš jų visų nepražiūrėjau, ar 3-4 serijas, ne 5 atrodo jau buvo. Taip pasižiūrėjau, bet suprantat, tada banga pakilo, kad vat visi domėti Černobyliu. Bet, kaip pasakyti, toks, kaip sako, bučiuotis per stiklą, tas pats žiūrėti tą filmą. Jeigu tu ten, aš Seime, kada senai sakiau, skuot, jūsų visų anūkus padarau, aš rasiu Vokietijoje kokį sponsorių, padarysiu 2 savaičių stovyklą jūsų anūkų. Jau ten nieko nėra ir mes sveikesni dar grįžom. Jis sako, apsikakotut šitą įsiuntę, jos tik savo patys važiuotut vietoj. Tai suprantat, žmogus apie kitą šnekėt, jam nusispjaut. O ten, nu kas šitą, nu, dalis tiesos, daug ten ir kūrybos, visko, bet aš jums galiu pasakyti, kaip realiai gyveno žmonės. Aš per blokadą prašė, nu, sako, visur turi pažįstamą šitą prienusimų fabrikas. Gal gali atvežti benzino. Gerai, duokit pinigų mašiną. Ir išvažiuoju į Gomelio sritį, Čečersko rajoną. Ten šitą užterštumas 10 į kvadratinį kilometrą. Ten jau nieko negalėjau gyventi. Atvažiuoju, vaikai smėlį kapstosi, daržai yra, sueinam, baliavojam, laukim, kol atvarys man šitą 4 tonas benzovežį, kad įsipilsytum į fūrą ir vežtumės. Tai valgim irgi tą maistą, kad kur tu nubėgsi, nusipirko kito. Viskas vietiniai, bet vat, kaip pripranta žmonės, bet yra, vat, pavyzdžiui, šitą Svetlana, kaip ta Aleksejevič, tą, kur knygą šitą surinkus, tai faktiškai jai sugalvoti nereikėjo, ten reikėjo tik tai pasisukinėti šitą tuose kaimuose, kur šitą visas. Ten žmonės, nu kaip pasakyti, ten autentiškai surašyta, ką žmonės pergyveno. Ten nereikėjo kurti, vat, nors gavo Nobelio premiją, bet toliau jau jos ten jau kūryba, bet ji viena iš pirmųjų surinko tos ir pavyzdžiui, buvo labai tokių stiprių ir spektaklį viena Maskvoje 92 metais, ar 91, neatsimenu, kompensacija pasakiškas, neatsimenu, kas parašė, dabar jau senas. Buvo kūrinių labai gerus šitą, bet suprantat, žmonėm paskui vieni ieško naudos, naudodamiesi tą, kad va, kaip sakant, eina ranką atkišęs, aš čia invalidas daug man, žinai, kitas vilka sumenkina tą idėją pačią, kad, pavyzdžiui, reikia padėti žmonėm, ar ką ir net, sakau, ir čia pas jūs Vilniuje sėdit arti Astravo, man tai juokas, dabar yra tiek šita tos elektrinės statomos atsargi, dar Lenkai su Baltarusiais planuoja bendrą statyti šitą. Yra planuose. Ir tas, pavyzdžiui, tų tablečių jums nereikia, 30 km zonui tik tai reiktų. Nors mes negavom ir, nu, jauniem nieko, bet ten aš vieno kolūkio šitą žmoną, kolūkio pirmininko, Baltarusijoje, man Čečerskė pasakojo, kad šitą, ją tiesiog užsmaugė šitą antiekų, užsikrėtę buvo. Nesakau, jeigu jau apie 10-15 kiurį kvadratiniam kilometrį ten prisivosti, kiek norėjo visko. Ir nežinau, dabar vat, pasižiūrėjau, visi nebijo branduolinių karų. Atrodo, čia viena raketa, kas iššautų ir prasidėtų.
1: Tai, žinot, aš pabaigai norėčiau jūsų paklausti tokio klausimo. Jūs esat, na, turbūt, nežinau, ar galit suskaičiuoti, kiek interviu davęs jau apie savo išgyvenimus, ar pats ėmęs tų interviu, bet ar yra dalykas, kažkas, ko galbūt jūs, na, dar nepasakėt apie tas dienas, arba galbūt net niekas nepaklausė, ko norėtumėt pasidalinti?
0: Ne, suprantat, kaip pasakyti. Aš nerašiau niekada atsiminimų, nors pats tai rinkau iš visų. Ir už tai, kad, nu, kaip, pats realus gyvenimas nėra stebuklas. Ir, pavyzdžiui, ten surašyta taip, kaip buvo, bet, pavyzdžiui, kaip ten koks suoga dievų miška. Nu, tai vieni keitų, kad tu čia pripasakoji, kiti dar ką, nu, tokį turiu galvoje. Aišku, niekur nėra. Didvyrė nesurinka į niekur, į vieną vietą. Nei į Seimą, nei į karą, nei į niekur. Tarp jų rasite visų rūšių ir nusikaltėlių ir herojų. Tai taip, kad šitą, kaip pasakyti, viską papasakot nesinori, kol visi gyvi. O pats irgi ne Dievas, negyvensi už visus ilgiau. Kaip pasakyti, aišku, žmonės buvo už, kaip užspeisti į kampą. Pavyzdžiui, gavau šaukimą vieną, aš antrailėse plėžė dirbau. Buvo tiek jėvau, žinau, fabrikė mokusi universitetė, nekyvažė. Išeiginį dieną grįžau namo, motinė atnešė iš karinių komisariato, ne, iš darbo atnešė, o man į plėžą atnešė iš komisariato. Ne, tu į darbą esi, nei nieko. Ir dabar, sako, galėjai neįti. Nu, tai dabar gal nieko neįti. Pasūdins ir nuveš, toliau sėdėsi. Tai čia tokie sistemai buvo ir kitokios neišrado žmonės vis tiek.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad Lietuvos judėjimo Černobylis pirmininkas Kęstutis Kazlauskas bendrausimis laidoje pasiaiškinam. Dėkui ir iki kitų kartų.
2: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Jūs klausotės Žinių radijo. Purtik jai, dulėk.
3: kojas, aprenk ją kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai.

Nors visom iliuzijom pasikartot nelemta, šakuotom ir šaknuotom beliks nupjaut šakas, sumesti žiedinį, sudegint, atsikvošėjęs turi prisipažint, apkvailintas gal tūkstantį, gal vieną kartą,

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida, o joje kalbame apie įdomius ir aktualumo nestokojančius kultūrinius objektus ar reiškinius. Vilniaus kompasas – populiari miestelėnų susitikimo vieta, kurioje dažnai stapteli turistai gidai. Taip pat tai Vilniaus kaip modernaus kultūros ir meno miesto vizitinė kortelė. Apie šį projektą šiandien plačiau pasikalbėsime su vienu iš jo iniciatorių Donatu Juškumi. Pone Juškau, pradėkime nuo to, kad Vilniaus kompasas yra pristatomas kaip dovana miestui. Kokia proga buvo nuspręsta padovanoti tokią dovaną?
4: Pirmiausia, gimė idėja apiplaukti Radvilos našlaitėlio suorganizuoti kelionę aplink Viduržemio jūrą, Radvilos našlaitėlio keliais. Tai ta proga ir buvo visų buriuotojų susibūrimas, kuris ir įgyvendino šitą misiją, šitą piligriminę kelionę pagal Radvilos našlaitėlio kelionę į Šventąją Žemę knygą, kuri buvo atlikta 1582-1584 metais. Ir parašyta po jos knyga buvo, kelionė į Jeruzalę. Tai profesoriaus Alfredo Bumblausko pagrindimu istoriniu mes rėmėmės ir atkartojom būtent Radvilos našlaitėlio kelionės į Šventąją Žemę maršrutą, beveik pilna apimtimi. Na ir per 3 metus mes supratome, kad reikia kelionę įskaidyti per 3 metus, nes tai reikia daryti vasarom, mes nusprendėm tai daryti vasarom ir per 3 metus nuo 2009 metų iki 2011 mes įgyvendinom, laisvi nepriklausomi buriuotojai, kurie savo lėšomis, be jokio finansavimo, įgyvendino šitą pirmiausia plaukimą, jūros kelią atkartojo Radvilos našlaitėlio, tai plius minus beveik gana tiksliai. Buvo nešta pagrindinė žinia, tai galima sakyti, vienas iš pirmųjų viešosios diplomatijos tokių projektų, kuris garsino, ne tik Vilniaus miestą, tuometinę kultūros sostinę 2009 metų Europos, bet ir manau, kad ir visos Lietuvos garbę, nes buvo kelta trispalvė ir aplankyta per 15 šalių, 60 miestų uostų, padaryti oficialūs susitikimai su miestų merais. Mes turėjome oficialius skiriamuosius Vilniaus miesto mero laiškus, kvietimus atvykti ir bendradarbiauti su Vilniaus miestu. Taigi turėjome užsienio reikalų ministerijos raštus, irgi palaikyti tarptautinius būtent miesto sklaidos dalykus ir kultūrą ir verslą. Tai buvo aišku, kad kelionė taip pat susitikimai su verslo žmonėmis, nes Junior Champ International dalyvavo projekte, tai yra pasaulinė jaunųjų verslininkų lyderių federacija, Junior Champ International Vilnius, tuo metu, kurios aš prezidentas buvau. Tokiu būdu, kaip buvo atlikta ta kelionė jau jūra, buvo Tomo Staniulio paskiau parašyta ir knyga apie kelionės visus susitikimus. Jis sugulė į knygą, kuri vadinasi Vėjų valdovas. Tomas Staniulis, rašytojas Lietuvos, tai atliko, nes jisai buvo ir bocmanas ir keliavo visus etapus ir juos detaliai aprašinėjo. Turėdami mes, jau knygą, jau paskiau ir Arūno Matelio filme Radviliada atsirado intarpai iš mūsų kelionės ir pačio Tomo Staniulio pasakojimai. Tai vėlgi tai tas būtent Radvilų idėja tą gražinti svarbą, kad tai būtent yra Lietuvos didieji veikėjai, didieji diplomatai. Ta mūsų giminė, nes jie savinasi, kaip mes puikiai žinom, tikriausiai ir Lenkai, lygiai taip pat ir Baltarusiai, nemažiau norėtų pasiimti savo, tai mes atkreipėme dėmesį, jog vis tik tai Radvila našlaitėlis buvo ypatingai svarbi persona, tai gal aš nesileisiu detalės, bet ir buvo išleistas tas jo funduotas vienas iš pirmųjų detalesnių Europos tų žemėlapių, 610 metais Radvilo našlaitėlio žemėlapis, kuris yra tikrai svarbus. Tai, na, Radvilo našlaitėlis tikrai svarbi persona, kurios mes ir pagalvojom, kad tai ir yra didžiausia dovana, reiškia, atkartoti jo maršrutą su istorinio profesoriaus Bumblausko pagrindimu remiantis, kuriuos miestus reikėjo aplankyti, tai tai sugalė, o paskiau jau po kelionės gimė idėja visą tai įamžinti, kaip mes juokaujam, į akmenį, į tą amžinąjį atminimą. Tada kilo diskusijų, daug diskusijų su mokslo daktarais, su viešoje erdvėje buvo diskutuojama, kur tai galėtų atsirasti. Na ir mums kažkaip pasirodė, tokia asmenybė svarbu būtų tinkama vieta. Tai atsirado idėja Rotušės aikštės grindinyje įamžinti visos šitos kelionės, tą vadinamą jūrinį, gal tai vienas iš pirmųjų, galima sakyti, Vilniaus mieste jūrinių simbolių. Ir tokia buvo idėja, kad šitas kompasas, na, ne šiaip sau kažkodėl tai Rotušė jisai atsiranda. Kad mes taip vis tik tai galvojam, kad, na, Rotušė tai yra vieta, kur žmonės susitinka. Toksai angliškas yra pavadinimas, geresnis gal šiek tiek, kuris apibendrintų meeting point. Tai mes pagalvojam taip, kad tai būtų, na, puiki starto pozicija užsieniečiams. Vat yra kompasas, rodantis šiaurę. Ir kaip tik apibendrinantis tą vat kelionę. Ir mes 4 metus tą idėją puoselėjom, gryninom su mokslo daktare Eglė Truskauskienė, architektė ir kitais architektais. Tikrai buvo labai daug dirbama ir su miesto kultūros skyriais, kol tas, reiškia, teoriškai galėjo vykti dokumentaliai.
0: Pone Juško, jūs labai įdomiai užsiminėt, kad tai yra viešosios diplomatijos toks projektas ir vat jūsų klausantis susidaro, kad įspūdis, kad tai iš labai daug dalių susideda. Tai yra ir ta pati skulptūra, ir ne Vilniaus kompaso, tai yra ir knyga, tai yra ir kelionė, iš kurios viskas gimė. Visada įdomu pažiūrėti tą istorinę, retrospektyvinę dalį. Viskas prasidėjo 2009-2011 metais. Kaip iš 26 metų perspektyvos žiūrint dabar tokį projektą, tokio masto, pavyktų įgyvendinti?
4: Aš manau, kad pirmiausia reikėtų paminėti ir padėkoti visiems plaukusiems ir buriuotojams, ir neburiuotojams, nes projekte dalyvavo 100 žmonių. Tai, na, nėra mažai. Reiškiasi, vien plaukusių. Tai apimtis buvo, na, tikrai didelė. Mes tikrai turėjom tokį, reiškiasi, neremimą, bet palaikymą UNESCO. Turėjome užsienio reikalų savivaldybės tokį palaikymą, skiriamuosius raštus, reiškia, Vilniaus savivaldybės, tai ta apimtis ir tas visas derinimas su to pusė užsienio žiniasklaida, dar turint omeny, kad ir užsienio žiniasklaida tą nupešė visai atsakingai nuo RTL ir taip toliau televizijos tikrai dalyvavo tarptautinės. Taigi buvo visai, na, galima sakyti, čia kaip nukeliauti, mums dabar pasakytų į kosmosą. Taigi ten reikėjo, reiškia, ir daug pinigų, ir apsaugos, ir kažkokiais laivais. Na, galima sakyti, tokie viduramžiai ir tu puoli plaukti. Na, tai mūsų nebuvo tiek sudėtinga, bet ar dabar galima būtų lengvai tą pakartoti, tai aš drįščiau sakyti, kad tikrai, tikrai nelabai, nes tikrai apimtis yra solidi šito projekto.
0: Na, panašu, kad ambicingumo pats projektas tikrai nestokoja. O kaip kompaso reikšmė šiandien? Nes irgi visada įdomu, kaip pats tas monumentas, ar ne tas įamžinimas, keičiasi laikui bėgant, galų gale keičiasi kartos. Kaip jums dabar viskas atrodo?
4: Na, matot, aš pasakysiu, tai jau yra įspaudas ir pėdsakas Vilniaus miesto širdyje. Džiugu, kad tai yra jūrinis simbolis. Na, tikrai, gal drįšiu pasakyti, vienas pirmųjų Vilniuje. Nes Klaipėdoje mes tų jūrinių simbolių turime ir mes norėjome dar atkreipti dėmesį, kad, na, Lietuva vis tik tai turi jūrą ir yra jūrinė valstybė. Na, toks ambicingas tas mūsų deklaratyvus gal pareiškimas ir mes čia su kažkokiais portugalais, ispanais, britais, reiškiasi, gal ir negalim, reiškiasi, lygintis ar italais, bet tiesą sakant, norėjome atkreipti dėmesį, kad vis tik Lietuva yra jūrinė valstybė, nes plaukė ir tūkstantmečio odisėja tada aplink pasaulį, Amber Seilas, kuris nešė, reiškiasi, su Lietuvos giesmėm ir himnais keliavo, tai buvo toksai tas pradėtas lietuvių buriuotojų, ten tų profesionalesnių jau, mes nebuvom tuo metu nei kažkokie labai jau čia dideli profesionalai, mes buvom pradedantis buriuotojai, tai tas dar labiau buvo sudėtinga, nes didžioji dauguma dalis žmonių, kurie dalyvavo projekte, tai apskritai su buriavimu mažai turėjo ką bendro ir mes buvom vieni iš pirmųjų, kurie pasakėm, kad vis tik tai gal galima bandyti ir mažiau buriuojantiems žmonėms jungtis, tai tas sudėtingumas dar labiau toksai buvo, kertinis, nes atrinkti ir žmonės tada į tą projektą buvo gana neplaukusius. Žinot, kai yra plaukęs profesionalas, tai žino, ko tikėtis, bet čia buvo dar ir tas ypatingas dalykas, reiškia, o dabar šiai dienai žiūrint, svarba jinai yra, nes, ar aš kaip matau atsiliepimus paliekančius ten Google'o, reiškia, paskyrose, tai žmonės, vieni sako, čia neypatingas tas monumentas, koks nors susienėtis praeina. Tai taip, pirmiausia, grindinyje mes norėjome, kad jisai nekliūtų po kojom ir niekam netrukdytų. Tai čia yra pirmoji buvo architektės, reiškiasi, idėja ir architektų. Kad jisai nekliūtų, jisai turėtų būti toksai organiškas, tu ateini, atsistoji, pasisukioji, toksai kaip galbūt ta plaketė galbūt šito, reiškiasi, mūsų Vilniaus katedros aikštėje. Su laimės ant tuo rateliu. Tai galbūt idėja buvo tokia, bet kaip matydavau, kad žmonės sukasi ant to kompaso, kažką jie veikia, kažką naviguoja, kažkur žiūri, kažkur šiaurė, kažkokia jūra, kažką skaito, QR kodus, kuriuos, aišku, savivaldybė galėtų geriau prižiūrėti, nes jau apsinešęs, nebeskaitomas, tai mūsų ta dovana ir buvo tokia, kad reiškia. Ir tai galbūt ir yra neatsitiktinis įvertinimas, jog ar jisai labai reikšmingas tapo mūsų visuomenėje Vilniaus buriuotojų ar vilniečių. Aš nežinau, bet kai aš matau jaunimą sėdinti ant komposo ir arba, pavyzdžiui, šokantį tai ant komposo, tai reiškia, idėja gyva, jinai važiuoja ir jaunimas tą jau pasigauna. Ir breikeriai ateina ir fotografuojasi ir tai reiškia, kompasas gyvena savo gyvenimą, reiškia. Ir jisai taip įsilijo, kad jis nėra kažkokia skulptūra, kur tu ateini, pasižiūri ir išeini. Jis kažkoks gyvas organizmas miesto, tai džiugina.
0: Šiandien skiriame dėmesio itin populiariam Vilniaus kompasui. Tai miestelėnų susitikimo vieta, kuri populiari jau ne vienerius metus. Plačiau apie ją šiandien kalbėjomės su vienu šio projekto iniciatoriu, Donatu Juškumi. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, iki kitų malonių kultūrinių atradimų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama. Karalienės Mortos mokykla, pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos karalienėsmortosmokykla.lt.
5: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
6: Taip čia kiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į jo produktai.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
8: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai Sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumą versle vis dar nustumėme į šoną. Bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs svarstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, Kviečiu gegužės 21 dieną susitikti Žinių radio organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kartą ne eterė, o gyvai, gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasti konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai.
2: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytas daktaras Antanas Terleckas neseniai išleido knygą Šiferio byla – kolektivizacijos Lietuvoje istorija. Kolchozai iki šiol gyva tema mūsų atmintyje, ypač tų, kurie gyveno sovietmetyje. Važiuodami per kaimus dar daug kur galime pamatyti gremezdiškas kolūkių fermas, sovietmečio planinės žemdirbystės simbolį. Kam reikėjo sovietams kurti kolchozus? Kas buvo kolūkių pirmininkai? Žinojame apie kolūkius. Šiandien tokia mūsų tema ir čia studijoje su mumis Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytas daktaras Antanas Terleckas. Sveiki, Antanai.
4: Gerą dieną.
3: Tai, na ir pirmas toks klausimas. Apskritai, kas tai yra kolchozas, kas nežino, kolūkis?
4: Toks daiktas, kuris intuityviai tarsi, ypač žmonių sovietmečio dar gyvenusio, suprantamas, bet turbūt tas, kurį truputį sunku paaiškinti, gyvelo, kam jis reikalingas, ta savoka pati mums tarsi užmeta tokį skliautą, kad čia svarbiausia dalykai yra du, kad tai yra kolektyvas ir ūkis, šioje tas pavadinimas. Bet iš tiesų tai buvo svarbiausias dalykas, kam šita struktūra buvo reikalinga, tai buvo tam, kad sovietų valdžia galų gale pasiektų kaimą. Tai yra, čia mes kalbam apie daugiausia Sovietų Sąjungos istoriją 4. dešimtmetyje, 3. dešimtmečio pabaigoje. Stalinizmui įsigalint buvo ta problema, kad iki tol prie Lenino ar tarpuvaldžių, to taip vadinamo, kol vyko kovas dėl valdžios, labai sunkiai bolševikams sekėsi pasiekti tą kaimą. Ir tai virsdavo labai pragmatinėmis problemomis, kaip pavyzdžiui, sunku užtikrinti tai, kad tiesiog valstiečiai tiektų pastoviai grūdus ir maistą miestams.

0: dažnai būdavo ant bado slenksčio ribos. Ir dėl to reikėjo kažkaip šitą dalyką spręsti ir sprendimą čia pasiūlė būtent Stalinas, tai yra va šitą darinį, kuris yra kolchozas. Tai yra žmonių suvarimas iš šimtų milijonų individualių ūkių į keletą, keliolika tūkstančių, keli šimtų, gal net šimtus tūkstančių mažesnių darinių, kurie yra įjungti jau sovietinės biurokratijos mašinerija, kur žmonės gyvena, jie įneša teoriškai, o praktiškai iš jų yra atimama žemė, atimami gyvuliai ir jie tarsi dirba kolektyviai, bet tas darbas kolektyviai yra mažiausiai turbūt reikšmingas šitos reformos aspektas. Esmė buvo vis dėlto sovietų valdžiai ateiti į kaimą, ten sukurti kažkokią struktūrą, kur jau būtų
1: kontroliuojama netgi turbūt, ar ne?
0: Taip, ir kontroliuojama, ir tiesiog, kad atsirastų tie vis tiek individualų žmogų, pavienį žmogų įtraukti sovietinės valdžios piramidę, kuri leidžiasi nuo pat Stalino iki vatos to vieno žmogaus, yra labai sudėtinga. Tai čia sovietai tiesiog sustambino tą vat, realią situaciją ir tą žemiausią sluoksnį, jame atsiduria vat, būtent tie kolchozai, kurie yra jau ekonomiškai, politiškai susaistomi jau tiesiogiai su sovietinė valstybė.
1: Aš vis tiek, aišku, net ir pačioj durniausiai vietoj bandau ieškoti logikos, kokios nors yra apie, nu, ir galėtum ir rasti, dėl to, kad šiai dienai, kaip pažiūri, stambus ūkiai yra, nu, toleruojami, jie yra vertinami, sako, nu, jungitės į kooperatyvus, į stambius ūkius, mes turim stambių ūkininkų, net kurie ir buvo politiniam gyvenime labai čia visai neseniai rimtame ir jie ten daug uždirba, visa kita, ir čia lygiai taip pat stambus ūkio pavyzdys. Yra tik tai tie, kad jisai neduoda jokio rezultato. Jis yra nuostolingas, jisai neveikia kaip verslas. Vat kur čia yra problema?
0: Taip, čia viena iš tų aksijomų, šiaip kolektivizacijos aiškinimą žmonėms tuo metu, kai įvyko, buvo keleriopas ir vienas iš jų buvo remimasis aksijomą, kad stambus ūkis yra geriau. Kodėl geriau, jau ten iki galo galim nesigilinti, ten technikos pritaikymas maždaug yra įmanoma tik tai stambiame ūkyje, bet iš tiesų čia galim žiūrėti ne tik į sovietmetį, čia galim žiūrėti ir 20 ar net anksčiau amžiaus pasaulio, bent jau vakarietiško istorija, kur daug svarstoma apie tai, kaip galima optimizuoti. Yra viduramžiais ar net ankstyvaisiais naujaisiais laikais vyrauja natūriniai ūkiai, iš kurių problema yra ta, kad juos sunku kažkaip valstybei iš to gauti naudą. Tai yra gauti pinigų ar ten pačiai maisto produktais, ar parduoti juos ir sunku šitą mechanizmą
1: kažkaip apmokestina, atei susirinkai duoklį iš kiekvieno individualaus veikėjo ir tau tikrai daugiau negu ten iš kolchozo, kuriame visi viską vagia.
0: Bet kadangi natūrinis ūkis, tai daugiausia tai, ką užsiaugina, tai ir pravalgo. Tai dirba iš esmės baudžiavos santykiais, kas ateina pas tave ten, tie tau uždirba, bet vis dėlto reikia optimizuoti. Mes čia galim, tikrai čia nėra tas stambaus ūkio kūrimas, tikrai nėra tik tai sovietmečio specifika, net ir Jungtinės Amerikos valstijos irgi buvo tokių eksperimentų jau su labai labai dideliais ūkiais, penktam, šeštam dešimtmetyje, bet jie visiškai nepasiteisino. O problema tai čia yra vis dėlto ne dydžio, čia yra prievartos problema.
1: Bet, Antanai, Stalino laikais, ar ne, kolchozai prasideda. Ir dabar, reiškia, ko gero, kiek čia kolchozai, nu, su sovietmečiu numirė turbūt, kol Landsbergis sugrio. Kolūkis. Kol Landsbergis sugriovė kolūkius, jie egzistavo 40-50 metų. Ar sovietai suprato, kad, nu, ar jie suprato, kokią naudą iš to, ar jiems pasiteisino ta nauda, kurią jie ten gavo, vat, politizuodami kaimo vienetus tam tikrus, laikydami kontrolę, ar vis dėlto geriau buvo pergalvot, nu, nepasiteisinat, jau po 10 metų pasimatė, kad tie kolchozai nepasiteisina ir gal reikia keisti modelį, bet ne, laikom 50 metų.
0: Nu, jie kažkiek bandė jį modernizuoti, taikytis, bet vis dėlto net jeigu lygintumėm su to, kas vyko tam socialistiniam bloke, tose vidurio rytų Europos šalyse, ypač Vengrijoje, tai tos reformos Sovietų Sąjungoje buvo labai minimalios ir nesugebėjo pakeisti iki galo tas prigimties šitų institucijų. O nauda jų vis dėlto buvo pajusta toje, vat, sakyčiau, labai trumpalaikėje perspektyvoje. Tai yra vis dėlto Sovietų Sąjunga, kadangi Stalino metais yra totalitarinė valstybė, kuri nori valdyti kiekvieną savo gyventoją, tai kolektyvizacija šituo būdu pasiteisino. Tai čia vienas dalykas yra vat, to pavergimo momentas. Antras momentas yra vis dėlto, kad čia galim prisiminti ir Ukrainos istoriją, garsų į badą, Holodomorą, kuris irgi siejasi su kolektyvizacijos istorija, tai Sovietų Sąjunga 32-33 metais jie kolektyvizacija nėra vienintelė reforma, kuri tuo metu vyksta, tai yra kartu paraleliai vyksta ir industrializacija. Tai yra sunkiosios pramonės arba dar konkrečiau ir svarbiau turbūt karinės pramonės kūrimas, kuris reikalauja ne tik iškasenų iš vidaus, bet ir reikalauja pinigų. Tai ką daro sovietai šito metu, tuo metu, kai Ukrainoje vyksta badas, jie užtvindo pasaulinės rinkas visais grūdais, kuriuos jie atima ir pasaulis perka ir nepaisant to, kad 32-33 metų derliai pasaulyje šiai buvo pakankamai geri, tai reiškia, kad net jau kai užtvindai rinką, tu jau pamuši kainas, o kadangi paklausa tuo metu buvo pakankamai maža, tai iš esmės
1: žudai rinkas.
0: Liaudiškai tariant, papigiai viską no. čia teko pardavinėti, bet vis dėlto tas davė didelių lėšų stalinizmo šitam sukūrimui. Ir tai leido perkreipti tuos visus srautus iš kaimo ekonominius į miestus, į pramonę ir galų galėto tai galime sieti ir su antrojo pasaulinio karo tolesnė jėga, tai yra tuo, ko tampa Sovietų Sąjunga, kokia karinė galybė antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir jau jam vykstant. Tai čia yra tikrai tos ir pragmatinės naudos ir tas, vat, tai, kad valstybė tapo nebepriklausoma nuo kaimiečių, kurie seniau karinio komunizmo metais ateina pas tave ginkluota kažkokia gurguolė, jį bando iš tavęs atimti grūdus, tu sakai, nu neduosiu. Nu tai gerai, tai išaudys ten kelias šeimas, atims tos kelis maišus, bet tai nėra mechanizmas, tai yra nu, toks vat, vienkartinės prievartos veiksmas, o čia yra sistema, kuri susaisto, kad vat, kasdien kasmetinė struktūra būtų tokia, kad iš nuo šitų valstiečių poreikių ar apskritai nuotaikų valstybė būtų minimaliai priklausoma.
1: Žmonių elgesys kolektyvizacijos, sakykime, priešaušryje toliau, jie tai pradžioj turbūt nu, visi priešinos ir suprato, kad nesąmonė tai yra. Paskui su to susitaikė, paskui prisitaikė ir kai kas net gal visai neblogai prasigyveno prieidami prie kolchozo resursų, ar ne? Tai kolūkis kaip toks apskritai tvirkino žmogų net iš prigimties sąžininga.
0: Taip, čia tas turbūt galim kalbėti apie tokį specifinį dalyką, kurio knygoje neminiu, bet nu, iš esmės susiformuoja tokia kolūkinė moralė, sakyčiau, gal antimoralė. Tai yra, kad žmonės teoriškai kolchoze tu įneši, tai yra tokia labai specifinė nuosavybės forma, tai yra kolektyvinė. Teoriškai viskas priklauso kolektyvui. Praktiškai žmonės labai greitai atranda skirti, kad kas yra mano, o man yra paliekama 60 arų sklypas, kas yra mizeris, net tarpukario standartais Lietuvoje, tai toks žmogus skaitosi praktiškai be žemės, ir yra paliekama ten viena karvė, viena telyčia, keletos keulių, biški paukščių, ir žmonės ima iš šito gyventi. Tai žodžiu, kad jie gyvena vis tiek iš savo individualios iniciatyvos, ten, kur jiem niekas neknesa proto, kur jie gali priimti sprendimus dėl savęs, net sovietinėje historiografijoje atvirai deklaruoja, kad nu iki 60-mečio pabaigos, net 70-mečio viduryje, didžioji dalis 70-80% kolchoznikų pajamų pareina iš šitų 60 arų. Tai reiškia, kad kolchozai tiek neveikia, kad nu, net ir sovietmečio tą iš esmės
1: buvo. Storesnės keulės buvo jų ūkiuose vis dėlto gerokai
0: taip,
1: skiriasi.
0: Tai, o visa tai, kas yra kolūkio, tai reiškia, yra iš esmės niekieno. Ir tas nuolatinis.
1: Ir kas su to daroma, iš tikrųjų, bandoma padaryti. Su to vat, niekieno valstybės ūkio, vadinkite.
0: Taigi, žmonės tiesiog tempiasi tai, ką gali namo, net nevadina to vagystėmis, vadina kažkokiu parsinešimu, nes nu, čia iš kolūkio parsinešimu, nu, tai čia niekieno iš esmės yra. O valstybė desperatiškai bando tai užkardyti. Nu, tai aišku, ten buvo ten tų atvejų, kai kas nors jau ten pričiumpa už kokį grūdų vogimą, dar kažką, tuomet ir teismas ir visa kita, bet sistema buvo tiek nelanksti šitoj vietoj, tiek tiek negebanti transformuotis ir tiek šitai visuotinai buvo pasklidę, kad nu, realiai šito suvaldyti buvo praktiškai neįmanoma. Nu, ten kažkokiuose lokaliuose kolūkiuose, kur buvo koks nors pirmininkas, kuris ten mylimas, gerbiamas dėl to, kad jisai geba tvarkytis, nes tokių irgi buvo, nebūtinai dėl to, kad jie iš vidaus geba tvarkytis, o dėl to, kad jie žino, kam rajone paspausti ranką, kad paskui pas juos atvežtų kažkokių didesnių trašų ar kažkokių mašinų ar dar kažko. Ir jeigu pirmininkas protingas, tai jisai tuo metu nu, ne vien į save viską traukia, bet ir kažkiek pasidalina, kad būtų vat, šitas tas kolkozas.
1: O kas yra kolūkio pirmininkas? Iš principo mes vat, pabandykime suprasti jo funkciją kolūkyje. Jisai nei savininkas, nei akcininkas, jam rezultatai kokie nors, nu, ten sąlyginai, aišku, kas nors pareikalaus iš centro komitetų turbūt, kokį kolkozas jūsų duodu ten prieaugį ar grūdų kiekį. Bet, nu, toks.
0: Aš sakyčiau, kad pagrindinė funkcija tai yra tarpininkas tarp valdžios aparato ir jau tų kolkozininkų. Kas yra įdomu, tai kad kolektivizacija, kai prasidėjo Sovietų Sąjungoje, tai nebuvo numatyta tokia pareigybė apskritai. Įsivaizduoti, kad bus va, kažkoks kolektyvinis valdymas, bolševikai šiaip labai mėgo įsivaizduoti, kad kolektyvinis valdymas yra vo, bet niekada tai nesuveikdavo. Tai greitai teko įdiegti tą kolkozo pirmininko pareigybę tam, kad būtų nu, kažkoks mygtukas, kurį tu gali paspaus, kai niekas nebeveikia ir kažkas vis tiek turi prisimti atsakomybę.
1: Nu, kam galva lėks vis tiek? Kam galva lėks yra būdavo tai, vis tiek jis kažką veikdavo daug.
0: Tai mes dabar dažniau atsimenam jau tuos įsivietinusius pozityviosius pavyzdžius, kurie ten įsigyvena ir paskui ir po nepriklausomybės privatizacijos metu kažkaip ten nu, išlaiko ir kažkokie nu, tokie šviesų žmonės pavadinkim. Bet didžioji dalis tai vis dėlto aš knygoje kalbu apie laikotarpį iki 1965 metų, tai yra laikotarpis, kai kolkozų pirmininkai pasižymė didžiulę kaitą, tai reiškia, kad žmonės yra paskiriami ir po poros metų kartais dar greičiau jie yra atleidžiami. Dėl to, kad jie nesusitvarko, bet jie nesusitvarko nebūtinai dėl to, kad jie patys kažką blogai daro, o dėl to, kad sistema yra tiek nelanksti ir vėl galim grįžti prie to paties pavyzdžio, kad žmonės užsidirba ne iš kolkozo, o nepaisant to, kad jį yra atidavę visą savo žemę, tiksliau, ta žemė iš jų yra atimta, o iš to, kas jiems yra palikta. Nu, tai tu būk koks tu nori ten tas pirmininkas, jeigu žmonės nėra suinteresuoti dirbti, o jie nebuvo suinteresuoti dirbti, visose dokumentacijose nuolat yra kartojama ta pati problema, kad žmonės arba neina dirbti, arba jeigu ateina, tai ateina po pietų, o jeigu ateina po pietų, tai dažnai ir girti ateina. Ir nu, kaip tu gali tokioj sistemoj kažką padaryti? Tai vienintelis būdas, kaip tu gali kažką nuveikti, tai yra vat, eiti rajoną ir kažko, nu, ta per tą vadinamą kažkokią ar telefoninę teisę, neformalius ryšius, arba net ir būdavo tokių atvejų, kaip, nu, tokių spekuliavimo iš esmės.
1: O algą gaudavo įdami į kolchozą dirbti kažkokią, ten turbūt gaudavo?
0: Jie gaudavo, iš esmės jie būdavo priklausomi nuo kolchozo rezultatų, teoriškai, praktiškai vis tiek, kadangi toks postas, kurio gali truputį ir tokių iš šalies susirasti veiklų, tai jie būdavo priklausomi lygiai taip pat kaip kolchozininkai nuo darbadienio. Tai yra nuo tos vertės, kur yra priskiriama už metų darbą yra priskiriama va, tavo vienai darbo dienai kažkokia vertė. Ir natūra ir pinigais. Tai jeigu tu esi va, toks paprastas ten kažkokio brigados darbininkas kolchoze, tai tu už viena tavo darbo diena lygu vienas darbadienis. Jeigu tu dirbi kažkokią labai kvalifikuotą darbą, o kolchozo pirmininko darbas tai be abejo yra labai kvalifikuotas, tai tada tavo viena darbo diena gali būti, pavyzdžiui, 4 darbadienį, 5 darbadienį, 10 darbadienį, 20 darbadienio, nes nu, iš esmės kolkozo pirmininkas pat biškai prieina prie to, kur jisai užrašo, kiek įsivertina savo darbą. Tai esu matęs pavyzdžių archyvuose, kur nu, žmogus per metus 10 tūkstančių darbadienio vat, įsivertino savo darbą, nes labai, labai kvalifikuotai dirbo. Tai tokie, sakyčiau, kad nebuvo tie, kurie būtų labai gudrus, o vis tiek esmė, kadangi jie atsiduria tarsi va tokia minėjau, to tarpininko funkcijų tarp valstybės ir kolchozininkų, tai jiems reikėtų palaikyti balansą idealiu atveju tarp abiejų pusių. Tai yra, kad kolchozininkai nebrusdėtų per daug ir kad valstybė su valstybė viskas būtų atsiskaityta ir kad niekas neužknistų ir prie tavęs nelystų, nes jeigu to nepadarysi, nu, tavo galva lėks. Nes...
1: Ten turbūt ir kokie tai kolektyvinio darbo pirmūnai egzistuodavo galbūt, ne šių ten žmonės plėšydavosi dėl
0: tai ko? Egzistuodavo visokio, ten už primilžio normas, ten koks apdovanojimai premijos, dar kažkas, bet nu, tas skatinamoji pusė, irgi įdomus momentas, kad irgi sovietiniai istoriografijoje buvo, kai vis tiek sovietinė istoriografija pasižymė tuo, kad ji labai kritiškai yra praeičiai, bet sako, kad jau tuoj mes va čia tuoj išoksim į komunizmą. Ir kadangi jie rašo, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau, 65, 70, 75 metais, nu, reikia kažkaip visie paaiškinti, o tai kodėl mes dar nesam tam komunizme. Taigi jau prieš tai jūsų kolegos rašė 20 metų atgal, kad jau tuoj bus. Ta. Ir tada jam vis tiek reikia nu, kažkokį nu, pusę žodžio kritiško pasakyti apie tą praeitį. Nu, tai jie iš esmės tokia net kapitalistinė mantra. Dūsaudavo, kad nu, menkas būdavo kolūkiečių materialinė suinteresuotumas. Nepakankamai skatindavome juos tais laikyti. Dabar jau geriau, tai va dabar jau geriau, tai dabar žinau, kad jau tuoj iššoksime tą komunizmą. Tai...
1: Taip ir neiššokom. Prasideda knyga, neprasideda, bet pavadinimas Šiferio byla, čia irgi garsi istorija. Jeigu taip trumpai, ką jūs akcentuojate apie Šiferio bylą kalbėdam?
0: Tai vienas dalykas, aišku, yra akivaizdus, tai yra tas vadinamasis memas arba anekdotas apie pagrindinę asociaciją mums šiais laikais kylančią su kolūkiais. Tai ta šiaip ne visiškai tikrovės požiūrių netikslų pasakymą, kad Landsbergis su juo sugrovė. Tai čia vienas dalykas, antras dalykas vis tiek tai yra tam tikra metafora, tam tikras simbolis tos sovietinės gerovės, kurią jie pasiūlo. Nes vis dėlto nu, Sovietų sąjunga siūlė kažkokią tą gerovės valstybės paketą, kuris mums labiausiai asocijuojasi su, nežinau, chruščiovkėmis, pavyzdžiui, su to masiniais būstais, su viskuo, kas su jais ateina, su kanalizacija, su vandentiekiu, su dujų tiekimu, su šaldytuvais, su viskuo tuo. Tai kaime, sakyčiau, vienas iš to pavyzdžių buvo būtent Šiferis. Tai yra, va, žiūrėkit, jūs gyvenote savo bakūžėse, notose, nu, ten 19 amžiaus laikų, nu, ir pas jūs ten pūva tie šiaudai, ten užlyja, pūva, reikia nuolat keisti, o žiūrėk, uždėsim šiferį. Šiferis labai pigus, labai geras. Ir tu, nu, man, kuo tinka šita metafora, tai yra to, kad šiferis, nu, jisai pakeičia viską. Tai yra, kad, nu, tu neužsidėsi šiferio ir dar neapkaišysi jo šiaudais. Nu, jisai tiesiog užsidedi, pakeit tą seną sistemą ir uždedi naują. Tai man, va, šitas...
1: Čia kaip saulės elektrinės dabar ant stogo. O jeigu vis tiek, aišku, istoriko ir garsios giminės atstovo paklausiau, o vis dėlto to klausimo, tai Landsbergis sugrąžino kolūkius, ar ne?
0: Ne. Jeigu jau ieškotumėm politiškai atsakingo žmogus, tai vis tiek ir čia būtų Gediminas Vagnerius, kuris prižiūrėjo šitą reformą. Bet apskritai, tai buvo procesas. Man atrodo, kad tai yra atspindi, kad kai mes kalbam apie tą kolkozų griuvimą, tai atspindi, kad mes iš tiesų ne apie jį kalbam. Tai kad mes va, pirmą asocijuojame Landsbergį, mes vis tiek tada yra kalba labiau apie tos pirmuosius valstybės žingsnius, apie pirmąjį, tas va, klausimas irgi, kur iki šiol va, net ir dabar vis kyla, tai ar vėl naujai bandytas Seime, bet jau šį kartą panašu, kad nesėkmingai kelti klausimą, ar Landsbergis buvo ar nebuvo ta pirmoji Lietuvos valstybės vadovo. Tai man atrodo, kad čia vis tiek yra požiūris į va, tos pirmosios valstybės žingsnius, į kritiškumą, galbūt nepamatuotus lūkesčius kažkokius, ir tada atsiranda tas kontrastas su tuo paprastu laiku, kur va, gyveni, nu, kažkiek pats užsidirbi, kažkiek nueini parsineši iš kolūkio ir
1: gyveni toliau. Dėkui jums, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas daktaras Antanas Terleckas ir jo knyga Šiferio byla kolektivizacijos Lietuvoje istorija buvo šiandien mūsų laidos taikiklį. Ačiū Antanai, kad atvykote. Ačiū. Ir sėkmės tolimesniuose darbuose. Iki kitų kartų.
0: Iki.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
3: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
5: Sport pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir va ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkime, nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
3: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės tokios, jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
2: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimu, ir taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoj vietoj, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
3: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neėkia taip plaukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios turos ir plunks, nu, ten riebalotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogus būti. Rojau sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
2: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
3: Pasvarstykime.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Sahilio Blumo knygą 5 gerovės tipai. Kelias į pilną vertį gyvenimą, pokyčių vadovas. Ar tikrai asmeninė gerovė matuojama tik pinigais? Kodėl net ir pasiekę finansinę sėkmę, vis tiek jaučiamės pavargę, praradę kryptį ar prasmę? Knygos autorius kviečia pažvelgti į gyvenimą plačiau. Remdamasis moksliniais tyrimais ir asmeniniais eksperimentais, jis pristato aišku ir praktišką modelį, atskleidžiantį, kas iš tiesų kuria pilną vertį gyvenimą. Sahilis Blumas išskiria 5 gerovės tipus – laiko, santykių, emocinę, fizinę ir finansinę. Anot jo, tikrasis pasitenkinimas gyvenimo atsiranda tada, kai šios sritys veikia kartu, papildydamos vieną kitą skirtingais gyvenimo etapais, o ne tada, kai visa energija skiriama vien tik darbui ar vien tik pinigams. Knyga 5 gerovės tipai skirta tiems, kurie nori ne tik daugiau pasiekti, bet ir geriau gyventi. Nesvarbu, ar pradėjote kilti karjeros laiptais, planuojate kurti šeimą, svarstote apie pokyčius, ar tiesiog jaučiate, kad atėjo metas sąmoningai peržiūrėti prioritetus, ši knyga padės susitelkti tai, kas iš tiesų svarbu šiame gyvenimo etape. Tai ne dar viena motyvacinė knyga, tai kvietimas kurti gyvenimą, kuriame pakanka ne tik pinigų, bet ir laiko, sveikatos, prasmingų santykių bei vidinės ramybės, tikina knygos leidėjai. Na, o pats autorius pataria. Įvertinkite savo gyvenimą pagal laimingo, visaverčio gyvenimo ramščių. Susidarykite pradinį savo gerovės vaizdą, o vėliau kasmet grįžkite. Palyginsite, kur padarėte pažangą ir kur dar galite augti. Priimdami sprendimus atsižvelkite į visas gyvenimo sritis. Rūpinkitės ne tik finansais, pasvarstykite, kaip jūsų pasirinkimas paveiks visus 5 gerovės tipus. Rengiatės keisti darbą, įvertinkite sprendimo poveikį jūsų laikui, santykiams, tikslams ir augimui. Norėtumėte persikraustyti, įvertinkite, kaip tai atsilieps sveikatai ir artimųjų gerovei. Ketinate investuoti ar pirkti ką įspūdinga? Pasvarstykite, ar šios išlaidos nesutrikdys jūsų laisvės bei vidinės ramybės. Tik žvelgdami į visumą galite priimti geriausius sprendimus. Gyvenimą planuokite sąmoningai, žvelgdami į visus artėjančius jo tarpsnius. Pasitelkite naują gyvenimo pavyzdį, kuris padeda prisitaikyti prie kintančių siekių ir leidžia sutelkti jėgas į pavienius mūšius, nerizikuojant bendrą pergalę. Net permainų laikotarpiais išliksite tvirti, jeigu aiškiai suvoksite, ką galite aukoti, o kur neketinate trauktis, kad gyventumėte taip, kaip norite. Turite įrankius, turite žinių, lieka tik vienas klausimas – ar išdrįsite šokti į nežinę? Štai tokį klausimą kelia ir skaitytoja provokuoja Sahilis Blumas, knygos 5 gerovės tipai autorius. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Eglė Černiauskaitė, išleido leidykla Eugrimas. Pristatysiu Azumi Učitani knygą Jošiuku. Ir tai yra gražiai iliustruotas vadovas apie senovės japonų meną manifestuoti ir iš anksto švęsti. Jošiuku – tai senovinis japonų paprotys iš anksto iškilmingai švęsti svarbų gyvenimo įvykį, kurio labai laukiame. Jo reiškia iš anksto arba prieš, o šiuku šventė. Kartu sudėjus šie žodžiai reiškia iš ankstinę šventę. Pastaraisiais dešimtmečiais žodis dzen išpopuliarėjo kaip madinga sąvoka, dažnai vartojama norint apibūdinti sąmoningą akimirką. Daugelis žmonių iš vakarų pasaulio japonų dvasingumą ir estetiką sieja būtent su dzen budizmu, kuris vizualiai atsispindi japoniškose soduose, simbolizuojančiose tyrumą ir paprastumą, o kiti dzen dvasia patiria per meditaciją. Vis dėlto šios interpretacijos atspindi tik nedidelę dalį japonų dvasinių mokymų, kurie yra kur kas platesni. Nuo tada, kai didžioji dalis mūsų gyvenimo persikelia į skaitmeninę erdvę, japonų kultūra ir gyvenimo būdas vis labiau žavi pasaulį. Daugiausia dėmesio sulaukia būtent mistiški ir abstraktus šios kultūros aspektai. Pastaraisiais metais tikslų ir troškimų manifestavimas labai išpopuliarėjo už Japonijos ribų. Mes gyvename pasaulyje, kuriame bet kurią akimirką galime pasiekti bet kokią informaciją, o mūsų troškimai gali būti išpildyti vienu mobiliojo telefono spustelėjimu. Mes galime rasti atsakymus į visus klausimus, apsipirkti, išsirinkti namą ar automobilį, susirasti naują darbą ar net naują partnerį. Ko mes negalime padaryti? Technologijos tobulėja kiekvieną dieną, daro mūsų pasaulį vis patogesnį ir padeda daugeliui žmonių. Kita vertus, įpratę viską gauti akimirksniu, mes tikimės, kad ir mūsų asmeniniai poreikiai bus patenkinti vos tik panorėjus. Nors turime daugiau galimybių būti laimingesni, iš tiesų daugelis kenčia nuo depresijos, išsekimo, nerimo ar sveikatos problemų. Siekdami įgyvendinti savo svajones ir troškimus, mes turime pereiti per įvairius gyvenimo etapus. Be to, mus kasdien lydi ir konkretesni, dažnai materialūs troškimai. Trokšdami jaustis laimingi, visaverčiai ir saugus, mes keliaujame iš vieno taško į kitą, iš dabarties į ateitį, tačiau niekada nesijaučiame patenkinti. Viena svajonė keičia kita. Japonų manifestavimo menas remiasi suvokimu, kad pasitenkinimas ir palaima slypi čia ir dabar. Turime paleisti mintį, kad būsime laimingi tik tada, kai įgyvendinsime tam tikrus troškimus, svajones ir asmeninius tikslus. Manifestavimas yra dabarties akimirkos patyrimas, gydanti dėkingumo formulė. Na, o japonų gyvenimo filosofijos esmė – besąlygiškai priimti kiekvieną akimirką, užuot nuolat siekus vis naujų tikslų. Mūsų gyvenimas yra cikliškas, visai kaip gamta. Metų laikai keičiasi, o po tamsios nakties visada išaušta rytas. Be to, viskas turi dvi pusės. Šviesa ir šešėlis, pliusas ir minusas. Svajonės išsipildymas nėra vien tik teigiama patirtis, ją lydi ir neigiami aspektai. Svarbu būti pasiruošusiems, pripažinti gyvenimo dvilypumą ir priimti abi pusės kaip neatsiejamas visumos dalis. Daugelis iš mūsų žinome, ką norime pritraukti į savo gyvenimą – meilę, turtus, sėkmę ir panašius dalykus. Tačiau nesuvokiame, kad mūsų pasąmonė gali mums trukdyti. Tai gali būti dėl ribojančių įsitikinimų, baimės pasiekti sėkmę, neišspręstų emocinių traumų ar mąstysenos, kad mums ko nors trūksta. Šios neigiamos emocijos trukdo mums augti, keistis ir manifestuoti. Įsivaizduokite medį, kai jo šaknis sveikos, jis auga stiprus ir gyvybingas, bet jei šaknis silpnos ar pažeistos, jis negali keroti. Štai kodėl taip svarbu palaikyti ryšį su savo šaknimis, tai yra pasąmonės dalimi, kuri dažnai yra nematoma, nes dažnai esame linkę slopinti savo neigiamas emocijas. Šioje knygoje autorė suteikia įrankių padedančių pakeisti požiūrį, kad būtų lengviau manifestuoti. Kaip tą padaryti ir moko Azumi Učitani savo knygoje Jošiukų iš anglų kalbos. Ją vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera. Pristatysiu Malalos Jusafzai knygą Atrasti savo kelią. Ir tai yra Pakistane gimusios jauniausios Nobelio premijos laureatės istorijoje atsiminimai. 15-metė Malala po žiauraus Talibano išpolio prieš ją staiga atsidūrusi viešumoje, greitai tapo tarptautinė ikona, garsėjančia savo drąsa ir vidinė stiprybė. Tačiau toli nuo kamerų ir viešumo šurmulio ji metų metus praleido bandydama rasti savo vietą nepažįstamame pasaulyje. Savo knygoje Atrasti savo kelią, atvirumo, aštraus humoro ir žmogiško šilumos kupinose memuaruose, Malala pirmą kartą atskleidžia savo gyvenimą už naujienų antraščių. Atrasti savo kelią – tai istorija apie draugystę ir pirmąją meilę, nerimą ir savęs pažinimą, apie pastangas išlikti ištikimai sau, kai kiti bando primesti savo nuomonę. Joje Malala nužvelgia savo kelią nuo vienišos vidurinės mokyklos moksleivės iki nutrūktgalviškos studentės ir galiausiai jaunos moters, susitaikiusios su savo praeitimi. Atvirai pasakodama apie dažnai chaotiškas kasdienybės patirtis. Per plauką išlaikytus egzaminus ar susitikimą su savo gyvenimo meile, Malala tarsi primena, kad sektini pavyzdžiai nėra tobuli, jie irgi žmonės. Šie stebinantis memuarai – tai intimus jaunos moters žvilgsnis į savo pačios gyvenimą, patirtis perimant savo likimo vairą ir gilus asmeninis liudijimas apie stiprybę išlikti savimi. Nepaprastai intimi ir žmogiška istorija apie neįtikėtiną tapsmą moraliniu autoritetu. Knyga atskleidžia asmenybę slypinčią už simbolio. Tai istorija apie jaunąją Malalą, kuri po išgyvento šaudimo mokosi suprasti, ką reiškia būti laisva moterimi. Pirmą kartą matuojasi džinsus, įsimyli, beveik neišlaiko egzaminų ir susiduria su šio išpolio sukeltą traumą, nors paties įvykio ilgą laiką neprisiminė. Nuo širdus žavus ir empatiški memuarai moters, kuri yra tokia patrištinga, kaip ir jos jaunesnė versija. Štai tokie yra skaitytojų bei literatūros kritikų atsiliepimai apie knygą. Na, o pati Malala įžangoje rašo. Niekada nesužinosiu, kuo turėjau tapti. Galbūt visi taip jaučiasi. Smalsauja apie nematomas gyvenimo kryžkelės, klaidingus posūkius ir viską aukštin kojomis apvertusias atsitiktines pažintis. Bet manęs praraja skirianti anksčiau įsivaizduotą gyvenimą nuo to, kuo jis ilgainiui virto, nepalieka ramybėje. Negaliu atsikratyti jausmo, kad milžiniška ranka išplėšė mane iš vienos istorijos ir įmetė į visai kitą. Maloniai šiltas spalio popietė mano gyvenimo trajektoriją pakeitė kulka, atplėšusi mane nuo namų, draugų ir visko, ką mylėjau, o mane pačią nusviedusi į nepažįstamą pasaulį. Buvau 15, dar nespėjusi išsiaiškinti, kuo noriu tapti, ir staiga visi panoro man pranešti, kas esu. Įkvėpimas, geroji, aktyvistė, bet kartu ir atskalūnė, atpirkimo ožys, proga pasipelnyti. Perkopus 20-metį manęs laukia nerimo ir dvejonių, beprotiškų naktų ir miglotų rytų, draugystės ir pirmosios meilės pinklės. Atrasti man tinkamiausią kelią šiame stulbinančiame gyvenimo etape, kai pasaulis atrodo kupinas naujų galimybių ir negalėjo būti lengva. Vis dėlto aš stengiausi nuvyti šalin svetimus lūkesčius ir įsiklausyti į save. Galo suvokti, ko netekau ir kuo galiu tapti. Labiau nei bet ko kito troškau perprasti savo pačios istoriją. Štai taip atvirai rašo Malala Yousafzai savo atsiminimų knygoje Atrasti savo kelią. Iš anglų kalbos memuarus vertė Vaida Ječienė, išleido Alma Litera. Pristatysiu Arnoldo Jasiūno knygą Kai mes baigėsi. Kelias į ramybę per skyrybų jausmų audras. Skyrybos ne tik teisiniai dokumentai ar turtiniai reikalai. Tai lyg žemės drebėjimas, sukrečiantis jūsų gyvenimo pamatus, paliekantis jūs lyg audros blaškomą laivą jūroje be kompaso ir atrodytų be kranto. Ši knyga ne stebuklinga piliulė, o kelias į erdvę, kuri padėtų saugiai tyrinėti savo jausmus, užmegzti ryšį su savo vidine stiprybe, išmintimi ir atjauta sau. Autorius pasitelkęs tikras klientų istorijas ir praktinius scenarijus, skyrybas apibrėžia ne kaip nesėkmę ar tragediją, o kaip sudėtingą virsmą, kuriame tenka susidurti su vienatve, pykčiu, kalte ir nežinomybe, su tuo, nuo ko dažniausiai bėgame. Užuot beviltiškai kovojus su realybe, psichologas siūlo tapti smalsiu savo vidinio pasaulio tyrinėtoju, gebančiu ne tik atpažinti emocines audras, bet ir saugiai jose išbūti. Įžangoje pats autorius rašo, kalbėdamas apie skyrybas remiuosi egzistenciniu požiūriu, kad gyvenimas yra kupinas iššūkių, netekčių ir nuolatinių prasmės paieškų. Skyrybos šioje šviesoje tampa viena iš tų kasdienių paslapčių, šis skausminga, trikdanti patirtis kartu atveria galimybę giliau save pažinti ir kurti autentiškesnį gyvenimą. Kiekvienas jausmas, kiekviena mintis kylanti šiuo laikotarpiu turi savo prasmę ir yra verta pagarbos. Net ir visa, kas regis yra blogai ar destruktyvu, dažnai atlieka apsauginę funkciją. Noriu jums padėti užmegzti ryšį su savo vidine stiprybe, išmintimi, kad per šią audrą galėtumėte vadovauti sau. Skyrybos dažnai sunaikina neautentiškus vaidmenis ir kompromisus, kuriuos galbūt buvote priversti prisimti santykiuose. Ši patirtis neretai ir bauginanti kartu suteikia unikalią progą nusimesti tai, kas nebetitinka jūsų tikrosios esybės ir pradėti kurti gyvenimą labiau atitinkantį jūsų vertybės ir troškimus. Tai kelias į didesnę vidinę laisvę ir atsakomybę už savo pasirinkimus. Negaliu pažadėti, kad ši knyga pakeis jūsų gyvenimą ir jūs nubusite visiškai laimingi. Tačiau aš galiu jums pasakyti, kad jūs galite išgyventi šią audrą, galite išmokti plaukti net ir tada, kai viskas regis skęsta. Mes kartu ieškosime atsakymų į tuos sunkius, jūs dabar slegiančius klausimus, kaip tvarkyti su emocijomis, kaip atkurti savo psichologinę gerovę ir svarbiausia, kaip pasinaudoti šią, nors ir skausmingą patirtimi ir tapti stipresniems, autentiškesniems ir galiausiai sąmoningesniems. Taip, skyrybos tai pabaiga, bet kartu ir nauja pradžia, laukianti, kada išdrįsite ją pradėti kurti, rašo Arnoldas Jasiūnas savo knygoje Kai mes baigėsi. Kaip atrasti kelią į ramybę per skyrybų jausmų audras. Šią knygą išleido Alma Litera. Pristatysiu Holi Gramazio romaną sutuoktiniai. Ir tai yra viena originaliausių pastarojo meto literatūrinių provokacijų, kurioje meistriškai persipina magiškasis realizmas, socialinė satyra ir egzistenciniai klausimai apie mūsų pasirinkimus. Knyga prasideda nuo neįprastos scenos. Vieną vėlų vakarą po vakarėlio į savo butą Londone grįžusi 30-metė Loren randa vyrą Maiklą, kuris elgiasi taip, lyg jie būtų laimingai vedę sutuoktiniai. Problema ta, kad ji nėra ištekėjusi ir niekada nėra mačiusi šio vyro. Maža to, visas jos butas yra pasikeitęs. Ant sienų kabo vestuvių nuotraukos, kurių ji neprisimena, o spintoje drabužiai, kurių ji niekada nepirko. Tačiau tikrasis kaosas prasideda, kai Maiklas užlipa į palėpę sutvarkyti šviesos ir vietoj jo žemyn nusileidžia visiškai kitas vyras. Netrukus paaiškėja neįtikėtinas faktas. Loren palėpė yra savotiškas portalas, kuris be perstojo generuoja jai naujus sutuoktinius. Vos tik vienas vyras užlipa į palėpę, jis dingsta, o vietoj jo nusileidžia kitas, kartu pakeisdamas visą Loren gyvenimo realybę, jos profesiją, namų interjerą ir netgi charakterio bruožus. Šimtai santuokų kartais trunka kelias savaites, o kartais mažiau nei 5 minutes. Vieną akimirką Loren yra pasiturinti meno kolekcionierė, ištekėjusi už sėkmingo verslininko, kita ji jau gyvena ankštame bute su egocentrišku aktyvistu arba žmogumi, kuris turi 7 vaikus iš ankstesnių santuokų. Netrukus moteris tampa priklausoma nuo šio begalinio pasirinkimo. Kas kart, kai naujas vyras ją bent šiek tiek suerzdina savo įpročiais ar būdo bruožais, ji tiesiog pasiunčia jį palėpę, tikėdamasi, kad kitas bus geresnis, tobulesnis. Knygos autorė Holly Gramazio šį siurrealistinį siužetą naudoja kaip metaforą moderniai pasimatymų programėlių kultūrai. Kaip žinoti, kad sutiksi tinkamą žmogų, kaip pakeisti sutuoktinį taip paprasta, kaip pakeisti lemputę. Kaip suprasti, kad santykiai geri arba kas yra laimė, kai gyveni pasaulyje, kuriame visada galima rasti ką nors geresnio, vos perbraukus pirštu per ekraną. Galų gale, mūsų asmenybė apibrėžia mūsų pasirinkimai, ar visgi mūsų formuoja žmonės esantys šalia. Tai itin šmaikštus, lengvai skaitomas, bet tuo pat metu išmintingas ir gilių įžvalgų kupinas tekstas apie meilę ir ilgalaikius santykius šių dienų pasaulyje, bei apie tai, kad tobulas gyvenimas nebūtinai yra tas, kuriame nėra klaidų, o laimė dažnai slypi ne begalinėse galimybėse, bet gebėjime priimti žmogų su visais jo netobulumais. Loren samprotavimai, lyginant vis naujų sutuoktinių privalumus ir trūkumus, tokie nuoširdus, neretai begėdiški, kad nenorėsite su ja skirtis. Tai nuostabi pramoga ir skatinimas pamąstyti, tikina knygos leidėjai. Na, o šio romano autorė Holly Gramazio yra ne tik rašytoja, bet ir žaidimų dizainerė ir kuratorė. Šiuo metu ji gyvena Londone. O ypač ją domina taisyklės, žaismingumas, miestai, sodai, tai žaidimai skatinantys žmonės ieškoti kūrybiškų sprendimų ir menas skatinantis įvairiais būdais ieškoti ryšio su aplinka. Sutuoktiniai – debiutinis ir akivaizdu itin vykęs jos romanas. Knyga iš anglų kalbos vertė Ivona Stančiūtė, išleido Alma Litera.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skesgilaitė ir šiandieną svečiuose socialinių tinklų kūrėja, slaugytoja Eva Jomantaitė. Tai labas pirmiausia tau, kaip tu gyveni, kaip tu sekas?
2: Labas Miglė, gerai, iš tikrųjų labai smagu pasisvečiuoti Vilniui, tai labai ačiū, kad pakvietei ir smagu sudalyvauti.
1: Ačiū, kad atėjai, aišku. Labai senai susirašinėjau, tai buvo smagu gauti tavo žinutę, kad esi laisva. Tai laidos pradžiai įdomu, kaip atrodė tavo gyvenimas iki balto halato, pavadinkim, ar ne? Nes užsiminiau, kad esi slaugė, tai vat įdomu visą tą pradžią.
2: Taip, tai čia tikriausiai kalbėtumėm apie tokį ankstyvesnį mokyklos laikotarpį.
1: Taip, iki studijų, tarkime.
2: Tai daugiausiai laiko užėmė mokykla. Ir po mokyklos, kiek prisimenu, lankydavau visokius būrelius, tai teatrą, tai dailės būrelius, tai rankdarbius. Tai iš tikrųjų toje mokykloje praleisdavau daug laiko ir, sakyčiau, net grįždavau namo kartu su tėvais apie 5-6 vakarą. Ir net prisimenu ir savaitgaliais sargas įleisdavo mus dirbti ten, konstruoti viską ir puokštės visokias gaminti. Mokyklai daug ten tų ir apdovanojimų susirinkdavom. Tai, o vėliau kažkaip ir šokiai atsirado, sportai, baseinas, tinklinis. Tai prisimenu gal tokį laikotarpį, kad ta mokykla būdavo atbūti, padaryti kažkokius namų darbus. Ir tada jau tas tikras gyvenimas prasideda, tai kas man patinka, ką aš mėgstu, tie visokie rankdarbiai, sportai. Ir tada 10-11 klasėje pradėjau savanoriauti greitoji, tai va, buvo tas pirmas susipažinimas.
1: O kaip apskritai nusprendėjai, vis tiek viskas prasidėjo turbūt nuo slaugos, ar ne? Tai kaip iš viso nusprendėjai studijuoti tai?
2: Mano bendra klasė irgi savanoriavo greitoj, papasako tas visus įspūdžius, kaip ten viskas vyksta ir labai sudomina iš tikrųjų. Ir tada pagalvojau, kad visai įdomu būtų. Ir išsilaikiau aš ten tas tokius kaip kursus kelių dienų ir pradėjau savanoriauti. Tai kažkaip tais tenai dirba tiek paramedikai, tiek slaugytojai, tiek gydytojai.

0: Tai, žodžiu, tiesiog gavosi, kad ir pasirinkau tavo slaugą tenais.
1: O kaip tau sekėsi jie būti slaugė, ar ne? Tai gal galėtum šiek tiek papasakoti apie kasdienybę, nes turbūt na, ne kiekvieną dieną gali išgirsti tų pasakojimų iš tų žmonių dirbančių lūpų.
0: Taip, tai iš tikrųjų, kiek prisimenu, kad vis ir siekiau to ateiti iki greitosios. Patiko ir praktikų metu kitos rytis, ir psichiatrija, ir operacinė, ir animacija, bet kažkaip gal tas anksčiau susipažinimas su ta visa virtuve, kas tenai vyksta, kažkaip man taip savita atrodė ir aš norėjau kitos greitosios ateiti. Buvo, kad ir kitur dirbau terapijos dienos stacionare, bet irgi būdavo toksai atdirbi, atdirbi ir tiesiog eini iki ten, ten buvo mano tikslas. Ir aš prisimenu, kaip aš jau įsidarbinau, praėjau ten ir papildomas atestacijas ir specializaciją. Aš pasirašiau sutartį, atsisėdau į mašiną ir dar gegužės galas buvo, atsidariau langus, pasijungiau muziką ir aš važiuoju namo ir aš sakau, aš esu laimingiausias žmogus pasaulyje ir tiesiog rėkiu ir man taip gera buvo, nes man tai atrodo kažkoks mano tas pasiekimas, nes aš tikrai labai norėjau to viso ir tai kažkaip toks buvo prisiminimas, kad aš jau pasiekiau tą tikslą.
1: Gerai, o kokia yra ta netokia galbūt ir graži pusė, ar ne, šios srities gal galėtum pasidalinti?
0: Jo, tai gal kiek mane palietė, sakyčiau toks, mėgstu įsireišti, nežinai, kur įsivelsi. Toks labai gali viskas pasisukti kita pusė, tarkim, atvažiuoja į kažkokį kvietimą, kur yra traukulių priepolis koks nors. Ir ten pacientas už tave 3 kartus didesnis, po traukulių žmogus būna dažnai dezorientuotas ir gali jam būti ir agresijos koks nors priepolis.
1: Tai neprognozuojama.
0: Tai, jo, tai toksai tas saugumo nebuvimas, nes tu susitinki ir su psichikos sutrikimais, ir su visokiais alkoholiu, su narkotinėm medžiagom, tai tu labai dėl to saugumo turi labai įvertinti ir būti toksai gudrus toj situacijai ir nuspėti ją, matyti keli žingsnius į priekį.
1: O psichologinis pasiruošimas vis tiek, manau, kad labai reikalauja to tvirtumo, ar ne?
0: Taip, iš tikrųjų, tikrai turi būti stiprus toksai ir priimti tą, bet dažnai būna paklausę, kaip tvarkausi su tuo psichologiniu. Aš labai taip, kažkaip sakau, aš labai susikoncentruoju, kas vyksta ir tiesiog būnu čia ir dabar. Jeigu tam žmogui reikia pagalbas, aš labai susikoncentruoju, kokios tos pagalbas reikia, aš galiu suteikti. Ir taip kažkaip gal tie psichologiniai dalykai tik vėliau pareina, kažką atsimeni, kažkas paliečia, kažkas sujautrina, bet darbo metu toks būna labai fokusas, tai ką turiu padaryti.
1: Tai tau matyti skirta yra tai daryti, nes man tai tokio, nežinau, panikos režimu ar ne, neįmanoma nieko daryti. Aš turbūt, kaip ir sakoma, kad įsijungia tas freeze režimas, ne? Tai jo, tai manau, kad čia dar labai priklauso turbūt nuo asmenybės. Ko labai jau ten nesukontroliuosi, tai tau turbūt labai tinka, ar ne?
0: Nu, norėčiau taip galvoti.
1: Taip, tai įdomu, nes pas tave vyko toksai atsitraukimas, ar ne? Tai gal galėtum papasakoti, kas atsitiko, ar ne? Nes dabar taip viską lyg ir gražiai pasakojam, o kas iš tiesų vat, buvo?
0: Iš tikrųjų, tai galvoju, kad buvo tokie gal 2 dalykai. Kažkaip aš baigiau magistrą dar, buvo ir sezono galas, tai ir mano tinklinis jau po truputį ten blėso ir to laiko daugiau atsirado, tas toks pagrindinis fokusas tik į darbą buvo. Ir kažkaip man tokios mintis pradėjo kilti, gerai, tai čia viskas, aš viską pasiekiau, tai čia mano aukštumata, o tai kas toliau, tai aš taip noriu gyventi tą gyvenimą ir tokių visokių klausimų. Klausinėjau. Tada dabar, kaip galvoju, tai gal buvo ir toks perdegimas, nes kažkaip jau buvo ir nebemiela ir aš tiek daug visko dariau, nes ir mokiausi, ir ten sugalvojau, kad ten ir stalus kurs, ir santykiai, ir sportai, ir tiek daug veiklų, kad man tiesiog jau reikia erdvės viską tą pamatyti, gal tą paveikslą savo iš toliau. Ir mano vaikinas kažkaip keliaudo, tai mėnesį ten, ir mes taip negalėjom kažkur išvažiuoti ilgiau pabūti, nes mane ribojo, nu kažkiek buvau prisirišusi prie mokslo, prie darbo, ir sako, žiūrėk, davai varom, kažką patirinėsim, pažiūrėsim, ką tik mokslas baigėjai, sako, dar nepradėjai kaip ir pagal magistrą dirbti, sako, pasižiūrim, gal tau kažkokia kitas mintis ateis, į ką nori, kokią kryptimį eiti, ir aš kažkaip priėmiau tą kvietimą, kad važiuojam, pasižiūrėjom.
1: Gyvenimo kelionė.
0: Taip, gyvenimo kelionė.
1: Geras, kaip įdomu. Tai papasako, kur vykai, kiek laiko, ar ne, ką ten veikiai, ką aplankiai?
0: Tai išvykom į Braziliją pradžiai, vėliau į Pietų Afriką, tai visa ta kelionė buvo apie 7 mėnesius. Tai iš tikrųjų, nuvykus į Braziliją, galvojau, susirasiu kažką nuotoliu, padirbsiu, reikia finansinės kažkokio saugumo, viską, bet atvažiavusi, atskrido mes į 9 vietą pasaulyje, į miestą, kuris 9 vietoj pasaulyje pagal nusikalstamumą, pavojingumą. Ir žodžiu, ir aš taip sėdžiu tarp tų 4 sienų, mano vaikinas ten dirba nuo pirmadienį iki penktadienio, nuo ryto iki vakaro, ir aš taip nežinau nei kur eiti, nei ką daryti, ir tokia baimė, ir toks susitikimas su savim, nes pasikeitė tai viskas, iš viso to darbų maratono, aš lieku tiesiog, taip tarp 4 sienų,
1: tokia,
0: taip, toks buvo labai kažkia emocinė dobė gal, tai tiesiog galvoju, gerai, o ką darom, ir toks kažkaip atėjo, kad reik man tame išbūti, tiesiog mokytis išbūti, tai pradėjau, galvoju, išsimiegosiu, nes dirbdavau pavalom ir tiesiog labai nemiegodavau.
1: Mėnesį priekį išsimiegosiu.
0: Išsimiegosiu, sustvarkėsiu miegą, maistą, sportą, meditavau, rašiau labai visas mintis, aš rašydavau į knygutę, viską kas, planai, užduotys, viskas. Su vaikinu labai daug kalbėdavau, jis toks buvo, toks kaip iš pašalinio žvilgsnio viską matė ir man padėdavo tame būti, išbūti, tai kažkaip tuos tokius, kaip sakau, bazę tvarkiausi, nes net nebuvo kažkokios minties, kad dabar čia tą darbą susirasti, nes aš supratau, kad mano gyvenimas kažkokio kito bando išmokyti kažkaip tais. Tai tiesiog buvau tame ir atrodo, jau taip apsipranti ir vėl kitą vietą ir vėl viskas nuo nulio. Ir tada supratau, kad gerai, nu, čia tokia išmokau. Jeigu dabar viską reikėtų nuo nulio pradėti, tai va tame ir išbūčiau, kad susitvarkyti miegą, maistą, tokia ta visa bazė, medituoti, sek mintis, reflektuoti viską. Tai tokia ta kelionė buvo, daug to tokio aukštų ir žemų kalnelių visokių, emocinę prasme, ir bet praėjo, labai daug gavau patirties, su savim labai daug pabuvau, išsiaiškinau tam tikrus dalykus. Tai.
1: O ką veikiai tiek laiko, nes vis tiek, kiek žinau, kad gan ilgai buvai, ar ne, o gal gali pasidalinti, kurį laiką tam buvai?
0: Jo, tai Brazilijoje buvom 2 mėnesius, tai iš tikrųjų tokia, turėdavau rutiną. Ta rutina man gal tai padėjo labiau išeiti iš viso to tokio, kad atsikeliu, medituoju, rašau, einu sportuoti, buvau kaip tik mes važiavom ir kaituoti, tai buvau kaitavimo kursus išsilaikusi ir tai kaituodavau, grįždavau, tada ten mityba tokį tiesiog, tą ritmą tokį turėjau, sportavau ir kažkiek skirdau to laiko pasižiūrėti, kas man patinka. Pradėjau kurti turinį, tiesiog galvojom, ką čia veikti, nu, kūrėm kažką. Tai pradėjau kurti turinį socialinėse tinkluose, tiesiog tokių, galvau, net jogos mokytoja gal tapti, tiesiog sekiau, žiūrėjau, kas vyksta, nes gal neturėjau tokio laiko pabūti ir įsivertinti, tai kas man patinka, tai ką aš noriu, nes tiek tokia užimta buvau, kad neturėjau laiko apie tai galvoti. Tai tiesiog galvoju, patinka tas, pasidomėkim, pasižiūrėkim.
1: O kokių suvokimų tau sukėlė šį kelionę, ar ne, va, tas buvimas su savim, sakai, daug gražiai analizavai, ar ne, daug ką veikiai, tai ką tokio naujo supratai apie save, ar žinau, kokios tai buvo įžvalgos, ar ne? Nes vis tiek keitėsi labai aplinka, kaip ir pati vadinai, ne?
0: Jo. Tai iš tikrųjų supratau, kad gali gyvenimo keisti kaip nori, kada nori ir tiesiog aš kažkaip buvau tokio įsitikinimo, kad turiu pabaigti mokyklą, turiu įstoti į universitetą, pabaigti mokslus, įsidarbinti ir būti laiminga. Ir kažkaip tais, nu, kaip ir norėlasi keliauti, bet galvoju, nu, ne man, aš kitokiu ritmu gyvenu, aš negaliu keliauti ir kažko labai jau drastiško daryti. Ir pati gal buvau savo tokiu nusistačiusi, nes gal savo artimoje aplinkoje nemačiau tokių pavyzdžių, nes su tėvais mes patuk nekeliavom. Ir kažkaip tais gavosi, kad... Koks buvo klausimas?
1: Kokių atradimų? Taip.
0: Tai va, tai kad galiu pakeisti savo tą gyvenimą, į kurią pusę noriu. Jeigu dabar mano etapas yra, tarkim, buvo apie slaugą, galbūt dabar etapas yra apie kažką kūrybą. Gal ta kūryba praeis, ateis etapas vėl apie kažką kitą. Tai tiesiog tokių suvokimų, kad aš esu laisva ir galiu daryti, ką noriu. Iš tikrųjų niekam nerūpi, nes kažkas ten pasižiūrės, paskrolins, užverčia tą telefoną ir toliau gyvena savo gyvenimą. Ir... Tai gal tokių suvokimų, kad galiu keisti, kaip noriu ir kada noriu. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad nes pirminio savo atveju norėjau stoti į mediciną, tai būtume labiau pareigoję, bet kadangi tas slauga, jinai tokia trumpesnė ir man tos vietos gyvenimui atsirado daugiau ir aš kažkaip tais galvoju, kad dabar esu labai dėkinga, kad iš tikrųjų man tai pasisuko ir aš į tą mediciną neįstojau, nes dabar būčiau pareigoti ir labai visko paleisti ir dabar taškytis po pasaulį, važiuoti kažką tirti, bandyti kitą sritį, būtų labai daug tų resursų padėti, ar taip gaila. Tai tas slaugamoje taip visai irgi grįžtant prie to taip išlaisvina, kad aš taip galiu eiti, bandyti kažką dar save tyrinėti.
1: Dar negaliu nepaklausyti, jis tiek užsiminė apie gan egzotinius taškus, ar ne, keliones, tai gal teko kažką tokio įdomesnio patirti, iš karto, aišku, tikėsi, kad buvo galbūt kokių nors, nežinau, pavojingų gal situacijų, nežinau, gal turi ką pasidalinti apie pačias keliones dar.
0: Jo, iš tikrųjų, supratau šį vieną dalyką. Nu, labai sprendžiau klausimą, kaip laimėti gyvenimą.
1: Taip.
0: Nu, tokiu, ir kažkaip pagalvojau, gerai, reikia laiko. Ir toksai galvoju, kaip tą laiką gau, nes mes visą tą laiką turim panašiai, vis tiek 24 valandas per parą.
1: Taip.
0: Ir taip galvoju, kaip tą laiką gauti. Ir va, man tas su tom kelionėm labai atėjo, kad kai tu keliauji, tu per tą savaitę pragyveni tiek, kiek per mėnesį. Ir toksai galvoju, o, geras, tai aš galiu, mes ką buvom išvykę pusę metų, tai man atrodo, kaip 5 metai praėjo, kiek aš su savim visko padirbau, kiek aš patyriau viską. Tai man toksai gal suvokimas ir atsirakinimas buvo, kad nes ten labai save padedi į kažkokią naują vietą, tarp naujų žmonių, nepažįstamos situacijos ir viskas taip sukasi, sukasi, ko įprastai, nu, rutinai taip ne tiek dažnai pasitaiko. Tai gal toksai va suvokimas, kad tos kelionės kažkiek to laiko tau išlošia, ta prasme, kiek tu patiri per tą laiką.
1: Taip, kai esi visai kitoje aplinkoje, atrodo sugerinėji tą aplinką, ar ne, ir tas laikas daug kažkaip išsitempia,
0: taip.
1: Ne? Aš pagal save žinau, kad ir išvažiuoju kažkur, nežinau, ar savaitę. Atrodo, kad mėnesį buvai, nes viskas taip įdomu. Jo, ar tas laikas atrodo, tai šiek tiek net sustoja, tai labai tave iš tikrųjų suprantu. Dar norisi truputėlį pakalbėti apie tai, kadangi atsitraukia ar ne nuo tos medicinos srities, ar ne, pagalbos srities. Tai ar nesusilaukia kritikos, kad oi, čia vat, galbūt kažkoks silpnumas užėjo, ar ne, ar nežinau. Aš kiek esu mačiusi, kad labai vieni kitus kritikuoja žmonės, ar ne, dėl tų atsitraukimų pavadinkime, ne, atsit čia kažkokia išdavystė. Kaip tu galvoji, kokia tavo nuomonė yra to klausimo?
0: Iš tikrųjų, tai niekaip nereaguoju tą kritiką. Aš kažkaip gal linkusi tą idėją, kad tai, kas išeina iš tavęs, yra apie tave. Ir kažkaip tai jis... Nežinau, man atrodo, kad jeigu žmogus, tarkim, pabando kažkokią specializaciją ir nu, jam tinka profesija, ta tinka ir jisai patenkintas, tai valio, viskas labai fainai, bet jeigu žmogus nori galbūt išbandyti save ir kitur, ir jam daug dalykų patinka, jisai ir ten save nori pamatyti ir ten, pažiūrėti, koks tu personažas esi vienoje ir kitoje vietoje. Tai irgi labai palaikau, nes ne visi iš pirmo karto pataiko.
1: Taip, žinoma.
0: Tai iš tikrųjų, čia tokia individuali kelionė vis tiek. kiekvienas einam savo to keliu, kažkas blaškosi, kažkas ieško, kažkam tinka, tai, tai čia toksai dar kaip tu moki tą toleruoti ir kiek tu esi patenkintas savo to sprendimu.
1: Iš kur tas pyktis toksai kyla? Tai gal pats žmogus irgi nepatenkintas savo kėdė, man atrodo.
0: Galimai.
1: Ir kitam galimai. Man atrodo, dėl kito kliūvo, atsiprašau.
0: Taip, man atrodo, kad mums labai trūksta to tokio platesnio matymo, tokio, kad tiesiog tiek, kiek yra žmonių, tiek yra skirtingų gyvenimo scenarijų. Taip. Bet mes kažkaip visi vis tiek norim sutilpti tą patį rėmą, lygiai tą patį kažkokį tais, kad va, turiu baigti mokyklą, universitetą ir ten dirbi darbą ir būti patenkintas. Ir visi norim taip. Taip įtikti, o skirtinga istorija, skirtingi hobiai, skirtingos patirtis. Ir...
1: Jo, atrodo, ar visiems turi būti taip pat lengva arba sunku, ar ne? Čia visiškai skirtingos patirtis yra. Tai, jo, kartais nusistebiu žmonėmis, kurie vat, išreiškia tokią nuomonę. Tai jo, o kuriuos savo gyvenimo momentus pavadintum lipimu iš rėmų? Na, čia tokia asociacija su mano laidos pavadinimu. Tai kartais mėgstu taip pat paklausti dėl žaismės.
0: Jo. Iš tikrųjų, tai sakyčiau, kad kiekvieną dieną stengiasi tokį, išlipti iš savo kažkokios komforto zonos. Nežinau, jeigu kažkoks skambutis nepatogus, padaryk tą skambutį. Kažkoks, nežinau, kažkokį komplimentą pasakyk ten žmogui praeiviam. Nežinau, kažkokį rilsą, su kur kažkoks jautrus nenori, ne fainai, nepatogu. Įkelk. Nu, tiesiog įkelk. Tai aš vis laikas kažkaip stengiasi va tą tokį išlipti iš to tokio, kažkaip išsilaisvinti. Ir atrodo dažnai, kad labai sunku bus. Ir tas grįžtamas toksai, ta graža nebus didelė, bet iš tikrųjų būna atvirkščiai. Tu kažkaip pagalvo, oi, net buvo taip ir baisu. O grįžta labai daug ir toks pasitikinti savim ir nori dar daugiau. Tai, bet toks didžiausias tas toksai išlipimas iš turėjimo, sakyčiau, buvo gal tas metimas to darbo, išvykimas į kelionę, kur nežinai kaip, nežinai kas. Ir ta nežinomybė tokia, toks smalsumas, nu, bet pažiūrim, pabandom ir pažiūrim.
1: Būtinai su tavim norėsiu apie tai pratęsti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.

0: klausotės žinių radijo. Neįrėminti.
1: Grįžtame į žinių radijo eterį. Primenu, kad kalbame su Eva Jomantaite, socialinių tinklų kūrėja bei slaugė. Ir įdomu paklausti, tai kokie yra tavo tolimesni planai? Išgirdome pirmą dalį apie tavo gyvenimą, ar ne, įspūdžius ir karjeros truputėlį krypties pakeitimą, atsitraukimą, ar ne. Tai kokie dabar dabartiniai tavo planai?
2: Jo, tai dabar toksai esu gyjimo procese, nes pasidariau akių lazerinę operaciją, tai kažkiek ten sportui yra padėti į šoną. Dabar esu kūrimo, sakyčiau, dar procese, nes ir būdama Pietų Afrikoje supratau, kad man labai kažką reikia su pirštais daryti. Kažkas man knieti ir aš tada taip galvoju, grįžtų į tą vaikystę, kur aš ten savaitgaliais dirbdau kažką ir ten dirbdau kitol, kol tėvai grįžta namo. Aš supratau, kad kažkokią reikšmę turi tas visas mano procesas praeity ir kažkaip, sakau, man kažko trūksta. Tai buvo ir kad Pietų Afrikoje mes nuvažiavom į ten odos parduotuvę, aš prisipirkau odos, knygutės dariau, tai ką galiu padaryti ir, nu, tarpsime su savim gražintis atgal, vežtis ir supratau, kad noriu kažką tokio kurti, daryti ir aš buvau ir staliukus pradėjus iš plytelių lipdyti, kurti, bet tai buvo 2 mėnesiai prieš išvykimą, tai toks pirštu pakabinau ir išvažiavau. Tai grįžau ir visu nėriau, atrodo galva, idėjų pilna, noriu daryti, noriu kažką kurti. Tai sakyčiau, kad va tas rytis, kad tikrai sugrįšiu ir daugiau laiko skirsiu, ir sugrįžau ir daugiau laiko tam skirsiu. Ir toks planas, sakyčiau, daryti, kas patinka. Tokį darbą laikyti, kaip man patinka darbas, man patinka slauga, bet jį tokį laikyti kaip priemonė kažkokią tais tą laisvę gauti gyvenimą, tai ką patinka. Tai su minėtais sportais, keliauti toliau, galbūt ne po 6 mėnesius, bet ten 1 mėnesį kažkur nuvažiuoti, pabūti, pagyventi. Tai tiesiog daryti, kas patinka.
1: Aha, tai po tokio atokvėpio, kaip suprantu, kad ir į slaugą planuoji grįžti, ar ne?
2: Jo, galvoju grįžti į slaugą. Man patinka, iš tikrųjų, tas irgi savotiškas menas yra tiek bendrauti su žmogum, tiek kažkaip jį nuraminti, tiek reaguoti pačiai situacijose, kaip tu tvarkaisi su tuo. Tai man toksai tas darbas, toks darbas su savim irgi gaunasi. Ir kažkur su pacientu, bet ir su savim. Tai planuoju grįžti į slaugą. Tikrai nesakau, kad visą gyvenimą tą dirbsiu, nelaikau to, kad aš tenai 20 metų ar 30 metų, bet šitas etapas toksai, kad padirbti, užsidirbti, kad galėčiau gyventi tą gyvenimą, kokiu aš noriu gyventi. O gal jeigu ateis kažkokia man kita idėja, kita mintis, aš drąsiai pasuksiu ir pabandysiu kažką kito.
1: Man kaip gražu, kai matau, kad tinka žmogui į jo profesiją, nes aš iš karto dabar prisiminiau savo klasiokę ir jos pirmosius patyrimus, ar ne, slaugoje, tai jinai verkdavo kiekvieną dieną. Sakydavo, nu, man labai sunku psichologiškai, tai aš matau iš tavęs tokį lengvumą. Tai labai džiugu tai pastebėti. Iš karto noriu tau kaip komplimentą, žinai, duoti dėl to, vat, kaip skiriamės iš tikrųjų. Ne visiems duota turbūt.
2: Bet iš tikrųjų pasakyčiau, kad jinai slauga pati, palietus mane irgi yra labai giliai, tokia gal su toksai man buvo gal labai susitikimas su mirtim iš arti. Aš anksčiau gal irgi, nu, buvau tos mirties mačiusi, bet kažkaip gal, nu, va toj slaugoj tu pamatai tą mirtį tokią kartais vienišą labai, kad žmogus kažkiek laiko jau kažkas jo pasigėdo, arba kažkas skausminga, tai man toksai irgi ateina, kad kai tu būni labai tos arti tos mirties, labai nori būti arti gyvenimo.
1: Nes
2: tu labai nori gyventi, tai aš tą tokį pasiemiau kaip iš teigiamos pusės. Man sunku matyti tos dalykus, bet aš labai įsikvepiu ir taip stengiuosi 100% būti tam gyvenime. Jeigu ten susitinki su drauge, tai 100% ir būks ta draugė. Jeigu ten apkabini žmogų kažkokį savo ten artimą ar vaikiną, tai nu, jausk tą apkabinimą, kad tikrai, kad būtum dėmesį tokį nepražiopsoto gyvenimo, nes nu, nelaukia ten mirtis kažkokio tinkamo momento ar kažko, tiesiog Būna, kad net ir kvietime, sako artimieji, aš ką tik kalbėjau, aš ką tik bendravau, kaip čia gali tai būti. Tai aš matydama tos tokius...
1: Netikėtumus, netgi ne, šokiruojančius.
2: Jo, matydama tas visas situacijas, kad aha, tai ištiko mirtis ir niekada nežinai, kad tai ištiks. Dėl to labai kažkaip tis ir stengiasi tą tokį pasimėgaut, pabūti, nes visų mūsų tikslas kaip ir aiškus, ta pabaiga mirtis. Tik tai kaip ta kelionė bus, ar ne, ar dana, ar faina, ar kančioji, ar kaip. Tai,
1: tai stoicizmo tokio duoda, ar ne?
2: Jo.
1: Vertinti
2: jo.
1: Akimirką.
2: Taip.
1: Man irgi kartais atrodo, kad žmonės galvoja, jog turi atsarginį gyvenimą. Taip tarsi jo netaupo, nežinau, net kaip pavadinti, ar ne? Visos dienos vienodos, nesvarbu, svarbu ištverti, išgyventi, aš šitokių dalykų visiškai nesuprantu, kaip taip galima, ar ne, brangios, kai yra brangi iš tikrųjų kiekvieną minutę. Ir dar pabaigai galvoju, ko aš dar tavęs paklausti. Ar yra, pavyzdžiui, buvę tau tokio akimirkų, kai labai baisu, bet va, turi kažkokį vidinį žinojimą, kad viskas bus gerai? Toks nepaaiškinamas, ar ne? Atrodo, visa aplinka reikia, ką tu čia darai, turėtum galbūt kitaip elgtis, ar ne, bet vat viduje tokia intuicija, kad ne, aš darau gerai, aš turiu savęs klausyti. Ar turi tokių realių patyrimų, susidūrimų?
2: Gal sakyčiau, toks tiesiog logiškas suvokimas.
1: Logiškas, ar ne?
2: Toksai, kad jeigu kažką darysi, tai ta, bus to rezultatas. Jeigu kažką, tai, nežinau, tarkim, kelsi socialinius tinklus, tai tu būsi kažkiek pastebėtas. Nu, tai tavo darbo kažkoksai rezultatas yra. Toksai labiau, bet aišku, stengiuosi klausyti savo to jausmo, kur man fainai, kas man gera, kas mane draivina. Tai to stengiuosi klausytis. Kažkaip tais ir aš kažkaip nežinau, tikiu, kad tai, ką tu darai, tau fainai, bet kokiu atveju tai kažkur išeis į kažkokį tais rezultatą.
1: O jeigu taip reikėtų duoti receptą ar ne, kaip kurti savo tą svajonių realybę, kaip tu darai, kas tau pasiteisina? Nes mačiau tavo... Socialiniuose tinkluose netgi yra kažkokia išvesta proporcija, ar ne, darbo ir laisvalaikio. Tai vat įdomu tie skaičiai, kaip tu juos atradai, ar ne, nu vat ir įdomu, vat tas tavo receptas.
2: Sakyčiau, gal toks ir būtų daryti tai, kas tau patinka, ir tą laiką planuotis, kas tau patinka. Aš net būna, kad ir tarkim, sakau, jeigu darbas man neleidžia sportuoti, neleidžia kurti, neleidžia užsiminėti savo veiklą, tai aš keičiu darbą. Aš taip ir grafiką dėliojasi darbą. Pirmiausia, man turi visos treniruotės būti, tada ten kažkokios mano veiklos, planai, savaitgaliai, ten kažkaip sudėlioju, o į tarpus jau tas darbas. Nu, jisai turėtų būti kaip priemonė tave, nu, išlaisvinti, duotos laisvės, naudoto to gyvenimo tokio. Tai gal sakyčiau tokia ta bazė pačių įpročių, kad sustvarkyti tą ir miegą, ir mitybą, ir meditaciją, minčių sekimas, nes be viso šito pagrindo labai sunku kažką kito daryti. Tai gal tiesiog pasižiūrėti, į ką tu gali dėti mažai darbo, bet gauti to daug rezultato. Tarkim, nu, miegą sustvarkyti. Tu gal nepažiūrėsi serialą, gal ne, su kokiais draugais nepabūsi, bet tu jau atsikėlęs, būni energingas, žiūrėk, energijos visai dienai užtenka ir nebe toks ir zlus, ir ekranai nebuvo prie akių ir geresnis, tai tiesiog tu įdedi to nedidelę tą dalį darbo, bet tu gauni labai daug, tai gal tokio savo įsitraukiamo.
1: Taip. Užsiminė apie ekranus, tai kiek tu sąmoningai irgi žiūri, ką vartoji, ar ne? Kiek tos, nežinau, informacijos gali priimti, kuri tave veikia, neigiama ir panašiai, tai ar turi tokį filtrą?
2: Jo, kažkaip nusprendžiau, kad man socialiniai tinklai ir visas šitas yra tik tais kažkokio arba įkvėpimo, arba kūrimo. Ta prasme, kad jokių skrolinimų anksčiau gal būdavo to daug, bet tiesiog supratau, kad tai žiauriai neįjamai veikia.
1: Taip.
2: Nes tu fokusuojasi labai, o žiūrėk, aš šito neturiu, man šito reikia, man šito. Tai kažkaip toksai... To apribojimas man kažkaip taip padeda labiau matyti, o kas mano, kas kažkaip man toksai saviti tie dalykai, už ką man gera, ką aš turiu, tas ir dėkingumo ta pati praktika. Nu,
1: taip, labai veiksminga.
2: Tai kažkaip tos ekranus tikrai stengiasi apriboti ir kažkam skirti laiko, kam galbūt, tarkim, kad ir kuriu stalą pasidomėti, ką aš galiu geriau padaryti, ką aš galiu savo tose... temose taip, geriau palysti, taip. Negu kažką žiūrėti, ką kiti veikia.
1: Taip, žinoma. Tai ačiū tau šiandieną už pokalbį. Laida jau baigėsi ir primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano pašnekovė, slaugytoja, socialinių tinklų kūrėja ir įkvėpėja Eva Jomantaitė ir atsisveikiname su jumis, o visus laidų įrašus rasite žiniuradijas.lt, YouTube ar Spotify platformai. Ir iki.
2: Ačiū tau.
0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radio studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt/žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
0: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
3: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Metus laiko reklamavo, nebus priemokų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
3: Taip.
2: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji, ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
3: Kadangi šita reforma milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių, prietaisų, kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
2: Bet čia su 2 milijardais neišsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
3: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme.
2: Reikia.
3: Progresas pats savaime, aš nebejau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilę.
2: Visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas, negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
3: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
2: Nuo garbinimo?
3: Taip.
2: No.
3: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
2: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų. Tai.
3: Geras pasakymas.
2: Tai šitą vietą, gal ne taip. Čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikros. Ar ne? Vat, nu, vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu, tai tu neužsimausi, jų neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas. Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Vyrai kalba, prie mikrofono Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
3: Į sveikatą, Raigardai.
2: Raigardas Musnickas. Į sveikatą. Ką geri?

0: Nu, žinių radio vandenį nemokamą.
1: Gerai, kad tik vandenį, nes šiais laikais jau nebesuprasi, kas ką geria, dėl ko ką geria
0: ir
1: po kiek geria.
0: Po kiek ir kaip tai juos paveikia.
1: Kaip tai paveikia. Jo, yeah. Tai va, bet jo, čia apie tą paveikumą. Šiandien mes va, vieną iš tų tokių temų turime apie, klausyk, apie ilgaamžiškumą, sveikatą ir ir lūstai, sako, dabar tokie, reiškia, atsiranda, kurie galėtų garantuoti sveikatą ir ilgaamžiškumą. Gal ne visai čia naujas išradimas, bet, mm-hmm. bet jisai būtų taikomas ir gal čia ir mums jau. Ir ar vis tiek tu bijotum tokį lūstą įsisriekti savo?
0: Žinok, nebijočiau. Ne, nepaisant to, kad gal čia mūsų kai kurie klausytojai sako, wow, kaip tai baisu. Bet čiagi yra tas pats indikatorius, ar ne, tik tai kitokia forma, kuris atlieka tam tikrą funkciją. Man tik tai klausimas būtų, jeigu toks lūstas atsiranda, nu kur jisai? Jis kur klaidžioja, ar jisai kažkokioj vienoj vietoj įsiūtas yra.
1: Ir tada smegenis įdėtas.
0: Smegenis tokios. Ar, aš žinau, kad yra dabar jau arterijas valantis tie nano robočiukai ir taip toliau. Tai aš nebijočiau. Bet aš tik tai galvoju, jeigu tai
1: ateitų, jeigu tave valdytų paskui su džojstikais tave, tu eini ir pats nežinai, kur eini, nesupranti, kodėl eini, ir, bet jau tik, kad neit negali.
0: O taip, va čia yra jau distopija. Kai, nu atsimeni, kai buvo pandemija, tai su skiepais atseit įkaldavo visus užzombinant čia kažkokią priemonę. Bet, žinai, žmonės visada prisigalvoja, bet aš tik apie tos lūstus girdėjau. Tai jų dabar yra visokiausių, bet britai, amerikonai, prancūzai, visi dabar bando, švedai tie patys, bando kurti įvairius va, tos prietaisėlius, kurie kuo anksčiau ir kuo greičiau, pavyzdžiui, diagnozuotų tam tikrą situaciją. Arba dar įdomiau, va, tarkime, yra žmogus, kuris to lusto ar kažkokio ten boto, roboto neturėjo, bet serga jau seniai. Ir sirgimo procesui reikia matuoti dažnai, pavyzdžiui, situaciją. O žmogusgi taip dažnai nenueis nei į tyrimus, nei taip toliau. Tai dabar yra daromi tokie irgi skaitmenizuoti prietaisai, kurie leistų pačiam žmogui daryti matavimus ir realiu laiku siūsti, pavyzdžiui, jį prižiūrinčiam gydytojui, ar ne? Tai ar tai yra blogai?
1: Nepaisant
0: to, kaip tu sakai, kad gali būti, kad kas nulauš kodą.
1: Šnipinėjimo programa.
0: Gali būti, jūginai, visiškai.
1: Kaip jinai aišku veiktų, tiesą sakant. Nu, matai, čia be abejo, kad, bet aš stebiuosi, kad iki šiol to dar nepadarė labai masiškai, tiesą sakant. Nes dabar apie tai kalba jau. Nu, ką ten lūstas jisai? Vat įdomu, ar ten turbūt kažkokie sensoriai turėtų būti, kurie identifikuoja įvairias ten gyvybinės sistemas. Čia vat kitas klausimas, nes nu, pavyzdžiui, net, sakykim, cukraligė diabeto atveju, tai tengi tokie mikrolūstai ir veikia iš principo, vat kai tu kraują matuojasi, taip, ar ne, ar yra cukraus padidėjimas, ar ne, tai ten aparačiukas yra, ir tokia indikacinė juostelė su ten specialia tokia juostelė, kuri jautri yra.
0: Ir pats tą gali padaryt,
1: bet juostelės kiek kainuoja. Ten, pavyzdžiui, ten mėnesiui laikui, nu ką mėnesiui, ten 50 juostelių, kurių jeigu ten gerai matuojasi, gal ir savaitėje užtenka tik tai, ten kainuoja virš 10 eurų, sakykim, nu tai skaityk 40 eurų tu vien tik mėnesį tos juostelės, tai per metus suskaičiuok ten tau 4,5 tūkstančio eurų gaunasi, tai vadinasi, va tik tai vieną rodiklį parodyti, taip, cukraus kiekį kraujyje, o jeigu reikėtų ten visus žymenis pastoviai monitorinti, kokius nors vėžio, ten nežinau dar, kad to paties diabeto, kokių nors kitų skydliaukės, ir taip toliau, tai ten virusus visus išgaudyti, kokie ten tave pjauna, tai aš neįsivaizduoju, kokios čia mikroschemos reikėtų ir jeigu jinai ją įsiūt kur nors į smegenis ir sakykim, kad jinai būtų nu ten padoraus dydžio, dar kad nu, nereikėtų, kad galva nesvirtų nuo svorio, tai turbūt jau suspaust viską į tai kainuotų.
0: Aišku. Gal ne į smegenis, pavyzdžiui, galima, juk aš tai, pavyzdžiui, tuos, kur tyrė per kraują ir tar specifinės ligas yra kai kurias netgi įleidžia, aišku, ir per mūsų kraujotokos sistemą?
1: Galbūt, aš nežinau, aš čia nesu specialistas, labai nesidomėjau giliai iš to klausimų, tiesą sakant, bet...
0: Ne, mes ir kalbam, ne kaip du profesionalai, kurie kūrė tokius lustus, bet iš, man, pavyzdžiui, įdomu yra iš tikrųjų žmonių reakcija. Kaip jie sureaguotų, jeigu yra vis tiek ribiniai dalykai, nu gerai, tu dabar paskaičiavai juostelės tik tai kaina, tai per metus. O sudėk, jeigu žmogus serga ir, nu, diabetas gi nėra išgydomas, ar ne, kai kurių tipų. Tai visą gyvenimą, tai kokie sumos susidaro. Ir plus, nu, yra nepatogumų ir tą kraują pasiimti, ar dar kaip nors. Taip. O čia, jeigu dar kur nors tą tokį čipuką, čia matyti, žinai,
1: koks... Taip, aš už tai ir sakau, kad čia turėtų būti, nu, aš nežinau, kiek tai kainuotų, nes net tam pačiam diabetui, pavyzdžiui, nu, vat kur, kaip tu sakai, pastoviam monitorinimui yra tabletės tokios irgi ant rankos. Bet ta tabletė ten kainuoja savaitę 60 eurų.
0: Tai irgi va, irgi.
1: Tai, tai tu, žinai, tai be pigų, kad, aišku, žmogus norėdamas taupyti ir gauti, reiškia, vaistą nuo visų lygų arba monitorių visiems atvejams, jisai sumokės gal ir 1000 ir 2000, bet ar bus toksai, kuris daiktas, kuris galės monitorinti viską, tai jeigu jau būtų galėję tabletę išrasti diabetui tą vat priklijuojamą, kuri kainuotų 10 eurų ir sakykime, veiktų ten metus laiko, taip, bent jau.
2: Taip.
1: Tai niekas čia net nesiginčytų, bet va dabar, kai tu nueini, to sako, nu, bet mes norim pažiūrėti tavo grafiką, va, nuo ryto iki vakaro, keurą parą, ir kai ten tau pasako, žinai, šiam eurų savaitėj, tai tu galvoji, šiam eurų tu gali nusipirti ten 4 dėžutas juostelių ir tu monitorintis, ir ten gal net ir daugiau žymiai. Tai va čia tas klausimas, kiek tas kainuos ir kokia tai bus suma, nes iš principo, ką mes sakom, čia patogumas.
0: Taip.
1: Žinai,
0: ir tikslumas.
1: Tai patogumas yra visą laiką yra gerai, jeigu tu, tai žinai, aš turėjau tokią versiją, aš su visokiais neuro smegenų tyrėjais esu kalbėjęs, vat žmogus, nu gerai, pas mus milijonierių, ar ne, kurie galėtų monitorintis be lustų, iš principo, gali nusipirkti koks nors milijardierius magnetinio rezonanso, ten reiškia magnetą, taip vadinamą, reiškia MRT, atsigulti ten vieną kartą į savaitę, ten visas tas magnetas tave nuskanuoja, ten radiacijos nieko nėra, tu, nu gerai, nu kartą į mėnesį, kartą į pusę metų ten gali nepirkti jo, gali ten už 500 eurų, tau už 500 eurų tau padarys viso organizmo skanerį, ir viskas nuvažiavai, padarė, ten kraujo tyrimas, tai ten ne raketų mokslas, nu jai pridavė vieną kartą važiuodamas pro šalį, pakeliui tau gali surašyti viską tos programos, dabar egzistuoja viskam ir apie viską, aišku, mokėsi ten 200 eurų, bet tau ten visą irgi kraujo tyrimą padarys su visais markeriais, tą daryt galima, jeigu tu nori. Tai žinai, tai tie lustai yra toks dalykas, kad žmogus jisai, nu, pirma bijos, antra, aišku, kad bus kaip ir su elektromobiliais, po truputėlį visi įsisodins, bet kokia kaina bus, ar žmonės mokės tos pinigus, ar ne, nes jeigu tu nori rūpinti sveikata, gali ir dabar rūpintis, bet tie, vat, būtent smegenų tyrinėtoje sako, žmogus toks padaras, sako, iš principo, sako, ar tu nori taip gyventi, kad tave visą laiką kažkaip monitorintų, ar tu norėtum vat, visą laiką kiekvieną savaitę eiti ten, gultis, žiūrėti, ieškoti tų lygų, ten kažką, nu, mes gyvenam ir gyvenam, iš principo.
0: Jo, bet jeigu yra, pavyzdžiui, šiuo laiki, aš kai kurios prietaisus jau net nebepastebiu, tarkime, ten koks nors prietaisus, kuris matuoja kažką tai, ar ne, tai jis yra ir yra. Kai man reikia, aš atsidarau telefoną ar kitą prietaisą ir pasižiūriu, kokie yra duomenys. Tai man netrodo grėsminga, bet mano yra tokia asmens sankloda, kad aš nebijau naujovių, ar ne? Aišku, domiuosi jomis, aklai ten nekrentu, bet šiuo atveju aš matau labai daug progreso. Man vienintelis yra tada klausimas, aišku, va, dėl tos kontrolės, ir antras, jeigu per daug priklausomi tampame nuo tų visų matavimo prietaisų ir ten sistemų, o štai ateina, pavyzdžiui, ir išsijungia, ar ne? Ir viskas. Ir tada vėl grįžta.
1: Ir tave dar išjungia.
0: Ir tave dar išjungia. Ir tu viskas. Ir baigi, kaip sakant, da. Pabuvimą.
1: Užblokuoja kokį nors centrą smegenų. Tai yra aišku, kad čia matyt bus viskas atidirbta. Bet aš sakau, grįžtant vat, prie lustų, matai, kodėl tai nebus greitai ir taip, kol nebus jie ant tiek paprasti, kad tau ten su kolu kokiu nors, reiškia, išpricu suleisi užpakalį tą lustą ir ten bus visiškai garantuota ir tave kvies tada, kai jau ten bus tikrai pavojus kritiniai lygai, nu taip, vėžiai visokiems dalykams. Tikrai taip. Daug problemų atkristų žmonijai, jeigu iš anksto mes žinotume apie lygą savo, kokias nors, jo. Arba galim, apie tai, kad jos bus, kokios ten prognostiniai dalykai yra, kad nu, ten visokie žymekliai. Tas yra svarbu, tikrai daug problemų, nes dabar tu ateini dažniausiai net nemonitorintis, ten tave iš vis, kaip sakoma, jo labiau, kad vat, mes čia dabar kaip tik sakėm, paliesim dar vieną temą, nuo gegužės pirmosios priemokos. Vat kaip vyksta taip. Reforma pas mūsų sveikatos taip, sistemos? Reiškia, metus laiko valdžia reklamuoja sveikatos sistemos reformą, kur nebebus priemokų. Kitaip taip. Sakant, tu ateini ten darytis kažkokius tyrimus ir tau anksčiau tai vat, dabar reikia ten už tą prisimokėk, ten už tokį kraujo tyrimą prisimokėk už na. Dabar sako, nebus. Ir kai nuo gegužės pirmos tą reformą turėtų įsigaliot, paaiškė, kad jai nėra pinigų.
0: Taip,
1: ir situacija
0: taip.
1: Ne tik tai, kad pagerėt turėjo, o pablogėt. Gali, dėl to, kad bus įstaigos įpareigotos, reiškia, neimti priemokų, tai reiškia sumokėti už paslaugą savais pinigais, taip. O pinigų jiems nedavė. Tai dabar dvejopa situacija. Arba toliau naglai sakyti, kad reforma neveikia ir duokit priemokas, kas išauks pacientų pasipiktinimą baisų, tai kaip čia tiek reklamavo, čia mes laukiam, kad nebebus. Arba tiesiog dar blogiau bukai neskirti tų tyrimų, už kuriuos reikėtų susimokėti.
0: Žodžiu, tokia praktika pas mus buvo. Aš irgi prisimenu ne vieną atvejį, kai tos reformos politikų galvoje nieko neparemtos, būdavo nuleidžiamos. Nu, šiuo atveju sveikatos srityje. Tai aš pamenu ne vieną, ir tu tikriausiai pameni, kada būdavo įvairūs tyrimai arba ne tik tyrimai, vizitai pas gydytojus. Neva tai turėtų būti kompensuojami pas specialistus ir staiga paaiškėja, kad pinigų įstaigos negauna. Tai kas nutikdavo, kad šeimos gydytojas visokiais būdais stengdavo, nes tokia užduotis ar ne, ne paskirti tyrimo, o patys kažką padaryti ten, ar ten tabletę, ar taip toliau, bet tai nereiškia, kad žmogui situacija pagerėdavo.
1: Tai čia gydymo kokybės bloginimas ir dėl tai to, kad visų pirma, žinai, tugi ne specialistas esi, tu net nežinai, kokiu tau tyrimų reikia.
0: Tai
1: tu gali, žinai, ten ateiti ir tyliai sakyti šeimos gydytojai, žinai, aš žinau, kad pinigų neskyrė ir kad tie tyrimai jūs geriau neskirsite, negu lauksite, kad aš jūs aprieksiu. Tai geriau skirkite, aš susimokėsiu, aš taip. Sutinku už viską susimokėsiu. Mokėti, nes reikia juos nupažinti.
0: Ar taip neatsitiks, vat, reikia aišku dabar ir stebėti, kas čia vyksta nuo tos gegužės pirmos, nes man atrodo, kad daliai žmonių vat, tokia mintis ir kils.
1: Tai kils jo, bet tu čia turi būti ultra apsišvietęs, tu ateini, pavyzdžiui, nu, širdį tirtis, tu tau reikia, pavyzdžiui, širdies nepakankumo tyrimo ar ne, tu žinai ar ne, o gal reikia. Ir, o kadangi jis yra mokamas,
0: taip.
1: Tai o pinigų nėra, šeimos gydytoja, atsakys, neskiriam jam, nes, nu,
0: ta prasme,
1: jis kvepuoja, vaikšto, neskiriam jam, nes, ta prasme, reikia, bet paskirsim, reikės susimokėti, tai jis pradės rėkti, tai geriau neskirkim. Ai, da, pagyvens dar, bet tu speikysi, tu toksai išėjini, žinai.
0: Tyrimas bus toks, kis Raigardai, užlipi.
1: Kraujo tyrimą bendrą.
0: Užlipi ketvirtą aukštą. Užlipu. Nu, tai ir neskirgi.
1: Tai va, tai čia yra didžiausias pavojas, nes tada pacientas, jisai turi būti labai apsišvietęs, jisai turi žinot, ką vat prie tokios lygos, kokių tyrimų reikia, pavyzdžiui. Ten, sakykime, tas pats diabetas, tai žmonėsgi ateina, tą gauna, ką reikia, bazę, bet jie net nežino, pavyzdžiui, daugelis, kad sakykime, prie diabeto nyksta B vitaminai, D vitaminas. Reiškia, iš organizmo. Ir tuos tyrimus reikia pasidaryti. Ten geležis, sakykim, reiškia, anemija vystosi, sakykim, vėlgi dėl to hemoglobinas mažėja. Va tie visi dalykai susiję ir juos reikia daryti tuos tyrimus, o jie yra mokami. Tai dabar anksčiau tau pasakydavo, tau reikia pasidaryti šitą tyrimą, ar tu sugebėsi ten susimokėti. Sakai, okei, susimokėsiu ir eini mokėti. O dabar jeigu man pasakys, yra šitie tyrimai, aš sakysiu, bet jie turi būti nemokami, jie sakys, ne, ne, o tai sakys, iš kur jūs patys, sakysiu, taigi metus laiko reklamuojat šitą reformą.
0: Ir klausyk, kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne? Bet, sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
1: Bet čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
0: Bet žiūrėk, mūdu ką pasakėme. Ką mes pasakėme dabar, jeigu šita situacija, kuri turėjo neva tai pakeisti, juk jinai yra ne viena dienė, jinai turi veikti ilgus metus, ar ne? Tai reiškia, tie milijardai realiai jie dauginasi. Tai dabar aš taip sėdžiu ir galvoju, nu ir taip esame prastoj situacijoj. Tai bet jeigu ateina žmogus su galva ir sako, investuokime į dalyką arba, vat, žiūrėk, kiek mes turime universitetų, ar ne? Turime 2 didelius universitetus, kurie absoliučiai yra sveikatai dedikuoti, ar ne? Turime 2 minimum universitetus, kurie yra technologiniai. Tai susodinkite. Ar neįmanoma suplanuoti ir su... Ką mes esam durnės?
1: Ne, tai čia, žinai, reikia dėl to aš dažnai išradinėti mums ir nei dviračio, nei automobilio. Jau yra kas senai padaręs ir gamina ir išvystęs tą dalyką ir pagamins tos milijardus investuos.
0: Gal mes... geriau reikėjo va nupirkti, nes dabar, kai tu sakai apie... Va, mes čia kaip pavyzdį tą diabetą paėmėme, bet mūsų Lietuvoje mirtingumas didžiausias nuo širdies ir kraujagyslių.
1: Nu, tai susiję dalykai.
0: Susiję yra. Teisingai susiję, bet pavyzdžiui, ten vyrai, kurie per daug savim nesirūpina, ten mėgsta ir pabaliavoti ir parūkyti. Jie gerai gyveno, prigimtis genai geri. Bet
1: čia tokios lygos, kuriems ir lustų nereikia, Linai, žinai. Iš tikrųjų, tu įdėk tokiam lustus, kuris geria, rūko ir nesveika maistą, tai jis išsilups sekančią dieną, žinai. Kaip
0: bet ne, apie šitą kategoriją nekalbu. Bet...
1: Jeigu ypač tas lustas rieks kiekvieną dieną, žinai, kaip dėžu, kaip neprisisegęs automobilį, būnė, ne, kad tipo negerk.
0: Mesgi turime galvoj čia tos žmonės, kurie, nu, taip, jie yra truputį dzin budistai, bet nespjauna į savo sveikatą. Tačiau taip ilgai ją nesirūpina. Tai vat, pavyzdžiui, vyras ten sulaukęs, ten, dabar pasirodo jaunėja šitos lygos, kartais netgi 40 metų ateina su tokia širdim ir kraujagyslėm, kur anksčiau 70-metis taip tik tai atrodydavo.
1: Žinai,
0: tai tokiam tas indikatorius gal ir
1: tai
0: būtų...
1: Tai viskas tarkoj, ne, tai niekas čia ir nesipriešina, ir aš manau nesipriešins, ypač tokiais klausimais, kurie liečia sveikatą, tiesiog dar nepadaryta tai yra. Kaip padarys, čia bus kaip su mobiliakais. Čia... Niekas ten nesvarstys pirkt mobiliaką ar nepirkt mobiliaką, jisai bus tokia technologija, žinai, tie išmaniai telefonai, atsimenu, kaip dabar, žinai, turėjo mygtukinius.
0: Taip.
1: Niekas ten net neatsimena, ar buvo svarstymai dideli, tu svarstėjai ten dabar, ar pasilikti dar su mygtukiniu, kai paėmė pirmą kartą į rankas, išmanų į telefoną, tai kaip sakyti, ir nebepaleidė paskui. Tai čia ta technologija, jinai turėtų būti ant tiek techniškai sutvarkyta, kad tau ten nebekiltų abejonių reikia, nereikia, o tiesiog, nu, vat, žinai, bet nėra tokios technologijos, aš neįsivaizduoju, kur čia tokį monitoringą darytų viso organizmo, kad visas sistemas tavo, žinai, peržiūrėt, atsiras. Turbūt atsiras su laiku ir tada mes jau ten nebeklausim ir ten sistemos sveikatos, nes sistemos sveikatos jinai lūšta, trūksta pinigų, baisiai brangiai kainuoja išlaikyti ligonius, ligoninėse ir visi kiti dalykai dėl to, kad per vėlyvą diagnostiką ir tai nukrautų ten milijardų pinigų nuo pačios sistemos nukrautų, žmonės būtų anksčiau diagnozuojami, išvengtų ilgo gydymo, lėtinių ligų.
0: Kiek čia, žiūrėk, kiek pas mus, aš kiek gyvas? Nu, turiu galvoj, gyvas mūsų Lietuvoj, nepriklausomai. Tiek aš vis girdžiu tą prevencijos visokią programą. Tai viena, tai kita, tai trečia. Bet kai filuoja, tai filuoja. Tai žinai, aš tai pasakyčiau, kad progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
1: Net jie, matai, jie reflektuoja tai, ką pasako visuomenė iš principo. Jiegi pataikauja dažniausiai. Ir jeigu visuomenė yra, žinai, jiems deleguoja, vat, taip da elgtis, nu, va šiuo atveju, žinai, kažkas skundžiasi priemokos, ligoninėse, valstybinės. Nu, ir sako, okei, naikinsim priemokas.
0: Taip.
1: O taip ir naikina, žinai. Ir šiaip visi, nu, tie, kas čia kalba apie tai, jie mato, kaip, žinai, nu, iš socdemų taško, sakykime, žiūrint šiuo atveju, ne, ne iš visų partijų, iš liberalų, tai čia tos priemokų naikinimas, tai ten, žinai, bet kuris liberalas pasakys, yra nesąmonė, bet iš socdemų taško viskas tvarkoja, bet tai, kad jie, nu, žinai, nepasiruošė reformai arba reformą užbuksavo dėl kitų dalykų, dėl dronų, dėl poligonų, dėl krūvos dalykų, kuriuos reikia spręsti. Ir viskas. Ir dabar jie nežino, kaip ten, kaip atsukt atgal visą tai, ką dabar padaryti. Nes metus laiko reklamavo, nebus priemokų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
0: Taip.
1: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj taip, vietoj, vat kaip deleguoja, ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvieno žmogaus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
0: Nu, bet tu pažiūrėk, mes čia, aišku, ilgai jau vieną temą tą vaikštome, nuo lūsto iki sveikatos, bet aš taip pagalvojau, o per visą Lietuvą, kiek yra poliklinikų, ar ne, kuriuose yra paruoštas tas toks vat, pasitikrinimo koridorius vadinamasis, ar ne? Sveikas žmogus, ateina jam ten data, va, gegužės 15, ar ne, ir jis eina tikrintis. Ir kad per kelias valandas vat, jį ištikrintų, kaip sakant, nėra lusto, nėra indikatoriaus tokio vieno, bet ateina ir viskas padaryta. Mano žiniom, jeigu klystų, būtų laimė, kad aš klystų. Net nuėjusi labai mokamas, ar ne, tu užtruksi kartais net ne...
1: Nu, šiaip gultis reikėtų savaitį.
0: Vat būtent, vat būtent. Ir tu supranti, aš tik galvoju, kad tas sąmoningumas turi eiti abipusis. Tai yra, pats žmogus privalo rūpintis, bet valstybė vis dėlto, kuriai mes sumokame mokesčius, na, privalo paruošti tas programas, ar ne, ar kaip jie ten jas vadina, kur tu... O įsijungia tokia ir tokia programa. Vat, pavyzdžiui, sveiko žmogaus prevencinė programa, apie kurią čia šimtus metų kalba, jinai yra susidedanti iš to. Ir ateini ir pasitikrini. Ir tu matai, kad per metus tau, pavyzdžiui, tas pakito, tas nepakito, ar gyvenimo būdą keisti, ar ten kokį nors vitaminą vartoti. Tai jau vat, tavo reikalas, bet tu gauni informaciją.
1: Nu, taip ir veikia, tik tai tiek, kad kai kurios lygos, žinai, tokios yra, kur jeigu pats nepridėsi rankos, tai ir nesužinos. Nu, pavyzdžiui, smegenų vėžys, žinai, ką tu
0: tikrai,
1: kas to įlys į smegenis, bet tave, žinai, tave guldis dabar ant magnetinio rezonanso tyrimų, kad peršviestų tavo smegenis arba ten kokias aneurizmas. Žinai, neguldys dėl to, kad, nu, jeigu nėra indikacijų galvos ten skausmų, kokių nors didelių, žinai, kol ten žandas nenukabo, akis nei į šiaurinę žvaigždę nepradėjo žiūrėti, žinai, tai kaip sakoma, niekas ten tavęs ir gali pats tik tai nueiti ir va, dėl šventos ramybės, nes šiaip nuo aneurizmo dažniausiai smegenyse į ten į, nu, dažna mirties priežastis yra, nors ten jie gali mažnai sutvarkyti ir nieko ten toliau nebebūtų, bet kadangi žmonės apie tai nieko nežino, nes ten kaušas tai kietas, taip, kaip įlysti, žinai, ten nėra. Tik tai magnetų ir viskas, ir nežino, vaikšto paskui teaukšti ir viso gero, žinai.
0: Bet vat, jeigu tos patikrinimo periodinės programos arba nuolatinės programos, jos būtų taip sukonstruotos, kad žmogus gauna vaizdą, ar ne, ir ne tik žmogus, bet ir šeimos gydytojas, visi kiti gydytojai, tai aš manau, kad taip galbūt pirmus ten 2-3 metus galbūt truputį sangrūda, bet vėliau viskas pakankamai išsitiesintų, nes čia yra ir visuomenės edukacija.
1: Klausyk, aš esu tavim sveikatos temų, žinai, čia labai daug yra, nes vienas vyras 40 plus štanga, tai čia jogo gal dar kažkas, klausyk, mes ir net autonazija pas mus yra šiandien temus, tu įsivaizduoji, ir visos tos aktualios kažkokios.
0: Klausyk, jo, tai autonazija tai yra baisi tema, tai yra dar vat viena tema, Raigardai, kur aš galvoju, kad mūsų visuomenė ne tik tai, nesakau, kad visa, bet labai didelė dalis ne tik nepasiruošusi apie tai kalbėti, bet net nepriima tai, ar ne? Bet mes tai apie tai pašnekėti labai paprastai norim, nes visai neseniai čia buvo gi Europoje atvejis, kada jauna mergina atjungė, taip sakant, ne dėl to, kad jinai buvo sugriuvusi visiškai, dėl to, kad
1: sirgo depresija.
0: Tai čia yra, nu, man atrodo, nesuvokiami dalykai.
1: Nors depresija yra, žinai, baisesnė kitą kartą turbūt negu ketvirto laipsnio apdegimas, turbūt kartais, aš taip įsivaizduoju, nu kas turėjo psichologinių išgyvenimų, tokių faktas. Labai sunku, kur trūksta oro,
0: taip.
1: Ir kur ten, žinai, tau namie juodos vėliavos ir gyvenimo nemato, o jeigu, tai žinai, tai čia mes kartais jau ten, žinai, turim išgyventi metus kokius, ar ne, būsenos ten skirybo atveju, mirties, kieno nors ir taip toliau, o čia žmogus, jeigu jis taip visą gyvenimą gyvena ir ten perspektyvų nėra, žinai, tai... Tai jo būsina galima suprasti. Ir va čia tas autonazija, matai, kas yra su autonazija. Gi buvo ir pas mus toks atvejis. Ir tai buvo ne toks net atvejis, o buvo, sakykime, kur motina teisė čia prieš 20 metų, turbūt Lietuvoje, kurie sūnui atjungė palaikymo sistemų aparatą. Dėl to, kad vaikas buvo apdegęs ten kūno 90% ir kančios yra neįtikėtinai.
0: Ir ten visi ją pasmerkė.
1: Tai niekas jos nepasmerkė, bet jie turėjo iš principo nubausti pagal įstatymą. Nu, neturėjo ką daryti. Ir jie ten ar turėjo į kalėjimą, aš dabar neatsimenu, ar sodino, nesodino, teisė kažką tai darė, nes nu, jinai iš principo padarė eutanaziją vaikui, savo vaikui, tai čia jau yra, jau kaip turėjo kokiam žingsniui ryštis ir visuomenė tai ją palaikė ir suprato, bet va, tokiais atvejais, žinai, ir kokia čia diskusija
0: šitoje? Nu, bet reanimacijoje dirbantis gydytojai, man atrodo, mudviem čia pripasakotų, aš manau, per dieną net ne po vieną atvejį, kada yra beviltiški ligoniai, kurie yra palaikomi tik aparatūros. Ir jeigu gražintumėme mus, aš aišku neatsakau, kad gyvename į praeitį. Žinoma, kad gyvename į ateitį ir dabar mes turime aparatūrą, bet aš esu girdėjęs šitos atvejus, kad taip yra va, žmogus. Ten trečia diena ar ten dar daugiau gyvena tik dėl to, kad aparatas šitą pumpuoja.
1: Tai gyveno, tai vienas 70 metų tai pragyveno veikėjas kapsulė geležinė, čia irgi numirė gal praeitais metais,
0: kur
1: jam ten 4 ar kelis mėnesius sakys, ten 70 metų ir vien tik galva buvo
0: lūkai,
1: visą kitą ten, suprantate, kaip daktaro Moro salo, žinai, kokio. Bet principas yra tas, kad nu, jisai ir mirt nenorėjo.
0: Jisai
1: norėjo gyventi. Žinai, yra žmonių, kurie nori mirt. Ir o čia yra turbūt didžiausias diskursas, iš kurio reikia išeidinėti, kas tada, kas įsijungia. Įsijungia daug dalykų, kurie iš esmės neturėtų įsijungti. Religija, pavyzdžiui.
0: Religija.
1: Kaip jinai susijusi su žmogum, kuris netiki, bet religija, žinai, iškart, ypač mūsų krašte,
0: Taip. Tai
1: ten, ta prasme, vienareikšmiškai pasakys, žinai, Taip. Kad negalima, Dievas tik tai nusprendžia. Taip toliau, žinai, jeigu žmogus netikintis, tai yra dabar, kiek žmogus jisai gali daryti su savo gyvybe, ką nori. Nu, nesako valstybė. Ta prasme, tu gali nueiti nušokti nuo daugiau aukščio, ar ne? Nu, kas tau, o šiandien nueisi, nušoksi, žinai, bet jeigu policininkas eis pro šalį, tai jis neleis tau nušokti, pagaus už kojas, tai tu jam nepasakysi, kad ką tu čia darai,
0: žinai,
1: vadinasi valstybė, jo, mano valia, mano apsisprendimo, tu nori čia, žinai, patrukdyti mano senai, vadinasi, valstybės yra nusprendusios, kad jos saugo gyvybę visais būdais, nu tai jeigu iš to taško išeinant, kad valstybė saugo gyvybę visais būdais, tai tada klausimas, kada leisti, kada valstybė tau leis pasinaudoti savo gyvybę taip, kaip tu nori, yra daug dalykų. Ir ten, kai Niderlanduose atsirado eutanazija, iš principo, jinai buvo irgi taip pat taikoma tik mirtiniems, labai mirtiniems ligoniams, kurie, praškai, smegenys mirė. O paskui tos ribos platėjo, po truputėlį, ne tik tai ten tada jau pasidarydavo, kas nebe tokie mirtini ligoniai, ten paskui jau ateidavo psichiniai ligoniai, o paskui galiausiai...
0: Dar žinai, kokia buvo stadija, kad vat, ne pats žmogus nuspręsdavo, ar ne, dėl to, kad nuspręsdavo artimieji, ar ne, jeigu žmogus vat, guli, jau niekaip nebefunkcionuoja tik tai per aparatūrą ir medikai neberodo jokios, nebeįmanoma nieko padaryti, tai vat tada, o paskui jau atėjo ta stadija, kada jau žmogus, aš nemanau, kad čia yra vienkartinis, bet skaičiau, kad žmogus pats parašė sutikimą, ar ne, jeigu jam atsitiktų tas, jisai prašo, kad jis būtų išjungtas.
1: Nu tai va, bet čia problema yra tame, kad reiškia, tos ribos, kai tu, reiškia, nusprendi, kada galima, jos visą laiką turi ribos plėstis. Jos iš pradžių taip ir buvo taikoma, ten, kai smegenų mirtis, yra kaip ir viskas aišku, žmogus miręs. O paskui jau ne tik tai psichiniai ligoniai, bet ir savižudžiai ateidavo, sakydavo, ai, žinai, atsibodo gyventi man, nebereikia, kad ten, žinai, kaip tu sakai, reanimatologai ar kokie ten pasakys, kad žmonės gyvena ir ten, žinai, kvepuoja ir gyvena, bet ateidavo tie, kurie tiesiog, ai, žinai, šiandien parūkė žolės, kokios nors nebenoriu gyventi, žinai, darykit man eutanaziją. Va tos ribos jos visą laiką išsiplečia, jeigu tokia raudona linija, jinai paskui darosi labai plati. Ir va čia yra didžiausias pavojus. Ir ties ta vieta mes nebeturim, žinai, su tavim argumentų apskritai jokiam sveikam diskursui. Ir niekas neturi argumentų jokiam sveikam diskursui. Kada stop pasakyti?
0: Čia gal yra, žinai, iššūkis visuomenėje, va, ką daryti tokiais atvejais ir kiek pati visuomenė ar valstybė yra stipri garantuoti kitokį požiūrį, kitokį gyvenimą, jeigu žmogus patenka į panašias situacijas. Įsivaizduokime, kad esame labai turtinga valstybė, ar ne? Ir iš tikrųjų priimame tą žaidimo taisyklę, kad be Dievo įsikišimo mes nieko negalime daryti su gyvybe. Tai tada mes turime pasakyti, kad yra pas mus klinikos ar pensionatai, kur va, tie žmonės atvažiuoja ir gauna pajungimą ir jie egzistuoja. Dabar klausimas, kiek, ar ne? Kiek dabar egzistuoja?
1: Nu, bet ne visais atvejais, žinai, nu, kai žmogaus, nu, pažiūrėtant, tas pats nudegimas ketvirto laipsnį, žinai, arba, nu, yra skausmų tokių, kur nepadeda niekas, nėra, tau morfijų gali leisti tokiom, žinai, špricais tokiais kaip dviračio pompo dydžio, žinai, ir tau niekas nenujama skausmo nei per kapeiką tenai. Ir tokiais atvejais, nu, vat, žmogus, jis arba sproks širdis jam, arba, nu, taip, tiesiog, jisai gyvena tokioj kančioj, kad jam tas klausimas net, nu, nėra nediskutuoti, nes visuomenė yra per silpna šitais klausimais ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas, negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi, esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
0: Bet tikrai tada gal...
1: Ir visuomenė, jeigu jis sakys, ne, palaukim, tik Dievas gali įsikišti, žinai. Ką žinau, žinai.
0: Ar matyt... tada tokiu atveju šita tema iš viso yra, nu, diskusijos tema?
1: Aš manau, žmogui reikia labai aiškiai su juo kalbėtis, ar jis, žinai, tikrai, nu... Ir ką čia pakalbėsi, aišku, jeigu jisai, žinai, nebenori klausytis tokiais atvejais?
0: Man atrodo, kažkaip vat, iš to, ką ir skaitėm, ir ką mūdu čia truputį palėtėme, kad yra keletas tokių raudonųjų linijų, kurias jau žmonija perlipo per daug hedonistiškai, kaip sakant, aš noriu. Yra individualūs atvejai, bet man atrodo, kad eutanazijos pati pirmoji ten ta idėja buvo, kai žmogus miršta. Iš tikrųjų, va, smegenis ar ten širdies nebelieka. Ir tik aparatūra gali jį palaikyti. Va čia yra tada...
1: Nu, bet tai čia dar tokia yra eutanazija, žinai. Paskui.
0: Ne, bet aš manau, kad tai ir yra va, ta riba, kurioje tu aiškiai supranti, kad
1: čia tokių atjungus... atvejų labai pilna yra, kai artimieji klausėme ir jie gali atjungti nuo palaikymo aparato. Tai čia nėra toksai filosofinis klausimas, kaip pat žmogus dar gali apsispręsti, sakykime, ar ne, ir jisai, vat, jisai sprendžia, taip, ką jam daryti, jis prašo, aš noriu. Tai čia tokių buvo ir daugiau, man atrodo, čia Alain Delonas prieš mirtį dar kokius porą metų jis apie tai yra šnekėjęs, kad aš jau čia, kai jau ne, tai aš norėčiau būti numarintas, kažkur ten važiuos į Šveicariją, gal ten mane numarins, bet taip ir nenuvažiavo.
0: Tai
1: tie vat reklaminiai visi žmonės, kurie kažką filosofuoja apie ten mirtį ir visą kitą, nu, jie irgi daro blogą įtaką, nes paverčiamas gyvenimas tokia, žinai, nu, vat niekinių veikalų, kuris, ai, nu, susimaniau, numiriau, visuomenė turėtų visais būdais bandyti priešintis tam ir sakyti, nu, o pabandom suprasti žmogų, žinai, ir čia jau ne bet kokie turėtų supratėjai būti, ne visuomenė, o tie, kas tikrai nusimano, kas nusimano skausmų valdyme, kas nusimano žmogaus va, depresijų gydyme, kai mato, kada yra, tada turėtų būti labai aiškus indikacijos, kada jau, nu, viskas yra, žinai, va, tada galbūt.
0: Ir aš dabar galvoju, kad tokių temų, iš tikrųjų, kadangi visuomenė vengia ir išsisukinėja, tai mes neturime ne tik tai informacijos apie tai, bet netgi negalime susidaryti nuomonės. Galime pliaukšti niekus pasiremdami stereotipais, ar ne? Bet argumentuotų, sakykime, nesakau, kad taip turėtų būti, bet įsivaizduokime, kažkokia yra lentelė. Vat skirtingais atvejais, tokia, kada visi atitinkantis požymiai gali jau vesti prie klausimo, kad arba. Bet dabar nei apie tai kalbame ir aš galvoju, kad tas kalbėjimas iš tikrųjų turėtų būti ne patvoriais, ar ne, o labai rimtų specialistų. Tiek to, tu gali įtraukti ir religijos atstovus, nes man atrodo, kad kartais jų buvimas atvesina per daug greitus sprendėjus, kad, žinote, jeigu susiklosto aplinkybės, tai gal atjunkime šitą žmogų. Kaip vienam tokiam fantastiniam romane, aš kažkada skaičiau, kad buvo tokia visatoje planeta, kurioje žmonės galėdavo kaip į elektros tinklą įsijungti ir išsijungti.
1: Jo, galėtų būti taip, bet geriau nebūtų nei tokių žmonių, nei tokio tinklo, kaip sakai. Ką dar mes čia galim su tavim pašnekėti? Nu, čia tokių rimtų temų. Pašnekam, pavyzdžiui, apie tai, vat, iš tikrųjų, kalbėjom apie depresiją. Kas kitiems sukelia depresiją, žinai? O kitiems depresiją sukelia paksaitė, pavyzdžiui.
0: Tiksliai.
1: Man, pavyzdžiui, pradeda kelti.
0: Rimtai?
1: Paksaitė.
0: Nepatinka jinai tau.
1: Nu, supranti, man, kaip čia pasakyti,
0: aš... Ne ji, o jos elgesys.
1: Aš kaip sakyti, ne ta, kaip ten, ne doleris, kad man turėtų patikti, bet supranti, kai jinai atsisėda ten, žinai, svarbiausia, kad aš tik neseku jos šitų socialinių tinklų, bet ten man įbruka per prievartą visokie portalai ir ten, žinai, ir... Sėdė ta paksaitė, užsirašiusi kelintą kartą ir rašė, kad aš jau penktą kartą Prancūzijoje. Ten jūros fonas, stalas kažkokie, ten jūros gerybės yra, žinai, ten ošia vandenynas ir ten šiemet aš jau penktą kartą Prancūzijoje rašo. Ir galvoju, vat, tarsime, kam čia žinutė ir kokiu tikslu, jinai, vat, jeigu taip vat, bandytume suprasti, kaip čia, ta, siuntinį, čia tu viešų ryšių ekspertas, vat pasaky, kam, žinai, perzinti, sukelti pavydą, ką čia daryti?
0: Daug ten, nu, aišku, sakydamas daug, tai nepasakysiu tiesos. Limituotas yra skaičius vis dėlto atveju, kada žmogus eksponuojasi save, ar ne? Tai aš irgi, kadangi nesuku jos ir irgi lygiai taip pat pamatau išmestą ir visada tas pats klausimas. Kodėl? Ta prasme, kokia proga? Kas čia yra? Tai, žinai, arba yra susimokėta už tai, ar ne? Ir tai yra labiau skirta tam žmogui terapijai patenkinti, kad, pavyzdžiui, trūksta dėmesio, trūksta kažkokio įsitvirtinimo ir tada tas masinėse medijose buvimas sukuria iliuziją, kad tu esi labai socializuotas, labai įsitraukęs ir kad tu esi svarbus visiems kitiems. Tai čia vat yra toks vienas iš psichologinių dalykų. Beje, versle komunikacijos taip pat yra tokiu atveju. Aš esu turėjęs klientų, kurie žūtbūt nori būti žiniasklaidoj. Kai jų klausi, nes šiaip biznio komunikacija yra daug svarbesnis klausimas, ar tau reikia ten būti ir dėl ko tau reikia būti. Tai taip nemažai klientų taip ir atsakydavo į klausimą. Bet buvo tokių, kurie sakydavo, aš būtinai noriu būti. Kodėl? Dėl to, kad žmogui yra psichologinė problema.
1: Bet čia turbūt ir kaip būti klausimas, žinai, tai vienas dalykas, kai tu ten sukuri dalyvavimo efektą visur, kur tavęs reikia ir kur nereikia, tai yra vienas dalykas, žinai, ten buvau čia renginį, čia buvau parduotuvės atidarime, čia suvalgiau sumuštinį, čia dar ką nors, žinai, ten tą savo gyvenimą visais būdais, bet tas, suprantai, va tas pabrėžimas, kad aš penktą kartą Prancūzijoje, žinai, tai dar reikėtų, o jūs galima būtų dar daryti, ar ne? Arba nusipirkau Gelandewagen arba ten kokį nors, o jūs, tai taip. Yra jau nebe dalyvavimo efektas, o tas erzinimo efektas visuomenės, nu, psichologinis toks, kad vat aš tokia ponė, aš galiu, žinai, o jūs esat šūdžiai visi, kurie penkis kartus negali. Tai jau yra potekstas.
0: Bet gal mes...
1: Niekinimas žmonių.
0: Bet gal mes nesakame, bet, o gal čia yra būdas, kai jinai per tas tradicinės dabar jau medijas, jinai save pridemonstruoja, bet realiai galbūt jos profiliuose vyksta rinkodara. Gal jinai ten aiškina, kad va, aš penktą kartą su tuo atskridau, ant to sėdžiu, čia tas ir tas ant mano figūros.
1: Tai, kad ten neaiškina, ten tiesiog nuotrauka uždėta, ar koks tai ten video, ir tas užrašas, supranti. Mm. Ir viskas, ir aš galvoju, nu, supranti, nu, šiaip, tokio, čia jau net nebe snobizmo, o nežinau, kieno čia, kokį čia žodį sugalvot tokiams vat, apsireiškimams, žinai, nes tai jau yra net nebe snobizmas, kur, žinai, ten nu, žmonės mėgsta didžiuotis tariamais ten visokiais dalykėliais, ir, bet čia toks, supranti, nu, jei padorė kompanija neturėtų priimti, šiaip jau, tiesą sakant. Nes, nu, padoriose kompanijose tokiais dalykais nesigirima, žinai, tiesiog, supranti, nu.
0: Ne, aš žinoma. Bet gal, žiūrėjau, kadangi čia šiandien mūsų visa laida yra pakrypusi ant tos svarstyklės, kur...
1: Sveikų, nesveikų žmonių.
0: Nu, žiūrėk, o taigi mes galime padaryti prielaidą, kad yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo... to buvimo viešai.
1: Nuo garbinimo?
0: Taip.
1: No.
0: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą. Pagalvok, tu kritiškai vertini, ar ne?
1: Labai.
0: Bet, nu, sutik, yra ne vienas ir ne du žmogus, ar ne, kurie į tą jos vat, pasirodymą žiūri visai kitaip. Vat būtent su tuo, o, va, matai, jinai savo gali leisti. Ir tu žinai, ką aš tau pasakysiu, nors lūstų mes tokių neturime, bet, pavyzdžiui, yra tos senos įvairios teorijos, kad mintis ir jausmai, jie iš principo, iš mūsų šėjo, jie gali pasiekti.
1: Materializuotis. Čia, kaip sakė, žinai, Picasso agentas, apie šitą vat, pasakymą. Jeigu reiškia norai, jeigu norai žirgais virstų, ubagai jodinėtų. Tai.
0: Geras pasakymas.
1: Tai šitą vietą gal netaip. Čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikros. Ar ne? Vat, nu, vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu, tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas. Ne, nu, praėjo mada.
0: Yra, taip.
1: Ir, žinai, ir daugelį dalykų mes vis tiek, nu, kažkaip bandome reflektuoti visuomenės tam tikrą susitarimą, mados klausimais. Ten galima, aišku, sakyti, žinai, stiliau, čia aš vat vaikščiausiu taip, kad mano bumbulai, reiškia, būtų išsipūtę, nes turiu didelis bumbulus ir reikia, kad skinny džinsą juos pariškinti. Nu, tai išskirtiniai dalykai apie stilių čia gal nelabai pakalbėtume, bet, nu, vat kažką demonstruoti. Tai vat man atrodo kartais, vat čia šitas veiksmas panašus į tai dėl to, kad mada sako pasaulinė, ypač turtingų žmonių, būti kukliems, nerzink visuomenės, nerodik, reiškia, savo turtus, stengiasi visi net Kardashian turbūt ten įsfi Ferrari, nes jis jės nebent jai reikia dėl šou, nu ten, žinai, nu, kad Bieberis jisai važiuoja su Ferrari, aš suprantu, jam dėl šou, jam biznio reikia, čia yra kitas, čia jau viš, mediniam žmogui, bet čia kas per asaba, supranti, ko jai reikia, ir jinai, žinai, out of fashion, kaip sakau, iškrenta iš mados visiškai, kai žinai, ypač šalis, į kurias mes orientuojame, skandinavai, ten net kampradas važiuoja, žinai, tramvajumi į darbą, ne tik tai, kad tik nebūtų jokio, supranti, ten užuominos į turtus ir visą kitą, va tai yra naujoji mada, reiškia, ir žmogus, jisai jau viskas, jisai nesupranta, jis pasimetęs, jisai yra nukvailėjęs, nesupranta, kad jisai visiškai iš konteksto.
0: Čia tu kalbi apie žmonės, kurie labai daug investuoja ne į savo skudurus, bet į dvasinį brendimą. Ir man atrodo, kad tai tūkstantmetė tradicija, kad kuo turtingesnis žmogus net abipusiai, aš sakyčiau, netgi visiškai kitaip tada pradeda vertinti ir savo materialius turtus, jeigu augina savyje asmenybę. Taip, tai žmonės, jie augdami kuo toliau, tuo labiau stengiasi išeiti iš to chaoso. Todėl, kad žinai, čia tas pats kaip užlipti ant kalno, ar ne? Ant kalno užlipęs, tu daugiau matai. Laisviau kvepuoji. ar ne? Negu kad stumdydamasis minioje, žinai, ir vaidindamas, kokius brangius skudurus turi. Nu, bet žinai,
1: nieks ir nepasako tokiems žmonėms.
0: Nepasako, bet žinai.
1: Ir aš suprasčiau, kad jinai dar būtų, žinai, nu, kelionėm galima ten, žinai, didžiuotis, girtis, ten pasakot, nu, ten, žinai, būtų ant korvatė, kur nors, žinai, sėdėtų, nu, sakytų, va, čia, žinai, Kambodža, gražu, čia budistų, ne, žinai, tai čia, ir hinduistų.
0: Čia būtų tada, matai, tu kelionę arba tą vietą.
1: O čia tu, suvali, jūra, stalas, tapkės, Ir sėdi, reiškia, ir kažką rupšnoja. Viskas, jo, nu, nieko nėra tame vaizde supraeiti, tam peizaže.
0: Būkime irgi teisingi. Žurnalistika, pramogų žurnalistika, ar ne, turi šitą temą. Ir tai temai reikia herojų. Ir kai kurie herojai yra ieškomi, ar ne, kai kurie herojai patys ateina. Ir periodiškai jie ten sudalyvauja. Tu į tengi nesiverži. Ne. Ir pasakytų, Raigardai, pademonstruok dabar naują kokį nors, žinai, tačką, arba ten kelnes kažkokias, va, su parodinamas tą. Tu gineisi, suvrinti.
1: Ne, dėl to, kad pirmą aš galvočiau, kad atrodysiu kaip pajokos objektas, dėl to, kad kokia mano tačka bebūtų, žinau, kad pasaulyje, ne, kad ten pasaulyje, Lietuvoje bus bent 5, 10, 20 žmonių, kurie gali nusipirkti geresnį ir kurie sakysis, kad čia šituo didžiuojasi, tipo, ta paskai, ne, namu.
0: Bet čia yra vat, visai kas kita. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes neretai pamirštame ir pačią, aš jau, ne, čia netinka žodis, žiniasklaida, nes žiniasklaida yra per daug. Aš sakau konkrečiai, žurnalistika, kuri tam tikras temas turi.
1: Tai čia turbūt net skyrus visas dirba, kuris monitorina, ten turbūt taip ir vadinasi, socialinių tinklų monitorinimo skyrius.
0: Galime. Arba ten yra, atsimeni, pramogos. Aš atsimenu, kai į Lietuvą pradėjo ateiti ta geltonoji žurnalistika, tai mes laikraštyje pradėjome leisti savaitgalinį priedą, kuriame buvo visko ir labai rimtų ir įdomių skaitimų, bet buvo ir va to geltonumo. Tai labai sunkiai, žinok, prilipo. Nes visi klausdavo, kam tas įdomu? Bet tai yra įdomu.
1: Bet suprantai, įdomu, aš žinai, va čia yra kaip valgyti cukrų kasdieną. Nu, visi mes norime cukrų smegenimio reikia, aš žinai, bet jisai pasidaro. Jis ateina vienu momentu, aš pastebėjau, ateina žmonės, kuriems tu neturi jokio tokio tarsi, nu, nei priešiškumo, nei tos meniškai jos pažįsti, nei ką. Jie supranti per tą mediškumą arba per tą brūkimą ir kai jie nepasako patys stop, davai aš pabūsiu, reiškia, biškį ilgiau šešėlį ir aš pradu mąstyti, aš čia mačiau Zygelį dabar šnekančią irgi per teliką, jos ten nesirodė, jinai ten sako, nesirodė pusę metų, nedarau interviu, bet suprantai, tie liekamieji reiškiniai, aš pradėjau galvoti, kiek laiko tu turi nesirodyti, kad tu neberzintum apskritai net tada, kai tu normaliai išneki, kai vien tavęs jau rodymas yra, suprantai, ant tiek užknysęs ir įgrysęs kažkokiu momentu, kažkada seniai, kai, suprantai, smegenys jau jos reaguoja kaip į atmetimą, vat išlenda į ekrane ir tu supranti, nu vėl čia, žinai, nes gal ten ir visai, sakykime, tokius pusiau protingus dalykėlius gal šnekėjo, pusiau tokius gyvenimiškus ten visai, bet jau tu esi ant tiek kažkada susigadinęs įvaizdį savo per tą dažną lindimą, kalbėjimą apie viską, rodymą visko, visų. Čia vat Pikulės atvejais yra Zygel, Paksaitės, kai tu jau tu pamatai tą žmogų, tu nenori nei klausyti net tada, jeigu jisai ten bus perskaitęs, nežinau, Aristotelio raštus visus. Ir
0: bet bandyti. Žinai, industrija šita egzistuoja ir mes patys turime savo tą higieną užsiimti. Įsivaizduok dabar, jeigu mūsų žurnalistikoje nebeliktų kuriam laikui vaizdo visokiom formom, ar ne, transliavimo, nei video, nei foto, o tik tekstinė. Tai kiek daug visų tų tavo išvardintų asmenų nebetektų eterio. Bet žurnalistika šiuolaikinė yra labai talpi. O vartotojai to produkto ant ko irgi pasimauna.
1: Aš nieko nesakau, aš net nieko nesakau, tai tegul ta žurnalistika daro, kaip jinai nori, tai aš nepritariu ją, žinai, bet sakykime, tegul jinai daro, ir jeigu aš kalbu apie žmogų, patį žmogų, kad jis nesupranta per man savo durnumą, kad jis pats savo kenkia iš tikrųjų, ir va čia yra svarbiausias dalykas, ir man kartais atrodo, nu, žinai, čia gal mes čia pasipikti nelabai iš tikrųjų, tai bala nemaita kokia argi mums, bet tas, suprantė, jisai pats darosi jau, žinai, tai pačiai visuomenė, kuris dirba arba jis darosi nemalonus, apie tai jam reikia pagalvoti.
0: Žinai, aš kažkada tai bandžiau skaityti tikrus rimtus mokslinius tekstus, ką viešumas daro su žmogum, ar ne? Dabar jau nustojau tą daryti, nes
1: panašu, žinai,
0: kad jau ne, keičiasi viskas. Bet žinai, pasikartojanti tema buvo štai kokia, kad iš tiesų žmogus nekritiškai vertindamas savo pasirodymus vat, žiniasklaidoje apgauna ir save, kad viskas yra ok, vat, maždaug aš to noriu. O kartais tai būna tik paviršius, ir, o giliau lyst nebesinori. Ir iš tikrųjų neveltai mes turime va, tą, netgi kai, kokią, te, kai kurie žmonės netgi turi rimtą bėdą, kaip išgyventi, kai tu netenki eterio.
1: Nu, priklausomybė, aišku, da pabėdės.
0: Na, da, jo, jo, jo.
1: A, pasigyriu, žiūrėk, taip, visi man pavydė. Oi. Nu jo, žmogus gražiai iš tavo lūpų nuskambėjo, prisiminiau tokį likimo vėjai žmogų pučia, žmogus gi pučia dūdą. Kas pasakė? Ilfas ir Petrovas gal. Nepamenu. Bet, kaip sakoma, ta mintimi ir baigime šios dienos pasirodymą.
0: Žinai, kol pučiam, tol gyvenam.
1: Taip. Ir kol dūdą pučiam.
0: Kol
1: ne,
0: turim
1: kam
0: dūdą,
1: nors, kur
0: kol
1: nors.
0: Turim dūdą.
1: Gerai. Linas Kontrimas, Raigardas Musnickas, Vyrai kalba. Iki kitų kartų.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma Vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos tie, kurie mūsų klausosi. Čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien nersimės į islamą, į arabų kraštus, į religijotyrą. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius su mumis. Sveiki, profesoriu.
2: Gerą dieną.
1: Daug metų jūs tyrinėjat islamo na, istoriją, kultūrą ir dar pamenu, mano recenzentas buvo prieš 25 metus universitete viena iš mano darbų, tai žodžiu, daug metų dirbat. Kaip jūs apskritai susidomėjot islamu ir arabų kraštais ir kaip atsirado šitą mokslę?
2: Na, iš vienos pusės aš sakyčiau, kad tai buvo visiškas atsitiktinumas, nes persikėlus į Vilnių, pradėjus studijuoti Vilniaus universitete, tiesiog į rankas pateko laikraščio reklama, kurioje buvo labai tiesiogiai parašyta, kad Lietuvos totoriai kviečia visus, kurie nori pramokti arabų kalbos, pramokti skaityti Koraną, atvykti pas juos į centrą, kur na, šeštadieniais buvo tokia savaitgalinė mokyklėlė. Tai toks visiškas atsitiktinumas, bet aš manau, kad jisai sietinas yra ir su 90-91 metų Kuveito okupacija vis dėlto tuo metu. Jau na, vidurio rytai mums buvo labiau prieinami ir ta informacija, Lietuvos vėlgi žiniasklaida, jinai jau kitaip tą viską pateikinėdavo, negu būdavo tarybiniais laikais. Tai Irako vykdyta Kuveito aneksija, ji, na, man buvo žinoma, aš ją sekiau šiek tiek, tai galbūt netiesiogiai, bet tai irgi turbūt turėjo tam tikrą poveikį ar įtaką.
1: Išmokot arabų kalbos, aišku, da, vėliau aš suprantu, kad kalba nėra iš lengvųjų, kaip sekėsi jos mokytis.
2: Na, iš tikrųjų, tai galbūt problema buvo didžioji ta, kad Kuveitas nėra ta vieta, nebuvo ir nėra ta vieta, kurioje reikėtų ar vertėtų mokintis arabų kalbą. Kodėl? Todėl, kad vis dėlto didelė dalis Kuveito gyventojų yra nevietiniai. Mes va, dažnai kalbame apie arabų kraštus, įsivaizduojame, kaip pavyzdžiui, Jungtiniai Arabų Emiratai, kad na, ten arabai gyvena, o pasirodo, kad na, tuose emiratuose arabai sudaro mažumą. Tai Kuveite gal taip nebuvo, bet kuriuo atveju arabų nebuvo tiek daug, kiek galbūt aš būčiau norėjęs, kad jų būtų ir žmonės, su kuriais man tekdavo bendrauti, na, paprasčiausiai gatvėje, parduotuvėje, visur kitur, jie buvo ar filipiniečiai, ar šrilankiečiai, na, tiesa, nesvarbu iš kur, bet jie kalbėdavo angliškai. Tai turbūt aš galėčiau pasakyti, kad, na, Kuveite anglų kalbą aš tikrai išmokau.
1: Westernizavosi labai stipriai per tuos metus arabų šalis. Aš galvoju, aišku, mes dažnai taip na, skirstom į tokias labiau konservatyvesnė šalis, labiau sekuliarė šalis. Vat kaip jos pasikeitė per tuos kelis dešimtmečius?
2: Na, aš sakyčiau, kad galbūt galima šiek tiek ir paralelės vesti su Europa, ypač su rytų Europa, nes kai kurios arabų šalis buvo na, satelitinės, jeigu galima tai pasakyti, Tarybų sąjungos orbitoje ir buvo nuo jos priklausomos ir ekonomika, ir politika buvo tokios, na, kvazi socialistinės ir atitinkamai na, planinė beveik ekonomika, tai turbūt labai geras pavyzdys yra ta pati Sirija. Aš pirmą kartą Sirijoje apsilankiau 94 metais, tai atrodė, lyg atvažiavau į kažkurią tarybinę respubliką, kurioje nebuvau buvęs. Na, nesvarbu, ar tai būtų Armėnija, ar tai būtų Sakartvelas, bet kažkur ten aš atvažiavau, bet vėliau jau po dešimtmečio ir truputį dar vėliau grįžus jau matėsi tas kapitalizmas. Tai dabar, jeigu apie westernizaciją kalbame pirmiausia vartotojiškos visuomenės perspektyvoje, tai taip, nebejotinai, visos tos visuomenės keičiasi, keitėsi ir tampa vis labiau vartotojiškomis, na, jeigu

0: skliausteliuose pasakysim vakarietiškomis ta prasme. Bet jei kalba eina apie na, kažkokias vertybės, vertybių sistemas, perkainojimą, tai galbūt tas procesas nėra toks vienareikšmiškas, nes aš sakyčiau, kad tada tose visuomenėse yra įvairių grupių, kurios tą paklodę, jeigu čia kažkokia įsivaizduojam paklodę, tampo į įvairias pusės, yra tų, kurie tikrai nebejotinai yra labai sekuliarūs. Ir vesternizuoti ideologinę tokią dvasinę prasme, bet visai nemažai yra ir tų, kurie kad kaip tik tempia į tą reislamizacijos pusę, nes vis dėlto reikia pasakyti, kad šaltojo karo metu didžioji dalis arabų šalių buvo pakankamai sekuliarios, turiu galvoje, režimus. Tai per tą laiką buvo kilę daugybė įvairių sukilimų, neramumų, ginkluoto pasipriešinimo, kur įvairios grupuotės, mes dabar vis šnekame apie Hezbollah ar apie Hamas, na, va, tokio tipo grupuotės, kurios galbūt neturėjo kažkokios tarptautinės programos, bet savo šalyje norėjo reislamizuoti valstybę ir visuomenę ir atitinkamai, na, per pastaruosius kelis dešimtmečius kai kurios iš tų grupių gavo galimybę ne ginklu, bet, sakykime, demokratėjant toms valstybėms, kai buvo sudarytos sąlygos patekti į, pavyzdžiui, parlamentą rinkimų keliu, jos pasinaudojo. Čia galime prisiminti Alžyrą nuo 91 metų, bet turbūt geriausias pavyzdys yra ta pati Hamas organizacija, kuri Palestinoje visiškai demokratiniu keliu buvo išrinkta į valdžią. Tai, na, šiuo atveju mes žinom Hamas kaip kažkokius blogiečius, bet na, tuo bent jau metu palestiniečiai turėjo galimybę juos rinkti į parlamentą, išrinko ir jie netgi suformavo vyriausybę. Tai taip, kad tie procesai na, nėra tokie vienareikšmiški ir čia jeigu kalbėsime apie religijos vaidmenį visuomenėje, kur mes rytų Europoje na, matome, kad efektyviai turbūt didžioji dalis, ypač tų buvusių katalikiškų ar protestantiškų visuomenių, jos efektyviai jau yra postreliginėje būsenoje, na, dauguma mūsų čia netgi ir Lietuvoje nelabai esame religingi, nominaliai galbūt save priskiriam katalikams, bet kai paklaustume, kon nors gatvėje, ką šiandien katalikiško padarėjai, dauguma žmonių trukteltų pečiais ir sakytų, o tai ką čia tas katalikas turi katalikiško daryti? Atsikėliau, pavalgiau, išėjau į darbą, parėjau, pasėmiau vaikus, čia gal ir yra katalikybė. Tai va, tas turinys yra pradingęs, tai arabų šalyse jis yra viena vertus išlikęs tokiomis tradicinėmis religingumo formomis, kita vertus, kaip jau minėjau, tokiomis revivalistinio islamo formomis yra sugražinamas. Tai taip, kad na, ten religijos vaidmuo jis yra visai kitoks ir kaip mes neretai ir girdime, ir politikoje, teisėje religijos yra gana nemažai, nesakau, kad universaliai visur ir visada, bet kuriuo atveju čia prasme religija yra irgi na, sugrįžusi, jeigu taip galima pasakyti, į viešąją erdvę ir mes matome ir toj pačioje Turkijoje, na tiesa, Turkija nėra arabų šalis, bet sakykime, vis dėlto musulmoniška šalis, na ir islamizacija labai sparčiai žingsniais eina per pastaruosius kelis dešimtmečius.
1: Profesorius, aišku, visuomenės yra įvairios ir turbūt tie patys procesai, kur pas mus tas na, liberalizmo ir konservatyvizmo toks įtampa, toks nervas vyksta turbūt ir ten labai panašus dalykas, aš įsivaizduoju, tik tai vienas klausimas man dažnai neduoda ramybės ir ne tik man, kodėl vis dėlto demokratija neprigijo arabų krašto. Su atskiruom išimtim turbūt rasim čia išimčių, bet iš esmės demokratija kaip valdymo forma, na, arabuose buvo taip instinktyviai atmesta kažkokios vat, vidinės jų imuninės kultūrinės sistemos, gal aš klystu, bet nes daug, pavyzdžiui, Amerikoje daug tikinčių, kad demokratija yra universalus dalykas, žmogaus teisės, humanizmas, procedūros, rinkimai, na, tai turėtų būti sekantis mūsų vystimosi laiptelis, bet panašu, kad arabuose tai neveikia arabų kraštuose. Kodėl?
0: Na, pirmiausia, reikėtų žiūrėti į visuomenės struktūrą. Tarkime, jeigu aš paties paklausčiau, kurios genties būsite ponas, mes čia Lietuvoje sakytume, apie ką jūs čia kalbat, ar iš kur aš kilęs, aš iš Pakruojo, ar Dirvinių ir Gailiušių, ir nu, aš tada truktelsiu pečiais, man Pakruojais, koks skirtumas. Bet ten, arabų šalyse, jei žmogus sako, aš iš X vietovės regiono, jau man nebereikia klausti, kuriai genčiai jis priklauso. Greičiausiai aš net pasižiūrėjęs, tu iš tos genties, nes tavo turbanas taip susuktas, tavo diržas toks, tavo durklas toks, tu priklausai tam tikrai žmonių grupei, kuri, na, ne tai, kad už tave priima sprendimus, bet tu deleguoji galbūt savo tą suverenitetą kaip asmens iš dalies tai grupei žmonių, tai genčiai, tam klanui, kuriam tu priklausai, kurie tave gina. Tai šia prasme, net kai mes turime tą tokią fasadinę ar institucinę demokratiją ir sakoma, kad na va, eikite, rinkite, daug kur yra, galbūt net plačiau už arabų pasaulį eitume į kokią Afganistaną, kai amerikiečiai su mūsų, žinoma, lietuvių pagalba demokratizavo tą politinę sistemą, ji neveikia taip, kaip jinai veikia Europoje, kad žmogus, kaip individas, pilietis turi balsą ir jis balsuoja už kažkokią politinę jėgą, kuri jam imponuoja. Ten dažnai, nesakau vėlgi neuniversalizuojant, bet ten dažnai tapatybė yra sietina su regionu, su kilme ir atitinkamai tada, na, tie mechanizmai, kurie mums čia atrodo visiškai suprantami ir lengvai turintis veikti, jie neveikia taip paprastai ir, na, tame pačiame Libane, pavyzdžiui, kur galima įsivaizduoti, kad yra demokratija, yra 18 etnokonfesinių grupių, kurios turi teisę deleguoti, na, rinkimų būdu, bet deleguoti atstovus į parlamentą. Tai jeigu, tarkime, pats būtum graikų ortodoksas, o aš graikų katalikas, mes balsuotume už skirtingus kandidatus, net kaip bičiuliai būdami, sakytume, kaip būtų fainai balsuoti už tą. Mes negalim už jį balsuoti, nes jisai, pavyzdžiui, yra armėnų katalikas. Na, jis tiesiog kitas kandidatas, labai fainas, norėtume, kad mūsų grupėje tokių būtų, bet jų nėra, na, balsuoju už dėdę, ką darysi, o kai, už ką čia daugiau balsuosi. Tai vat atitinkamai šitie visi dalykai veikia labai, bet tai tikrai nėra vienintelis lemiantis veiksnys ir, pavyzdžiui, jeigu imsime Jungtinius Arabų Emiratus, kur na, absoliučiai jokios demokratijos nėra Jungtinėse Arabų Emiratuose, bent jau piliečiai yra labai laimingi. Ir tada klausimas yra, ar na, tas demokratijos nebuvimas jiems trukdo būti laimingais, gyventi saugiai, užtikrintai ir ypač finansinė prasme. Ir aišku, mes grįšime į tai, kad Jungtinėje Arabų Emiratai kaip valstybė yra labai turtinga, kad na, tos pajamos yra gana didelis ir valstybė, na, nežinau, ar galima sakyti, paperka žmonės, bet vis dėlto įvairios išmokos, lengvatos ir taip toliau, na, jos sukuria situaciją, kur žmonės galvoja, o kam čia ką nors keisti, juk yra taip gerai, nu tai ar bus mano toks išrinktas, ar kitoks išrinktas, tarkime, ar prezidentas, ar ministras pirmininkas, man yra labai gerai taip, kaip yra, tai kodėl aš čia turėčiau dėl to jaudintis. Tai taip, kad tų priežasčių skirtingose valstybėse, matyt, galėtų būti įvairių. Ir turbūt sakyti, kad iš vienos pusės na, demokratija yra universali ir visur jinai gali prigyti ir funkcionuoti, tai mes na, šiuo metu galime grįžti į Jungtinės valstijas, nes na, ką mes girdime, tai nėra jokios demokratijos, kažkoks naujas Napoleonas, sau statantis šokių salę ir triumfo arką ir taip toliau, na, jau Jungtinių Arabų Emiratų šeichai to nebedaro, jau jie išaugo, nes mano, kad na, čia kažkokia praeitis, čia kažkoks anachronizmas, Jungtinės valstijos su savo tokia ilga demokratijos istorija dėja daro. Tai taip, kad čia vėlgi tas demokratijos universalumas net nereikia jo kažkur ten įsivaizduoti Azijoje ir Afrikoje, galime grįžti į tą vadinamą vakarų pasaulį ir na, vėl tą patį Vengriją ar daugybę kitų dabar valstybių, pamatysim, kas nutiks ir Bulgarijoje, ir galimai Rumunijoje ir taip toliau. Tai taip, kad šiuo atveju, kad arabai neturi demokratijos, matyt, tai yra nedidžiausia jų bėda. Klausimas yra, ar žmonės gali gyventi oriai, saugiai. Atsakymas, na, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Kuveite ir kitur, tikrai taip, ir net toje pačioje Saudo Arabijoje didelė dalimi taip, pilietinės teisės ar ten įvairios šiaip žmogaus teisės, galbūt na, jų negali realizuoti žmonės arba viešai, na, bet na, nėra, kad jie yra persekiojami, turiu galvoje šiaip, kad tai yra kažkoks totalitarinis režimas, kaip kokioje Šiaurės Korėjoje, na, tikrai ne, taip nėra.
1: Aišku, tas jūsų klausimas, ar žmonės gali ten gyventi saugiai dabar ir karo kontekste jis pakankamai išryškė ir Jungtiniai Arabų Emiratai buvusi viena saugiausių turbūt pasaulio valstybė, kur kėlėsi visi turtingi pasaulio žmonės ir sakė, kad va ten jau tikrai viskas yra taip gera, saugu ir klimatas geras, bet panašu, kad tas karas tarp Izraelio, Irano ir aišku Amerikos, čia pagrindinis faktorius Amerikos įtraukė beveik keliolika šalių, kurios pajuto didelį nesaugumą dėl Irano paleistų dronų į jų energetikos infrastruktūrą, jų miestus, į jų civilinę infrastruktūrą, oro uostus ir kitur. Vis dėlto, profesoriau, dar na, šiek tiek sureaguojant į tai, kas vyksta pasaulyje šiuo metu ir na, mes kalbam šiandien, kai Axis, man atrodo, naujienų agentūra paskelbė, kad kažkoks savitarpio supratimo memorandumas turėtų būti pasirašytas tarp Amerikos ir Irano, bet tiesą sakant, niekas iki galo nežino, kokioj stadijoj tos derybos ir kuo jos ten pasibaigs, bet situacija kenkia visam pasauliui, viso pasaulio ekonomikai, nes Hormūzų sąsiauris yra užblokuotas, nes, kaip rašė viena rašytoja pavardė Blair, Irane Trumpas sutiko sau lygų priešininką ir Iranas nenusileis ir nenusileidžia, nes nelabai turi ką prarasti. Ar susilpnino Trumpas Iraną vis dėlto šitų karų, ar dar labiau sutvirtino ir konsolidavo?
0: Na, jeigu kalbam apie režimą pirmiausia, tai nebejotinai susilpnino. Na, kaip bebūtų, vis dėlto buvo ilgamečiai, neretai ir charizmatiški vadovai, atpažįstami visuomeniai, aišku, ir visam pasauliui, mylimi, nemylimi, čia jau kitas dalykas, bet na, sistema atrodė, veikia, taip ideologiškai kalbant, gana nepriekaištingai. Dabar mes matome, kad daugybė iš tų žmonių yra išimti, nužudyti ir taip toliau, net galiausiai tas vadinamasis dvasinis vadovas iki galo irgi nėra aišku, yra jisai apskritai, na, veiksnus ar ne ir taip toliau. Tai šia prasme simboliškai ir realiai kalbant režimas yra labai susilpnintas. Ar tai yra pabaigos pradžia, na, ta prasme, kad dar
1: va, tai yra griuvimo pradžia, ko tikisi Trumpas ir supranta, taip, būtent, šitos minčiais neatsisako.
0: Yra tas didysis klausimas ir aš sakyčiau, kad jei Jungtinės valstijos, na, Izraelis ar taip visa pasaulio bendrija paliks Iraną ramybėje, režimas greitai atsigaus. Na, tiesiog manyčiau, kad čia tada tas susilpninimas yra laikinas, jei nebus toliau tęsiama. Aišku, mes galime kalbėti apie, tarkime, sankcijas, vėlgi tas pačias, ekonomiką ir taip toliau, kas yra ne dabar yra itin prastos būklės, bet kažkas sakytų, o ar kada nors per pastaruosius kelis dešimtmečius buvo ženkliai geriau. Na, tiesą sakant, Iranas gana griežtų sankcijų režimų gyvena jau dešimtmečius, tai žmonės sugalvojo, kaip apeiti, pati ekonomika tai buvo sustruktūruota, kad jie praktiškai viską pasigamindavo, ko nepasigamindavo, jiems be jokių problemų tiekdavo Kinija. Tai lyg ir viskas veikė. Dabar taip vėl yra toks bent jau laikinas apsunkinimas, turiu galvoje ekonominę situaciją. Na, bet ar tai gali vesti į kažkokį tokį platų sukilimą? Na, pavyzdžiui, ką mes prisimename, kaip metų pradžioje buvo protestai tų vadinamųjų turginių, kurie buvo nepatenkinti dėl tam tikrų mokestinių reformų ir taip toliau. Bet tuo metu, na, tai buvo dialogas toksai savotiškos formos tarp tų turginių, kurie šiaip palaiko režimą ir režimo. Na, jie išėjo į gatves ir sakė, žiūrėkit, mes jūsų žmonės, mes visiškai jūs palaikome, bet jūs truputį negerai pasielgėte. Dabar, kai tos yra išorinės sankcijos, blokados ir taip toliau, na, žmonės tikrai neišės į gatves protestuoti, nes tai atrodys Jungtinių valstijų ir Izraelio palaikymu. Ir čia reikia suprasti, kad Irane vis dėlto nebūtinai, kad žmonės tikrai myli režimą ir tą ideologiją, bet dauguma iraniečių nuoširdžiai nekenčia tiek Izraelio, tiek Jungtinių valstijų. Tai va čia yra ta didžioji problema. Na, jei mes taip hipotetiškai įsivaizduotume, kad visą tą būtų pradėjusi Mongolija, apie kurią iraniečiai neturi blogos nuomonės, tai galbūt kai kurie dalis ir palaikytų ir na, ten galima kalbėti apie kitus procesus. Dabar toks bent jau viešas atviras amerikiečių palaikymas yra neįmanomas ne todėl, kad žmonės bijotų, tas irgi tiesa, bet todėl, kad didžioji dalis tikrai nepasitikė Jungtinėm valstijom, net, kaip sakau, jeigu jie ir yra nepatenkinti režimu ir vidaus politika, ar netgi ir išorės politika.
1: Tai ypatingai jūsų nuomonė, vat ilgainiui, ar subraškės tas Irano visas ajatolų konstruktas, sukonstruotas toksai teokratinis, ar vis dėlto manot, kad čia jis jam braškėt prielaidų kažkaip nėra?
0: Jis subraškėjo. Bet, kaip sakoma, jeigu tie varžtai kažkur tai atsisuko, dabar yra užsukinėjami ir vėl tas pastatas tvirtinamas. Ir tada aš lieku ties savo tą pradinę poziciją, kurią išreiškiau čia prieš na, daugybę mėnesių, dar prieš šitam karui prasidedant, kad Iranas galėtų eiti reformų keliu, jei jie išsirinktų vadovą, tą dvasinį, kuris primintų Michailą Gorbačiovą. Kad ta prasidėtų tokia kažkokia perestroika, pertvarka ta ir taip toliau, tai tada galbūt ir būtų galima kalbėti apie ne tiek galbūt, kad iš principo viso režimo žlugimą, bet tam tikrą normalizaciją, kuris iš to tokio itin griežto revoliucinio, na, taptų tiesiog, na, tam tikrą specifiką turintis, ir čia mes nekalbam apie kažkokią labai didelę liberalizaciją ar panašiai, bet bent jau deradikalizaciją, turbūt taip galėtume pasakyti, su Mujtaba Chamenei, kur nežinom apskritai, ir jisai veikia, bet su jo išrinkimu ne tas procesas prasidėjo. Ir ar tai reiškia, kad tiesiog reikia sulaukti kito vadovo, bet jisai turėtų būti renkamas ne spaudimo sąlygomis, ne karo sąlygomis, tai tada galbūt mes ir galėtume tikėtis, kaip sakau, na, ne to tokio tiesioginio braškėjimo ar žlugimo, kiek tam tikros reformos, nes kaip bebūtų, mes kalbame apie 40 metų plus, tai na, yra ilgas labai laikas ir jau beveik laikas yra šiek tiek pradėti reformuotis, nes lūkesčiai ir visuomenės, na ir apskritai ta žmonijos evoliucija, jinai nutiko ir Iranas didelė dalimi nesikeitė. Ten vienokios ar kitokios reformos buvo, na, tarkim, ten ministro pirmininko pozicijos atsisakymas, ir, na, ar tai yra didelė reforma, čia galim diskutuoti, bet pati idėja, kad, na, konstitucija iš esmės nebuvo keičiama, konstitucinė sąranga nebuvo peržiūrima, ir duotuoju momentu panašu, kad vis dėlto, na, ta revoliucinė gvardija dabar yra tapusi ne tik šiaip ta, kuri turėjo pagal konstituciją saugoti sistemą, bet tiesą sakant, tos sistemos vedlys. Ir tai jau nebėra teokratinis režimas didelė dalimi, o na, tokia, nesakysiu, kad karinė hunta, bet vis dėlto, kad kariškių vaidmuo na, yra tapęs dar didesniu, negu buvo iki šiol. Tai va čia irgi na, tam tikra galbūt ir reforma, bet nebūtinai gerąją pusę.
1: Bandom geriau suprasti ir karą, ir arabų visuomenės, arabų kraštus su islamo tyrinėtoju profesoriumi Egdūnu Račiumi. Jis yra Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas profesorių. Na, mūsų laidos tikslas, kad žmonės suprastų geriau, kaip veikia sistemos, kaip veikia kultūros ir visa ta virtuvė, kurią jūs pasakojat, kokių pasekmių jį gali turėti toliau, bet na, žiūrint ir stebint vakarų ir arabų visuomenių supratimą vienu apie kitus, koks, profesoriau, didžiausias mitas vakariečių žiūrint į arabų kraštus? Ką mes klaidingai suprantam apie juos labiausiai?
0: Aš sakyčiau, kad turbūt bene didžiausia problema yra tai, kad mes žiūrėdami į arabus matome musulmonus. Čia turbūt yra problema. Ir problema yra galbūt ne tiek, kad matome musulmonus, bet mes tuos musulmonus įsivaizduojame per tam tikrą prizmę. Tai yra, na, mano kolegos, čia ypač vakarų Europoje dabar kalba apie tą vadinamą nemusulmonų islamą. Ir kiti klausia, kas tas yra nemusulmonų islamas? Tai yra, kai nemusulmonai nutarė, kaip turi musulmonai elgtis arba kas islamas yra, ir matuoja juos per tą prizmę. Tai yra lūkesčiai, yra tokie labai, na, netgi sakyčiau, konservatyvūs. Iš mūsų pusės mes žiūrime į arabus ir sakome, ai, arabas, nu, tai musulmonas, ai, tai ir kiaulienos nevalgys, ir alkoholio nevartos, nu, ir meldžiasi turbūt, gal net ir 6 kartus, nu, 5 reikia, bet gal prideda 6 tiesiog dėl viso kito.
1: Ir nu, tada mes dabar zda, kaip taisyklė.
0: Visą tą per kablelį, kaip turi atrodyti, ir tada mes ignoruojame didelę, aš nesakau didžiausią dalį arabų visuomenėse, bet didelę dalį žmonių, kurie viso šito netitinka. To standarto, kurį mes turim. Aha, arabas, vadinas musulmonas, vadinasi religingas. Nes mes iš tikrųjų turbūt ir Lietuvoje konkrečiai, ypač Lietuvoje, nes mes neturime tos islamo kultūrų, islamo religijos tyrinėjimo tradicijos, na, reikia pripažinti, kad tie mėginimai turėti vidurio rytų studijų, kažkokis centrus tyrimų ir taip toliau, na, jie dar nesimaterializavo. Mes Lietuvoje tų specialistų dar tiek neturim, tai visiškai natūralu, kad gyvename, na, tokiam, na, nesakysiu informacinėme maiše, nes vis dėlto informacija bent jau anglų kalba būtų galima rasti, bet lietuviškai jos nėra tiek daug, kad mes suvoktume, na, tą realybę, tą kompleksiškumą, kur tas religingumas, apie kurį mes dažniausiai kalbame ir įsivaizduojam, jis taip egzistuoja, bet jis yra tik tais, na, to spektro viena dalis. Va, tai tos įvairovės apčiuopti ir netgi, kai mes kalbame apie islamą, net apie tą normatyvinį, legalistinį islamą, mes kažkaip įsivaizduojame į tokį vientisą, kai kada žmonės žino šiitai, sunitai, bet kai aš kalbu su savo studentais ir sakau, kad yra 3 šakos, yra suni, šija ir havaridž, absoliuti dauguma žmonių, gal, apie ką tu čia kalbi, bet Omano sultonato dauguma gyventojų kaip tik ir priklauso šitai trečiajai šakai. Tai mes tokių net elementariųjų dalykų nežinome. Ir va čia tada kyla klausimas, kodėl mes jų nežinome. Tai atsakymas yra labai paprastas. Jeigu mes dabar paklausim istorijos mokytojų, kiek jūs skiriate islamui, na, tokiai nedideliai religijai, kuriai dabar priklauso apie 2 milijardai žmonių, kiek jūs skiriate dėmesio? Ir jie parodys, kad vadovėlėje yra lygiai 2 puslapiai. Tai vadinasi, mokykloje žmonės absoliučiai nieko nesužino apie islamą. Na, tada galim sakyti gerai, tai universitetiniam lygmeny. Tai kur politologai, istorikai, kas dar, ką jie gauna, žurnalistai tie patys. Tai čia va turbūt yra ta didžioji problema, kad mes esame įkaitai to savo įvaizdžio, kurio mes negalime taip natūraliai pakeisti. Nėra, kad mes čia nusistatę iš principo, bet mes tiesiog neturime ar prieigos, ar sistemos, kur galėtume na, kažkaip truputį pakedenti ir tą įvairovę suvokti ir na, gal turėti kažkokių specialistų. Ir va čia tada ateina klausimas apskritai vat, religijotyros Lietuvoje, nes kai aš kalbu su savo kolegomis Europoje, tai jiems yra visiškai natūralu, kad na, yra tokios religijų studijos, kur yra kažkokia, nesvarbu, kuriame fakultete, bet na, tiesiog yra žmonės, kurie yra ruošiami kaip profesionalai. Na, Lietuvoje mes šitos tradicijos neturime, galbūt dabar su nauja programa Vytauto Didžiojo universitete, religijos studijų magistro, galbūt kažkas pradės judėti, jinai yra daug platesnė, tikrai neskirta islamui vien tik tais, bet apskritai religijotyra yra kaip tokia, galbūt jinai tada atras savo vietą ir Lietuvos padangėje. Tai va čia grįžtant į pirminį paties klausimą, kad na, mes neturime informacijos, mes jos galbūt nerandam, nemokam susirasti, jos nėra lietuviškai ir galiausiai mes vadovaujamės įvairiais įvaizdžiais ir čia apie arabus yra vienas, bet tai turbūt galima daugybę apie apskritai afrikiečius, ką mes galvojame ir taip toliau. Tai čia yra problema.
1: Labai, labai daug pasakėt, aišku, mes na, tų kokybiškų studijų neturim, mūsų studentai dažniausiai, nu, žinot, taip bendraja prasme renkasi teisę, politikos mokslus, ekonomiką, žinot, vieni nori valdyti verslą, kiti nori valdyti žmonės, treti nori leisti statymus ir viską valdyti, bet vat su tokiam kultūriniam, religiniam studijom jų svarba kažkaip nėra toks tarp top užsakymų ir, na, net nežinau, tą paaiškint galima kuo, kad žmonės na, toj vartotojiškumo kultūro ir net ir jaunimas renkantį žiūri, kiek uždirbsiu, kokį darbą turėsiu, kaip paskatinti tą religijotyros islamo tyrinėjimų vat, pasirinkimą jaunų žmonių galvose, kad tai yra svarbu, kad tai galbūt bus svarbu po 10, 20 ar 30 metų.
0: Na, aš sakyčiau, kad čia, aišku, klausimas yra apie tą tokią socialinę realybę, nes mes buvome įpratę gyventi gana monogamiškoje, kalbant apie konfesiją, visuomenėje, kur didžioji dalis, bent jau nominaliai buvo katalikai, mes vieni kitus atpažinome, kažkas turėjo kažkokį pradinį pirminį primityvų išsilavinimą, einant pirmosios komunijos ar taip toliau, ir mokyklose galiausiai yra konfesinis mokymas, tai žmonės atrodo, na, pasitenkindavo. Aš lyg ir truputį žinau apie savo tradiciją, ar dėl to, kad mano tėvai, ar dėl to, kad buvo gera mokytoja tikybos, na, nesvarbu. Tai to lyg ir užteko, ir, na, kur aš tą naudosiu, nes tos religijos viešoje erdvėje nėra daug. Bet turbūt labai gražus pavyzdys, tikiuosi, kad tai nenuskambės kaip reklama, bet kalbame apie mečetės klausimą Vilniuje, kuris yra labai dabar pradėtas diskutuoti, ir čia iš tikrųjų, kur yra tyrimai, kur yra kažkokia ekspertizė, kas apie ką gali kalbėti, ar visi apie bet ką, bet kaip ir na, operuoti, kažkaip žongliruoti tam tikrais skaičiais, įsivaizduojamais ar tikrais faktais ir taip toliau. Tai va, jau atėjo tas klausimas, na, tiesiog niekas dešimtmečiais negalvoja, kad čia kažkoks aktualus klausimas mečetė Vilniuje, bet tai mes galim tą pakeisti, pavyzdžiui, jeigu sichų bendruomenė kada nors susiformuotų ir jie norėtų pasistatyti savo šventyklą, na, ar būtų taip pat žiūrima ar ne, ir na, kokia čia diskusija jos galbūt būtų galimos. Tai taip, kad pradedant nuo savivaldybės lygmens, mes jau suprantam, kad ten turi turėti kažkas nuovoką, nebūtinai, kad turėtų antpečius, kad turėtų disertaciją religijotyroje. Ne, čia galbūt taip nereikia įsivaizduoti, bet šiek tiek nuovokos apskritai apie tai, nes ta realybė po truputį ateina. Tai, kaip ir sakiau, musulmonų gal yra matoma labiau, bet tai lygiai taip pat žmonės atvyksta į Lietuvą dabar iš Indijos, tikėtina, kad dalis jų yra hinduistai. Neturiu įsivaizdavimo, kokie jų yra religiniai poreikiai ir ar jie na, turi erdves, kuriuose meldžiasi, tai čia matyt, na jau kitiems žmonėms apie tai kalbėti, bet pats faktas, kad tie dalykai po truputį ateina ir toje pačioje Lietuvoje šito turėtų reikėti, nes vakarų Europoje mes matome, kad na, religijotyrininkų gildija tikrai labai plečiasi ir tai nėra teologai, tai nėra tie, kurie tyrinėja, tarkim, krikščioniškąją teologiją, dogmatiką ir taip toliau, tai jie tyrinėja tas kitas įvairias religinės tradicijas, apie kurias mes na, dažnai neturim jokios nuovokos, na, ar tai bus jezidžiai, ar tai bus drūzai ir taip toliau, daugumai žmonių tai negirdėta apskritai, kad tokios religijos iš viso egzistuoja.
1: Aišku, na, pabaikim gal vis tiek tuo mečetės klausimu, matom, kad ir kai kurie politikai aštrina retoriką, bando spaus lietuvių kalbų, na, vis tiek ateina rinkimai, mobilizacinių tam tikrų rinkėjai šitą temą jautrę pasigauna ir matyt prie to prie to rinkimų laužo mes šitą temą pamatysim, sakykim, tos sąveikos mūsų kultūros ir šiuo atveju turbūt musulmonų kultūros, jeigu kalba apie mečetę, apie integravimą žmonių, apie lietuvių kalbos mokymąsi. Koks jūsų požiūris vis dėlto, profesoriu, ar kas turėtų nuspręsti dėl mečetės, kiek lietuvių kalbos, kokio laipsnio lietuvių kalbos mes turėtum reikalauti, ar to žmonės iš principo, aš taip su politikais bendraujant nelabai suprantu tos galutinės stotelės, ar mes norim juos asimiliuoti, ar mes norim juos įtraukti į rinkimų procesą, ar mes tiesiog norim tokio ramaus taikaus gyvenimo, kaip jūs šitas dilemas spręstume?
0: Tai žiūrėkite, iš tikrųjų reikėtų atskirti žmonės, kurie yra ir piliečiai, ar turi nuolatinį tą statusą gyventojo, kurie čia ketina likti ilgesniam laikui, nuo tų, kurie labai laikinai čia atvyksta. Ir poreikiai ir vienų ir kitų gali sutapti, persidengti, turiu galvoje, tai dvasiniai ir religiniai, ir žmonės gali norėti ir turi teisę, na, demokratiniai visuomenėje turi teisę praktikuoti religiją, bent jau tokią religiją, kuri na, nėra traktuojama kaip kelinti saugumo iššūkių, aš ten turiu galvoje, mes čia Lietuvoje turim šiek tiek problemų, pavyzdžiui, su sientologija ar Satie Sai Babo sekėjais, na ten yra problemiškos jau grupės, tai taip, tada jau kitos turbūt ir tarnybos ir žinybos įsijungia, bet jeigu kalbam apie tas religijas ir ypač, pavyzdžiui, islamas, sunitų islamas yra pripažįstamas kaip viena iš devynių tradicinių konfesijų, tai turbūt apskritai net neturi būti tokio klausimo, ar gali vienos iš Lietuvoje tradicinių konfesijų žmonės turėti maldos namus. Tai kažkaip keistai atrodytų, jeigu aš tada dabar tą vienos iš tradicinių pasakyčiau, ar gali judaistai. Tai daugelis jėtų, ką tu šneki, aišku, kad gali turėti sinagogą. Kiek tik nori, tegul statusi. Ar gali sentikiai? Nu gali, o tai kaip kitaip žinoma. O musulmonai, palaukit, kuo jie skiriasi, na, tą teisinę, konstitucinę prasme. Tai čia atveju, tai turbūt diskusijos net negali būti, kad jie turi teisę, na tiesiog pagal visus įstatymus, jei tai būtų šiitai, ir tai turbūt turėtume sakyti, kad iš principo turi, na, bet jie nėra tradiciniai Lietuvo.
1: Taip, jis sunitas. Kodėl vis dėlto čia klausimas taip užaštrėja, kai mes paliečiam šitą bendruomenę? Vat jūs turite atsakymą, kodėl mūsų visuomeniai taip jautru tai?
0: Na, čia yra ta musulmonų saugumizacija, kuris įsivaizduojama, kad tos bendruomenės, ar musulmonų konkrečiai individai, jie yra sudėtingesni, juos su jais sudėtingiau susikalbėti, turėti tą bendrą vardiklį, jie turi daugiau lūkesčio reikalavimų ir aš kaip sakiau, mes grįžtame į tą pačią mitologemą, kad čia yra žmogus iš Kazachstano, ai tai musulmonas, ai tai labai daug melsis. Bet galbūt yra labai didelė tikimybė, kad jį dažniau pamatysime bare, kur paklausime, o mečetėje buvai, ir jis nesakys, kad nėra mečetės, dėl to nebuvo, jis sakys, man nereikia mečetės. Ir tada mes darome pamatinę klaidą, įsivaizduodami, kad tas kazakstanietis yra būtinai religingas musulmonas. Tai, kad dalis jų yra tokie, tai taip, na, tai tą mes matome, skaičiai, sakykime, tas didžiasias šventes susirenka tikrai pakankamai nemažai besimeldžiančių, bet įsivaizduot, kad tai yra visiškai visi, kurie atvyksta, pirmiausia, kad visi imigrantai yra musulmonai, o visi musulmonai yra religingi, nu, tai yra ydinga, bet tai ir yra vėlgi grįžtant į tą patį, tas mūsų nežinojimas, ta mūsų tokia tamsuma kultūrinė, tas neišprusimas ir veda į tą saugumizaciją, kurios pagalba tikimasi, na čia konkrečiai tiesiai šviesiai rinkimuose surinkti didesnę paramą.
1: Tai jūs pastatytumėt mečetę Vilniuje ir čia, sakykim, klausimo nei teisinio, na politinis matom visada jisai bus klausimas, bet teisinė prasme viskas čia jums atrodo tvarkoje.
0: Aš pasakysiu nemadingai. Ne tik, kad jie turi teisę statyti, aš manau, kad valstybė turėtų būti suinteresuota statyti mečetę, nesakau, kad finansiškai remti, bet pagelbėti musulmonams institucionalizuotis taip, kad kai būtų mečetė, mes žinome, kas toje mečetėje yra imamas, kokie jo kredencialai, ką jisai sako penktadienį, nes tai nėra kažkur garaže susirenkančių 25 žmonių grupė, kur neaišku, ką jie diskutuoja, kokios jų nuotaikos. Čia būtų viskas vieša, žmonės matytų, užeitų ir jeigu būtų kažkokie, sakykime, ženklai radikalizacijos, na, tai matyti yra jau daugybė lygmenų ir vidinių, sakykime, tų mechanizmų ir suprantama jau, na, ar tai būtų saugumo departamentas, jie galėtų daug paprasčiau sudalyvauti. Taip, kad aš manyčiau, kad tai yra valstybės interesas. Matoma mečetė.
1: Traukti to žmonės iš pogrindžio, kaip jūs sakote.
0: Taip, matoma mečetė yra žinoma daug mažiau, na, daug mažesnė grėsmė, jeigu apskritai tai dar matyti kaip grėsmė, negu kažkur garaže, užmestyje besirenkantis, mat, kaip mes sakėme, taip irgi stereotipiškai barzdoti vyrai. Nu, tai čia, va, matyt, toks apsisprendimas, ar mes norim tos barzdotus vyrus pamatyti kažkur tai kirtimuose, ten, o kodėl jie čia atvažiuoja ir visiškai penktadienį, ką jie čia veikia. Tai čia atėjo matyti, na, būtų akivaizdu, ką jie veikia, jie atvažiavo pasimelsti.
1: Taigi, profesorius Egdūnas Račius su mumis, Vytauto didžiojo universiteto religijotyrininkas, islamo tyrinėtojas. Čia laida Mokslas suprantamai. Ačiū, kad pasiklausėt, likit ir toliau su Žinių radijo programa.
2: Mokslas suprantamai. Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
5: Smaližiams radio razina.
6: Geriausia uoslė iš visų šunų turi bloodhoundai. Jų nosyje yra 40 kartų daugiau uoslės receptorių nei žmogaus. Dėl to jie kartais juokais vadinami nosimi su šunimi. Visgi jie nusileidžia lokių uosliai. Baltieji lokiai gali už kilometro užuosti ruonį palaidotą po metrų sniego. O dažniausiai kvapus geriausiai jaučia žinduoliai. Tačiau jautriausios uoslės savininkai neturi nosies. Štai naktinių drugių patinai neįtraukia kvapo molekulių per šnerves, o skrisdami iššukuoja jas iš oro plunksnuotomis antenomis. Jų uoslė yra labai specializuota ir evoliucionuojant prisitaikė užuosti tik vieną kvapą, kurį skleidžia jų rūšies patelės. Pavyzdžiui, mėnulio drugių patinas gali per 10 km užuosti vos vieną lytinio feromono molekulę.
4: Klausotės žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Let's go.

0: Žinių radijas.
1: Labas, Milda.
2: Labas ir sveiki šį saulėtą ir šiltą, karštą tiesiog pirmadienį sveikinuosi su jumis. Aš Milda Matulaitytė Feldhausen, na, o jūs kaip visuomet klausotės Žinių radio ir laukiamiausios savo laidos Labas, Milda. Šiandien mano viešnia Jūratė Bortkevičienė. Jūratė yra verslo psichologija, sukaupusi daugiau nei 9000 valandų patirtį vedant įvairius personalo mokymus ir turi daugiau nei 20 metų patirtį personalo valdymo bei psichologinio konsultavimo srityse. Tačiau šiandien mes su Jūrate kalbėsime apie šiek tiek kitokius dalykus. Mes šiandien su ja kalbėsimės apie mikrosmurtą versle. Kalbėsimės ir apie psichologinį smurtą darbe. Kalbėsimės ir apie tą mistinį reikia mylėti save, kur rasti tos meilės ir kaip tą padaryti. Kalbėsime apie tai, kas dažnai lieka nepastebėta, bet skaudina ne mažiau nei fizinis smurtas. Tai būtent apie mikrosmurtą ne tik darbe, tačiau ir santykiuose kasdienybėje. Labą dieną, Jūratė.
3: Sveiki, Milda.
2: Dėkoju, kad sutikote atvykti ir dabar nežinau, prisirašius va, lapų lapais klausimų ir visi man atrodo be galo svarbus ir visus noriu skubėti užduoti jums, bet gal pradėsiu nuo visai iš kito galo. Jūsų vadovaujamos įmonės pavadinimas yra galimybių arsenalas, kas savaime suponuoja, kad mes gyvename, ar kad mus supa, ar kad mes turime na, neribotas galimybes. Tiksliau sakant, tą visą arsenalą tik imk, kabink rieškučiomis, naudokis, žodžiu gyvenk ir mėgaukis.
3: Tik tai pamatyk tas galimybės, ar ne, kai jos pradėtos tau kartais ir prieš nosį yra, bet ne visada tu nori jų pasimti.
2: Ne visada, matot, jūs ne visada pasakėt, ne visada tu nori, tai man jūs atsakėt į neužduotą klausimą, nes aš galvoju, sakysit, ne visada gali, ne visada nori. Kodėl mes ne visada norime, bet skundžiamės, kad vat kaimyno žolė tai žalesnė ir jo ten Mercedesas tai naujesnis, o aš vargščiukas va čia lenkiu nugarą ir va man kaip nesigauna, kaip likimo neduota, taip ir neduota ir matyt jau nieko met nebus duota.
3: Tai čia vat požiūrio klausimas, kaip mes norim, nes bet kuri galimybė, ypatingai nauja galimybė, tai yra pokytis. Tu turi kažką tai keisti, nes jeigu tu gyvenai, nu, įprastai lenkiai, nu, kaip sako, lenkiau nugarą, ne, tau netinka toks gyvenimas, tai ką tu darai kitaip, kad pasiektum kitokį gyvenimą. Ir tuomet atsiranda tas, kad pats nenoriu kažko tai daryti, arba kartais net nežinau, ką daryti, tai lengviau papilti purvą, papykti ant kito, kuriam, nu, kuris daro. Ir kartais mums atrodo, tas tai laimės kūdikis.
2: Taip, tai va tau tai gerai. Žinot tą pasakymą, va tau tai gerai, nes...
3: Taip, taip, nes tau kažkas tai kažką tai davė kažkur, bet mes kartais nematome to gilio, kiek tas žmogus stengiasi, kiek jisai įdeda ir kas lypi už viso to, ne, niekada neatsiranda tos galimybės, nu gerai, būna kartais galimybės, nu, laimėjai loterijoje ir tai didelė dalis žmonių laimėjo loterijoje ir jie nepasinaudoja šitą galimybę iš taško ir viskas. Tai kaip mes priemam tas galimybės ir tie žmonės, kur kartais sako, o, kaip jam sekasi, ką jisai padarė su ta sėkme, kad jam sektųsi. Labai dažnai įdeda daug pastangų.
2: O jūs vat, pasakėt vieną labai teisingą dalyką, nežinau, nuo ko pradėti. Aš čia ne šiaip savo paminėjau tą jūsų visą patirtį 9000 valandų.
3: Jau daugiau.
2: Daugiau.
3: Tai virš 20 tikrai jau bus.
2: Virš 20 tūkstančių?
3: Tikrai taip.
2: Oho, tai čia kažkur mano ne ten nuklydo informacijos paieška. 20 tūkstančių, daugiau nei 20 metų. Su kuo dažniausiai susiduria, na, jeigu kalbėsime, nežinau, galbūt sudėkime ir profesinį

0: gyvenimą, ir asmeninį gyvenimą, apskritai apie žmogų. Vat aš norėčiau keistis. Aš nuo pirmadienio tai jau imsiu ir keisiuos. Nuo ko man pradėti, nes aš tikrai nežinau, ką tu norėtum, daryk tai, ką tu labiausiai mėgsti gyvenime. O aš nežinau, ką. Tai nuo ko man pradėti, kaip man sužinot?
1: Tai pirmas dalykas, nelaukti pirmadienio. Mes labai dažnai nusprendžiam pirmadienis, nuo sausio pirmos, nuo kažkurios tai dienos, tada pradedam, tada ateina tas pirmadienis, tada sėdim, žiūrim, tai ką man čia dabar daryti, kuriuos čia man įpročius keisti, kaip man čia atsidurti, gi ta sėkmė tai nestovi, va taip už durų, nu kažką tai reikiagi pradėti daryti, tai gal patogiau būti ten, kur yra man pažįstama, suprantama, vietoj to, kad galėčiau vėl pradėti. Tai jeigu neišeina pačiam suprasti, ko aš noriu, kas man yra, kuria kryptime aš noriu eiti, tai šiais laikais, ar ne, ir verslo psichologai, ir karjeros konsultantai, galų gale galite pasikonsultuoti.
0: Neturiu pinigų.
1: Vis labai prašau pasiemat, pasikonsultuojat su dirbtiniu intelektu. Nu, pradėkit nuo to.
0: A, jis nusišneka.
1: Visą laiką rasime priežasčių, kodėl nedaryti. Visada. Bet visada galime rasti ir priežasčių, ką daryti. Nes tikrai kitą kartą žmonėm ir sakai, va žiūrėk, pasimk šitą knygą, pradėk nuo jos skaityti. Oi, neturiu laiko, man skaityti neišėjai. Klausyk, bet žinot, tada atsiranda, nesvarbu, kokį tu patarimą duodi.
0: Taip.
1: Žmogus randa, kaip tą patarimą numenkinti.
0: Numenkinti ir išsisukti.
1: Visiškai. Tai kol pats nenori keistis, tol tu gali ieškoti bet kokių patarimų ir juos menkinti. Pa žmogų turi atsirasti vidinis. Man nebetinka taip, kaip yra. Aš galiu nežinoti, kaip aš noriu, kad iš tikrųjų būtų. Nu, galiu nežinoti. Bet čia taip, kaip yra, man netinka. Tada pradėk dairytis. O kaip man tinka? Vat gal yra, nežinau, aplinkui kažkokie tai žmonės, kurie man imponuoja. Gal patinka. Arba netgi aš kartais sakau, pažiūrėk, kas tave erzina. Tie žmonės, kurie tave žiauriai nervina, va tu žiūri juos ir negali pakęsti. Uai. Kas mane tame žmoguje erzina? Gal aš taip pavydžiu jam, kad jis yra ten ir aš norėčiau daryti tą patį.
0: Bet čia jau reikia baisingo sąžiningumo su savimi ir atvirumo.
1: Būtent. Bet aš kaip sakau, būti sąžiningu su savimi, tai ir yra kelias į meilę sau. Tau nereikia sau meluoti. Nori meluoti aplinkai, prašau, bet nebemeluok sau. Tai va tas žingsnis į pokytį ir yra sakyti sau tiesą. Gal man tinka, kaip yra. Gal kitiems netinka, kaip yra. Ir taip gali būti. Nežinau, šalia koks nors, nu, sėdi, nu, tu galėtum daugiau,
0: nesustok,
1: čia,
0: jo.
1: Aš nenoriu. A man va tinka šitaip. A va man gerai pasistatyti tą butalaitį ir išgerti, ne? Arba ten, nu, ką nors tokio, vat nedirbti, nesiekti tos. Man yra gerai, kol man yra gerai, o kitam tai trukdo. Pokytis yra labai sudėtingas.
0: Jūs pačioje pradžioje pasakėte vieną labai gerą jūs ar aš jau dabar nesuspainiau, lenkti nugarą, kad vat aš čia nugarą lenkiu, o čia vat kitam, tai vat tau gerai ir čia viskas kažkaip tai iš dangaus, ta dangiškoji mana krenta. Sakykit, prašom, ar mumyse vis dar yra labai tas įsišaknies supratimas, kad aš pasiekti galiu tik ko nors, tik baisingai lenkdamas tą nugarą, kol jinai jau ten lūžinėt pradeda ir tas stuburas nebeatlaiko. Ar yra kažkoks, na, kitas būdas, nes aš lyg ir nenorėčiau tos nugaros lenkti, bet aš nežinau, kaip padaryti, kaip prieiti iki tos būsenos, kurioje, kaip sakoma, na, jeigu čia yra tavo pomėgis, jeigu tai yra tavo hobi, padaryk savo hobi darbu ir niekada nereikės dirbti ir panašius dalykus. Tai aš irgi nenorėčiau niekada dirbti. Tai kaip man padaryti šitai? Kaip man tai susikurti?
1: Va čia va ta gal iliuzija sukurta, ar ne? Rask savo hobį arba tas, kas patinka ir tau nereikės dirbti. Reikės dirbti. Nu, visą laiką reikės dirbti. Bet gal aš pradėčiau net nuo tos frazės, kaip skamba lenkti nugarą. Ir jau iš karto tarsi turiu nulenkti, tai yra labai sudėtinga, tai yra
0: skauda.
1: Kažkaip skauda, netgi, nu, vat, fiziškai. Bet jeigu mes tą frazę pradedam, pakeičiam, ar ne, įdėti pastangų. Tau reikės įdėti pastangų.
0: Bet neskamba taip jau rimtai. Įdėti pastangų, tai atrodo, kad nu, čia visai lengva.
1: Ne taip skauda. Ne, nes ne. Čia viskas priklauso jau nuo tavęs, aš truputėlį įdėsiu ir aš galiu, kiek aš esu pasiruošęs įdėti pastangų. Ir mes grįžtant nuo dabartinio švietimo, mes nebenorim, kad vaikai įdėtų pastangų siekiant rezultato. Mes norim, kad būtų labai linksma, kad būtų smagu, o jeigu jau
0: švelnu,
1: nespausti, nes tada labai blogai jaučiasi. Mes nemokom to, kad, žiūrėk, taip, nėra lengva suprasti, įsigilinti, reikės perskaityti gal ir 5 ir 9 kartus, kad tu suprastum, bet tai yra dėl tavęs. Sunku sustoti, sunku kvėpuokim. Mes nemokom nieko kieno kvėpuoti. Man dirbant netgi versle, kada aš man sakau, pradėkim nuo kvėpavimo. Oi, gal galim, gal galit kokią nors kitą tabletę duoti? Vat kažką tokio greito. Vat kaip viską greitai padaryti?
0: O kodėl kvėpavimas yra svarbu?
1: Nes tu tuo metu surenki save. Tuo metu tu įžemini. Be galo svarbu save įžeminti, kad pamatytum realybę. Kada mes esame įsitempę, kada yra kažkokia tai sudėtinga mums situacija, nu, kartais įsijungia tas toks, tas smegenis, tos pirmykštės, ar ne vadinamos, kur arba bėk, kovok, arba sustink. Ir tu nebežinai, jeigu sustink, tai tu tiesiog nieko nemastai, tave baimė visiškai
0: sukausto
1: ir tu nieko. Bėg, tai tu bėgi, kažkur bet ką darai, nebūtinai tą, ką reikia, ar ne, daryti. Nu ir arba kovoji, tai yra priešinės, tu giniesi kartais, kad čia nes neturite teisės, čia dar kažkokio, bet nu, tu puoli kažkaip gintis. Kai tu sustoji save į žeminę ir jis paklausi, apie ką tai yra, apie ką yra šita situacija, ko aš noriu šitoj situacijoj, kas man tinka ir kas man netinka. Vat tada tavo protas dirba ženkliai skaidriau.
0: Įdėti pastangų, čia toks labai geras momentas, kuris, na, kiekvienam turbūt reikš labai skirtingus dalykus. Aš ten trupučiuką, tarp kitko, atsidarysiu dar vienus skliaustus, vat kai jūs sakėt apie pastangų įdėjimas, kad sudėtinga, sunku, aš prisiminiau, kažkada aš esu savo studentams, dabar neatsimenu kokioje temoje, citavus vieną pasakymą ir tikrai neatsimenu, kam jis priklauso tas pasakymas, kad sunku, labai sunku yra būti turtingu, bet labai sunku yra būti skurdžiu. Tai vat kažkaip surezonavo man. Ir apie tas pastangas. Na, juk labai dažnai susiduriam, kad vienas įdeda na, beveik jokių, sakykim, pastangų ir tai vadina, kad aš jau padariau viską, kas yra mano galioje, o kitas tikrai eina, daro, ritasi ir darys dar ir tą nueina taip vadinamąją ekstra mylę ir dar ekstra mylę ir vis tiek galvoja, kad na, čia yra nepakankamai.
1: Čia bet mes visi labai skirtingi. Jeigu tau nuo vaikystės kala, kad nesvarbu, ką tu be padarai, tu vis tiek esi nepakankamas. Dar truputį galėjai pasistengti. Tu gavai 9.
0: Devintukas,
1: kodėl ne 10?
0: Taip.
1: Ir va šitiems žmonėms lygiai taip pat yra labai sudėtinga, nes tu vis eini ir nežinai, kur yra tas galas, tu nebesimėgauji ir nesidžiaugi rezultatu.
0: Jūratė, bet dabar yra mūsų pirmos laidos galas ir mes padarykime trumpą pertrauką.
2: Labas, Milda.

0: reklama.
1: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
2: Radijas.
3: Labas, Milda.
4: Verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė šiandien kalba jums 052-431-431. Paskambinkite mums ar komentarą, galbūt pasidžiaugimą, o galbūt na, rūpestį, kas jūs neramina, su kokiomis situacijomis jūs susidurėte, darbe parašykite mums mobiliojoje programėlėje. Jūratė, į pertrauką iš jom kalbėdamos apie... Kada ir koks tas pasangų kiekis yra pakankamas. Ir kaip tik per pertrauką mes su jumis labai dar nuėjom trupučiuką gilin apie tą tokį irgi arba su puokles, kuomet aš negaliu įsivertinti tų pastangų, kad aš įdėjau pakankamai, aš tada metuosi į kitą kraštutinumą. Čia kalbu galbūt net ir asmeniškai apie save, kad ai, tada nieko nedarau, čia vis tiek nieko nebus pakankamai. Ir panašiai. Ir gal dar atsakydama ir pakomentuodama, užkabinkite ir tą balsą galvoje, kuris mus įpratęs yra, tiksliau sakant, kur mes esame įpratę, kad tas balsas mus talžytų, nes aš nesugalvoju kitokio geresnio žodžio, kaip tik žodį talžyti.
5: Vidinis kritikas, jis taip vadinamas, ar ne, kuris. Tai iš tikrųjų labai dažnai žmonės, na, būna tas toks spiruoklinis principas, kad jeigu nuolat aš nesijaučiu pakankamas, jeigu nuolat aš abejoju savo įdėtomis pastangomis, ir tikrai būna dažniausiai abejoja tie, kurie tikrai įdeda daug pastangų, tikrai daro. Visada, visi žmonės daro klaidas, visi. Bet užtenka tokiam žmogui padaryti menkiausią klaidą ir užtenka bent vieno komentaro iš išorės, kad kokio tu čia nesąmonę padarei, tau atrodo viskas, aš per mažai. Ir tuomet įsijungia kitas gynybinis mechanizmas vadinamas, aš tada nedarysiu šius. Aš geriau ieškosiu pasiteisinimo, kodėl nepadariau.
4: Mhm.
5: Nebuvo laiko, buvo labai daug kitų darbų, darai tai, kas, nu, ten, kur susimauti net negali, nu, sakykime, tam
4: tikri
5: darbai yra, kur, nu, nereikia dėti pastangų, yra automatinė, ne? Tai daug lengviau šituos daryti, apsikrauti save labai labai daug užimto žmogaus, nu, tokio rolė, skito nespėjau, ir nedaryti tai ten, kur tau, nu, niekaip nerandi savęs palaikymo. Tai kai įsijungia tas pats kritikas, tu per mažai, tu dar, kiek tu gali, sau griežtai sakyti, stop, pasidžiaug.
4: Jis juk ateina labai dažnai iš mūsų tėvų namų.
5: Taip, mes girdime kitą balsą, tai mes girdime savo praeities balsą. Visada yra, net tarsi netgi atrodantis tas. Bet aš kaip sakau, vizualizuokim tą vidinį kritiką ir jį išimkim iš savęs ir pastatykime prieš save. Pat pastatyti, net galime akis užmerkti ar ne, ir pakalbėkim su juo, ko tu nori iš manęs. Kas tau čia dabar yra negerai? Apie ką? Pažiūrėk, aš padariau tą. Uai, padarė.
4: Padariau.
5: Gali geriau? O man dabar patinka šitas rezultatas. Parodykim liežuvį, ar ne? Pasakyt, gali biškinu ir pati. O tu gali manim pasidžiaugti? Matai, kiek aš padariau? Gali manim pasidžiaugti? Ir va tuomet tarsi tu bendrauji jau nebe su savim vidui, o iš išorės, ir atsiranda kitas santykis. Ir kartais jisai pajama ir nutyla. O šiaip, nu, kartais galim sakyt, gali dabar patylėti, paskui galėsi pašnekėti.
4: Mhm. Ir dar žinot, vat, ką jūs kalbat, aš anksčiau trupučiuką bandžiau tą užkabinti būtent mūsų supančią aplinką. Mhm. Aš labai kažkuriuo metu buvau savo aplinkoje pastebėjus, kad ir ką aš pasiekčiau, kad ir ką aš padaryčiau, ne, ir tai būdavo, na, tikrai galbūt ne visiškai menki laipteliai, o gal net ir gana reikšmingi, aplinkos reakcija būdavo tokia. Nu, tai gerai, tai dabar toliau, varyk, nesustok. Ir aš suprasdavau, kad aplinka mane stumia į tokį, na, tam tikrą klygatvį, kur aš neturiu net, ne tai, kad atokvėpio minutėlės, bet kur man neleidžiama pasidžiaugti kuo, kuo ir pabūti tame, žinot, kad, kaip aš sakydavau, kad kiekviena tavo pora įsigertų to, vat, vat gerumo, žiūrėk, vat, aš man pavyko, kaip jūs sakot, aš padariau, aš pasiekiau ir na, tavęs tiesiog kaip su botagu, varyk, nesustok, bet aš noriu galbūt šiandien bent jau sustot ir pasimėgaut, nes tuomet tas gaunas iš tikrųjų, na, toksai beprotiškas bėgimas, kur tu bėgi dėl bėgimo, tas kelias dėl kelio, rezultatas dėl rezultato, ir tu jau pasiekiai ir tada tau kaip adrenalino, kaip narkotiko reikia kito, kas nėra turbūt blogai, bet tu sau to šilumos ir to vat, gero jausmo taip ir neleidi duoti. Mhm.
5: Ir nebesustoji. Taip. Čia be galo svarbu, nu, sustoti, aš suprantu, kad tai yra įsijungę tas elementas iš mūsų vaikystės, kad vis kažkas kitas geresnis, kažkas kitas toliau nuėjo. Pažiūrėk, privalai tu būti geriausias. Čia buvo gyvenu metu, kad tu turi būti geriausias, ar ne? Savo srityje pats geriausias. Nu, labai yra sunku visada išbūti geriausiu. Visą laiką, nes tu žinai, kad jeigu tu sustosi, viskas, tu nugriūsi, nukrisi, kažkas kitas tave aplenks.
4: Ir aplenks ir sutryps.
5: Bet niekas netrypia. Mes nebemokam džiaugtis, netgi tas, kuris aplenkė. Nu, aplenkė ir sakom, valio, aš džiaugiuosi šiandien už tave, nes tu aplenkė. O aš džiaugiuosi savimi, nes aš padariau tai. Va čia, man dabar yra gera. Taip kartais gali atsirasti, kad va, tu ir džiaugies, bet aš, va, žinok, gyvenime su va tą padaręs, va tą padaręs, o dabar ką tu darai, nes tą jau padarai prieš 20 metų.
4: Taip.
5: Čia jau irgi yra kitas kraštutinumas, ar ne? Tas toksai, padariau ir užsibuvau tam. Džiaugsme, nu, tas ne tada jau kitus nuvertinu, bet nebematau, ką aš galiu padaryti. Tai čia visą laiką turim turėti tą tokį balansą. Pasidžiaugiau, džiaugiuosi, palaikau, o džiaugsmas labai kyla tuomet, kai mes mokam ir kitus palaikyti. Kai mes palaikinėjam ir kitus, mokomės po truputį palaikyti ir save.
4: Ačiū, Jūratė, padarykime trumpą pertrauką.
3: Labas, Milda.
1: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir va ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkime, nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
3: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės tokios, jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
2: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
3: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekė taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios turos ir plunks, nu, ten riebalotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogus būti. Rojau sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
2: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
3: Pasvarstykime.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.
6: Labas, Milda.
7: Pietų grįžtame į studiją. Na, o mano studijoje šiandien viešė verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė. Ir su ja mes kalbėjome apie daugybę dalykų, kalbėjome apie galimybes, kurių mes nesugebame ar nenorime pastebėti, jų priimti, joms kitaip tariant atverti duris. Kalbėjome apie įdedamas pastangas, kada gana yra gana ir kada galima leisti sau pasidžiaugti. Jūratė, o dabar aš norėčiau, kad mes eitume prie, na, jūsų turbūt vienos iš tų tokių pagrindinių temų, kuri yra visiškai nelinksma ir labai turbūt sudėtinga mūsų, ypač mūsų šalyje, Lietuvoje, kuomet mes dar turime begalės tabų, begalės stigmų, apie kurias nešnekame, daugybę dalykų, kuriuos vis dar esame linkę sušluoti po kilimu, tai apie smurtą. Šiandien galbūt fokusuokimės į mikrosmurtą. Mikrosmurtą versle, į psichologinį smurtą darbe. Ir vis dėlto per tą smurtą dar užkabinsime tą reikia mistinę, reikia mylėti save temą. Sakykit, prašom, kas yra tas mikrosmurtas? Ir galbūt, ar jis yra skirtingas darbo aplinkoje ir namų šeiminėje aplinkoje, ar jį galima sutapatinti, kad mikrosmurtas tai yra mikrosmurtas.
8: Taip, ir ten būna, nes jisai paliečia. Jis tarsi toks yra tarsi nepiktybinis.
7: Taigi aš tik sakau.
8: Aš, nu, bet tarsi toks, nu, žinai, yra kas ir geriau padaro. Nu, gerai, nu taip, darbe, nu padarėt planą, tai ką dabar toliau darysit? Ar jau sekančią mėnesį viskas padaryta? Ir tokia, tu jauti, kad tuose žodžiuose yra ne džiaugsmas, o tarsi panieka, pašaipa.
7: Pašaipa, visiška. Mhm.
8: Ir ko čia dabar, tai ką dabar tu čia darysi? Tai turi sprendimą. Tai jau kas jau turi ieškoti? Tai ne patys, bet man reikia patarimo. Tai jeigu tau jau reikia patarimo, tai gal man šis pagalvoti, ar tu man čia esi reikalingas? Ir tu supranti, kad kažkas liktai ne taip, tau skauda, kad tau nepatogu, tau nepatinka. Bet žinot, kas yra, mes lietuviai vėl esame pratę pakentėti.
7: Pakentėti, va taip.
8: Pakentėk. Mhm. Taigi, ir labai dažnai, nu kaip tą patį smurtą, nusutikim, didesnė dalis taiko aukštesnės pozicijos turintis, galios poziciją turintis. Na, tarsi vadovas, aš labiau galiu pamenkinti. Ir ką aš pastebėjau, kad niekada vadovas, kuris pasitiki savimi, kurias tiki savo gebėjimais, jis niekada nemenkins, jis nenaudos jokio tokio smurto. Bet tas, kuris nepasitiki savimi, kuriam nepavyksta ir kuriam neišeina, jis visą laiką tai pradės taikyti. Bet mes žmonės, kurie susiduriam, turim išmokti irgi tą dalyką atpažinti ir sustabdyti. Ir yra, pavyzdžiui, jeigu tu jauti, kad tave žemina, žiūrėti į akis ir paklausti, jūs norėjot mane pažeminti? Norėjot mane įžeisti? Paklausti. Ir žmogus labai pasimeta.
7: Bet čia Jūratė labai drąsu, kiek mūsų lietuvių gebėtų sau leisti ar išdrįsti tokį dalyką padaryti.
8: Matot, kol mes žiūrime į vadovą, į statusą ne kaip į žmogų, o kaip į kažką tai aukščiau, tai yra kalba apie mūsų savivertę. Kai mes esam pasitikinti savimi ir turim aukštą savivertę, mes į kiekvieną žmogų žiūrėsim kaip į žmogų. Nes visi esame žmonės. Apskritai, ar ne? Tupisime, tas pats, mes visi valgom, visi einame į tualetą, visi miegame ir taip toliau. Tai nėra, kad aukščiau ar žemiau. Tiesiog tam tikrai yra statusai, aš vadovas, tai vadovas aš turiu įkvėpti, aš turiu padėti žmogui pasiekti rezultatą. Kai mes pakeičiam požiūrį, kad ne mane turi nubausti, o mes kartu turim siekti to rezultato, keičiasi ir būsena. Ir aš sakau, ką labiausiai galite prarasti? Darbą? Jeigu jūs gerai dirbate, jūs visą laiką rasite kitą poziciją.
7: Jūratė, o šitoje vietoje leiskite tada paklausti apie, vėlgi aš grįšiu, mes nesame vakuume. Aplink mus yra šeimos, mūsų pačios pačių šeima, tėvai, giminės, artimieji, draugai ir panašiai. Ir na, labai dažnai turbūt ta aplinka formuoja mūsų netiesiogiai, o galbūt ir visiškai tiesiogiai mūsų santykį su darbdaviu. Išbūk, išlauk, pakentėk, ypač moterim, pakentėk. Dažnas argumentas, o kur tu geriau rasi? Aš pati esu susidūrusi su tą situacija, kuomet būdavo darbe visiškai nepakenčiama aplinka ir aš apsisprendžiu jau galbūt išeiti, skambinu mamai ir mamos pirmas, o kur tu geriau rasi? Ir tam, tuo met tu nori, nenori. Tu žinai, kad tu rasi, jūs kaip ir sakėt, ką tik tai, kad jeigu tu esi geras darbuotojas, tu rasi vos išėjęs per duris, tu rasi turbūt jau penkis gausi pasiūlymus. Bet vėlgi, tu vienas su savimi taip galvoji, o grįžęs namo tau sako, o kur tu geriau rasi, o tu pagalvojai apie šeimą, o tu pagalvojai apie mus ir tuomet tu vėl kaip tas, na, kaip tas vėžlys į savo kiautą lendi, o gal ir iš tikrųjų taip.
8: Kai neturi palaikymą, visą laiką taip yra. Bet aš kaip sakau, nebūtina iš karto bėgti, tu gali keisti situaciją, yra toje pačioje vietoje. Bet jeigu tu keiti, jeigu tu stabdai netinkamą elgesį, tikrai daug žmonių net nesu pranta, pavyzdžiui, tikrai man yra tekę, kur ir vadovas, kur jūs naudojat sarkazmą. Savo rimtai nepagalvoju. Bet nuoširdžiai, žmogus sako nuoširdžiai. Aš tikrai sako, net nepagalvojau, kad čia buvo. Taip sakau, bet jisai iš šono skamba, nu, labai žeminančiai. O geras, ką man dar sakau, reikėtų atsiprašyti, pradėti nuo to. Eikit susitarkti, kokią bendravimo kultūrą mes naudojam. Jeigu aš pavargau, jeigu man netinka, kaip aš sustabdyt galiu, kaip aš tai pasakyti. Taip, bet mes esame pratę tarsi tas prastas bendravimo tonas yra norma.
7: Nu, taip,
8: arba
7: būtent.
8: Į kitą pusę mes perlinkėm, kad bet koks pastebėjimas ir pasakymas, žiūrėk, man nepatinka, kaip tu šitaip darai. Žiūrėk, čia rezultatas turi būti kitas. Su klientu reikėjo bendra mobingą taiko. Mes jau tada kritiką priemam kaip žeminimą, nors iš tikrųjų tai yra kritika. Ir o į kritiką svarbu atkreipti dėmesį, kad mes visi galėtume augti. Pagrįsta. Taip, aš kalbu apie konstruktyvę. Mes ir tą žodį kritika labai dažnai naudojam, kad jisai yra blogis. Nes ką prieš tai kalbėjom, vidinis kritikas, jisai nesako, nu, gražiai, ar ne? Na, tai žiūrėk, čia visai neblogai padarė, va čia dar pasistengi, dėk pastangų ir čia tau dar pavyks. Ne, ir tas vidinis sako, tu toks, tu noks. Mes dėl to apie kritiką galvojame blogai. Tai kerta pagal mūsų pasitikėjimą savime. Kai mes žiūrime į kritiką, kad aš galiu su ja aukti, aš galiu aukti.
7: Jūs kalbate apie sarkazmą. Grįžkime prie turbūt žemesnio lygmens juokeliai. Ne? Įvairiausi juokeliai, mes apskritai esam tokie pokštininkai kaip tauta ir vis juokaujam ir vis, nežinau, ar galiu į eterį sakyti žodį bajeris, tai vėl, ką prašom, užsikimškit ausis. Mes čia viskas yra bajeris, čia viskas yra juokeliai. Ir panašus dalykai. Tas pats galioja ir šeimoje, ir partnerystėje, kuomet partneris būna ar vyras, ar žmona būna tiesiogiai menkinamas, ką jūs ir sakėt, pašiepiamas, žeminamas, ir kitas atsako juk labai dažnai, nu taigi čia aš čia tik ant bajerio pasakiau, oi tu nieko nesupratai. Ir staiga išima dar vieną kozerį, kokia tu ar esi jautri, ar tu jautrus. Tas pats turbūt ir darbe, nu, nebūk toks jau jautrus.
8: Nebūk jau toks jautrus, jau nereaguoju. Bet aš reaguoju, taip aš jautrus, taip aš taip reaguoju. Galim susitarti kitokį bendravimo būdą. Taip aš nesuprantu šito juokelio. Man jisai yra nejuokingas. Ir viskas. Ir kitam gali būti jisai juokingas ir gali du sėdėti vienas kitą ten visai vadinti ir jiem bus juokinga. Arba nežinau, ten anekdotų pasakojimas, ar ne, vyriškiai sėdi, šneka apie moteris ir kartais tokiu menkinančiu, ar ne? Ir moteris gali sakyti, žiūrėk, man nejuokinga, čia aš irgi sėdžiu. Uai, nu jau nesureikšim, čia jau dabar anekdotų nebus galima pasakyti. Nu ne, nes man tai nemalonu. Tiesa, ir viskas.
7: 052-431-431 mobiliojoje programėlėje arba paskambinkite į studiją ir pasidalinkite galbūt jums nutikusiais, na, labai nemaloniais psichologinio smurto atvejais jūsų darbe, o galbūt partnerystėje. Jūratė, ir vis tik, galbūt... jau mes kalbėjome apie sarkazmą, apie juokelius, anekdotų pasakojimą. Galbūt galėtumėt pateikti dar porą pavyzdžių, kad klausytojas lengviau atpažintų kas dienius pavyzdžius, kurie nutinka, vat jūs šitiek valandų sukaupus, tai jūs turbūt perėjus gausybę įvairiausių įmonių ir įstaigų, kurių vat, su kuriais susidurėte iš pirmo vat, žvilgsnio, iš karto vat, eini ir krenta į akis ar rėžia ausis, kad klausytojui būtų lengviau atpažinti tą mikrosmurtą.
8: Melavimas. Pavyzdžiui, ateini ir susitari vieną, na nežinau, ateini pas vadovą ir sakai, nu žiūrėkit, aš labai norėčiau, nu čia vat, paprašyti, ar būtų galima ataskaitą pateikinėti, nu tokiu, pavyzdžiui, būdu, ar ne? Vadovas sako, nu gal ir geras sprendimas, nu taip, ne? Tada ateina, prieina kiek laiko, kur ekselinė lentelė. Taigi mes susitariam, kad aš galėsiu pateikti kitų. Kada susitariam? Nieko mes nesitariam. Kažką tu čia painioji. Ir taip...
7: Kažką tu čia painioji dar labai geras sakinys. Aha. Ta prasme, labai blogas sakinys, bet geras pavyzdys.
8: Ir tas tikrai tu tada pradedi galvot, palauk. Arba, pavyzdžiui, tu užduodi klausimą raštu, tau neatsako raštu. Atsaki žodžiu. Ir paskui, nu sakai, bet ašgi klausiu ir čia jūs sakėt, kad šitaip yra, ar ne, nu ten kaip pavyzdys, aš galiu su tuo klientu pasirašyti kokią sutartį, ar ne? Kur aš tau sakiau? Kada? Nieko aš nesakiau. Tiesa, gavai laišką? Nu, ne. Tai apie ką mes kalbam? Ir tu pradedi suprasti, kad ar čia aš kažko tai nesuprantu,
7: supainiojau,
8: ar aš tikrai supainiojau. Tada, pavyzdžiui, nepateikia informacijos tau. Ar ne? Pavyzdžiui, nežinau, koks vyksta susirinkimas, visiems išsiunčiamos žinutės, o tu negauni. Ar tu sakai, bet aš negavau. Na, labą dieną, visi gavo, tu negavai.
7: O tu jau taip.
8: Ir tikrai tu negavai.
7: Net ir girdžiu tuos balsus, žinokit, kaip jūs sakot, šituos pavyzdžius. Aha.
8: Ir tu vėl tada galvoji, kur čia pasimetė, o paskui kaip niekur nieko, Tai gal išsitrynė elektroninis paštas? Nu gerai, pridėsiu. Nu gerai, nu gal tikrai išsitrynė, o gal ne. Ir tu visiškai pradedi tikrai savim abejoti, kur tu negali priimti to paties tokio sprendimo. Arba prie kitų žmonių, ar ne, pradeda tokia, tarsi tokia vieša kritika. Nu gerai, va čia tai pasistengė, nu tu. Vėl.
7: O Jėzau, net matau, žinokit, visus tos personažus.
8: Ir tu nieko nebesakai, bet tu jau jauti.
7: Taip. Sakykit, prašom, tuomet, kuo mikrosmurtas skiriasi nuo to tokio, na, žinai, jisai yra tiesiog su, ai, špiurus ten koks nors bosas, sunkus vadovas, ar dar dažnai būna pasakoma, na, žinai, čia toks jo charakteris, reikia su tuo susitaikyti, nu ir vėlgi grįžtam prie to, iškentėti, pakentėti, patylėk, nu, nutylėk, nuryk, žinai.
8: O kur jau taip nebūna, ar ne?
7: O tai jau taip.
8: Bet mes tada auginame, turim susitaikyti, kad mūsų pasitikėjimas savimi kris. Tiesiog, geriau nebus. Na, nebent jūs visiškai užsidėsit šarvą, nebepriimsite nieko, bet tuomet jūs apskritai pradėsit taikyti lygiai tą patį bendravimą su kitais. Ir tada atsiranda kultūra įmonėje. Vadovas tave menkina, tu menkini savo kolegą ir visiems tai yra tampa norma. Ne? Tarsi, vat, viską. Ir labai dažnai būna, kad naujokai nebeišsilaiko. Ateina nauji žmonės ir sako, nu čia pas jūs ir kultūro kokia nesąmonė. Oi, tie naujokai tai dirbti nenori.
7: Jo, o jau šitą kartą, tai jau ten taip. Labai geras klausimas būtų, o ką jūs patartumėt kolegoms, jeigu jūs matot, galbūt kolega yra tiek, na, užmobintas, ane, ir jis nebemato savo situacijos. Mm-hmm. Ką jūs patartumėt, kaip kolegoms elgtis, kurie, na, adekvatus, kurie norėtų padėti tam kolegai, kurie netgi galbūt yra viena...
8: Kuris patiria mobingą,
7: taip? Taip, ar kurie netgi yra vieną ar kitą kartą pasakė, žiūrėk, čia taip negerai, o kolega dažniausiai atsišauna, ai, nu, čia nieko tokio. Žinai, visiems būna, ai, nu, gal ten jam bloga diena, žinai, ar ten dar kažkas. Kaip kolegoms elgtis?
8: Žinot, kas baisiausia yra, kai man tenka dirbti, kad labai dažnai žmonės svarbu, kad ne apie mane.
7: Svarbu, kad ne apie mane.
8: Nes tu bijai atsidurti toje vietoje. O jeigu tada tave dabar užsipuls, kol puola kitą, tu tarsi esi ramesnis.
7: Saugus.
8: Tu supranti, kad negerai, tu išeini pabambi, kad nu, jo, čia taip neturėtų būti, čia taip yra negerai. Bet tu bijai žengti tą žingsnį, nors iš tikrųjų, jeigu šalia sėdintis ir būtų taikomas prie kitų, ar ne, kolegų, vat, pavyzdžiui, viešas susirinkimas, ir žmonės pasakytų, žiūrėkit, tai buvo netinkamas elgesys. Tada blogai turi pasijausti tas, kuris taiko, o ne tas, kuris patiria. Mes turime juos apginti. Arba kitą kartą ir pasakyti, kritiką galite pasakyti ir individualiai. Jūs galėjote tai pasakyti. Arba kai pradeda jau viešai kritikuoti, žeminti ir menkinti, netgi gali ir pasakyti, ne, nemanom, kad čia mes visi turėtumėm to klausytis.
7: Mhm. Nu, čia geras patarimas.
8: Mhm. Ir tiesiog noriu, bet savo visą laiką turėti tokį klausimą, aš kaip savo, kai labai bijai, savo užduo klausimą, gerai, susikurk patį baisiausią scenarijų. Kas nutiks, jeigu tai padarysi? Pats baisiausias, ko labiausiai bijai. Ir jeigu aš labai labai bijau netekti darbo, aš turiu iš karto turėti scenarių. Gerai, vat mane atleidžia, vat aš nebeturiu darbo. Ką aš darysiu? Ką aš darysiu? Gerai, tada galvoju, gerai, darbo birža, kiek laiko galėsiu, ką galėsiu dirbti, kur, į kokią įmonę galėčiau išsiųsti. Kada mes galvoje pamatome kitus sprendimus, mums lengviau yra pastovėti ir už save, ir už kitą.
7: Ir turbūt šitas klausimas bus labiau moterims apie moteris. Mergaitinimas. Vis dar, vat aš čia pastarąją savaitę, aš nežinau kiek kartų, ir gydymo įstaigose, ir kitose įstaigose susidūriau su mergaitinimu. Vat mergaitės tai ten tą padarys. Nors mergaitės yra, na, galbūt ir lygiavertės, ir tokiose pačiose pozicijose kolegės ir jokios jos ne mergaitės. Kaip apsiginti nuo to mergaitinimo? Mm.
8: Toks yra kaip stereotipas, ar ne? Na, tarsi moteris, nu, turi kažkaip tai vyrams labiau pataikauti, kažką dešikavos padaryti.
7: Taip, toliau,
8: ar ne? Tai pirmas dalykas, nu, labai svarbu vėlgi atkreipti dėmesį, ar tai yra, na, kaip čia jau standartas visada, ar tai yra vienkartinis atvejis ir kartais ir moteris susireikšmina, nepabijokim ir to. Kartais tikrai būna, kada ateini ir sako, nežinau, vyras sako, gerai, nu padarysiu kavos ir ta moteris viskas puiku gali sėdėti, ar ne? Bet kitą kartą ateina ir paprašo tos moters, ar galėtum padaryti kavos, nes prieš tai darė ir vyrai. Rikontis, tai kas aš jums dabar tarnaitė? Tai jau nebėra apie tą patį nuvertinimą tarsi moters. Ir va čia labai svarbu šitą atkreipti dėmesį. Bet jeigu nuolat jau tik tai, kad mergaitės jūs turit padaryti, ar ne, nu, tai tada ir pasakai, žiūrėk, kad nu, norėčiau susitarti, nu, kas turi padaryti kavą, man nėra sudėtinga, bet norėčiau, kad kitą atveju padarytų ten, nežinau, ir Jonas.
0: Psichologinis smurtas darbe ir meilė sau. Dabar ypač turbūt kokį pastarąjį dešimtmetį išpopuliarėjęs visur, kur tik tokuose, Facebookuose, Instagramuose, visi būkim autentiški, mylėkim save. Ir ką tas reiškia praktiškai, vat jeigu žiūrėtume, apibendrintume mūsų tą vat šios dienos kontekstą ir nuo to, ko mes laidos pradžioje pradėjome, ką reiškia tas meilė sau ir kaip, iš kur jos gauti ir nuo ko pradėti tą savęs mylėjimą.
8: Tai meilė sau turbūt ir gimsta iš mūsų viduje, ar ne? Tai vat, jeigu visame tame kontekste apie tai, ką mes kalbėjome šiandien, apie tą psichologinę, ar ne, tą smurtą, mikro, tai pirmas dalykas savęs paklaus, kad aš neturiu leisti, kad mane kitas žmogus žemintų. Nu, negaliu sau to leisti. Aš turiu nubrėžti ribą ir pasakyti stop. Va čia jau ir bus ta pirmoji meilė sau, kad aš nubrėžiau ribą, kas man nepatinka. Netgi įsivardinimas ir pasakymas, ne, man netinka šitaip, aš šitaip nenoriu, man skaudėjo, man tas juokelis nepatiko ir aš turiu tai pasakyti, kartais užtenka to, kad aš savo įvardinu nemeluodamas, nu nieko čia to, dar baisiau kitiem būna,
0: kaip taip
8: pavadina, tai ne, man nepatiko, va štai čia jau ir yra meilė savo, nes tu nubrėži savo įvardinį, kad tai buvo negerai, tuomet tu savęs paklausi, o kaip tu norėtum, o ką tu galėtum dėl to padaryti. Ir netgi tą meilę savo, kai mes patys šviečiam, kad kitam einam pasilabinam, sakom, labas rytas, kaip tavo diena. Mes kartais tą meilę savo, kad su manim turi sveikintis, čia man visi mane turi pastebėti. Ne.
0: Čia turbūt jau labiau į egoizmą ir būtent tą tokią fokusavimąsi tik į aš, mano, man.
8: Taip, ir netgi tas, aš čia padariau, o manim čia nesižavė niekas, o tu pasisakei, o tu pasidžiaugiai, kai kitas padarė. Tai vat,
0: va, tokio, būtent labai geras tai, pasakymas.
8: Mokėk džiaugtis ir kitais. Ir tai irgi meilė savo. Turėk dėkingą. Nu, tokia pati už ką esu aš savo dėkingas ir tai aplinkai, kuri yra šalia. Ir mes tada pradedam ateiti kitas spalvas. Mes nepradedam tiek, nu, giliai eiti į pykti, atkeršyti ar pavydo jausmą iškelti ir išpūsti.
0: Ir turbūt, na, dar tas susijęs irgi su mokymusi matyti ne vien tik juodą viską, nes turbūt nei vienoje situacijoje nėra viskas 100% blogai ir juoda.
8: Nėra taip, kad blogai arba tik gerai. Visada yra tarpinių spalvų, ar ne? Tai vat paieško, nu gerai nėra dabar labai gerai, bet gerai, kas vat negerai iš tikrųjų? Vat įvardink, kas yra negerai. Nes kartais mes tokiu, oi, kaip blogai, oi, kaip nekenčiu.
0: O kas blogai?
8: Kas blogai?
0: Viskas.
8: O kas yra viskas? O gali išvardinti tris dalykus? Nu, jau čia kabinėjus.
0: Čia, mama, norėjau sakyti, kad būtų toks tikriausiai atsakymas.
8: Tai čia nėra apie meilę sau. Na, taip pasme, jeigu tu nesugebi įvardinti, tai yra tik tai dėjavimas, nuvertinimas ir ieškojimas prie ko prisikabinti. Bet jeigu aš gebu įvardinti, kas man negerai, o tada kita dalyka, o kaip aš norėčiau, kad būtų, va tada aš jau einu, kad tai yra apie mane. Aš kalbu apie save ir pagarbą sau, meilę sau ir ribų nubraižiu.
0: Žinot, ką aš visą laiką dabar pastarąsias kelias minutės girdžiu iš jūs sakant, na, įsivardinimą sau. Ir man atrodo, kad dauguma būtent su tuo ir turi pačias didžiausias problemas, nes jeigu tu esi sąžiningas sau, tu atviras sau, tu įsivardinęs visą šitą ir turėsi imtis kažkokių veiksmų. O to nelabai kas ir nori. Jūrate, ačiū Jums labai, kad Jūs šiandien atėjote ir buvote su mūsų Labas Milda klausytojais. Šiandien Jums kalbėjo verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū ir iki.
6: Labas, Milda. Reklama.
4: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
1: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
4: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
1: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt/žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
9: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: Laidą Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Keliauti šiandien vis paprasčiau ir paprasčiau. Tačiau kartu vis dažniau keliame klausimą, kokią kainą už tai moka gamta. Ar įmanoma pažinti pasaulį jo nesunaikinant? Šiandien laidoje apie tai, kas yra ekoturizmas ir kaip keliauti tvariu, kalbėsime su geografu ir keliautoju Rytu Šalna. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai mano pirmasis jau klausimas ir būtų, kaip apibrėžtumėt, kas yra tas ekologinis turizmas?
2: Labai geras klausimas, labai svarbus ir labai šiuolaikiškas. Ekologinis turizmas arba ekoturizmas turi daug raiškos formų. Labai dažnai dabar jis jau vadinamas ne tiek ekologinio ar ekoturizmo, vadinamas tvariuoju, darniuoju turizmu. Tai žodžiu, kaip be pavadinsime, taip nepagadinsime. Bet jeigu vis tiek ryšantis prie ekoturizmo, turime turėti omeny, kad ekoturizmas apima kelis tokius pagrindinius elementus. Vienas tai yra gamta, aplinka, ekologija plačiaja prasme. Tai ta aplinka, kurioje žmogus keliauja. Kitas dalykas tai yra gyventojai, žmonės, vietos bendruomenės, į kurių teritoriją mes, kaip keliautojai, kaip turistai, vykstame. Ir trečia dedamoji tai yra ekonomika, nes turbūt niekas nekvestionuojame, kad turizmas ir pats apskritai keliavimas yra labai svarbus pajamų šaltinis vietos bendruomenėms. Ir apskritai tai generuoja didelės sumas ne tik vietos bendruomenėms, galbūt ne taip dažnai, bet ypač regiono arba šalies, miesto ekonomikai. Todėl ta ekonominė dedamoji taip pat labai svarbi. Taigi, kalbant apie ekoturizmą, mes keliaudami ir rinkdamiesi keliones turim galvoti apie šitos tris dėmenis. Aplinka, žmonės, vietos ir ekonomika.
1: O kuo tas turizmas ekologinis tvarus skiriasi skirtingose regionuose?
2: Na, jisai gal ne tiek skiriasi dėl to, kad pasaulyje iš principo supratimas yra bendras, nes gamtinė aplinka visiškai nesvarbu, ar tai yra kalnų šalis, ar tai yra lygumų šalis kaip Lietuva. Mes visur turime tam tikras ekosistemas. Ar tai būtų sausumos ekosistemos, kuriuose gali būti pelkės, ežerai, miškai, upių slėniai, kažkur galbūt jūrų, vandenynų pakrantės, kalnų ekosistemas. Taip kad iš principo, kur mes keliautume be pasaulyje, visur mes atsidūrėme tam tikroji gamtinė aplinkoje. Ir bendri principai galioja visiems. Todėl nesvarbu, kur bebūtume, Japonijoje, Patagonijoje, Islandijoje, Naujoje Zelandijoje, Lietuvoje ar Gvatemaloje, visi žmonės iš principo puikiai supranta, kad keliaujantis žmogus vienai par kitaip daro įtaką gamtinį aplinką ir kitiems su ekoturizmu susijusiems elementams. Bet klausimas, ką daro šalys? Kokias ruošia strategijas priimant žmonės, ar tai daro adekvačiai, atitinkamai ir kaip bando valdyti didėjančius žmonių srautus. Tai čia jau mes turime tikrai labai plačią mozaiką visame pasaulyje. Yra šalys, regionai, miestai, pakrančių ruožai, kur ekoturizmui skiria labai daug dėmesio ir taip pat galima fiksuoti tokius regionus, vietas, konkrečiai kalbant geografiškai, kur mes akivaizdžiai, netgi keliaudami, matome daug iškylančių ten vietinių problemų.
1: O kaip sakot, pačios šalis turi kažkaip tvarkyti tuos srautus turistų, tai kaip tai veikia, kaip galima tuos srautus kažkaip mažinti, paskleisti to lygiai?
2: Na, pirmas dalykas, tai aišku, reikia, ne tai, kad čia mano patarimas, bet aš taip įsivaizduoju, kad visų pirma, vietos tam tikrų šalių, tam tikrų regionų, tam tikrų miestų atsakingi asmenys turi fiksuoti problemą, jog dideli arba didėjantis keliautojų turistų srautai pradeda daryti neigiamą poveikį aplinkai, plačiaja prasme. Ir tai kartuoju, susideda ne vien tik tai, kad ten gyvena kažkokios retos augalų ir gyvūnų rūšis, auga rūšis, gyvena gyvūnų rūšis, bet taip pat, jog tai gali paliesti ir vietos bendruomenių interesus. Arba vietos bendruomenių interesai jų nepakanka įgyvendinti tų interesų vien tik tai tokiais galbūt socialiniais dalykais, bet ir ekonominis veiksnys yra labai svarbus. Tai jeigu vietos valdžia, sakykime, apibendrintai supranta problemos esmę, jie tarpusavį pradeda diskutuoti ir bendrauti, o jeigu to nedaro, kai kuriais atvejais, tuomet patys gyventojai jiems skalambija varpais, jo gerbiamieji, be labai didelių pajamų iš turizmo, kuriuos

0: kurie papildo mūsų to šalies miesto regiono biudžetą, mes kaip vietos gyventojai beveik nieko negauname arba turime labai mažai naudos iš to. O didėjantį žmonių srautai jau tiesiogiai lemia mūsų gyvenimo kokybę. Taip kad čia yra įvairūs būdai. Ten, kur administracijose dirba pakankamai išprusę žmonės, turi gerą, galima sakyti taip, na, adekvatų ekologinį išprusimą. Nebūtinai jis turi būti kažkoks labai geografinis, bet tiesiog pats supratimas apie gamtinę aplinką informuojamas jau mokykloje, bet žinoma, jį dar po to reikia pasistiprinti pačiam. Taip, tai jeigu mes kalbam apie gerai procesus suprantančią administraciją, vadovus, tai jie patys imasi šių iniciatyvų. Jeigu ne, gyventojai pasako, ką reikia daryti, arba pradeda streikuoti, tai ką mes dabar matome kai kuriuose Europos viduržemio jūros kurortuose, kai vietos gyventojai grafičiais rašo ne šiaip kažkokius tai abstrakčius žodžius, piešinius ar ką palieka grafičiais, bet tiesiog rašo užrašus tourist go home. Taigi vietos gyventojai sako labai aiškiai ir vietos administracijoms ir tuo pačiu visiems atvykėliams, kad turistai jūs čia esate nepageidaujami. O kodėl tai vyksta? Dėl tų priežasčių, kad matyt jau peržengta ta vadinama riba, kai vietos bendruomenės ir galbūt gamtinė aplinka kenčia daugiau nei turizmas duoda ekonominės naudos.
1: O kaip keliauti sąmoningiau? Kaip Ar tada reikia apie kiekvieną šalį ypač domėtis internete ir žiūrėti, ar tie vietos gyventojai rašo ant tų sienų grafičius, kad turistai eikit namo, grįžkite savo šalis? Ar kaip, ar yra kažkokia sistema, kaip tai daryti sąmoningiau?
0: Aš visada, labai geras klausimas, bet kitako iš tikrųjų labai svarbu, tai yra tai, kad kiekvienas keliaujantysis, kiekvienas tas keliautojas, turistas pats savo nuolat keltų klausimus bent kelis, kaip aš sakau, trys ką. Kada, kaip ir kur. Tai jeigu klausime, kada keliauti, tai labai yra svarbu nuolat mąstyti ir galvoti apie tai, kad ar aš būsiu tas keliautojas ir turistas, kuris patenka į labai didžiulį turistų srautą ir yra vienas iš tų tūkstantųjų, ar aš vis dėlto keliauju tada, kai vienam ar kitam lankomam objekte mažiau žmonių, mažiau keliautojų, mažesnė apkrova. Tai būtent kada keliauti. Aš suprantu, kad žmonių keliavimo, na galima taip sakyti, sistemą formuoja laikas, kada jie turi to laiko. Atostogos, ar tai savo asmeninės atostogos, ar tai mokinių, vaikų atostogos ir prie to derinasi šeimos. Bet nepaisant to, ateina kitas klausimas, kur keliauti. Galima net ir vasarą rasti labai daug krypčių, kur žmonių nėra labai taip daug ir masinis turizmas tų regionų nekankina. Jeigu žmonės vasarą keliauja į Italijos pakrantės, Ispanijos, į Graikiją, tai natūralu, kad ten ir ar tai bus pakrantės, ar tai bus miestai su savo labai garsiais antikiniais muziejais arba na, kitokio pobūdžio muziejais bus perpildyti prikimšti žmonių, tai galima rasti kitas kryptis Europoje, kur tų žmonių bus gerokai mažiau. Tai vadinasi, kur keliauti reikia irgi domėtis. Bet pirmiausia, reikia žinot, kad reikia vengti tų vietų, kur keliauja labai daug žmonių. O kaip keliauti? Tai čia kitas klausimas. Galima keliauti ir po Lietuvą labai sėkmingai ir praleisti atostogas. Tai yra mūsų tos formos vadinamos. Tai kalbant apie ekologinį, apie ekoturizmą, reikia bandyti lėtinti tempą, norint kalbėti apie tikrąjį ekoturizmą. Todėl nebereikalo dabar pasaulyje jau kalbama apie naują turizmo kryptį, srovę, tai vadinamai lėtąjį turizmą. Lėtasis turizmas dažniau būna ekologiškesnis, nes žmonės keliauja nebūtinai labai dideliais atstumais, nebūtinai labai skuba iš vieno taško į kitą, kad viską pamatyti, viską nufotografuoti, viską būtinai įsiamžinti ir būtinai viską paskelbti visam pasauliui, kur aš čia buvau, ką aš čia mačiau, kur aš čia ką valgiau, ką aš čia gėriau, kaip čia mane aptarnavo ir taip toliau. Manau, kad čia mes jau truputėlį galbūt keliaujant į pasaulyje truputį jau peržengiam tam tikras savo privatumo ribas.
1: Taip, o kaip atskirti tikrą ekoturizmą nuo to vadinamo angliškai greenwashing, to žaliojo smegenų plovimo?
0: Na, turbūt vėl reikia grįžti prie to, kur mes keliaujam ir ką mes asmeniškai darome. Natūralu, kad į mūsų žiniasklaidą, į socialinę aplinką patenka labai daug vadinamųjų stereotipų, klišių, neteisingų traktavimų ir taip toliau. Aš pats vis tiek esu orientuotas į mokslą, į rimtus šaltinius, todėl visą tai suprantu, bet tos antraštės manęs asmeniškai nedemoralizuoja, kaip sakant, aš vis tiek turiu tam tikrą atsparumą ir aš norėčiau, kad tą turėtų visi žmonės. Taigi, aš pirmiausia turiu suprasti, kur aš keliauju ir kokį aš ten palieku tą vadinamąjį savo ekologinį pėdsaką. Jeigu aš keliauju ir gyvenu viešbučiuose, kur gyvena tūkstančiai žmonių ir visi jie telkiasi vienoje nedidelėje vietoje, tai aš asmeniškai stengiuosi vengti tokių kelionių, nes puikiai suprantu, kad mano buvimas ten vargu bau ar atitinka ekoturizmo principus. Todėl žmogus vis tiek sau turi nuolat kelt klausimus. Ar mano buvimas ten pagidautinas iš gamtinės pusės, iš vietos gyventojų, čiabuvių pozicijos, ar mano keliavimas į kažkokį kraštą gali būti naudingas vietos nedidelėms bendruomenėms, nes jeigu mes gyvenam, na tarkim, aš nenoriu kažkaip tai sujuodinti galbūt tam tikrų Europos vietų ar pasaulio vietų, kur plūsta iš tikrųjų nepaprastai daug žmonių ir sakyti, kad jeigu žmogus gyvena tam tikros šalies kažkokiam labai dideliam viešbutį su dar 3000 tokių kaip jis, kad jo pasirinkimas yra blogas. Bet ten nuvykęs žmogus turi puikiai suprasti, kad tas viešbutis vargu bau ar priklauso to regiono gyventojams. Greičiausiai jis yra pasaulinio kokio nors tinklo viešbutis. Vadinasi, pinigai lieka ne ten, X šalyje, Egipte, Turkijoje ar Graikijoje. Pinigai dažnai keliauja į Jungtinės Amerikos valstijas, į visiškai kitas pasaulio valstybės. Todėl reikia, būnant ten, remti vietos bendruomenės.
1: O kaip užtikrinti, kad tas turizmas būtų tvarus vietos žmonėms?
0: Na, turbūt, kad 100% užtikrinti turizmo, jog jis taptų tvarus ir mažai arba visai nedarantis poveikio aplinkai, mes neužtikrinsim. Nes tiesiog mūsų žemėje kaip žmonių yra pakankamai daug. Yra regionai, šalys, į kurias vis tiek norim, nenorim plūsta labai daug žmonių. Ar tai būtų Europoje, ar tai būtų ne Europoje. Todėl man atrodo, kad viskas prasideda nuo to apie ką kalba šeimos, kaip jie renkasi keliones, ar tėvai su vaikais diskutuoja apie tai, kur mes keliausime, ką mes matysime, ne vien iš tos pusės, kad aš dar ten nebuvau ir man dar reikia ten nuvažiuoti ir kažką nufotografuoti, bet ir tuo pačiu iš tos pusės, o ką mes ten darysim, kaip mes ten keliausime, ar mūsų keliavimas ten yra, sakykime, tvarus, ar pakankamai tvarus. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, tai reiškia ugdyti reikia mokinius mokykloje, reikia apie turizmą, jo teigiamas pusės, bet to pačiu ir neigiamas pusės kalbėti daug įvairiose pamokose. Geografijos pamokose apie tai kalbama ir pakankamai nemažai, bet manau, kad to nepakanka. Reikia, kad prie to prisijungtų ir biologai, ir kitų dalykų mokytojai. Taip kad išugdytas būsimasis šalies pilietis atsineš tas gerasias praktikas į gyvenimą ir rinkdamasis keliones greičiausiai link labiau ekologinio turizmo.
1: O ką manote apie tas keliones, kur viskas įskaičiuota, kur žmonės pasirenka tiesiog atostogauti, gal net realiai nieko per daug nepamatyti, nieko per daug nenufotografuoti, bet tiesiog gulėti prie baseino ir leisti laiką taip. Ar tokios kelionės gali būti tvarios ir ar jos yra tvarios?
0: Jeigu taip, labai, galima būtų apie tai diskutuoti daug ir ilgai ir iš tokios mokslinės, remiantis šaltiniais pusės, bet mus laikas spaudžia, todėl reikia pasakyti vienokią ar kitokią nuomonę. Jeigu jūs klausėt manęs kaip geografo, tai aš galiu pasakyti, kad labai dideliuose viešbučiuose, kuriuose yra viskas įskaičiuota, užtikrinti ekologinio tvarumo neįmanoma. Bet kuriuo atveju visi tie žmonės, kurie vyksta, aš jau buvau įvardęs anksčiau, į labai didelius viešbučius, į labai didžiulius viešbučių kompleksus, arba jeigu jie sustatyti vienas greta kito, apima pakankamai plačias jūrų pakrantės, ten ekologinio turizmo nėra ir niekada nebus. Dėl to, kad ekologinis turizmas naudoja labai daug išteklių elektros energijos, naudoja labai daug vandens, kas tampa jau labai rimta problema. Ir įdomu tai, kad nepamirškime, kad iki tų didelių viešbučių atsiradimo ten gyveno vietos žmonės, vietos gyventojai. Tie visi vietos gyventojai didžiai dalimi yra iš ten išgrūsti. perkelti, kai kada išvaryti, bet mes apie tai nesusimastome. Taigi nebuvo, kad visiškai tuščios pakrantės. Žmonės ten galbūt žvejojo, galbūt turėjo savo nedidelius pakrančių kaimelius, miestelius, bet jie virto milžiniškais turistiniais kompleksais. Vanduo yra labai labai svarbus dalykas ir elektra. Todėl, kad ta elektra dabar tiekiama į visus viešbučius, nes atvažiuojančiam turistui, na, sunku pasakyti, kad, žinote, gerbėmieji, mes taupom elektros energiją, nes reikia vietos gyventojams, todėl mes jums elektrą tieksime kelias valandas per parą. Na, turistai turbūt į tokius viešbučius nevyktų. O jeigu mes sakytume, kad švarus, reiškia, šiltas vanduo, nu, apskritai, vanduo tekės jums iš krano nuo 7 vakaro iki 9 vakaro, nes visų kitų laikų mes neturim tiek vandens, tai turbūt irgi žmonės tokių nesirinktų vietų. Bet kartuoju, už viso šito stovi vietos gyventojai, vietos žmonės, kurie dažniausiai yra paliekami likimo valiai. Ir tą fiksuojame ne kažkur tai besivystančiose šalyse, tai fiksuojame labai aiškiai Graikijoje, tai fiksuojame Turkijoje, tai fiksuojame Ispanijoje, Viduržemio jūros salose, jau nekalbant apie Egiptą ir daugelį kitų šalių ar regionų, kur važiuoja žmonės masiškai.
1: O kaip yra tvariau keliauti, kokiomis transporto priemonėmis?
0: Na, man atrodo, atsakymas čia labai paprastas ir elementarus. Tai aišku, kuo mažiau mes paliekam to vadinamojo pėdsako, pėdsakas vis tiek yra susideda nemaža dalimi iš CO2, iš šilumo efektą sukeliančių dujų. Tai jeigu mes naudojame ekologiškas transporto priemonės, Tai jau yra gerai. O tai gali būti, suprantama, dviratis, tai gali būti baidarė. Nu ir aišku, mūsų kojos. Reikia kuo daugiau keliauti pėsčiomis. Kaip aš sakau, mes negalim išvengti, ir aš ne jokio būdu negaliu išvengti, ar gidaudamas, veždamas žmonės su kelionio organizatoriumi, vežant grupės ir rodant jiems platų į mūsų pasaulį, išvengti to vadinamojo ne ekologinio turizmo, o įprastinio arba masinio turizmo. Bet labai dažnai ir labai svarbu pagalvoti apie tai, o kaip aš galiu kompensuoti bent dalį savo jau palikto ekologinio pėdsako. Tai jeigu mes kažkur keliaujame su žmonėmis, kad ir į tolimą kraštą, Afrikoje, Azijoje ir kažkur tai Šiaurės Pietų Amerikoje. Ir mes, pavyzdžiui, lankome kažkokią vietos bendruomenę ir prisidedame savo smalsumu sužinot, ką jie daro, kaip jie gyveno, kaip jie sprendžia tam tikras problemas, galbūt netgi palikdami jiems kažkokią jų vietos bendruomenės mokykloj finansinę kažkokią auką ar dar ką, mes tampame kitokiais. Mes puikiai suprantame, kad žmonės pasaulyje, mes lyg ir visi labai panašus, bet tuo pačiu gyvenam skirtingose aplinkose. Tai va tas kompensacinis mechanizmas, jis yra labai labai svarbus. Todėl nebijokime keliauti, net ir gyventi apsistoti dideliuose viešbučiuose, bet klausimas, o kokias mes paslaugas susisakysime ir galbūt mes išvažiuosime kažkur iš tų didelių viešbučių ir savo tą, sakykime, neigiamą ekologinį pėdsaką kompensuosime gerais pasirinkimais.
1: O Lietuvoje yra plėtojamas ekologinis turizmas?
0: Na, aš manau, kad Lietuva galėtų būti netgi kaip ir pavyzdys kai kurioms šalims, kalbant apie ekologinį, apie ekoturizmą, dėl to, kad Lietuvoje mes turime labai daug žmonių, kurie skatina žmonės keliauti tvariai. Iš tikrųjų, Lietuvoje, kur bevažiuosi, mes visur matome baidarių nuomą. Vadinasi, na, žmonės imasi iniciatyvos, perka reikalingas priemonės ir siūlo žmonėms šiltojų metų laiku keliauti lėčiau, tvariau, ir tai yra ekoturizmo puikus pavyzdys. Arba apsistoti kaimo turizmo sodybose ir tuo pačiu sulėtinti tempą, būti gamtinėje aplinkoje. Na, ar nesvarbu, ar tai grybauti, ar tai uogauti, ar tiesiog pasyviai leisti laiką gamtinėje aplinkoje su šeimom, vaikais ir ar dar kažkaip tai kitaip, net ir tos pačios pirtelės ar kažkokios kitokios pramogos, tai įvairios įmanomos edukacijos, maisto gaminimo ir taip toliau. Tai visa tai rodo, jog tai yra grinai ekoturizmo kryptis. Jau nekalbant apie pėsčiųjų žygius ir po miškus ir po nuostabiai įrengtais pėsčiųjų takais. Nepamirškim, kad pas mus labai daug yra Lietuvoje pelkių ir kai klausiu žmonių, ar esat buvę pelkėje, tai labai daug žmonių sako, niekada nebuvo pelkėje, bet jas veda puikus apžvalgos takai. Taip kad Lietuva, nepaisant jos nedidelio dydžio, turi labai daug ko pasiūlyti ekoturizmui.
1: Ačiū pašnekovui Rytai Šalnai. Šiandien laidoje tiek. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų? Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
3: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Dvidešimt antrais metais įveikęs 250 km keltas Soleil pademonstravo pirmąją visiškai autonominę laivo navigacijos sistemą. Tai didžiulis 15,5 tūkstančio tonų sveriantis keltas, galintis plukdyti daugiau nei 350 žmonių, 30 lengvųjų automobilių bei daugiau nei 150 sunkvežimių. Jis tapo pirmuoju ilgesniu nei 200 metrų laivu, užbaigusiu kelionę visiškai savarankiškai. Laivų statyklos Mitsubishi Shipbuilding pastatytas Soleil 48 km per valandą greičiu kirsdamas Japonijos vidaus jūrą naudojo radarinius jutiklius bei infraraudonųjų spindulių vaizdo kameras, bei sėkmingai išvengė visų įmanomų kliučių. Infraraudonųjų spindulių kameromis laivas matė net tamsoje, nes aplinkos skleidžiama šiluma pavertė elektra generuojamų vaizdų.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai.

0: randa laiko pabendraut ir ją domina tai, ką mes darome. O mes mielai stengiamės išklausyti ir susipažint su jos darbu, su jos tikslais, jos intencijom. Taip atsiranda bendravimas, atsiranda bendra nuomonė. Linkiu toliau bendradarbiaut su mūsų komanda.
1: Džiaugiuosi galimybę susitikti ir padiskutuoti, nes turbūt sutinkam, kad viena iš mūsų bendrų minčių yra, kad bendrame darbe arba veikloje, kūryboje gimsta dar daugiau kūrybinių vaisių. Tai esu dėkinga turėdama tą galimybę ir išgirsti, ir pasisakyti, ir kartu paieškoti tų įžvalgų. Tai tikrai, na, suteikia tokio smalsumo, pilnatvės jausmą.
2: Rosa, jūs viena iš nedaugelių tokių viešnių, kurios klauso pašnekovo, šiuo atveju Augustino, ir jūs ramiai leidžiat būti tam, kas tuo metu vyksta. Kai jūs klausot, jums formuojasi tas poreikis, kad dabar pasakyti, dabar kuo greičiau atliept. Ar jūs tiesiog atsiduodat tą akimirką ir tiesiog klausot?
0: Tai Rosa psichologija, jinai stengiasi suprasti, jinai neskuba, jinai supranta, kad psichologija, jų skubėjimas nieko gero neduoda. Kai psichologai pradeda skubėti, tai tada gaunasi jau ne psichologija, o gaunasi jau ginčiai. Tada jau nuomonių kova arba vienas kitą papildo, gyrė.
1: Sunku pasakyti, iš tiesų kažkaip nesu prisirišus prie formos, kaip aš į tą įsitraukiu, tiesiog stebiu, koks kyla vidinis atgarsis, gal nežinau.
0: Aš labai tikiuosi, kad paskui ateina kažkokios mintys, kažkokia pridėtinė vertė. Ir
1: bet kažkaip aš atsakiau ranakart, visose laidose kažkoks būna momentas, kai man ateina nesvarumo būsenas, žinoks. Ir čia, ir šiandien atėjo. Ir paskui klausydamas, aišku, vėl visai kitoks būna iš šono toks, oho, kaip aš taip atsakiau. Bet labai įdomu, ta nesvarumo būsena toks atrodo kažkaip, kas nutinka.
2: Nesvarumo būsena, Augustinai.
0: Tai labai dažnai.
1: Tai kad prašmežuoja toks kažkoks, nežinau, keistas.
0: Aš taip įtau, kad tai yra tam tikras prasivalimas, kad tu nesi nei aš čia ir dabar, nei tu praeity, nei tu ateity. Tiesiog pakimbi būsenoj, kuri labai dažnai būna tokia nauja, kažkuo tai lygtai nepatirta. Aš tai visada žinau, kada užkabinu kokią nors aktualią vietą. Aš gaunu tokį signalą, man pereina per visą kūną tokie virpuliukai. Viskas taip nuraibuliuoja.
1: Šiurpas man taip.
0: Toks šiurpelis pereina ir tada aš galvoju, kas čia buvo. Galvoju, kas čia bus, kurio čia vietoj ta aktualija.
1: Taip, taip.
0: Tokie dalykai būna, nes jeigu pataikai tiesiai į tą kontekstą, aš tai skaitau, kad tai įvyksta rezonavimas su pribrandinta visuomenės būsena. Yra tam tikras kiekis žmonių, kuriem tai aktualu. Ir jie surezonuoja. Mintys, jausmai sienų neturi. Jie vis tiek rezonuoja su žmonėmis. Mes papuolam į tą kvantinių virpesių lauką, kuris būtent koreliuoja. Tai ir įvyksta ta koreliacija. Tai man tokia būna, Roza gal tokia nesvarumo būsena pajunta, aš pajuntu tą virpesį. Man jis tik praeina tie virpuliukai. Tai galvoju,
2: Roza, Augustinas iškvėpė, jūs dabar iškvėpėt ir ką visa tai reiškia?
1: Tiesiog reikia tą perjungimą visada iš tos rutinos į tokį biškį ramybę padaryti. Tai va, įkvėpimas, o taip stabilizuoja.
3: Tai jūs kvėpuojat, o aš kadangi dirbu daugiau su knygos medžiaga, tai ketvirtoje Augustino knygoje yra tokia įžvalga, kaip mes numetam mintis ir kaip mes jas priimam.
0: Roza demonstruoja, kaip jinai numeta mintį.
3: Ir Augustinas ten rodo, kaip mūsų kvėpavimas yra susijęs su vandeniu.
0: Ten rašau būtent apie struktūrą, kad mes esam beveik 80% vanduo. Mokslas jau senai nustatė, kad visa informacija žmonijos evoliucijos nuo pat atsiradimo, kaip tokio sutvėrimo, kaip žmogus, yra vandenyje. Už tai su jo šventina žmonės ir planetose ieško vandens. Nes žino, kad gali gyvybė egzistuoti ir žino, kad galima nustatyti, kas ten buvo. Iškodavus, bet žmonė kol kas niekaip netrakina vandens DNR kodo. Bet čia tik laiko klausimas. Jeigu jie braunasi prie molekulinių struktūrų, prie nano dalelyčių, prie kvantų, prie fotonų, nu, tai ką tai reiškia? Reiškia, kad visa ta struktūra yra vandenyje. Ir reikia tik tai atrast, kaip veikia ta visa sistema ir atrakinti ją, kaip ir atrakino žmogaus DNR. Ir Dievas gali iškirpti kažką, gali pataisyti, gali klonuoti, organus auginti. Tai su vandeniu lygiai tas pats.
2: O Augustinai, jeigu jau pradėjau.

0: pradedant mūsų temą, kiek vanduo yra susijęs su rozos įkvėpimais ir iškvėpimais ir su ta numesta mintimi, jums vedant per vandenį.
1: Visi žinom, oras turi tam tikrą drėgmės kiekį. Pajūry vienoks oras, kalnuose kitoks, dykumuose dar kitoks. Ir kai mes turim skirtingas tam ore esamos drėgmės, skirtingus kiekius, tie kiekiai yra pagal savo konsistenciją skleidžia skirtingus virpesius. Pavyzdžiui, kodėl Lietuvą vertina tie, kurie išmano šitos dalykus apie organinę, biologinę, turtingą struktūrą, kurią turi Lietuva. Jis turi daug miškų, kurie auga nesustodami. Tai yra organinė struktūra, kuri maitinasi vandeniu, kur mes turim tikslaus skaičių, vis nežinau, bet žinau, kad ten tūkstančiai upelių ir ežerų. Tai kai mes perkeliam visus šitos dėsnius analizuodami, mes tada žiūrim, kaip žmonės, būdami tos gamtos dalis, sąveikauja, kaip jie naudojasi vandeniu ir kaip jie ima iš tų struktūrų, ką jie ima. Mes, būdami sąmoningi, santykinai, mes turėdami galimybę daryti analizę, ištransliuoti, kas mum atrodo, ką mes galvojam, mes galime ištart žodį, mes galime pasakyti. Bet mes maitinamės iš to paties šaltinio, kur maitinasi ir augmenyje. Skirtumas toks, kad mūsų fiziologinė visa struktūra, jinai sugeba mum to protų nesuvokiant priimti informaciją, analizuoja. Ir mes nežinom, kad mes kiekvieną kartą įkvėpdami, mes įkvėpiam naują vandens struktūrą. Mes ją vadinam vandeniu, bet tai iš tikrųjų yra informacinis šaltinis. Ir, pavyzdžiui, nori susitelkti. Tas biorobotas, jeigu tai būtų galima pavadinti žmogų, jis atlieka tam tikrus veiksmus. Ką jis daro? Ką tu pati pasakėjai, reikia persitvarkyti. Koks protingas sutvėrimas žmogus. Iškvėpė tą informaciją kartu su oru, kurią jis atsinešė, kurį jame gyvena, įvairių stereotipų formoje. Ir norint kažką priimti naujo, reikia atsikratyti seno.
2: Va čia turbūt man irgi gražu yra pastebėti, kad net nebūtinas yra suvokimas, ar ne, tų dėsnių, o labiau galbūt pajautimas. Nes vat ir tas įkvėpimas pademonstruotas ką tik, ar ne, natūraliai mes galim pajausti, ko mums reikia. Ir vat Augustino tas pasakytas sakinys, kad mes esam gamtos dalis, tai suvokimas ir ta analizė, jinai mums tik padeda dar giliau tą įsisąmoninti. Pavyzdžiui, apie tai, kad ir žemės magnetinio lauko pokyčiai ir ne, veikia mūsų ir įtakoja. Bet net ir nesuvokiant, jeigu mes gebame įsijausti ir pajausti, tai mes irgi galime natūraliai sąveikauti su ta aplinka ir leisti jai mus ir pakrauti, ir vesti, ir apsaugoti, ir joje būti optimaliai.
0: Roza, jūs pastebėjot, kad Augustinas kelis kartus akcentuoja apie tą aplinką, kur yra visa užpildyta vandens skirtingose formose, tai yra skirtingais reiškimosi būdais. Kaip gali tada, kaip jūs kelis kartus pasakėte, pajausti? Vadinasi, yra tas vidinis vibravimas, kuris mus visus jungia. Mes vibruojam atitinkamai konkrečiai tai informacijai, kurios pilna toje aplinkoje, toje atkarpoje, tame laike, tuo dažniu, vienas dažnis. Ir taip tada mes pradedam jaust, nes priešingų atveju.
2: Tai čia turbūt ir prieinam prie to svarbiausio klausimo iš praktinės pusės. Ar ne? Vat ką su visu to daryti? Kaip tą pasitelkti mūsų kasdieniam gyvenime? Tai ir nuskambėjo jūsų tas klausimas, kaip tą pajaust? Tai manau, jog mes turim galimybę, tai visi turim, ar ne, pajausti, bet daugelis tame triukšme kasdienime užslopinam šitą galimybę. Ir vėlgi, galbūt ne kartą jau mano ta mintis nuskambėjo, bet tam, kad vėl pradėtume jausti, mes turime numalšinti tą triukšmą aplinkui, mūsų dėmesio išsitaškymą, bėgimą, lėkimą ir pažadinti mūsų juslės, tiek fiziologinės, tiek emocinės, nervų sistemos. Ir tada stebėti, kokie kyla impulsai, kokie kyla pojūčiai viduje, va tą, kai jūs pavadinot vibruoti, ar ne, tai praktiškai turbūt galėtume pradėti stebėti nuo menkiausių impulsų, kokia mintis atėjo, koks pojūtis atėjo, kaip mano kūnas jaučiasi, kaip aš bendrai jaučiuosi.
0: Taip, ir štai jūs sakot juslės. Tada matai, tokiam harmoningam saveikavime, tada matai, kiek yra svarbios mūsų juslės, jeigu mes, kitaip sakant, turim intelektualiai tą ryšį su jomis, mes adaptuodami tą virpėjimą galime jį verbalizuoti. Štai Augustinas užsiminė, kad žmonės ir medžiai nuolatos saveikauja. Žmonės iškvėpia, medžiai įkvėpia. Medžiai iškvėpia, žmonės įkvėpia. Mes nuolat tarpusavyje saugmenyje dalinamės vandeniu. Ta informacija. Ir įdomiausia, kad mes jos negirdime. Mes naudojamės visą kitą išorinę informaciją, bet tą, kurią gali priimti ir priima mūsų juslės, kurios eina į visą mūsų organizmą, iki mitochondrijų.
3: Medžiai sudaryti ne iš kokios tai materijos, jie pasidaro, jie sukuria savo medieną iš oro. Ir Augustinas labai dažnai kalba apie tas stichijų sudedamasias dalis, kaip šiandien apie vandenį ir apie orą, taip pat kaip visa tai yra nepastebimai, vienas su kitu saveikauja, cirkuliuoja ir kaip mes žmonės esame akivaizdžiai įtraukti į tą visą sistemą ir jos praktiškai nematom.
0: Ir medis sudega ir jis tampa vėl oro. Mes jį kvepuojame, lygiai taip pat kaip šalis džiaugiasi pumpuodamos naftą, o iš tiesų jas pumpuoja ką? Augmenyje. Tuos gyventojus, kurie ten gyveno prieš milijardus metų ir...
3: Arba jeigu apie medį
0: kalbant... Tiksliau, prieš milijonus.
3: Apie medį kalbant, orą pumpuoja.
0: Taip.
3: Medis iš oro, taip. Iš vandens.
2: Man turbūt yra svarbi, atrodo, ta mintis, kad mes visada tame esam, nepriklausomai nuo to, ar sąmoningai tame dalyvaujam ar ne, nes mes visada esam ant žemės. Ir vat, visos tos struktūros, apie kurias kalbam, ir tas mano paminėtas ir žemės magnetinis laukas, jeigu, sakykime, žmogus gali gyventi savo šurmulybę, gimę atsiribojęs nuo medžių, nuo gamtos, galvoja, kad ar ne, jisai su to ryšio neturi, bet vis tiek yra magnetinis laukas, kuris visą laiką mus veikia. Ir tai irgi yra gamtos dalis. Ir vat, kaip paminėjot, kad medžiai ir nekvepuoja, iškvepia, vyksta sinchronizacija ir cirkuliacija, tai lygiai taip pat yra pastebima ir mokslo irgi rodyta, kad magnetinis laukas kinta, kyla su žmonių sveikata, gerovė, įvykiais socialiniais irgi vyksta koreliacija. Tai netgi jeigu mes apie tai negalvojame, vis tiek mes tame dalyvaujame.
0: Ir kada kaita pradeda eiti už normos ribų, kaip sakoma, nuo centro, tada iš karto mūsų gyvenimuose atsiranda virusai, kurie pasiusti iš dvasinio, iš to subtilaus lygmens, kad pagreitintų ir vėl normalizuotų šitą kaitą. Gerai, bet Augustinas šitą temą pradėjo tikrai tam, kad jis turi tolesnį sumanimą. Taip, Augustinai, klausom jūsų.
1: Ką aš galvojau, kad reiktų paliest, kalbant su Roza, kadangi tu dirbi su žmonėmis, kuriem formuoji, perteikinėji tam tikrą informaciją. Reiškia, daliniesi tom, ką tu suvoki, ką tu supranti, ieškai būdų, kaip perduot žmonėm. Bet aš manau, kad pagrindinis perdavimo informacijos tikslas yra surast koreliaciją tarp tų žmonių mąstymo, jautimo, suvokimo, sampratos, visų šitų subtilių dalykų. Tau, kaip mokančiai ir besidalinančiai tą informaciją, tau labai aktualu, kad suktųsi tą aštuoniukę, kad vyktų ta koreliacija. Kodėl to reikia? Todėl, kad vėlgi susidurėm su to žmogišku fenomenu, kad žmogus net nesuvokdamas, jis linksta prie to ir jį traukia į tai, kas jam duoda pridėtinę vertę. Nes mes tik mokindami kitus žmonės galime suprasti, ko mes nežinom, nes mes pamatom rezultatą. Mes tada galime suvokti, ką mes netaip darom. Jeigu mes matom, kad mes bandom žmogui padėti, o sakom, bandžiau padaryti kažkaip tai kitaip, bet gavosi kaip visada.
2: Bet čia dar reikia turbūt ir suvokimo, pajautimo, kad man tai teikia tą pridėtinę vertę.
1: Prieš tai pasakiau, kad unikali būtybė yra žmogus, jis dažnai pats net nesuvokdamas tai daro. Jam nereik suvokti. Žmogus, šitas sutvėrimas, jis turi galimybę, nes jis analizuoja. Medis neanalizuoja. Jis siurbia vandenį, jis kvėpuoja per lapus, bet jis negali nieko pasakyti. Jis negali ištart žodžių, nes pas jį nevyksta šito proceso, kuris vyksta pa žmogų.
2: Tai va čia turbūt ta aštuoniukė, Augustinai, jūsų minima, man ir siejasi su tuo, ką kalbam, kad svarbu būti tame pajautime erdvės, informacijos, ypač vat, kalbant su auditorija, bendraujant su žmonėmis, kad persiteiktų ne tik tai, ką, na, sakykime, aš ar kitas asmuo ateina su planu perteikti, bet kad gebėtų pajausti, kas aktualiausia būtent tuo metu tiem žmonėms ar kai kuriems iš ten esančių žmonių. Ir kartais ir mano patirti taip būna, kad ateini su vienu planu, ir žiūrėk, atėjo mintis, pojūtis, kad reikia kažką pasidalinti. Lyg ir protas galvoja, o kodėl čia, prie ko čia, gal to nereikia, bet labai dažnai po to įsitikinu iš grįžtamo ryšio, kad va, kažkam būtent tai surezonavo, kažkam būtent tai pasirodė kaip labiausiai įstrigęs dalykas. Ir tada būna toks pasitvirtinimas, kad tie impulsai, kurie ateina, jų reikia klausytis, nes na, jie ateina iš aplinkos informacinio lauko.
1: Kuom žmogus unikalus? Tuom, kad jisai gali daryti analizę, daryti išvadas, gali pramatyti, gali stebėti savo paties kūrybos rezultatą. Tu mokiniai daleiskim studentus, tu matai, kiek tie studentai pasidaro laimingi, kiek jie pasidaro protingi, kiek tau darosi lengviau su jais susikalbėti, nes jie tave gerai girdi, gerai supranta. Bet jeigu tu matai, kad reikia su jais ginčytis, arba jie ateina su savo nuomonė, jie laiko prisirišę prie kažkokių tai bendrų stereotipinių nuostatų ir jie nenori išeiti iš to. Ir čia yra ta vieta, dėl kurios mes ateinam į šitą pasaulį, nes mes čia galime mokintis, mes galime plėsti savo suvokimo ribas. Dirbdami su kitais žmonėmis, bendraudami, dalydamisi skirtingom nuomonėm, skirtingais požiūriais, mes atsikratom senų stereotipų, nes mes bendraudami sukuriam naujus požiūrius, naujas išvadas padarom, naujas įžvalgas. Mes tada esam kūrėjai. Kūrėjai esam tada tik tai, kada kūriam kartu.
2: Sąmoningai.
1: Net ir nesąmoningai. Siekiamybė yra sąmoningai, bet čia yra labai pavojinga vieta. Kai mes tik pradedam sąmoningai kurt, mes iš karto formuojam, lipdom kaip iš plastelino stereotipus. Ir jeigu mes prisilipdom sąmoningai plytų, pastatom tam tikrą sieną, ką mes padarom, apsimūrinam. Ir mes tada gyvenam tam kvišinio lūkšte, kuris apklijuotas Biblijos raštais, arba kokiais budizmo, arba dar kokio nors. Ir mes dairumės, sakom, pasaulis yra toks. Čia rašo, kad toks.
4: Ir mes nesąmoningi.
1: Užsidarom tam lūkšte, pačių susikurtuose stereotipuose, ir paskui svajojam, kaip iš to išsibraut, kaip išlyst. Ir jeigu kas nors pabaladoja, sako, klausykit, pasaulis yra išoriai, ne viduje ant senelių, kurias jūs susikūrėt savo burbule. Jūs gal galite išeiti? Ne, netrukdykite, mes čia labai svarbų darbą darom, mes pasaulį gerinam, mes čia keliam visos visuomenės sąmoningumo lygį ir jis nesupranta, jis ten savo tą burbulę kalba. Tai tik tada jis išlenda iš to burbulo, kada jis pradeda dirbti su kitais.
2: Turbūt lengva žmonėm pasiklysti tarp to sąmoningai ir nesąmoningai. Ir girdžiu kartais, ar ne, tai ar sąmoningai reikia, ar nesąmoningai. Bet manau, kad kaip ir kalbėjom, jeigu mum pavyksta ir siekiame atverti tą pajautimą arba jusles, kad ta informacija ateitų ir leidžiam tiesiog tam procesui vykti, at kaip ir mano paminėtam ir Augustino minimam procesui, ar ne, kai kalbi su žmonėm, vedi paskaitas, ar tiesiog vyksta panašaus pobūdžio veiklos, tada mes galim tikėtis, kad at, vyksta sinchronizacija su aplinkos informaciniu lauku. Ne tiesiog prisirišant, kad ar man reikia dabar sąmoningai viską suvokti, analizuoti ar nereikia, bet tiesiog leidžiant sau pajausti, kokie tie impulsai ateina, kas vyksta su manim, ką man norisi perteikti, koks yra atsakas, kaip Augustinai jūs sakot, kažkas nori ginčytis ar ne, galbūt nenori šiai dienai priimti ar kažko, galbūt ir tada neverta pramušinėti prie prievartą, tiesiog pajausti, ar ne, ką aš turiu ištransliuoti.
0: Štai kaip jūs sakote, sąmoningai girdėti. Ką reiškia girdėti sąmoningai arba negirdėti sąmoningai? Tai kaip jūs stovite prieš studentus, krūvą jaunų žmonių, vibruojančio jaunystę, manifestaciją, tai yra sąmoningai? pats tas tikrumo, tos fiziologijos veikimas, buvimas čia ir dabar, žiūrėjimas, kada jaunystė tiki, kad jinai yra amžina. Ar mes tada buvom sąmoningi? Jūsgi pati, kaip mokslininkė, žinote, kad bet koks procesas jisai prasideda pirmiausia nuo klausimo, girdėjimo, toliau ateina tas inkubacinis laikotarpis. Tai yra ištisi vidiniai procesai, kol mes išleidžiam tą vieną žodį sąmoningai.
2: Ko gero, nes nori atsakyti apibendrinant apie visus vienodai. Kiekvieno tas kelias atsimerkimas, prabudimas, atsiverimas sąmoningam procesui irgi yra labai skirtingas. Tai ko gero darau prielaidą, kad kaip ir jūs sakot, didesnė dalis tų studentų sėdi ir galvoja, ką veiksiu po paskaitos. Bet vis dėlto manau, kad kažkokia dalis tuo metu ten sėdi, nes gauna tai, ką turi gauti ir sąmoningai dalyvauja tame procese. Tai čia vėlgi apibendrinti negalim, bet galim turbūt kalbėti apie mūsų intenciją. Ne kaip žmogaus. Vat aš kaip žmogus, kokią turiu turėti intenciją, jeigu bandau perprasti tuos dėsningumus, gyvenimo, visų struktūrų, dėsnių, gamtos, manęs kaip žmogaus buvimo tos gamtos dalimi. Tai manau, kad ta intencija gali atsiverti tam procesui. Kuo mažiau arba visai stengintis neriboti to kažkokiais stereotipais arba kaip Augustinas sako, ar ne, va, molį lipdau, jau reiškia su protu prisirišęs prie norimo rezultato, ar ne, bet jeigu sąmoningai su tame procese neprisirišęs prie rezultato, tiesiog leisdamas ateiti tą informaciją ir vesti mane tuo keliu, kuris yra optimaliausias būtent mano vidinio pasaulio, mano sielos, mano kaip žmogaus, ar net nebūtinai kaip žmogaus, o kaip sielos kelionė, tai tada turbūt galima tikėtis, kad tas procesas bus kiek įmanoma harmoningiausias. Tiek su studentais, tiek ir su suaugusiais dirbant, man turbūt panaši paralelė piešiasi, nes tenka ir su suaugusiais dirbti, kad aš kaip žmogus, ar ne, aš neteinu kaip visa žinia, bet aš kaip žmogus, ko gero, vis tiek negaliu suvokti baigtinai visko, kaip turi būti, ką pareikia padaryti ar nereikia. Stengiuosi pajaust, kas eina per mane. Kiek tai pavyksta, tai nežinau, kaip tai vertint. Bet ir iš savo patirties, kaip tos buvusios studentės, bet ne tuomet, kai buvau tose standartinėse studijose, bet jau, kai buvau psichologija ir mokinausi nemisingose sąmoninimo mokymuose, aš pamenu, kad iš tų vienerių metų studijų aš taip smarkiai išsinešu vieną frazę, kurią aš taip daug kur naudoju, kuri mane stabilizuoja, harmonizuoja. Ir aš va taip prisimindama kartais pagalvoju, kad na va ta dėstytoja, kuri pasakė tą frazę, jinai turbūt pajuto, kad ta frazė turi ateiti, nes ta frazė nebuvo skaidrėse, nebuvo plane, tiesiog išėjo iš tokio šalutinio papildomo pokalbio. Tai lygiai taip pat ir kai aš esu kažkur.
0: Tai frazė kokia?
2: Frazė, aišku, čia yra ne esminis dalykas, čia labiau taip pat tai, kad vat, tiesiog jinai buvo ne pagal planą pasakyta, bet pasidalinsiu tą frazę, kas viską supras, tas viską atleis. Ir tą frazę aš kai išgirdau, man vibravo visas kūnas. Ir aš kurį laiką po tų mokymų, kai tik tą frazę pasakydavau, man eidavo šiurpas per kūną. Dabar aš jau tiek daug kartų ją sakiau, kad jau šiurpas nebeina, bet jinai tiesiog vibravo visa, nes jinai labai daug ką sustato į vietas. Tiesiog, kad ar tu suvoki ar nesuvoki priežasties, vis tiek tam elgesiu žmogaus ar situacija yra priežastis ir tiesiog žinok ir būk ramus. Bet čia ne apie tą frazę norėjau pasakyti, apie tai, kad vat, jinai turėjo būti ten pasakyta, jinai nebuvo pagal planą, bet jinai turėjo būti pasakyta ir man galbūt dar kažkam iš tų dalyvių jinai padarė savo poveikį. Tai lygiai taip pat ir vat, ar aš, ar kitas žmogus, kai dirba su žmonėm, aš tikiu, kad stengiamas pajausti, kas turi būti ištransliuota, nes kai mes ruošiam planą, tai mes vis tiek labiau turbūt kažkiek tai esame prote, nu, mums dar kažkiek tai iš viršaus nuleidžia, ką mes turime ištransliuoti, ar ne, ypatingai, jeigu tai yra tam tikros profesijos atstovų ruošimas, bet jeigu leidžiam savo procesų metu ištransliuoti tai, kas eina, tai tada, ko gero, ta informacija ateina iš subtilaus plano, nes kažkam jinai tuo metu yra reikalinga.
3: Roza Augustinai, dabar turi būti laikas pertraukai. Mėly žinių radio klausytojai, po jos laukiame jūsų antroje laidos Verslumo dvasia dalyje.
5: Verslumo dvasia.

0: žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Gerbiami žinių radijo klausytojai, laida Verslumo dvasia, antroji dalis. Ir priminsiu, kad studijoje mes esame su sveikatos psichologe, dėstytoja Roza Jofeluinienė ir Augustinu Rakausku. Pirmąją dalį mes pradėjom nuo Rozos įkvėpimo ir iškvėpimo. Augustinas parodė dėsningumus sąsajose su žmogum ir gamta. Po to sustojom ties Rozos kaip dėstytojos kūrybinių požiūrių darbe su studentais, kur Augustinas padarė genialiai paprastą išvadą, kad kūrėjai esam tada, kai kuriam kartu. Tai prašau, Augustinai, prateskit.
2: Kada aš sakau, mokinkimės iš kitų žmonių nežinojimo, suprasime, ko mes nežinom. Reiškia, ko mes nemokam padaryti taip, kad jie žinotų ir galėtų tuom naudotis. Bet jeigu mes nesuvokiam, kad turim didelį ego, kuris mūsų gali būti draugas ir priešas, tai mes labai greitai užmaunam kibirą arba maišą ant galvos tiem savo klausytojam. Ir sakom, va tau, visos tiesos. Supratai? Tai malonėk vadovautis tomis tiesomis. O mes turim stengtis tik dėsnius pademonstruoti, tik dėsningumus. Žmogus turi išlikti laisvas rinktis. Jis turi nuolatos rinktis ir darytis. Jis turi klausyti, ką Ingrida šneka, ką Augustina šneka, ką Roza šneka, ką rašo laikraštį, ką kalba per televiziją, ką kalba per radiją, ką kalba politikai. Tada jisai girdi ką? Jis girdi Dievo balsą. Žmonės taip supranta Dievą. Nesako ryšys su Dievu.
3: Man atrodo, žmonėm lengva pasiklysti, girdint šitą įvardinimą, kad tada jie girdi Dievą ir kažkaip norisi labiau apčiuopti, o kas tai yra. Ne? Vat, nes tikrai svarbu, vat, ką Augustinai sakot, kad žmogus turi išlaikyti laisvę rinktis. Ir tas sąmoningas pasirinkimas turbūt atsiranda, kai žino tos dėsningumus, apie kuriuos sakot. Ir man gal norėtųsi labiau už tokios praktinės pusės pasakymą, kad tada jis girdi Dievą, pervadint, kad tada mes galim labiau girdėti save, ką mums su tuo daryti, kaip mes į tai reaguojam, ar ne, į vienokią informaciją, kitokią informaciją. Tai va tas girdėjimas savęs, ką mes ir prieš tai išnekėjom, ar ne, tas jūslės atverti, būti labiau atsivėrusiam informacijai ateinančiai, gali padėti ne pasiklysti tarp skirtingų informacijos šaltinių, o visame tame atrasti tai, kas žmogui padeda išlaikyti vidinę harmoniją ir ėjimą į priekį.
4: O man tai tokia asociacija su Augustino pasakymu apie Dievą yra kaip toj linksmoj sakmėj, kaip plaukė dvi jauna žuvis ir sena lydeka pro šalį praplaukė, sako, na jaunimas kaip gyvena, sako, o gerai, o kaip šiandien vanduo? Sako, o jį labai gerai. Ta senolė nuplaukė, o tie du jaunikliai sako, klausyk, sako, o ką jinai turėjo menį, sakydama vanduo, o kur čia vanduo? Tai čia kaip mes čia visą laiką kalbam, mes kvepuojam orą, kvepuojam vandenį, kvepuojam medžius, ir sako, šita visuma yra Dievas, mes sakom, kas yra Dievas? Tai, ką mes iškvėpiam, taip mes girdim ir matom Dievą.
2: Bet Dievas gyvena ir tam medį, ir rozoj, ir jėje, ir manyje, ir kitame. Nes jeigu mes gyvi esam, tai kaip labai gerai šventose raštuose Kristaus žodžiai aprašyti. Jūsų be Dievo net nebūtų čia. Jūs net būt negalėtumėt. Kas transliuojama? Kad mes esam vieno didelio organizmo ląstelė. Būtent vieno šitoj galaktikoj, šitos planetos gyvos tos būtybės, mes esam viena iš ląstelių. Jeigu mes tai pradedam suvokti, jokingai atrodo, kai mes sakom, pavyzdžiui, planetos viena iš ląstelių šitos galaktikos. Bet kada mes žvilgternam į begalinį kosmosą, į daugybės tokių galaktikų, ir pažiūrim į tą savo žemę iš tų kosminių skrydžių, kurios jau mums pademonstruoja nufilmuotus, mes tik tada suprantam, kokia mes molekulė tam kosminiam pasaulyje. Už tai tuose Kristaus žodžiuose yra daug tiesos, kai jisai sako, jūs nesuvokėte, kas jūs esate. Jeigu jūs suvoktumėte, kas jūs esate, jūs kalnus stumdytumėte, medžius rautumėte su šaknim. Kas mums transliuojama? Kad potencialas mumyse bendroji vieningo vienio dvasioj yra toks, kokį mes čia bandom išryškinti. Bet vienas žmogus, viena lastelė, kažkurioje vietoje čia parašiau, kad tai tik prakaito lašelis nuslenkantis nuo žmogaus kūno. Tai yra mūsų ląstelės visą laiką miršta, visą laiką gimsta, keičiasi, atsinaujina, tam procese vyksta. Vadyboje su ryškinime tų dalykų, apie kuriuos mes visi bandom šnekėti, pats svarbiausias dalykas tai yra kaitos suvokimas ir jungimosi pastangos bendram tikslui, bet ne tam sienos mūrinimui, ne tam stereotipinio lūkšto kūrimui. Kai mes apie tai pradedam kalbėti, mes suvokiam, kad be aukos, reiškia, ne nugalint savo ego, mes jų nieko padaryti negalim. Mes bejėgi.
4: Jeigu mes nesame kaitoje, kaip sąmoningame veikime, iš karto pradeda dominuoti šita nauja struktūra auga iš karto, kažkokiame psichologinėme sustabdytame laike viename, kaip ego.
3: Vien jau, kai kalbam apie ignoravimą ar kažko nenorą pamatyti, pripažinti, kažkokį pasipriešinimą, tai turbūt jau kalbama, kad nėra atsiverimo tam, kas gali pas mus ateiti iš subtilaus plano ar informacija, pajautimai. Tai bet koks nenoras ar pasipriešinimas rodo, kad nėra to atsiverimo, ar ne? Bet jeigu mes ir kalbėjom, kad mes, jeigu suvokiam, kad esame dalis visumos, dalis gamtos, tai mes net ir neprivalom galbūt suvokti tų dėsnių, kur yra, bet mums pakanka suvokti, kad yra tie dėsniai, kad yra procesai, yra galbūt net ir sudėtingesni, negu mūsų protas pajėgų suvokti ir pakanka jiems atsiverti ir leisti jiems integruotis į mūsų veiklą, į mūsų kasdienės kūrybos veiksmus, ką mes darome šeimoje, darbe ir panašiai. Tai turbūt vėl grįžtam prie tų pačių dėsningumų, apie ką mes ir bandom kalbėti. Ar ne? Dėmesingumas tam, kas vyksta, ir dėmesingumas mūsų pačių reakcijoms, ar ne, ką ir paminėjot, ar mes ignoruojam, ar pastatom kažkokias duris, uždarom, tam irgi turi būti dėmesingumas.
4: Bet Augustinas štai sako, egoizmas veikiantis ir kaip draugas, ir kaip priešas. Vadinasi, mes turime ir kaip stimulą, ir kaip atskirą, tarkim, būtybę, struktūrą, ir tuo pačiu išgyvenam tai patys savimi.
3: Turbūt daugelį procesų mes visada galime išvelgti tuos skirtingus polius. Ar ne? Mes kiekvieną dieną dalyvaujame tiek duodami, tiek gaudami, ir tas atskirimas, ar ego yra mūsų priešas ar draugas, priklauso nuo to, kiek sąmoningo veiksmo ar analizės mes į tai įdedame. Nes na, bet kokį reiškinį mes galime pakreipti vieną ar kitą linkmę, priklausomą nuo to, ar mes suvokiam intenciją, ar mes suvokiame tos stereotipus, apie kuriuos mes taip pat nekartą užsimename. Ar mes suvokime, kaip sistema mus įtakoja, ar mes galime atskirti, kas yra iš tiesų mūsų, o kas mums primesta. Tai daug visuomenės faktorių mus įtakoja, bet dėmesingumas gali mums padėti atskirti.
4: Jūs kalbėjot apie dėstytojos frazę. Kiek suprantu ir kiek galiu atleisti? Juk čia yra didžiulė įkrova. Kiek aš leidžiu sau suklysti? Kiek aš išgyvenu, ką aš suklydau, kiek aš galiu išjausti, mylėti save suklydus ir kiek aš galiu tą suklydimą paversti išmintimi, kiek galiu matyti, kiek tai buvo teisinga dėsnio atžvilgiu, apie ką mes kalbėjom, kiek mes apskritai tikime visą tą, ką kalbėjom apie Dievą ir kiek mes mylim tą galutinį rezultatą, dėl ko mes visą tai darom.
3: Man turbūt netgi šitą frazę norisi analizuoti arba pritaikyti, nueinant nuo šitos frazės turinio, bet labiau žvelgiant ją kaip į algoritmą. Nes jeigu turim dvi dalis, ar ne, kad kas viską supras, reiškia suvokimo, supratimo elementas ir atleidimo, bet jeigu kalbam apie atleidimą ne kaip šitą žodį, bet apie kaip apie kažką siektino. Na, kaip priimam, kaip dėsnį, kad, na, sakykime, šiuo atveju yra atleidimas, tarsi, kad, na, tu nelaikytum kažkokių žemų vibracijų savyje, nes tai neprasminga ir nereikalinga. Bet jeigu suvokiam, kad yra kažkoks tikslas, ar ne, tai net ir grįžtant prie pirmos to sakinio dalies, kad suvokimas reikalingas, tai mes galim suvokti, kad aš ir nesuvokdamas kažko tai pripažįstu to tikslo egzistavimą. Tai kitaip sakant, kad jeigu aš suvokiu, pavyzdžiui, kad esu gamtos dalis, taip, jeigu aš suvokiu, kad egzistuoja tikslas galbūt, kurio mano protas ar visuomenė dar negeba pajausti, tai man net ir nežinant visų tų dėsnių, aš galiu atsiverti ir save atverti tai galimybė, kad mane vestų link to tikslo. Man šitas sakinys labiau yra ir apie tai, kad kartais suvokimas yra pribotas, net ir, vat, ir Augustinas, ar ne, ir šios laidos metu irgi pamini tą ribotumą. Mes suvokdami savo suvokimo ribotumą vis tiek galime atsiverti, kad kažkas didesnis, o į tą kažką mes galime sudėti skirtingų tų įvardinimų, ar ne, gamta, dievas, visata, energija, kad kažkas, kas suvokia ir tos dėsnius žino, mus vestų. Tai va tas sakinys man yra labai stabilizuojantis, primenantis, kad net jeigu aš kažko nesuvokiu, aš vis tiek galiu vystyti savo atsiverimą, pajautimą, taip pat dėmesingumą stereotipams, kurie mane stabdo nuo to galutinio tikslo. Ir aš manau, kad mes galbūt galime tai išsikelti kaip mūsų vieną iš kasdienybės varomųjų tikslų, intencijų.
4: Augustinai, Roza užfiksuoja mūsų tokią būseną, mes suvokiam savo ribotumą. Kaip praktiškai mes galime, žinant tai, naudotis savimi kaip instrumentu pažinimui?
2: Mes turime duoti, kaip sako, plikus dėsningumus. Darysi taip, bus taip. Tu renkiesi, kaip daryt. Tu darai išvadas, tu analizuoji. Nes mūsų tikslas įveiklyti žmogaus pasamoninį lygį, kas jis ten susikaupęs visus tos tarybus, įveiklyti su tuo, dirbti, įveiklyti, dirbti su tuo, ką jis mato, ką jis girdi, ką jis jaučia. Nes mūsų supančioje atmosferoje visą laiką veikia duali sistema. Vieni traukia į tą fiziologinį pasaulį, kiti iš jo traukia į tą tobulumo, dvasingumo, visuotinumo sąvoką, kad mes turim jausti ne tik save, ne tik savo žmoną ir vaiką, bet mes turime jausti ir darbuotoją, ir kitą šalies gyventoją, ir kitas šalis. Galų gale mes prieinam prie to, kad mes turim tokią galimybę jausti viso pasaulio pulsą, dvasę, kokia ta dvasė formuojasi. Kaip mes prie to prisidedam, kokią mes dvasę formuojam. Nes jeigu mes vedam žmonės į kažkokią tai religiją, tai mes nuvedam juos į burbulą, apie kurį aš čia kalbėjau, tą kiaušinio lūkštą, arba į kažkokius kitus stereotipus. O mes pamaitinam, vis paaiškinam, kad čia sėkmė tik tame, daryk taip, mes tie, kur žinom. Kai žmogus gauna naują informaciją, kurią tu už ją apibendrini, pats už ją atlieki jo namų darbus. Žmogus tokios sutarimas, tokia būtybė, jeigu gauna gatavą kasnį, tai kam kramtyt? Jis tik opa ir prarėjo. Ir jam davė žinias, suvestas su dėsniais, bet mesgi kalbėjome apie tai, kad jeigu mes tuos dėsningumus sumūrinam kaip kažkokį tai stabą. Ir kodėl Kristus sakė, saugokis, nekurkit stabų, netarnaukit stabam. Būkit visą laiką judesiai, visą laiką ieškokit kaitos, kurkit neįmanomus dalykus.
4: Roza, štai kaip mes dabar sėdime čia, kas jums atrodo būtų svarbu perduoti savo studentams?
3: Manau, kad mano vienas iš uždavinių, kaip bendraujančios auditorija, yra padrasinti abejoti, padrasinti neprisirišti kategoriškai prie kažkokių stereotipų, nebijoti kelti klausimus, galbūt pakviesti tą reliatyvumą, pamatymą, kad galbūt yra taip, o galbūt kitaip, nes jeigu priimame kaip faktą, kad mūsų suvokimas yra ribotas, tai galbūt nebijoti to pripažinti. Ir kad jeigu aš kažko nesuvokiu, tai nereiškia, kad tai neegzistuoja.
4: Jūs skaičius Kastanedę? Tai tarkim, kad jūs skaitėt. Ir štai ten Don Juanas, mokytojas Karloso, jisai kalba, kad žmogus tai yra švytintis kiaušinis. Ir ateina į auditoriją ir mato, sėdi 30 kiaušinių ir jie visi iš vidaus spindi. Taip. Ką daryt?
3: Bendrauti.
5: Pirmiausia, iš savo kiaušinio išlyst.
3: Taip, labai svarbu pajausti ir save. Ar ne, su kokia intencija aš atinu, ar aš atinu su tais stereotipais, ar aš esu atsivėrusi procesui, kad tas procesas mane vestų. Taip gali būti, kaip ir Augustinas paminė, ar ne, kad kažkas iš klausytojų nepasiruošęs iš tokio kiaušinio išeiti ir tai turbūt aš irgi turiu tą gerbti.
4: Ir pasakyti, jūs neturite teisės.
3: Taip.
4: Jūs beldžiatės į mano kiaušinį.
3: Iš tiesų, na, žmogaus laisva valia pasirinkti. Aš tik tai galiu dalinti savo suvokimais, savo matymais, tik įkvėpti galbūt kažkurio linkme. Tuo pačiu ir leisti savo būti įkvėptai auditorijos, nes mes juk sąveikaujame ir aš neatėjau tik tai su tikslu duoti, bet aš taip pat imu ir patirtį, ir jų reakcijas. Vyksta abipusis procesas ir manau, kad jam taip pat yra svarbu atsiverti. Tai čia vėlgi, ar nes kokią aš nuostatą atėjau į tą procesą, vėlgi grįžtų prie to, kad pajausti, kas per mane eina. Nes tikrai, kaip ir prieš tai paminėjau, kad kartais, ne kartais, turbūt visada ateinu su atitinkamu planu, greučiais, apie ką reikia kalbėti, kas turi būti pasakyta, na, jeigu tai yra, pavyzdžiui, studentai universitete. Bet pilnas galutinis turinys, jisai vis tiek kinta nuo, priklausomai nuo to, kokios ateina mintis, kokie ateina klausimai, reakcijos. Ir tos pačios temos skirtingi išdėstymai, jie vis tiek užsipildo skirtingų turinių. Tai manau, kad svarbu yra atsiverti pajautimui ir leisti tam procesui vesti. Ir norisi turbūt ir tam, atsakant į jūsų klausimą, ką perduoti studentui, ar tai yra jaunas ar vyresnio amžiaus žmogus, irgi gebėti arba mokintis atsiverti tam. O tam reikia stabtelti, nes triukšme mums yra sudėtinga kažką girdėti, stabtelti, nukreipti savo dėmesį į save.
4: Tai vadinas veikiant aplinkai ir vidiniam judesiui, lūkštas skyla pats.
3: Mes turim gerbti apsisprendimą ir dar yra viena frazė, kuri čia labai, manau, irgi paaiškina dėsningumą, kad neštumui reikia 9 mėnesių, ar ne? Nu, plus minus. Bet jeigu reikšmingai nukrypstama, pavyzdžiui, reikšmingai anksčiau arba reikšmingai vėliau, jau gali būti komplikacijų, ar ne? Tai turbūt analogiškai norisi šitą dėsningumą pritaikyti ir visus kitus reiškinius, kad kažkam to lūkšto subirėjimas irgi turi praeiti atitinkamą laiko tarpą. Ir mes susitikdami, komunikuodami, dalindamėsi, mes prisidedam prie to proceso. Natūraliai, manau, mes tik tai susitikdami apskritai ne tik auditorijoje, bet tiesiog gyvenime, ar ne, vienas kitam darome įtakas.
4: Susidaužimus.
3: Susidaužimus ir iš to keičiasi procesai.
4: Dėkui.
5: Dėkui mūsų pašnekoviai, sveikatos psichologijai, medicinos ir sveikatos mokslų daktariai, Perception LT įkūrėjai, mokymų lektoriai, Rozai Jofiai Luinieniai. Ir ačiū Jums, mėly klausytojai, kad mūsų klausėte. Ačiū Augustinai, ačiū Inga.
2: Viso gero, ačiū, kad apsilankėt, ačiū, kad klausėt.
3: Dėkui visiems už dėmesį.
1: Gerbiami klausytojai, iki susitikimo kitoje laidoje Verslumo dvasia.
0: Verslumo dvasia.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojas. Ir šiandien laidos tema yra nuo stabilumo prie kūrybos. Kaip išdrįsti statyti gyvenimą ant savo pašaukimo. Ir pas mus šiandien svečiuojasi Austėja Zarankė. Labas.
2: Sveiki.
1: Ir Austėja yra Korys Keramiks dirbtuvių savininkė ir keramikos meno mokytoja. Sakom, merginos, gal ir ne, bet sakom, viskas gerai, mes tave taip ir statysim. Tai gerai, pradėkime nuo pat pradžių. Tu labai neseniai, ar ne, savo gyvenimą pasukai.

0: ta studija atsirado vien tik tai dėl to, nes labai reikėjo kažkur pasistatyti krosnį. Tai viskas iš to ir atsirado, kad gerai, reikia dabar kažkur pasistatyti krosnį, tai vadinasi, reikia patalpų tam, gerai, jeigu bus patalpos, ir tada jau galvoju, kilo visos šitos stebuklingos idėjos, ką aš ten galėsiu veikti, kad ten galės pas mane ateit žmonės, kad mes kursim balenk kokį grožį kartu ir viskas bus labai labai smagu. Tai taip, tai iš tikrųjų viskas pradėjo neseniai ir jau palengva pradeda įsibėgėti.
1: Tai iš pradžių nebuvo, ar ne, idėjos, kad priimsi žmonės, darysi užsiėmimus, iš pradžių buvo, kad
0: netilpo namie. Jo, tai iš pradžių dėl ko viskas yra atsirado, dėl to, kad nebetilpo namie. Mintis, kad žmonės ateis, buvo, bet nebuvo, kad tai bus pagrindėjau dabar ir pagrindinis dalykas, ko aš užsiėmu. Tai taip, aš ten einu į mugės, aš gaminuosiu savo gaminius, kažkiek tai ir prekiaujais, bet dabar pagrindė ateina žmonės, darom renginius. Ir šiaip kaip būrelis susirinko žmonės, tai va dabar tai tapo pagrindinė tokia
1: veikla.
0: O mintis buvo taip, kad reikia kažką daryti, nes namuose nebetilpa.
1: O kokia dydžio yra ta krosnis?
0: Ji kaip...
2: Na, nežinau, kaip čia panašų dabar... daiktą galėtum rasti, atitikmenį.
0: Šulinys, jo, aš tą patį gavau, tik šulinys labai gilus, o krosnis tokia gili nėra, bet tas pastatėlis šulinio, kuris yra ant žemės, tai va ir būtų tokio dydžio kaip ta krosnis.
2: O tai prieš tai namuose laikė iš to
0: krosnis? Ne, aš krosnis iš vis neturėjau.
2: Ai, okei, okay, tai žodžiu, nusipirka ir galvoju, pirmą nusipirkau, o tada ieškosiu, kur galiu pastatyti.
0: Taip.
2: Labai patinka man tavo požiūris, bet prieš krosnį perkant. Kur tada jau buvai susidūrus su keramika?
0: Tai keramika pas mane jau, aš krosniai pirkau jau išėjus iš darbo. Tai aš iš pradžių dirbau samdomą darbą ir kartu šalia prie to užsiėminėjau keramiką. Tai aš prekiaudavau savo dirbiniais Etsy platformoje. Ir va toks susidūrimas ir buvo. Tai kažkiek dariau užsiėmimų ir nuomotoj studijoje, bet ten labai mažai, nes tu supratau, kad labai labai daug vargo yra viską atsivežti, viską ten išsiruošti, išsiplauti, susitvarkyti greitai, nes jau kiti žmonės eina, tu išsinuomoji X laikui, ten 3 valandom pavyzdžiui, užsiėmimas 2 valandas, tai ten gaunas toks viskas ant skubėjimo, kad ten reikia žiūrėti greitai plauti grindis, ten labai greitai viską reikia susitvarkyti, tai man toks per daug streso buvo ir jokio malonumo. Ir tada vasaros metu dar žirginė buvo keramika. Tai ten jau viskas paprašiau, laikas nebespaudė, taip važiavimo yra, bet visai kitoks pojūtis. Ar aš man ten sėdė tarp arklių, lipdyt, tai ir su žmonėm, ir žmonės visai kitokie, atrodo, kitaip jaučiasi, jie ten atėję, negu kad studijos sėdėdami. Nu ir ta aplinka diktuoja visai kitokias, nežinau, sąlygas dirbti.
1: Ir arkliai yra terapija, ir keramika yra terapija, tai ten šis dviguba terapija žmonėm.
0: Tu viskas sujungi kartu ir tada tie visi garsai, ten tie arkliai kvėpuoja, paukščiukai čiulba, nu tai toks, kur nu, visiškai kitokio lygio patirtis. Tai vat ir ten buvo susidūrus to keramika, nu tai ta keramika nekažkiek mane lydėjo. Atsiprašau, ilgiau negu kad dabar, čia kad jau sakau, kad čia vat įsirengiau studiją nuo lapkričio mėnesio, bet... Tai nebuvo toks kaip pagrindinis mano pajamų šaltinis ir nebuvo tai pagrindinė mano veikla.
2: O nepabijojai? Nepabijojai, vat mesti tą samdomą darbą ir ai, perku tą krosnį milijoną vertą.
0: Aš turėjau kažką daryti. Aš turėjau jau kažką daryti, nes aš tiesiog nebespėjau. Aš mačiau, kad aš jau ir darbę pradėjau failint. Nors metu, kas išsiplaškimo klaidos, nes mintys pastojai sukasi kitur. Tai nei, man ten fainai buvo, žinai, atstovėta savo pozicija, kad, nu jo, padariau čia tų klaidų. Tai toks, kur, ne, aš ten labai gerus rezultatus rodžiau, nebuvo viskas blogai, kad aš ten būčiau blogiausias darbuotojas, ne. Bet jau pati pajaučiau, kad aš nebeturiu laiko viskam tą, ką darau, reikėjo rinktis. Tai tas pasirinkimas buvo sunkus labai, ten jisai, nežinau, 2-3 mėnesius svaršiau ir tikrai, kai jau mačiau, kad tikrai, bet ar tikrai. Nes, jo, to laiko fiziškai trūko, nes aš dirbdavau, grįždavau iš darbo, užsidedu prijuostę ir ten, nežinau, kai 2-3 nakties dirbu, tada pamienu kelias valandas, ten vėl keliuosi darbą. Nu ir sukos tas ratas savaitgalės, ten, nežinau, ar kokiu užsiėmimu pasiėmė, tai buvo tikrai sunku. Ir tada, nu, kaip va tas pabijau, tai aišku, bijau ir dabar aš bijau. Nors bet tai ta baimė, jinai lydi ir jinai niekur nedingsta, kad gal man reikės grįžt, gal čia man visiškai nepasiseks, gal čia daug tų klausimų sako kyla ir ta, nu, tarsi ta baimė tikrai nedingo, bet kaip ir sakiau, kad, nu, reikėjo kažką daryti, nes, nu, tiesiog gavus toks plėšimas, nes ne iš ten užsakymų spėdavo paruošt, jau su keramika, ne iš ten darbe gerus rezultatus rodydavo toks, kur visur pavyškiai, bet niekur nesu iš tikrųjų iki galo. Tai.
1: O kaip šiaip keramika atsirado pas tave ar mokyklui, kaip visi, kur tėveliai išsiunčia į būrelį ir sako, nu dabar, vat jūs čia palimdysit, man biškį namuose nesiusit, žinai, ar kaip pas tave atsirado, jinai?
0: Tai pas mane keramika atsirado.

0: Tai šiaip labai įdomiai. Nu, tai tas, kad aš, pavyzdžiui, rankdarbiai su mama užsimdavau, tai visą laiką būdavo šitas, tai ten ir su drauge, paskui mes ten ir mes ten, ko tik, ir sraigas augindavom, ko ne, ir draugelius prisigaudė augindavom, aš kai ten, žinai, buvo gyvi, oi, prisijaukinom draugelius, o ten jau, žinai, ne, ir
1: pats kriam. Jau dūstantis tame, ten stiklainį.
0: Jau išdžiūrėjai, ten.
1: Jo, galima ir rėminti, jau pasikabinam mūsų.
0: Jo, tai mes čia tokio, žinai, gal viškai čia petą nepykit, bet... Bet jo, tai mes su tris draugiai visokom, visokiais tokiais reikalais išsimdom ir paskui su mama tai irgi darydom visokius darbelius, ten, nežinau, dekupažai ir, nes mano mama mokytoja yra ir jinai turėdavo darbelių būrelį, ar kažkaip taip vadindavosi. Ir jinai visą laiką ten kažką namo, nu, tai eisimus tie dabar daryčia taip ir taip. Nu, ir mes ten darydom ir mes kažkaip tie rankdarbiai visą laiką būdavo labai arti. Nu, labai man jie tokie, nežinau, prie širdies, kur aš laiką kažką rankom, jeigu aš galiu pasiryti, aš pasirysiu pati, aš esu ta DIY girl.
2: Jau biškai buvo tokie namai, ne, jausmas, kad tai darau, nes namai.
0: Nežinau, ar tai buvo toks jausmas, kad namai, aš tiesiog labai labai norėjau pabandyti ir brolis man padovanojo kuponą į keramikos pamokas ir aš ten ėjau ir man labai patiko. Ir tada pradėjau vienu ir kitu ir ten ėjau, paskui prie studijų, oi, prie namų studija buvo. Ten lankydavo tokius užsiėmimus, tai nebuvo, kad pastoju, ten jau kaip ten žmonės sako, 2 metus lankau. Na, tai būdavo nuėti ten kokį kartą per mėnesį, vis tiek brangiau biškį, negu kad aš ten galėjau gal savo tuo metu kaip studentai leisti. Tai ir šitas buvo, ir tada, jo, ir tada pradėjo tokį kaip mini užsakymą iš draugų, kad o, žiūrėk, kaip čia fainai darai, gal ir man padarytum. Ir aš tada suprasdavau, kad, nu, nes aš ten pagrindą piešdavau ant indų. Ir aš tada suprasdavau, kad aš nueisiu ten per tą užsiėmimą, per tas ten pusantros valandos nupiešiu vieną indelį. Ir tai iš vis čia žiūri brangiai man gausis, aš negaliu savo taip leist. Ir tada prasidėjau tas jau namuose kažkiek pasipiešdavo, tada galvo, reikia nusipirkti molio. Nusipirko molio, tada supratau, kad ten tų molių gyvegalį yra visokių ir ten reikia juos testuoti, kad jie ten sutaptų su glazūrom. Nu, tai taip ir prasidėjo ta visa kelionė.
2: O man labai įdomu, kaip atrodo apskritai vat, tas molio lipdymo profesionalo ten lygis. Kada žmogus skaitos jau, ale, nu, pradedantysis, kada tampa jau tokiu normaliu, kur gali viską tenais ir nudažyti, ir nuglazuruoti, kada jau čia kaip profas, vat, kaip, pavyzdžiui, tu ar negalėjau pati vesti savo užsiėmimus. Ar yra kažkokie tokie skirstimai, ar čia labai individualu ir priklauso nuo tavo sugebėjimų, kaip greitai tą meną perpranti?
0: Aš manau, kad viskas yra labai individualu. Ir aš nežinau, ar čia yra tas profesionalumo lygis, nes aš atėję ten žmonės tikrai pastaro ir gražkau,
2: wow.
0: Kad dabar taip nepadaryčiau turbūt. Bet ten tas, nu, tarsi, tai yra, tai yra labai subjektyvu, gal žinai, kas yra vieniem gražu, kitiem galbūt nelabai. Ir labai skirtingi tie darbai, ir mes visi aplamai skirtingai pasaulyje matom, tai tas visas persiduoda ir tai, ką mes kuriam. Tai mano ten, nežinau, ten yra super spalvoti. Ir ten tikrai labai daug spalvų, ir jie yra, nu, galbūt per... Kartais galbūt net ir per daug, kad, ta prasme, maistą būtų galima valgyti iš jų. Yra žmonės, kurie perka tuos indus ant sienų kabinasi. Aš ten pastebėjau, kur reviusus palieka.
2: Čia kaip pasmačiute,
1: lėkštutė. Kur parvažia lauktų.
0: Tai šitą supratau aš to, kad, nu, kai žmonės reviusus palieka, jie dažniausiai paliekas nuotrauką. Mm-hmm. Tai, vat, matau, kad ant sienos pakabinta.
2: Okay, galvoju. Įdomesnis toks būdas išnaudoti būdą.
0: Tai va, tai aš nežinau, iš tikrųjų, ar galima skristi profesionalus ir ne, nu, tarsi, tai atsiranda tas, kad greitas kažkoks tai didesnis atsiranda, nežinau, gal tu ten tų kampų tokių nepalieki, žinai, širkščiesnių, tu siek užsigludini viską, bet aš nežinau, nepasakyčiau, kad taip galima skristi. Aišku, tarsi, dabar aš jau man tie, kas ten baigia mokslus ir tikrai užsiema ten, nežinau, skulptūrą kokią ar ten dar kažko, tai turbūt gal prie kryžos prikaltų. Bet.
2: O pati nesvarstai apie kažkokius irgi mokslus tokius?
0: Šiaip svarščiau, tik niekada neprisiruošiau tam, kad vat man dabar reiktų naiti mokslus, būtų įdomu ir tikrai, suprasme, tai netmetu galimybės, kad aš ten atsidursiu kažkada, bet kol kas dar ne dabar.
2: Okay. O tai jeigu, tarkim, vat, yra pradedantysis, aš, tarkim, užsimanau, nu, noriu lipdyti keramiką, ar aš noriu tą daryti taip jau nuosekliai, tai nuo ko man reikėtų pradėti? Ar man reikėtų tenais vat, pradėti eiti tuos užsiėmimus, kurie vyksta ten, ar ne kažkaip pasikartojančiai, ar kaip galima iš viso startuoti?
0: Aš nežinau, tai viskas priklauso turbūt nuo tavo fantazijos, kaip tu tą sugalvoji, žinai, galima visą laiką YouTube'o ten tutorialsus kažkokiu žiūrėti. Tai čia turbūt visas pasaulis dabar galėtų mokytis iš YouTube'o, nes ten medžiagos prikelta turbūt daugiau negu na, žinau, mes visi kartu sudėję galėtume peržiūrėti, žinai, per gyvenimą. Tai gali, žinai, namuose lipdytis, pirktis molio, bandytis. Galiai eiti rytas pamokas, tas pačias, kur tau papasakos, kaip ten ką daryti. Nu, kažkoks pradmenis suteiks, nežinau, bent jau pagrindus, kad kaip ką prie ko priklyjuoti. Kokį istoriją ten palikti. Kaip ten ką, nu, tarsime, bent jau kažkokius minimalius, kad gaudosi tas indas. Bet... Nežinau, gali, aišku, ir mokslus, tai aš čiagi begalė, ką tu gali pats sugalvoti, nes aš manau, kad kūryba yra toks dalykas, kuris tavęs neapriboja, nes, nu, vat, pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau būti chirurgas, nu, tai aš žinau, kad aš iš YouTube'o turbūt tutorials nepasimoksiu, kaip ten reikėtų operuoti, žinai, ir pjauti, ir siūti, ir daryti visus dalykus. O kūryba yra, manau, kad, nu, tai, kas ateina iš tavęs, tai taip, kaip tu įsivaizduoji, kas, nu, vat, kaip iš tavęs kyla, taip, manau, ta pradžia ir turėtų atrodyti.
2: Kalbant apie kūrybą. Ar tu turi kažkokią inspiraciją, kas tave inspiruoja, to kažkokios mūzos, ar iš kur ateina pas tave, kad vat šiandien padarysiu tokį padelį su to ir to ir to, arba ten kitą kažkokį indą, iš kur tos idėjos pas tave ateina?
3: Arba užsiminėja apie spalvas, irgi labai įdomu, iš kur tas noras tom spalvom? Tokiai išraiškai.
0: Aš iš tikrųjų net nežinau, ta labai įvairiai ateina. Pas mane, aišku, daugiausiai inspiracijos turbūt yra iš gamtos, nes aš pati gyvenu miške, tai per langą visą ten 24-7, jeigu būčiau namuose, matyčiau mišką ir jo gyvenimą, nu, tamsinę, bet dienos metu, tai ten ir paukščiukai visokie, atkrenta ir drugeliai, ir bitutės, ir ten voverė, žinai, kokia ar ten stirna. Ir šiaip visokios gėlytės, tai dabar aš tengi ir žiūronus turiu, ir ten gėlių džiavinimo presą.
2: Šiaip pasižiūrėkit puslapį, nes yra ir reelsai padaryti su žiūronais. Tai...
0: Jo, tai kadangi kaimynų priešais langų nėra, tai žiūriu
2: paukščius.
1: Nes būtum kaip tas krypalas, žinai, toksai.
0: Jo. Tai va, tai nekeliu niekam įtarimu, kad aš esu krypa, žinai, galiu su žiūronais per langą į genį pažiūrėti. Tai jo, tai daugiausiai turbūt iš gamtos ateina, o tos ir dar, šiaip, pavyzdžiui, nežinau, įkėjau į vaikščio, pamačiau ten spalvų kombinaciją gražią ir tada atsirado indai pas mane su gėlytėm. Nu, tai nėra nieko susiję, bet tos spalvos kažko man įkvėpė ir aš kažkos, va čia gražus derinys. Ir tada pritaikai, nes tau surezonuoja kažko ir tada tu tą mintį, nu, nešiojasi tą mintį. O dabar kita klausimo dalis buvo apie kažką.
2: Spalvas.
0: Apie spalvas. Aš nežinau, man patinka spalvas.
2: Taip drūtai ir aiškiai.
3: Man patinka spalvas.
0: Man gražu. Aš tai... nežinau, ten tavus metas visos smėlio spalvos ir tie visi pilki 50 pilkų atspalvų, kur jie, nu, jinai pas visus namuose, žinai, ten, nu, tas saugus toksai interjeras padarytas pas mane irgi ten neišimtis, aš ten neprisidariu žalių ir ten mėlynų sienų, bet tada aš bandau detalėm kurti tą visą vaizdą. Ir, nu, vat, man tos spalvos patinka. Ir aš matau, kad gal žmonėm nelabai, jie gal biškai ir prisibijo tų spalvų rinduose ir ant stalo. Ir aš tada stengiuosi kurti kažkokius ramesnius tuos indus ir aš tada padarau kažkokį ten paprastesnį, ten, nežinau, pusė ruda, pusė balta lėkštė ir...
3: Bet netyčia dažai ištykšta.
0: Ne, ir tada žiūri ir matėjo kokią negražtą.
2: Ir kažkas sako,
3: šito.
0: Ir žinok, visi atėjo į studiją, o dėjau, aš tas su skruzdėlėm. Aišku, skruzdėlės dėl apyčiau. Kaip kitaip. Bet jo, nu, tai, prasme, tai yra labai, nu, man pačiai keista, kad, nu, mane išeina paprastai. Ne, nu, kažkaip, kad ramiai, kažkaip, ten, nežinau, gražiai, stilistiškai, ne, nu, ne stilistiškai. Nežinau, kaip vardin, bet, nu, žodžiu, tai.
2: Turi tokį savo skiriamą į bruožą, dėl to, manau, žmonėm ir patinka tavo kūryba. O kaip pas tave ateina pakūrybint, ar tu irgi labai skatini į tą spalvų paletę tokią pasinerti?
0: Tikrai taip.
2: Kur atneša tą induką tik su spalvom, o tą be spalvų palieka kitą pusę.
0: Taip, pas mane viena mergina vis ateina ir ne viena glazūra, kur nelabai labai ją mėgsta. Ir jis vis laiką daro tą glazūrą indus ir neiteina, aš taip... Nu, tai gal šiandien ką nors nupiešiu. Ne, tai aš kaip ir kiekvieną kartą. Nu, gerai, aš bandau parduotą idėją, kad o gal šiandien, tai gal čia šiandien mane kas nors nudžiugins atėjęs. Tai ne, nudžiugina dažniausiai tie, kas mėgsta, nu, kas mėgsta tikrai ramesnės tas spalvas ir ramesnės dizainus, tai jūs įrankas ir aš neturiu tokių galių dar įkalbinti, bet gal kažkada.
2: O kalbant apie darbus, ką tokio įdomiausia esi mačius iš savo klientų, ką jie vat nulipdė?
0: Tai va,
2: kas tau įstrigo galvon?
0: Gal iš paskutinių darbų, tai yra mergina buvo vieną kartą atėjus, darė podelį ten su rankom ir veidu. Nu, tarsime, ten su podelį su rankytėm ir veidu, ir jau dabar atėjus darė su kojytėm. Tai irgi toks, nu, išskirtinis, nes dažniausiai, na, žmonės, nu, kaip pasimandymo ar šiaip ten kelintą kartą, tai, nu, dažniausiai šis praktiškus indus, ten lėkštis, podelį, o čia tokia matos, kad jau, nu, tokia kaip interjero detalės pradeda kurti. Ir tada dar viena mergina atsinešė nusipirkus sendaikčiuose iš Holandijos atvežta tokia kaip žvaigždę, kur ant sienos kabinasi. Nu, molinė tokių kaip interjero detalės. Ir atsineš tą žvaigždę ir sako, aš noriu mėnulį pasidaryti. Tai vat, mėnulį pasidarė, nu, labai gražus. Aš dabar įkelsiu irgi istorijus, kas gavosi. Tai va, tokių, kur ateina, ir jinai atėjo su tokia aiškia idėja, ir jai viskas labai gerai sekėsi, ten iš pirmo karto pastarė iš visišką šedevrą, jinai buvo pirmą kartą lipdyti.
2: Pirmą kartą?
0: Jo, pirmą kartą
2: atėjo su lipdyti,
0: ir aš manau, kad jinai man kažko nesakė. Kažką jį nuslipė.
2: Netikiu.
0: Bet tikrai labai gražiai pastarė. Tai va, tokių, nu, kur ateina... Ką, kas mane nustebina, tai vat, kai pasirenka žmogus kažką, nu, nestandartiško daryti. Tai mano dažniausiai pačios indai būna standartiški labai, ten lėkštis padarė dubinėlį, ir aš stengiuosi juos nestandartiškais padaryti su savo piešiniais. Tai vat, man labai žavu, kai žmogus ten ir jau lipdo kažką tokio, kas iš savęs diktuoja, kad čia nebus nieko paprasto.
2: Aš prisiminiau dabar tokią patirtį, mes kažkada su kolegėmis taip pat ėjome į keramiką lipdyti, ir aš jau atėjau su savo įkvėpimu, nulipdžiau pelininę, kuri buvo kaip ištekštas kiaušinis į keptuvę, ir ant tos trynio vietos reikėdavo ale nugesinti tą kažkokį rūkalą.
3: Niekam neatrodė,
2: kad taip, ten yra. Niekas nesuprato, kad čia yra kiaušinis, nors ta prasme, tai akivaizdžiai buvo tas baltas dalykas ir per vidurį geltonas trynys, ir visi sakė, kas čia? Ir aš tokia, o tai jums nepanašu į kiaušinį?
0: Norėčiau pamatyti. Ar dar atsiminiau, apie perinę užsiminiai merginą vieno darį žieptuvėlio dėklą.
2: Tai irgi žieptuvėlio dėklą?
0: Toks irgi įdomesnis lipdinys.
2: Tai vat labai įdomu irgi, kaip dažnai būna, jog ateinas kažkokia vizija, pavyzdžiui, ten lipdo, nudažo, ir tada žiūri, kad, nu, visiškai nepanašu. Ar būna tau taip, kad tenka sakyti klientui, nu jo, čia gražus tas tavo kiaušinis, bet mintyse galvoji, čia ne, visiškai nėra sąsojas to kiaušinį.
0: Ne, aš esu to nemeluojanti, mokite, kur jeigu jie ateina ir, nu, tarsime, jie baiginė darbą, ir labai dažnai aš pastebėjau, kad žmonėm trūksta to pasitikėjimo su jim, kad jau viskas, aš baigiau. Aš padariau, man patinka, man gražu, aš jau daugiau nieko nebedarysiu. Jie kiekvienam žingsnį jis klausia, o dabar jau gerai. Ir žinai, mano atsakymas laikia būna, nu, jeigu tau gražu, tai gerai. Bet būna gražiausias darbas, žinai, bet aš visą laiką šitą ištraukiu, kur taip, nu, jeigu tau gražu, tai gerai. Nu, tai man gražu. Nu, tai gerai, sakau.
2: O gražu.
0: Nes, nu, žinai, kur... Padaro tikrai gražų darbą ir viskas tokia, bet ten, žinai, polie, kažkur neišlyginta, kažkur įtrūkimas likęs, kažkur ten kažkokių trupinių prikėbė, žinai, ir nu, kaip ir ne, aš kaip ir negaliu sakyt, kad žiūrėk, čia pas tave įskilę, ar ten įtrūkę, žinai, susitvarkiai. Gal čia tokia mintis buvo jo? Nu, vat, aš negaliu žinoti irgi, nu, tai jeigu tau gražu, jeigu tu manai, kad čia jau, nu, taip, kaip tu nori matyti tą indą, tai čia tavo indas ir yra. Nu, ir tu žinau, kokį tai pasirys, toks jis ir bus. Tai vat.
3: O pačiai, daug būna klaidų, kliurkų, kur dušta, susproksta kažkas, dar ten, nežinau, nueina į šoną, ar priklauso nuo gera diena, bloga diena ir mėnesio fazės, ar viskas kažkaip labai jau šiuo metu sklandžiai.
0: Ne, nebūna sklandžiai. Nieko nėra sklandžiai šitom gyvenime. Ne, šiaip tai iš tikrųjų tikrai labai priklauso man, pavyzdžiui, vis dar nuo dienų. Būna geros dienos, būna blogos dienos, ir būna, kad ateini ir tą dieną, ką beimtum daryt, viskas tobulai gaunasi. Iš pirmo karto ir viskas prisiklyvoja, ir viskas, ir idėjų belenkiek, ir darai viską, ir viskas gaunas gražiai. Ir man tokių dienų, kur ateini ir padarai ten tris tokio dydžio dubenėlius, žinai, ir ten vos neikia ašrų, kad nieks nesigauna kaimi.
2: Kaip beginneris.
0: Viskas krenta, šleiva, kreiva, nu, tarsime, nu, tai tikrai tas irgi būna. Ir pas mane gal daugiausiai feilų būna su lėkštėm. Nes kai lėkštės džiūsta, jas reikia labai išlėto džiovinti, kad jos neišsiriestų, neišsibanguotų, nu, tarsime, kad jos būtų lygios. Tai dažniausiai, nu, tarsime, ar ten pamiršti uždengt. Ir tada vis tokios, kur sukasi, žinai.
2: jau bangelė.
0: Ir tarsime, aš ten tiek turiu lėkščių, niekam nereikalingus. Dabar man, nežinai, kur, tipo, kaip ir lėkštė, jinai iš savęs graži, jeigu ją ant sienos kabint, puikiai tinka, žinai.
2: Bet jeigu šios valgi, tai maistas nukris, ar ne?
0: Ne, nukris, žinai, ant padėkliuko, jeigu didi, tai iš vis, ta prasme, nesijaus nieko. Bet jau man jau nepatikė.
3: Bet matai, kaip tu sakai, gal pas kažką yra įskilimas ir taip turėjo būti, pas tave irgi galbūt taip turėjo būti.
2: Taip. Gal čia urbanistinė lėkštė.
0: Viskas organiškai.
2: Kaip ten sakai, jeigu tau gražu, man gerai.
0: Jo,
2: tau nebūna gražu, ne?
0: Ne, aš jau, kas jau negaliu niekam duoti.
2: Okay.
3: Tai ta gera gaidelė, kad šią sekundę viskas yra tikrai labai gerai. Išeikime į trumpą pertraukėlę.
4: Stereotipų laužytojas. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir vat ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkim, tai nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes praradom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
6: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės tokios, jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
5: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoj, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
6: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekė taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios tvaros ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiper aukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikuriam sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogaus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
5: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
6: Pasvarstykime. Pasvarstykime.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: radijas. Stereotipų laužytojas. Na, tai sveiki dar kartelį, žinių radijo klausytojai, su jumis vėl kalbasi stereotipų laužytojos ir šiandienos tema – nuo stabilumo prie kūrybos. Kaip išdrįsti statyti gyvenimą ant savo pašaukimo? Mes turime šiandieną pas savo svečiuose Austėją Zarankę. Labas dar kartelį.
1: Sveiki, sveiki.
0: Ir dar turime tradiciją, tai reiškia, kad mėgstam po pertraukos grįžti su trumpu žaidimuku. Žaidimukas šiandien pas mus vadinasi tiesa ar mitas. Nu, tai labai įdomu, kiek tu čia pasikaušius apie tą molėsi. Taip, o jeigu ir nepasikaušius, tai šiandieną kažko irgi nuoja sužinojasi. Kaip ir mes sužinojam darydamo šitą testą. Tai, nesijaudink. Ok, pirmasis.
1: Tikiuos nebus nulis.
0: Na, o jeigu bus nulis, vadinasi, esi visiškai kūrybininkė ir nėra ten svarbu.
1: Aš tik noriu priminti, aš savo mokslį.
0: O ką, savo mokslį būna patys pratingiausi irgi kartais.
1: Pabrėžiam,
0: baigiu akautę. Taigi, pirmasis teiginys. Molis natūraliai randama žemėje ir yra visiškai natūrali medžiaga.
1: Tiesa.
0: Teisingai! Nu va, prašau, jau ne nulis, jau ne nulis. Tau galim nusiraminti.
2: Bet sakė, yra labai labai daug rūšių.
1: Taip, yra labai daug rūšių ir labai daug spalvų ir ten tie riebumai skiriasi visi ir su priemaišu, be priemaišu, tai...
2: O kaip atsirinkti? Ar svarbu, kokį indą darai ir tokio molio reikia, ar sunkumo lygiai skiria?
1: Šiaip nėra sunkumo lygių. Kiekvienas, kuris pasirenka, tai su kuo jam turbūt patogiausiai yra dirbti, nes aš ir tų molių irgi išbandžius ne vieną. Aš pagrinde, nu, beveik visą laiką ir dirbau su baltu moliu, nes man indai patys gražiausi iš baltu molių yra. Bet yra ir tų molių ir aukšto degimo, ir žemo degimo, ir sakau, ir juodų, ir raudonų, ir ten geltonų, nu, visokių spalvų, ir tikrai... Nu, aš nežinau, ten begalė tų rūšių yra, tai manau, kad kiekvienas pasirenka tai, su kuo jam patogiausiai ar maloniausiai yra dirbti ir kokio jis to galutinio efekto ir rezultato nori.
2: Gerai, sekantis. Kur atsakėt?
0: Puikiai.
2: Nebus jas du.
0: Gerai.
2: Kuo aukštesnė degimo temperatūra, tuo tvirtesnis gaminys.
1: Taip, bet... Irgi priklauso tam tikros temperatūros molio, nu, jis skirtas, pavyzdžiui, degti 1000 laipsnių, tai jeigu tu išteksi 1200, tai jis tiesiog išsileidys, tai čia irgi nėra taip, kad tu bet ką gali degti, bet kaip.
2: Bet molis išsilydo.
1: Jo, yra.
2: Ar ne, kuo aukštesnė temperatūra išsigali?
1: Man pačiai nebuvo tokių situacijų ir aš pati, nu, aš nesu mačius va taip gyvai, kad tai būtų buvę, bet tikrai būna ir krosnės visokių gedimų, kur, pavyzdžiui, ten temperatūra užkyla, nu, krosnės kažkas atsitinka ir temperatūra, pavyzdžiui, labai stipriai užkyla, tai būna, kad tu darai krosnį ir ten, nesu mačius tiesiog šaukau vaizdu, ar ten pasakoja, kad tiesiog, kad darai ir ten ant lentynų, nu, tiesiog tokia masė išsileidžius.
2: Ai, ai.
1: Nu, ir jinai sustingus, aišku, nėra, kad jisai ten vėl minkštas ir smagus, ne, ne.
2: O man, aš žinau, Liubno. Man toks labai keistas klausimas, visiškai nei tema, pasakėj lentynos. O karštis yra milžiniškas, iš ko yra tos lentynos krosnį padarytos?
1: O, aš to nežinau. Yra kažkokia medžiaga, aš neišsiaišinu, aš neišsiaišinu.
2: Akmeninės gal kokios?
1: Ten akmuo.
2: Ne. Įdomu, bet
1: man... Aš vis laiką atsijau, kad aš pasidomėsiu. Ir aš niekada iki to neprijau. Kokia gėda.
2: Negėda. Ne, tikrai ne. Tiesiog pasakyti, kuo eina savo, nes nu, tikrai labai, labai didžiulis karštis.
1: Ir kas taip, ten tokia, kad... Net metalas lydos. Nors aš nežinau, ten metalo lydiniai kažkokie, kur tu negali tiesiog įdėti... Nu, aš papavyzdžiui, norėčiau pagaminti... Kokį nors eglutį žaisliuką, tai aš negaliu nusipirkti kažkokius vėlos senukose, įdėti tą vėlą ir vat viskas čia taip bus. Tai ne, tai yra specialios medžiagos, kurias dedi, kurios atlaiko karštį ir gali degti. Tai jo.
0: Na, įsim pasigūglinti, pažiūrėsim, ką čia galima.
1: Teisingai atsakiau, ar ne?
0: Taip. Jaudu, super. Gerai, kitas teiginys. Molis gali sprogti krosnyje, jei jame lieka oro burbuliukų.
1: Taip.
0: Taip. Nu va, prašau, 3 iš 3.
1: Tai šitą aš kiekvieną kartą sakau visiems, kas ateina į keramiką, kad nepamirškit susisprogdinti. Jeigu matot, būtinai pradurkit, nebandykit įspaust, visą laiką pradurkit ir išleiskit tą orą, nes jis ieškos kelio ar taip išeit. Mhm. Tai jis vis tiek išeis.
0: Tai va, ta šiluma vilioja tą burbuliuką kažkaip taip...
1: Tai krosnį vyksta daug visokių tų procesų ir tų procesų metu... Tai ten ir plečiasi, ir visokių dalykų,
2: ir
1: traukiasi.
2: Ir banguojasi lėkštės.
0: Fizika, chemija.
1: Sukosi. Visko daug vyksta, tai ir tada tas, nu, tarsi, tai vis tiek, tai vyksta visokas, visokie procesai, tai tada tas oras nori išeiti lauk.
2: Tegu. Gerai, sekantis. Glazūra yra tik dėl grožio, ji neturi praktinės funkcijos.
1: Turi praktinę funkciją.
2: Tai yra mitas, ar ne?
1: Ne, šiaip, prasme, praktinė funkcija, man, pavyzdžiui, dėl ko aš taip sakau, turi praktinę funkciją, nes, nu, molis, jis yra šiurkštus pats iš savęs. Glazūra, jinai padengia jį kaip stiklu. Aš nežinau, ar jum visiem labai būtų smagu imtis iš šakutę ir peiliu ir per tą šiurkštų paviršių pjauti.
2: Aš net išgirdau tą.
1: Aha, nu tai va, tai kaip čia apie tą praktinę pusę.
2: O nėra taip, kad molis dar ir praleistų? Nežinau, jeigu ne iki galo nulipdai kokį nors lašelį, ten palieki tarpelį ir vat išbėgs koks vanduo ar ten dar kažką.
1: Tai taip, tai tavarsime, tai molis pats yra iš savęs porėtas. Jeigu mes neuždengsime jo glazūrą, ypač žemo degimo, aš aukšto degimo molinio dirbu, ten šiek tiek mažiau to viso yra, tos preciziškumo su glazūrom dengimu, bet kad indaplai, pavyzdžiui, būtų galima tą molį plauti, lėkštės plauti iš molį gamintas. Irgi reikėtų padengti glazūrą, nes jis tampa šiek tiek atsparesnis tas molis, nes jis yra iš savęs porėtas, jis viską iš savęs sugeria. Tai jis sugeria vandenį, sugersis riebalą, sugersis, nu, bet ką tu ant jau padėsi, ypač prieskonius kažkokius iš karto nudažys, tai tikrai reikia pasidengti. Jeigu tai buvo mitas, tai...
2: Teisingai. Tu teisingai.
3: Taip ir pasakai, kad turi funkciją.
1: 4 iš 4.
2: Nu, važiuojam.
3: Nu, gerai, dar
2: jau teigiam.
3: Penktą, sakyčiau, šaunam. Ok. Kiekvienas molio tipas tinka viskam. Nėra skirtumo, kokį naudoji?
1: Manau, kad taip. Manau, kad viskas tinka bet kam. Tu gali iš bet ko padaryti bet ką.
2: Iš bet ko padaryti bet ką. Nu, kad jau čia taip mes pozityviai kalbam apie tą. Iš bet ko padaryti bet ką. Jeigu tu galėtum vat, sulaužyti bet kokį stereotipą, kalbant apie keramiką, kokį tu sulaužytum?
1: Kad reikia baigti mokslus, kad galėtum dirbti su keramika.
2: Čia
1: aišku, sakau, mane vėl greitai prikalt prie kryžios, bet kol kas ir savo praktinėm žiniomis dalinuosi, žmonės išeina laimingi, o man tik to ir tai reikia, turbūt jiems irgi.
2: Ir tau terapija, ir jiem terapija?
1: Na, gal mažiau, jiem gal daugiau.
3: O ar yra irgi buvę tokių nuomonių, kurie ateina, nu, vat mes va čia kalbam, tas raktinis žodis pas mus vaidenasi, terapija, kurie ateina ir susinervuoja. Ir sako, nu, ką šia per velniava?
1: Šiaip buvo savaitgalį, vat, mamyčių dienos renginys ir buvo atėjęs viena dukra su mama ir dukra su mama ir močiute. Tai atėjo, vat, vienos nusiteikė labai gerai. Ir tada į galą kažkaip jau biškinė bebuvo tokios patenkintos. Nieko nesakė, bet iš veidų mačiau, kad viskas kaip ir sekėsi ir tada matau, kad kažkaip gal ar pavargo, ar kažkas, nu, bet toks pat. O kita atėjo pačiai pradžiui, tokia pikta buvo, kur, žinai, matos, kad jinai dar nu, perfekcionistė. Aš sakau, kad į keramiką atėjus perfekcionistam yra geriausia vieta, kur jie gali save, nežinau, gydytis, jeigu galima taip pasakyti, savo perfekcionizmą. Nes, nu, nebus taip, kad tau gausis viskas idealiai taip, kaip tu įsivaizdavai. Nes pirmas dalykas, tu vis tiek nesi įvaldęs to molio, ypač jeigu tau pirmas kartas, yra labai sunku, nes tu net nežinai, kaip tas molis ant tavo rankų įsijaučiasi. Tai ką kalbėti apie tai, kad tu padarysi visiškai tobulą indą, kokį tu įsivaizdavai savo galvoje ir tu matai kažkokią nuotrauką. Tai jinai ten vargo, bet jai gavos ir jinai tada iš jos didžiausia šypsena sakė, man labai patiko, nes jinai mes paskui piešim ant indų, tai kadangi piešinai galėjo, jinai atsipalaidavo per tie piešimą ir jinai sakė, čia geriausias dalykas, čia labai ačiū. Ir ta dukra sako, mama, aš galvoju, sako, čia buvau išsigandus, kad sako, tau žiūri, nepatiks ir tu
2: piktavusi.
1: Jo, tai.
3: Nu, va, prašau, kokia nuostabi patirtis gaus indient. Tai žodžiu, rekomenduojam visiems labai pabandyti, patys pajausit, kas čia per terapiją gali būti. Nulipdysit, kas ką norit, jeigu
2: iš ko norit,
3: ir jeigu jums bus gražu, ir jeigu supraginsit visus oro burbuliukus. Nu, žodžiu, supratot šiandienos esmę. Na, o tau, Austėja, norėčiau padėkoti, kad atėjai šiandien pas mus, apšvietėjai, papasakojai apie tą virtuvę, kaip viskas atrodo. Ir tuomet primenu, kad klausėte stereotipų laužytojų temoje nuo stabilumo prie kūrybos, kaip išdrįsti statyti gyvenimą ant savo pašaukimo. Tai ačiū ir iki.
2: Iki.
1: Iki.
4: Stereotipų laužytojas. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gal ir sunku patikėti, tačiau didžiausioje pasaulio dykumoje nėra nei nepakeliamos kaitros, nei iki horizonto banguojančių smėlio kopų. Priešingai, ten yra žvarbu ir tviska baltas sniegas. Daugiau nei 14 milijonų kvadratinių kilometrų užimantis Antarktidos žemynas yra itin sausas, nes nuolat vyro žema oro temperatūra. Ir net buvo užfiksuotas pasaulinis speigo rekordas – -89 laipsnį šalčio pagal Celsijų. Čia per metus vidutiniškai iškrenta vos 50 mm kritulių. Tam tikrais aspektais Antarktidos poliarinė dykuma primena labiau paplitusias karštasias dykumas, nes yra plokščia, vėjuota ir nevaisinga. Žemynė auga tik dvi antarktinės augalų rūšys – šluotsmilgės ir perlinės jonažolės. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime svarbią temą vienatvė dviese. Ką daryti? Kokios labai skirtingos priežastys gali sukelti vienatvę dviese? Koks pokalbis tame dar gali pagelbėti? Kaip gražinti nors šiek tiek tikrų jausmų? Ar verta sąmoningai kurti ryšio momentus? O kokia vienatvė dviese tik nuodija, bet jau nėra išsprendžiama? Ir su jumis šiandien kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judzentavičiūtė.
3: Sveiki.
2: Taigi, apibrėžimas, kas yra ta vienatvė dviese, kad nepainot su kažkuo kitkuo. Vienatvė dviese tai būsena, kai santykis egzistuoja formaliai, bet emociškai žmogus jaučiasi vienas. Tai nėra tiesiog konfliktas ar laikinas atšalimas. Dažnai tai ilgai besitęsiantis patyrimas, kad esu šalia, bet nesu matomas, girdimas, jaučiamas. Na ir kągi, pradėkime nuo to, kad vis dėl to, tai kada ta vienatvė dviese atsiranda. Yra labai skirtingi dalykai ir nuo to priklauso pagal tai, kaip jie bus sprendžiami. Pradėkime nuo gilaus dalyko, aš kaip schemoterapeutė, nuo emocinio nepritekliaus arba emocinės deprivacijos schemos.

0: taip dėmesio, nėra to gilaus susidomėjimo vienas kitu. Ir atsako, na, visiems būna, arba kaip ir teisingai atsako, jeigu žmonės tokie psichologiškesni atsako, kaip reikia atsakyti, bet kaip dirbtinis intelektas, bet vis tiek jauti, kad jie tik iš tikrųjų tai nesidomi. Tai va, ir santykis gali būti tvarkingas iš išorės, kaip ir viskas tvarkoj, bet viduje tenais tuščia. Ir na, jeigu tu jau turi tokį žmogų šalia, tai galiausiai užsidarai. Jau nėra, tai nėra to artumo. Ir įvyksta tas toksai atsitraukimas, kad manęs nemato. Arba kitas variantas, bandai užsidirbti tą meilę aukojimusi, bandai spręsti santykius ir tikiesi, na, dar ta viltis tave išlaiko, kad tu, na, gal bus tas artumas. Nebuvo šitos 4 metus, bet gal dar po 4 bus. Na, arba pasiduodi iš viso, jau tada būdu, kaip ten sako, sėdi restorane ir nieko nekalba.
1: Aha, labai, labai man priminė vieną istoriją, va čia sakydama apie vieną klientę buvo atėjusi irgi pas mane ir skundėsi, kad jų daugybę laiko jaučiasi vieniša, va irgi viena atvedviesi, nors gyvena su vyru, bet jisai visiškai nemoko jos atliepti, palaikyti ir va kaip ir labai geri tavo pavyzdžiai, kur jinai sako, nu jai liūdno, jisai sako, neliūdėk. Nu ir jisai sako, nu nepagalvojau, va neliūdėt, va puikus patarimas, labai ačiū. Ir, na, ir mes va taip va galvom, nu kaip čia tam vyrui tokia žinutę perteikti, kad reikėtų. Ir tas vyras geronoriškai sutiko, jie netgi ėjo ten į tokius specialią grupę, kursus, kur vyras mokėsi validizuoti ir atliepti tos jausmus. Ir po kurio laiko jau atrodo, kad jisai nu, tikrai tobulai viską punktelis po punktelio jai pasakydavo ir jinai va tada sako, labai gerai, tu irgi paminėjai, jinai sako, nu kaip dirbtinis intelektas, aš jaučiuosi, kaip jisai atsako, puikiai, puikiai, va tikrai atliepia jausmus, sakyta, bet, nu va, nėra vis tiek to jausmo, netikra. Ir o po to ilgainiui dirbant, išsiaiškinom, kad, nu va, ne apie antrą pusę čia yra, o apie tą vidinę tuštumą. Ir taip dažnai ir būna, kad, nu jeigu jau va, neatliepia, tai galbūt reikėtų ieškoti savyje to vidaus tos tuštumos, kuri yra neatliepiama iš išorės, kurią reikia viduje.
0: O kas ta tuštuma, va, tai ką čia daryti? Kaip jinai? Ar jinai savo jausmų nesupranta, ar nepaprašo, ar netikrus dalykus jam pasakoja, kas čia ta tuštuma yra kaip daiktas?
1: Nu, kad galbūt, kad va, būtent, kad jinai nu, neusipildo, jinai jaučiasi tokia tarsi neatliepta, nesuprasta, bet taip buvo, pavyzdžiui, vat, kad ir apie schemas kalbant, nuo vaikystės, kur jinai buvo ir tas vidinis vaikas, jos nuolatos pažeistas ir jisai, jai reikia grįžti į tos prisiminimus ir kažkaip tai tą vaiką atliepti ir vėl jai pačiai jį išsiugdyti, jo, nes išoriškai to tiesiog nebus, visą laiką tas vaikas.
0: Aha, aš kaip ir nepritarčiau, sakyčiau, kad, na, ką reiškia išsiugdyti. Tai gerai, jei reikia vyro ar kažko, ar terapeuto, ar mamos naujos, kuri atlieptų, na, pačias tokias keisčiausius dalykus, gal ten baimės, gal tu nori, kad tave kas, nežinau, su šaukšteliu pavalgydintų ir čia tau atsivers kažkokia būties pilnatvė. Na, būna žmonės va seksualinių žaidimų metu tokius keistus dalykus daro, nes ten jau labai emocinga sfera. Tai gal čia yra tai, bet tada jinai pati turėtų bent jau šiek tiek susivokti arba bandyti per kitus žmonės, kad va, man ta, nes tipiškai tokie, kaip sakai, tuštumą turinti žmonės, jie vis tiek per gyvenimą yra turėję tų, kur susijungė, įvyko tas artumas, tik jų tas artumas, netgi sakyčiau, vyrai dažniau tokie būna negu moteris, kad tas artumas ten buvo toksai specifinis labai, ar kitas žmogus ten ėmė valdyti tavo gyvenimo, ar dar kas ir tau, tada kaip tik ir jaučias tas artumas, nu jis keistas.
1: Taip.
0: Visa visuomenė sako, ne taip turi būti, čia turi bendra, o tai čia tau tuštuma, nes tu pats giliai viduje esi keistas. Bet tada, na, kažkaip įvardink, tas kitas galės, gal tas vyras niekada negalės atliepti, gal.
1: Taip, tai tikrai būna.
0: Bet žinai, aš dabar, kai tu sakai, su vyru buvo gerai, aš nepulčiau patikėt, kad tikrai gerai, ko gero ten jie būdų, kaip sakoma, velnių prisėdė, nes jeigu jau vyras po pasimokymų vis tiek kalba kaip dirbtinis intelektas, tai aš įtarčiau, kad ten vengintis prisirišimas. Kad žmogus yra įpratęs jau nuo kokios tai vaikystės, kaip man vienas klientas sakė, kai man buvo 4 metai, tai aš tik laukdavau, kad mama išeitų iš kambario ir kad nieks pas mane ten neįtų. Nes jie buvo tokie sudėtingi, tokie, na, pasakysim, psichiniai, kad jisai tik tai norėjo kuo toliau nuo tų tėvų. Ir tada, kai žmogus jau taip pasistato savo santykius su žmonėmis nuo pradžios, kad jeigu man davė dovanėlių, kažkas buvo geras, man tai pasiėmiau ir bėgu į savo kambarį. kambariuką ir ten pats su savim save raminu ir taip gyvenu visą gyvenimą, kad jeigu tik tai kažkokis artimesnis ryšys, jeigu blogas, tai iškart bėgu į savo kambariuką, nežinau kur, į darbą bėgu, į savo internetą bėgu, ten mano kambariukas, bet

0: jeigu gerai, tai irgi vis tiek bėgu į kambariuką, nes neilgai tas truks. Tai aš manau, kad su tokiais žmonėm yra tikra bėda, jie neįsivokia, kad čia taip yra. Nei, jie, taip, jie gali teisingai pasakyti, ačiū, prašom, va, tau komplimentas, bet kad jie giliai viduje ne jokio ryšio neprisileidžia, iš tikrųjų nepaleidžia tos kontrolės, tai na, na, tikrai čia giluminis dalykas ir tu su tokiu žmogum pastatyk ne vienatvę, labai sudėtingas reikalas. Geriau jau susitaikyt, kad jos bus ir labai daug.
1: Nors man vat galvoja dabar jau esgi girdžiu vieną savo tokio bičiulio kiksmažodžius, nes jis sako, jūs psichologės, ką jūs su tais jausmais, nes jis, vat, čia jo istorija iš tikrųjų irgi yra tokia apie tai, nes šiaip labai įdomu, tas vengiantis tipas prieraišumo, kad dažniausiai taip susieina, vienas vengiantis, kitas nerimastingas, vienam reikia jausmų labai labai artumo, kitas vat kaip tik vengiantis, nu kažkaip va kaip tyčia, ir bet šiaip vat kalbant apie jausmus, nu vat netgi mūsų klausytojai dabar turbūt labai lengvai įvardint, ką matai priešais, va, mikrofoną iš karto. O ką jauti? Nu, jau yra darbas. Jau taip gerai reikia pagalvoti, jau reikia kažkokio išprusimo, jau tokio net nepagalvoti, bet pajaus save. Ir tas kalbėjimas apie jausmus, jisai kuo toliau, va, tokios atlaidos psichologinės ir vis to daug tokio išprusimo psichologinio padaro tai, kad mes, nu, tikrai apie tos jausmus vis labiau išprustam, norim kalbėti. O kai kuriems žmonėm tai yra tiesiog jų vargas, ir va tas vat mano bičiulis, tai jisai man pasakoja, sako, aš nebegaliu viskas, aš geriau būsiu vienišas, nes santykiuose yra tiesiog nuolatinis emocinis teroras, grįžta namo, ką tu jauti, kaip tu jautiesi, nu kodėl negalima tiesiog normaliai gyventi, tu jausmų neanalizavus.
0: Čia, ką tu papasakai, man tai atrodo, kad čia iš tų moterų, kurios moterų ir vyrai tokie būna, kurios reikalauja, nori meilės. Ir jeigu ten sėdi ne tokia nuotaika tu šiandien, tai matyti jau nebemyli ir reikia išsiaiškinti greičiau. Taip, čia su ta paliktumo schema, kur nu, taip neramu, tas nerimas visada su arba su tuo nerimu reikalaujama aiškinamasi, arba tada įsižeidžiama ir užsidaroma demonstratyviai. Tai vis tiek, vienu žodžiu, žmogus malą verda, negali ramiai pabūti. Tai tada tas kitas vis labiau traukiasi, nes jam gal ir tai buvo nelabai jaukui tuos jausmus lysti ir nelabai taip aišku, kaip tą daryti, ir dabar dar kaip atakuotas, tai jisai visai užsidaro. Tai čia taip sakant, abudu, vat jeigu anu atveju abudu vienaip, taip, tai iš tų atveju jie abudu irgi tą vienišumą dviesę irgi, na, bent jau reikėtų kažkaip anai nustoti persekioti, jisai gal truputį atšiltų, tai tada ta vienatvė dviesė nebūtų tokia baisi. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
2: Apie tave.

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbame apie vienatvę dviese ir kokios kitos vienatvės priežastis. Ir man atrodo, labai svarbu jau tu pradėjai apie tai kalbėti, kad žmogus, nu, pats nežinai, ką tu, kuo tu čia dalinsiesi, kas tu esi, ką jauti, ko nori. Ir nu, toksai gaunasi, kad tu kaip rolė kokia vaikščiant. Pradžioje, kai žmonės susipažįsta, nežinau, ar per pažinčių svetainės ar kitur, jie būdų vaidina patį šauniausią variantą, koksai geriausiai patiktų. Na, įsivaizduojamiems vyrams ar moteriams, vienu žodžiu, nesi tikras. Paskui jau tu toliau vaidini geriausia, paskui tu, nežinau, geriausia žmona. Nu, vienu žodžiu, daug to šaunumo demonstravimo su retkarčiai susipykimais, bet kai kur net ir susipykimo metu dar išlenda tikras, aš kad noriu, kad atidarytum langą, aš noriu, kad uždarytum. Tai čia jau bent sužinai, kad šitam žiauriai reikia to oro šalto, kitam nereikia. Va, bet kartais net ir to nepadarys. Tas autentiškumas ten, kur turėtų to apsišlifavimo metu jau pradėti lysti, toks gal ir ne pats geriausias, nu, bet ten buvo gerasis jau pademonstruotas, tai tada kai kurie, na, užspaudžia vieni kitus, kad jeigu tu čia per daug tik tai prieštarausi, tai žiūrėk, aš tavim savaitę nekalbėsiu, nes, na, čia man nepagarba, čia aš noriu, kad pagal mane būtų, tai tada tas autentiškumas ir sulūžta.
3: Taip. Ir, nu, aišku, kad vienatvė dviesi tada jaučiasi, kai žmogus kitas neturi kažkokios, tai jau pradeda nebeturėti savo nuomonės, prie visko prisitaiko, ten su visko sutinka, taip, pats nesirenka nei kelionių, nei kažkokių bendrų dalykų ir, nu, toksai kaip ir jautiesi vienišas, bet iš kitos pusės, tai čia turbūt to žmogus ir problema yra didžiausia, kuris ne to, kuris praradęs autentiškumą ir prisitaikęs, o to turbūt, kuris vat, kontroliuojantis, kuris kaip tik tais vat, neskatina to, o nori, kad būtų pagal jį, norėdavo, kad būtų pagal jį, leisdavo, kad būtų pagal jį, o dabar jau kai tampa, kai tas žmogus prisitaikė, kaip įmanoma, tai vėl negerai.
2: Bet matai, šitas žmogus, kuris jau turi smarkiai savo nuomonę, žino, kaip gyvent, žino, kas yra laimė jiems abiems.
3: Taip.
2: Tai jis sako, kodėl jis man nesako taip pat stipriai. Tai pasiginčytume, būtų kūrybinė diskusija, išrinktume kažką, kas abiem tinka. Iš kur aš galiu žinoti, kad jisai tenais ar jinai, na va dabar užgniaužia save, kaip sako, aš čia keurį galvą permatysiu, jeigu nieko nesako. Nes ir žiūrėjau tokių šeimų, kur visi pariekauja, visi savo labai garsiai, aš sakyčiau, gal net tokių žmonių yra daugiau, kur labai garsiai savo nuomonę reiškia ir tada nesupranta, kad kitas kažką galite atslėpti, kad jis kažkaip taikosi, aukojasi.
3: Taip.
2: Tai manau, iš abiejų pusių vėlgi, tas turėtų truputėlį galvot, jau vieną kartą paslėpė, paskui po mėnesio pasakė, kad nepatiko, tai gal ir dabar slėpė. O nas, jisai turėtų kažkaip išstenėti tą, na, cyptelėti tą prieštarą, bet matyt, smarkiau cyptelėti, nes jeigu smulkiai, tai neišgirs. Atsakomybė, kad tam tankui taip garsiai surikt, kad jisai išgirstų.
3: Nu, bet gali būti, kad tada tam jau nepatiks žmogui ir tada jisai skirsis.
2: Jisai gal nepuls skirtis, jeigu jam pasiriekaut patinka, bet ar anas tą pasiriekavimą atlaikys?
3: Tai va, net didelis stresas, teisingai.
2: Na va, tai nutylim tikrus jausmus, kad nebūtų konflikto, ar ne? Kas dar gali būti? Gali būti, kad žmogus, na, iš viso kažkaip tai pagal kito norus pradeda gyventi. Arba toks pasitarnautos, čia visur schemos, arba susiliejimo schema, kad jeigu mano vyras domisi mašinomis, tai aš irgi net nepajutau kaip, bet man irgi mašinos labai įdomios, ar ne? Jeigu tenais jisai ten koks veikuolis, aš irgi ir tik tai paskui, kai išsiskirsiu, galvosiu, ar tikrai čia man taip reikėjo, arba gal net tada nesugalvosiu, gal kitą susitiksiu ir ten žiūriu visai kitos taisyklės. Tai vat kartai žmonės netgi iki tokio laipsnio jie arba patys bando atspėti, nieks jų net neprašė, prašė, kad reikia, tarkim, laisvalaikį įdomiai suorganizuoti. Čia moteris mėgsta taip.
3: Taip.
2: Vyrui tai gal tik tu ir neįdomus, bet jinai stengiasi, jinai bando atspėti, kas ir jam įdomu, ne vien kas jai ir ką, o jisai, na, nejaučia reikalo kažką tai daryti, nes atrodo, kad jai tai patinka, jinai nori tą ir tada vat vėl tas nepašnekėjimas, o paskui jinai jaučias visai nepamatyta, kad jinai tik aplinkį šokinėja, jo gyvenimą gyvena.
3: Nu taip, bet aišku, čia šiaip skamba kaip geriausios poros pavyzdys, kur vienas nori, aišku, šnekėtis reikia ir kaip vat nepasišneka, jeigu iš tikrųjų, nes jeigu vienam iš tikrųjų patinka organizuoti, patinka daryti dalykus, o kitas prisitaiko ir tu taip sąmoningai suvoki, kad nu vat ir gerai, ir fainai, man viskas vyks pagal mane, partneris prisitaikės, nu tai kokia čia vienatvė, čia kaip tik yra, kad vienas kažkaip įsilieja į tavo gyvenimą.
2: O kitas reiškia, visus savo jausmus išreiškia, tai labai ne vienas.
3: Bet tada būna, kad taip atsitinka, kad iš tikrųjų, vat, jeigu kitas tyli ir nieko nesako, tada kitas tenai bando viską daryti ir tada įvyksta ta tokia tyla, tada jie nustoja spręsti konfliktus, iš vis nieko nebesprendžia, tiesiog nu, gyvena taip pat iš to įpratimo ir nebėra aistros tarpusavę, nes nebėra jokių...
2: Tu sakai, nebėra aistros, o aš iš vis kitaip pagalvojau, kad jeigu vienas nutyli, tai tas nutylėtojas tipiškai, ypač jeigu tai yra moteris, tai gana smarkiai ta aistra ir pagęsta tenais. Kad jau jinai nebenori intimumo, vis tiek to testosterono pas moteris mažiau, greičiau jos užgęsta, bet būna ir vyrai užgęsta, nu jie dažniau per tą, kad laiko kartu nebelieka, vienu žodžiu, prasideda pasyvi agresija. Sabotažas, partizaninis karas prasideda ir tada jau kita pusė irgi įsižeidžia, irgi jau traukiasi, kad čia nebesaugu, tarsi nieko blogo nedariau, jinai dabar va nebenori intimumo arba jis nebeturi laiko man ir tada va taip ta vienatvė ir didėja.
3: Taip.
2: Bet žiūrėk, vat, tai apie svarbius dalykus nebekalbam, ar ne, žmonės jau tokie pravėsė, visur matosi pravėsimo ženklai ir emociniai, bet o tai jeigu kalbėti, tai pasipykti dar kartą, tai nuo to tada irgi nieko geriau, dar labiau nutolsti. Tai faktiškai reikėtų labiausiai išėjimas per tą kaip nesmurtiniai komunikacijai, per pasakymą savo tikrųjų jausmų, kad ar man liūdna, ar man reikia tavęs.
3: Tikrai. Nu, žinai, vat, ką dar norėjau, ką prisiminiau ir vat, norėjau pasakyti apie šitą vat, kalbant, kad taip, jo, tarsi, kad tu konfliktų nebelieka, bet tikrai labai dažnai būna, kad konfliktų nebelieka, tai čia dėl to tuštuma, vat, kaip sakome, vienatvė prasideda, bet o kartais būna, kad vien konfliktai, vien mes
2: atrodo
3: visą laiką, taip, visi, taip pat mes būtinai turime išspręsti, čia tie neuždaryti geštaltai, vadinami ir visą kitą, mes čia, o tą prisimenu tenai pajūti, o kur žaismė, o kur lengvumas, vien tik taip pat vėl psichologizavimas, toksai įėjimas į va, tą konfliktų sprendimą, kažkoks tai pakalbėjimas ir va, kaip labai gražiai sakai apie tą nesmurtinę komunikaciją. Tai va, kur pačioj pradžioj pasakau apie tą vyrą, kuris išmoko, nuėjo kursus, nuėjo va, tos nesmurtinės komunikacijos, tai tada jau moteriai kaip dirbtinis intelektas sako.
2: Ar jisai savo pažeidžiamumą parodydavo?
3: Nu, aišku, kad...
2: Aha, tai jisai kursus išmoko tik dalį, kaip būtų empatiškas klausytojas tapo, bet kad būtų tikrasis nuoširdusis kalbėtojas, vienu žodžiu, tie kursai, jisai prastai juos išmoko, sakykime, labai dalinai, pačių žemiausių pažymių praėjo ir dabar sakom, kad išmoko, nebuvo ten išmokta. Va, bet jeigu jam pasakysi tą išmoktą, jis ir tą kaip dirbtinis intelektas pasakys pagalvos, aha, tą dieną gal bijau, bet jis vis tiek to neišėjaus būdamas kartu ir vis tiek nejaus poreikio tą daryti svarbiausia.
3: Bet o kas labiau aistra užmuša, kaip manai, ar konfliktai, ar vat kaip tik toksai nekonfliktavimas dirbtinis?
2: Aš manau, kad, taip kalbė, konfliktai iš pradžių, nekonfliktavimas jau po to. Aš tai manyčiau, kad jeigu žmonės dar karštai kovoja, tai dar čia net negalima įvardinti vienatvė dviesę, nes jeigu tu kovoji, tai tu turi viltį, kad aš jam pasakysiu savo skausmą, jis suprasis, atsiprašysis, pasikeis, aš jam išaiškinsiu, jisai supras. O jeigu tu jau, nekalbam tą temą, nes beviltiška, nes tik apsipyksim jo, tai tada jau pasidavimas, jau rankų nuleidimas, jau iš tos pusės, o tenais vis tiek dar išlieji blogas emocijas, vien nuo to pasidaro artimiau, kad vat išsitaškiau ir neliko viduje, vat smagu, galima apsikabinti. Tai va, tai aš manau, kad čia vis tiek geriau tuo būdu. Bet, na, nebent jau tų nuoskaudų baisiai daug, kad ten vien tik paminklai stovi ir kaip ten viena ta moteris, vat man labai patiko mano konsultacijai, patiko labai išraiškingai, bet labai liūdnas atvejis, aišku, kad jis, na, sakė, o dabar per konsultaciją supratau, kaip santykius taisyti galima būtų, bet nebenoriu.
3: Aha.
2: Nebenori, viskas. Jie ten dar kažkiek sėdėjo kartu, nes dėl turto, dėl vaikų taip toliau, bet jau vienareikšmiškai apsisprendusi, kad negyvena, kad dvi vienatvės po vienu stogu, ir tai yra jo sprendimas. Ir įdomiausia, va, dėl to, kad buvo per daug prikaupta ir per senos tos nuoskaudus. Ten jau labai reikėtų specialių procedūrų, kad išsijudint, kas prieš 5 metus baisaus įvyko, kas prieš 3. Ir va, tada jau vienatvė dviese labai rimtas reikalas. Faktiškai nepataisoma. Jeigu žmogus apsisprendęs, arba nebegali atleisti, arba nebenori, tai yra jo sprendimas. Tai va, bet matau, kad antra mūsų pertraukėlė jau ateina, tai likite su mumis.
0: Apie tave.
1: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremliuje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena ES žvalgybų. Ar tai realu?
3: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prisižiuoti, jau tas pasitas pradeda birėti.
2: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusio Eitvydu Bajarūnu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.
5: Apie tave.
6: Grįžtame į Žinių radijo eterį, šiandien kalbam apie vienatvę dviesi ir jeigu apibendrint visas įmanomas priežastis, aišku, jų yra dar daugiau, tai ko gero vis tiek ne tada, kai kitas manęs nemyli, nes taip atrodo, kai vienatvė galvoj nemyli manęs, o tada, kai mes vienas kito kažkaip nepasiekiame emociškai. Ir aš pats santykiuose irgi jau nebesu gyvas ir jaučiantis žmogus, o taip truputėlį į save pažiūrėti. Nesakau, kad visada aš turiu tą gyvybę kurstyt, bet jau nebeveikia tarp mūsų kažkas.
7: Taip. Nors, aišku, nebūtinai, nes, nu, tikrai, vat, kaip ir kalbėjom, kad gali būti, kad ir antra pusė čia yra visiškai, nu, tu visaip, kaip bandai prisibels, bet jisai su tokiam sienam užsidaris. Arba, vat, kaip būna, kad to intimumo kažkaip nebelieka, arba gal ta vat antra pusė net bijo jo kažkaip, tai neparodo, nebepriliečia niekada, toksai net, nu, vat, jautiesi visiškai negeidžiamas. Ir taip jautiesi negeidžiamas ir tai taip žeidžia, kad tu tiesiog, nu, ir užsidarai, ir jautiesi vienišas, ir nieko negali padaryti.
6: Aha, tu dabar sakai tą antrąją pusę, bet antroji pusė, jeigu taip prastai jaučiasi, tai sakytų tos, apie tos jausmus ir pradėtų ponosmiau kitokį gyvenimo būdą gyventi. Ir ana pusė tipiškai atgyja, kaip pastebėjau, bet ten reikia didesnio spustelėjimo, nes kažkaip kai kurios mano klientės, na, pagrindė klientės pas psichologus, jos sako, na, va, aš jau čia viską aiškinausi, dabar jau nesiaiškinu, tyliu, bet vis tiek ten nėra ženklų. Vis tiek vyras jaučias patogiai, arba jeigu intimumas, vis tiek ta moteris jaučias patogiai, nebuvo sekso jau metus, bet jai kaip ir, bet jeigu jisai staiga pradėtų kitai moteriai žinutės rašinėti, staiga paaiškė, kad jinai intimumas atgyjo.
7: Taip.
6: Bet va, kažkaip tai būna dar pakankamai patogu, bet galvoju, ko gero, na, vat ir prieikim prie to, ką daryti, nes čia kaip nu, čia reikia emocinio atgimimo.
7: Taip.
6: Būtent emocinio atgimimo. Blogi jausmai bus, geri jausmai, visokie matyti. Ir kaip tik emocinio atgimimo ir organizuosiu kursus nuo rugsėjo. Tai kam įdomu žvilgti, reikia mano tinklapį, ten viskas į tai orientuota.
7: Nuostabu.
6: Bet va, kodėl labai reikia emocinio atgimimo, pagrindinė priežastis, vat kas man pačiai taip labai atrodo aktualu šitoj temai, kad jeigu dvi vienatvės po vienu stogu, tai nereiškia, kad čia geras gyvenimas. Nereiškia, kad tu gyveni saugiai, vat kaip pas tėvus, kur geros šeimos, kad, a, čia tėveliai tavim rūpinasi, bet tu čia dairais kaip draugų surasti, kaip save realizuoti. Ne, čia ne tas. Čia yra tai, kad tu gyveni, nu, kaip apnuodytą morį ir kasdieną įkvepuoji, kad kiekvieną dieną ta žmogus į tave paleidžia nuodų srovę tokių, kad tu neįdomus jam, tu negeidžiamas, tu nevertas, kad jisai su tavim bendrautų. Na, aš nesakau, specialiai tą daro tas žmogus, bet tu mūsų psichika tą suvokia. Sako, net mažų vaikų psichika, jeigu tėvai nekreipia juos dėmesio, o mumise tas vaikas gyvena, tai jie automatiškai nusivertina. Reiškia, aš kažkoks blogas, dėl to niekada su manim nepabūna. Tai va, kai kažkoks žmogus vačiulė tas demonstruoja tą tokį, nu, yra nuoširdžiai gal abejingas darbas jau negu demonstruoja.
7: Taip. Bet aišku, nu, čia vat, irgi yra tokia problema, kad čia galbūt to paties žmogaus problema, nu, jis jau nebe vaikas. Ir jisai labai daug įdėlė į tą partnerį, jisai tikisi, kad tas partneris bus ir ten psichoterapeutas jo geriausias, ir ten, nežinau, Michelin šefas virtuvėje, ir geriausias draugas apie sportą aptarti, ir nu, tiek daug tikisi, ir tada vat, kažkurių dalykų negauna, ir sako, mūsų niekas nebesieja, tik tai būtis. O tai kas turi dar sieti santykiuose, tokia nebūtinai būtis, jums jau yra labai daug. Tai reiškia, jūs kartu vaikus auginat, kartu būti, vat, kartu namą pasistatėt. Niekas nesėja, va tik tai būtis, nes aš noriu kalbėtis galėt apie viską. Nu, gal tam draugės yra, galbūt tos poreikius gali kažkas kitas patenkinti.
6: Tai, ką tu sakai, yra įdomus dalykas. Dvi temos čia matosi. Viena tema tai matosi tokia, kad kai kurie žmonės iš tikrųjų tai yra toksai dėl vaikų ir dėl būties. Ir jie taip smarkiai prisirišę prie tų vaikų ir tos finansų, kad ten gyvena tam negyvam santyki, nežinia kiek laiko vaikai irgi tą negyvą santykį mato. Man atrodo, aš nenoriu nuneikti, pavyzdžiui, mažus vaikus ten ardyti kažką, tai tikrai gali būti didelė bėda ir tikrai tas sąmoningas pasiaukojimas, vat sakai, per draugas, per kažką, bet tada, kai tu sąmoningai nusprendęs, kad aš tikrai renkuosi iš dviejų blogybių mažesnę, aš labai esu vienišas, bet tikrai mano vaikam aprūpinta viskas, tie turi tėti mamą, saugumas, ten jaukumas, aš netampus į skurdą, neįeinu ir taip toliau, tada yra kitoks jausmas. Plius tada žinai tą savo deadline, kada tu galbūt jau eisi iš tos situacijos, kada jau na, baigėsi tas vaikų tiekimo momentas būtinasis, va, ar dar koksai, ar ten finansų išgyvenimo, nors dėl finansų tai keistoka atrodo, kad jau taip numirtum ten vyras be žmonos ar žmona be vyro, nu bet sakykime, kažkas yra. Tai va, tai tokiu atveju tikrai nu, gali būti, būna mes nedėkingose situacijose, ne vien dėl skirybų, galim dėl ligos sėdėti, kokioj labai prastoj situacijoj galim dar kur, bet kitas dalykas, kad iš partnerio visko nenorėti, pritariu, kai kada santykiai visą gyvenimą liks pusiniai, kad gauni iš partnerio vieną, nu, pavyzdžiui, jis stiprus, koks vyras šalia, o tu kokia nors mergina kaip bala tokia, kur, na, kaip ir gera ir bendraut moki, bet neturi nei krypties, nei jėgos, nu va, ir jeigu tu liksi be jo, tai dar labiau tą balą įsmuks ir gal reikia pakentėti jo charakterį, ir kad nesusišnekėsi su daugeliu, truputėlį savęs nepervertinti, kad kažkokio artumo aš negaliu turėti, nes turiu trūkumų nemažų ir bet kur susirasiu žmogų, ten dalies artumo trūks.
7: Aha.
6: Na, trūks, tai trūks toks blaivus savęs matymas ir nereikia norėti 100%, nes toks būna tik tai pirmus du įsimylėjimo mėnesius, kur dar pats prisifantazuoju, o nereikia tą artumą gauni.
7: Tai
6: pritariu, kartais sprendimas yra toks, ką turi labiau tuo džiaugtis, ką neturi, tai neturi ir priimti. Bet arba sakysime, jeigu jau visai ten prastai, nu, tai kartais reikia išsiskirti. Ir nieko čia nepadarysi, ten to artumo nebuvo, nebus, o va, pamatysi kitą žmogų ir ten jau bus to artumo. Ir dažnai pas mano klientus tas įvyksta.
7: Tikrai.
6: Bet aš galvoju, nu tarkime, čia netokie kraštutiniai atvejai, ar ne, einam prie to, kad ar galima dar pasišnekėti. Na, jeigu tokį tikrą jausmą parodysi, savo pažeidžiamumą atskleisi, o ne suksi tą patį ratą, tokį lengvo priekaištavimo arba aukos priekaištavimo, kad būk kaltas, būk kalta, kad man blogai, tai tada, nu, tas informacijos skalavimas, nežinau, jisai toks beprasmis ir varginantis ir nu, faktiškai reikėtų, kad dar labai geras tas lazdelės pratimas, visi jį 100 kartų žino, bet nieks nedaro, kad vienam žmogui leisti išsisakyti iki galo, o kitas turi tiesiog nuoširdžiai paklausyti. Ir tai yra didelis darbas. Neprieštarauti, pasakyti, kai išgirdo, bet ne kaip dirbtinis intelektas, o taip iš širdį įsileisti, įsijausti to žmogaus batus, o čia tai tikra, į jo batus įeiti. Ir pažiūrėti, koks ten jausmas. Va čia tai jau tikrai yra ką veikti ir vien tas išklausimas, nu, jau yra suartėjimas. Kad ir nesutvarkysit santykių, bet tą valandą įsivyko, jūs jau turit kažkokią gyvybę.
7: Tikrai yra labai geras filmas, kur toksai trumpas video, kur moteris su viniu galvoj ir jinai sako, skundžiasi apie galvos skausmą ir vyras sako, tu išsitrauk tą vinį ir jinai sako, nu bet aš ne to noriu, aš nenoriu patarimo, aš tiesiog noriu, kad tu išklausytum ir jisai išklauso ją tiesiog ir sako, nu atrodo, kad tau tikrai sunku ir jinai tada jau pati tą vinį išsitraukia, tai kad vat, jo, bet tų patarimų kartais taip sunku, kai tu matai akivaizdžiai kaip patart, bet jo, tiesiog išklausyti. Ir...
6: Bet kita vertus, tavo pavyzdys labai įdomus tuo, kad kai kas nori tik tai to paviršutinio, reiškia, kad tik nesakytų žmogus, ką galvoja. Tik tai pritarkit man. Čia vėl apie tą patį dirbtinį intelektą, kuris labai linkęs pritarti, tik atskirais atvejais smarkiai susiginčia su tuo užsakovu, ar kaip čia pavadinti. Tai jeigu jis nuoširdžiai galvoja, kad žmogau, tave reikia gelbėti, tu baisiai išsigandus, tu nenori to vinies išsitraukti ir pas tave viskas stovi būtent dėl to, tai kartais reikia iš viso dėti ultimatumą labai nuoširdų. Nu, pavyzdžiui, žmogus priklausomybę turi. Ir jisai visaip kitaip ten problemų ieško, bet tik šito jis netvarkys. Tik kartais nuoširdumas čia kaip tik yra tas, kad viskas, aš daugiau nebegaliu, aš nebegaliu matyti tavo šitos problemos, aš nuosiu. Ir tada įvyks tas nuoširdumas.
7: Taip, kaip užbrėžė ribą. Labai teisingai. Arba, nu, dar vat kitą kokį patarimą duoda dažnai, tai yra, kad turi žmonės, vat kaip kalbėjo apie vengiantį ir tą nerimastingą tipą, kai jie susitinka. Tai tas, kuris vat nemėgsta su tais jau apie tos jausmus ir jau tos jausmus jau taip stengiasi atsiriboti, tai jam reikia mokytis kažkaip tai bent truputėlį vis prieiti, kažkokį tai, kažkaip mokytis, ane, kartu. O vat jai tam labai, pavyzdžiui, nerimastingam partneriui, tai visiškai mokytis kažkaip palaukti, išbūti ramiai, per, pavyzdžiui, konfliktą atsitraukti, kol nurims tos emocijas ir tada pakalbėti.
6: Einam į tą jau tikrąją psichologiją, kad galų gale, jeigu jau tas vienišumas santykiuose veisėsi, kažkokiu būdu pamatyti, kokie mano charakterio kampai čia yra nekokie, kurie ir gamina tą vienišumą ir šitam santykiu, da pasiekoj gaunas vienišumas, ko gero, ne nuo pradžių. Ir tas vengiantis gi buvo tenais, bet matyt, nežinau, labai jau įpratęs į tą urvelį įlysti, jau taip jam ten natūralu gyventi, kad jis net nemato, kad jis toks urvinis žmogus. Jis turi pamatyti šoną, išsigęsti ir matyti, kad jo visas gyvenimas nusimato būti vienišas, jeigu jis toksai bus, ir kad jis smarkiai skirias nuo kitų šito klausimo, nes atrodo, na, turiu tą savybę, bet nedidelę. Toks vat blaivus pamatymas to tragiškumo, kad savo charakteris yra nekoks ir kad jis veda tik į tą kančią, kurią aš turiu. Jis va ten veda. Reikia kažką daryti su to charakteriu. Va, ir su anuo, kad aš ten kabinuosi. Irgi tuo tą vienišumą pasigaminu. Bet dabar, o ką tu manai, va, jeigu tokie paprasčiausi ryšio palaikymo dalykai, ar ne, kad tiesiog susiplanuoji, kad va, kaip tie, kur su vaikais užsitaso ir psichologas vos neverstinai priverčia, kad darot pasimatymą bent 3 valandas per savaitę pabūnat patys vieni be vaikų, samdo tauklį ir viskas, ir kitaip nieks nejudės. Na, pasidaro ir tokie laimingi būna.
7: Būna laimingi, bet dažnai tai labai pasirodo, va, būtent per tos pasimatymus, kad tai neturim apie ką kalbėti, kad viskas,
6: tai
7: kad
6: gerai, yra dingę. Tai tada einam link atgyvimo, einam link, okei, tai yra juoda, tamsu, bet tai yra tiesa, o iki to tai buvo iš viso muilas, ta tiesa pakilimo, tai gerai, einam į tiesą. Aišku, gal taip ne taip žiauriai, gal geriau tą tiesą eit po gero kino ar po gero koncerto, kad biškiso pasi būtų, kad dar labiau neįsmuktum po to kilimo. Arba, pavyzdžiui, apkabinti, arba pasakyti tikrai, va taip, ne tų gerų žodžių, kuriuos kaip dirbtinis intelektas sugalvoja, kokių čia jai gerų žodžių reiktų, ne. Bet jeigu pats pagalvoji bent vieną minutę kažkokį gerą dalyką, va, tai nepatingėti tuo metu atvert burną privalomų būdu ir pasakyti tą gerą.
7: Taip.
6: Čia pastangėlė, čia taip vat nebus. Kitaip, būna tie visi gražūs, tie bendravimo, va, kaip aristokratų šeimose, ten ir visokios šventės organizuojamos, ir dovanėlės teikiamos, ir kaip ten vienas kitam laiškus rašo, jeigu išvažiuoja kažką. Nu, vienu žodžiu, tai vis tiek yra darbas, toksai gal vidinė kultūra, nežinau.
7: Taip. Aš vat stebėjau dabar, čia tokia buvo kalena, ir stebėjau tokią porą. Ir jie visur eidavo, viską veikdavo visiškai tyloje. Aš irgi vienu metu galvojau, gal jie kartais yra kažkaip tai nebiliai ar kažkas tai tokio, bet nu ne, nėra. Bet visada tyloje, žinai, ir pavyzdžiui, sėdi, muzika taip gražiai ten žvakių užsileidžia, muzika pasileidžia per telefoną. Bet žiūri skirtingas pusės, žinai, ir va taip pat ir neišdrįsta to pasakyti. Tu čia labai gera, man atrodo, kad, nes atrodo, kad, nu, darai viską pagal vadovėlį, tai jo, va, romantiškai būnam kartu išvažiavę, bet nesišneki ir, nu, va, neišdrįsti to kažko.
6: Ne, bet čia ne pagal vadovėlį. Vadovėlį yra labai protingi pagrįsti daugybės mokslininkų. Tai jeigu išskirti, kokias imti tas vadovėlio kelias taisyklės, vieną taisyklę, normaliai išklausyk ir atsistokit to žmogaus batus ir pasakyk jam kažką, ką išgirdai.
7: Nu tai va, čia
6: antra taisyklė. Paimk, susikaup, surask nuoširdžiai, kaip tu ten giliai vidu jauties. Nu, užgaišk 5 minutes, na, peržiūrėk savo pagrindinės emocijos, ten, ko pyksti, nežinau, dėl ko nerimauji, dėl ko kaltas. Nu, ištrauk tą emociją ir paimk ir pasakyk, kaip yra. Karūna nuo galvos tegu nukrenta, velniai nematė.
7: Nors
6: bet
7: labai
6: apie
7: sunku,
6: nuoširdžiai. Aha, pažiūrėk.
7: Tai labai
6: jau
7: sunku.
6: Daug čia yra, jau labai daug. Na, ir aišku, trečia, galbūt tą išstenėk, išdrebėk padėkojimą, apkabinimą kažką. Na, ką tikro turi, kad ir pati mažiausia.
7: Tai visien, jeigu jau tu tikrai iš tikrųjų tai jauti savyje radai, tai tai jau nebebus kaip dirbtinis intelektas. Tai tikrai pajus žmogus, kad tai yra nuoširdu.
6: Mes turim tokių pavyzdžių, ar ne, iš savo mokymų, kad žmonės kažkaip dirbtinai daro tuos artumo dalykus, bet tiesą sakant, tai daug daugiau žmonės jų nedaro. Jie sako, o kam čia beviltiška, vis tiek jau jinai, aš jau jos nebetraukiu, arba tas mano vyras niekada nepasikeis, jisai ten toks nuo vaikystės, jį mama išlepino, vat aš nuolat tokius girdžiu.
7: Taip.
6: Tai, na, jeigu taip, vat, imtum ir darytum, kaip teisingose taisyklėse, tai, nu, jos nuostabios yra. Tiesą sakant, ir pažiūrėjus dvasiniuose mokymuose, tu rasi lygiai tas pačias taisyklės, kitai žodžiai suformulo, jos nuostabios, jas tik tai, tu padary kažkokį. O neaiškink, kad čia neišėjo, va, du kart bandžiau, neišėjo, nu, du kartai, nieks dviem kartais nepadaroma, daryk bent 3 savaitės kartu. Tai va, tai čia būtų gerai, bet tam reikia, nu, tokio, nežinau, motyvacijos, šviesumo, pasimobilizavimo, iš kur jį paimti, iš kažkur,
7: tai va, būdė,
6: iš savo skausmo paimti, susiliesti, kad sunkugi, bloga vienišu būti, iš tikrųjų labai prasta.
7: Labai, labai, arba, nu, tie pradžioj santykiai, jie taip daug žadantis ir tam dopamina, o po to jau yra truputėlį darbas vis tiek reikia tiesiog tai priimti, kad kitaip nebus.
6: Visada bus santykiai darbas.
7: Truputėlį, taip ir labai daug duodantis.
6: Paėmė žmogų šiek tiek prisivertė į pagyrį. Ir gavai neužilgo atgal pagrimą, nu kiek čia to darbo, kiek laimės vis tik.
7: Aha, nu tikrai.
6: Tai taip baisiai čia to darbo nėra, čia sąmoningumas, aš sakyčiau, sąmoningumas.
7: Sąmoningumo jo tokio jungimas.
6: Na tai kągi, matau, kad jau atėjo laikas baigti laidą, tai dar kartą norisi pakartoti tą pačią centrinę mintį, kad vienatvė baigėsi dviese ne tada, kai partneris pasikeičia, o tada, kai nustoji gyventi netikram santykiui. Visų pirma, tu pats nustoji. Na ir kągi, linkime radio klausytojams kuo tikresnių santykių. O šiandien laidą su jumis baigiame, susitiksim iki kitą penktadienį, šį ir kitus radio įrašus klausykite žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
7: Iki.
0: Apie tave.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir va ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkime, nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
8: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės
5: tokios,
8: jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
5: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
8: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neėkė taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios turos ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogaus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
5: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
8: Pasvarstykime.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. Prie mikrofono Nikodemas Kairys. Kartais talentai išgarsėja per naktį, o kartais auga tyliai, kol vieną dieną supranti, kad jie jau čia. Šiandien viena iš tokių istorijų – atlikėja X Guščia arba Gustė Danauskaitė. Apie jos kelią, muziką ir viską, kas lypi po tuo vardu, šiandien ir pasikalbėsim. Labas, Gustė.
3: Sveiki.
2: Tai jau prieš laidą ir dabar man buvo baisiausia ištarti tavo sceninį vardą. Tai dabar visų pirma, prieš pradedant visą laidą, reikia pasimokyti, kadangi vis tiek jau, kaip ir sakiau, esi tas talentas jau kylantis ir tavo muzikos karjera tikrai jau įgavo pagreitį šią akimirką. Tai iš viso kaip sugalvoji tą sceninį vardą ir kaip jį teisiklingiau tarti, nes klausytojai, man atrodo, ganėtinai sunku tai padaryti.
3: Taip, tai mano sceninis vardas yra tariamas X Guščia ir jis kilo nuo mano vardo, kadangi aš esu Gustė ir mane vaikystėje vadindavo Guščiukė. Ir aš, kai buvau paauglė, žaisdavau visokius tai kompiuterinius žaidimus ir tenais reikėdavo susigalvoti tiesiog savo žaidėjo pavadinimą. Ir aš susigalvojau X Guščia ir paskui, kai pradėjau daryti muziką, natūraliai pradėjau jį ir naudoti. Aš kažkaip net negalvojau, kad čia taip viskas bus rimta ir kad dabar reikėjo žmonėms iš tikrųjų verstis per galvą, kad ištart mano šitą pavadinimą. Tai atsiprašau visų, bet tokia jau aš.
2: Bet kaip paaiškinė, gal žinai, nėra taip ir sunku visai. Na, X Guščia. Jau va dabar, va, tai jau žinai, išmokau. Bet

0: muzikos?
1: Muzika mane lydėjo iš tikrųjų visą mano gyvenimą, kiek aš tik atsimenu. Mano pirmi prisiminimai, kuomet aš pradėjau dainuoti, tai buvo darželyje. Mes turėjom babtų darželyje, choras buvo ir aš vykdavau tenais dainuoti. Ir tuomet dainuodavau dar ir viena ir mes vykdavom į senelių namus ir būdavo mokykloje, darželyje koncertai, kur aš pasirodydavau. Ir galiausiai, vėliau viskas taip evoliucionavosi, aš tada perėjau mokyklą, mokykloje taip pat buvau merginų ansamblyje ir tada kažkaip pas mane atsirado tiesiog mikrofonas, aš pradėjau įrašinėti tą muziką ir kad aš jau tikrai supratau, kad čia mano kelias ir kad aš noriu juo eiti tvirtai, tai buvo tik tai šią vasarą ir iki tol aš tiesiog dariau tai, kas man patinka ir net negalvojau apie jokį kažkokį tai pasisekimą ar kur tai mane ves. Bet dabar viskas atrodo su laiku vis rimtėja ir tie projektai didėja ir man labai gera laikyti savę muzikantę.
0: Geras. Bet va, kažkur at irgi skaičiau straipsnius prieš ruošdamasis laidai apie tave ir esi visai nesenai minėjus, kad nu vis tiek dabar nesi plačiai žinoma atlikėja, bet dabar va šią būtent akimirką va kažkaip man atrodo, aš visada pakliūnu ant tų momentų žmonių, kai pradeda, nu va taip jie aukti ir jau būna ta vieta, kur jau greitų metu, man atrodo, bus visai ganėtinai žinomas vardas ir jo, tai dabar viskas labai sparčiai keičiasi ir kaip tu pati vat jautiesi tuo pačiu, žinai, metu, kai vat jauti, kad tai vis dėl to nebėra, va tik tai tas momentas, kai vaikystėje tiesiog pasiėmi mikrofoną ir rašinėjai dalykus, bet jau vis dėl to auga plačiau. Kas šiaip galvoji vyksta pas tave šią akimirką?
1: Man labai gera girdėti tokius palaikymo žodžius. Iš tikrųjų, atsisukus metus atgal, aš galiu pamatyti iš tikrųjų, kokį kelią jau dabar mes nuėjom. Ir viskas tik stiprėja ir auga ir net nežinau, turbūt žmonės supantis mane, man parodo, kaip mes toli galim eiti ir visą laiką mane įkvepia ir suteikia kažkokių tai naujų vėjų ir aš net nežinau, aš net negaliu atsakyti šitą klausimą dėl to, nes tai darau pirmą kartą ir ar man čia pasiseks, aš net nežinau, bet tiesiog man labai gerai yra aukti. Ir supt save žmonėm, kurie jaučiasi taip pat kaip aš. Ir manau, kad laukia tiesiog gražių dalykų, ar jie bus dideli, ar nebus dideli, aš tiesiog nežinau. Nežinau, ar seksis, ar nesiseks. Čia turbūt gal sėkmės dalykas tiesiog.
0: O šiaip, žinai, iš tos kitos pusės, kas galvoj vyksta, kai vis tiek planavai tikriausiai vienaip gyvenimą, žinai, baigi mokyklą ir galvoj vis tiek, kaip čia dabar iš profesinės pusės turėtų viskas atrodyti. Tai kaip suprantu, apie muziką per daug negalvojai, kad čia būsiu dabar atlikėja ir čia ruoštusiu visam šitam scenarijui. Ir kai ateina šitas momentas, o tai kas tada vyksta galvoj? Ką tu dabar galvoji apie savo, tarkim, profesinį kelią? Mhm. Ar tu, žinai, nori eiti tą profesinį kelią ir dar jį daryti? Ar dabar labiau, žinai, prioritetas yra, kad vis dėlto gal reikia žiūrėti čia ir toks viskas apsiverčia, reikia aukštyn kojom šią akimirką.
1: Aš kai buvau mokykloje, galvojau, kur man čia dabar reikės stoti. Man beje yra 21 dabar, tai aš tą mokyklą ne per seniausiai ir pabaigiau, bet galvojau, kad noriu įstoti mokytis kažkur, kur man įdomu, tai taip ir padariau. Ir dabar aš supratau, kad galbūt net nesupratau, o tiesiog supratau, kad man reikia tiesiog dabar laiko, mes dabar darom albumą, tai aš pasiėmiau akademinės atostogas šiais metais ir visiškai dėl to nesigailiu, nes muzika, atrodo, man kiekvienas tik įrodo, kad jinai yra verta mano šito laiko ir dėmesio ir man tiesiog grįžta viskas su kaupu. Bet kai buvau mokykloje, aš labai norėjau būti mados dizainerė ir norėjau sieti savo karjerą su kūrimu drabužiu, bet tuomet įstojau į tekstilę, aš jau esu pasakojus viename podcast'e, tai gal neįsiplėsiu per daug, bet šiaip šią vasarą pas mane atėjo toksai apsisprendimas, kad vat, muzika yra šitas kelias, nes išgyvenau tokią šiek tiek krizę ir man reikėjo, atrodo, buvo toks kertinis momentas, kur aš turėjau tiesiog pasirinkti, ar aš čia noriu į toliau, nes supratau, kad čia reikia ne tiesiog daryti muziką, čia reikia gyventi tuo, nes yra tiek daug dalykų išorinių veiksnių, kurie tiesiog nebus padaryti, jeigu tu nebūsi tam atsidavęs. Ir aš tiesiog supratau, kad gerai, kam aš dabar bėgu nuo viso šito, nes

0: labai norėjau pabėgti, supratau, kad reikia tiesiog atiduoti save tam ir tada žiūrėti, kas iš to man gausis. Tai muzika, nežinau. Dabar aš tiesiog darau ir žiūriu, kaip man seksis, visgi dar jaunas ir ne tiek daug apie pasaulį dar suprantu, bet man tiesiog patinka.
1: O dabar šiaip vis tiek jau ne pirmi metai vis tiek kuri muziką, viskas prasidėjo šiek tiek anksčiau, gal kiek metų prieš pradėjau jau taip, kad jau pradėtum kelti vat, ir muziką, ir viešinti muziką.
0: Pirmą dainą įkėliau gal 21 metais. Tai jau 5 metų.
1: Taip, o dabar pažiūrime nuo tos pirmos kirkėliai ir dabar, kaip viskas atrodo, labai daug visko pasikeitė. Padar prieš pokalbį ir kalbėjom, kad nu, muzika visiškai, tu tikrai eksperimentuoji su savo kūryba ir vat kas matos, kad labai ieškai ir vis tiek dabar atei iki to momento, palyginus visas būtent tą laikotarpį, kaip jis atrodo, kaip viskas keitėsi ir kai, ką tu dabar, va taip iš šalies, žinai, žiūrint, ką tu matai, kaip atrodė visas tas kelias.
0: Kai aš pradėjau, galbūt esminis dalykas, tai buvo žanras, dariau tokią labiau trepo R&B muziką ir nuo R&B aš ir dabar galbūt nelabai nutolau, net nenutolau galbūt pasakysiu, bet tie instrumentalai, ant kurių aš įrašinėdavau, jie būdavo tiesiog padaryti ir tenais galėdavau ir iš YouTube'o pasiimti ir jie tiesiog būdavo toksai lengvai prieinamas tiesiog grobis, kur bet kas gali tai padaryti ir dabar mes kuriam muziką jau su gyvais instrumentais, su, kaip čia, su muzikantais ir gaunasi visiškai kitoks prieimas prie to. Man labai patinka su muzikantais dirbti, nes suprantu, kad kiekvienas, kuris groja, jis turi savo braižą, jis turi savo kažkoje patirtį ir supratimą apie muziką ir savo skonį. Ir kiekvienas tą skambesį savaip interpretuoja ir man labai labai patinka, mes buvom išvykę į kūrybinę stovyklą, dabar galvoju galbūt prieš 2 mėnesius, jeigu neklystu, ir mes išvykom 5, tai išvyko Tuomas, mano grupės būgnininkas, Bartas, mūsų gitaristas, Rokas, mano muzikos direktorius ir Jonas Drėma, būgnininkas, Drėma. Ir mes kažkaip visi taip gražiai sintezavomės ir sukūrėm tokių gražių dalykų, kurie kiekvienas atrodo toksai savitas ir nors tie stiliai ir jausmai jie skiriasi, bet kažkaip man tiesiog labai gražu, kaip mes džemindami, aš nežinau, grodami vienu metu, improvizuodami tiesiog sugebam išlaikyti kažkoje tai harmoniją ir padaryti tą kūrinį tokiu visiems suprantamu. Nu, žodžiu, čia toksai jau gilus, toks gilesnis miškas. Bet jo, pagrindinis turbūt ir esminis dalykas tai yra tiesiog darbo principai, kaip aš dabar darau tą muziką. Ir anksčiau pastebėdavau, kad kadangi aš darydavau tą trepo muziką, joje labai tiesiog daug yra netikrumo, aš galiu pasakyti. Ir žmonės tiesiog apsimeta ir man tas tiesiog nelipo. Ir aš supratau, kad aš negaliu tiesiog performant to, kas aš nesu ir tada aš tiesiog pradėjau ieškoti kažkokių tai būdų, kaip man labiau tada save atskleisti, jeigu aš nenoriu apsimetinėti. Ir tada aš atradau savo muzikos direktorius, savo prodiuserį pagrindinį, su kuriuo mes dabar vystome naują projektą, vystom naują albumą, pavadinimu Triukšmas. Ir mes su juo kažkaip labai jautriai leidom vienas kitam ir leidžiam vis dar atsiskleisti ir ieškom savęs skirtingose muzikiniuose stiliuose ir tiesiog labai eksperimentuojam, paleidžiam visą tą mintį, kad reikia padaryti kažkokį rezultatą ir tiesiog kuriam.
1: Tai vat irgi dabar pati paminėjai savo naują albumą, kuris va tikriausiai ir labiausiai parodys, apie ką yra tavo kūryba dabar. Ir va kaip ir sakai, labai gražiai viskas skambėjo, kad dabar eksperimentuoja ir dabar, nu iš tikrųjų, va atrodo su komanda, su kitais tu jau ieškai. Ir bandai suprasti, kas yra tavo žanras, kas yra tavo muzika ir panašiai. Bet kuo va būtent šis albumas atrodo, ką dabar labiausiai pasako apie dabartinę tave? 9 mėnesius kūrėt ir ką va labiausiai galėtų apie tave dabar pasakyti? Nu va to iš viso trepo, kaip sakai, ir dabar, nu, man atrodo, viskas kardinaliai, aš taip jaučiu, turėtų skirtis.
0: Nu, man atrodo, kad skirsis, bet aš kiekvieną tą etapą, kurį praėjau, aš jį labai vertinu ir dabartinę etapą, kurį aš einu, aš dar nesuprantu, vis laiką aš nesuprantu, ką aš darau, iki kol aš padarau, tai, bet visi tie etapai, jie buvo reikalingi man tiesiog kaip menininkiai, ir dabar, kur aš esu, Tai galiu pasakyti, kad tiesiog vis dar kasuosi save. Ir suprantu, kad man nereikia ieškoti kažko tai išoriai, nes viskas yra tiesiog many. Ir vis dar kapstausi, vis dar aiškinuosi. Man atrodo, mano muzika labai ryškiai atspindi tokio tiesiog jauno žmogaus, nežinau, augimą visuomenį, pasaulį šiam. Ir aš toli nuo šitos temos ir nenutolstu, bet pagrindinis galbūt toksai atspirties taškas iš viso, kodėl aš pradėjau šitą albumą rašyti, tai buvo va, ta krizė, kurią aš išgyvenau vasarą. Ir...
1: O kaip ta krizė pasireiškė? Kas ten vyko?
0: Man tiesiog buvo taip pilka ir aš buvau pilna apatijos ir aš nejaučiau tiesiog pasitenkinimo, aš nieko labai save dėl to kaltinau ir tiesiog galbūt atsidūriau tokioj kryškelį tiesiog, kur nebežinojau, ar man čia reikia, ar aš noriu, nes visas viešumas, kuris ateina, manęs nelabai tenkino ir aš ne dėl to darau muziką, kad būčiau kažkokia tai žymi, bet jo... Ir aš čia radau pas tave studijoje Dantės dieviškąją komediją ir albume atsispindi tam tikri fragmentai iš tos knygos.
1: Dėl to taip ir užkabino, tai tik jie iš karką pamatai.
0: Bus daina pavadinimu Laukiamasis ir jinai vat buvo labai inspiruota Dantės Inferno, būtent pirma giesme, kur Dantė atsiduria tam juodam miške ir tenais yra simbolizuojama vidurio amžiaus krizė. Pas mane turbūt buvo ketvirčio, aš nežinau, bet žodžiu, tiesiog, kur tu tiesiog nieko nebežinai, viskas tamsu ir niekas tavęs nepatenkina. Tai va, iš to kilo mano albumas, bet kažkaip paskutiniu metu aš jo klausau ir aš supratau, kad okay, jisai pasikeitė ir man iš tikrųjų jo visa nuotaika kažkaip vis evoliucionavo, keitėsi ir dabar aš jo klausau ir iš tikrųjų netgi pajaučiau, kaip aš nesąmoningai pakeičiau ten tam tikras vietas, pavyzdžiui, dainuose, kurios buvo pilnos tokio liūdesio į kažką tai šviesesnio, kas teikia viltį. Ir dabar galiu pasakyti, kad albumas iš to triukšmo, kur aš buvau, jisai truputėlį tolsta ir tampa kažkokia tai vat harmonija. Tai labai džiaugiuosi dėl šito, nebuvo tokia intencija absoliučiai, bet labai tiesiog džiaugiuosi, kad pati apie save geriau jaučiuosi šiuo metu ir galiu skleisti tą šviesą pasauliui. Nes iš tikrųjų jisai atėjo, aš kai pradėjau rašyti, aš iš karto atsiprašiau visur ir sakiau, kad čia bus tiesiog žiauriai tamsus albumas, nes aš tiesiog taip jaučiuosi. Bet aš tiesiog dabar laiminga ir džiaugiuosi, kad viskas taip vyksta.
1: Bet tai gal per anksį pavadinimą sugalvojai. Dabar žinai toks gal.
0: Bet labai gražus.
1: Bet tam ir atsispindės gal.
0: Bet labai gražus bus transitionas, nežinau, perėjimas. Tiesiog man atrodo, kad pradžioje bus tokios pilnos tokios vat, pasimetimo dainos ir galiausiai atsiras šviesa.
1: O dabar vis tiek, kaip ir tavo artėjantis koncertas, kuris bus šį mėnesį, tai irgi toks, kaip ir mes kalbėjom, pirmas, toks didesnis, jau galima sakyti, tavo karjeros koncertas, tai kaip be būtų vis tiek viską, žinai, dėlioji tam tikrais etapais, tai čia jau išaugai tokį didesnį į visiškai kitą muzikos stilių, o ką tu pačiai dabar reiškia ateinantis koncertas ir kaip pati jautiesi, žinai, kaip atlikėja, kaip dabar jau žinanti, kad kitaip transliuoji save ir savo kitokią muziką, kaip jautiesi?
0: Tai iš karto paminėsiu, kad koncertas, apie kurį mes kalbame, jisai įvyks gegužės 9 dieną Tamsta klube ir mes pasirodysime su gyvo garso grupe tenais ir man atrodo būtent šitas dalykas labai daug nusako. Gyvo garso grupė iš tikrųjų priduoda daug daugiau gyvumo ir daug daugiau tikrumo tiesiog. Ir aš visai kitaip ištransliuoju muziką, kurią aš performinu, parodau. Tai nežinau, šiaip mes su gyvo garso grupė pradėjome koncertuoti gruodžio mėnesį. Tik tada mes pilnai susibūrėme ir aš nenoriu kitaip. Man tiesiog taip patinka ir aš jaučiu, kad aš taip tiesiog noriu pasirodyti ir man sunku dar pasakyti dėl to, nes visa šita muzika, kuri nuskambės albumo pristatyme, ji bus visiškai nauja. Tai čia bus dar vienas naujas etapas ir aš vis laiką prigaunu save, kad aš kalbu apie naujus etapus, bet jie iš tikrųjų visą laiką ir būna, nu, ir mes keičiamės, ir mes augam. Tai aš nežinau, čia tiesiog toksai šitas albumo pristatymas, jisai galbūt labiau draugam, savo žmonėm, kurie prisidėjo prie albumo, nes tikrai jaučiu didelę padėką visiems, kurie eina mano, kartu mano keliu, mūsų keliu. Ir jo, tai aš nežadu sustot, man čia dabar tiesiog labai noriu įprasminti visą šitą reikalą ir manau, kad albumo pristatymas, įprasminti albumo kažkoje, tai kelio pradžia yra labai gražus dalykas.
1: Gerai, tai dabar galim pasidaryti trumpą pertraukėlę ir po pertraukėlę šiek tiek galėsim dar įlysti gilį ir pasižiūrėti, kaip šiaip viskas vyksta jauno asmens kūryboj dabartiniai visuomeniai.
2: Talentai po priedanga.
3: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremliuje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena ES žvalgybų. Ar tai realu?
3: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie ir panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prisižiuoti, jau tas pasitas pradeda birėti.
2: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusio Eitvydu Bajarūnu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.
5: Talentai po priedanga.
6: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Guste Danauskaite, kurią klausytojai atpažįsta kaip X Gusčia, jaunosios kartos atlikėjų atstovė, pastaruoju metu stebinančią klausytojų savo muziką, žandro pokyčiais ir eksperimentais. Tai vat, įsidėmėkit, kaip ir jau pradžioje mokinomės šį būtent sceninį vardą, tai aš jau žinau, kad dažniausiai, jeigu pasakau, tai taip ir būna, tai tikrai reikės visiems jį greitų metu tikrai mokėti. Tai gerai, tai vat pasikalbėjom pirmoji dalyje būtent bendrai apie tavo kelią, apie ateinantį koncertą, apie visus būtent pokyčius, kaip viskas ėjo per šituos metus, kaip tavo jaunos būtent atlikėjos. Tai dabar noriu šiek tiek pasigilinti ir bendrai pasižiūrėti apie Lietuvos tą sceną ir kaip, žinai, tu dabar jautiesi. Nes šią akimirką tokia atrodo lyg ir konkurencija, ne konkurencija, bet kad konkurencija didesnė padaryti kitaip. Tu turi labai išsiskirti iš kitų, nes dabar šiaip yra kalbama, ypač ten Gen Z mūsų kartoju, kad čia viską turi daryti kitaip, unikaliai, kaip nebuvo ir panašiai. Tai vat kaip tu vat jautiesi šitoj vietoj, kai vat toks atrodo lyg iš išorės spausdimas yra padaryti visiškai kitaip. Tai kaip išlikti savimi, tame visame triukšme galima sakyti.
7: Aš visą laiką mačiau muziką tiesiog kaip terapijos formą ir iš tikrųjų tiesiog dalinimasis su kitais savo kažkokiu tai pojūčiu ar potyriu jisai suartina ir leidžia kitam jaustis mažiau vienišam. Tai aš visą laiką atsigrėžiu į save ir neieškau įkvėpimo kažkaip kituose. Man tiesiog patinka narplėtis ir aiškintis ir aš net nežinau, kaip man patarti, galbūt tiesiog atrasti tai, kas džiugina, kas paliečia tave patį ir bandyti domėtis tuo. Aš visai daug laiko šį praleidžiu. Viena bent jau praleisdavau. Aš esu iš mažo miestelio, iš Babtų ir kažkaip tenai savo kambarį ir tapydavau, ir pieždavau, ir darydavau muziką, ir, žodžiu, krūvą reikalų ten aš turėdavau, tai man tiesiog labai gera būti su savim, tai aš jaučiuos, kad visai galbūt save pažįstu, ir man tiesiog domino šiaip psichologija, tai tiesiog man gerai save gilintis, ir tai aš tiesiog perteikiu kūryboje, ir man kažkaip visą laiką aukščiausiai būna idėja, o ne tai, kaip skambės ten kūrinys. Aš visą laiką labai atsižvelgiu į energiją, tipo, ir kaip aš pati jaučiuosi, ką man tai atneša, o koks bus finalinis rezultatas, tai dažniausiai būna jau kita darbo dalis. Tai aš tiesiog atsiduodu tam, kas mane kažkaip vidui verčia jaustis laisva ir neuždaro kažkokius tai rėmus. Nes man atrodo, kai tu kažką ar kopijuoji, ar kažkur tai būni kažko įsikvėpęs. Nu, įsikvėpęs tai geras dalykas, bet jeigu tu bandai būti kažkuo kitu, tai mažas šansas, kad tada sužinosi, kas nuo širdžiai iš tavęs sklinda. O gal ir ne. Nežinau. Bent jau aš taip manau.
6: O dabar jeigu, man, kiekvienas atlikėjas atrodo visada labai kažko išsiskiria. Būna tokių, kur atrodo, žiūri, nu, tai atrodo, ką tu čia dabar kitokio lyg padarėjai, bet aš nežinau, aš tave išklausiau, irgi, kaip pirmą kartą išgirdau, atrodo, Nu, iškart matau, kad nu, kažkas kitaip, nesuprantu, kas kitaip. Lygiai ir atrodo vis tiek eina viskas pagal dabartinius lyg standartus, kur žmogui didžiai daliai žmonių tikrai turėtų patikti. Bet kaip tu pati vat, pasakytum, kas va tavo muzika yra visiškai taip kitaip, kas yra apie tave savito ar kitokio, kaip tu pati supranti?
7: Aš net nežinau, man labai keista tokius žodžius girdėti. Aš nežinau. Net neįsivaizduoju, žinok, va šitas klausimas, kur aš negaliu apie save pasakyti iš šono. Man atrodo, kad darom ir stengiamės tiek pat, kiek ir visi. Ir mano raktas, tai tiesiog yra nuoširdumas ir tiek.
6: Labai nuoširdžiai yra sakėjai. Tiesiog nuoširdžiai nežinai.
7: Nežinau.
6: Dabar žiūrėk, uždarom visiškai šitą muzikos klausimą. Dabar noriu šiek tiek pasižiūrėti kitą pusę. Apie muziką puikiai pasižiūrėjom, apie kaip atlikėjo lygiai taip pat. Dabar žiūrėk, kokia yra tavo pati mėgstamiausia veikla visiškai nesusijusi su menu ir muzika.
7: O, geras, eik, tu savo, wow, kaip smagu, kad paklausi, palauk.
6: Bet aš visiškai muzika ir menas, išimam šitą pagalvą.
7: Ir meną išimti?
6: Nu gerai, biškį galim palikti, bet kad tuo mažiau su muzika susisieti.
7: Palauk, tai man dabar reikia pagalvoti. Plemba. Nu dabar nusišnekėsiu, nes man vis laiką, kai tai būna, aš vis laiką pasakau kažkokią nestabą, nežinok.
6: Tai gerai, reiškia, labai patinka.
7: Šiaip, man labai patinka nert vašeliu, mėgstu visokias nesąmonės, kurių niekada nepabaigiu, bet man patinka nert. Man nerimas kelia nerimą iš tikrųjų.
6: Nerimas kelia nerimą.
7: Tenais tu neri ir tipo, yra eilės, ir jeigu tu padarai kažkur tipo, klaidą, tai tau reikia nuardyti kitos eilės. Ir aš esu tokia, kur aš visą laiką ten darau, užsimastau kažką ir na, man reikia nuardyti belenkiek savo laiko ir tu literaliai tiesiog sudegini savo ten kelias valandas, kurias tu darai, nes tu nepasižiūrėjai vienos klaidos, kurią tu padarai. Ir šiaip labai daug matau tokių vat, atitikimų ten dalykuose, kuriuos darau, paternų, tokių raštų, kur nu, vat, nepasižiūrėjai kažkada pradžioje, tai dabar tau reikia tiek daug, žinai, sugrįžti atgal žingsnių. Ir jo, išmoko tiesiog tokie paprasti dalykėliai, atrodo. Šiaip aš dar mėgstu tiesiog paišyti nesąmonės, visiškas nesąmonės. Aš ant tiek jaučiuosi tokia nepažeidžiama, aš pradžiai labai bijodavau skečinti, daryti piešinukus visokius, galvodavau, kaip čia man reikia daryti, bandydavau kopijuoti vat kitus, ir tada aš supratau, kad, o dieve, niekam iš tikrųjų nerūpi, ir aš tiesiog galiu šudinai piešti, ir aš taip ir darau, tiesiog piešiu su pastelėm aliejinėm, su paprastom pastelėm, su tušinukais, nesvarbu, man tiesiog patinka, ir žiauriai būna jokinga man žmonės piešti, nes dažniausiai žmonės nu, nesitiki, kad tu nu, tikisi, kad tu juos gražiau pavaizduosi, negu kad tu pavaizduoji, ir man būna žiauriai jokingas reakcija žmonių, kai aš jiems parodau jų piešinius. Nes aš tiesiog neapsikraunu ir man šitas vat išlaisina toks dalykas. Nes anksčiau tikrai labai aš parindavau, labai bijodavau piešti ir tada, kai supratau, kad man nereikia niekam rodyti iš tikrųjų, tai tada taip išlaisina. O be meno, ką aš veikiu, nežinau, šiaip mėgstu valgyti daryti.
6: Koks mėgstamiausias patiklas tavo gaminamas? Ką rekomenduotum dabar bet kam suvalgyti ir pasidaryti?
7: Lazanija gal. Ne visą laiką jinai man gaunasi, bet jo, man smagu daryti lazaniją. O šiaip be muzikos aš net nežinau. Leis man pagalvoti dar minutėlę. Nežinau, dabar aš visai einikus tą muziką, aš biškį palikus kitus dalykus už nugaros, bet žiauriai laukiu, kai išleisim albumą, žiauriai noriu mokytis groti gitarą ir mokytis produsuoti pati labiau savo visus kūrinius, nes atrodo, kad kai yra kažkokia tai kolaboracija, pavyzdžiui, mes dabar su Roku darom šitą albumą, tai žiauriai fainai mūsų abiejų stiliai tiesiog ir skoniai jie susimaišo ir gaunas toksai visiškai bendras kūrinys, bet man labai įdomu, ką aš ir pati iš savęs tiesiog transliuoju ir ką galėčiau ištraukti. Tai va, tai mano dabar tokie planai. ir va, ką aš mėgstu veikti. Šiaip, aš sakau, man labai daug žmonių nereikia, aš mėgstu ir viena pabūt, bet dabar gyvenu su kambariokiai ir mes tiesiog vat arts and crafts pas mus tiesiog namuose yra. Tai labai, labai smagu žodžiu.
6: Tai smagu, kad kambariokiai, žinai, tu tą patį mėgsta, kai ir tu. Tai dabar žiūrėk, paskutinis dalykas, kaip čia taip įdomiau užklausus, nenoriu sakyti, kaip įsivaizduoji save po 10 metų, tikrai ir nenoriu įsivaizduoti, nenoriu sakyti, kad sakytum, kiek nori žmonių surinkti savo koncertą, bet nebūtinai gali būti ir su muzika susiję, ką labiausiai dabar va tokio norėtum padaryti ateity, kur dabar bijai, atrodo, niekada neišdrįsiu, nepadarysiu, bet tikrai norėtum tai padaryti.
7: Norėčiau ant scenos pasakyti gigantišką akvariumą ir tiesiog jame plaukia.
6: O kodėl, va, patau irgi dabar kvietimuose buvo irgi akvariumo žuvis, kodėl, va, pas tave, va, šitas...
7: Aš nežinau, kas yra, kodėl dabar atrodo daugam, bele, kaip surezonavo akvariumas ir aš matau, tipo, lietuviai gal du vaizdo klipus išleido su akvariumais ir aš galvau, kad, tipo, aš genija, kad aš esu galvoju, bet čia buvo gal prieš, nu, pusę metų gal, kad aš šitą konceptą sugalvojau. Tai man jis tiesiog akvarium, aš atsimenu, ėjau miegoti ir tiesiog pagalvojau apie akvariumą ir galvojau, blemba, genialu, nes aš tokį jaučiau atskirti tipo tarp viešo gyvenimo ir tarp savo asmeninio kažkokio, tai tokio trapaus gyvenimo, galbūt gyvenimo tiesiog kaip gustės, o ne kaip X gustės. Ir aš tiesiog pradėjau vystyti tą idėją, tai... Galiausiai jinai tiesiog nugulė ant plakato ir tenais aš laikau žuvytę ir iš tikrųjų mintis yra tokia, kad aš iš tikrųjų esu ta žuvytė ir stiklas veikia kaip ekranas ir jisai atskiria va, tuos du pasaulius, tą dualumą tokį padaro ir aš tiesiog jaučiaus labai stebima tuo metu, kai pradėjau daryti albumą ir man tas nelabai patiko. Tai, žodžiu, aš tiesiog to žuvelės akvariume. Tai va, mano dabar tokia svajonė kažkada turėti akvariumą gigantišką ant scenos.
6: Geras.
7: Ir daugiau kol kas tai dar nežinau. Šiaip labai norėčiau kažkada pajūry padaryti koncertą, jeigu tai yra įmanoma.
6: Ieškai su žuvim kažką, kad plaukitum jūrai kokia, kaip gerai būtų, visiog dainuoja jūrai tiesiog.
7: Bet čia po 10 metų, tai čia jau ar po 5 ar po 10 tu man pasakyk.
6: Nesvarbu.
7: Jeigu,
6: kam,
7: na gerai.
6: Kam apsiribu?
7: Bus 10 metų, man bus 31. Aš po 10 metų tikiuosi, kad jau būsiu tiek prirašęs muzikos, kad mane jau bus išknisus ir aš tiesiog galėsiu gyventi kažkur kokiam namukyje prie ežero ir rašyti tipo dainas toliau, bet kad jau šiaus tipo kažką nuveikus ir galėčiau sau leisti atsipalaiduoti, nes dabar atrodo tokiam esu etapė, kur viską reikia daryti, viską reikia pabaigti, ką pradėjau ir noris tiesiog eit ir dar nematau galo tam. Bet jo, galiausiai mano galtinė stotelė norėčiau, kad būtų tiesiog ramybė kažkur ir kad nereikėtų tipo plėšytis ir lipti per galvas.
6: Taip pat aš ir to tau ir palikėsiu X gus čia, bet iki tol dar, žinok, labai daug metų yra ką nuveikti. Tai ateis, bet kaip ir matai, dabar pradėjai, tai žinok, dabar nebeturiu kur bėgti. Tai kągi, ačiū tau už labai įdomų pokalbį.
7: Ačiū tau.
6: Tai studijoje priminsiu, kad savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Gustė Danauskaitė, laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, X gus čia, jog užsukai svečius. Dabar sakysiu ir sakysiu, nes išmokau.
7: X gus čia. Aš turiu tokią dainą, kur sakau, nes čia kalba gus čia, skiemenuokit paraidžiui. Ačiū tau, Nikodemas.
6: Ačiū tau.
5: Talentai po priedanga. Reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
0: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir vat ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkim, tai nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
4: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės
0: tokios,
4: jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
0: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių suorganizavimui, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų asmenų, nu, įmonių paramą.
4: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekia taip plaukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios tvaros ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikuriam sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
0: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
4: Pasvarstykime.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
9: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie dalykus, apie kuriuos dar čia turbūt neteko kalbėti šitoj studijoje, bent jau man. Bandysime suprasti, ko žmonės taip veržiasi kartais sužinoti savo kilmę, pavyzdžiui, gal jis karalius, o gal jis bajoras. Kodėl žmonės taip nori susikurti savo giminės herbą ir galima jį susikurti, pasirodo, ne tik dėl to, kad tu ten esi kažkoks kilmingas, bet ir tiesiog, jeigu staiga šovė į galvą. Ir ne tik tai herba, bet ir vėliava taip pat galima susikurti, ko visam tam reikia. Ir iš esmės, kiek tai kainuoja, apie tai taip pat pasišnekėsime. Nes šiandien pas mūsų šią studiją genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Sveiki, Remigijau.
3: Labadiena.
2: Tai iš tikrųjų jūs pats herbą turite?
3: Taip.
2: Naujai. Galėtumėt vadovauti institutui neturėdamas herbą?
3: Drąsiai. Lietuvoje daug kas ir iš heraldikos žinovo dažniausiai būna, kad turi minti valstybinės Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkų, kiek yra buvę vadovų, visi vadovavo puikiai neturėdami herbo. Tai taip, kad herbo turėjimas, neturėjimas nedaro įtakos vadovavimui.
2: Jūsų herbas toks yra, kaip sakyti, tikras toks, labai, labai tikras, ar ne, dėl to, kad jūsų giminė yra pakankamai gili. Tai nėra šiaip, va, susigalvojau, galima juk ir taip, ar ne, susigalvojau ir pasidaryti herbą.
3: Drąsiai galima, bet visų giminės yra gilios.
2: Visų.
3: Taip, ir kuris sako žmogus, žinai, čia mano labai reta pavardė, labai Lietuvoje tik tai dvi šeimos gyveno, tai iš tikrųjų netiesa. Jis tiesiog neieškoja, nes jeigu gerai pakapščius, tai bus keli tūkstančiai. Keli tūkstančiai, o gal net ir kelios dešimtis tūkstančių tų giminių. Tiesiog reikia dirbti.
2: Iš pavardės negali nuspręsti, nu, vat, jeigu negirdėjai, kiek ten, sakyk,

0: jos bent iki LDK laikotarpio, tai jo medis ir sieks LDK laikotarpio.
1: Kokios giminės jau nutrūkusios galėtų būti? Nu, aš šiaip paklausiau dėl to, kad, vat, sako, Gediminaičiai, tai buvo paskutinis Gediminaitis. Ar yra dar čia žemė vaikščiančių Gediminaičių?
0: Aš manau, kad mes visi, kaip sakoma, ne tik Gediminaičiai, bet ir Mindaugo, kaip sakoma, palikuonis. Tai tiesiog mes negalim dokumentiškai įrodyti. Bet yra kitas būdas bandyti tai įrodyti genetiškai. Nes yra ir DNR tyrimai, puikus.
1: Iki kurios vietos, iki kurios tai, giminės?
0: Ten iki Afrikos.
1: Kur ir ten tai. Australopitekai, ar ne? Australopitekai, kaip buvo mes dar.
0: Ten visas tyrimas, tos žavumas tyrimo ir yra, kad įveda į tą šiuolaikiško žmogaus kilmę, kuris datuojamas pirmutinis Afrikoje. Yra tam tikros gaplo grupės, tai kad suprastų žmonės, reikia pasakyti, kiekvienas mes žinom savo kraujo grupę.
1: Taip.
0: Tai su DNR tyrimu irgi pasidarai savo gaplo grupę, žinai, ir tada jau mokslininkai yra nustatę, kaip tavo tas senasis protėvis iš Afrikos atėjo į Europą arba į kitus kontinentus. Ir tu turėdamas tą gaplo grupę, tu žinai, per kokius kalnus, jūros, mares, tas tavo protėvis ėjo.
1: O Remigijau, nesiniviliuoja tada iš principo toks dalykas kaip vat, kilmingumas, nes nu, va, visi mes iš Australopitekų, arba, nu gerai, visi iš Mindaugo, visi, arba ten visi Čingis Hano palikuonis, kaip sako, kas aštuntas ar kas kelintas, ten yra, reiškia, kokio nors iš aukso ordos veikėjo palikuonis, tai tada nebelieka išskirtinumo, nu, va, visi mes kažkieno ten labai giliai palikuonis esame.
0: Ne, vis tiek yra, viskas yra tikslume. Tai jeigu daryt genealogiją dokumentišką, tai reikia tiesiog pridėti dokumentą prie dokumento. Tai to žmogaus krikšto metrikas, tevelių santuoka. Ir jau tada einam, jeigu mes jau tyrinėjom motinos liniją, tai reiškiasi motinos liniją, jeigu tėčio, tai tėčio. Ir taip reikia vesti iki tos kilmingos giminės. Jeigu tai yra DNR tyrimas, tai vėlgi yra, jis nėra toks abstraktus. Tai tu darai tyrimą vyriškosios linijos, tai yra tėvo linija. Tau įrodo, reiškiasi, su kuo tu susijęs, kas dabar gyvena, reiškiasi, kokie žmonės dabar gyvena, su kuriais tu turi bendrą protėvį būtent iš tėvo linijos. Bet tai kaip matote, čia irgi toks yra, gali būti ir nesutapimo. Jeigu moteris sugulė su kažkuo, dokumentiškai gali būti užrašytas vaikas vienu vardu. Bet DNR tyrimu darant, jau rodys visai kas kita. Taip pat yra tyrimai ir pagal mamos liniją. Tai yra mamos linija.
1: O kaip DNR vat, įrodyti, pavyzdžiui, tyrimo atveju? Nu gerai, aš iš manęs galima paimti DNR, bet, pavyzdžiui, jeigu aš noriu pasitikrinti, ar aš ten nesu Mindaugo koks nors palikuoju.
0: Tai labai paprasta.
1: Mindaugo DNR.
0: Yra įmonės, kurios tai atlieka, pakankamai rimtos įmonės, puikiai daro ir kaip sakoma, užsisakai tą tyrimą ir tiesiog reikia pačiam nuspręsti.
1: Ar Mindaugo DNR mes turim kur nors?
0: Kaip sakoma, reikėtų ten pasitikslinti su tais kilmingaisiais, bet tam tikras ratas tų kilmingųjų, kadangi Europoje tokiasi monarchai tekindavo savo vaikus už kitų monarchų vaikais, tai tiesiog ta genealoginis tas medis yra aiškus.
1: O kiek reikia ten turėti tos DNR, kad jau sakytum, aš jau čia vat, esu nu, vat, tikrasis Mindaugo palikuonis, ten mane karūnuokite, vėl aš noriu čia karalium būti. Yra tokių dabar, man atrodo, pareiškimų.
0: Jeigu tu turi ryšį, tai tas DNR mažai mutuoja. Tai tiesiog net gali siekti ir tūkstant ir kelius tūkstančius, reiškia, privesti prie to kilmingo protėvio ar nekilmingo turimo kažkokio protėvio. Ir tai tau parodys, nes DNR mažai mutuoja. Mutuoja, bet ne tiek, kad pakeistų ir nebūtų galima nustatyti tavo sąsajos su kažkurio tai esamo žmogumi. Nu, tarkim, šiuo atveju, mano atveju, rodo, kad kažkoks tai vyrukas prie 700 metų gyveno dabartinė Didžioji Britanija ir mes su juo ten turime bendrą protėvį, kuris gyveno prieš 2000 metų. Nu, čia taip mokslas sako. Taip.

0: Tai tiesiog matos, kad tai DNR mutuoja, bet ne tiek mutuotų, kad būtų negalima susieti. Todėl, kad jeigu žmogus sako, kad jis yra labai kilmingas, tai pasidarius testą per vyrišką liniją ar per moterišką liniją, arba pasidarius, sakykime, močiučių tą testą, kur rodo visus protėvius, tai ten, kaip sakoma, galima išvelgti, ar tu tikrai turi tą ryšį su kilmingaisiais monarkais, ar tu jo neturi.
1: Ar galima sakyti, kad tada ir charakterio kažkokios savybės atsispindi tame, jeigu turi ten tą DNR?
0: Tai charakteris visada atsispindi. Jeigu, jeigu tu ieškai, tai vadinasi, tu domiesi. Čia yra, jau yra charakteris.
1: Valdovo kurie charakterį turiu, galima tai pasakyti?
0: Galima, bet visuose užsiemimuose reikalingas skriptingas darbas ir profesionalumas. Tai jeigu žmogus susidomėjo savo kilme ir noris būti susietas, būti pasaulinėme genealogijos medija, tai, tai reikia padirbėti, ne tiek ir ten daug reikia padirbėti. Dažniausiai užtenka žinoti senelius ir protėvius, kad prisijungti prie pasaulinio medžio.
1: Gerai, mes padarom dabar trumpą pertrauką. Po pertraukos pakalbėsime toliau apskritai apie madas ieškojimo ir pabandysime suprasti vis dėlto, ką tai duoda šiaip žmogaus savivertė, gal kažkokius tai dalykus ir kam žmonės tos herbus gaminasi, nes gal galima ir be herbų šiais laikais gyventi, bet aš žinau, kad žmonės dar ir dabar gaminasi herbus. Padarom pertrauką. Remigijus Bimba, genealogijos heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime turiu.
2: Persona grata.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Šiandien kalbamės apie herbus, vėliavas ir kilmę. Ir šiandien pas mus laidoje Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir vekselologijos instituto prezidentas. Remigijau, o apskritai, kaip galima apibūdinti žmogų, kuris vat, ieško savo kilmės, tiesą sakant, kodėl jam tai rūpi? Kas iš to? Nu, vat, sužinojau, kad bajorų giminės esu ir ką.
3: Įvairių priežasčių būna, čia galima privardinti gal ten kelias dešimtis irgi punktų, bet viena iš tokių irgi įdomesnių, dažniausiai žmogus neturi tėvelių. Arba tėveliai anksti mirė, kažkas augino seneliai ir jam tiesiog nu, reikėtų atspirties, tiesiog reikėtų atrasti artimus žmonės. Arba tiesiog žmogus atsikėlęs gyventi į Lietuvą iš kitų, dabar jau Lietuvą nepriklausomų kraštų, jis tiesiog nežino savo giminių. Mes tai turim jų daug, čia aplinkui visi kaimynai. Kaip sakoma, klasiokai, universiteto bendražygiai, visi yra giminės. O žmogus, kuris atvažiavęs į mūsų tuos plotus, ta dabartinė Lietuvos teritorija, jis turi tų giminių nedaug arba yra vienetai. Tai tiesiog jisai ieško tų būdų, kaip atrasti. Tai čia vienas iš tų būdų. Kitas, bet dabar jau galbūt mažiau aktualus, ieškoti tiesioginę prasme kilmės. Bet šitas nėra tas populiarus. Pas mus daugiau.
2: Bet čia nėra tokio snobizmo tam tikro požymio. Nu, čia aš kaip tik dar kartą perskaičiau Viljamo Tekerėjo snobų knygą ir ten daug yra įvairių variantų, kaip snobai savo bando visais būdais didžiuotis. Tai kilme, tai išsilavinimu, tai dar kažno kuo nors. Ir čia gal kaip tik priešingas, aišku, dalykas, jeigu tu įrodai savo kilmę, nes snobo savoka yra nuo lotiniškų dviejų žodžių sine nobilitate, kuris reiškia be aukštos kilmės, tiesą sakant. Ir tie, kurie žmonės didžiuojasi kažkuo, tai nors nėra aukštos kilmės, tai kaip tik yra snobai. Bet iš principo, jeigu tu įrodai, gal tada yra paprasčiau gyventi, gal tu turi daugiau galėjimo parodyti, kad vat, aš esu išskirtinis kažkoks. Tai čia vat, žmonės, jiems tas prideda, kažko duoda pridėtinės vertės, ar ne, jeigu jis atranda, kad yra bajoras.
3: Tas. Matote, aš tokį pavyzdį suvesiu. Jeigu žmogus turi sodybą ar kotedžą ar kažkokį tai namą, nu, tai jeigu jisai dabar gražiai tą namą tvarkosi, žolę ten pjauna, gėlę sodina, tai čia dabar kaip vadinasi? Čia dabar jis kažkaip bando pasikelt labiau negu visi? Nu, ne. Tai tas pats ir žmogus, tas, kuris domisi savo kilme, nebūtinai kokia jinai yra kilme, bet nes jis nežinos, kas jo yra protėvis, jis pradeda domėtis, tai yra tiesiog jo yra smalsumas. Tai ir labai geras dalykas, nes žmogus žinodamas savo kilme, jis pradės, jeigu dar nemyli to savo kiemo, tai pradės mylėti kiemą, mylės tą savo gatvę, savo kaimą, savo miestą ir atsigręš, jeigu mieste gyvenantis, tai atsigręš į senelių kaimus, parapijos, tai ir tai bus labai sveikintas dalykas, kiekvienas žmogus pataps daugiau pilietiškesnis. Ir genealogija tai nėra vien tik tai kilmė. Genealogija tai yra, kaip tu esi susijęs su kitum žmogumi. Dažniausiai žmonės vedini daro ne kuo gilesnis medis ar kuo kilmė, kad būtų monarkas protėvi, bet su kuo tu esi susijęs. Čia yra smagiausia. Ar tavo klasiokai, ar tavo bendradarbiai, ar tavo universitete kolegos buvę studentai yra tavo, kaip sakoma, yra sąsujų. Ir čia yra smagiausias momentas, kai juos atrandi.
2: Nu. Žiūrint, ką atrandi, jeigu ten atrandi, kad su kokiais nors nusikaltėliais, iškrypėliais jis susijęs.
3: Visko būna.
2: Būna ir taip.
3: Visko būna. Ir tai yra tendencinga, jeigu patirinėjus savo genealogijos šaknis per mamos liniją ir per tėčio, tai ten tu gali atrasti nuo ministrų pirmininkų iki tikrai žmogžodžių. Tai yra normalu. Ir ten gaunasi, kad kaip, jeigu vienoje šakoje, sakykime, prasideda mokslo daktarai, tai ten tiesiog bus mokslo daktarai ir mokslo daktarai. O kitoje pusėje, jeigu jau kažkaip pasiras su kriminalistiniais dalykais, tai tiesiog visi kažkaip tai, žiūrėk, ir būna ar kelias žmogžudystės ir taip toliau. Tai tiesiog kažkokia tokia yra. Toks net nenuspėjamas braižas. Ir tu jau taip, jau atrandi tos žmonės, kurie dabar gyvenantis ar patirinėjai, reiškiasi, su kuo jie susiję, tai tu matai, kad jeigu jau akademinis visuomenė, tai bus akademiniai visi, ten jau nebus įsimaišus. Tiesiog va, toks yra, genealogija yra, nes tu matai, kokios šakos. Tai, mokslo, kriminalistikos, verslo ir taip toliau. Amatininkų šakos, tiesiog tas va, tai yra.
2: O vis tiek, jeigu žmogus iš bajoriškos giminės ir ten vat, amatininkas koks ar šiaip baudžiauninkas, jisai, čia galima padėti ant svarstyklių vertę žmogaus, ten sakyti, nu, tu ten baudžiauninkas, o aš vat, bajoras, jisai, tas vertės klausimas, jis koks nors jis egzistuoja ar jau čia ne?
3: Na, šią dieną tai tikrai neegzistuoja. Šią dieną ne. Anksčiau galbūt. Galbūt tas buvo iki 1865, kai buvo. Iki baudžiavos panaikinimo, tai be abejo.
2: O mes mėgstam sakyti, Lietuvos švogerių kraštas, tai vat atsispindi tas ar ne kilmės reikaluose?
3: Na taip, mes labai susiję vieni su kitais, nes... Aš žiūrėjau, kai aš kylės iš Anykščių, aš kaip parvažiuoju Anykščius, tai aš, kaip sakoma, gatvėj, manau, kad ten beveik visi yra susiję. Nebent jie bus atvažiavę iš Plungės ar iš Šakių gyventi Anykščius. Tai, o jeigu yra vietiniai, jų protėviai gyvenę per kelis šimtus metų Anykščių parapijoje, tai čia visas bus bendras medis ir jie bus visi susiję. Ir tie, kurie tuokėsi Anykštėnai su Anykštėnais, tai bus 7, 8, 9 eilėje turės gylyje protėvių bendrą. Ir bus jie 7, 8, 9 eilės pusbroliai, bet gyvenantis santuokoje.
2: Praktiškai jums jau savo regione deputatų tapti nelabai gerai būtų, nes visi, ką įdarbintumėt, būtų giminės.
3: Tikrai taip.
2: Įdomus toks momentas, va tas giminiškumo elementas, jisai paverčia, sakykime, žmogų arba kitą žmogų tavo atžvilgiu lojalesniu. Nu, va šiandien atėjo prokurorė generalinė į Seimą Paluckui ten įtarimus reikšti, gal galima būtų paieškoti, gal Paluckai su prokurorė kaip nors susijęs ir sakyti, nu, mesgi giminaičiai, gal nereikia. Aš jokauju, aišku, bet iš principo tas padaro minkštesnį žmogų.
3: Viskas priklauso nuo požiūrio, bet visada yra smagiau, jeigu iki to sužinojimo, kad yra jis tavo bendra medė ir turi su to žmogum bendrą protėvį. Jeigu buvo tik draugas, tai dabar yra ne tik draugas, bet ir gentainis.
2: No.
3: Tai arba, kaip sakoma, kolega iš darbo. Jeigu kito laiko buvo tik kolega iš darbo, dabar dar yra ir gentainis. Tai kaip čia pažiūrėsi, aišku, jis bus tolimas, tas gentainis, bet protėvis tai bus bendras.
2: Bet apeliuoti jau gali į tai.
3: Bet apeliacija yra tokia, kad jau kaip ir savas.
2: Kaip ir savas.
3: Kaip ir savas.
2: Iš klubelio, ar ne?
3: Nu, tai be abejo, kad savas. Nu, tai... Nes jau tu jau pas tave medį yra, tai kaip jis negali būti svetimas.
2: Ir tada gali teiti, sakyti, paskolink pinigų, savas. Ar dar kažką.
3: Tai čia, kaip sakoma, kiekvienam jau pagal jo filosofinis momentas.
2: Nuo sugėdimo lygio. Šiaip ir gerai turėti daug giminaičių iš kitos pusės. O tas
3: ne, visada gerai.
2: Ne visada gerai.
3: Visada turėti giminaičių gerai. Ir turėti ryšių su kitais žmonėm genealogiškai yra gerai. Ir žinoti, sakykime, savo protėvis irgi yra žinai. Nes kuo daugiau žinai, tuo daugiau stipresnis esi. Ne dėl to, kad ten kilmė yra, bet tiesiog viduje pasidarai toks tvirtesnis.
2: O galima būtų rasti Lietuvos žmogų, kuris neturi giminių iš vis jokių? Nu, toks. Nu, kitaip sakant, aišku, jisai ten savo linę, bet labai siauras jo tas medelis toks.
3: Tai sakau, lieknas. Jeigu tiesiog žmogus praradęs, kaip sakoma, savo vaikystę ar kudigystę ir atsidūręs į vaikų namus, tai ko gero jam bus ir sunku atrasti tą medį. Tai jam vienintelis dalykas bus daryti DNR tyrimą. Bet jeigu žmogus turi savo tėvus ir senelius, tai kaip jis gali neturėti savo genealogiją. Genealogijos jis gali neturėti vieninteliu atžvilgiu, jeigu kažkas užaugina ir nuslėpia, kas jo yra tėvai. Nu, tokiu atveju yra, kaip
2: atsisako. Mūsų prezidentė.
3: Nu, mūsų prezidentas Adamkus taip yra kilmingas. O. Turi herbo.
2: Ne šiaip su pasidarė čia dabar dienų.
3: Taip, jo, Adamkavičiai yra kilmingi. Mes pernai kaip tik tai mūsų viena tyrėja padarė tyrimą ir mes prezidentui esam pristatę jo genealogiją. Jam tai nebuvo naujiena, bet jis žmogus, kaip sakoma, labai išlaikytas, santūrus ir, kaip sakoma, to labai nesivadovavo, bet mano toks įžvalga, aš sakyčiau, kad būtų buvę gal geriau, jeigu mūsų prezidentas su amžinatilsi Elžbieta antraja atitinkamai būtų kalbėję kaip kilminga su kilmingu. Aš sakyčiau vis dėlto taip, nes yra mūsų daug vadovų, turiu minty prezidentų, kur tam tikruose apdovanojimuose jiems reikia turėti herbus. Ir mūsų prezidentai neturi herbo. Ir tada tos kitos šalys, Skandinavai, sprendžia, kągi daryti su mūsų tais prezidentais, kaip įteikti tam tikrus apdovanojimus. Tai aišku, kadangi būna taip nuspręsta, kad apdovanoti, tai jos apdovanoja, bet ten vis priskiria jiem ne jų herbus. Valstybės gerbus ir taip toliau.
2: Bet nepuola tai tyrinėti savo kilmės, ar ne, prezidentai, jei kažkaip pas...
3: Bet jugi galima nueiti paprastuoju būdu, taip kaip kaimyniai Latvijai ir prezidentai ir ministrai turėti naujai kurtus gerbus. Juk nereikia būti kilmingu, kad turėti gerbus.
2: Tas tiesa.
3: Kaip Valdoje Damkui. Bet jugi gali čia sukurti, pas mus yra puikių heraldikos profesionalių dailininkų, kurie yra visos tos asmeninės heraldikos įkūrėjai ir tiesiai ir dabar tebe dirbo.
2: Mes tai dar prie to grįžime, Remigijau, bet čia vat, dar įdomus klausimas yra ir tas gilesnis, kai, vat, nu, kaip sakėt, Adamkaus giminystės medis yra ir galbūt ir kitiems prezidentams, pavyzdžiui, būtų visai įdomu sužinot, nors, kaip sakote, ne visą laiką sužinojus yra gal gerai, pavyzdžiui, išaiškėtų, kad kuris nors mūsų prezidentas, pavyzdžiui, giminaitis su Putinu, nu, ir ką tada daryt?
3: Nieko.
2: Padarom pertrauką. Po pertraukos pratęsim.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
2: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremliuje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena ES žvalgybų. Ar tai realu?
3: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie ir panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prisižiuoti, jau tas pasitas pradeda birėti.
2: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusio Eitvydu Bajarūnu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.
5: Persona grata.
6: Persona grata šiandien pas mus laidoje genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Mes šiandien šnekamės apie herbus, apie kilmę, apie tai, kaip žmogus gali susižinoti savo kilmę, yra įvairių būdų. Dabar apie herbus. Man iš tikrųjų irgi buvo naujiena, tiesą sakant, kad žmogus gali pasidaryti herbą, net jeigu jisai ten net kapstė savo kilmės kažkokios. Tai tiesiog, vat, nėra joks ten, aš galvoju, čia su herbais, tai ten visi kilmingi, ponai, bajorai, karaliai, visokie didikai.
7: O logotipą gali turėti žmogus?
6: Logotipą gali.
7: O kada negali turėti herbą?
6: Nežinau.
7: Pasakokit.
6: Nežinau.
7: Su karūna herbo taip, negali.
6: Su karūna?
7: Ne, su karūna ne.
6: Tai ta prasme...
7: Nes herbas turi sudedamąsias dalis. Ir kaip atskirti kilmingą tam tikro per personalios herba nuo nekilmingos, tai skiria karūną.
6: Jeigu... O kilmingumui karūna yra, nuo kokio kilmingumo karūna atsiranda?
7: Atsiranda, tai gauni paveldėjimą iš kartos į kartą, o šiaip tai, kai buvo Lietuvos didysis kunigaikštis arba Lenkijos karalius, tik teikdavo nobilitetus. Tai. Arba dar vienas iš teikimo būdų yra tam tikrų ordinų, kaip sakoma, vadovai gali tą nobilitetą teikti. Jeigu mes šnekam apie senus laikus, kaip žmonės tapdavo kilmingi, ir tada už tuos gerus darbus, už lojalumą karalystei, tu gaudavai kilmę ir automatiškai gaudavai herbą.
6: Bet karūna vis tiek jinai yra tam tikro...
7: Tai ženklas.
6: Ženklas, bet karališ...
7: Kilmės, ta prasme, kad tu jau nesi paprastas. Tu gali būti nebūtinai budžiaunikas ar miestietis, laisvas pilietis, bet tu jau esi viena pakopa aukščiau. Tu tiesiog turi nobilitetą.
6: Tai gerai,
7: šiai dienai, jeigu jau tvirtinti tuos herbus su karūnomis, tai jau reikalinga genealogija. Tai reikia dokumento prie dokumento, kaip nueiti kitos kilmingos giminės ar tos personos, su kuo tu siejasi.
6: Ilgai čia užtruktų tos paieškos, pavyzdžiui, jeigu taip, nu, vat aš, sakykime, sugalvojau, mažą ką kažkur girdėjau, kad ten mano prosenelis buvo koks tai ten labai jau kietas bičias.
7: Tai jeigu labai buvo kietas bičias, tai labai greitai viskas darysis.
6: Tai mažą ką ten kas šneka giminiai.
7: Tai reikėtų tikrinti, tai vat, daryti genealoginį tyrimą, surinkti visus dokumentus ir tada patikrinti.
6: O nuo ko pradėti rinkti?
7: Nuo senelių. Įsiaiškinti senelių parapiją. Ir pasižiūrėti, kaip iki 1918 metų buvo įrašomi jūsų tie protėviai. Ar jie buvo krestianinai, ar jie buvo kaip nors įrašoti kitaip, adnatvorcais, ar jasnai pan, ir taip turiu, taip turiu. Ta prasme, tai yra pirmas ženklas, kad, o jeigu pastoviai iki LDK laikotarpio eini ir visada kaip valstiečiai, taip valstiečiai.
6: Taip.
7: Nu, taip panašu, kad ir valstiečiai. Nes mes tų senų Tiesiog mes genealogiškai bus sunku suvesti, nes mes LDK laikotarpio bažnytinių knygų turim labai minimaliai arba visai neturim. Dažniausiai parapijos neišsilaikė.
6: Tai o ką? Bet tai va tai metrika ir svarbus yra bažnytiniai turbūt, ar ne?
7: Pagrindinis šaltinis, tai yra žmogaus gimimas fiksuojamas, kada krikštinamas, žmogus kada tuokiasi, yra priešvedybinės apklausos, yra vedybinė įrašas, kad susitokia, tai tengi viskas aprašoma, aiškiai ir konkrečiai, kokia kilmė, iš kokio kaimo, kas jo tėvai, ir kada miršta, vėlgi yra nurodoma, kur gyveno, kur mirė, kas laidoja ir kokia jo kilmė. Ir kokiai konfesijai, kokiai parapijai priklausė. Ta prasme, tai yra pagrindinės žinios ir ten iš karto labai viskas matosi. Tai matos, tuo laikotarpiu, kai Lietuva priklausė carinį Rusijai, tai jeigu per visą tą laikotarpį iš tavo tų protėvių niekur jokio įrašo nebuvo parašyta, kad jis miestietis ar adnadvorcas, tai apie kokius mes čia galim kalbėti kilmingumus, jeigu jis vis pastoji buvo kristianinas. Tai...
6: A, jeigu sudegė bažnyčia 900 metų.
7: Sudegė, nu tai ir blogai, kad sudegė, tai ir nieko negalim įrodyti. Ta prasme, galima bandyti kažkokiais kitais šalutiniais dokumentais. Galbūt tikrai, kaip jūs sakot, buvo kietas jūsų protėvis, turėjo dvarus. Gal reiškiasi, kažką teismavo, gal kažkur teismo knygose bus įrašytas, bet tarsime, ten labai viskas apsisunkino. Ta prasme, tai yra papildomi šaltiniai, kurie yra labai svarbus. Bet jums bus genealogiškai sunku įrodyti, kad tas žmogus tai yra jūsų protėvis. Tai čia viena iš tokių, kaip sakyt, skaudžių temų, jeigu parapija yra praradusi knygas. Aišku, jos būna dviejų kopijos. Ja, vienos, kaip sakoma, atgulusios į archyvą tarybiniu metu, iš viskupysčių buvo nuvežtos, o kitos tiesiog dar tebeturi parapijos. Tuos originalus. Ir pagrindinis šaltinis yra ne tos knygos, kurios archyvė, nes ten yra nuorašai, o ta, kad turi pati parapija. Nes dažniausiai gali būti taip, kad tas knyga, kai yra perrašoma, praleidžiamas vienas kitas įrašas, ir tam vienam kitam įrašė galėjo būti jūsų protėvio santuoka.
6: Klastočių gali būti, pažiūrėjau, bet per sovietmetį tai ypatingai.
7: Nebūtinai. Klastotės visada darė.
6: Darė.
7: Taip, be abejo, ištrindavo, įrašydavo visą.
6: Ką paskui nigėlį atėjai?
7: Aš nežinau, kokia ten buvo sistema, kiek ten mokėdavo, sunku pasakyti, bet tokių yra. Aš esu matęs ir susidūręs ir asmeniškai ten yra visokių įrašų.
6: Ir paskui gali pretenduoti dvarelį kokį vidurio Lietuvą?
7: Ne, tai dabar šiuo metu nepretenduosi, bet tuo metu matyt buvo aktualu. Aktualu. Bet kitas dalykas yra vėlgi, ką reikėtų žmonėms žinoti, ypatingai, kur žmonės neturi, sakykime, tos karališkos ar ten labai kilmingų šaknų, tai reikėtų atsiminti vieną dalyką, jeigu jie pastringa ir negali atrasti to gilesnio medžio arba susieti save su kitais protėviais, kurie dabar turi tą pavardę, tai reikia žinoti, kad pavardės labai keisdavo, jos nebuvo tokios, kaip dabar yra. Aš nekalbu apie galūnės, tiesiog kardinaliai kitos. Tai tiesiog žmonės gyveno labai sėsliai ir tais pačiais vardais ir tais pačiais pavardėjim atsirasdavo labai daug žmonių ir žmonėm tiesiog būdavo sudėtinga išaiškinti Jonas ten Jonaitis, tai tiesiog jis gaudavo pravardę. Ir po to atsitikdavo tokių įdomių dalykų, kad ta pravardė nustelbdavo jo tą pavardę. Ir dabar jis, pavyzdžiui, jį daro medį jau pravardės, o ne pavardės. Todėl atlikti tyrimą, pasamdyti genealogą ir atlikti tyrimą taip jau gilų ir nuoširdų, gali būti pakankamai sunku. Čia galimas tik variantas vienas, jeigu yra entuziastas, kuris tyrinėja visą regioną arba kelias parapijas. Ir jis suveda visus žmonės į vieną medį. Jis nedaro vienos giminės. Nes mes labai susižiūrim siaurai. Genealogija tai nėra kažkokios kilmingos žmogaus medis. Ar nekilmingo. Tai yra visų bendras medis suvestas į vieną krūvą. Tik tokiam pozicijai galima atrasti ir pastebėti, ties kuria vieta keitėsi pavardė.
6: Dėl herbų, gerai, tai mes supratom dabar, kad čia iš tikrųjų su karūna bus problemų greičiausiai.
7: Ne, tai jūs
6: daug su karūna tyrimą. Žmonių Lietuvoje turi herbus.
7: Be abejo, kad daug.
6: Daug?
7: Daug. Daug. Čia pas mus, kaip sakoma, karalystė.
6: karalystė.
7: Be abejo.
6: Karalius vienas, o karūnų daug.
7: Taip.
6: Na, gerai. O dabar, jeigu iš tikrųjų be viso to tyrimo, ieškojimo, nuo ko reikia pradėti darytis herbą? Visų pirma, kažkokie reikalavimai herbui yra?
7: Taip, yra standartai. Kiekviena šalis, kiekviena organizacija turi priemusi standartus, ko vadovaujasi, yra pasauliniai. Bet kiekviena vis tiek organizacija nusprendžia, kokius registruoja, kokius neregistruoja. Bet pagrinde herbus kūrė, tai užsakovas, tai yra žmogus tas, kuris nori, nu, bent jau įsivaizduoja, ką jisai norėtų matyti herbo skydę, kokį simbolį. Tik problema yra ta, kad dažniausiai žmonės nori matyti viską.
6: Tai viską.
7: Jo, viską.
6: Kas yra
7: aplinkui? Medis, ten žvėris, kažkoks daiktas dar ten, bet tiesiog reikėtų vieno daikto. Geriausias herbas, kur yra minimalistinis, yra vienas. O jį kūrė tai profesionalus dailininkas, tas, kuris realiai numoka tai daryti. Tai gali daryti ranka, gali būti kūrimas, arba gali būti kūrimas skaitmena.
6: Aš žiūriu, grafų Tiškevičių giminės herbą. Kiek čia primakliavota visko? Daug labai. Labai sunku atsiminti tokį herbą. Nu,
7: ne, pagrindinis dalykas, kas įsimenama, tai yra skydas. Kas yra vaizduojama skydą?
6: Nu, bet skydas tas ir yra, ant kurio ten viskas sukeliama paskui. Ir kaip.
7: Jo, bet yra virs skydo yra, reiškiasi, šarvai, virš šarvų yra, kaip minėjau, yra, jeigu kilmingas bus karūna, jeigu nekilmingas bus raištis, ir virš raiščio vėl gali būti tam tikras simbolius arba pasikartojantis, kas yra skydė, arba naujas. Taip, kaip jau nori užsakovas.
6: Bet jeigu daug herbų, apskritai pasaulyje turbūt suskaičiuoti, kiek herbų, nu, jeigu taip...
7: Neįmanoma.
6: Jo, ir...
7: Bet aš mačiau vienoj konferencijoje, kad yra dabar kaip genealoginės tos programos, online, kur tu gali daryti savo tą medį ir pasijungti prie pasaulinio medžio, tai yra mokslininkai, kurie irgi veda į programas tuos herbus ir pati programa, kaip sakoma, nuskaito, išdėlioja, kas yra virš karūnos, kas yra virš raiščio, kas yra skydė, tuos spalvas, simbolius, ten, ta prasme, visas mokslas. Tai kada ta visa, kiek jie ten bus pajėgus suvesti viską į tą programą, ar kaip viską išskaičiuoti, bet pakol kas jie ten dirba. Nu, tarpsime, kiekvieni mokslininkai dirba savuose tuose plotuose.
6: Bet plagiatų visokiausių pasitaiko, ar ne, kur nu, labai panašus, pavyzdžiui, ten vos nei kokios nors Anglijos karalienės herba ten panašų padaro ir...
7: Sunku labai, kadangi tokio kaip bendro registro nėra, tai sunku. Kiekviena organizacija dažniausiai tikrina savo registrus. Ir neregistruoja tas, kas yra to paties. Ta prasme, nu, o šiaip, kad sutikrinti, kas yra pasaulyje, yra per daug sudėtinga. Nes dažniausiai kai kur galbūt ir ne visada skelbiama viešai, ir fiziškai bus neįmanoma. Nes kiekviena šalis, ar Čekija, ar Lenkija, ar nu, bet kuris, ar Ukraina, visos šalis turi asociacijas ir tos asociacijos visos atsakingos už asmeninių herbų, naujų. Ir aišku, ir kilmingų, ir būna dar bažnytiniai, būna įmonių herbai, jų registra, tai tiesiog viską per patikrinti, ar nėra kažkur plagiato, tai yra pakankamai sudėtinga.
6: Bet aišku, užsakovas tarsi pasako, ko jisai norėtų, pavyzdžiui, ar ne, nu, ten, ką mes čia, aš žiūriu, kas čia, antgalis jėtės, kas čia dar, irgi koks tai kryžius, kardas, nu, tokie, va, dalykėliai, sakėt, karūna, tai jau ten neleistum.
7: Nu, jis gali susikurti tą herbą pasidėti stalčių, nagi.
6: Taip,
7: bet
6: jeigu žmogus
7: nori... Bet jeigu jis nori viešai tai daryti, nu, tai jis tiesiog save...
6: Ko negalima dar be karūnos, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau.
7: Nu, kaip sakyt, tas, kas kenkia šaliai, ar kas kenkia visuomeniai kažkokių tai ženklų, ar... Nu, pagrindinis dalykas, vėlgi, mes nenaudojame, ne tai, kad mes, ta prasme, pasaulinė tokia heraldika nenaudoja raidžių, už, ta prasme, pačiam skydė. Gali būti priimtas sprendimas, kad po... skydų rašusi moto.
6: Taip.
7: Būna. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, tai priklauso nuo organizacijos, kaip jinai sprendžia, ar devizas rašosi po herbo ar nesirašo. Mes, pavyzdžiui, to nedarome. Bet pačių raidžių, pačio teksto herbe arba virš nedaroma. Tiesiog nėra tokios paproties, bet galima tam tikrą raidę, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra Avižienių seniūnijos, puikiai komponuotas heraldikos, kurie, man atrodo, beros Rolandas Rimkūnas kūrė, yra iš avižų sukrauta A raidė. Taip kaip ir nesimato, kaip ir avižo skydė raudonam lauke. Bet jeigu taip pasižiūrėjus, tu supranti, kad ten yra raidė. Ir tada galvoji, aha, Vilniaus rajono savivaldybės seniūnija, kokia čia gali būti, A, tai Avižienimas. Ir taip, tiesiog taip kaip sufleracija.
6: O mobiliaką, pavyzdžiui, kokį nors galima į herbą įdėti, arba ten,
7: tai sakykime, tuose pasaulyje, kai vyksta heraldikos kongresai, tai visada šmaikštaujama. Vat jeigu mes norim užbaigti gerai konferenciją, tai tada mes parodom gale konferencijos, kokį herbą ten, kas kur ką sudarė, atsiuntė, tai ten būna ir kosmonautų, ir šautuvų, ir tankų.
6: Bet jie įstalčių.
7: Ten, žinokit, yra tam tikrų kuriozų, kad kai kas gali būti ir užregistruota. Man dabar sunku pasakyti, nes jeigu įmonė nusprendžia užregistruoti, tai užregistruoti, bet paprastai tokių neregistruojam. Tiesiog, nu, nekuria. Heraldikos, save gerbintis heraldikos kūrėjas, profesionalus dailininkas, tiesiog tokio dalyko nekurs. Pašaršuodamas jisai taip. Manau, kad sukurs, bet jis taip nerekomenduos. Jisgi žino, kad nu, tokių nėra herbo. Negali būti.
6: Nu, ko negali būti. Kas nori, tas gali. Bet kas
7: sienos kambarį gali šaržaškai.
6: O dabar dailininkai.
7: Bet vėlgi, noriu pasakyti, mes šnekam labai apie to, kaip čia tas atrodo herbas. Ten tankas, ar ten ar kulkosvaidis, ir taip turiu, Ne tai yra esmė. Esmė yra ne ką dailininkas Kazys ar dailininkas Jonas sukūrė, nupišė. Bet koks yra herbo blazonas? Blazonas tai yra aprašymas.
6: Taip.
7: Aprašymas vėlgi, kaip ir herbas, turi būti heraldiški piešiniai, simboliai nupiešti pagal reikalavimus. Tai yra aprašymas vėlgi turi būti ne pasakų sekimas, pirlim, bet labai struktūrizuota akademiška kalba, surašyta kokios spalvos, kokie simboliai, kad kitas heraldikos dailininkas pasiėmęs tą prašymą, galėtų imti ir sukurti naują herbą. Tai kuriant herbą reikia turėti ne tik, kad profesionalų dailininką, kuris tai sukurs, bet ir specialistą, kuris padrašys blazoną. Tai dailininkai reikia nemaišyti. Dažniausiai jie profesionalai yra kūrimo atvaizdo, skaitmena arba ranka piešta. Vaizdą jie gali sukurti. Dažniausiai jie antro darbo dar blazono tai nedaro.
6: O bet koks dailininkas gali nupaišyti herbą?
7: Bet koks dailininkas ne. Todėl, kad jam reikia specializuotis, jam reikia žinoti kriterijus. Jam reikia žinoti, kokios spalvos, kokie tonai, kokie simboliai galimi, nu, formas
6: kokios galimos. O kur čia toks moko dailininkus specializuotis?
7: Tokių gal kaip mokslų nėra, bet kiekvienas kažkokia tai sritį ima ir kuruoja.
6: Jeigu nueisiu pas Sauką ir paprašysiu herbą sukurti.
7: Pabandykit, bus įdomu.
6: Sakės.
7: Tai, gal jis yra sukūręs, nežinau.
6: Sakės. Nemano.
7: Jeigu įkalbinsit šitą menininką garbų, būtų labai.
6: Nu, tai, bet
7: jeigu jis geraldiškai, sukurs, tai mes mielai užregistruosim.
6: Net jeigu mobiliaką nupaišys.
7: Bejau, kad heraldikos akademijai nepatvirtins.
6: Ir čia, aišku, nuo dailininko priklauso ir kaina, turbūt, ar ne?
7: Kiek? Be abejo, kaina sviruoja nuo kelių šimtų ir daugiau. Bet herbas gali kurti puikiai, aš, aišku, rekomenduoju lietuvius, kad tai darytų, kadangi lietuviškas registras, tai Lietuvos herbus kūrė lietuvių dailininkai, bet daug lietuvaičių gyvena užsienyje. Tai ne visada jiem patogu bendrauti su mūsų dailininkais. Tai jie gali drąsiai kreiptis į kolegas gyvenančius užsienio dailininkus. Ten irgi yra puikių dailininkų.
6: Sakėt, baimių yra lietuviai dar kažkaip, dėl ko bijo kurti herbus, sakykime.
7: Lietuviai visko bijo, jie visko bijo, išsigandę, viskas slepia, kilmės slepia, herbas slepia, aišku, ne visi. Kiti šiek tiek galbūt per daug tai rodo. O kiti per daug slepia. Nu, tiesiog visada reikia tokio sveiko proto. Nu, turi tą genealogiją, tai turi, puiku. Nu, tai pasidalink su kitais artimaisiais. Jeigu turi herbą, irgi labai viskas gerai.
6: Bet vis tiek išleidai kelis tūkstančius, jeigu ten dailininkas ypatingai dar ir su vardu kūrė. Kur jį, nu, iš principo dar galima naudoti? Nors, suprantu, jeigu ten turi dvarą, dvarelį, kokį, nežinau, sodo namelį, išsikabinti vėliavą gali. Dar reikia vėliavą turėti, ar ne šiaip savo turbūt, ar ne šiaip herbogį? Kaip...
7: Nu, nereikia taip jau priverstinai, bet paprastai žmonės pradeda ne dėl herbo kūrimo. Dažniausiai turi žmonės sodybą, ar ten kažkokį privatų namą, ir jie tiesiog reikia jiems ne herbo, bet jiem reikia, kad kažkas šalia vyčio, trispalvės, dar paplevesuotų kažkokią tai giminės vėliavą arba personalinį. Ir jie vedini pradeda nuo vėliavos atspirties. Tai mes tada tiesiog sakom, pradžioje, jeigu jūs norite herbinės vėliavos, tai pradžioje reikia turėti herbą, ir tada jau kūriamos vėliavos. O vėliavos yra dviejų tipų. Tai vienos vėliavos reprezentacinės, kurios yra pastatomos, kabinamos patalpose, o kitos yra lauko. Tai jos tiesiog skiriasi. Bet iš to galima išvinioti ir dar daugiau. Tada jau reikia ir antspaudo, reikia ekslibriso pagal tą herbą. Ir ten yra, kaip sakoma, jau prasideda turint pagrindinį ženklą herbą, gali daug jau išvesti papildomų ženklų. Tarp pas tai būna 6-7 pozicijų komplektas.
6: Kągi, dėkui Jums labai, kad atėjote ir paaiškinote. Čia tokia tema dar mažokai tyrinėta, bet labai įdomi. Gegužės 22-23 dienomis Vilniuje valdovų rūmuose vyks 5-asis tarptautinis genealogijos, heraldikos ir veksilologijos koliokvimas. Iš tikrųjų įdomus dalykas. Ačiū, Remigijau, kad atėjote. Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas, šiandien buvo pas mus, kaip sakoma, sėkmės darbuose. Registruojant, prižiūrint herbus, vėliavas ir visus mūsų bajorus ir nebajorus. Ir iki kitų kartų.
5: Persona grata.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
0: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir vat ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkime, nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
6: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės
0: tokios,
6: jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visą kitą, ir visą kitą.
0: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimu, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
6: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekia taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios turos ir plunks, nu, ten riebalotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogus būti. Rojau sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ne?
0: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
6: Pasvarstykime.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas, aš Tomas Loibas, su manimi Migloko.
3: Labas, Tomai.
2: Labas, Migle, kaip sekasi?
3: Fainai, gerai.
2: Fainai, labai džiaugiuosi tave matydamas. Migle yra atlikėja, muzikos kūrėja, muzikos terapijos magistrė.
3: Jau esu magistrė. Taip.
2: Magistrė.
3: Ir dar žodžiu. Prodiuserė muzikos.
2: Ir dar, wow, muzikos prodiuserė, taip. Bet ir šiaip esi užupietė. Mes taip. Dabar prieš laidą kalbėjom, kad vienu metu mes buvom ir prasilenkdavom kartu nuo kartą užupyje. Kaip tau užupis šiais laikais? Brangus ir poš ir visas toksai iščiustytas
3: taip,
2: ir gražus.
3: Taip. Man labai brangus šiaip užupis ir kažkaip, aš ten gyvenu nuo 94 metų ir... Kažkaip šiandien labai išsiplaškus jaučiuosi ir taip sunku kalbėti, norisi kažką nusišnekėti, bet...
2: Kažką nusišnekėti apie užupį turėtų būti paprasta, nes jo. Užupis toks yra rajonas, kur žmonės
3: taip.
2: Paleidžia plaukus į rūpę.
3: Taip, bet aš mačiau tą visą užupio virsmą, tą metamorfozę, žinai, iš to tokio rajono, kur žmonės bijodavo eiti, nes ten gyveno daug labai girtuoklių, asocialų, narkomanų ir taip toliau. Mhm. Ir tiesiog užupiečiai pakeitė visą tai. Mhm. Bet pakeitė labai gražiu būdu, nes ne taip, kad ten išstumti tos žmonės, jie juos priėmė. Dalindavosi maistu. Ten šeimos, kurios labai sunkiai ten sudurdavo galą su galu, tai užupiečiai vat, visi tie nauji žmonės atneždavo jiems valgyt, kviesdavo į šventas. Ir taip iš tikrųjų tas užupis ir tapo tokiu bright spot in the Vilnius.
2: Jo, jis iš tikrųjų gražus yra labai rajonas, yra labai fainas, yra labai meniškas. Ir tave įkvėpė užupis, sakykime, pasivaikščiojimus užupį. Tu iš karto užsimanai dainuoti, groti ar...
3: Labai įkvėpė ir šiaip aš... labai mėgstu kartais, pavyzdžiui, tiesiog vasarą, karštą, nuogo kūno užsimeti suknelę, žinai, su šlepetėm, žinai, ryšini, nusipirki krosaną, kavytės ir toks jausmas, kad tu čia namai, žinai, yra, nes man Lietuvoje šiaip labai to tokio trūksta atsipalaidavimo, tokio galbūt paryžietiško, prancūziško, kai tiesiog neturi baisiai poštis, o gali būti toksai paprastas labai.
2: Būti
3: ir kažkur
2: paprastam.
3: Enjoyinti.
2: Jo, būti paprastam yra faina. Ir kiek tu vietų gyvenime esi pakeitusi užupyje būtent per kelias?
3: Užupy tai nedaug, dvi tik vietas.
2: Ai, dvi, bet vis tiek toks. O baigusiasi užupio vidurinė ten ar gimnazija ten? Kur...
3: Jo, aš buvau gimnazijoje, jo, mokiausi gimnazijoje.
2: Kur Bekešo kalnas ten?
3: Kur Bekešo kalnas.
2: Ten eidavot parūkyti visą laiką?
3: Mes gal taip toli nebėgdavom iki to Bekešo kalno.
2: Tu ten visai prie pat
3: mokyklos rūkydavom, mes tokie buvom fankai.
2: Tada buvo galima?
3: Kažkaip jo, negalėjau mūsų sukontroliuoti niekas.
2: Aš vieną kartą gavau 20 litų baudą.
3: O, oh, wow.
2: 11 klasėje, man atrodo.
3: O, tu ten irgi
2: mokyti? Ne, aš mokiausi kitur, bet už rūkymo mokyklos teritorijoje aš gavau 20 litų.

0: Vienokia, žinai, iš vienų, tu tai taip, kaip iš skambučio.
1: Forsai tave gaudydavo?
0: Kažkaip
1: ar užupį nebuvo, gimnazijai nebuvo gal gėzų?
0: Būdavo, ne, ten tie, vat, kas, tie tokie forsai, tie savekai būdavo visą laiką, taip, eini taip,
1: Čia, ta prasme, menininkė.
0: Jo, menininkė.
1: Jo, ir, bet Bekešo kalnas buvo tas ta vieta, tas spotas, kur eidavot kažkaip palisėti, nes ten žiauriai gražu iš tikrųjų.
0: Kviesdavo mus ten ateiti po mokų, tai kartais naidom. Šiaip gražu, dabar ten irgi labai gražu. Ir tas bokštelis anksčiau jis buvo toks apgriuvęs. Tai mes ten eidom su draugiam kartais, pavaibint, apžiūrėti Vilniaus, pasikalbėti, bet šiaip dabar tai aš nežinau, kas ten bus, bet ten viskas atnaujinta. Tai, taip...
1: Rimtai?
0: Jo.
1: Aš jau žiauriai seniai ten nebuvau, bet ten, kai aš būdavau, tai ten buvo tiesiog ta keliai, žinai, ten užinė ir labai graži panorama.
0: Taip, labai graži.
1: Tokia netrasta dar vien, nu, nėra taip, kad ten žiauriai daug būdavo tų turistų. Tai, žinai, tiek už mokyklos reikia eiti ten truputėlį.
0: Aš šiaip sportuoju ten, aš dažnai pro ten einu, tai nesenai jau tai nemačiau jokių turistų, bet mačiau dėduką tokio, kur taip iš tašės išsitraukė alaus, būtent greit atsigėrė ir pasislėpė.
1: Šaunuolis. Linkėjimai jam. Bet Miglė atėjo ne apie Bekešo kalną, čia pašnekėto atėjo pašnekėti apie muziką ir tu galima sakyti, aš nežinau, ar galima vadinti tai tavo sugrįžimu, tu vis tiek nuo muzikos niekur nebuvai nuėjus, tik tai tavo albumo kažkaip nebuvo girdėti naujų gabalų.
0: Taip, aš manau, kad toks labiau sugrįžimas į viešumą, kažkaip reprezentuoti tai, nors labai nemogu savęs kažkaip reprezentuoti, labai jokinga. Tai toks labiau sugrįžimas į viešumą, jo.
1: Per 5 metus kažkaip gavos, beveik 5 metai, ar ne?
0: Taip. Aš tuo metu ten magistrą dasimušiau ir šiaip turėjau labai daug kitų balso dirbtuvių, nes aš dar dirbu su balsais ir su visokiom edukacijom apie balsą. Tai labai į tą buvau pasinėrus, kažkaip tokį labai... terapinį ir apie žmonės ir apie studijavimą, dabar sugrįžau labiau į savo kūrybą.
1: Gerai, tavo kūryba. Išleidė naują albumą, vadinasi Ievos oboliai. Daugelis yra pratę girdėti, kad tai yra Adomo obolys. Ar ne? Nu, ta prasme, ir tas daiktas, kuris čia yra pas vyrus kakle, ir ar pas moteris...
0: Pas mane
1: šiaip... Nėra šiaip, nesimato. Bet aš nežinau, ar pas moteris šiaip jisai egzistuoja, biologiškai...
0: Lepo, reikia paklausti mano draugės gydytojos, aš su ją padiskutuosiu.
1: Nes biologiškai aš nežinau, ar žmogus turi, nu, ar moteris turi. Bet vis tiek esam daugiau girdėję, kad tai yra toks Adomo daiktas, žinai, tas obolys iš tos visos istorijos. Kodėl tu nusprendi Jėvai padovanot tas visus obolius?
0: Man tai iš tikrųjų toks atrodo kaip moterų išsilaisvinimas, nes šie laikai irgi yra apie laisvas moteris, apie tai, kad mes nebesam kažkokioj priespaudoj, mes neturim būtinai susituokti, kad iš vis egzistuoti, kad galėtume balsuoti. Tai toks jis labai apie tą feministiškumą ir šiaip taip, aišku, daug bangų to feminizmo yra, tai aš taip gal labiau abstrakčiai paimu, kas man pačiai yra gal tas feminizmas, bet irgi nenoriu dabar plėsti šioje temoje, gal daugiau taip apie albumą. Tai jo, ir dabar taip nutolau kažkur nuo tos minties, nes taip pradėjau filosofuoti.
1: Aš galiu truputėlį pats įvesti į kontekstą. Jėvos oboliai yra konceptualus albumas, kas man labai patinka. Konceptualus albumas, tai reiškia, kad jisai turi tokį bendrą naratyvą. Tai nėra šiaip dainų rinkinys, kur būna kai kurie atlikėjai tiesiog susikaupia man dainos ir aš jas tiesiog išleidžiu ir jos turi ryšį tarpusavį ir neturi, nesvarbu. Bet Migloko albumas Jėvos oboliai yra apie skirtingas istorijos dainos, kurios yra būtent sukurtos šitam rinkiniui, ar ne?
0: Ir aš nesenai, va, iš tikrųjų, taip apibūdinau šį savo albumą ir jo procesą. Tai buvo lyg egzorcizmas tokioms baisioms patirtims gyvenime, nes daugiausiai albumo dainose yra labai tokios skausmingos patirtis, tai tikrai tokios heavy stuff, heavy shit. Ir aš taip bandžiau transformuoti visą tą skausmą į kažką, kas skamba ir kame atsiranda estetika ir nebūtinai kažkoks toks lėkštas stereotipinis grožis, bet tas grožis, kuris yra autentiškas, kuris gražus kažkodėl kažkam.
1: Tas viskas, kas yra gražu, yra gražu.
0: Taip.
1: Bet tu tas istorijas surinkai asmeniškai pati šiam albumui, ar ne? Tu kažkaip socialiniai medijai pasiskelbėjai, kad moteris su tavim susisiektų, ar ne?
0: Principų, laiškų principų, skambučio principų.
1: Kokios tai yra istorijos? Apie ką?
0: Įvairios šiaip yra ir istorijos moterų, kurios patyrė smurtą, vienokį emocinį, fizinį, seksualinį. seksualinę prievartą.
1: Tada... Bet tu neprašiai, kad būtent tau pasakotų apie kažkokias skaudžias patirtis. Tiesiog norėjai, kad tau papasakotų apie kažką,
0: visas,
1: ar ne?
0: Visas

0: Konceptas buvo apie istorijas, kurias mes nutylim dažniausiai. Mhm. Ir su manim susisiekė moteris, kurios jau buvo matyt praėjusios tą etapą, kad jau joms norisi pasidalinti. Ir jos manim pasitikė, kad aš iš tos medžiagos sukursiu dainą. Ir tikrai paliksiu ją saugume, kad nei jų vardai, nei jokios, nei tapatybės, nei kažkokie niuansai nebūtų atpažįstami.
1: Okay.
0: Tai toks buvo visai sudėtingas procesas, nes reikėjo daug labai transformuoti ir tos medžiagos labai buvo daug. Ir man kai kurios istorijos buvo tokios sudėtingos ir aš tokia buvau, wow, ta prasme, wow, kiek čia daug ir kaip heavy. Buvo ir jokingų be istorijų ir buvo daug tokių šelmiško apie geismą, apie tokį moterišką laisvumą ir seksualumą ir taip toliau. Tai labai persipinė daug visko. Buvo apie nelaimingą meilę, buvo apie kažkokį, apie vaikystės kažkokias liūdnas patirtis. Tai va, tai labai įvairios tos istorijos ir aš...
1: Bet daugiausia apie tokias sunkius dalykus.
0: Daugiau
1: kodėl taip yra? Kodėl jos taip būtų?
0: Tiesiog atėjo tokios istorijos ir aš kažkaip taip priėmiau, kad nu... Aš,
1: tai turi būti,
0: prasme, jo, aš iškėliau tą klausimą. Atėjo žmonės, kurie sudalyvavo ir susidėjo tos istorijos tokios, kokios yra.
1: Duok pavyzdį man, kas tau atrodo tokio... Na, nežinau, kokia tau... Ar nesakysiu, labiausiai įstrigo dėl to, kad vis tiek pradė kurti apie tai ir pradė gimsta skirtingos dainos, tai čia jau yra, viskas yra svarbu.
0: Mhm.
1: Bet nežinau, kas tau kyla į galvą, kas tave labai palietė, sakykime, jautriai, kokia istorija.
0: Šiaip visos mane labai jautriai palietė, bet kažkaip dabar, kai taip sakai, kas labai labai palietė, tai žirgų mergaitė man labai, kažkaip ir nei man buvo toks atspirties taškas, nes aš pradėjau skečinti, eskizuoti ir ten, aš visai, kai pradedu, tai aš ten visiškai kaip kreizi, ten išprotėjus mokslininkė, ten visa susišiaušus su pižama, aš ten kuriu, išmetu iš šiukšlių dėžę, ten negerai, čia tas, suplėšau, ten tas, gal, nu čia gerai, dar, čia gal kokių 20 susikūriau eskizų, bet kol kas nežinau, čia kuris kam. Ir kažkaip, kai atėjo žirgų mergaitė, man pradėjo labai dėliotis konceptas bendrai visa ko.
1: Tai kas taip per istoriją buvo, kas nutiko?
0: Irgi gal kažkaip negaliu dalintis jokiom aplinkybėm, bet tai buvo apie, kai atsiduriu galbūt nelaikur ne vietoj ir neturi šalia savęs žmonių, kurie gali tave apsaugot nuo tam tikrų situacijų. Bet tau reikia to ryšio ir tada tu atrandi tą ryšį su labai, pavyzdžiui, blogu žmogum, kuris gali labai toli nueiti ir labai susukti tave į tam tikrą tokį voratinklį, tai to istorijoje yra gal apie tai.
1: Atrodo, kad kažkas naivaus, to prasme, kažkas pasitikinčio per stiprį.
0: Jo, galbūt apie žmonės, kurie yra jauni ir tikrai pasitiki pasaulį, kai esi jaunas ir... Kartais tiesiog labai nusivili, nes sutinki labai blogų žmonių.
1: Jo. Šiaip, tarkim, apie tą tokį, ir manau, viena daina buvo ir apie alkoholikų vaikus, ar ne, kažkas tokio, kur dabar suaugė šiaip atranda labai daug su tuo reikalų. Ta prasme, kai suaugė žmogus, tik tada supranti, kad gyvenai, galima sakyti, tokio kažkokio toksiško aplinkoje, ar ne? Apie alkoholikus, apie alkoholikų vaikus buvo vienas gabalas, ar ne?
0: Taip.
1: Irgi moteris kažkokia pasipasako, kas buvo per gyvenime problemos, ar ne?
0: Taip, alkoholikų dukra.
1: Toks ir gabalas, ar ne? Taip vadinasi.
0: Alkoholikų vaikai, kažkaip, irgi aš ten truputį plečiau kontekstą, nes buvo momentų, kur
1: jis
0: taip...
1: Jis sauliškas toksai šitas.
0: Jis toksai šiaip ir trepiškas,
1: jo,
0: ne?
1: Jo, toks įdomus, toks ritmas gražus.
0: Man. Jo, jo. Ir ten taip plėtėsi tas kontekstas, kažkaip man ir į... Galbūt vyrus, kurie tą turėjo patirti. Tu prisimeni, kad tas albumas jis yra labai feministinis, labai apie moteris, bet vis tiek įsilieja ir vyrų istorijos.
1: Tai
0: tiesiog įvyksta.
1: Kas didžiausia grėsmė moterims ir kelia, man atrodo, turbūt vyrai.
0: ne visai.
1: Nu, kodėl ne?
0: Nu, žiūrint, kokiam kontekste.
1: Ne, čia, žinai, čia yra tokia Louis C.K. Bairis, šiaip, kad didžiausia grėsmė, kurie gali moterį sukelti, yra vyras, o vyrui didžiausia grėsmė, kas gali sukelti, tai yra širdies liga. nu, statistiškai tai galima.
0: Šito nesu girdėjus, bet pasidomėsiu.
1: Jo, bet nu, čia žinai, kaip pažiūrėsi, bet šiaip jau per tą tokią istoriją pasižiūrėjus, tai tikrai nu, nebuvo tos lygybės labai daug metų tarp moterų ir vyrų. Tu esi feministė, save laikai tokia?
0: Taip.
1: Kodėl? Ir kas tau iš to?
0: Bliama, kaip nemėgstu šitos diskusijos, nes aš labai nemoku, žinai, diskutuoti, aš labiau meno žmogus.
1: Bet čia klausimas,
0: žinai. Aš esu maks feministė, aš tiesiog jaučiuosi gerai būti savyje, man nereikia vyrų tam, kad aš jaučiausi moterim. Aš tokia žiauriai esu tiesiog iš savęs. Amazing.
1: Wow. Ir... čia, žinai, čia skamba ne kaip feministė, o kaip narcisistė. Nu, ar ne?
0: Nepasakyčiau, kad narcisistė. Bet jo, aš kažkaip tikiu, kad moteris gali viską padaryti. Nu, ta prasme, kad viską gali pasidaryti ir tu gali balsuoti, žinai, visgi. Ir kad mes galim padaryti tą patį, ką darom vyrai, ką daro vyrai, nepaisant mūsų skirtingų kūnų, žinai, kad čia faktas, kad kažkaip skirtingai, žinai, funkcionuoja.
1: Nu, bet ir vyrų daug daugiau statybininkų, pavyzdžiui. Vyrų daug daugiau ten, žinai, santechnikų, pavyzdžiui.
0: Nesivelėm į šitą diskusiją.
1: Ne, bet taip yra.
0: Nes viskas baigsis mūsų tokių ginčių, kad
1: aš tiesiog sakau, čia yra faktas, žinai. Taip.
0: Nu taip,
1: ta prasme, kad vyrų tikrai yra daugiau, kurie dirba fizinius darbus, žinai. Bet čia, žinai.
0: Ne, tai čia aš manau tiesiog kažkokie elementarų, žinai, skirtingumai, bet aš turiu minėjau už gal...
1: Bet moteris, pavyzdžiui, vaikus augina, žinai, daug daugiau.
0: Lygybė, žinai. Mhm. Ir man, pavyzdžiui, gražu, kad čia laikiniai tėčiai, jie augina vaikus irgi labai stipriai, daug. Tas yra, manau, kad labai teisinga, nes aš manau, kad jeigu tėčiai vaikų neaugina, tai vaikai praranda labai daug. Tas, jeigu
1: ir
0: tik yra mamos
1: praranda.
0: Pavargusios
1: jo.
0: Ir tėčiai praranda, nu, ta prasme, kad aš už tokią visišką lyčių lygybę ir laisvę, kad mes galim rinktis.
1: Jo, čia teisingai. Tėčiai, matai, tėčiai praranda, jeigu galbūt ne tiek supranta, kiek praranda, jeigu to nedaro.
0: Taip.
1: Nes nelabai gilinėsi į tai.
0: Mm-hmm.
1: Visą laiką yra, mano nuomonė, daug lengviau yra dirbti darbą, negu auginti vaiką. Čia iš patirties galiu pasakyti, kad daug lengviau yra varyti darbą, daryti tai, kas tau, žinai, ten kažkiek daugiau patinka, mažiau patinka. Mm-hmm. Lengviau
0: yra. Dar dabar prisiminiau gal apie tą feministiškumą, aš atsimenu, kažkada esu sakęs, kad aš žiauriai noriu groti roką. Pavyzdžiui, norėčiau skryminti. Ir man yra pasakęs vienas vyras, sako, bet moteris to nedaro. Nu, tipo, moteris čia turi būti graži, žinai, tipo, su, nu, sakė, žinai, faina. Ir man tada, va, toks iškart skilo, kad, vat, literally, vat, aš būdama moteris, aš būtent, ką norėčiau daryti, tai skryminti į mikrofoną ir ten belekai nusiražinį išprakaituoti sceną, nu, ten,
1: tapsia,
0: jo, man tas toksai, kad, ne visai man.
1: Bet, o kodėl tu to nedarėjai, aš
0: Aš darau, tai atik į mano koncą, gegužės 13.
1: Jo, bet aš negirdėjau to, aš žinai, ten metalo kažkokio.
0: Ne, tai aš skryminu savaip, žinai, aš labiau per tą saulo perspektyvą rėkiu, žinai.
1: Nu, tavo tvirtas balsas yra, aš tikiu, kad tu tą sugebi daryti, žinai. Bet ir dabar šiaip yra, tu, tai Black Spikes, labiau yra grupė,
0: taip,
1: visiškai merginų vokal. Dar yra Lina Vaštakaitė iš Frenetik, su kur irgi trash metalą dainuoja. Anksčiau galbūt kitoks požiūris būdavo į tai. Pačios merginos nelabai drįsdavo galbūt taip daryti.
0: Taip, tai man yra apie tą tokį, kad tiesiog būti, žinai, žmonėmis.
1: Taip.
0: Kažkaip, va, tas feminizmas apie tą žmogiškumą, ir kad mes, va, visi lygiai verčiai ir mes galim, vyrai gali daryti labai jautrius dalykus, žinai.
1: Taip.
0: Labai moteriškus, o moteris gali labai vyriškus.
1: Jo, ir aš, žinai, kur dar tave mačiau, prisiminiau. Tu visai neseniai dainavai šitam proteste.
0: Taip.
1: Kur buvo 10,000, kur žmonių daug susirinko prie katedros aikštėje. Ir tu ten atlikai vieną gabalą ar porą gabalų dabar.
0: Vieną.
1: Kaip tu ten atsidūrėjai? Ir kodėl tu ten buvai?
0: Aš ten buvau, nes aš taip pat palaikau visus mus šioje situacijoje. Ir pakvietė mane iš tikrųjų organizatoriai. Ir aš manau, kad daina Rožės labai tinka, labai yra apie tai, apie kaip wicked ir kaip sudėtingai kartais būna viskas social erdvėse ir kaip reikia kažkaip išsaugoti kritinį mąstymą ir suprasti, kas vyksta ir tikrai pasitikėti gera spauda. Aišku, kad nieks nepudrintų smegenų.
1: Jo, nu čia yra svarbu.
0: Išliktume adekvatus, tai ta daina apie tai ir kažkaip man buvo taip stebuklinga, kad jinai atrado vietą ten, nes aš ją parašiau daug seniau, aš ją parašiau, kai dalyvavau Eurovizijoje, bet jinai nebuvo skirta Eurovizijai ir ten taip gausi, kad mane pakvietė dalyvauti Eurovizijoje ir aš galvoju, šitas gabalas kažkaip šiuo metu va, taip labai veria, aš pasiėmiau jį. Mane iš Eurovizijos diskvalifikavo. Išmetė, nes aš ten...
1: Fuck, jis atsirinkus.
0: Fuck, rodžiu.
1: Nu, gyvenimas toks, žinai.
0: Taip paskryminau, bet šita daina va toliau, jinai gyveno tą savo gyvenimą ir man taip įdomu stebėti.
1: Nu, protesto, žinai.
0: Jinai tokia yra, jinai tikrai yra protesto, tokia vat suvienijanti žmonės, būdinanti, kad čia neužmigtume, taip sakant.
1: Reikia kažką tai daryti. Reikia paklausyti reklamos.
2: Radio Ritmas.

0: klausotės žinių radio.
1: Radio ritmas.
2: Čia prieš išėdami į reklamą kalbėjome su Migloko apie dalyvavimą proteste, šalin rankas nuo laisvo žodžio, ir ten Migloko dainavo nuo scenos vienu pianinu ir vienu balsu. Nuo mažytės scenos, 10,000 miniai, čia tokia patirtis, kuri tave turėjo pakraudžinai keliom dienom, bent jau tokios, žinai, geros energijos.
3: Jo, šiaip buvo labai stipru, labai labai stipru, ir šiaip aš galiu pasakyti, kad koncertai nėra tiek, kiek pakrauna. Bet tu ir labai daug atiduodi, ten būni. Tai toks įvyksta apsikeitimas energijom. Ir tikrai labai buvo stipru, labai jaučiausi ryšyje su žmonėm visais. Ir tuo metu, kai grojau, aš irgi taip grojau, bet aš ir žiūrėjau žmonėm akis, ten kiek galėjau pasiekti nuo tos scenos, kad pajausti, kaip jie jaučiasi tame. Ir labai atspindėjo man daug irgi stiprių dalykų, tai... Buvo labai gerai, iš tikrųjų, ir jaučiau, kad pagaliau mano sielos dydis ten taip atrado tą tinkamą erdvę, kad, nu, nes aš esu šiaip toks žmogus, kad man dažnai būna taip maža vietos, nes aš turiu tokio intensyvumą, ir man tai būna,
2: Okay.
3: Ir ten buvo taip, kad jau galėjau taip atsipalaiduoti visiškai.
2: Žinai, kas labai įdomu man apie tave yra, kai tu esi muzikos terapijos magistrė. Kas yra muzikos terapija visų pirma?
3: Muzikos terapija tai yra muzikos kaip įrankio taikymas terapinėse erdvėse.
2: Terapinėse erdvėse.
3: Terapinėme ryšyje, terapinėse erdvėse, įvairiai, terapijoje, bendrai. Tai gali būti, kaip dažniausiai tai yra palaikomoji terapija, kaip, pavyzdžiui, žmogus lanko terapiją ir dar ateina į muzikos terapiją. Nes muzikos terapijoje dažnai išsijudina visokie tokie dalykai, ką sunku išjudinti žodžiais, nes kartais tikrai sunku pasakyti žodžiais, tarpsi, ką jauti ten apie tam tikrus niuansus iš tavo gyvenimo, o muzikuojant, tai kažkaip lengviau pasiekiamas tas klodas visas, pasąmonės, sąmonės sluoksnių.
2: O kaip tai atrodo? Ar žmogus ateina kurti, groti, ar jis ateina klausyti labiau muzikos?
3: Įvairiai, gali ir klausyti, tai būna klausimo terapijos, gali ateiti kurti savo dainas, gali ateiti tiesiog dainuoti, gali ateiti improvizuoti. Tai labai įvairiai, čia irgi priklauso nuo terapeuto. Aš, pavyzdžiui, mano sritis yra balso terapija. Tai mes, realiai, ką aš pati darau, ar ne, tai žmonės ateina ir tada jie daro su mano vedimu, nes aš tiesiog turiu daug įrankių ir jaučiu visą tą reikalą, turiu bazę tą, šiaip iš mokslų, šalies pusės, tai labai kažkaip tada taip viskas užsipildo. Bet galim ir dainas kurti, pavyzdžiui, kai ateina žmonės.
2: Su kažko ateinat ir dainuojat?
3: Dainuoja, bet ir nebūtinai dainas dainuoja, mes daug ir improvizuojam. Ir tai irgi priklauso nuo žmogaus, ko jam reikia, kai jis ateina. Nes būna žmonių, kuriems dar ne laikas improvizuoti, tai jie labiau renkasi, pavyzdžiui, dainas, pratimus ir nori, kad aš jau taip stipriai įvesčiau, o būna žmonių, kurie taip nori visiškai atsipalaiduoti.
2: Bet jie, pavyzdžiui, bazę kažkokią turi, tarkim, muzikinę?
3: Visiškai nereikia jokios muzikinės, bet absoliučiai nebūtinai. Tai pas mane daugiausiai ateina žmonės iš visiškai kitų sričių, bet vat, jaučia, kad būtent muzika tai yra tas kelias, kaip jie gali išjudinti kažką, kas yra fryze viduje ir kad jiems tai kelia džiaugsmą, tarpsi, tas toks priejimas per muziką.
2: Bet tam drąsos labai reikia, man atrodo, nes žmogus, kuris visiškai neturi jokio nieko bendro su muzika ir jis dabar pradės dainuoti, nu tai čia atrodo... Nu atrodo, nu žiauriai tokios drąsos reikia, nes tai, nu, kiekvienas žmogus drįsta šiaip dainuoti.
3: Bet šiaip kūryba reikalauja drąsos, nes visi kūrybiniai dalykai reikalauja drąsos ir aš manau, kad gerai drąsiai taip eiti į save ir man rodos tai, kad žmonės skiria tam laiko ir tikrai rūpinasi savo vidumi, tai yra žiauriai gerai.
2: O bet tai kas tada gimsta? Tai gabalas gimsta ar tiesiog būna garsai?
3: Gali gimti gabalas, gali gimti improvizacijos visokios ir čia irgi priklauso nuo žmogaus, kuris ateina, kartais nori įsirašyti, o kartais nori palikti, kad tai tiesiog išsifeidautinti erdvėje ir eiti tolyn.
2: Mhm. Bet tai tu turi kažkokį ten savo kabinetą, turi taip. Kažkokį savo erdvę, ar ne, taip. Kur jau tam esi pasiruošus taip. Ir gali teikti tas terapinės paslaugas.
3: Taip.
2: Bet tai tu turi žinoti, kas vyksta to žmogaus gyvenime?
3: Taip, aš turiu žinoti, aš turiu įvertinti.
2: Aha.
3: Tai visą laiką įvertinu situaciją, pavyzdžiui, ar žmogus geria kažkokius vaistus, ar yra turėjęs ten vienokių kitokių traumų, tiek emocinių, tiek fizinių.
2: Mhm.
3: Jo, tai čia taip atsakingas šiaip procesas.
2: Nu jo.
3: Nes turi daug žinoti ir...
2: Jie tau turi daug ir papasakot.
3: Taip.
2: Žinai. Geras. Tai čia gal ir iš to tas kilo ta idėja kurti tokį albumą, kokį tu kuri dabar?
3: Iš tikrųjų...
2: Nes čia labai primena man tai.
3: Labai primena, bet tai nėra jokių būdų mano klientų istorijos.
2: Ne, aš nesakau
3: tai čia
2: to,
3: tikrai
2: bet...
3: Ne.
2: Bet turi ryšį kažkokį tave, kad...
3: Turi ryšį galbūt iš manęs pačios, nes aš tiek daug gilinuosi ir visą tai ir kažkaip priejau prie to, va, tokio gilumos.
2: Mm-hmm.
3: Tokios, kad apie kažkokias istorijas, kurias galima transformuoti į kažką, kas juda, kas... Kažkiek nušviečia tą visą.
2: Mhm. O tu, pavyzdžiui, kaip atlikėja, pasiėmė kažką iš terapijos seansų, tu kaip muzikantė, sakym, čia visai geras motyvas, žinai.
3: Kad čia visai persikloja tie dalykai. Bet šiaip aš turiu atskyrus, turiu tokią visai griežtą ribą, bet mane įkvepia būdų tie poliai, nes jie pakankamai skirtingi, nes scenoje aš, pavyzdžiui, esu nu, maksimaliai, aš tokia front woman esu. Mhm. O terapijoje aš esu visiškai gale ir yra front... person.
2: Mm-hmm.
3: Tai tas žmogus, kuris ateina. Tai tokie labai skirtingi priėjimai ir kadangi aš tokia su labai sakyčiau turiu tą gebėjimą būti ir ten, ir ten, tai vyksta.
2: Mm-hmm. Ok, ta už savaitės koncertas bus vasaros terasoje, ne, gegužės 13, tada ne, bus, man atrodo.
3: Gegužės 13.
2: Už savaitės, taip. Ne, ir čia būtent tas ir bus to albumo pristatymas tavo.
3: Bus albumo pristatymas ir bus dar daug senų gerų hitų.
2: Jevos obolių.
3: Jevos obolių ir
2: tai,
3: po to...
2: Tai kokis ten... tai bus per koncertas? Aš kaip supratau, gros iš vinilų, didžėjus.
3: Jo, didžėjus, bus back vokalai, bus instrumentų, turėsiu šamanišką būgną, turėsiu sintezatorius.
2: Iš kur pastebėjai tas šamanizmas yra? Nes aš jau pastebėjau rankstesnį tavo kūrybą, kad pastebėjai yra šamanės viduj.
3: Aš nežinau.
2: Ajuvaskos gal tu esi bandžiusi?
3: Ne, aš jau nesu šamanė, tiesiog... Kažkaip mane traukia tas tribal toks išsilaisvinimas. Aš esu tas vaikas, kuris bėgtų ten per džiunglės nuogai, ta prasme. Man reikia šito jausmo. Tai aš stengiuos pertikt.
2: Tu gal su Ezopu nori važiuoti į Pietų Ameriką, laižyti varlių?
3: Ne, šiaip aš man užtenka vat savo vat gyvenime.
2: Gal savo kambarį turi kažkokią,
3: tai bus ir per koncertą.
2: Ir bus per koncertą. O kas tenais yra tame altorija?
3: Tai bus smilkalų, bus ikona.
2: Kokia ikona?
3: Pamatysit, kai ateisit. Graži ikona. Šiaip tokia ikona, kurią aš turiu iš senai ir man labai tokia wow.
2: Tai bet religijos ikona kažkokia, ar ne?
3: Jinai tokia krikščionybės ikona, bet labai graži.
2: Tu šiaip tikintėsi?
3: Aš esu tikinti, bet aš esu laisva tikinti. Ta prasme, aš tikiu.
2: Nes lūdokas, kad ikoną turinti žmogus jau turėtų, nu, turi tą tokį, kad kažką dievybė egzistuoja.
3: Taip, aš pavyzdžiui, turiu ir Madoną, kuri yra tamsios odos. Ir man, aš labai tikiu, jinai yra man Madona.
2: Tamsios odos?
3: Taip.
2: Aš tikiu, kad jinai ir nebuvo, man atrodo, baltoji.
3: Taip.
2: Kristus tai tikrai nebuvo baltoji.
3: Taip, būtent, aš visiškai jaučiu šitą dalyką.
2: Nes bent jau taip logiškai pamašęs vidurio rytuose, žinai, tais laikais ten nebuvo baltų žmonių.
3: Taip. Tai vat aš labai, man įdomu tas toksai gal primal tas tikėjimas, tas toks ro, tai turiu visokių momentų su tuom.
2: Šiaip ir tie tokie ritmai, jie yra labai įdomus ir labai gražus. Kol galiausiai, žinai, jeigu taip ilgai uždžeminti, tada labai nusivalkioja.
3: Šiaip bus koncė ir širmi žirgeliai. Tai tas, jisai tokio turi transiškumo, transcendentiškumo.
2: Jo.
3: Įveda į tą tokį spiritual trip.
2: Šiaip irgi, tame irgi terapijos momentas yra, kai už džeminį su tais tokiais instrumentais ir su būgnais giliais, ir su dūdom, nu, su dūdelėm tokiam, kurios gali tave truputėlį išnešti aukščiau, žinai. Irgi yra tame tokio ir meniškumo, ir dvasios tokios gilios, kurios paliečia. Ypač jau dabar, kai artėja tas gražus metų laikas, kai lauke tai gali daryti.
3: Jo, labai faina, iš tikrųjų, kad lauke ir kad jau šilčiau vis darosi. Aš labai kažkaip džiaugiuosi.
2: Vasaros terasa. Čia bus turbūt vienas iš pirmųjų šio sezono. Turbūt
3: čia bus vasaros terasas atidarymas.
2: Wow, šiaip faina vieta tenai yra.
3: Faina vieta, tikrai. Ir fainas aidas, ir... Bus faina, tikrai.
2: Bent jau anksčiau, kai kurie garsistai skūsdavosi. Nu, sunku ten išgauti.
3: Yra ten reikalo,
2: panašiai kaip ir Lukiškių ten tam kalėjime irgi nėra taip paprasta padaryti.
3: Jo, yra ten darbelio garsistams, kad ten tapsi sutvarkyti, nes viskas atsimuša, tai taip su tais aidais ten reikia atsargiai.
2: Bet šį kartą tai turi daug pasirašymo ir, kaip suprantu, daug ir streso tame, ne, tokiam.
3: Taip, tikrai.
2: Yra, kas yra to tokio? Kur ta baimė, pavyzdžiui? Kaip tu bandai tą užčiuopti, kur yra baimė parodyti savo kūrybą žmonėm?
3: Labai jautru, aš vat kaip ir sakiau, kad savo kūrybos pristatymas tai yra tas toks visiškai nuogai nusirengimas mieste kažkokio erdvėje, kuri nėra džiunglės, nėra tie begaliniai paplūdimiai kažkokie mėnulio paviršiaus, tai tokia vieta, kur atrodo nesaugu tai daryti ir visiškai ne vieta tam, bet man rodos ta mūsų natūrali kūryba, kaip įdomiai pasakiau, natūrali kūryba. Bet mūsų
2: natūralumas išsakė.
3: Natūralumas ir tas tikrumas, tai manau ir sukuria tas tokias įdomias patirtis miestuose. Tose visose koncertinėse erdvėse. Nes žmonės, man rodos, visą laiką mes turim tokį norą išsilaisvinti iš to viso oficialumo, iš visų tų, nu visko, kas mus varžo ir kūryba visai tas kelias yra. Nes, socialiai priimtinas.
2: Taip, bet tas pasirodymas toksai, žinai, tu bijai tą daryti ir tu vis tiek nori tą daryti tuo pačiu, ar ne? Nu, tas toks, kad nu, vis tiek ne į sieną groji, žinai, ne šiaip
3: taip, savo. Taip, bet man faina, tarsi man tas kontaktas su žmonėmis, kai aš groju matyti ir taip per tuos visus veidrodinius neuronus ten mes apsikeičiam tuo jausmu, kas ten vyksta ir labai man iš tikrųjų brangus tie momentai. Tokie truputį kažkokia gal priklausomybė tam yra.
2: Dėmesio?
3: Tam ryšiui. Tam tokiam ryšiui, vat, kai mes esam tą momentą.
2: Na, bet ir žvilgsniai, ta prasme, kad visi, žinai, iš tave žiūri, tu čia esi dėmesio centre, toksai vis tiek ir nuo to kažkiek pasikrauni, bet ir nuo to kažkiek išsikrauni.
3: Taip.
2: Tu esi dviejų vaikų mama dabar jau, ar ne? Kaip sekasi tau, kusik būt dviejų vaikų mama? Nes tau vyresnis sūnus, tai jau vyresnis, man atrodo.
3: Jau jam bus 11. Aš atsimenu,
2: kai užupį gyvenau, jisai dar buvo toks mažesnis.
3: Jo, jis buvo visai mažiukas. Tai bus jam 11, o mano dukrytė bus 4. Tai šiaip gerai sekasi, mano gyvenime kažkaip dabar yra labai kūryba ir vaikai.
2: Tokie kokia tu mama esi?
3: Aš manau, kad esu šiaip tokia jautri mama. Jautri ir tokia įsigilinanti į tai, kas vyksta jų gyvenime. Bet ir gal nesu ta mama, kur ten nu, visiškai, kai būna mamos ištirpsta, save pameta ir ten nebeturi savęs. Tai aš turiu irgi tam tikrą ribą nusibrėžus, kur aš tikrai dar ir gyvenu savo gyvenimą kaip žmogaus, bet ir taip pat labai savo vaikų gyvenu gyvenimą maksimaliai, kiek galiu, tai aš galvoju, kokia aš esu mama, gal mano vaikai geriau pasakytų.
2: Nu, ne, bet tu važiu, tu griežta, tarkim, tu, tai...
3: Kad aš gera, kad mane labai myli.
2: Jo, žinai, tas man atrodo, vaiko grožio suvokimas ir atsiranda iš mamos, žinai, nes mama yra pirma graži moteris tavo gyvenime, žinai.
3: Taip.
2: Bet, pavyzdžiui, tu esi griežta ten, mama, tu leidi savo vaikams daug daryti, tarkim, tu...
3: Leidžiu, šiaip aš ten, pavyzdžiui, vis tiek tas cukraus, ar ne, yra dabar tas toks klausimas. Nes visi vaikai nori cukraus. Nu, tai aš vis tiek stengiuosi valdyti tą cukraus klausimą.
2: Čia yra nesveika.
3: Čia yra nesveika. Aš pavyzdžiui, labai jiems sakau realiai, sakau, žiek. Sakau, jeigu tu valgysi, sakau, tau išpus dantis. Ir sakau, bus žiauriai bjauru. Tada reiks eit pas dantų gydytoją. Tai aš tokia esu labai, kad aš realiai paaiškinu viską. Ties kom aš esu griežta. Nu, ir maksimaliai stengiuosi kažkaip, kad jie suprastų, dėl ko mes nu, nevalgom to cukraus per daug, mes kartais jo valgom, nesam visiškai ten krizių, kur ten niekada gyvenime
2: nevalgom. Ne, tai fainai, skanu.
3: Nu taip, kartais mes truputį jo valgom, bet turminį taip gal protingai griežta.
2: Nu matai, vaikams sunku suprast, man atrodo, dėl to cukraus. Vaikams, nes jiems skanu, Ir jiems sunku suprasti, kodėl mes negalim, pavyzdžiui, amžinai, žinai, šitą valgį, kodėl, kam čia reikėtų kotletų, žinai. Nu, pavyzdžiui, kaip mama muzikantė, tarkim, kaip mama atlikėja, tu bandai įžiūrėti savo vaikuose tą muzikalumą?
3: Jie labai muzikalus, abudu. Šiaip Pranas mano labai gerai jaučia ritmą ir šiaip sako, kad nori būti didžėjum, bet... Aš taip stengiuosi visiškai taip nesikišt kol kas ir taip žiūrėti, kaip ten kas pasira, bet jis labai, labai jaučia gerai ritmą ir nori būti didžiam ir kuria bytus jau dabar.
2: Wow.
3: Aš jam įrašiau, tiksliau buvo mano senam telefe Garage Band ir jis dabar turi mano telefoną ir jis kuria bytus ir įrašinėja samplus, o Ugnė tai labai gerai dainuoja. Labai gerai dainuoja.
2: Pataiko, ne?
3: Ir turi labai tokį stiprų balsą.
2: Geras.
3: Ir tokį žemesnį.
2: Geras.
3: Tai abudu labai muzikalus ir aš kažkaip nesu gal iš tų tėvų, kad labai norėčiau projektuoti save į vaikus. Ir aš manau, kad jie turi kiekvieną savo kelią, bet aš stengiuosi maksimaliai išvelgti jų talentus ir taip pakreipti ten, pavyzdžiui, užrašyti būrelį tą, kur aš galvoju, kad nu va čia blemba reikia pabandyti, nes matau, kad yra pas vaiką tas dalykas. Tai labiau per tai ir tada žiūriu, ar jiems patinka, ar jie tame džiaugiasi.
2: Nes, nu, ta muzika vis tiek vaikams, žinai, gali būti labai didelis atradimas.
3: Taip, ir, pavyzdžiui, mano vat, buvimas, pavyzdžiui, žinau, jeigu vaikai ateina į mano koncertą, tai dažniausiai jie kelia pavydo scenas, nes jiems tas, kad aš esu ant scenos, jų mama. Ir jie ten nori užlipti ir man ten iškart kokį nors snarglį klyjuoti į mano koncertinį drabužį. Oh. Nors, kad jie tą turi tokią pavydą, kad čia mama ant scenos. Ir ta, nors Pranas, aš šiaip esu jau jisai tą turi tokį buvimą su manim, pavyzdžiui, kai mes važiuojame kokį festivalį vasarą, ar ne? Ir aš ten turiu koncertą arba dirbtuves, arba kažką ten, kad dalinuosi workshop, ar kažką, ir jisai gali būti. Jis jau pakankamai brandus, kad jis gali būti ir jisai yra, pavyzdžiui, per visą koncertą stovėjo su manim ant scenos tiesiog.
2: Kad tu tiesiog stovėsi ir žiūrėsi
3: žmonės? Jis toks kaip apsauginis, norėjau kaip apsauginis.
2: Tai įdomu, bet... kad jaučia tokį, žinai, tokį apsaugojimą, žinai.
3: Jo, tai jis toks kaip buvo apsauginis.
2: Savinasi tave, žinai, kai tu esi visų.
3: Jo, vaikams visai yra iššūkis mama ant scenos, tai dažnai jie ir pasilieka kažkur su seneliais, bet jeigu yra galimybė, aš jį pasiemu, aš manau, kad jiems ir gerai yra išmokti. Būt su mama, kur yra ant scenos, kad išmokti palikti biškį mane irgi toj, vat mano ar dviejai ant scenos, ir kažkaip išbūti su tais jausmais.
2: Mhm. Tai čia, kai 4 metų vaikas, sakai, ir buvo tas 5 metų tarpas, tai gal ir dėl to dar buvai truputėlį taip,
3: 7 metų. Jiems 7 metų tarp jų.
2: Ne, aš turiu omeny, kad mergaitai dabar 4, sakė.
3: Ai, taip.
2: Jo, dėl to turėjai turbūt pertrauką kažką.
3: Jo, ir aš šiaip nelabai gerai jaučiausi po to antro gimdymo, tikrai man buvo toks baby blues labai. Tai taip sunku.
2: Tu prasme, pogimdyvinė depresija?
3: Truputį, jo.
2: Jo, aš iš tikrųjų žiaurus dalykas.
3: Jo, ir čia man rodos taip normalu, kai tai įvyksta, nes tu prasme, moteris nu tiek atiduoda realiai.
2: Čia trauma.
3: Čia, nu tu atiduodi gabalą savo kūno, savo psichikos per visą gimdymą vaikui ir tu visiškai esi po to kaip tuštuma kažkokia ir tam niekas iš esmės nelabai rūpinasi, nes visi susikoncentravė tik į beibius. Nu ir mamos pasilieka antram plane ir aš manau, kad čia žiauriai yra tokia problema, kurią reikia spręsti. Mhm. Ta prasme, realiai, kad kažkokia būtų, nu iškart Max toksai kiu.
2: O kas tau buvo, kas tau vyko?
3: Mamų palaikymas.
2: Tau liūdna buvo ar kaip yra?
3: Aš labai pavargus jaučiausi.
2: Kiekvieną dieną, ne?
3: Jo, ir aš neturėjau jokios euforijos. Ta prasme, ir man buvo sunku.
2: Nu jo, čia ir paskui sunku suprasti, kodėl tu jas neturi. Nes, nu, bet aišku, ir antras vaikas gal dar ir žinai tas tarpas didelis, visa kita. Bet išgyvenai viskas
3: taip,
2: dabar.
3: Taip, aš visą mano sugrįžusi į savo formas ir taip toliau ir jaučiuosi labai
2: lūžių vietoj, tampai stipresnė, žinai. Jo.
3: Taip. Jo, tikrai čia man tai vaikų turėjimas yra tolygų kažkai tokiai ribiniai patirčiai, bet kiek tu gali tame išbūti, kai, pavyzdžiui, vat metus nemiegi literaliai, nes žindai baby naktį. Ir vat galvoju, wow, ir aš dar neišprotėjau, aš dar kažkaip funkcionuoju. Tai čia, man rodos, labai praplečia galėjimą iškęsti apskritai.
2: Nu, randi savo kantrybės ir, žinai, galiausiai. vis tiek gali tave, žinai, iš proto išvesti.
3: Nu taip.
2: Nes vaikus labiausiai ir myli, ir labiausiai ir visokių nesąmonių jie tau sudaro, ir galvoja, ir žinai, ir mintyse, ir visame kame. Bet paskui, žinai, galiausiai reikia grįžti darbus ir gyventi jo. Toliau. Bet tas ir yra, kad moteris dažniau atkrenta, žinai, nuo
3: taip, bet va dar dėl ko pagrįsiu savo feministiškumą. Aš koncertavau praėjus 8 ar 9 dienom po gimdymo jau.
2: Oho.
3: LRT Opus gimtadienyje.
2: O, dieve.
3: Jo.
2: Nu ir kaip tau ten sekės?
3: Žiauriai gerai. Nu ir man bet būtent šitie dalykai padeda neužsiparinti, neužsisėdėti namuose, nes man buitis yra labai neman, nu, ta prasme, man neįdomu. Ir labai fainai. Bet ir aš galvoju, wow, ir aš galiu, aš va ką tik pagimdžiau, literally, aš stoviu ant scenos su pampersu, su gražia suknele. Ir aš dainuoju.
2: Nu, bet taip yra.
3: Čia realybė.
2: Taip, taip.
3: Ir aš galvoju, jo, mes moteris esam deivės.
2: O nufilmuotas yra šitas dalykas?
3: Jo, šiaip buvo.
2: Tu žiūrėjai paskui, kaip tu atrodė? Ir kaip tau?
3: Nu, gal, blama, biškia, aš storulė tokia. Bet aš myliu ir įstoriam, tarsi mes turim teisę būti visokie,
2: tai aišku,
3: plani ir stari, ir mes visi gražūs.
2: Ir juo labiau sakau čia, kad ir kaip bebūtų ten, kad ir aš, žinai, buvau užsiminęs, kad ten vyrų daugiau, ten statybininkų, ten šitų visokių santechnikų ir panašių dalykų. Vis tiek, tai vyras tada, kai sudalyvauja gimdyme, supranti, kad moteris vis tiek...
3: Aš manau, kad vyrams must, jeigu jau laukiasi vaikų sudalyvauti, kad suvokti.
2: Jo, visai kitokį, kitokį lygį, kitokią pagarbą atsiranda visai lyčiai ir supranti, kad vis dėlto čia yra...
3: Nes nu čia realiai, žinai, kaip tas kūnas tiesiog išsinarsto gabalais ir
2: nu,
3: tada
2: atgalusai... Nu, aš ten nežiūrėjau, žinai. Aš taip jau nesigilinau, bet ten užtenka šalia tiesiog stovėti, nu, žinai, tai matyti veido išraišką.
3: Ir tada atgal viskas suina.
2: A jo, šitus irgi yra stebuklas.
3: Čia mistika kažkokia.
2: Ačiū labai, kad atėjai. Labai malonu ir įdomu su tavim paplepėti. Ir klausykime Migloko muzikos, dalyvaukime jos koncertuose, žiūrėkim, klausykim, matykim. Čia buvo Radio Ritmas. Bye bye, ate.
3: Bye bye.
1: Radio Ritmas.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, ketvirtadienis, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė. Kalbėsimės apie tai, kas svarbiausia, nesvarbiausia. Vienas iš svarbių temų tai yra pinigai, jų valdymai ir panašiai. Tai ačiū, Viktorija, kad atvykai.
2: Malonu, kad pakvietei, Mariau.
1: Jo, kažkada kalbėjom prieš kelis metus, dabar galima atsinaujinti, kaip jums sekasi ir kaip judat, bet iš tikrųjų anonse leidau savo parašyti, kaip susiderina verslo ryklių antras sezonas ir pačios verslas. Ar buvo didžiulis iššūkis dalyvauti verslo rykliuose?
2: Labai įdomus klausimas. Ne, nebuvo iššūkio dalyvauti. Man tik tai, aišku, aš labai jaudinuos prieš visus filmavimus, pokalbius ir taip toliau. Tai buvo neaišku, kaip ten viskas vyks, nes dalyvavau pirmą kartą. Ir buvo sunku tik tai, kad filmavimai vyksta 2 dienas po ten 10-12 valandų. Ir tu per dieną turi po 10 tų vadinamųjų pitchų. Verslų, kurie ieško finansavimo ir savo idėjas pristatinėja, tai tu jau antro dienos pusėje, jau taip ant 6-7 jau pamiršti, kas ten prieš tai buvo, pradeda jie painėtis. Tai va, turbūt gal fiziškai yra sunku, ir kai tu supranti, kad televizijos vedėjų, ten ta visa filmavimo, tie užkulisiai yra tikrai žiauriai sunkus. Bet su mano pačiu verslu, tai ne, tai visiškai nesikerta, tai buvo tiesiog kaip papildoma veikla, papildoma gal savirealizacija, ir šiaip aš esu startuolių jau bendruomenėje nuo 20 metų, pirmą startą padariau, kai man buvo 20, dar universitete buvau, čia buvo 2008 metai, tai įsivaizduot, kaip tam startuoliui pasisekė. Tai aš visą laiką lygiai greičiai su tame esu, man įdomu, aš domiuosi, tai buvo labai smagu, na ir tokiam projekte sudalyvauti.
1: Koks tas startuolis buvo dabar, man įdomu, 2008 metais?
2: Pavadinimas Tognu. Tai buvo internetinis staliukų rezervavimo sistema. Tai buvo dabar ten TableIn, man atrodo, yra, dabar yra nemažai tokių.
1: Jo.
2: Tai mes sukūrėm būtent tokią staliukų rezervavimo sistemą, jam per restoranus, sakėm, čia jums tiek daug turit klientų, kad čia va tiek galėtų rezervuotis, bet tuo metu į restoranus pradėjo nieks nebeiti, nes 2008-2009 buvo, tai mums teko užmigdyti. Tai tiesiog idėja buvo gera. Jinai buvo realizuota, fiziškai jinai veikė, bet buvo netinkamas taimingas, dar buvo per anksti. Tai vat, kai ta verslo idėja tu turi, tai jinai turi būti, jinai gali būti labai gera, bet gali būti dar jai nelaikas. Ir tuo metu dar nebuvo tiek daug išmaniųjų telefonų paplitusių ir viso to internetinio rezervavimo ir to gyvo kontakto mažėjimo. Tai buvo truputį per anksti.
1: Galiu patvirauti, mes šeimoje turėjom tokį vieną verslą, tai yra, jeigu ne pačią pirmą, tai vieną iš pirmųjų elektroninių parduotuvių atidaryta buvo. Ir tai buvo 90 berods 9 metai.
2: Tai ir, kaip tas buvo .com
1: buvo. Jo. Ir tada buvo taip, kad irgi nelabai laiku, nes na, interneto vartotojų ne tiek jau baisiai daug ir bebuvo. Tai buvo sudėtinga ganėtinai. O dabar matome, kad jos tos parduotuvės iš tikrųjų klesti. O man tai įdomu, užmigdytas, o kodėl net nepabudintas vėl projektas?
2: Tiesiog mes kaip įkūrėjai pasukome skirtingais keliais, tai tiesiog labai smagu, kad dar po šį dieną galime susitikti ir

0: kurios kūrė ir founderis buvo moteris. Tai buvo vienas regionuose senelių maitinimas, o kitas verslas buvo užkandžių prenumerata. Tai ir su maistu susiję. Gal tai susiję, kad aš skaniai pavalgyti mėgstu, aš nežinau.
1: Ir dabar kažką darot?
0: Deja, kol kas dar iki galo nesusitarėm, nes taip jau nutinka, iš tikrųjų, čia gal ne vienos mano patirtis, kad startuoliai, tie pradedantys verslai, jie nebūtinai pradedantys yra ir tikrai pažengusių verslų, ateina į ryklius toliau ieškoti verslo plėtros galimybių, bet kai kurie tiesiog gauna to eterio dėmesio, staigiai šoka pardavimą ir tada jie sako, nu tai man, mums čia jūsų pinigų nereikia. Nu tai mes, kaip sakyt, nu nereikia, tai nereikia, žinai.
1: Dar dalyvautum, jeigu pakviestų?
0: Žinoma.
1: Jo.
0: Jau buvo labai įdomi patirtis. Vien tai, kokie žmonės reikliai yra šalia, kaip mes daug labai laiko kartu praleidžiam tam kambariukę, nes mus vis laiką uždaro į tą kambariuką ir neišleidžia, kad mes nesustiktumėm netyčia su tais, kurie verslus savo pristatinėja pičina, tai ten nuostabus ir įdomus pokalbiai vyksta ir tikri verslo sandoriai, vat iš tikrųjų su vienu iš ryklių, vat ir turim vieną įdomų sandorį per profitus.
1: Dar apie jį pakalbėsime, jo. Apie tą sandorį, nes man ir užkabinantas būtent sandoris, kad rykliuose buvo sudarytas sandoris ir tarp ryklių pačių. O kodėl negalima susitikti su tais, kurie pristatinėja savo idėjas?
0: Tokia yra laidos koncepcija ir tai yra, kaip ta laida turi savo labai aiškias taisyklės, jei neklystų Sony tos laidos yra teisės turi. Ir tiek versliukai ar verslai, jie turi savo atskirą salę ir mes. Ir esmė viso to projekto, kad tu, kai ateini į atsisėdi toj kėdėjai, tu net nežinai, kas tau bus pristatoma, tu net nenutoki. Ir esmė, kad tu turi tą sprendimą priimti ten sėdint. Mums duoda ten, nežinau, 5 minutės pasitarti ir iki pusvalandžio klausinėti. Ten, aišku, ne viską per televizorių parodo, ten parodo kelias minutės, bet mes ten ilgiausiai gal valandą klausinėjome. Ten jau eini į detalės, į finansus, į akcininkus ir taip toliau, jau kai link sprendimo eina. Nes tu tenai turi priimti sprendimą ir tu ten duodi žodį, viskas, tu pasakai, aš investuoju, tai čia jis ir viskas, tai yra tavo žodis, tu turi investuoti. Tai viskas paremta gal tokiu spontanišku. Ir emocija, bet iš tikrųjų tai gal tada ir būna geriausi sprendimai.
1: Kokios sumos buvo investuotos šitame sezone?
0: Didelės. Aš dabar bendros sumos nepasakysiu, bet bus tikrai virš milijono. Ar link 2 turbūt.
1: Bendrai
0: per visus projektus.
1: Koks keisčiausias projektas jums buvo? Nu, kur taip pat pamatai ir galvoji, kas čia per velnias?
0: Keli tokie buvo. Vienas buvo toks kaip erotinis muziejus keliaujantis ir toks įrenginys. Va, tai toks taip, nu, įdomiai pasirodė. O kitas tai tiesiog vyrukas tiesiog į save investiciją siekia pritraukti ir tapti influenceriu, kad galėtų investuoti į savo tą žinomumą. Tai aš dar iki galo to nesuprantu, galbūt jau Amerikoje ir yra tai, kad tas influenceris yra kaip įmonė, ar ne, žmogus.
1: Kaip turtas.
0: Kaip turtas jo. Tai va šitie tokie.
1: Ir kaip tai realizuojasi, jis į akcijas išleidžia kokias ar kažką?
0: Taip, mes taip iki galo ir nesupratom. Buvo tiesiog skanus maistas patiektas ir jis buvo maisto influenceris. Tai mes kažkaip va nepatikėjom tokia gan keistai. Ai, dar buvo vieni tokie vaikinai laižytuvai, tai kurie pristatinėjo mašinų plovyklą. Tai buvo labai linksma.
1: Gerai, šioje linksmoje vietoje padarome pertrauką.
2: Pietus.

0: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Ekonominiai pietūs laida vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė. Kalbamės apie lėšas, apie investavimą, apie verslo ryklius, startuolius, kurie ne visą laiką pasiseka. Ir baigėme ties to, kad tarp verslo ryklių buvo padarytas sandoris. Man užkliuvo tas ir skaičius, ir tai, kad jūs tarpusavį televizijos ekrane susitarėte, ne? Kad...
2: Ne, tiesiog mes tenai susipažinom ir pasikalbėjom ir supratom, kad galim turėti bendrų reikalų.
1: Na, ir ką jūs padarėte?
2: Tai Gedimino šeimos holdingo įmonė išplatinome obligacijų emisiją.
1: Ir tos obligacijos yra dengtos akcijomis.
2: Taip, kaip pagrindinis užstatas įmonės Svetagro akcijų paketas.
1: Ir natūraliai, jeigu platinė obligacijų emisija, tai turbūt pasakai, kam reikia tos investicijos.
2: Taip, taip, tai yra verslo plėtrai.
1: Verslo plėtrai būtent žemės ūkio bendrovės?
2: Na, šitą aš negaliu atskleisti, okay. Yra tam tikri keli planai, galbūt įsigijimai, galbūt dar kiti sprendimai. Tai...
1: Gerai, sudarytas sandoris, kiek pinigų yra traukėt?
2: Tai visa emisija yra 5 milijonai, aha, visa ta programa emisijos. Pirmas tranšas buvo skirtas refinansavimui. Esamo...
1: Tranšas lietuvių kalba?
2: Aš atsiprašau, etapas.
1: Etapas.
2: Taip, pirma dalis buvo skirta refinansavimui esamos paskolos. Ir... rinkome 2,5 milijono eurų, tačiau buvo didesnė paklausa. Tai siekia beveik 3,5 milijono, tai kadangi Gediminas turi kur tos pinigus jau investuoti, tai jisai tiesiog visą tą oversubskaitą didesnę paklausą, kiek buvo, jisai visas obligacijas priėmė. Taip.
1: Koks tas žmogus įmonė, kuri per Profitus būtent paskolino tokias pinigų sumas?
2: Tai buvo keli mūsų instituciniai investuotojai. Tai jie suinvestavo, didžiausia investicija buvo 1,5 milijono. Ir kiti buvo smulkus investuotojai.
1: Smulkus tai kokie?
2: Tai vidutiniškai mediana buvo apie 1,5 tūkstančio.
1: O, tai čia...
2: Tai yra 3 obligacijos, nes minimali obligacijos, na, vieną obligaciją minimaliai gali įsigyti, kurios vertė 500 eurų.
1: Suprato. Palūkanos?
2: Palūkanos svyravo nuo 7 iki 9,5, priklausomai nuo tiek, kiek obligacijų perki.
1: Kaip dažnai tokie sandoriai pas jumis yra sudaromi?
2: Na, mes obligacijas platinam antrą kartą mūsų Profitus istorijoje. Tai pirmoji emisija buvo Lords LB, Lords obligacijos susijusios su nekilnojamo turto projektu, va tarp kitko, man atrodo, prie Neries. O dabar antroji emisija, na ir dabar jau ruošiam dar kelias. Tai matom poreikį rinkos obligacijų produktui kaip finansavimo sprendimui, o investuotojams kaip investavimo galimybei.
1: Jeigu ruošiate projektus, kokios tai sektoriaus įmonės, kurios pas jumis ateina?
2: Tai pagrinde mes per Profitus finansavome nekilnojamo turto vystytojus, nekilnojamo turto projektus, arba viskas, kas turėjo nekilnojamo turto kietą užstatą. Ir būtent obligacijų produktas atveria galimybę finansuoti ir kitus sektorius. Tai va čia buvo žemės ūkio sektorius, dabar kalbame apie tokį kaip... Nu, irgi statybų sektoriaus, kita finansinį sektorių, tai atveria galimybės finansuoti visus sektorius šitas produktas.
1: Jeigu finansuojam nekilnojamo turto vystymą, kokios ten palūkanos daugiau mažiau būna?
2: Vėl labai priklauso, kaip sustruktūrizuotos, apie obligacijas kalbama ar apie paskolą?
1: Jo, apie obligacijas dabar.
2: Priklauso, kaip sustruktūrizuota viskas. Ar tai yra finansuojama ir užstatas obligacijų yra tiesiogiai tas nekilnojamas turtas ir tas projektas, kuris bus vystomas, ar tai pavyzdžiui, yra sukonstruota kaip holdinginė kompanija, kuri leidžia obligacijas. Tai kita, dar labai svarbu, čia labai daug dalykų, kas įtakoja daro įtaką kainai, tai vardas, ar ne, kiek vystytojas turi patirties. Čia yra labai svarbu, ne, nes nuo to priklauso, kaip sėkmingai galės įgyvendinti visus savo pažadus ir įvykdyti visus kovenantus. Bet šiaip palūkanos sviruoja, aš taip sakyčiau, nu, vat ką aš mačiau rinkoje, būtent kas susiję su nekilnojamu turtu, tai nuo 5,5, bet čia jau labai tokia žema riba, iki 12-13%, bet šiaip vidutiniškai, tai aš sakyčiau, kad kažkur tai turėtų būti tarp 7 ir 9%.
1: Terminas terminas, kuriam skolinasi?
2: Vat, pavyzdžiui, dabar kaip tik vakar turėjau pokalbį su didelė kompanija, jo apyvarta 40 milijonų ir jie sako, mums reikėtų 5 milijonų obligacijų emisijos tam, kad galėtumėm toliau auginti savo verslą, bet mes žinom, kad gražinsim po 5 metų. Tačiau mūsų investuotojai, na vat, sutelktinio finansavimo investuotojai ir gan daug iš tikrųjų Lietuvos investuotojų nori trumpesnio investicinio horizonto, tai kad būtų ten, na, iki metai, dveji, nu jau max treji, ar ne, tai jeigu tu siūlai 5, tai pas mus daugiau tada jų investicijos laikomos į fondus, ar ne, kur 5+2, ar ten net ir truputėlį daugiau. Tai būtent mes siūlome daryti 2 metų obligacijas, ir tada iš karto tu gali įvardinti, ar jos bus refinansuojamos, koks išpirkimas bus, ar ne? Ar tai bus refinansavimas, ar tai bus iš verslo, ten, nežinau, EBITDA srauto ar kitos. Tai tu, bet šiaip dviejai metai dabar, aš manau, tai, kas domina mūsų investuotojus, jie tada mato labai tokį aišku laiko horizontą ir plius minus 2 metus tu gali susiplanuoti priekį.
1: Buvo paminėtas.
2: Aišku, atsiprašau, papildysiu, galima daryti ir 5 metus, bet tada reikėtų užrakinti didesnę palūkaną, ar ne, tam ilgesniam laikotarpiui.
1: Jo. Minėjote įkeitimą turto. Koks toks standartinis turto ir skolos santykis turėtų būti?
2: 70%.
1: 70, tai pakankamai aukštas.
2: Na, dabar jau rinka juda net ir kitą pusę, į dar rizikingesnę pusę, bet rinkoje taip, iki 70, mano galva, yra normalu. Jeigu yra mažesnis LTV, tai tada tikrai mažesnė rizika.
1: Ganėtinai standartinis klausimas, klausytojas klausia, ar savanoriaujat, ar turit patriotiškų investicijų?
2: Dabar galvoju. Taip.
1: A, obligacijos gali būti įvairios, turbūt, valstybės.
2: Į valstybės nesu iš ties karinės investavus.
1: Gerai, grįžtame prie taip kitos pusės. Tie investuotojai, kurie investuoja po 1500 ir taip toliau. Kokia tendencija yra? Didėja, jie stambėja, smulkėja ar kažkur juda?
2: Patys investuotojai, jų portfelis ar vidutinė investicija?
1: Vidutinė investicija.
2: Tai vat kaip tik prieš ateinam pasižiūrėjau skaičius mūsų platformoj, tai praeitą mėnesį vidutinė investicija buvo 1200 su kapeikom, tai apie 1200, paprastai vidutinė investicija siekia apie 600. Tai vat praeitą mėnesį buvo 2x didesnė vidutinė investicija. Aišku, galbūt tai sąlygojo ir kelios didesnės investicijos mūsų stambesnių investuotojų, kurie investuoja. Bet čia vidutiniškai jinai sviruoja apie 600 eurų ir per paskutinius metus nelabai stipriai keitėsi. Bet aktyvus.
1: Bet čia yra viena investicija. Nu, aš
2: viena transakcija.
1: Viena transakcija 600. O portfelis pats tokio kliento?
2: Portfelis siekia vidutiniškai apie 6000 eurų.
1: Tai po 10 investicijų maždaug daro kažkur tai.
2: Taip.
1: Kalbant apie sutelktą finansavimą, buvo čia praeityje įvykių Didžiojoje Britanijoje, Latvijoje bei Orotskai sutelkto finansavimo platformos birėjo. Kokia situacija dabar yra Lietuvoje?
2: Aš manau, kad Lietuvos situacija labai gera. Vertinant tuo, kad tikrai turime griežtą priežiūrą iš Lietuvos banko. Lietuvos bankas aktyviai mūsų, bent jau negaliu sakyti apie kitus, bet mūsų aktyviai prižiūri ir jų yra pagrindinės siekis užtikrinti ir apsaugoti smulkų į investuotoją. Taip pat. Ir tas reguliavimas netgi kartais yra griežtesnis, ar ne, negu kitose šalyse. Ir lyginant su Europinė direktyva, mes kartais matom, kad yra ir vietinio reguliavimo tam tikro požiūrio, kuris yra griežtesnis ir tą verslą daro sudėtingesniu. Tai mano galva, kad Lietuvoje tikrai yra licencijuotos platformos gerai prižiūrimos. Negalėčiau to pasakyti apie kitas šalis, bet manau, kad įvedus europinį reglamentą prieš 2 metus, tikrai situacija pasikeitė ir tos platformos, kurios pavyzdžiui, vat, kaip pavyzdys viena tokia platforma, Reinvest24, jie patys statydavo, patys skolindavosi, ta prasme, visiškas totalus interesų konfliktas, tai tu gali beleką parašyti ir pritraukti tas investicijas ir viskas. Tai tokių platformų nebeliko.
1: Supratau, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida Duda, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie finansus, paskolas ir pinigus kalbasi Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė. Baigiam kalbėti apie tai, kokie tie vis tik tai sutelkto finansavimo investuotojai yra. Dažnas klausimas finansų sektoriui. Ar pajautėt pensijų fondų reformos kokius nors srautus ar vėjus, kurie atsirado į rinką įkritus 4 milijardams?
2: Jau 4?
1: Man atrodo 4.
2: Wow, kažkaip neužsiekiau tos skaičius. Dažnas klausimas, netgi ir iš Lietuvos banko gavom paklausimą, ar ne, kad jie galėtų įsivertinti, kiek visgi pinigų buvo išleista vartojimo, kiek pinigų nuėjo investicijas. Tai aš noriu pasidžiaugti ir nesakyti, kad visi žmonės pinigus taško. Tikrai žmonės investuoja ir mes praeitą mėnesį, balandžio mėnesį sulaukiame, paprastai vidutiniškai sulaukiame apie 500 registracijų, o balandį sulaukiam 1200 registracijų naujų vartotojų. Tai reiškia 2,5 karto daugiau.
1: Jo.
2: Ir pačių investuotojų, kurie investavo, irgi buvo 80% daugiau negu paprastai naujų investuotojų, kurie pradėjo investuoti. Tai aš manau, kad Lietuvoje yra protingų žmonių ir tikrai galvoja apie investicijas ir išsiėmė pinigus, ketina investuoti. Tik aišku, labai svarbu, na, tai daryti periodiškai, nes tenai pinigai, kai buvo investuojami periodiškai, tad reikia tą patį daryti ir toliau, nepamiršti to daryti.
1: Taip, nes šiaip aktualus klausimas, nes diskusijose dažnai būna diskutuojama apie tai, ką daryti su atsiimtais pinigais, bet tą dalį, kad reikia periodiškai investuoti, kartais jau jinai kažkaip ir nublanksta. Gerai, jeigu klientų, investuotojų skaičius dvigubėja, na, bent jau naujų paraiškų, jūs sugebate patenkinti projektų srautą, kad tie nauji klientai galėtų kažką tai nupirkti?
2: Praeitą mėnesį tikrai tai pavyko padaryti, bet ne visada tai pavyksta. Mhm. Praeitą mėnesį tikrai buvo įstabus rezultatas, mūsų investuotojai investavo daugiau nei 16 milijonų eurų kartu su mūsų stambiaisiais investuotojais, tai tikrai turėjom ką pasiūlyti. Bet dabar matom, kad projektai susifinansuoja minutėmis, bet net ir šiandien paleidom gan didelį etapą vieno projekto, 400 tūkstančių norėjau investuoti ir nebesuspėjau, bet mačiau, kad 600 investuotojų investavo. Tai tikrai ne visada projektų turim pakankamai dabar jau.
1: Ar tai reiškia, kad didėja konkurencija iš pačių investuotų, nes jeigu yra per didelis srautas, na, ta prasme, daugiau pinigų ateina, negu galima sudėti, tai palūkanos turėtų mažėti tokia?
2: Taip, taip ir būna.
1: Taip ir būna.
2: Taip.
1: Ir ta tendencija tęsiasi, ar tai yra tokie epizodiniai?
2: Tai yra banguoja. Platforminis verslas sistema ir yra. Tu turi užtikrinti tiek projektų, į kuriuos būtų investuoti srautą, tiek investuotojų, naujų pinigų, grįžtančių pinigų srautą. Ir visą laiką vyksta tokios kaip svarstyklės tarp šitų. Ir labai retai būna balansas.
1: Kiek blogų paskolų pasitaiko, vis tiek būna tokiam, vis jeigu turit srautą, na, neišvengiamai tikriausiai būtų sudėtingų situacijų.
2: Tai yra tikrai neišvengiama, tai šiuo metu turime 20.
1: Iš kiek?
2: Bendrai esame finansavę 2000.
1: Tai 1% tas,
2: kaip nuo visų finansuotų
1: rodiklis, tai taip. Nėra labai didelis, sakyčiau.
2: Nėra didelis, bet labai jisai nemalonus, bet taip jau yra, kad nutinka, tai pasitaiko, kad projektai vėluoja arba negražina sutelktos sumos ir tada turim keliauti į išieškojimą.
1: Kiek grįžta pinigų išieškojimo metu, nes taip suprantu vis tiek, jeigu susidurėt su sunkumais, na, tikėtina, kad minus 100% nebūna.
2: Ne, grįžta visi, tiesiog užtrunka, kol jie grįžta, nes pas mus visas portfelis yra su nekilnojamo turto įkeitimu, tik išskyrus dabar obligacijų produktą, ne, ten jau gali būti ir akcijų įkeitimas, tai tu anksčiau ar vėliau išieškai iš to turto, tu parduodi jį ir realizuoji.
1: Kokios tendencijos yra, vis tiek tikriausiai važiuojate į konferencijas, ir kokios yra tendencijos Europoje ir kaip mes atrodome tame kontekste?
2: Europos kontekste Lietuva atrodo labai gerai. Aš kalbu apie sutelktinę finansavimo platformas. Bendrai yra, jeigu dabar nesuklysiu, apie 230 sutelktinio finansavimo platformų, kurios veikia pagal naują europinį reglamentą, tiek ir išduotų licenzijų. Ir Lietuva yra penkta pagal licenzijų kiekį. ir pagal sutelktą sumą, tai mes esame penktuke. Pagal transakcijų skaičių, tai mes esame, man atrodo, numeris vienas, bet mes nesam tikri, kaip ten teisingai apskaito, nes greičiausiai įtraukia ir į aukojimo tas programėlės visas į transakcijų skaičių, nes jis labai nerealus atrodo. Bet mes esam tarp top penkių, tai pirmieji yra prancūzai, Niderlandai, ispanai, italai ir Lietuva.
1: Tendencijos pačios paslaugos, jos taip ir išlieka vat, sutelktas finansavimas, ar dar kažkokiu taip ant papildomų paslaugų atsiranda?
2: Lietuvoje sutelktinis finansavimas jis parengtas paskolą pagrinde, reiškia paskolinami pinigai. Jeigu mes žiūrėtumėm į Vakarų Europą, tenai yra ir investicijų į equity, tai reiškia į verslą.
1: Į nuosavybę.
2: Ne? Į nuosavybę, tai tu tada gauni pelno dalį ateities, na, arba nuostolį, taip. Tai yra rizikingesnių produktų yra. Ir matau, kad atsiranda būtent ir obligacijų produktas, ir grinai obligacijų platformos. Tai pats sutelktinis finansavimas iš esmės labai stipriai atranda vietą finansavimo žemėlapyje ir investavimo žemėlapyje, kaip tikrai patogus įrankis investuoti investuotojams. Ir pavyzdžiui, imkim Ispaniją, apie kurią aš galiu daugiau papasakoti, tai ten sutelktinis finansavimas šiuo metu dar yra taip, kaip Lietuvoje prieš 8 metus. Ten dar žmonės nežino, kas tai yra. Tai, bet atranda, labai greitai domisi, tai aš matau tikrai didelės perspektyvas. Dar tik pati pradžia šitų verslų Europoje.
1: Pati licencija, jinai būtent šitas veiklas ir duoda, ar dar kažko neišnaudojate, ką galite daryti?
2: Būtent šita licencija tai leidžia sutelkti investicijas į paskolas, į vertybinius popierius, į nuosavybę ir viskas.
1: Minėjot reguliavimą, jis yra griežtesnis Lietuvoje. Dažnai tenka girdėti iš įmonių, kad mes virstame reportingo kompanijomis ir nebelieka laiko verslui. Ar jūsų sektoriuje taip pat yra?
2: Taip yra. Ir iš tikrųjų yra papildomi specialistai samdomi, kurie privalo būti samdomi. Ir tik tai ačiū Dievui, kad mes turim prieš 4 metus atsinaunom visiškai naują platformą ir turim visus sprendimus digitalizuotus, tai tikrai visas reportingas yra digitalizuotas, nes kitaip tai čia būtų vargo vakarienė. Tikrai daug duomenų reikia pateikti ir kiekvieną kartą rinkti.
1: Kokia yra rizika pinigų plovimo pas jumis?
2: Pinigų mums rizika?
1: Nu, kad pas jumis ateis, sakykime, negeri žmonės, kurie galėtų kaip nors.
2: Tai yra ta rizika, bet mes darome visus AML čekus. Tai ne tik mes, bet ir visi mūsų partneriai, kur vyksta mokėjimai. Tai turim atskirą žmogų, įvairias sistemas, būtent pinigų kilmės patikrinimui. Ir tai darome kasdien ir aktyviai.
1: Gerai, aš pamenu iš praeities, mes kalbėjom ir pasukime šiek tiek kitą pusę į kitą veiklą. Jūs ne tik tai suvedate skolininkus su skolintojais, bet ir organizuojate švietimo festivalį, kuris vadinasi 3F. Visada galvojau, kad keistas pavadinimas, nes 3F paprastai yra suprantamas kaip Friends, Fools and Family, kai reikia pritraukti žmonių pinigus ir pirmas startuolis dažniausiai ir būna finansuojamas tais draugų, šeimos ir kvailių, kaip sakant, verčiantis. Bet šitos trys raidės reiškia kažką kitą, ne?
2: Finansinės laisvės forumas ir taip, mes kai sukūrėm, jau paleidom viską ir tas FFF, ai gal reikėjo kažkaip kitaip, bet jau nebebuvo kelio atgal, tai ir liko tas FFF, finansinės laisvės forumas, tai labai džiaugiuosi galėdama prisidėti prie tokio didelio renginio reikšmingo Lietuvai, jis startavo pirmą kartą prieš 5 metus ir buvom vieni iš bendro organizatorių iš tos konferencijos. Iš pradžių tiesiog, sakom, susirinkim ir papasakom visiems apie finansinį raštingumą, nes supratom, kad yra didelė bėda. Ir kai pirmoje konferencijoje atėjo 800 žmonių, supratom, kad čia svarbus klausimas. Tada kitais metais dar daugiau, pernai atėjo 2200 žmonių į konferenciją. Tai man labai smagu matyti, Mariju ir tave, tarp mūsų pranešėjų visus tuos 4 metus. tai esi vienas labiausiai laukiamų pranešėjų, tai tikiuosi ir šiemet, net netikiuosi, aš žinau, kad ir šiemet susitiksim, tai tikrai džiugu dalintis turimomis žiniomis ir kurti vietą žmonėms, ateiti pasisemti žinių apie investicijas, apie investavimą, apie finansavimą, apie pasirinkti, apie rizikas, galimybės, nes konferencijoje yra aptariamos įvairios investavimo įrankiai, tada įvairios investavimo sritys. Ir dar aplink, ar ne, alternatyvios investicijos. Tai ten atėjęs žmogus, jisai gali paklausyti, tada gali nueiti gyvai susipažinti su specialistais, nes yra investicijų mugė. Ir man labai smagu girdėti, kai iš renginio išeina žmonės, iš konferencijos išeina ir sako, nu aš susimotyvavau, aš jau viskas, aš vat, ar šiandien jau investavau, rytoj investuosiu. Tai labai smagu, kad ta konferencija skatina žmonės veikti.
1: Koks tas statistinis lankytojas konferencijos, kuris domisi investicijomis?
2: Labai įvairus. Iš tikrųjų, nuo pradedančių investuotojų iki stipriai patyrusių investuotojų, bet šiaip amžiai, jeigu taip per amžių žiūrėtumėm nuo 25 iki turbūt 45 metų aktyviausi žmonės, kurie domisi ir gilinasi. Ir tikrai, sakyčiau, pusė būtų pradedantieji investuotojai ir pusė jau investuojantis.
1: Ar galima sakyti, kad penktus metus veikianti konferencija jau yra brandi?
2: Nežinau, sunku vertinti iš tikrųjų, bet šiemet mums patiems nereikšminga, nes jau penkti metai, jubilėjiniai metai, keliamės į kitą erdvę, bus dar daugiau pranešėjų, bus trys main stage'ai, keturios workshopų erdvės, keturi asmeninių pokalbių, tokie susitikimai, kur bus galima asmeniškai klausti tokiuose labai nedidelėse erdvėse. Tai kiekvieną kartą siekiam tą konferenciją padaryti įdomesnę, turiningesnę ir prasmingesnę.
1: Kalbant apie finansinį švietimą, man teko matyti, kaip Lenkai daug investuoja į finansinį švietimą. Tai yra vyriausybinių lygių, yra priimti sprendimai, kad na, realiai netgi institucijos ir valstybinės institucijos yra įpareigotos vienai par kitaip remti finansinio švietimo programas. Kokia situacija yra Lietuvoje? Ar gaunat jūs paramos iš, sakykime, kokias nors iš valstybinės sektoriaus?
2: Su mumis jau visus keturis metus ir tikiuosi ir šiais metais kaip renginio partneris yra Lietuvos bankas, kuris turi atskirą švietimo būtent finansinio raštingumo centrą. Tai visą laiką laukiam ir pranešimų, ir prisidėjimo prie konferencijos, tai tikrai matom, kad jiems tai yra svarbu. O iš kitų institucijų mūsų konferencija, kad mes tiesiog darėm ją daugiau tokią praktinę, tokią rinkos, ne politinę, tai mes tiesiog darėm iš rinkos dalyvių, tiems, kam įdomu, kas domisi, iš, nu, tokio daugiau praktinio aspekto, neieškant kažkokių tai papildomų valstybinių paramų.
1: Gaunam šiek tiek klausimą iš Pauliaus. Kaip ir taip, man atrodo, palėtėm šitą, bet reikia turbūt įgarsinti. O klausimas, ar privatus asmenys gali investuoti jūsų platformoje?
2: Tikrai taip gali ir įmonės, ir privatus asmenys.
1: Yra kažkokie ribojimai, kiek žmogus gali, pavyzdžiui, privatus investuoti, ar tai yra, gali būti?
2: Ne, per sutelktinio finansavimo nėra, yra ribojimas per peer-to-peer platformas, kur žmonėms skolina. Tai yra mūsų yra sutelktinio finansavimo platformos, o ten yra, jūsų pamiršau dabar, sutelktinio peer-to-peer. Kur
1: žmogų,
2: taip, kur yra fiziniams asmenims skolina. Per mūsų platformą yra skolinama tik tai verslams. Tai čia ribojimo nėra.
1: Kodėl nesiemėt peer to peer?
2: Nežinau, iš tikrųjų, mano platformos idėja tai buvo susijusi su nekilnojamo turtu, nes aš prieš tai 10 metų buvau nekilnojamo turto sektoriuje ir aš pradėjau nekilnojamo turto platformą. Paskui tik supratau, kad čia yra finansavimas, o ne nekilnojamas turtas. Tai gal natūraliai taip ir gavosi. Net negalvoju apie tą sektorių, nes nesu iš bankinio sektoriaus, nes didžioji dalis tų platformų, kur tu remiantis bankinio patirtim bankininkų.
1: Nebuvo sunku pereiti iš nekilnojamo turto į finansavimą?
2: Aš, tai ne pirmas mano verslas, tiek nekilnojamas, tiek stiltinė finansavimo platforma, tik tai, kad man reikėjo kaip žmogui, kaip asmenybei pakeisti savo, šiftą padaryti savo žinių nuo nekilnojamo turto į kapitalo rinkas.
1: Jo.
2: Aš kai tai pradėjau daryti, aš visiškai nesupratau, ką aš darau. Tik tai po kokių 2-3 metų aš supratau, kad aš atėjau į visai kitą sritį ir man reikėjo įgauti labai daug naujų žinių šitam sektoriui.
1: Kaip tas pokytis buvo daromas? Jeigu mūsų klauso žmonės, kurie, pavyzdžiui, irgi galbūt renkasi arba ketina keisti kažkokią tai savo poziciją.
2: Kai pradėjau kurti sutelktinio finansavimo platformą, aš supratau, kad aš nieko nesuprantu apie finansus, tik apie nekilnojamą turtą. Tai aš tada iškart įsirašiau SME į kursą finansų strategija ir valdymas ir jau mokytis. Mhm. Ir taip nuolat ir mokinausi. Ir dabar dar mokinuosi.
1: Kitaip sakant, rekomenduojate investuoti į save?
2: Žinoma, pati geriausia investicija ir į profitus taip pat.
1: Profitus. Gerai. Jūsų konkurentai. Jūs, rinka, kaip atrodo ta rinka? Kokie žaidėjai dalyvauja Lietuvos sutelkto finansavimo rinkoje?
2: Va, kaip tik pasižiūrėjau prieš ateinant, balandžio mėnesį lietuviškos platformos bendrai sutelkė apie 55 milijonus eurų. Per balandžio mėnesį veikiančios platformos.
1: Čia per balandžio mėnesį tiek išskolino pinigų. Taip, arba paskolino.
2: Taip, arba investuotojai suinvestavo.
1: Jo.
2: Taip, taip. Tai ta konkurencinė aplinka, jinai tikrai intensyvi ir intensyvėja. Kiekvienais metais galiu pasakyti. Pati verslą pradėjau prieš beveik 8 metus. Mhm. Tai tada buvo tik kelios platformos, dabar jau, kaip minėjau, yra 13. Ir čia, yra toksai, kaip sakyti, gal ir mentaliteto klausimas, jeigu va kažkam tai sekasi, nežinau, kokios kelių pastatėjai, ten gerai dešrelės eina, tai ir kitokios kelių reikia statyti ir dešrelės pardavinėti, ne? Tai tas šiek tiek jaučiasi, tik aišku, aš žinau, kad sukurti šitą verslą reikia labai daug pastangų, reikia investicijų, reikia laiko, reikia track rekordo ir jisai toks kaip sniego gniūžtė, jis išsisuka ir išsisuka. Ir tuos pirmuosius projektus sutelkti platformos yra sudėtinga ir aš matau, kaip naujom platformom tai irgi nėra lengva, bet platformos atsirandančios yra geros, kokybiškos ir aš manau, kad mūsų ta rinka yra tikrai pakankamai didelė ir visi čia savo vietą atrasim ir randam. O kitas svarbus dalykas, kokį aš matau, tai bendradarbiavimas ir aš manau, kad tarp platformų, kaip sakykime, ir dabar su kitom finansų įstaigom ar ne kredito įstaigom, mes pradedam daryti bendrus sandorius, tai aš tikrai tikiu ir tuo bendradarbiavimu ateityje.
1: Bankai jums konkurentai ar ne?
2: Mums tai ne. Bet, pavyzdžiui, mes susiturdavom su sunkumais, ypatingai dar veiklos pradžioje ten hipotekas užregistruoti, ar ne, jie neduodavo sutikimo tam antriniam įkeitimui, nes, sakydavo, čia kažkas neiškaus tos platformos, nesvarbu, kad licencijas turim ir patvirtinti Lietuvos banke esam. Ir dabar pasitaiko, bet nelaikau kaip tiesioginio konkurento.
1: Per 8 metus, kokio dydžio tai yra verslas? Kiek žmonių dirba, kad aptarnauti profitus?
2: Apie 30 pas mus šiuo metu dirba.
1: 30. Koks charakteringas jūsų darbuotojas yra, kaip jį apibūdintumėt?
2: Aš manau, kad, taip, jeigu taip įsivaizduos, šiaip tokia gera hebra kosmonautų, bet mūsų tiesiog tokia yra aktyvų žmonės, savarankiški, owner turi savininkiškumo tokį mąstyseną, proaktyvus ir atsakingi, taip sakyčiau, o praeitą mėnesį tai šiaip žvėris visi buvo.
1: Bet tai yra jauni žmonės, kaip įsivaizduoju. Aišku, klausimus, ką laikom jaunu.
2: Taip, ką laikom jaunu, bet šiaip Mario mūsų metų.
1: Tai ne tokie jau ir jauni turbūt. Nežinau apie pačią, bet apie save žinau. Tai va.
2: Man atrodo, mes vienmečiai.
1: Gali būti. Dabar besiplečiančiant šitai rinkai, dar yra vietos platformoms naujoms? Ar tai jau yra rinka, kuri yra brendusi ir galbūt ateinate į kažkokį, tai pavyzdžiui, konsolidacijos procesą, kur konkurentus pačiupinėt norisi ir pabandyt galbūt nupirkti?
2: Kaip sakoma, visiems yra tos vietos pasaulyje. Bet Lietuvoje tikrai didelė konkurencija tarp platformų. Tokioje mažoje šalyje mes turime daug platformų lyginant su kitomis šalimis. Vat, pavyzdžiui, Ispanijoje aktyviai veikia, kur gali sakyti, skaičiuoti, stebėti 3 platformos. Lietuvoje tokios stipresnės, aktyviai veikiančios, aš sakyčiau, 7-8. Sutelktinio finansavimo, ne peer-to-peer. Tai o rinkų dydžiai tai skiriasi 10-20 kartų. Bet tas konsolidavimo momentas, aš tikiu, kad jisai ateis, dabar aš dar nematau signalų, bet aš tikiu, kad turėtų taip būti, nes visgi veiklos efektyvumas čia yra labai svarbus ir daug dalykų, ypatingai reguliacinių, apjungus, ar ne, tikrai galėtum turėti didesnį efektyvumą.
1: O jūs turite asociaciją kokią nors, kurį...
2: Turim. Mes priklausom FinTech asociacijai.
1: Supratau. Laida juda į pabaigą. Matau, Miglė vis tradicinį klausimą užduoda. Tikrai įdomu, ką ši žavi sėkminga mergina vairuoja?
2: Tik BMW.
1: Tik BMW. Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ne, ne pertrauką, laida baigėsi. Laikas išėjo greitai, prakalbėjom. Ekonominiai pietus. Laida vedžiu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie pinigus projektus nuotaikingai kalbėjosi Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė. Ačiū, Viktorija, kad atvejai.
2: Ačiū, Marius, už kvietimą.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas, Merūnas Vitulskis, ir su juo mes lekiam į Japoniją. Sveiki, Merūnai.
3: Labas, Faustas, sveiki visi.
1: Googlinau ir radau, kad Japonijoje buvot 2017-aisiais. Ja. Ar tai yra tas vienintelis kartas, ar paskui dar teko sugrįžti?
3: Kaip tranzitas yra buvę momentų, bet ten tiesiog... Ne tais momentais aš labai gerai atsimenu, kas tas buvo prieš kokius gerus 18 net metų buvo. Pirmą kartą tik teko prisiliesti prie Japonijos, truputėlį, ten prancūzai pėdomis, bet tuomet supratau, kad aš privalau čia sugrįžti, nes ir oro uostai visai kitaip atrodo, ir mentalas, ir ta ramybė, ir, na, žodžiu, ir sugrįžau, turėjau fainą labai perklausą Tokijui. Ir ten teko vieną pastatymą dirbti. Tai buvo Madame Butterfly, Toyotos koncernas didelis darė savo jubiliejų. Ir jie pasėmė visą produkciją, tą, kurią esu dainavęs kitoje šalyje. Na ir džiugu, kad buvo galimybė truputėlį susipažinti su kultūra, su žmonėm ir su tais pačiais su japonėjusiais lietuviais teko nemažai bendrauti ten. Jo, ir ambasadų
1: lankytis. Kaip atrodo su japonėjas lietuvis?
3: Su japonėjas. Jie, iš tikrųjų, labai daug perėmė tokio ir bendravimo, ir tos stilos labai daug, ir vaišingumo, ir net fotografuojasi kaip japonai, kas buvo juokinga. Pas mane tokia bendra nuotrauka yra su ambasadoriu tuometiniu. Tiesiog visi taip susėdė, rankytės, moteris, taip, vyrai, taip. Aha. Labai jokinga buvo, bet jo, žinai, ta, kaip sakyt, tie įpročiai išsivysto ne per trumpą laiką. Jiems reikėjo 6 metų tiek užkurti kažkokius tai ir, kaip sakyt, su įvairiausiais tais, nežinau, Lietuvos ryšiais visais verslo ir taip toliau. Nu, tai trunka labai ilgai, kiek mes su Erika viešėjom laiko, tai labai daug, kaip sako, nu, ne taip paprasta viskas su Japonija, kaip su kitom šalim, ar Europos, ar Rytų, tai yra visai kitas pasaulis. Ir jie šalis stengiasi pažinti pirmiausia savo partnerius per kultūrą, per to, kaip jie atsineša į savo darbo partnerius, ir tai yra, nu, labai ilgas laiko tarpas. Tai džiugu, kad tuo metu ambasadorienė mūsų ten pavedžiojo, daug labai pasakojo, pat Japonų puikiai valdžius, ir buvo labai įdomu, vat, iš pirmų lūpų girdėti, kas tas yra apskritai Japonija, Japonai, ir kas tas reiškia draugaut su Japonija, žinai, tai iš arti. Man tai yra, nu, kosmosas, aš ten noriu daug kartų sugrįžti, gal nėra taip arti. O gal ir gerai, kad nėra arti, dėl to yra
1: nes
3: tokie...
1: Nes tada tik ten tektų ir važiuoti.
3: Ir šiaip unikali dėl to jinai yra. Nepamirškim, kad tik 100 metų apskritai atsidarius pasauliui šitą šalis, dėl to jin savo turi tokį vadar unikalumą ir nėra nudėvėta labai.
1: Kaip jūs atsimenat tą vat ilgesnį pabuvimą? Ar reikėjo pačiam irgi truputį save pritildyti, gestų sumažinti? Aš nežinau, koks jūs gyvenime, gal iš tikrųjų labai toks japoniškas ir tylus, ramus. Man, pavyzdžiui, aš pakankamai neseniai grįžau prieš, man atrodo, porą mėnesių iš Japonijos. Aha. Tai aš nesu pats garsiausias žmogus, nesu ir pats tyliausias, bet, tarkim, Italijoje jau aš tokia matosi, kad ne Italija. Tai man Japonijoje teko gerokai save sumažinti, nutildyti, nes

0: natūra tokia, aš stengiuosi kaip chameleonas žinai, į tą visą visumą įsipinti ir prisitaikyti. Be abejo, kai esi svečias, tai nu, iš pagarbos vien tik žmonėms, nes jų yra nusistovėjus tvarka ir nu, tu kažkaip privalai išlieti tai. Tai nu, jo, mes tikrai labai skiriamės nuo jų, labai.
1: Besiruošdama laidai, perskaičiau tokį dalyką. Aišku, žmonės būna, ką nors pasako, paskui jų klausinėja apie tai ir jie net neatsimena ir ten galvoja, kokia čia, ką aš čia pasakiau, bet perskaičiau, kad nuo mažens jums paliko įspūdį japoniškas menas, pavyzdžiui, origami, ir ten buvo paminėta, kad to meno trapumas toksai, taip, ir aš pagalvojau, koks keistas dalykas pasakyti nuo mažens ir mano, kaip man susirišo visą tai, koks keistas vaikas, nes man vaikystėje tai patiko, nu, tos fintifliuškos visos, kur ten kas nors garsiai pipsi, groja, lėlytės iš reklamų.
0: Aš augintas trijų moterų, jos buvo tokios nepaprastos, pačios buvo labai daug apšviestos, apsišvietusios ir viskas joms buvo, ypatingai mano mamai buvo labai įdomu, menai ir mano, kaip sakyti, teta yra menų toks žmogus, senelis nusipelnęs dailininkas ir dėl to į pasaulį truputį nu, normalu, kad kitaip žiūrima. Tai ir atsimenu puikiai tą biblioteką senelio, kuris buvo fanatikas knygų absoliutus ir savo visus honorarus išleisdavo dideliam leidiniam ir ten vėliausiam, nežinau, reprodukciniams kažkokiems žurnalams, ten apie Leonardo da Vinci taip toliau. Ir neišimtis viena iš tų knygų buvo origamis. Buvo kokios 60 metų senumo, nors sovietinis leidimas buvo, bet vis tiek labai detaliai viskas parodyta, kaip lankstyti. Tuo metu aš tai buvo įnykęs, tai buvo įdomu, nes kadangi buvau vienturtis kokie 10 metų, tai normalu, kad ir savo ir laiko labai daug turėjau, ir kadangi visi dirbantis, mama medikė, ten dėdė gaisrininkas, administratorė močiutė, teta su dailė, su visokiais ten žodžiu. Tai labai vienas daug labai būdavo. Į darželio nekenčiau, tai palikdavo mane vieną ir aš ten krapštydavus. Nu, tai va, tas vienas iš tų dalykų, kuris mane labai stipriai domino, buvo origamis. Japonija, aštrus daiktai, nu, dieve, aš dėl peilių šiaip, iš esmės, jų kultūra yra ginklų, tai ten iš viso aš greičiau valandų valandas kalbėti, kaip tas gaminama, kaip darosi, kokios tradicijos, žinai, kelios kartos tą gamina, ir žodžiu, aš sau prisiekiau vaikystėje, kad aš privalau į tą šalį kažkada nuvykti, nes nu, tai yra kažkas tai nepaprasto, jie tiesiog savo uždarą tokia turi uždarą planetą. Net yra ufologų, man atrodo, fantastų yra daug labai tų istorijų, kad gali būt, kad japonėms kad tai iš kitos planetos nusileidus. Tai aš net kartais, jeigu tai paini, tai galvoju, nu gal ir iš tikrųjų, nes ir tų komiksų, žinai, kultūra, ir tos moters, žinai, supratimas, ir kaip kario supratimas savęs, žinai, tas pagarbos savikontrolės ir viskas įvaržymas, žinai, krūmai veršti, medžiai išlanksyti taip, kaip turi būti ir ne kitaip, nu, yra kažkas tokio, žinai, va tas valdymas va, situacijos arba kaip sakyt, nu, apsitai, visko valdymas, žinai, va viskas turi savo formą, savo vietą, laiką ir požiūris į tai.
1: Šiaip labai įdomus dalykai tarpusavį ten dera ir visiškas nuolankumas ir tuo pačiu ir daug žiaurumo gali būti.
0: Taip.
1: Ir kažkoks ir mokėjimas iškesti, bet tuo pačiu ir dėmesys kitam parodomas. Labai, labai daug tokių, man atrodo, mums ne tik atsvetimų mūsų kultūrai, nu, mes irgi galim ir pakentėti, ir žiaurus būti, bet ten kažkaip dar truputį kitai.
0: Ir kaip visa tai yra suderinama, kita vertus. Žinai, tas nuolankumas kartu su pasiaukojimu, ir toks, žinai, sakau, vien tai vaikų auklėjimo, kokia sistema yra, žinai, patys viską plauna tie vaikai po pamokų, patys viską prižiūri, batus nusiauna, į tą mokslą visai kitoks požiūrį, žinai, į pagarbą seneliams, artimiesiams, nu, labai neįtikėtina yra.
1: O Merūnai, jūs tik žavitės, kaip jie vaikus auklėja, ar ir pats panašiais principais auklėja?
0: Yra momentų, duodu labai daug laisvės vaikam, iš kur viską pažint patiem empiriškai, kiek įmanoma, ir aš skaitau, kad labai yra svarbu. Dėl to pas mus jie labai atviri, labai tokie socialūs. Ir gal ir mokyklai dėl to labai sunku jiems pasitaikyti, nes jie labai linkia informaciją, jie tiesiog geria viską, jie nori patirt, kad tik jų neribotų, nespaustų, bet va čia gal ir skiriasi, žinai.

0: gal tos laisvės truputį ir per daug, kitą vertus pamastau. Bet Japonijoje irgi labai daug duodama laisvės vaikui savi tokios realizacijos. Nekalbu apie tai jau, kad yra iš kartos į kartą, kai kurie amatai perduodami, žinai, jeigu ten blinelius kepė prosenelis, tai ir anūkas kepa tos blinelius. Dabar labai dogmos keičiasi ir kiek teko bendrauti, tai jau jaunimas stengiasi sakyt, kad aš vat, norėčiau kitų kelių eiti. Tas labai sunku, didelis šokas tiem tėvam, seneliam, bet keičiasi iš tikrųjų kultūra, galbūt irgi veikia tas pasaulinės tendencijos ir Europa jie atviresni yra visam tam pasauliui ir automatiškai pasaulis atviresnis į juos, tai niekur nuo to nepasislėpsi.
1: Paminėjot tas tradicijas, man iš tikrųjų buvo tikriausiai, kad kultūrinis šokas pamatyt, kaip žmonės įnikė ten į tradiciją ir gerąją, ir blogąją prasme. Kartais atrodo, kad jeigu taip vyko, tai taip ir turi vykti, nieks net nesvarsto, o ir tikrai. Iš kitos pusės labai gražu matyti iš kartos į kartą tą tokį paveldą nešant. Ar jums priimtinas tas tradiciškumas? Koks jūs esat žmogus labiau tradicinis? Čia aš kalbu ne apie šių laikų realijas, tradicinė, netradicinė, žinoma, bet
0: kaip,
1: tiesiog.
0: Kaip po savęs identiteto išsaugojimas, man tai žiauri yra svarbu, absoliučiai. Žmogus nežinantis savo šeimos, savo istorijos, jisai net nevertas tos pavardės. Tai kadangi tai man buvo labai daug apie tai pasakojama iš močiutės pusės, nežinau, kiek kartų pasakojama, nes nu, tu negali nebeišmokti arba neatsiminti po jau, nes ir kartojasi vyresni žmonės. Nu, tokie, taip jau yra. Ir dėl to aš savo vaikam irgi labai daug apie tai pasakoju ir va tos tradicijos, žinai, kad gal, žinai, ar į dailę vienas vaikas, jis, ar į muziką, duodo šiem patiem pasirinkimą, bet polinkį ir tarkim tendencijas, ten norus labai labai panašu į tai, kad jie vis tiek vienas sunus tikrai eis į menus ir tas labai ryšku ir aš jaučiu tą labai, nes yra ir požiūris, ir mąstymas, ir ta tokia vienatvė jiem reikalinga, ir kažką krapštytis, tai vat greičiausiai į, nežinau, gal net į dailę mesis vaikinas, tai vėl džiugu, nes kažkas tai vis tiek šeimoje, nu, taip jau pas mus atsitinka mūsų giminiai, kad kažkas vis tiek vienas metasi į tos menus ir tu nuo to nepasislėpsi. Ir greičiausiai ta genų krūva įvairiausia, kokie ten bevyktų, kas ten vyktų per žiežerbos jos įtakoja. Ir tas labai džiugu. Tas džiugu, nuo ko pradėjo, dėl kur, iš kur proseneliai atkeliavę, dėl ko tie menai mūsų šeimoje, tas labai įdomu, tos simbiozės visos, nu, tiesiog labai daug ženklų.
1: Tai žodžiu, jūsų vaikai save pažįsta giliau, aš turiu galvoje tą šeimos prasme.
0: Jiems ir įdomu, žinai, labai, vat, jeigu nebūtų įdomu ir tu pirštum tą informaciją. Tai, žinai, irgi per laiką atsirenki, kad to nebūtų kažkokio tai rusizmo, nors pas mus labai patriotų daug šeimoje visą laiką buvo ir senelis buvo begalinis patriotas ir už tai vos į kalėjimą rus laikais nesėda už tą, reiškia, lietuvišką kūrybą, lietuvišką tematiką ir vaikam apie tai irgi kalba, kur yra, žinai, kad papasakoju visą pirmiausia aplinką apie situaciją ir kodėl vienas ar dalykas ar kitas įvyksta ir leidė jiems patiems spręsti. Tada jie kažkaip taip atsitinka, kad teisingai nusprendžia, žinai, arba teisingai supranta vieną ar kitą įvykusio šeimoje situaciją, žinai. Tai faina, kad jiems įdomu. Pirmiausia, čia man didelis pasiekimas per laiką, kad vaikams kažkaip tai įdėgi arba natūraliai vyksta, kad jie supranta, kad nu, tai yra svarbu. Nes jau kalbam ir dabar, kad jūs irgi turėsit vaikų ir labai svarbu, kad jie irgi žinotų, iš kur atėjo seneliai, proseneliai ir ką mes čia veikiam, žinai.
1: Tai aš priminsiu mūsų klausytojams, kad mes kalbame su Merūnu Vitulskiu ir jeigu nepastebėjo, tai kalbam apie Japoniją, nors gal kartais ir ne visai.
0: Nukreipstam.
1: Taip, bet grįžkim prie tos kelionės. Jūs atsimenat, kaip ten skridot, kaip ta ilga, o gal jums pasirodžiusi visai neilga?
0: Ilga, ilgesnė, ilgiausia buvo kelionė, kiek mes esam keliavę, nes gal vakarai, gal daugiau, ne, manau, kad buvo pati ilgiausia iš tikrųjų kelionė, ką esam turėję. Ir tas virtimas iš ryto į vakarą, kai tu visą naktį sėdi balkone ir dairaisi, kai išvinta ir visą naktį toks, žinai, daužtas, kaip sakau, visą savaitę man reikėjo klimatizuotis, kaip čia, kas, kaip ką. Bet ir matai, kaip tas bunda miestas ir kaip žmonės, kiek savo darbų dėmesio skyrė ir kaip viskas švaru.
1: Teko matyti šveičiant šaligatvius.
0: Jo, mačiau, ir plauna, ir ten ir trina, apie rūšiavimą jau šukšlių net nekalbu, apie 23 dėžės ar kiek jau ten spalvotas geltonas baltas popierius, plasmatizuotas popierius, kamštelis išplautas, neišplautas, maisto atlikos dažo, nu, žinu, kosmosas, žiūrėjau, tai pagarba va tai aplinkai kitiems ir kad tik tai kitiems nesuteikti jokio diskomforto ir po savęs nieko nepalikti, o palikti taip, kaip buvo, nu, labai fainas požiūris, man labai patiko. Tų pačių Ronino, ką gyvenvietėj buvom, šitam 40, kiek ten, kaip tas filmas garsusis, 45 Ronino ir kiek ten, kur dėl imperatoriaus sovietininko žodžių tokio teisingo poelgio, jo visi samurai nusižudė vienu metu. Mhm. Tai va toje aikštėje buvom, tikrai ta atmosfera. Ar čia tokia savytaiga dėl to, kad aš labai stipriai myliu šitą šalį, ar šiaip dėl to, kad apie tai teko labai daug skaityti ir įvairiausios kinematografijos matytai. Tai labai stipriai veikia, aplinka tokia buvo, nu, kažkokia, va, tikrai tik tai gongo ir truko to pum, žinai, tokia aplinka visa tiesiog skamba. Ta medžių visa kultūra, tie bonsai, tas, sakau, tie patys kapai, kuriems kaip pamastai apie 400-500 metų ir jie taip pat atrodo, kaip atrodė tada, nieks nieko nelietė. Tikrai labai faina. Tai aš jau nekalbu, sakau, apie tos muziejus ir kur yra dabartis ir kur praeitis. Ir vis tiek atrodo, kad vienas kitą kažkokiu būdu ryša. Ir kad jie labai, kaip sakyt, remiasi ir savo istoriją, dabar tai formuojant tiek menuose, tiek teatre, viskas stengiasi išlaikyti, sako, tos tradicijos labai labai labai svarbu, kaip šaliai, šeimai, nes, nu, tai parodo mūsų identitetą, labai labai svarbu tai yra. Gal dėl to japonai ir skaito, kad mūsų lietuviai apskritai labai panašus į juos, nežinau, kodėl jie taip galvoja, nu, kaip sakant, mes esame irgi kuklus, pakankamai tylus, pakankamai konservatyvus, jie irgi šito labai daug turi.
1: Gal tas,
0: aš kuklus. Mėgstu labai analizuoti, mėgstu žmonės, begaliniai žmonės dievinu, tiesiog čia tą supratau prieš 10 metų, tik tai ir pats bendravimas, viskas mane kaip ir japonam labai labai stipriai kažkaip tai pykvėpė ir negalėčiau turbūt be žmonių gyventi, gal dėl to ir nepasirinkau dailės savo gyvenimą, nes reikėtų sėdėti prie lapų, tas irgi faina meditacija, visiems vyrams reikia užsipildyti tą nieko stalčiuką, kaip sako psichoterapeutai, tai jo, vis dar pamastau apie tą grįžimą prie dailės, bet šiai dienai aš labai socialus, labai man patinka žmonės, sako aš.
1: O apie tą kuklumą, jūs esat iš tų žmonių, kur kažką visai neblogai moka, bet pasakys, kad tik vos, ar vis dėlto...
0: Aš net kartais nepasakau, aš tiesiog situacijos vengiu, arba tikiuosi, kad žmogus pats susipras, pas mane net kartais taip.
1: Man tai labai svetima. Aš jau jeigu moku, tai tada ir varu.
0: Tai man iškelygi tokia pati, dėl to mes labai skirtingi esam irgi. Jei jau kaip yra, taip ir drioksis ir pasakys, man nepatinka, kaip elgėtės, atsiprašau, mūsų keliai skiriasi ir kažkaip taip. Žinai. O aš taip atsargiai, patruputį taip nueinu ir kažkaip taip atsitinka, kad keliai patys ir išsiskiria.
1: Žavitės šitą žmono savybę ar prisibijot?
0: Aš labai ją žaviuos dėl to, kad jis drąsos tame daug turi. Insau, tai yra didelė prabanga būti savi. Savimi šiai dienai. Labai didelė. Jis žiauriai tikra pas mane yra. Jis pas mane tokia, kaip sakyt, nu tikrai labai labai labai, žinai, vat, yra taip, kaip yra. Ir jokiai, žinai, jokiais, nežinau, grimais neapipaišyta, neuždengta, nepaslėpta. Didelė prabanga būti jos draugų, nes jau jeigu esi draugas, tai reiškia, nu, esi iš jo to vertas gyvenime ir turbūt ir tavo vertybinė skalė yra plati ir taip toliau, tai tas labai džiugu.
1: O nėra taip, kad ir kaip menininkui yra naudinga, nes galbūt aš tik spėlioju, kalbėjo, bet galbūt kartais ateina ir pasako, kad agirdi, ką tu čia dabar susimažini.
0: Jo, yra to. Vat kaip tik vakar apie tai kalbėjom. Nu, tu nusiramin, ką čia nusikabin. Na, kažką apie padovanojimus kalbėjom, kad valstybė už kažkokia buvo tema apie tarptautinę veiklą ir kad jokio apdovanojimo. Sakau, nieko nereik, mes viską turim. Kažkaip mes buvo taip, nu, nesusimažink čia irgi, žinai, gyvenime faina, kad pastebėtų, žinai, pasakytų apie tą gerą žodį. Sakau, man svarbiausia, kad tau būtų gerai ir tu man pasakai, nes geriausias kritikas vis tiek yra šeimos nariai, iš šonų matantis viską. Tai va, tai, nu, tai aš kažkaip, nu, taip yra. Mano gal čia mamos toks bruožas buvo irgi. Daryt darbus, bet tyliai ir neįsišokant. Tai kažkaip taip.
1: Tai Merūnas yra labiau japonas, o Erika yra labiau kažkokia tai gal iš Lotynų Amerikos arba Italijos tokia charakteriu.
0: Jeigu taip charakterį švies, galbūt jo, vidinis pasaulis yra, jo, vidinis pasaulis toks. Nors jis tu grina kraujas lietuvis ir nekoks kitoks, bet vidinė būsena, jinai norėtųsi gal labiau, kad būčiau toks į tą pusę. Ir save gal nuo vaikysės taip įsivaizdavau ir pasąmoningai kažkaip taip tą ryterystės visais, kaip sakyt, tokiais standartais visada vadovaudaus viduje, kaip sako, dievui tėvinį artimui, žinai, toksai skautų laikai man buvo irgi toks labai geras įkvėpimas save, ją kaip jauną žmogų palikti, vat, nu, gražiems tikslams ir dalykams. Dėl to šiai dienai ir įvairius paramos fondai man yra svetimi ir taip toliau, čia labai labai svarbu. O žmona jo, labai yra ugninga. Jinai net ir pati kartais gal, aš sako, mano manam gyvenime, aš tikrai kažkur buvau Barcelonoje, Ispanijoje, kažką flamenko, nes ir tie patys šokiai įstringi, jai tiesiog pamato, tai matau, kad tirpsta. Jinai nuo to, kaip Lotynų Amerikos šokius šoka į poros ar ten čempionatai, tai labai seka, domisi. Ir viduje sako, aš Dieve šventas, jeigu iš naujo pradėčiau gyvenimą, nuo šokčiau ir dar kažką tai su to daryčiau. Jo, ir būdas toks irgi, žinai. Žinai, aš esu oro ženklas, jinai ugnies. Nu, tai va taip ir palaiko viens kitą, žinai, viens be kito negalim.
1: Merūnai, be galo įdomu, tik tais padarysim trumpą pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtam į Žinių radijo eterį. Aš Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir su Merūnu Vitulskiu keliaujam po Japoniją. Merūnai, prieš pauzę aš neveltui užsiminiau apie kažkokius tai tokius ugningesnius kraštus kaip Italija ir pati taip besiruošdama laidai suglumau, o kodėl ta Japonija, jūs jau kaip ir papasakot, kodėl Japonija, bet mano įsivaizdavimas buvo, kad operos solistui, nu, kažkaip tikriausiai kokia Italija turėtų labiau traukti. Ir tada pagalvojau, o gal Japonija yra operos šalis, tik aš pavyzdžiui nežinau Dundukė. Kaip yra su ta opera ten?
3: Šiaip iš esmės Japonija yra muzikos šalis, sunku patikėti, bet jo, tas labai svarbu, jų gyvenime apskritai neatsiejamas dalykas nuo muzikos. Aš ne, čia jeigu taip imta apskritai, kultūra tai yra kažkoks tai toks neatsiejamas nuo jų dalykas. Ar tai būtų kultūra teatro, kabuki teatras, opera, tai būtų instrumentinė muzika, ar nežinau, kokį meną beliestum, ar tapybą, ar rašto, reiškia, meną, tai iš esmės jie nuo pat vaikystės jau jiems, jie turbūt dar tik vaikščiot pradeda, jau instrumentas yra rankam brukamas, koks ten bebūtų, kokį jie pajunta, kokiam instrumentu aistra, tai vat, žinai, koks ten vaikui dar kokia dar aistra. Tiesiog, ką pajunta, kad eina vat į tą pusę, žinai, iš karto disciplina ir jie pradeda kultivuoti tos instrumentus ir jie vidurinį mokykloje būna puikus instrumentalistai, o vėliau, žinai, jeigu esi iš tų milijonų tikrai ypatingas, tai tikrai vieta nacionaliniam orkestrui visada atsiranda. Bet jau ten, kai jie taip groja matematiškai ir taip tiksliai teko girdėti Japonijos nacionalinį orkestrą, tai žinai, taip tobula, kad net neįdomu.
1: Ar tam tikrą prasme mes negalim prilygti būtent
3: tvarka ne. Greičiausiai neįmanoma. O kas liečia muzikalumų ir spalvas ir nebijoti klysti, va čia yra mūsų turbūt arkliukas. Tai ir mes, kaip galvoju, tokios atrankos nėra iš tų milijonų, kiek ten jų begyvena Japonijoje, ar kiek iškeliavę svetur, nes vietos visiems nėra greičiausiai tuose didžiuosiuose kolektyvuose. Tai jie vis tiek, kur be išvyktų, jie skaitosi lyderiai, nes nu, tai labai nuo pirmų dienų toks jau net į kaip ir į DNR atrodo į kraują tas įsipaišė, ką jie daro savo gyvenime. O kas liečia, tai vat gal tas ir mus ir sieja, žinai, mūsų labai nedaug, bet nes kokybę panašią turim ir tikrai vat mūsų muzikantai visame pasaulyje groja ir ne šiaip kažkur tai vidutinėme lygyje, bet aukščiausiame lygyje. Tai apie mus labai daug pasako. Gal tai dėl to tas identitetas yra toks truputį panašus su jais, kas liečia požiūrį į darbą ir discipliną ir taip toliau.
1: Aš pastebėjau bekeliaudama tokį dalyką Japonijoje, kuris mane šiek tiek erzino. Man pasirodė, kad jie vengia tokio tiesioginio ne. Geriau kažkaip ten nusilenks 20 kartų, dar kažkaip, kažkaip, bet taip griežtai nepasakys.
3: Jo, jie nepatogumo to labai nemėgsta, sukelti nepatogumą kažkokį tai.
1: O man pavyzdžiui, yra gana sunku nuskaityti tokią socialinę situaciją, aš nesuprantu, čia ne, ar taip, ar gal, ir man atrodo, tai tu sakyk tada. Ar jums tai yra labiau žavu tas mokėjimas kažkaip išlaviruot gražiai. Nors jau iš to, ką mes kalbėjom, aš manau, kad tikriausiai, kad taip.
3: Aš diplomatas visom prasmėm. Mano šiaip gyvenime grėžtis tikslas niekam nesukelti jokio trigerio, nes, kaip sako, svetimo skausmo nebūna, nes pats esu daug to patys ir patyręs, tu žmonėm vienodai, kaip tu jautiesi, žinai, tiesiog jiems elgiasi taip, kaip jiems patogu. Na, aš savo sakiau, kad taip gyvenime nesielgsiu ir dėl to mano tokia natūra gal irgi visada gražiai, diplomatiškai geriau, arba vengiant po truputėlį išeiti iš tos situacijos kažkaip tai. Jeigu žmogus klausia, nori konkretaus atsakymo, tai gerai, aš minkštai, bet pasakysiu, nu, tikrai nepakeliu arba ne, ar taip toliau. Pas juos yra visa ceremonija. Man teko matyti verslo susitikimą, kaip Japonijoje susitinka du žmonės iš skirtingų kažkokio tai debatų pusės. Ir kai yra šalia du asistentai, kurie pasako, iki susitikimo liko 2 minutės. Ir jie pasiruošia, nusivalo dulkes nuo švarkų, prieivinas prie kito, sako, jūs turite 45 minutės, jiems pristato visą situaciją ir taip toliau, nes nežino žmogus, kiek laiko turi. O vėluotinas yra didžiausia nepagarba tiek viens kitam, tiek darbo grafikui. Tai ir vėliau, kai baiginės jau susitikimas, sako, aš labai atsiprašau, aišku, 20 kad nusilenks, atsiprašys ir pasakys, kad jums liko 5 minutės iki susitikimo pabaigos. Ir vėliau tų vizitinių įteikimas yra nerealus, kaip išėma, kaip paduoda, kiek lankstosi, kaip apsikeičia tomis vizitinių, nu tai kaip spektaklis vyksta. Ir mes tada pietavom su Erika viešbutį ir ten dėlė salė buvo ir matėm visą tą procesą, nu tai kažkas tai tokio, vau, sakau, nu toli gražu, tas man kažkas vau.
1: Aš visą laiką bandžiau fantazuoti, kaip italas, kaip japonas, tradicinis japonas pakankamai jaučiasi, pavyzdžiui, Italijoje. Ir man atrodo, koks košmaras jiems turėtų būti. Visi vėluoja, nieks nenusilenkia, dar gali ir kažkaip laisvai kažkur ranką, koją užmesti, vyno išgerti.
3: Manau, paklaustų, ar čia tikrai tiesa, ar čia kas vyksta dabar, čia dar paklaustų 3 kartus.
1: Jiems tikrai, mums atrodo, Japonijoje tie lankstymai kaip spektaklis, nebūtinai blogaja prasme, tiesiog įspūdinga. O jiems tikriausiai Italija kaip didelis spektaklis atrodo.
3: Tai ten bet kam atrodo didelis spektaklis. Kiek teko dirbti, ten tų istorijų ten nesustotum pasakoti. Nuo to, kaip eini turgų ir kaip permoki viską, o čia vietinis žmogus, žinai, daug kad mažiau moka, arba taksistai, kurie, žinai, virš didesnę kainą tau kažkodėl tai vienai parašyta programėlė mokėtų, o tau jis 2 eurus, jis sako, o kodėl čia man mokėti, va, rašo tiek, žinai, sako, daug 2 eurus ant kavos. Tai, žinai, tas kontrastai baisus yra. Arba ten, žinai, kai ateini teatro priimai ir apsaugininkas tiesiai vat, atsidaręs kompiuterį, vakarinis jo greičiausiai budėjimas ir jisai žiūri pornografiją tiesiog ant teatro įėjimo. Tai, vat, sakau, tas, nu, nėra čia net ką lyginti, čia totaliai. Ir aš galvoju, nu, dairais, vat, kartais po Italiją, nu, pakeli galvą, labai geras yra momentas, sakyti, gal užmiršta, žiūrėjau, dažniau čia žiūri taip, į grindys, į žmonės, aš laikas stengiuos pakelti užsienį galvą, nes ten visas grožis būna dažniausiai nepaliestas. Ir galvoju, kiek tu freskų, kiek tu skulptūrų, kiek visokių monumentų, galvų, aprašymų, kiek visko daug aplink. Kur tie žmonės? Kur tie žmonės, kurie kūrė visą šitą grožį, tos tobulybės, tos, nežinau, skulptūras, bet ką, tapybos darbus, kuriam reikia ne metų kartais patapyti. Kur jūs visi, kas atsitiko su jumis, žinai? Ir tai galvoji, gal tikrai, kaip Biblijoje rašė Sodomo humorą, pabaigoje bus, žinai, kur vieni kitus ryja, chaosas, kas riekia, kas ten mušasi, kas darbo kultūra iš vis, aš jau nekalbėsiu ten, žinai, vienaip repeticijoms, pavyzdžiui, mano srity išrašo, o vis laik viskas valandą vėluoja, arba tu dirbi, pradedi ariją dainuoti, ir staiga visi atsistoja, kažkur išeina, ir jie išeina tiesiog kas preso minutę išgerto, nesuprati, kad aš net žvengdavau, sakau, negaliu patikėti.
1: O žavu ar gąsdina?
3: Ne, žinai, kaip, nu, kaip didžiaja dalim ir Vokietija ir Austrija dirbi, kur tenai, žinai, jau laspe, ir sako, thank you, ir taip, mes viršvalandžių nemokam, pas mus ir lygiai žiūri rodiklė, tai sekundinė, žinai, 12, ir visi išsiskirsto gražiai, nes visi gerbia vienas kito laiką ir tas labai, labai yra faina. Tai kai tokia šalia atvažiuoja, ten po to, kaip jau galutiniai momentai, kai reikia ir atsiskaityti už darbus, žinai, ir kartais metus leidžia savo neatsiskaityti ir taip toliau. Istorijų apie Italiją labai daug turiu, ten nemažai metų dirbau, tai tikrai toli nuo Japonijos, labai toli.
1: Aš stebiu, kaip mes iš Japonijos taigi iškeliaujam ir skrendam kitur, bet...
3: Mes kontrastus matom tiesiog,
1: taip,
3: žinai.
1: Taip, dar galvoju, pasilikim Japonijai. Dar tokį dalyką pagalvojau. Man atrodo, kad kai žmonės yra tokie, kaip čia dabar pasakyti, susilaikę emociškai ir labai mandagus ir tokie nuosaikus, tai naivu tikėtis, kad emocijos kažkur tiesiog švelnia srovele išplaukia. Jos vis tiek žmoguje jausmai, jie, aš netikiu, kad japonai jų neturi, nu tai yra neįmanoma. Ir man atrodo, kad japonai yra pakankamai tokia emocinė prasme supresuota tauta, o paskui kažkur tai turi nutekėti. Kaip jums atrodo, ar taip ir yra? Kur kukliam žmogui iš tikrųjų padėti emocijas, jeigu tu nesi tas, kuris vatiekis susinervinęs pasako, eik tu ša. Nes aš tai pasakau ir man nueina. O kaip tie išlaikyti žmonės?
3: Aš manau, jie turi savo turbūt tą nutekinimo kažkokią tai sritį vis tiek, nes aš žinau, kad jie ten be darbo turi labai daug visokių, jeigu ne ofiso žmogus, tai turi įvairiausių, tų vėlgi tradicinių šeimoje iš kartos į kartą pereinamų dalykų ir nežinau, ir tie patys karaoke barai, kas į alkoholį gal iššoka, kas, žinai, lankų šaudo, kas kovų menai kendo, kas su augalais, žinai, bendrauja vyrų moterų psichologija vėlgi visose kraštuose labai skiriasi. Moteryje labai daug chemijos įvairiausio, žinai, labai kaip vaivorykštė, tiek visko daug, o vyrai, žinai, ten 2-3 mygtukų reikia. Mums tiesiog kartais reikia į vieną tašką pažiūrėti ilgiau ir mes įsižeminam.
1: Aš norėjau klausti, kur Merūnas nusiventiliuoja.
3: Aš dabar tą pačią sodybą, apie kurią labai daug ir kalba ir laidų visokiausia buvo sukurta. Tai turbūt gamta, mes privalom visi sugrįžti anksčiau ir vėliau į tą žalumą. Neveltui ligonės žaliai dažomos. Žinai, kad tu tą žalią
1: spalvą... Aš galvoju, kad pigiausi dažai.
3: Ne, dėl to, kad labiausiai veikianti raminančiai žmogų. Ir gamta yra, nu, nereik nieko dažyti, ten viskas yra vietoj. Atvažiuoji, kad jis ten, žinai, kokį parkelį nueini ir ten jau įsižeminė, žiūrėdama, žinai, į tos lapus judančius, kitiems į vandenį, kiti medžiotojo bokštelį sėdi, tu už mėsos nevalgo vegetarai, o sėdi tik dėl to, kad nori pažiūrėti gamtą, žinai, tai visokiausių tai yra niuansų. Tai kaip ir Japonijoje, manau, irgi jie turi savo įsižeminimo kažkokius tai momentus, nors jie dirba begaliniai daug, labai daug, kad teko matyti pietų laiko, kai žmonės tiesiog pagalio pasidėję ant vairuotojo ir miega, tiesiog va, tą valandėlę ar pusvalandį, kiek jie turi, jie skiria miegui. O toliau visa kita, jo, žinomi, tos visą seksualinį pasaulį, kas visai kitoks, irgi ten pakankamai drastiškas ir, kaip sako, kiek kovų menų visokiausiai mano, ten, sakykim, draugai, artimoje aplinkoje daug labai pasakoja, kaip kokios moteris ir japonės, tarkim, Japonijoje ir europietės, ir koks vyro požiūris tai japono, tai vėlgi kitas visai pasaulis. Tai tu, manau, sėčiau, kaip ir pas mus, prisigalvoja žmonės, randa savo. Aišku, kas neranda greičiausiai ir blogus dalykus gali visą tai nuėti. Tai normalu, turbūt, visiškai normalu. Jo. Bet šalis, tai sakau, unikaliai aukščiausiame lygyje. Maisto prasme, tai aš ten iš vis, kas reiškia, kai tu 6 ryto ateini ir gauni šviežią žuvį prieš pusę valandos pagauto tūną, tai lapė, ką tu ten begausi, arba tos pačius suši.
1: Bet Merūnai, kas... aš skaičiau iš 2017 vatų interviu ir ten jūs sakėt, kad nu dar iš pradžių tai buvo keista ta žalia žuvis. Ir aš dabar taip girdžiu, kad santykis man atrodo šiek tiek pakitęs.
3: Aišku, kalbos nėra. Tik nepažįsti, jis laiką atsitraukia truputėlį, įsivertini šono. Bet kai susipažįsti, papasakoja visas tas tendencingumą sušio gamintojas, kai tau į rankas paduoda, jiems labai tas svarbu, kad dar būtų ta čiutne gabalėlis dvasios tame sušyje, tame žuvies gabalėlyje, kad va čia tos gyvasties dar yra, tos lastelės dar beveik gyvos ir va dėl to viskas labai šviežiai čia ir dabar, o ne padėsiu iš šono ir kava užsigersiu ar kažką. Ne, čia ir dabar turi tą daryti. Čia yra kaip toks gilus žestas labai to pačio sushi gamintojo, meistro, tas perdavimas savo meistrystės tau į rankas, čia nu, aukštas labai pilotažas. Ir...
1: Mėgstat japonišką virtuvę?
3: Be abejo, labai, labai. Nes nu, tokia ir spalvos, ir lengvumas, ir tu kontrastiniai tie skoniai, čia kažkas tai įdūri liežuvį, čia kažkas tai, žinai, visiškai suru, kažkas vėl, žinai, aštru. Nu, labai, labai faina šiauriai.
1: Ar namie kažką japoniško gaminat?
3: Be abejo, sušių nedrįstu dar, svajoju gal pabandyti kažkada tai gamin, bet klausimas, ar sugebėčiau. Na, turbūt, jeigu labai leisčiau savo medituoti, o ką aš mėgstu, man šis žmonių aplink neturi būti, kai aš gaminu, atsikvateikit ant finalo, tik tai man labai svarbu. Nes man vis tiek, aš labai tos ir kalkuliacijas visas žiūriu ir viską, man labai faina. Čia tokia kaip meditacija, žinai, tas darbas su maistu.
1: O jeigu įsivaizduotumėm, kad vat, pas Vitulskius vyksta japoniškos tematikos vakarėlis, nu, nežinau, kiek tai realistiška, bet tarkim, pasvajokim, ir kažką tai reikia pagaminti. Nu, sakykim, kad kitus patiekalus gal atsineš kiti svečiai, bet nu, vieną nuo savęs reiktų pagaminti, kas tada tai būtų.
3: Greičiausiai šios troškinys būtų japoniškas, jo, nes aš tas troškinius nu, moku vieną troškinti su kiurų gerybių daryti, tokį turi arkliuką, bet tik jie vienintelį ir moku. Toliau gal tailandietiško daugiau maisto moku, dar ir vietnamietiško moku, kažką pagaminęs draugas turi restoraną, tai visi išduoda, ką kaip daro ir kodėl čia taip skanu gaivų ar kažką, žinai. O šiaip aš esu visiškai mėsėdis. Mėsėdė, jautena, man jautena yra numeris vienas. Mes kiaulienos visai nevalgom šeimoje, galima sakyti. Taip pas bus vištiena vyrauja ir jautena. Tai ten jautena vėlgi kitokia yra. Mhm. Absoliučiai. Tas, nežinau, tas marmurinis steikas yra kažkas irgi tokio, kaip tie gyvūnai auginami. Sakau, čia kurias rytį bekabintum, yra nu totaliai visiškai įsigilinimas iki molekulinį lygį, žinai, jiems...
1: Mane tai iš tikrųjų ir žavėjo, ir gazdino mintis, kad jeigu klasikiniai japonų virtuviai, tai tu tuos sušius turi 10 metų sukti ir net ne vieną 10, kad tu jau skaitytumė
3: tai
1: įsitikras meistras.
3: Tai kol prileidžia
1: meistras.
3: Prie to, nepamirškime, ten vien tik tai indui pradžioj leidžia peilius tik tai plauti indus, tai tą, kad šalia būtum to... trečio ir ketvirto lygio, nes yra 3-4 pakopos ir po to tik tai jau dar sušį patį mokino daryti apie 10 metų.
1: Bet tai yra šioks toks disonansas su tuo, kai pavyzdžiui, ten nežinau, aš kažką parodau Instagrame ar kažkur tai socialiniuose tinkluose, kaip aš ten, nežinau, kiaušinius plaku, kažkai sumuštinį padarau ir tada visi sako, tai kada restoraną atidarysi? Ir tai labai ne japoniška, nes Japonijoje, nu, tokia saviveikla juk nelabai.
3: Nelabai. Ne, čia net nepagarba, žinai, tam amatui, galima sakyti. Jo, jie namie gamina be abejo ir tu pagreitukų, nes laiko labai jie ten mažai turi, tai pasiskas labai greit vyksta. Dėl to ir tas visas pakepinimas čia pat, vat, žiūrėjau, iš kato valgo, jie labai viskas procesas, tas maisto gaminimo labai, o tas pro jau lygyje, tai jo, ten yra kažkas tokio, nes ir ingredientų kokybė, aš jau nekalbu, požiūrės į tai, tos ingredientus išgaunant vien tik tai. Ir, žodžiu, šalia Japonijos toks buvo kaimelis. Pasakoju, vat kaip tik ambasadorių žmona, sako, nuvažiavau šį kaimelį, pažiūrėt, kaip žvėjai gyvena, net kuo daugiau tos autentikos pačiupinėti. Ir aš irgi sakiau sekantį, kad kai skrisiu, tai kuo toliau nuo miesto, kad į kaimus kažkur va, tikrų džekuzių pačiupinėti ir kas tas vyksta, žinai, labai labai įdomu. Bet tuo metu tiesiog darbiniai, kaip sakyti, reikalai buvo, kitaip nebuvo įmanoma. Žodžiu, nuvykstant į žvėjų kaimelį, taip atsitinka, kad savaitės bėgė, pagaliau jau įvyko kažkoks ryšys tarp to žmogaus, kurios priėmė gyvent pas save žvėjys ir pakvietė ją, prisiprašė gal labiau, nes nu, vėlgi disciplinuota greičiausiai viskas, išplaukt pažvėjot. Ir jis sako, jei tai nedaug to žuvies pagauna, visą rytą ištaško laiką, tą visam procesui, bet kaip ir žuvies daug neparsė. Sako, kodėl jūs negaudot, jinai sako, tais tinklais. Užmetė tinklą, sako, pagausi daug žuvies, parduosi, tas ten tu iš to ir gyvena. Tai sako, negaliu, mano kaimynas, sako, mažiau pagaus už mane. Tai žinai, koks požiūris. Kad vat, tas ta tarpusavio, tas ryšys, santykis ir vat, viens kito, kad neįžeis, kad ne, net neduoda jokio impulso, kad pagalvotų blogai, žinai. Vat, nu, čia yra kažkas tai tokio.
1: Merūnai, mes turim didžiulę problemą, nes aš turiu dovanų ir dabar nežinau, ką daryti. Gal man sau pasilikti. Aš iš karto tada sakau, liekat skoloj.
3: Gerai,
1: bet skoloj. Mūsų draugas Žalias Žingsnis, ten yra gerų papildų ir jie nori, kad ir jūs būtumėt ir sveikesnis ir visoks energingesnis. Tai perduodu dovaną, o jūs skolos tada lauksiu, kada greičiau jau išeis.
3: Gerai, būtinai, neliksiu skolinę.
1: Tai ačiū, kad atėjot. Žiūrovam ačiū ir klausytojam, kad klausėt. Pasimatysim, kaip ir visą laiką, kiekvieną pirmadienį. Iki.
2: Lekiam į. Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Metus laiko reklamavo, nebus priemokų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
3: Taip.
2: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj taip, vietoj, vat kaip deleguoja, ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienos žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktorius ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
3: Kadangi šita reforma milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
2: Bet čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
3: Bet žiūrėk, mūdu ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebejau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilę.
2: Visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas, negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
3: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
2: Nuo garbinimo?
3: Taip.
2: No.
3: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
2: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų. Tai.
3: Geras pasakymas.
2: Tai šitą vietą, gal ne taip, čia yra kitas klausimas, vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikros, ar ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas. Sveiki, čia Žinių radijas eteryje, vyrai kalba, prie mikrofono Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
3: Į sveikatą, Raigardai.
2: Ir Raigardas Musnickas. Į sveikatą, ką geri?
3: Nu, Žinių radijo vandenį nemokama.
2: Gerai, kad tik vandenį, nes šiais laikais jau nebesuprasi, kas ką geria, dėl ko ką geria
3: ir
2: po kiek geria.
3: Kaip tai jos paveikia.
2: Kaip tai paveikia. Jo, tai va, bet jo, čia apie tą paveikumą. Šiandien mes va, vieną iš tų tokių temų turime apie ilgangžiškumą, sveikatą ir lūstai, sako, dabar tokie, reiškia, atsiranda, kurie galėtų garantuoti sveikatą ir ilgamžiškumą. Gal ne visai čia naujas išradimas, bet, bet jisai būtų taikomas ir gal čia ir mums jau. Ir ar vis tiek tu bijotum tokį lūstą įsisriekti savo?
3: Žinok, nebijočiau. Nepaisant to, kad gal čia mūsų kai kurie klausytojai sako, wow, kaip tai baisu. Bet čiagi yra tas pats indikatorius, ar ne, tik tai kitokia forma, kuris atlieka tam tikrą funkciją. Man tik tai klausimas būtų, jeigu toks lustas atsiranda, nu kur jisai? Jis kur klaidžioja, ar jisai kažkokioj vienoj vietoj įsiūtas yra.
2: Ir tada smegenis įdėtų.
3: Smegenis kokios. Aš žinau, kad yra dabar jau arterijas valantis tie nano robočiukai ir taip toliau. Tai aš nebijočiau. Bet aš tik tai galvoju, jeigu
2: tave valdytų paskui su džojstikais tave, tu eini ir pats nežinai, kur

0: Britai, amerikonai, prancūzai, visi dabar bando, švedai tie patys, bando kurti įvairius va, tos prietaisėlius, kurie kuo anksčiau ir kuo greičiau, pavyzdžiui, diagnozuotų tam tikrą situaciją. Arba dar įdomiau, va, tarkime, yra žmogus, kuris to lusto ar kažkokio ten boto, roboto neturėjo, bet serga jau seniai. Ir sirgimo procesui reikia matuoti dažnai, pavyzdžiui, situaciją. O žmogusgi taip dažnai nenueis nei į tyrimus, nei taip toliau. Tai dabar yra daromi tokie irgi skaitmenizuoti prietaisai, kurie leistų pačiam žmogui daryti matavimus ir realiu laiku siūsti, pavyzdžiui, jį prižiūrinčiam gydytojui, ar ne? Tai ar tai yra blogai?
1: Nepaisant
0: to, kaip tu sakai, kad gali būti kad kas nulauš kodą.
1: Šnipinėjimo programa.
0: Gali būti. Visiškai.
1: Kaip jinai aišku veiktų, tiesą sakant. Nu, matai, čia be abejo, kad, bet aš stebiuosi, kad iki šiol to dar nepadarė labai masiškai, tiesą sakant. Nes dabar apie tai kalba jau. Nu, ką ten lūstas jisai? Vat įdomu, ar ten turbūt kažkokie sensoriai turėtų būti, kurie identifikuoja įvairias ten gyvybinės sistemas. Čia vat kitas klausimas, nes nu, pavyzdžiui, net, sakykim, cukraligė diabeto atveju, tai tengi tokie mikrolustai ir veikia iš principo, vat kai tu kraują matuojasi, taip, ar ne, ar yra cukraus padidėjimas ar ne, tai ten aparačiukas yra ir tokia indikacinė juostelė su ten specialia tokia juostelė, kuri jautri yra.
0: Ir pats tą gali padaryti,
1: bet juostelės kiek kainuoja. Tenai, pavyzdžiui, ten mėnesiui laikų, nu ką mėnesiui, ten 50 juostelių, kurių jeigu ten gerai matuojasi, gal ir savaitėje užtenka tik tai, ten kainuoja virš 10 eurų, sakykim, nu, tai skaityk 40 eurų tu vien tik mėnesį tos juostelės, tai per metus suskaičiuok ten tau 4,5 tūkstančio eurų gaunasi, tai vadinasi, va tik tai vieną rodiklį parodyti, taip, cukraus kiekį kraujyje, o jeigu reikėtų ten visus žymenis pastoviai monitorinti, kokius nors vėžio, ten nežinau dar, kad to paties diabeto, kokių nors kitų skydliaukės ir taip toliau, tai ten virusus visus išgaudyti, kokie ten tave pjauna, tai aš neįsivaizduoju, kokios čia mikroschemos reikėtų ir jeigu jinai ją įsiūt kur nors į smegenis ir sakykim, kad jinai būtų nu, ten padoraus dydžio, dar kad nu, nereikėtų, kad galva nesvirtų nuo svorio, tai turbūt jau suspaust viską į tai kainuotų.
0: Aišku. Gal ne į smegenis, pavyzdžiui, galima, juk aš tai, pavyzdžiui, tuos, kur tyrė per kraują ir tar specifinės ligas yra kai kurias netgi įleidžia, aišku, ir per mūsų kraujotokos sistemą.
1: Gali būti, aš nežinau, aš čia nesu specialistas, labai nesidomėjau giliai iš to klausimų, tiesą sakant, bet...
0: Ne, mes ir kalbam, ne kaip du profesionalai, kurie kūrė tokius lustus, bet man, pavyzdžiui, įdomu yra iš tikrųjų žmonių reakcija. Kaip jie sureaguotų, jeigu yra vis tiek ribiniai dalykai. Nu gerai, tu dabar paskaičiavai juostelės tik tai kaina. Tai per metus. O sudėk, jeigu žmogus serga ir nu, diabetas nėra išgydomas, ar ne, kai kurių tipų. Tai visą gyvenimą. Tai kokie sumos susidaro? Ir plus, nu, yra nepatogumai ir tą kraują pasiimti, ar dar kam nors.
1: Taip.
0: O čia, jeigu dar kur nors tą tokį čipuką, čia matyti, žinai,
1: koks... Tai, aš už tai ir sakau, kad čia turėtų būti, nu, aš nežinau, kiek tai kainuotų, nes net tam pačiam diabetui, pavyzdžiui, nu, vat kur, kaip tu sakai, pastoviam monitorinimui yra tabletės tokios irgi ant rankos. Bet ta tabletė ten kainuoja savaitę 60 eurų.
0: Tai irgi va. Irgi.
1: Tai tu, žinai, tai be pigų, kad, aišku, žmogus norėdamas taupyti ir gauti reiškia, vaistą nuo visų ligų arba monitorių visiems atvejams, jisai sumokės gal ir 1000 ir 2000, bet ar bus toksai, kuris daiktas, kuris galės monitorinti viską, tai jeigu jau būtų galėję tabletę išrasti diabetui tą vat priklijuojamą, kuri kainuotų 10 eurų ir sakykime, veiktų ten metus laiko,
0: taip,
1: bent jau.
0: Taip.
1: Tai niekas čia net nesiginčytų, bet va dabar, kai tu nueini, tau sako, nu, bet mes norim pažiūrėti tavo grafiką, vat nuo ryto iki vakaro, keurą parą, ir kai ten tau pasako, žinai, šiam eurų savaitėj, tai tu galvoji, šiam eurų tu gali nusipirti ten 4 dėžutas juostelių ir tu monitorintis, ir ten gal net ir daugiau žymiai. Tai va čia tas klausimas, kiek tas kainuos ir kokia tai bus suma, nes iš principo, ką mes sakom? Mes sakom, čia patogumas.
0: Taip.
1: Žinai,
0: ir tikslumas.
1: Patogumas yra visą laiką yra gerai, jeigu tu, tai žinai, aš turėjau tokią

0: versiją. Aš su visokiais neuro smegenų tyrėjais esu kalbėjęs, vat žmogus, nu yra pas mus milijonierių, ar ne, kurie galėtų monitorintis be lustų, iš principo, gali nusipirkti koks nors milijardierius magnetinio rezonanso, ten reiškia, magnetą taip vadinamą, reiškia, MRT. Atsigulti ten vieną kartą į savaitę, ten visas tas magnetas tave nuskanuoja, ten radiacijos nieko nėra, tu nu gerai, nu kartą į mėnesį, kartą į pusę metų ten gali nepirkti jo, gali ten nuvažiuoti. Už 500 eurų tau padarys viso organizmo skanerį ir viskas nuvažiavai, padarė, ten kraujo tyrimas, tai ten ne raketų mokslas, nu jai pridavė vieną kartą važiuodamas pro šalį, pakeliui tau gali surašyti viską tos programos, dabar egzistuoja viskam ir apie viską. Aišku, mokėsi ten 200 eurų, bet tau ten visą irgi kraujo tyrimą padarys su visais markeriais. Ta daryt galima, jeigu tu nori. Tai žinai, tai tie lustai yra toks dalykas, kad žmogus jisai, nu, pirma bijos, antra, aišku, kad bus kaip ir su elektromobiliais, po truputėlį visi įsisodins, bet kokia kaina bus, ar žmonės mokės tos pinigus, ar ne, nes jeigu tu nori rūpintis sveikata, gali ir dabar rūpintis, bet tie, vat, būti ten smegenų tyrinėtoje sako, žmogus toks padaras, sako, iš principo, sako, ar tu nori taip gyventi, kad tave visą laiką kažkaip monitorintų, ar tu norėtum vat, visą laiką kiekvieną savaitę eiti ten, gultis, žiūrėti, ieškoti tų ligų, ten kažką, nu, mes gyvenam ir gyvenam, iš principo.
1: Jo, bet jeigu yra, pavyzdžiui, aš kai kurios prietaisus jau net nebepastebiu, tarkime, ten koks nors prietaisus, kuris matuoja kažką tai, ar ne, tai jis yra ir yra. Kai man reikia, aš atsidarau telefoną ar kitą prietaisą ir pasižiūriu, kokie yra duomenys. Tai man netrodo grėsminga, bet mano yra tokia asmens sankloda, kad aš nebijau naujovių, ar ne? Aišku, domiuosi jomis, aklai ten nekrentu, bet šiuo atveju aš matau labai daug progreso. Man vienintelis yra tada klausimas, aišku, va, dėl tos kontrolės, ir antras, jeigu per daug priklausomi tampame nuo tų visų matavimo prietaisų ir ten sistemų, o štai ateina, pavyzdžiui, ir išsijungia, ar ne? Ir viskas, ir tada vėl grįžta.
0: Ir tave dar išjungia.
1: Ir tu viskas, ir baigi, kaip sakant, pabuvimą.
0: Užblokuoja kokį nors centrą smegenų. Tai yra, aišku, kad čia, matyt, bus viskas atidirbta. Bet aš sakau, grįžtant vat, prie lustų, matai, kodėl tai nebus greitai ir taip, kol nebus jie ant tiek paprasti, kad tau ten su kolu kokiu nors, reiškia, išpricu suleisi užpakalį tą lustą ir ten bus visiškai garantuojama. Ir tave kvies tada, kai jau ten bus tikrai pavojus kritiniai lygai, nu taip, vėžiai, visokiems dalykams. Tikrai daug problemų atkristų žmonijai, jeigu iš anksto mes žinotume apie lygą savo, kokias nors, arba galim apie tai, kad jos bus, kokios ten prognostiniai dalykai yra, kad nu, ten visokie žymekliai. Tas yra svarbu, tikrai daug problemų, nes dabar tu ateini dažniausiai net nemonitorintis, ten tave iš vis, kaip sakoma, juo labiau, kad vat, mes čia dabar, kaip tik sakėm, paliesim dar vieną temą, nuo gegužės pirmosios priemokos. Vat kaip vyksta reforma pas mūsų sveikatos sistemos? Reiškia, metus laiko valdžia reklamuoja sveikatos sistemos reformą, kur nebebus priemokų. Kitaip sakant, tu ateini ten darytis kažkokius tyrimus ir tau anksčiau tai vat, dabar reikia ten už tą prisimokėk, ten už tokį kraujo tyrimą prisimokėk už tą. Dabar sako, nebus. Ir kai nuo gegužės pirmos tą reformą turėtų įsigaliot, paaiškėja, kad jai nėra pinigų. Ir situacija ne tik tai, kad pagerėt turėjo, o pablogėt dar gali. Dėl to, kad bus įstaigos įpareigotos, reiškia, neimti priemokų, tai reiškia sumokėti už paslaugą savais pinigais, o pinigų jiems nedavė. Tai dabar dvejopa situacija. Arba toliau naglai sakyti, kad reforma neveikia ir duokit priemokas, kas išauks pacientų pasipiktinimą baisų, tai kaip čia tiek reklamavo, čia mes laukiam, kad nebebus. arba tiesiog dar blogiau bukai neskirti tų tyrimų, už kuriuos reikėtų susimokėti.
1: Žodžiu, tokia praktika pas mus buvo. Aš irgi prisimenu ne vieną atvejį, kai tos reformos politikų galvoje nieko neparemtos, būdavo nuleidžiamos, nu, šiuo atveju sveikatos srityje. Tai aš pamenu ne vieną, ir tu tikriausiai pameni, kada būdavo įvairūs tyrimai arba ne tik tyrimai, vizitai pas gydytojus, ne va tai turėtų būti kompensuojami pas specialistus ir staiga paaiškėja, kad pinigų įstaigos negauna. Tai kas nutikdavo, kad šeimos gydytojas visokiais būdais stengdavo, nes tokia užduotis ar ne, ne paskirti tyrimo, o patys kažką padaryti ten, ar ten tabletę, ar taip toliau, bet tai nereiškia, kad žmogui situacija pagerėdavo.
0: Tai čia gydymo kokybės bloginimas ir dėl tai to, kad visų pirma, žinai, tugi ne specialistas esi, tu net nežinai, kokiu tau tyrimu reikia.
1: Tai
0: tu gali, žinai, ten ateiti ir tyliai sakyti šeimos gydytojai, žinai, aš žinau, kad pinigų neskyrė ir kad tie tyrimai jūs geriau neskirsite, negu lauksite, kad aš jūs aprieksiu. Tai geriau skirkite, aš susimokėsiu, aš sutinku už viską susimokėsiu. Mokėti, nes reikia juos nupažinti.
1: Ar taip neatsitiks, vat, reikia aišku dabar ir stebėti, kas čia vyksta nuo tos gegužės pirmos, nes man atrodo, kad daliai žmonių vat, tokia mintis ir kils.
0: Tai kils jo, bet tu čia turi būti ultra apsišvietęs, tu ateini, pavyzdžiui, nu, širdį tirtis, tu tau reikia, pavyzdžiui, širdies nepakankumo tyrimo ar ne, tu žinai ar ne, o gal reikia. Ir, o kadangi jis yra mokamas, tai o pinigų nėra, šeimos gydytoja, atsakys, neskiriam jam, nes, nu,
1: jis krepuoja,
0: vaikšto, neskiriam jam, nes, ta prasme, reikia, bet paskirsim, reikės susimokėti, tai jis pradės rėkti, tai geriau neskirkim. Ai, da, pagyvens dar, bet tu speikėsi, tu toksai išėjini, žinai.
1: Tyrimas bus toks, kis Raigardai, užlipi ketvirtą aukštą, užlipu, nu tai ir neskirčiu.
0: Tai va, tai čia yra didžiausias pavojas, nes tada pacientas, jisai turi būti labai apsišvietęs, jisai turi žinot, ką vat prie tokios lygos, kokių tyrimų reikia, pavyzdžiui, ten, sakykime, tas pats diabetas, tai žmonėsgi ateina, tą gauna, ką reikia, bazę, bet jie net nežino, pavyzdžiui, daugelis, kad sakykime, prie diabeto nyksta B vitaminai, D vitaminai, nes, reiškia, iš organizmo. Ir tuos tyrimus reikia pasidaryti. Ten geležis, sakykime, reiškia, anemija vystosi, sakykime, vėlgi dėl to hemoglobinas mažėja. Va tie visi dalykai susiję ir juos reikia daryti tuos tyrimus, o jie yra mokami. Tai dabar anksčiau tau pasakydavo, tau reikia pasidaryti šitą tyrimą, ar tu sugebėsi ten susimokėti. Sakai, okei, susimokėsiu ir eini mokėti. O dabar jeigu man pasakys, yra šitie tyrimai, aš sakysiu, bet jie turi būti nemokami, jie sakys, ne, o tai sakys, iš kur jūs patys, sakysiu, taigi metus laiko reklamuojat šitą reformą.
1: Ir klausyk, kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingiau. Ar ne? Bet, sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
0: Bet čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
1: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme.
0: Reikia.
1: Bet ką mes pasakėme dabar, jeigu šita situacija, kuri turėjo neva tai pakeisti, juk jinai yra ne viena dienė, jinai turi veikti ilgus metus, ar ne? Tai reiškia, tie milijardai realiai jie dauginasi. Tai dabar aš taip sėdžiu ir galvoju, nu ir taip esame prastoj situacijoje. Tai bet jeigu ateina žmogus su galva ir sako, investuokime į dalyką arba, vat, žiūrėk, kiek mes turime universitetų, ar ne? Turime du didelius universitetus, kurie absoliučiai yra sveikatai dedikuoti, ar ne? Turime du minimum universitetus, kurie yra technologiniai. Tai susodinkite. Ar neįmanoma suplanuoti ir su... Ką mes esam
0: durnės? Ne, tai čia, žinai, reikia dėl to, žinai, išradinėti mums ir nei dviračio, nei automobilio. Jau yra kas senai padaręs ir gamina ir išvystęs tą dalyką ir pagamins tos milijardus investuos.
1: Gal geriau reikėjo va nupirkti, nes dabar, kai tu sakai apie... Va, mes čia kaip pavyzdį tą diabetą paėmėme, bet mūsų Lietuvoje mirtingumas didžiausias nuo širdies ir kraujagyslių.
0: Nu, tai susiję dalykai.
1: Susiję yra, teisingai susiję, bet, pavyzdžiui, pagalvok, ten vyrai, kurie per daug savim nesirūpina, ten mėgsta ir pabaliavoti, ir parūkyti. Jie gerai gyveno, prigimtis genai geri.
0: Bet čia tokios lygos, kuriams ir lustų nereikia, Linai, žinai. Iš tikrųjų, tu įdėk tokiam lustus, kuris geria, rūko ir nesveika maistą jėda, tai jis išsilups sekančią dieną, žinai. Kaip
1: tai, ne, apie šitą kategoriją nekalbu.
0: Bet... Jeigu ypač tas lustas rieks kiekvieną dieną, žinai, kaip diržu, kaip neprisisegęs automobilį, būna, ne, bet... kaip tipo negerk.
1: Mesgi turime galvoj čia to žmonės, kurie, nu, taip, jie yra truputį dzin budistai, bet nespjauna į savo sveikatą. Tačiau taip ilgai jie nesirūpina. Tai vat, pavyzdžiui, vyras ten sulaukęs, ten, dabar pasirodo jaunėja šitos lygos, kartais netgi 40 metų ateina su tokia širdim ir kraujagyslėm, kur anksčiau 70 metis taip tik tai atrodydavo.
0: Žinai,
1: tai tokiam tas indikatorius gal ir
0: tai
1: būtų...
0: Tai viskas tarkoja, ne, tai niekas čia ir nesipriešina, ir aš manau nesipriešins, ypač tokiais klausimais, kurie liečia sveikatą, tiesiog dar nepadaryta tai yra. Kaip padarys, čia bus kaip su mobiliakais. Čia... Niekas ten nesvarstys pirkt mobiliaką ar nepirkt mobiliaką, jisai bus tokia technologija, žinai, tie išmaniai telefonai, atsimenu, kaip dabar, žinai, turėjo mygtukinius.
1: Taip.
0: Niekas ten net neatsimena, ar buvo svarstymai dideli, tu svarstėjai ten dabar, ar pasilikti dar su mygtukiniu, kai paėmė pirmą kartą į rankas, išmanų į telefoną, tai kaip sakyti, nebepaleidė paskui. Tai čia ta technologija, jinai turėtų būti ant tiek techniškai sutvarkyta, kad tau ten nebekiltų abejonių reikia, nereikia, o tiesiog, nu, vat, žinai, bet nėra tokios technologijos, aš neįsivaizduoju, kur čia tokį monitoringą darytų viso organizmo, kad visas sistemas tavo, žinai, peržiūrėt, atsiras. Turbūt atsiras su laiku ir tada mes jau ten nebeklausim ir ten sistemos sveikatos, nes sistemos sveikatos jinai lūšta, trūksta pinigų, baisiai brangiai kainuoja išlaikyti ligonius, ligoninėse ir visi kiti dalykai dėl to, kad per vėlyvą diagnostiką ir tai nukrautų ten milijardų pinigų nuo pačios sistemos nukrautų, žmonės taip, būtų anksti diagnozuojami, išvengtų ilgo gydymo, lėtinių ligų.
1: Kiek čia, žiūrėk, kiek pas mus, aš kiek gyvas? Nu, turiu galvoj, gyvas mūsų Lietuvoj, nepriklausomai. Tiek aš vis girdžiu tą prevencijos visokią programą. Tai viena, tai kita, tai trečia. Bet kai filuoja, tai filuoja. Tai žinai, aš tai pasakyčiau, kad progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas ketveri metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
0: Net jie, matai, jie reflektuoja tai, ką pasako visuomenė iš principo. Jiegi pataikauja dažniausiai. Ir jeigu visuomenė yra, žinai, jiems deleguoja, vat, taip, da elgtis, nu, va šiuo atveju, žinai, kažkas skundžiasi priemokos, ligoninės, valstybinės. Nu, ir sako, okei, naikinsim priemokas.
1: Taip.
0: O taip ir naikina, žinai. Ir šiaip visi, nu, tie, kas čia kalba apie tai, jie mato, kaip, žinai, nu, iš socdemų taško, sakykime, žiūrint šiuo atveju, ne iš visų partijų, iš liberalų, tai čia tos priemokų naikinimas, tai ten, žinai, bet kuris liberalas pasakys, yra nesąmonė, bet iš socdemų taško viskas tvarkoja, bet tai, kad jie, nu, žinai, nepasiruošė reformai arba reformą užbuks savo dėl kitų dalykų, dėl dronų, dėl poligonų, dėl krūvos dalykų, kuriuos reikia spręsti. Ir viskas. Ir dabar jie nežino, kaip atsukt atgal visą tai, ką dabar padaryti. Nes metus laiko reklamavo, nebus priemokų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
1: Taip.
0: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj taip, vietoj, vat kaip deleguoji, ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvieno žmogaus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktorius ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą, tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
1: Nu, bet taip pažiūrėk, mes čia, aišku, ilgai jau vieną temą tą vaikštome, nuo lūsto iki sveikatos, bet aš taip pagalvojau, o per visą Lietuvą, kiek yra poliklinikų, ar ne, kuriuose yra paruoštas tas toks vat, pasitikrinimo koridorius vadinamasis, ar ne, sveikas žmogus, ateina jam ten data, va, gegužės 15, ar ne, ir jis eina tikrintis. Ir kad per kelias valandas vat, jį ištikrintų, kaip sakant, nėra lusto, nėra indikatoriaus tokio vieno, bet ateina ir viskas padaryta. Mano žiniom, jeigu klystų, būtų laimė, kad aš klystų. Net nuėjusi labai mokamas, ar ne, tu užtruksi kartais net ne...
2: Šiaip gultis reikėtų savaitį.
1: Vat būtent, vat būtent. Ir tu supranti, aš galvoju, kad tas sąmoningumas turi eiti abipusis. Tai yra, pats žmogus privalo rūpintis, bet valstybė vis dėlto, kuriai mes sumokame mokesčius, na, privalo paruošti tas programas, ar ne, ar kaip jie ten jas vadina, kur tu... Įsijungia tokia ir tokia programa. Vat, pavyzdžiui, sveiko žmogaus prevencinė programa, apie kurią čia šimtus metų kalba, jinai yra susidedanti iš to. Ir ateini ir pasitikrini. Ir tu matai, kad per metus tau, pavyzdžiui, tas pakito, tas nepakito, ar gyvenimo būda keisti, ar ten kokį nors vitaminą vartoti. Tai jau vat, tavo reikalas, bet tu gauni informaciją.
0: Nu, taip ir veikia, tik tai tiek, kad kai kurios lygos, žinai, tokios yra, kur jeigu pats nepridėsi rankos, tai ir nesužinos. Nu, pavyzdžiui, smegenų vėžys, žinai, ką tu
1: tikrai,
0: žinai, kas tau įlys į smegenis, bet tave, žinai, tave guldys dabar ant magnetinio rezonanso tyrimui, kad peršviestų tavo smegenis arba ten kokias aneurizmas. Žinai, neguldys dėl to, kad, nu, jeigu nėra indikacijų galvos ten skausmų, kokių nors didelių, žinai, kol ten žandas nenukabo, akis nei į šiaurinę žvaigždę nepradėjo žiūrėti, žinai, tai kaip sakoma, niekas ten tavęs ir gali pats tik tai nueiti ir va, dėl šventos ramybės, nes šiaip nuo aneurizmo dažniausiai smegenyse į ten į, nu, dažna mirties priežastis yra, nors ten jie gali mažnai sutvarkyti ir nieko ten toliau nebebūtų, bet kadangi žmonės apie tai nieko nežino, nes ten kaušas tai kietas, taip, kaip įlysti, žinai, ten nėra. Tik tai magnetų ir viskas, ir nežino, vaikšto paskui teaukšti ir viso gero, žinai.
1: Bet vat, jeigu tos patikrinimo periodinės programos arba nuolatinės programos, jos būtų taip sukonstruotos, kad žmogus gauna vaizdą, ar ne, ir ne tik žmogus, bet ir šeimos gydytojas, visi kiti gydytojai, tai aš manau, kad taip galbūt pirmus ten 2-3 metus galbūt truputį sangrūda, bet vėliau viskas pakankamai išsitiesintų, nes čia yra ir visuomenės edukacija.
0: Klausyk, aš esu tavim sveikatos temų, žinai, čia labai daug yra, nes vienas vyras 40 plus štanga, tai čia jogo gal dar kažkas, klausyk, mes ir net autonazija pas mus yra šiandien temus, tu įsivaizduoji, ir visos tos aktualios kažkokios.
1: Klausyk, jo, tai autonazija tai yra baisi tema, tai yra dar vat viena tema, Raigardai, kur aš galvoju, kad mūsų visuomenė ne tik tai, nesakau, kad visa, bet labai didelė dalis ne tik nepasiruošusi apie tai kalbėti, bet net nepriima tai, ar ne? Bet mes tai apie tai pašnekėti labai paprastai norim, nes visai neseniai čia buvo Europoje atvejis, kada jauna merginą atjungė, taip sakant, ne dėl to, kad jinai buvo sugriuvusi visiškai, o dėl to, kad
0: sirgo depresija.
1: Tai čia yra, nu, man atrodo, nesuvokiami dalykai.
0: Nors depresija yra, žinai, baisesnė kitą kartą turbūt negu ketvirto laipsnio apdegimas, turbūt kartais, aš taip įsivaizduoju, nu kas turėjo psichologinių išgyvenimų, tokių
1: faktas.
0: Labai sunku, kur trūksta oro,
1: taip.
0: Ir kur ten, žinai, tau namie juodos vėliavos ir gyvenimo nemato, o jeigu, tai žinai, čia mes kartais jau ten, žinai, turim išgyventi metus kokius, ar ne, būsenos ten skirybo atveju, mirties kieno nors ir taip toliau, o čia žmogus, jeigu jisai taip visą gyvenimą gyvena ir ten perspektyvų nėra, žinai, tai jo būsina galima suprasti. Ir va čia tas autonazija, matai, kas yra su autonazija. Gi buvo ir pas mus toks atvejis. Ir tai buvo ne toks net atvejis, o buvo, sakykime, kur motina teisė čia prieš 20 metų, turbūt Lietuvoje, kurie sūnui atjungė palaikymo sistemų aparatą. Dėl to, kad vaikas buvo apdegęs ten kūno 90% ir kančios yra neįtikėtinai.
1: Ir ten visi ją pasmerkė.
0: Tai niekas jos nepasmerkė, bet jie turėjo iš principo nubausti pagal įstatymą. Nu, neturėjo ką daryti, ir jie ten ar turėjo į kalėjimą, aš dabar neatsimenu, ar sodino, nesodino, teisė kažką tai darė, nes nu, jinai iš principo padarė eutanaziją vaikui, tai čia jau yra, jau kaip turėjo kokiam žingsniui ryštis, ir visuomenė tai ją palaikė ir suprato, bet va, tokiais atvejais, žinai, ir kokia čia diskusija
1: šitoje? Nu, bet reanimacijoje dirbantis gydytojai, man atrodo, mudviem čia pripasakotų, aš manau, per dieną net ne po vieną atvejį, kada yra beviltiški ligoniai, kurie yra palaikomi tik aparatūros. Ir jeigu gražintumėme mus, aš aišku neatsakau, kad gyvename į praeitį. Žinoma, kad gyvename į ateitį ir dabar mes turime aparatūrą, bet aš esu girdėjęs šitos atvejus, kad taip yra va, žmogus, ten trečia diena ar ten dar daugiau, gyvena tik dėl to, kad aparatas šitą pumpuoja.
0: Tai gyvena, tai vienas 70 metų tai pragyveno veikėjas kapsulė geležinė, čia irgi numirė gal praeitais metais,
1: taip, taip, kur taip,
0: ten
1: buvo.
0: Jam ten 4 ar kelis mėnesius sakys, ten 70 metų ir vien tik galva buvo
1: laukia,
0: visą kitą ten, supratyti, kaip daktaro Moro saloj, žinai, kokia gyvena. Bet principas yra tas, kad nu, jisai ir mirt nenorėjo.
1: Jisai
0: norėjo gyventi. Žinai, yra žmonių, kurie nori mirt. Ir o čia yra turbūt didžiausias diskursas, iš kurio reikia išeidinėti, kas tada, kas įsijungia.
1: Mm.
0: Įsijungia daug dalykų, kurie iš esmės nu, neturėtų įsijungti. Religija, pavyzdžiui.
1: Religija.
0: Kaip jinai susijusi su žmogum, kuris netiki, bet religija, žinai, iškart, nu, ypač mūsų krašte,
1: taip.
0: Tai ten, nu, ta prasme, vienareikšmiškai pasakys, žinai, taip. Kad negalima, Dievas tik tai nusprendžia. Taip toliau, žinai, jeigu žmogus netikintis, tai yra dabar, kiek žmogus jisai gali daryti su savo gyvybe, ką nori. Nu, nesako valstybė.
1: Mhm.
0: Nesako, nu, ta prasme, tu gali nueiti nušokti nuo daugio aukščio, ar ne? Nu, kas tau, o šiandien nueisi, nušoksi, žinai, bet jeigu policininkas eis pro šalį, tai jis neleis tau nušokti, pagaus už kojas, tave, tu jam nepasakysi, kad ką čia darai,
1: žinai, jo.
0: Vadinasi
1: mano
0: valstybė. Valstybė jo, mano valia, mano apsisprendimo, tu nori čia, žinai, patrukdyti mano sveni. Vadinasi, valstybės yra nusprendusios, kad jos saugo gyvybę visais būdais. Nu tai jeigu iš to taško išeinant, kad valstybė saugo gyvybę visais būdais, tai tada klausimas, kada leisti, kada valstybė tau leis pasinaudoti savo gyvybę taip, kaip tu nori, yra daug dalykų. Ir ten, kai Niderlanduose atsirado eutanazija, iš principo, jinai buvo irgi taip pat taikoma tik mirtiniems, labai mirtiniems ligoniams, kurie, praktiškai, smegenys mirė. Ir o paskui tos ribos platėja, nu, po truputėlį, ne tik tai ten tada jau pasidarydavo, kas nebe tokie mirtini ligoniai, ten paskui jau ateidavo psichiniai ligoniai, o paskui galiausiai...
1: Dar žinai, kokia buvo stadija, kad vat, ne pats žmogus nuspręsdavo, ar ne, dėl to, kad nuspręsdavo artimieji, ar ne, jeigu žmogus vat guli, jau niekaip nebefunkcionuoja tik tai per aparatūrą ir medikai neberodo jokios, nu, nebeįmanoma nieko padaryti, tai vat tada, o paskui jau atėjo ta stadija, kada jau žmogus, aš nemanau, kad čia yra vienkartinis, bet skaičiau, kad žmogus pats parašė sutikimą, ar ne, jeigu jam atsitiktų tas, jisai prašo, kad jis būtų išjungtas.
0: Nu tai va, bet čia problema yra tame, kad reiškia, tos ribos, kai tu, reiškia, nusprendi, kada galima, jos visą laiką turi ribos plėstis. Jos iš pradžių taip ir buvo taikoma, nu, ten, kai smegenų mirtis, yra kaip ir viskas aišku, nu, žmogus miręs. O paskui jau ne tik tai psichiniai ligoniai, bet ir savižudžiai ateidavo, sakydavo, ai, žinai, atsibodo gyvent man, nebereikia, kad ten, žinai, kaip tu sakai, reanimatologai ar kokie ten pasakys, kad žmonės gyvena ir ten, žinai, kvepuoja ir gyvena, bet ateidavo tie, kurie tiesiog, ai, žinai, šiandien parūkė žolės, kokios nors nebenoriu gyventi, žinai, tai darykit mano eutanaziją. Va tos ribos jos visą laiką išsiplečia, jeigu tokia raudona linija, jinai paskui darosi labai plati.
1: No.
0: Ir va čia yra didžiausias pavojus. Ir ties ta vieta mes nebeturim, žinai, su tavim argumentų apskritai jokiam sveikam diskursui. Ir niekas neturi argumentų jokiam sveikam diskursui. Kada stop pasakyti?
1: Čia gal yra, žinai, iššūkis visuomenėje, va, ką daryti tokiais atvejais ir kiek pati visuomenė ar valstybė yra stipri garantuoti kitokį požiūrį, kitokį gyvenimą, jeigu žmogus patenka į panašias situacijas. Įsivaizduokime, kad esame labai turtinga valstybė, ar ne? Ir iš tikrųjų priimame tą žaidimo taisyklę, kad be Dievo įsikišimo mes nieko negalime daryti su gyvybe. Tai tada mes turime pasakyti, kad yra pas mus klinikos ar pensionatai, kur va, tie žmonės atvažiuoja ir gauna pajungimą ir jie egzistuoja. Dabar klausimas, kiek, ar ne? Kiek dabar egzistuoja?
0: Nu, bet ne visais atvejais, žinai, nu, kai žmogaus, nu, pažiūrėtant, tas pats nudegimas ketvirto laipsnį, žinai, arba, nu, yra skausmų tokių, kur nepadeda niekas, nėra, tau morfijų gali leisti tokiom, žinai, špricais tokiais kaip dviračio pompo dydžio, žinai, ir tau niekas nenuėma skausmo nei per kapeiką tenai. Ir Ir tokiais atvejais, nu, vat, žmogus, ne. Jisai arba sproks širdis jam, arba, nu, taip. Tiesiog, jisai gyvena tokioj kančioj, kad jam tas klausimas net, nu, nėra nediskutuoti, nes visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas, negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
1: Bet tikrai tada gal...
0: Ir visuomenė, jeigu jis sakys, ne, palaukim, tik Dievas gali įsikišti, žinai, ką žinau, žinai.
1: Ar tada tokiu atveju šita tema iš viso yra, nu, diskusijos tema?
0: Aš manau, žmogui reikia labai aiškiai su juo kalbėtis, ar jis, žinai, tikrai, nu... Ir ką čia pakalbėsi, aišku, jeigu jisai, žinai, nebenori klausytis tokiais atvejais?
1: Man atrodo, kažkaip vat, iš to, ką ir skaitėm, ir ką mūdu čia truputį palėtėme, kad yra keletas tokių raudonųjų linijų, kurias jau žmonija perlipo per daug hedonistiškai, kaip sakant, aš noriu. Yra individualūs atvejai, bet man atrodo, kad eutanazijos pati pirmoji ten ta idėja buvo, kai žmogus miršta. Iš tikrųjų, vat, smegenis ar ten širdies nebelieka. Ir tik aparatūra gali jį palaikyti. Va čia yra tada...
0: Nu, bet tai čia dar tokia yra eutanazija, žinai.
1: Ne, bet aš manau, kad tai ir yra va, ta riba, kurioje tu aiškiai supranti, kad
0: čia tokių atjungus... atvejų labai pilna yra, kai artimieji klausėme ir jie gali atjungti nuo palaikymo aparato. Tai čia nėra toksai filosofinis klausimas, kaip pat žmogus dar gali apsispręsti, sakykime, ar ne, ir jisai, vat, jisai sprendžia, taip. Ką jam daryti, jis prašo, aš noriu. Tai čia tokių buvo ir daugiau, man atrodo, čia Alain Delonas prieš mirtį dar kokius porą metų jis apie tai yra šnekėjęs, kad aš jau čia, kai jau ne, tai aš norėčiau būti numarintas, kažkur ten važiuos į Šveicariją, gal ten mane numarins, bet taip ir nenuvažiavo.
1: Tai
0: tie vat reklaminiai visi žmonės, kurie kažką filosofuoja apie ten mirtį ir visą kitą, nu, jie irgi daro blogą įtaką, nes paverčiamas gyvenimas tokia, žinai, nu, vat niekinių veikalų, kuris, užsimaniau, numiriau, visuomenė turėtų visais būdais bandyti priešintis tam ir sakyti, nu, o pabandom suprasti žmogų, žinai, ir čia jau ne bet kokie turėtų supratėjai būti, ne visuomenė, o tie, kas tikrai nusimano, kas nusimano skausmų valdyme, kas nusimano žmogaus va, depresijų gydyme, kai mato, kada yra, tada turėtų būti labai aiškus indikacijos, kada jau, nu, viskas yra, žinai, va, tada galbūt.
1: Ir aš galvoju, kad tokių temų, iš tikrųjų, kadangi visuomenė vengia ir išsisukinėja, tai mes neturime ne tik tai informacijos apie tai, bet netgi negalime susidaryti nuomonės. Galime pliaukšti niekus vat, pasiremdami stereotipais, ar ne? Bet argumentuotų, na, sakykime, nesakau, kad taip turėtų būti, bet įsivaizduokime, kažkokia yra lentelė. Vat skirtingais atvejais, tokia, kada visi atitinkantis požymiai gali jau vesti prie klausimo, kad arba. Bet dabar nei apie tai kalbame ir aš galvoju, kad tas kalbėjimas iš tikrųjų turėtų būti ne patvoriais, ar ne, o labai rimtų specialistų. Tiek to, tu gali įtraukti ir religijos atstovus, nes man atrodo, kad kartais jų buvimas atvesina per daug greitus sprendėjus, kad žinote, jeigu susiklosto aplinkybės, tai gal atjunkime šitą žmogų. Kaip vienam tokiam fantastiniam romane, aš kažkada skaičiau, kad buvo tokia visatoje planeta, kurioje žmonės galėdavo kaip į elektros tinklą įsijungti ir išsijungti.
0: Jo, galėtų būti taip, bet geriau nebūtų nei tokių žmonių, nei tokio tinklo, kaip sakai. Ką dar mes čia galim su tavim pašnekėti? Nu, čia tokių rimtų temų. Pašnekam, pavyzdžiui, apie tai, vat, iš tikrųjų, kalbėjom apie depresiją. Kas kitiems sukelia depresiją, žinai? O kitiems depresiją sukelia paksaitė, pavyzdžiui.
1: Tiksliai.
0: Man, pavyzdžiui, pradeda kelti.
1: Rimtai?
0: Paksaitė.
1: Nepatinka jinai tau.
0: Nu, supranti, man, kaip čia pasakyti, aš...
1: Ne ji, o jos elgesys.
0: Ne doleris, kad man turėtų patikti, bet sveni, kai jinai atsisėda ten, žinai, svarbiausia, kad aš taigi neseku jos šitų socialinių tinklų, bet ten man įbruka per prievartą visokie portalai ir ten, žinai, ir Sėdi ta Paksaitė užsirašiusi kelintą kartą ir rašina, kad aš jau penktą kartą Prancūzijoje. Ten jūros fonas, stalas kažkokie, ten jūros gerybės yra, žinai, ten ošia vandenynas ir ten šiemet aš jau penktą kartą Prancūzijoje rašo. Ir galvoju, vat, tarsime, kam čia žinutė ir kokiu tikslu, jinai, vat, jeigu taip vat, bandytume suprasti, kaip čia, ta, siuntinį, čia tu viešų ryšių ekspertas, vat, pasaky, kam, žinai,
1: žinai,
0: paerzinti,
1: ne,
0: sukelti yra, pavydą,
1: yra
0: ką čia daryti?
1: Daug ten, nu, aišku, sakydamas daug, tai nepasakysiu tiesos. Limituotas yra skaičius vis dėlto atveju, kada žmogus eksponuojasi save, ar ne? Tai aš irgi, kadangi nesuku jos ir irgi lygiai taip pat pamatau išmestą ir visada tas pats klausimas. Kodėl? Ta prasme, kokia proga? Kas čia yra? Tai, žinai, arba yra susimokėta už tai, ar ne? Ir tai yra labiau skirta tam žmogui. Terapijai patenkinti, kad pavyzdžiui, trūksta dėmesio, trūksta kažkokio įsitvirtinimo ir tada tas masinėse medijose buvimas sukuria iliuziją, kad tu esi labai socializuotas, labai įsitraukęs ir kad tu esi svarbus visiems kitiems. Tai čia vat yra toks vienas iš psichologinių dalykų. Beje, versle komunikacijos taip pat yra tokiu atveju. Aš esu turėjęs klientų, kurie žūtbūt nori būti žiniasklaidoj. Kai jų klausi, nes šiaip biznio komunikacijoje yra daug svarbesnis klausimas, ar tau reikia ten būti ir dėl ko tau reikia būti. Tai taip nemažai klientų taip ir atsakydavo į klausimą. Bet buvo tokių, kurie sakydavo, aš būtinai noriu būti. Kodėl? Dėl to, kad žmogui yra psichologinė.
0: Bet čia turbūt ir kaip būti klausimas, žinai, tai vienas dalykas, kai tu ten sukuri dalyvavimo efektą visur, kur tavęs reikia ir kur nereikia, tai yra vienas dalykas, žinai, ten buvau čia renginį, čia buvau parduotuvės atidarime, čia suvalgiau sumuštinį, čia dar ką nors, žinai, ten tą savo gyvenimą visais būdais, bet tas, suprantai, va tas pabrėžimas, kad aš penktą kartą Prancūzijoje, žinai, tai dar reikėtų, o jūs galit, galima būtų dar daryti, ar ne? Arba nusipirkau Gelandwagen arba ten kokį nors, o jūs, tai taip. Yra jau nebe dalyvavimo efektas, o tas erzinimo efektas visuomenės, nu, psichologinis toks, kad vat aš tokia ponė, aš galiu, žinai, o jūs esat šūdžiai visi, kurie penkis kartus negalit. Tai jo. Jau yra potekstas.
1: Bet gal mes
0: niekinimas žmonių.
1: Bet gal mes nesakame, bet, o gal čia yra būdas, kai jinai per tas tradicinės dabar jau medijas, jinai save pridemonstruoja, bet realiai galbūt jos profiliuose vyksta rinkodara. Gal jinai ten aiškina, kad va, aš penktą kartą su tuo atskridau, ant to sėdžiu, čia tas ir tas ant mano figūros.
0: Tai, kad ten neaiškina, ten tiesiog nuotrauką uždėta, ar koks tai ten video, nu, tai ir tas užrašas, supranti. Ir viskas, ir aš galvoju, nu, supranti, nu, šiaip, tokio, čia jau net nebe snobizmo, o nežinau, kokį čia žodį sugalvot tokiams vat, apsireiškimams, žinai, nes tai jau yra net nebe snobizmas, kur, žinai, ten nu, žmonės mėgsta didžiuotis tariamais ten visokiais dalykėliais, ir, bet čia toks, supranti, nu, jei padorė kompanija neturėtų priimti, šiaip jau, tiesą sakant. Nes, nu, padoriose kompanijose tokiais dalykais nesigirima, žinai, tiesiog supranti. Nu.
1: Ne, žinoma. Bet gal, žiūrėjo, kadangi čia šiandien mūsų visa laida yra pakrypusi ant tos svarstyklės, kur...
0: Sveikų, nesveikų žmonių. Bet,
1: nu, žiūrėk, o taigi mes galime padaryti prielaidą, kad yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo... to buvimo viešai.
0: Nuo garbinimo?
1: Taip.
0: No.
1: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą. Pagalvok, tu kritiškai vertini, ar ne?
0: Labai.
1: Bet, nu, sutik, yra ne vienas ir ne du žmogus, ar ne, kurie į tą jos vat, pasirodymą žiūri visai kitaip. Vat būtent su tuo, o, va, matai, jinai savo gali leisti. Ir tu žinai, ką aš tau pasakysiu, nors lūstų mes tokių neturime, bet, pavyzdžiui, yra tos senos įvairios teorijos, kad mintis ir jausmai, jie iš principo, iš mūsų šėjo, jie gali pasiekti.
0: Materializuotis.
1: Materializuotis.
0: Čia, kaip sakė, žinai, Picasso agentas, apie šitą vat, pasakymą. Jeigu reiškia, norai, jeigu norai žirgais virstų, ubagai jodinėtų. Tai.
2: Geras pasakymas.
0: Tai šitą vietą, gal ne taip. Čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikros. Ar ne? Vat, nu, vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu, tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas. Ne, nu, praėjo mada.
1: Yra, taip, taip.
0: Ir, žinai, ir daugelį dalykų mes vis tiek, nu, kažkaip bandome reflektuoti visuomenės tam tikrą susitarimą, mados klausimais. Ten galima, aišku, sakyti, žinai, stiliau, čia aš vat vaikščiosiu taip, kad mano bumbulai, reiškia, būtų išsipūtę, nes turiu didelis bumbulus ir reikia, kad skinny džinsą juos pariškinti. Nu, tai išskirtiniai dalykai apie stilių čia gal nelabai pakalbėtume, bet nu vat kažką demonstruoti. Tai vat man atrodo kartais vat čia šitas veiksmas panašus į tai dėl to, kad mada sako pasaulinė, ypač turtingų žmonių, būti kukliems, neerzink visuomenės, nerodik, reiškia, savo turtus, stengiasi visi net Kardashian turbūt ten įsfi Ferrari, nes jis jės nebent jai reikia dėl šou. Nu, ten, žinai, nu, ne, kad Bieberis jisai važiuoja su Ferrari, aš suprantu, jam dėl šou, jam biznio reikia, čia yra kitas, čia jau viš, tam mediniam žmogui, bet čia kas per asaba, supranti, ko jai reikia, ir jinai, žinai, out of fashion, kaip sakau, iškrenta iš mados visiškai, kai žinai, ypač šalis, į kurias mes orientuojame, skandinavai, ten net kampradas važiuoja, žinai, tramvajumi į darbą, ne tik tai, kad tik nebūtų jokio, supranti, ten užuominos į turtus ir visą kitą, va tai yra naujoji mada, ir reiškia, ir žmogus, jisai jau viskas, jisai nesupranta, jis pasimetęs, jisai yra nukvailėjęs, nesupranta, kad jisai visiškai iš konteksto.
1: Tu kalbi apie žmonės, kurie labai daug investuoja ne į savo skudurus, bet į dvasinį brendimą. Ir man atrodo, kad tai tūkstantmetė tradicija, kad kuo turtingesnis žmogus net abipusiai, aš sakyčiau, netgi visiškai kitaip tada pradeda vertinti ir savo materialius turtus, jeigu augina savyje asmenybę. Taip, tai žmonės, jie augdami kuo toliau, tuo labiau stengiasi išeiti iš to chaoso. Todėl, kad žinai, čia tas pats kaip užlipti ant kalno, ar ne? Ant kalno užlipęs, tu daugiau matai, laisviau kvepuoji. Ar ne? Negu kad stumdydamasis minioje, žinai, ir vaidindamas, kokius brangius skudurus turi. Nu, bet žinai,
0: nieks ir nepasako tokiems žmonėms.
1: Nepasako, bet žinai.
0: Ir aš suprašiau, kad jinai dar būtų, žinai, nu, kelionėm galima ten, žinai, didžiuotis, girtis, ten pasakot, nu, ten, žinai, būtų an korvatę, kur, nu, žinai, sėdėtų, nu, sakytų, va, čia, žinai, Kambodža, gražu, čia budistų, ne, žinai, tai
1: čia,
0: ir induistų viešintim.
1: Čia būtų tada, matai, tu kelionę arba ta vieta.
0: O čia tu, jų jūra, stalas, tapkės ir sėdi, reiškia, ir kažką rupšnoja. Viskas, jo, nu, nieko nėra tame vaizde, supratyti, tam peizaže.
1: Būkime irgi teisingi. Žurnalistika, pramogų žurnalistika, ar ne, turi šitą temą. Ir tai temai reikia herojų. Ir kai kurie herojai yra ieškomi, ar ne, kai kurie herojai patys ateina. Ir periodiškai jie ten sudalyvauja. Tu į tengi nesiverži. Ne. Ir pasakytų, Raigardai, pademonstruok dabar naują kokį nors, žinai,
0: tačką,
1: arba ten kelnes kažkokias, bet suparodinamas tą. Tu gineisi, supranti.
0: Ne, dėl to, kad pirma, aš galvočiau, kad atrodysiu kaip pajokos objektas, dėl to, kad kokia mano tačka bebūtų, žinau, kad pasaulyje, ne, kad ten pasaulyje, Lietuvoje bus bent 5, 10, 20 žmonių, kurie gali nusipirkti geresnį ir kurie sakysis, ką čia šito didžiuojasi, tipo, ta prasme, ten namu.
1: Bet čia yra vat, visai kas kita. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes neretai pamirštame ir pačią, aš jau, čia netinka žodis, žiniasklaida, nes žiniasklaida yra per daug. Aš sakau konkrečiai, žurnalistika, kuri tam tikras temas turi.
0: Tai čia turbūt net skyrus visas dirba, kuris monitorina, ten turbūt taip ir vadinasi, socialinių tinklų monitorinimo skyrius.
1: Arba ten yra, atsimeni, pramogos. Aš atsimenu, kai į Lietuvą pradėjo ateiti ta geltonoji žurnalistika, tai mes laikraštyje pradėjome leisti savaitgalinį priedą, kuriame buvo visko ir labai rimtų ir įdomių skaitimų, bet buvo ir va to geltonumo. Tai labai sunkiai, žinok, prilipo. Nes visi klausdavo, kam tas įdomu? Bet tai yra įdomu.
0: Bet supranti, įdomu, aš žinai, va čia yra kaip valgyti cukrų kasdieną. Nu, visi mes norime cukrus, smegenimio reikia, žinai, bet jisai pasidaro. Jis ateina vienu momentu, aš pastebėjau, ateina žmonės, kuriems tu neturi jokio tokio tarsi, nu, nei priešiškumo, nei tos meniškai juos pažįsti, nei ką. Jie supranti per tą mediškumą arba per tą brūkimą ir kai jie nepasako patys stop, o davai aš pabūsiu, reiškia, biškį ilgiau šešėlį ir aš pradu mąstyti, aš čia mačiau Zygelį dabar šnekančią irgi per teliką, jos ten nesirodė, jinai ten sako, nesirodė pusę metų, nedarau interviu, bet supranti, tie liekamieji reiškiniai, aš pradėjau galvoti, kiek laiko tu turi nesirodyti, kad tu neberzintum apskritai net tada, kai tu normaliai išneki, kai vien tavęs jau rodymas yra, supranti, ant tiek užknysęs ir įgrysęs kažkokiu momentu, kažkada seniai, kai, supranti, smegenys jau jos reaguoja kaip į atmetimą, vat išlenda į ekrane ir tu supranti, nu vėl čia, žinai, nes gal ten ir visai, sakykime, tokius pusiau protingus dalykėlius gal šnekėjo, pusiau tokius gyvenimiškus ten visai, bet jau tu esi ant tiek kažkada susigadinęs įvaizdį savo per tą dažną lindimą, kalbėjimą apie viską, rodymą visko, visų. Čia vat Pikulės atvejais yra Zygelį, Paksaitės, kai tu jau tu pamatai tą žmogų, tu nenori nei klausyti net tada, jeigu jisai ten bus perskaitęs, nežinau, Aristotelio raštus visus. Ir
1: bet bandai. Žinai, industrija šita egzistuoja ir mes patys turime savo tą higieną užsiimti. Įsivaizduok dabar, jeigu mūsų žurnalistikoje nebeliktų kuriam laikui vaizdo visokiom formom, ar ne, transliavimo, nei video, nei foto, o tik tekstinė. Tai kiek daug visų tų tavo išvardintų asmenų nebetektų eterio. Bet žurnalistika šiuolaikinė yra labai talpi. O vartotojai to produkto ant ko irgi pasimauna.
0: Aš nieko nesakau, aš net nieko nesakau. Tai tegul ta žurnalistika daro, kaip jinai nori, tai aš nepritariu ją, žinai, bet sakykime, tegul jinai daro. Ir jeigu aš kalbu apie žmogų, patį žmogų, kad jis nesupranta per man savo durnumą, kad jis pats savo kenkia iš tikrųjų. Ir va čia yra svarbiausias dalykas. Ir man kartais atrodo, nu, žinai, čia gal mes čia pasipikti nelabai iš tikrųjų, tai bala nemaitė kokia argi mums. Bet tas, suprantė, jisai pats darosi jau, žinai, tai pačiai visuomenė, kuris dirba, jis darosi nemalonus, apie tai jam reikia pagalvoti.
1: Žinai, aš kažkada tai bandžiau skaityti tikrus rimtus mokslinius tekstus, ką viešumas daro su žmogum, ar ne? Dabar jau nustojau tai daryti, nes
0: panašu, žinai,
1: kad jau, ne, keičiasi viskas. Bet žinai, pasikartojanti tema buvo štai kokia, kad iš tiesų žmogus nekritiškai vertindamas savo pasirodymus vat, žiniasklaidoje apgauna ir save, kad viskas yra ok, vat, maždaug aš to noriu. O kartais tai būna tik paviršius, o giliau lyst nebesinori. Ir iš tikrųjų, neveltai mes turime va tą, netgi kai kurie žmonės netgi turi rimtą bėdą, kaip išgyventi, kai tu netenki eterio.
0: Nu, priklausomybė, aišku, dabar pabėdėčiau.
1: Na, jo, jo, jo.
0: Pasigyriu, žiūrėk, taip, visi man pavydė. Oi. Nu jo, žmogus gražiai iš tavo lūpų nuskambėjo, prisiminiau tokį likimo vėjai. Žmogų pučia, žmogus gi pučia dūdą. Kažkas pasakė, Ilfas ir Petrovas gal, nepamenu. Bet, kaip sakoma, ta mintimi ir baigime šios dienos pasirodymą.
1: Žinai, kol pučiam, tol gyvenam.
0: Taip. Ir kol dūdą pučiam.
1: Kol
0: ne,
1: turim
0: kam
1: dūdą,
0: nors, kur
1: kol
0: nors.
1: Turim dūdą.
0: Gerai. Linas Kontrimas, Raigardas Musnickas, Vyrai kalba, iki kitų kartų.
3: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma Vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
4: Žinių radijo Patreonas.
3: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
5: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą, balansą ir traumas, kurių pastaruoju metu daugėja dėl šiuolaikinės gyvensinos pokyčių bei galbūt didesnio pomėgio sportui. Iš vienos pusės mažas fizinis aktyvumas silpnina raumenis ir sąnarių stabilumą. Iš kitos pusės staigus grįžimas prie intensyvaus judėjimo didina perkrovos riziką. Prie to prisideda nuovargis, stresas, prasta laikysena bei nepakankamas atsistatymas. Todėl traumos dažniau atsiranda dėl disbalanso tarp kūno pasirengimo ir patiriamo krūvio. Būtent apie tai kalbėsime su mūsų studijos svečiu, gydytoju ortopedu traumatologu, profesoriumi Rimtautu Gudu. Labą dieną, Rimtautai.
3: Labą dieną.
2: Tave turbūt galima drąsiai pavadinti vienu populiariausių gydytojų, pas kurį svajoja patekti daugelis pacientų, tačiau tikrai ne visiems pasiseka, ar tikrai taip yra?
3: Nežinau. Galiu tik pasakyti, kad labai gražią įžangą padarėt, nes ko gero viską ir pasakėt, apie ką reikia. Nežinau, ne man spręsti, aišku, tų žmonių.
2: Bet tos eilės, tai turbūt tenka su to susidurti,
3: taip, čia, manau,
2: pacientai skundžiasi, negalim užsirašyti eilės ten.
3: Turbūt globalinė problema dabar yra, ko gero, aš taip sakyčiau, bet tokių taip traumų ir apie ką šiandien planuojam kalbėti, jų tikrai daugiau yra. Galiu pasakyti turbūt įžangai, kad kodėl taip yra, visada galvoji, kodėl taip yra. Pasižiūrėjau, aš pats dar mėgėjų krepšinio lygoje 50 plus amžiaus grupėje žaidžiu. Ir šiais metais mažajam finale laimėjome bronzos medalius ir tiesiogiai transliavo mūsų rungtynės. Pasižiūrėjom, kaip atrodo iš šono, tai aš galvojau, kad mes bėgiojame, mes iš tikrųjų vaikštom. Tai
2: ta prasme, čia apie sportininkus?
3: Taip, apie sportininkus, taip. Ir apie visus, bet daugiau apie sportininkus, jeigu pradėti, tai greičiai pasikeitė radikaliai. Anksčiau viskas buvo lėčiau, dabar taip viskas dinamiška, greičiai dideli, todėl matyti ir tų traumų yra daugiau. O didžiausia problema, tai kaip aš matau, kad viskas šitas daugėja vaikų amžiuje, kas yra ko gero didžiausia problema. O žmonės pas gydytojus, aišku, patekti sunkiai šiais laikais, turbūt taip gaunasi, bet čia turbūt jau sisteminė problema pas visus.
2: Vienos pusės, ta prasme, jūs teisingai sakot, kad lyg tai negalima patekti, iš kitos pusės sako, kad prieinamumas pagerėjo taip, nes yra, na, alternatyva, sakykime, viešajam sektoriui, privatus sektorius, kur gali dalinai žmonės pasidalina, bet, sakyk, prašau, ar yra galimybė, na, kuo daugiau pacientų prakonsultuoti ir išoperuoti. Na, ar yra tam tikri normatyvai medicinoje, ar kaip čia normos pasakyti?
3: Nu, sunkus labai klausimas, aišku, visur dabar, kiek aš girdžiu ir iš kolegų, ir tose gydymo įstaigose, kuriuose aš dirbu, kad bandoma visur viskas optimizuoti, kas yra normalu, tikrai suprantu žmonės, kuriem sunkiau gal gauti specializuotą paslaugą. Ir bet tiesiog įmanoma, aišku, bet vis tiek vienas žmogus ar tam tikra specialistų grupė ar padaliniai, jie vis tiek turi savo ribotą skaičių, kur yra tiesiog daugiau negali padaryti, negu gali padaryti. Galbūt norai ir yra labai dideli kartais, bet tiesiog taip jau mano, pavyzdžiui, profesijoje taip yra. Mes turim kiekvienais metais atsiskaitinėti, aišku, už tai, ką padarėm.
2: Skaičiuojasi.
3: Taip, skaičiuojasi.
2: Įdomu, kokie tie skaičiai per mėnesį, ten savaitę, kiek operuojat, kiek konsultuojat?
3: Na, priklausomai nuo darbo krūvio, aišku, sakykim, vienam žmogui per mėnesį vieno įstaigoje turi padaryti, nu, kaip pavyzdys, 24 operacijas.
2: Čia kaip chirurgas.
3: Taip, kaip chirurgas. Tiesiog aš kalbu, kaip, nežinau, kaip kitur. Prakonsultuoti vėl tam tikrą skaičių pacientui.
2: Maždaug, kiek išeina?
3: Nu, išeina per dieną. Šiandieną, pavyzdžiui, apie 20 gavosi.
2: Tai yra žmogui kiek skiriame laiko?
3: turėtų skirta būti daugiau, bet taip jau gaunasi, jeigu įsivaizduokit.
2: 10, 20, 15.
3: 15 minučių, bet neįmanoma per pagal normą. Tiesiog kalbu taip, kaip yra, kokia šiai dienai aš turiu 12 prakonsultuoti per tą savo darbo laiką, bet visada būna 20, būna ir dar daugiau. Įsivaizduokit, kaip laikytis tų normų, jeigu už durų žmonės, kurie arba vežimėlyje, arba matau su

0: Darbo krūvis didelis, jisai galbūt nematomas ir norisi galbūt visiems, kad dar daugiau padarytum. Jeigu neišeina vienoj vietoj, aš kaip sakau, jau turbūt tokioj, kai pasižiūriu, kiek tų darbo vietų turiu ir kiek ten yra, tai tikrai ne viena ir visi tą suprantam, žmonės pyksta, kad mes gastroliuojam tai ten, bet turbūt
1: bet vienoj... Prieinamumas padidėja žmonėms.
0: Taip, bet vienoj vietoj turbūt neįmanoma ir tos sąlygos gal netolygios, tai kur tik įmanoma, ten važiuoju, kur tik įmanoma, ten ir bandau, tai realiai turbūt nuo ryto iki vakaro dirbam, bet čia visi, čia nekalbant apie mane, čia visi, girdžiu kolegos ir į kitą miestą važiuoju. Ir kartais net ir iš vis iš Lietuvos važiuoju kažkur kitur. Čia jau gal kaip jau tam tikroj vietoj specializuojuosi ir tas tinklas platus. Aš kaip sakau, turbūt nesu vien lietuvis, aš esu pasaulietis. Man jau ankšta šičia yra, kaip ir daugeliu. Ir mes tikrai bendraujam ir labai džiaugiamės, kad tos... galimybės mum tapus nepriklausomėm tikrai atsiverė ir jos plečiasi, tikrai bendraujam su pasaulinio lygio kolegomis, jeigu reikia ir tariamės ir būna situacijų, kada tikrai konsultuoji sudėtingą pacientą, kur tikrai reikia ar sudėtingos rekonstrukcijos, kur galbūt dar va, Lietuvoj nėra daryta, ar ten labai retos ir nelabai gal yra su kuo pasitarti, tai tiesiog atidedi žmogui paaiškini, kad šiek tiek patologija yra tokia sudėtinga, reikia ir man pačiam šiek tiek pasigilinti ir pasitarti su kažkuo, tai tada grįžta žmogus ir vis tiek tą sprendimą randi. Nes mano toks kaip ir vidinis įsitikinimas ir iš asmeninių visokių skaudžių patirčių, kad noriu daryti tai, kas visam pasaulyje daroma, kad vat, pavyzdžiui, jūs, Rima, jeigu jums reikia, nereiktų važiuoti kažkur kitur, o gautumėt paslaugą šičia, kokie jinai bebūtų. Mes prie šito turėjom prieiti, mums reikėjo tam laiko, nebuvo taip, kad iš karto. Ir tiesiog... Ir
1: galima sakyti, kad būtent vat, traumatologijoje, tai ortopedijoje, vat, toj srityje, kurie tu dirbi, mes jau turime čia aukščiausio lygio pagalbą.
0: Aš manau, kad taip. Aš manau, kad taip. Aišku, kaip ir visos specialybės, aš kaip pasižiūriu, yra ir pas mus 5 metų darbo planai. Mes turim, na, tiesiog sudaryti, ką aš galvoju per tuos 5 metus padaryti. Kartais man juokinga būna, bet aš turiu priimti tą žaidimo taisyklės. O realybė yra tokia, kad kiekvieną savaitę, o galbūt ir kiekvieną dieną jau kažkas keičiasi. Mano darbo diena prasideda anksti ryte, aš atsidarau savo literatūrinius dalykus, kur yra šiuolaikiniai žurnalai ir man eina žinutės, jeigu kažkas tik tai naujo, man iš karto klikas, aš iš karto matau, tai aš skaitau viską ir mano nuostaba, aš kiekvieną rytą perskaitau ir aš kažką jau matau, wow, jau kažkas vėl naujo, jau kažkas naujo. Yra ant tiek dinamika, tai būdavo, ten keičiasi gerai, kas 10 metų, paskui kas 5 metai, kas metai, dabar kas dieną keičiasi ir tu turi adaptuotis, tu turi prisitaikyti. Jeigu neprisitaikai, tu iškrenti iš to žaidimo, tu iškrenti galiausiai iš tos konkurencijos, kur aš tikrai skaitau, kad konkurencija yra būtinas dalykas kiekvienoj profesijoj, tai reiškia neleidžia tau užmygti, nors girdžiu viešoje erdvėje, kad kalba, kad kaip tik gal konkurencijos nereikia, ramiau žmonės gyvens.
1: Taip, taip, streso bijogė.
0: Taip, galbūt gali užmygti žiemos miegu kaip meška, bet vis tiek turi tiesiog tame žaidime dalyvauti ir tas va, tempas yra va toks. Ir kiekvieną dieną vis kažkas naujo. Ir chirurgija lyg tai atrodytų, kad yra įspręsta algoritmais pagrįsta žingsnis po žingsnio, taip, turi žinoti pagrindus, bet bent jau mano profesijoje tai yra didžiulė kūryba. Kiekvieną dieną darydamas operaciją kažką naujo, lengvesnio, palengvinančio žmogui padarai, kad lengvesnė operacija, greitesnė, paprastesni sprendimo būdai, technologijos ir industrija irgi šitoj vietoj labai progresuoja. Jeigu ten prieš 5 metus mes meniską siūdavom su labai sudėtingais implantais, kurie ten ištrūkdavo, kažkokių komplikacijų duodavo, tai dabar jau tų implantų nebėra, atėjo kiti paprastesni būdai. Tiesiog viskas labai dinamiška ir suprantu, kad ko gero šitam žaidime teksto toliau dalyvauti. Nuo to laimi pacientas. Aišku, gydytojui, ko gero, yra sudėtinga, tikrai stresinių situacijų daug ir mes turim iš

0: klausyti dabar nespecialybinių konferencijų, tai reiškia streso valdymas.
1: Taip. Vadybiniai dalykai.
0: Vadybiniai, mobingai.
1: Optimizavimas.
0: Taip, kaip ištverti tą, kaip pačiam išlaikyti motivaciją, pusiausvyrą ir taip toliau. Tai čia kažkaip taip.
1: Ir mintu, tai su tokia meilė kalbė apie šitą savo specialybę, apie darbą, apie operacijas, naujienas ir visą kitą. Bet jeigu dabar grįžtumėm į pradžią, prieš interviu tu sakei, kad tu apstai gydytojų neturėjai būti.
0: Taip, aš...
1: Kelias buvo liktai kitoks.
0: Taip, aš turėjau būti krepšinio treneriu ir galbūt šiandien kažkur, va, kaip mūsų krepšinio dievai žaidžia, kažkur tai sėdėčiau ir kažką daryčiau. Aš buvau stojęs į tuometinį kūno kultūros institutą, pabaigiau du kursus, teko šiek tiek žaisti ir už Žalgirio dublerius ir žaidžiau už Kauno atleto krepšinį. Komandą. Taip, krepšinį, buvau profesionalus krepšininkas. Ir tiesiog...
1: Bet jau nuo vaikystės?
0: Taip, nuo vaikystės sporto mokyklą, Žalgirio sporto mokyklą pabaigiau ir taip, buvau profesionalus krepšininkas pas trenerį Edą Nickų ir tikrai siekiau ir tos karjeros ir galvojau, būsiu treneris, bet vieną dieną kažkas persijungė ir pabėgau.
1: Kaip atsirado ta mintis, kas čia stumtelėjo?
0: Tiesiog, turbūt mano sportiniai karjeroj persekėjo daug traumų, aš pasiekdavau savo piką, traumą. Pradėjau galvot, kad gal būtų visai įdomu įstoti į Tartu sporto medicinos institutą ir tenai tapti sporto mediku, bet kažkaip tai Lietuvoj tos dar specialybės nebuvo. Na, pasitaikė tokia situacija, kada tiesiog visiem, o ypač vaikinam, kad neimti tarybinę armiją, palengvino stojamuosius egzaminus vietoj matematikos, fizikos, kurių nekenčiau, užteko parašyti rašinį, o man tik tai duo kalbėti ir rašyti. Va ir parašiau ir per pokalbį ten ant ribos tuometinis rektorius pasikvietė ant pokalbio, kada daug kurie mes ant ribos. Ir gavau tokį klausimą, ar žaisiu už Kauno medicinos institutą tuometinį krepšinį. Pasakiau taip, taip tapau gydytoju.
1: Ar žaidėjai?
0: Taip, žaidžiau ir laimėjom ne vieną medalį. Tikrai ir va taip.
1: Ir nuo pirmo kurso jau žinojai, kad būsi traumatologas, ortopedas, būtent...
0: Tik taip. Arba sporto medikas, bet kaip minėjau, pas mus dar tos specialybės nebuvo. Taip jau likimas susiklostė, kad tą specialybę padėjau įkurti aš pats jau gerokai po daugelio metų, tai tuo metu buvo traumatologija, tai tiesiog kitos alternatyvos net savo ir neturėjau. Ir dar du metus studijuodamas mediciną dar grįžau žaisti vis tik į atletą, dar šiaip tarp paskaitų, nemiego naktų ir budėjimų, dar važiuodavau žaisti pas Edą Nickų ir visai neblogai irgi sekėsi, bet paskui jau supratau, kad nebegaliu, žaidžiau su 80 metų jaunesniais žmonėmis.
1: Toks išbandymas
0: tai,
1: geras.
0: Tiesiog taip, bet va, taip ir gavosi, kad taigi viską labai gerai žinojau apie traumas, ko reikia, kada nereikia ir dabar matau, dabar dar su Žalgirio krepšinio klubu dirbu ir matau, kaip žaidėjai patyrė traumas, gali žaisti be operacijų, gali išvengti tam tikrų traumų. Tai mes vat ir pradėjome įdiegti tą traumų prevencijos visą programą. Aš matau, kaip juda po mano operacijų, po kitų operacijų, tai labai didelė patirtis ir tikrai dabar su amžium turbūt tiesiog vienoj konferencijoje tarptautiniai prieš keletą savaičių pasakiau, kad turbūt geriausias chirurgas yra tas, kuris neoperuoja traumų, jeigu tai įmanoma. Ir iš tikrųjų galima daug traumų išgydyti be operacijų. Turbūt būsiu nepopuliarus savo darbdaviams, kurie skaičiuoja, kiek aš turiu padaryti operacijų ir jų skaičius tikrai mažėja, galiu pasakyti, bent jau mano rankose. Ir aš galiu daug ką kartu su komanda, su kineziterapeutų reabilitologų komanda, sporto medikų išgydyti net ir meniskus plyšusius ar ne, kas anksčiau būdavo neįsivaizduojama. Tai ir daug kitų, ir pėties traumų, kur tikrai jau daug tikrai tenka konsultuoti ir ne tik Kaune, bet ir Panevėžy, ir kituose miestuose. Ir matau, kad žmonės atvažiuoja antros nuomonės, jau būna suplanuoti operaciniam gydymui. Taip. Pamatau, kad tikrai yra šansas to nedaryti ir labai džiaugiuosi, kai ateina žmogus po 3 mėnesių ar po kažkiek tiesiog padėkoti, kad va, ačiū, išvengiam operacijos, parodo, kaip jis mojuoja ranką ar koją ir viskas yra gerai. Reiškia, galima ir kitais būdais gydyti.
1: Tai kokį stebuklą čia supratai, kad na, tikrai tokie jau čia stebuklingi dalykai vietoj operacijos galima juos išvengti. Čia turbūt kiekvienas svajonė yra.
0: Tai visą laiką čia nėra stebuklo, čia yra faktais grįstas mokslas irgi nieko ypatingo, tiesiog reikia turbūt išmokti naudotis. Kai jaunas buvau, mokinausi operuoti, o dabar mokinuosi neoperuoti, tai labai taip, labai paprastai, jeigu žmogaus, kiekvienas žmogus yra skirtingas, tai pirmiausiai labai daug laiko mes neturim toj tradicinėj medicinoj suprasti kiekvieną žmogų individualiai, jį pamatyti, jį vertinti, ne, bet mes einam link tos, jau čia girdi, turbūt individualizuota medicina, ne, taip, šitas tikrai bus ateity, jau dabar yra.
1: Aš bet visą sistemą, kol pakeisim, čia ilgai
0: taip,
1: bus.
0: Čia jau va, su sistema turėsim kariauti ir aš jau tą darau, kur man leidžia tą daryti ir aš tą labai paprastai galiu pasakyti, jeigu to konkretaus žmogaus funkciniai pajėgumai viršyje tą struktūrinį pažeidimą ir gali kompensuoti, žmogus gali saugiai sportuoti, gyventi be operacijų, netgi be kryžminio raiščio, kas yra visų nuostabai pilna straipsnių prirašyta, be su menisko plyšimu, su peties rotatorių plyšimais, po peties išnirimo. Aš pats gi dar turiu gi dešinys mano petis du kartus išnyręs, o kairys vieną kartą išnyręs. Ir mano kolega, kuris labai gražiai operuoja, jau nežinau, kiek metų kalbina.
1: Ateik,
0: taip, ateik, aš tave išoperuosiu. Ne, man nereikia. Aš, aišku, turiu ir to skausmo, ir kartais naktim nepamiegu, bet kai netingiu, kai padarau tą, ką reikia daryti, tą kineziterapiją, visiškai normaliai, va, ir tenisą, ir krepšinį sportuoju.
1: Ir operuoju.
0: Taip, ir operuoju. Ir nereikia to daryti. Bet jeigu funkcija nekompensuoja ir aišku yra rizika, kad toliau prastės, žmogus turi riziką degeneracinėje lygai daryti iki protezavimo, tada jau tu turi rinktis ir vis tiek turi operuoti tą žmogų. Va,
1: O gal galima nudžiuginti ir tuos žmonės, kurie turi artrozę, nu tos vadinamos sudilusius sąnarius, kurie dabar tikrai taip jau keičiamis labai na, intensyviai. Gal čia irgi yra kažkoks šansas
0: taip,
1: tiem žmonėms?
0: Yra šanselis nedidelis turbūt, bet čia jau yra dvi kategorijos. Tai yra, reikia atskirti ankstyvą osteoartrozę ir jau pažengusią. Jeigu mes pagaunam žmogų ankstyvos osteoartrozės stadijoje ir suprantam, kodėl jam ta artrozė progresuoja, mes galim užbėgti už akių, galbūt nesakau, kad visiškai sustabdyti, bet prilėtinti taigą. Ar ne? Nes žmogų dažniausiai su ankstyva artroze pagauni, na, sakykime, tarp 40-50 metų. Ir jeigu pavyksta kontroliuoti, tai pratempi 10 metų, 15 metų, 20 metų. O kartai žiūrėk ir visiškai žmogus išmokęs, supratęs, kas tai yra tikroji kineziterapija, kas tai yra raumenų stiprinimas, kaip jūs minėjot, balansas, proprio recepcija ir kiti dalykai, jeigu jisai tikrai tą supranta ir išmoksta, adaptuoja šiek tiek tą skausmą, edukuojasi, supranti žmogui, paaiškini, kad ne viena realiai operacija negražins tau turbūt taip, kaip sveikas sanarys, reikia irgi tą mum nemeluoti žmogui, būna tu tam tikrų atvejų, bet vis tiek kažkokie pėtsakai lieka, kokią stebuklingą operaciją bepadarytum, nors būna ir tikrai ir tokių atvejų, kada neatsimena žmogus, kurį kelia ar petį operavęs, bet jeigu pagauni ankstyvoj stadijoj, taip, yra daugybė dalykų, kuriuos gali išnaudoti. Ir tikrai naudojam ir tą minimali chirurginė invazija, ir tą ortobiologiją vadinama, kada leidinėjam ten taip dar visiškai iki galo neištyrinėtus, ar plazmą, ar kaulų čiulpą ir taip toliau visokie dalykai. Bet pirmiausia, reikia tą žmogų suprasti, kodėl jis gavo šitą dovaną ankstyvą osteoartrozę. Bet jeigu jau žmogus ateina su pažengusia, kada sanarys iškrypęs, pilnai sudilęs, dėja kitos alternatyvos nėra, bet Bet protezavimas irgi tobulėja ir jisai irgi yra, kolegos irgi stebuklus daro šitoj vietoj. Girdėjote apie robotiką, kurie ateina, dar ten daug yra irgi niuansų. Bet tikrai dabar tie protezai yra tobuli ir nereikia jų bijoti. Jeigu yra tikrai jau pažengusi artrozė ir nėra kitų opcijų, tai tikrai rekomenduoju žmogui nebijoti tos operacijos. Daugybė žmonių po kelio klubando protezavimo toliau žaidžia tenisą, toliau slidinėja, toliau aktyviai gyvena ir viskas ten gerai, bet aišku, jeigu įmanoma išvengti dėlų. Bet čia reikia atskirti tą ankstyvą ir jau pažengusią artrozę.
1: Kągi, šitą vietą trumpam staptelkime, atsipūskime ir pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju, grįšime į studiją visai netrukus.
2: Sveikatos laikas.
3: Klausotės Žinių radiją.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą su mūsų studijos svečiu, gydytoju ortopedu, traumatologu, profesoriumi Rimtautu Gudu. Toliau kalbėsime apie sportą, traumas ir grįžimą į normalų judėjimą. Rimtautai, pirmą laidos dalį mes baigėme tokią optimistinę gaidelę apie protezavimą ir kad jis taip pat tobulėja, tai yra sanarių protezavimą, ir kad ten atsiranda galimybė, na, turbūt tobulinti, kaip ir sakėjai, ir pasiekmės visai geros, ir kad gali žmonės toliau aktyviai gyventi, taip. Čia norėčiau paklausti, ar teisingas, jeigu grįžti dar šiek tiek prie sporto, tas posakis, kad sportas neįmanomas be traumų?
3: Taip, 100%. Sportas neįmanomas be traumų. Aš kaip minėjau, su Žalgirio krepšinio klubu ir dar turime nemažai sutarčių su kitom sporto federacijom. Realiai turbūt dabartiniai sudėti, kuri dalyvauja Eurolygos atkrintamosiose. Aš tuos žaidėjus kartu su komanda, su kineziterapeutais žinau labai gerai. Tai dabar leiskit man trumpai pagalvoti, turbūt nei vieno nėra sveiko. Jie yra sveiki, taip, bet nei vieno nėra, kuris nebūtų turėjęs traumos, taip, ar jų pasekmių. Ir mes nuolatos dirbame su jais. Nėra nei vieno turbūt, kuris neteitų po treniruočių varžybų pas kineziterapeutą, masažistą, pas fizinio rengimo trenerį, pas atletinio rengimo trenerį. Įsivaizduokit, kaip komando yra viskas pastatyta Žalgirio. Taip, krepšinio klubas yra, turi stiprią organizaciją visom prasmėm. Tai be šitų dalykų turbūt nei vienas žaidėjas ir saugiai nežaistų ir negalėtų žaisti su tom traumom, kurias yra patyrę. Arba su tais skeletais, kaip sakau, su savo kūnu, kurį turi. Kiekvienas žaidėjas turi skirtingą kūną. Aš tai matau, kai jie žaidžia.
2: Matai, kaip dirba raumenys.
3: Taip, aš matau, kaip dirba, aš ten pergyvenu, kai jis nukrenta arba nusileidžia, arba turi ten kažkokį kontaktą. Žinau, kokią riziką turi to žmogus, ne medikas, jis žiūri į tą bendrą į grožį.
2: Taip,
3: o aš turiu galimybę kiekvienas rungtynės stebėti Žalgirio arenoje, bet negaliu, nes tenai tiesiog aš būna kaip ir su Lietuvos krepšinio rinktinė, keliose olimpiadose ir Europos ir pasaulio čempionatuose dalyvavau kaip ir kaip medikas ir sėdėdavau ant soliuko, tai aš rezultato nesekdavau, negalėdavau, jau sakydavo daktarė, jau baigėsi rungtynės, einam. O aš tada tik
2: traumas skaičiuodavai, taip.
3: Atsitokėdavau ir tada tik tai man nueidavo tas stresas ten tiesiog, bet kiekvienam žaidėjui individualiai yra programa, prieš sezoninis testavimas, aišku, ir toliau stebi ir žiūri. Ir tai padarai, kad jis sumažėtų tą riziką jam paumėti tai perkrovo sindromui, kuri turi lėtiniam trauminiam pasekmėm, kuri turi. Tai tiesiog dabar vėl pasakojant, man prieš akis vėl iškyla kiekviena ta pavardė ir kiek aš matau, kiek jie turi tų bėdų, tai sakau, aš tikrai didžiuojuosi jie kaip gladiatoriai. Nei vienos vietos turbūt sveikos nėra ten, jeigu negaliu labai pasakot, ką kiekvienas turi, bet ten vėliau jau baigus karjerą daug dalykų tenka dar iki galo daspręsti, nes dabar paprasčiausiai jiems kaip profesionalam nėra laiko šito daryti. Jie turi
2: būti aktyvę mūšyje.
3: Taip, va, taip kažkaip tai.
2: Prieš mūsų pokalbį minėjai, kad būtinai reikia pakalbėti apie vaikų traumas, nes mes dažnai suaugusiai galvojam, ką čia vaikai, jiegi, ta prasme, nukrito, atsikėlė, jeigu ta trauma, jinai lengvai praeis, bet tu matai vaikų traumas kitaip.
3: Taip, čia yra turbūt pati skaudžiausia ir opiausia problema šiai dienai, kiek aš matau. Problema yra tame, kaip ir pradžioj sakiau, kad tempas ir vaikai sportuoja, ar ne? Tėvai labai nori iš vaiko padaryti, tai krepšininką, futbolistą, tenisistą.
2: Mato gražius pavyzdžius.
3: Taip, mato gražius pavyzdžius ir labai anksti pradeda, kas yra labai gerai, bet greičiai tokie krūviai tokie, kad vaiko organizmas gi dar auga, jo judėjimo traumos sistema skeletas nesusiformavęs, jie staigiai paauga, raumenys raiščiai nesugeba išlaikyti ir vat atsitinka bėda. Tai yra tokia statistika, mes su Europos Sąjungos sporto traumatologijos ir artroskopijos asociacija, kurios komiteto narys aš esu, ir mes dalyvaujam sportinių traumų prevencijos programoje, tai yra vaikų amžiuje. Reiškia, įsivaizduokit, kokie duomenys dabar yra. Jeigu vaikui, kuriam, sakykime, 12-14 metų patyrė kryžminio raiščio, kaip pavyzdys trauma, kuri yra pati sunkiausia kelio trauma, tokiam amžiuje, reiškia, ką tu bedarysi, po 10 metų jis jau turės ta ankstyva artrozė, apie kurią mes kalbėjom.
2: Čia nepadės nei kinesterapija?
3: Niekas nepadės, jis vis tiek turės, ar ne? Tai reiškia, jam jau bus 24 metai, įsivaizduokit. Reiškia, dar po 10 metų, kada jisai kaip tik sieks jau karjeros ir turės kurti šeimą, jis jau turės ne ankstyvą, o jau advanced artrozė, ar ne? Reiškia, kai jam sukaks 50 metų, va tokie duomenys, jam jau bus padaryta kelio sąnario endoprotezavimo operacija, ar ne? Kad tai reiškia, pats darbingas amžius, ar ne? Kita istorija, jeigu kryžminis raištis nuplyšo, kai man yra 34 metai, man bus artrozė, kai bus man 44 ankstyva, kurią mes galim gydyti. Nu ir kaip jau tai bus apie 60, va tik tada jau aš jau viską būsiu karjerą pasidaręs, visus pinigus užsidirbęs, ar ne, šeimą užauginęs, išleidęs į pasaulį. Tai va, todėl vaikui išvengti traumos tokios yra pagrindinis šios dienos traumų prevencijos programos tikslas. Viskas investuojama į mūsų vaikus. Ir su nacionalinė sporto agentūra yra svetainėje nemokama. Šitas nemokamas padarytas trumpas 5 minučių filmukas, kurį aš rekomenduoju pasižiūrėti. Animuotas. Nacionalinė sporto agentūra arba susiveskit rimtautasgudas.lt, kiek aš ten prirašęs, prikėlęs ir pamatysit irgi susiveskit traumų prevencijos programa ir bus tas animuotas filmukas Emily ir Emilė. Ir ten labai gražiai parodyta, tai yra mokslo faktais grįsti duomenys, pateikta, mes šitą kaip frančizę išpirkom, išvertėm į lietuvių kalbą, aš pats verčiau, bet aišku, įgarsino profesionalus diktorius ir labai aiškiai parodyta, kas atsitinka, jeigu tam vaikui įvyksta tokiam amžiui kryžminio raiščio trauma, visi etapai, kiek mokslinių straipsnių ir ką daryti, kad šito neįvyktų. Va čia svarbiausiai. Tai mes dabar remiantis tą programą, stengiamės ir su nacionalinė sporto agentūra, stengiamės ir jau padarę buvom, kad mokyklose fizinio lavinimo pamokose būtų privaloma šita programa. Bet nacionalinė sporto agentūra yra politinė organizacija, ar ne, pasikeitė dabar.
2: Čia tada negerai.
3: Taip, čia jau negerai. Aš ir sakiau, aš jau ir sakiau vadams, kad žinokit, aš per senas investuoti, kada viskas sugrius, bet kol kas dar kažkaip tai laikosi, bet jau tos privalomos programos nebus, tai dabar mes savo asmeninio laiko dėka važiuojam į mokyklas, testuojam, įtraukiam kiek įmanoma jaunų motivuotų kineziterapeutų ir mes matom ką. Mes matom, kad 90% turbūt ten testukai labai paprasti, pratestuojam ir mes matom, ar tas vaikas turi riziką šitą traumą patirti ar ne. Tai 60-80% turi. Toliau mes viską apdorojam ir siūlom pateikti treneriams, vaikų tėvams, pedagogams. Tai čia jau ne mūsų vėl statistika, mus pamokino mūsų Amerikos kolega, kurio proprosenėlė kilė iš Lietuvos, jisai šitą programą yra pasaulinio garso mokslininkas ir šitos programos puoselėtojas. Ir sakė, nepergyvenk, Rimas, jis mane vadina Rimu. Amerikoje mes irgi pradėjom, kada atrodo pratestuoji, pasižiūri, o niekam neįdomu. Sakė, va taip ir buvo. Va taip turbūt pas mus dabar ir yra šiai minutei. Negaliu pasakyti, kad visai neįdomu, bet tiek, kiek reiktų, kol kas nėra. Tai įsivaizduokit, jeigu bus kažkada tai įdomu, mes parodysim tuos rezultatus, toliau ką reikia daryti, toliau reikia vesti seminarus, kad išmokinti tų programų, jas efektyviai naudoti, tai amerikonai už šitą praėjo, jie daro daug seminarų, bet ką jie pamato, po metų laiko dar kartą pasikviečia tuos pačius trenerius ar pedagogus ir pasižiūri, kad kokie tik 50% teisingai, ką išmoko, taiko ar ne. Reiškia, kol šita programa pradeda veikti, praeina turbūt irgi 10 metų.
2: O niekada pradėta Lietuvoje?
3: Kada mes ją pradėjom, dabar jau 5 metus susiminėjom, bet žinokit, tiesiog ta kreivė kaip žvakės, jinai kyla į viršų, kaip kalniukai linksmieji, tai leidžiasi. Tai va, ir jeigu, o jau pasaulyje šita programa, jinai ypač Skandinavijos šalyse su Skandinavo olimpiniu komitetu yra senai naudojama, irgi mano pažįstami kolegos iš Švedijos, iš Norvegijos profesoriai, su kuriais bendraujam, susitinkam kasmet mūsų pasaulinėse konferencijose. Ir tiesiog ten, jeigu šita kryžminių raiščių vaikų programa sėkmingai vykdoma, 60% sumažės šitų traumų tikimybė. Kadangi šitos traumos kryžminių raiščių ypač vaikam, kada raumenynas silpnas, skeletas taigi augai, vyksta, kas įdomiausia, visi net atsisėda. Nu, mes dabar sėdim ne kontakto būdu. Visi įsivaizduoja traumą, tai aš kažkas pastumė, kažkoks kontaktas, o kiek yra padaryta ir žinoma, kad visiškai be kontakto, keičiant kryptį, viskas. Tai reiškia, viso šito mes galime išmokti, kaip šito, kad šitas neįvyktų. Jeigu kontaktas, jau mes šito nesuvaldysim, aišku, bet 60% sumažinti, kaip pas mus yra tokia maža šalis, tai čia būtų didžiulis laimėjimas. O patikėkit, kiek tėvų ašarų matau, kai ateina su vaiku ar skambina kažkas, tai kai 12 metų, 11 metų vaikui nuplyšo kryžminis, kelias makaluojasi visas pusės nestabilus, vaiko reiškia, angliškai labai gražiai skamba life changing event, reiškia gyvenimą keičiantis įvykis, reiškia viskas, ką tu bedarysi, stebuklingą operaciją padarai, ką tu nori stebuklingą reabilitaciją, jau to vaiko gyvenimas keičiasi, iš esmės keičiasi. Ir neįsivaizduojat, kiek depresijų tėvam, vaikam ir vat todėl šita programa yra tikrai stebuklinga. Tai atsimink nacionaliniai sporto agentūrai traumų prevencijos programa arba rimtautasgudas.lt, kada per pandemiją turėjau šitą svetainę susikurti ir ten keliu toliau viešinu ir ką ten operaciniai darau ir ką ten reikia daryti. Tai tikrai kas pamato, supranta šitą dalyką, yra nemokama programa pasižiūrėti tą filmuką 5 minučių animuotą, įgarsintą, įspūdingai atrodo. Aš kiekvieną kartą žiūrėdamas atrodo, kad žiūriu kiekvieną kartą iš naujo ir tokios emocijos yra, kad wow.
2: Jo, nes vaizduoju, tu prieš akis matai tuos traumuotus vaikus ir jų likimus ir visą kitą. Tikėkimės, kad tėveliai girdi dabar ir jie tikrai pasižiūrės ar vienam ar kitam nurodytam puslapyje. Ir mes vis daugiau kalbam apie sportinės traumas. Suprantu, kad jos turbūt, kaip ten sako, prie širdies arčiau, kaip žmonės pas mus taip mėgsta sakyti. Bet turbūt buityje dar daugiau vyksta traumų negu kad sporte.
3: Taip, visiškai teisirimas, yra tų profesionalių sportininkų traumų, yra tik tai 1%, ar ne?
2: Lyginant su visom.
3: Taip, lyginant, 99, va mes esam, ar ne? Bet tie 99 yra nematomi, vat koks gyvenimo paradoksas, taip, o tas 1% yra matomas, ar ne? Tai aš negaliu pasakyti taip, žmonės sako, va, tu čia tik tai tuos profesionalus, tik tai krepšininkus gydai.
2: Ta 1%.
3: Taip, iškia. Ateina vyresnis kažkoks žmogus, o manęs tu čia nepriėmi, o man čia va tas viską priėmam, jokios diskriminacijos. Ar tu vyresnis, ar tu senjoras, ar tu jaunas, visus priėmam, visų viskas vienodai. Tik tai aišku, kiekvieno ta situacija skirtinga ir ta gydymo taktika yra skirtinga. Tai, kaip minėjau, jeigu traumą patyrė vyresnis žmogus, nu gerai, kas reiškia vyresnis, jo, jeigu italui pasakysi, kad 80 metys jau yra vyresnis, tai įsižeis jisai italas, ar ne? Pas mus jau taip, o italijui ne, kur tu sako, 80 pats gyvenimas prasideda. Tai lūkesčiai truputėlį kitokie, tik tai ne, tai jeigu pavyzdžiui, peties trauma, patyrė, išnyro petis gerai.
2: Tai čia kalbam apie kokią amžiaus?
3: 80 mečių jaunuolių išnyro petis, taip. Ar ne? Jis niekada ten akmens nemėtis jau į kaimyno langą, jam nereikės. Tai jam vienoks gydymas, ar ne? Jaunam žmogui, kuriam ten jėtės metikas, plaukikas, 40-50 ar dar jaunesnis, jau visai kitokia istorija. Jau turi kažką galvoti operaciniu būdu tenai sufiksuoti, kad jam nebeišnyrinėtų tas žastikaulis. Lygiai taip pat su kryžminiu raiščiu, su meniskais. Tai kiekvienas atvejis yra individualus. Ta individualizuota medicina tikrai, kaip sakiau, jinai pradžioj visi juokiamės.
2: Taip,
3: personalizuota. Bet dabar bus personalizuota, tikrai bus taip. Ir čia dirbtinis intelektas atkeliavo, mes be jo tikrai neįsiversim. Ir kad ir jisai haliucinuoja kol kas tam tikrais būdais, mes jį kontroliuojam, bet jis tikrai tobulėja žvėriškais tempais. Ir aš pats labai dažnai naudoju, tai savo kasdienybėje tikrai palengvina. Ir tu gali tam žmogui, ir net žmogus ateina jau pabendravęs su dirbtiniu intelektu ir man labai patinka. Kodėlgi ne, ir mes tada padiskutuojam ir matau, kad randam turbūt patį geriausią variantą, gal man kaip chirurgui nelabiausiai patinkantį, nesakau, nu gaila, operacijos nedarysim tiesiog, ar ne, arba man kaip chirurgui kartais net įsižėdžia, sakau, kartais netinkamai turbūt pajukauju, turbūt nors norėdamas pralinksminti, jūs esate neįdomi, ar ne? Žukai, paš neįdomi, ar neįdomus, ar ne? Bet va ta prasme.
2: Čia gerąją prasme.
3: Taip, gerąją prasme, bet va visko neįdomus. Būna, po to supratau, kad ir taip kalbėti negalima. Tai viskas taip. Taip, reikia labai viską labai matyti tą žmogų. Tai kiekvienas individualus, vėl turi išsiaiškinti, ko jis nori žmogus. Jam turi paaiškinti, ką 10 bent jau metų laikotarpiuje numatyti duotų vienoks ar kitoks gydymo metodas. Ir žmogus...
2: Kas jau priekyje laukia,
3: taip. Tiesiog. Anksčiau galbūt būdavau labai kategoriškas, arba taip. Tu dabar man pasakai, ar tu nori operuotis ar ne, neišeik iš kabineto, dabar aš jį paleidžiu taip. Ir jisai grįžta po kažkiek jau susirinkęs. Tai va kažkaip taip, 99% mūsų.
2: Jeigu kalbėjai, kad sporte traumų daugėja, ypač apie vaikus kalbant taip, tai ar taip pat galima pasakyti, kad buityje traumų daugėja? Ten būtinių turbūt,
3: taip,
2: kaip jos vadinasi.
3: Būtinių, nežinau, ką pavadint būtis, ar ten...
2: Na, kas nesportė.
3: Nesportė.
2: Turbūt kas nesportė.
3: Nežinau, šito negaliu pasakyti. Galbūt tiek pat, nežinau, ten, sakykim, būtis nuo pastolių, nuo palangės nukrito.
2: Namuose.
3: Turbūt namuose.
2: Nukrito, užkliuvo.
3: Turbūt šito gal negalėčiau pasakyti.
2: Ar sportė, taip prasme, kalnuose, čia jau sportinė trauma?
3: Tiesiog turbūt tam mėgėjiškam sportė daugiau. Va, pavyzdžiui, dabar tenisas yra ant bangos. Visi mes žaidžiam tenisą. Aš pats žaidžiu tenisą, iš manęs kolegos juokiasi, ką tu ten su ta petelinė lakstai ir daužai. Nu gerai, bet vis tiek smagu išsidaužai grįžti ir dirbti smagiau ir tada ta pasaulė žiūra prasiplečia ar ne, ir tos problemos ir nesėkmės nebebūna tokios jau skaudžios ir gilios. Tai va turbūt aš galvoju, kad padaugėjo va tokių, kada įsivaizduokit, tikrai matau daug. Žmogus, turėdamas tą, sakykime, ankstyvą osteoartrozę, mes dauguma, tikrai Rima ir jūs, ir aš tą turiu, ir 10 žmonių, kaip sakau, iš gatvės pasim, padaryk tą magnetinį rezonansą, 8 turės ankstyvą artrozę, bet jie net nežino apie tai.
2: Ir jie pradeda nesužinos.
3: Ir jie pradeda sportuot. Neina pas trenerį, aš galvoju irgi tą tenisą, pasimsiu raketę, padaužysiu, buvęs profesionalus krepšininkas, lakstyt galiu, šokinėt galiu, nieko nesigauna. Tada epikondilitai prasideda, ateina su alkūnėm visi, ateina su pečiais ir ateina vėl su keliu kažkokiu ištinusiu taip toliau. Tai va, šitie žmonės. Ne, va tokių tikrai padaugėjo, tikrai aš matau.
2: Va čia reiktų patarimo patiems, kurie staiga sugalvojo, rytoj pradėsiu sportuoti.
3: Tikrai taip, turėtų
2: jiems reiktų
3: pasirodyti kineziterapeutui, pasirodyti dabar jau yra ta specialybė sporto medicinos gydytojas. Yra Lietuvos sveikatos mokslų universitete, yra tikrai sporto medikai, galima užsiregistruoti, kitur turbūt dirba... privačiose įstaigose. Taip, o čia jeigu nemokamai, tai tikrai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų sporto medicinos klinika vadovė Renata Šermukšnienė Žumbakytė, pati buvusi Europos čempionė su Lietuvos moterų krepšinio rinktine, kai treneris buvo Vidas Gedvilas, kuris ir mane treniravo dar kaip krepšininką. Tai va ten tiesiog su šeimos gydytojo siuntimu prisijungė prie www.kaunoklinikos.lt, sporto medicinos klinika. Tikrai tenai turi naujas pastatas, naujos galimybės, daugybė įrangos ir tikrai išplėstinė komanda ir va tenai, kurie nori pradėti, tai aš tai jiem rekomenduočiau pradėti nuo to. Taip, pratestuoja, pasižiūri, net ir širdelė pasižiūri šitoj vietoj.
2: Ar... Aš įdu pavojai, turbūt vienas
3: taip.
2: Traumų, kitas yra kardiologinė pusė.
3: Staigios mirties, rizika ir taip toliau.
2: Kągi, nuoširdžiai dėkoju mūsų studijos svečiui, gydytojui, ortopedui, traumatologui, profesoriui Rimtautui. Rimtam, taip, Gudui už klausytojams skirtą laiką. Ačiū labai patarimus ir ačiū Jums, mėly radio klausytojai, už dėmesį ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Būkite sveiki, judrus, atsakingi ir žinoma geriau be traumų. Likite sveiki.
1: Sveikatos laikas.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skesgilaitė ir šiandieną svečiuose socialinių tinklų kūrėja, slaugytoja Eva Jomantaitė. Tai labas pirmiausia tau, kaip tu gyveni, kaip tu sekasi?
2: Labas Miglė, gerai, iš tikrųjų labai smagu pasisvečiuoti Vilniui, tai labai ačiū, kad pakvietei ir smagu sudalyvauti.
1: Ačiū, kad atėjai, aišku. Labai senai susirašinėjau, tai buvo smagu gauti tavo žinutę, kad esi laisva. Tai laidos pradžiai įdomu, kaip atrodė tavo gyvenimas iki balto halato, pavadinkim, ar ne? Nes užsiminiau, kad esi slaugė